0: hafa haldið Hormúsund í heljar greipum frá upphafi stríðsins. Trump sagði í kvöld að Bandaríkja hermyndi í fyrra málið taka til við að fylgja skipum gegnum sundið. Litið verður á öll afskipti Bandaríkjana af siglingum sundið sem brot gegn ákveðum og vopnahlés samkomulagsins að sögn Ebrahims Assisi, formanns öryggismála nefndar íranska þingsins. Þrír farþegar skemmtiferðaskipsins MVAF Hondius eru látnir af völdum handaveirum að því heilbrigðis yfirvöld telja. Eitt smit hefur verið staðfest og grunuleikur á fimm til viðbótar hafi veikst af völdum veirunar. Einn er á gjörgæslu í Suður Afríku, alþjóða heilbrigðismálastofnunin greindi frá þessu. Skipið var á leið frá Argentínu til Grænhöfðaeyja þegar veikindin fór að gera vart við sig borð. Skipið staldrar reglulega við í íslenskum höfnum og á að koma við hér á landi undir lok maímánaðar. Sjálfstæðismenn og sósíalistar bæta við sig mestu fylgi í nýri könnun Gallups fyrir borgarstjórnarkosningarnar 16. maí.
1: Könnunin var gerð dagana 16. til 29. apríl en Gallup birtir ekki niðurstöðurnar fyrir en líða fyrir nær kosningum. Stjórnmálaflokkar geta eins og verið keft aðgang að þessum upplýsingum. Tölurnar eru ekki fengnar úr þjóðarpúlsi Gallups. Sjálfstæðisflokkurinn bætir við sig fylgi í setni hluta mánaðarins fer úr tæplega 28% í 30%. Samfylkingin fer úr rúmlega 23% og niður í 22%. Vinstrið, sameiginlegt framboð vinstri grænna og vosti vinstri, stendur nokkuð einn í stað og mælist með 13%. Miðflokkurinn fer úr 11% í 10% og viðreistn úr 10% og niður í 9%. Sósialistaflokkurinn bætir við sig fylgi, fær 5% setni vikur aprílmánaðar, en mældist með 3% fyrstu tvær. Framsóknarflokkurinn fer úr 4% og niður í 3%. Píraðar halda sínu með 3% og flokkur fólksins fer úr 4% og niður í 2%. Önnur framboð mælast með minna en 2% fylgi.
0: Það var Guðmundur Atli Hlynsson sem sagði þarna frá og þá skulum við geta á veðrið. Fremur hægu norðlæg eða breytileg átt og stöku jél suðaustan og austanlands, annars yfirleitt létt skýjað víða frost í nótt. Norðan gola stynningsgól eða kaldi á morgun en norðvestan stynningskaldi eða allkvass vindur austanlands, jél á norður austurlandi og hiti nærri frostmarki en létt skýjað sunnan heiða með hitað sjö stegum. Fréttir verða næst í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.

Pólifónkórinn flutti þjóðsöng Íslands, lofsöng. Næstur í næturútvarpi er þátturinn Orð af orði.

0: Hvað er baldakinn? Og hvað er veifiskati? Hvað er að vera aftarlega á merinni? Hvernig reipi er haldreipi? Ef eitthvað ber á góma, hvort eru það þá fingurgómar eða tanngómar? Hvað er eiginlega að snurfusa? Við Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir förum orðaborði í gegnum ýmis skrítin og skemmtileg fyrirbæri í málinu í dag. Ég heiti Anna Sigríður Þráinsdóttir og þetta orðaborði.
1: Í leitað merkingu og uppruna orðsins baldakinn flettum við upp í gömlu góðu menningarsjós orðabókinni. Þar stendur baldakín, baldakinn, baldskinn og orðið sagt formt eða úrelt. Merkingin silki efni frá Bagdad og vefnaður með gullþræði. Þetta rýmar ekki við þá hugmynd sem við höfðum orðið, sem fyrst bar fyrir augu okkar á samfélagsmiðlum. Við flettum líka upp í hinu helsta uppsláttarritinu íslensk orð, nútímamáls orðabókinni á vef Árnastofnunar. Og þar allt önnur skýring. Baldakinn skálarlaga hlíf utan ljósastæði í lofti. Hvernig ætli standa á því að þessi uppflettirit gefa svona gjör ólíkar merkingar á einu og sama sjaldgæfa og óíslenskulega orðinu? Á vef Árnastofnunar fræðslupistill baldakinn eftir Kristínu Ingibjörgu Hlynsdóttur, ritstjóra beygingarlýsingar íslensks nútímamáls. Pistillinn frá því í júní 2024 og þá var nýbúið að skrá orðið í nútímamáls orðabókina. Orðið var þegar í stafsetningarorðabókinni og beygingarlýsingunni stafsett baldakín eins og í orðabók menningarsjóðs og merkt sem úrelt textilorð.
0: Rithættir þessa orðs mun fleiri en við höfum þegar rakið. Í íslenskri orðsifjabók til dæmis baldikinn, baldurkinn og baldurskinn. Merkingin, silkiefni eða silkitjald. Í orðsifjabókinni orðið sagt vera tökuorð úr miðlágþýsku, þanga komið úr fornfrönsku. Enn fleiri rithættir birtir í dönsku fornmálsorðabókinni, baldikinn og baldinkinn, auk nokkur af þeim sem fyrir voru talin. Elstu dæmin sem þar eru talin eru sögð vera allt frá upphafi 14. aldar. Orðið kemur fyrir í orðabókum frá 18. og 19. öld, svo sem orðabókar handriti Jóns Ólafssonar frá Grunnavík og orðabók Gunnlaugs Oddssonar, en sú innihélt flest fágætt framandi og vandskilin orð verða fyrir í dönskum bókum, sem sagt dönsk-íslensk orðabók. Í þeirri orðabók orðið danst uppflettu orð og þýtt á íslensku sem öndvegis himinn. Öndvegishimin líka í Blöndalsorðabók sem íslensk-dönsk og þar orðið þýtt á dönsku sem hoiseðes himmel með dæminu í höllinni hásæti mikið og öndvegishimin yfir. Öndvegi hásæti eða mestavirðingasætið og himin hefur auk þeirrar merkingar sem við vönust líka merkinguna hlíf eða þak, til dæmis úr silki, á fjórum stólpum yfir hásæti, rekju eða þessáttar.
1: Kristín Ingibjörg bendir á í pistlinum að þótt orðabækurnar skýri baldakinn aðeins sem textilorð þýði það ekki að önnur notkun hafi ekki verið þekkt. Ýmsar ástæður geti verið fyrir því að ákveðin orð rata í orðabækur og önnur ekki. Þá þarf að leita fanga víðar til að komast að því hvort merkingarnar séu fleiri en orðabækurnar gefa upp, eins og grunur leikur á hér. Hún flettir orðinu upp á tímarit.is og þá kemur ýmislegt forvitnilegt í ljós. Nokkur dæmi að merkingin sé tjaldheimin eða skrautskýli og takið eftir orðinu tjaldheimin sem í nútímamáls orðabókinni skýrt sem hlífðardúkur sem strengdur yfir tjald. Og í íslensk-ítalskri orðabók tjaldheimin þýtt sem baldacino. Dæmin sem Kristín Ingibjörg tínir til í þessari merkingu fimm og frá árunum 1880 til 1965. Í skýrni 1880 orðið baldikinn notað án frekari skýringa í tímaritinu verði ljós 1903 og imreiðinni 1922 talað tjaldheimin og orðið baldakinn haft á eftir til skýringar. Hún birti líka mynd úr lesbók Morgunblaðsins árið 1955 af miklum tjaldheimni á háum súlum á Bryggju í Ósló, Þar sem helstu ráðamenn Norex tóku á móti íslensku forsetahjónunum þegar þau komið þangað í opinbera heimsókn. Þessáttar tjald er yfirleitt kallað sóltjald eða skjóltjald í dag en í myndatextanum er það kallað kvolfþak eða baldakinn.
0: Auglýsingar í blöðum ljóstra aftur á móti upp aðra merkingu orðsins baldakinn, þá sem ekki í orðabókunum. Tómstundabúðin auglýsir til dæmis árið 1960 upphalara, sívalar snúrur, baldakinn, perustykki og annað tilherandi lampagerð. Og raftækjasalan auglýsir hvít og svört baldakinn árið 1966 eins og greint frá í pistlinum. Og í fyrri merkingu orðið nú í íslenskri nútíma máls orðabók baldakinn skálarlega hlíf utanum ljósastæði í lofti. Leit á vefsíðum byggingavöruverslana og ljósabúða sýnir að þar lifir orðið baldakinn góðu lífi.

0: Veifiskati er eftir því sem orðabækurnar segja vesalmenni, óstöðugur, ístöðulítill, ótraustur maður. Og vesalmenni á sér samheitin aumingi, bjálfi, hálfdrættingur, litta, rytja og veifiskati í samheita orðabókinni. En þar með er ekki öll sagan sögð, því veifiskati á sér líka aðra merkingu, forna, sem orðabækurnar segja að sé úrelt. Og samkvæmt því er veifiskati örlátur maður. Orðsifjabókin segir orðið myndað úr sögninni veifa og nafnorðinu skati og það fyrri liðurinn sem við tengjum við ístöðuleysið en skati eitt og sér merkir einfaldlega maður og raunar líka örlátur maður, jafnvel höfðingi. Skati er gamalt og ekki lengur í notkun. Það hefur sérkennilega beigingu því að í eintölu hefur það venjulega beigingu veikskarlkyns orðs skati skata frá skata til skata En í fleirtölinni kemur enn inn í stofnin og beygingin verður skattnar skattna frá skötnum til skattna. Kannski mun einhverjir eftir þessu orði í gömlu vísnabókinni í svo hljóðandi vísu.
1: Skrifaðu bæði skýrt og rétt, svo skötnum þyki snilli. Orðin standa eiga þétt, en þó bil á milli.
0: Það virðist reyndar ekki vera venja að skjóta þessu enni inn í fleirtöluna í samsetta orðinu veifiskati. Það sést í beigingarlýsingunni og á tímarit.is. Það verður seint sagt að veifiskati sé algengt orð í daglegu tali, en þó kemur það furðu oft fyrir í blöðum og tímaritim. Dæmin eru hátt í þúsund. Kannski þetta aðalega ritmálsorð. Veifiskati hefur neikvæða merkingu eins og fram hefur komið, og það því ekki að undra að óákveðna fornafnið engin oft notað með því til að gefa hér gagnstæða til kynna. Þegar sagt einhvern að hann sé engin veifiskati, auðvitað átt við að hann sé ákveðin og staðfastur.
1: Aldamóta árið 1900 birtist grein í Þjóðólfi þar sem Björn M. Olsen fór hörðum orðum nýútkomna stafsetningarorðabók Björns Jónssonar og svo kallaða blaðamannastafsetningu. Þá sem nú var tekist hart á stafsetningu og það efni annan þátt. Björn M. Olsen setur þar meðal annars út á orðið veifiskafi. Annarkort sé það einn af þeim nýgjörvingum hversins sem engin skilji, eins og til dæmis orðið bifreið, eða það sé tilraun til að bæta hið forna og úrelta orð veifiskati sem merki örlátur maður og hafi þann kost að vera skiljanlegt. Af þessu ljóst að málvísindamaðurinn Björn M. Olsen þekkti þessa fornu merkingu orðsins veifiskati og vill halda í hana. En heyrðir ekki þá merkingu sem orðið hefur nú og hefur mögulega verið ástæðan fyrir breytingun á því sem tilgreind í stafsetningarorðabók Björns Jónssonar. Aðeins þrjú dæmi eru orðið veifiskafi á tímarit.is. Það sem við höfum þegar tilgreint hér, annað úr fréttum fyrirlestur Björns M. Olsen stafsetningarorðabók nafna síns og svo eitt dæmi úr sunnudagsblaði Tímans árið 1964. Ekki loku fyrir skotið að F, þar sem venja að hafa T í þessu orði, sé hreinlega prentvilla í stafsendingarorðabókinni og sámöguleiki fyrir hendi að svo sé einnig í greininni í tímanum. Það þó ómögulegt að segja. Björn Jónsson, höfundur stafsendingarorðabókarinnar, var ritstjóri Ísafoldar og hann dró dár að nafna sínum síðar í sínu eigin blaði og gerði lítið úr stafsendingarreglum Björns. Það líka efni í annan þátt.

0: Orðatiltæki eru oft sérkennileg, jafnvel þóttu séu sótt í daglegt líf okkar. Stundum veltur maður því fyrir sér hvort hægt sé að snúa þeim upp í andhverfu sína, en það alls ekki alltaf svo. Við höfum til dæmis velti fyrir okkur hvort það sé hægt að vera framarlega á merinni, svona frá orðatiltækja sjónarmiði. Fyrst það hægt að vera aftarlega á merinni. Og hvaðan ætli þetta orðatiltæki sé eiginlega komið? Sá sem aftarlega á merinni hefur dregist aftur úr eða stendur aftarlega á einhverju sviði. Í merg málsins, safni íslenskra orðatiltækja sem Jón G. Friðjónsson tók saman, kemur fram að það sé kunnugt frá fyrir hluta 20. aldar. Hann bendir á að orðið meri sé notað í neikvæðri merkingu hrissu og það hafi til dæmis ekki þótt fínt að ríða meri. Því miður fáum við ekki alltaf öllum spurningum svarað mál og notkun þess, svo sem uppruna orða og orðatiltækja, og þannig erum þetta. Því Jón segir að líkingin sé óljós, en hún sé ef til vill dregin af baggaflutningi. Líklegast þykir honum þó að neikvæð merking orðsins meri sé kveikjan að orðatiltækinu.
1: Á 1200 dæma eru að vera aftarlega á merinni á tímarit.is og það elsta frá því miðja 20. öld, svo það stýður vel orð Jóns aldur orðatiltækisins. Dæmin í blöðum eru fá næstu 2 áratugi, aðeins 22. En svo fjölgar þeim smátt og smátt, eru 119 á 8. áratugnum, 280 á þeim 9. Vinsældirna rísa hæst á 10. áratugnum, þá eru dæmin 333. En upp frá því hafa þær dalað hratt. Eru rúmlega 220 á fyrsta áratug þessarar aldar, 150 á þeim næsta og á fyrir hluta þess áratugar sem við lifum nú eru þau aðeins 31. Fjögur elstu dæmin að vera aftarlega á merinni eru öll úr háðsádeiluritinu speiklinum á árunum 1950 til 1959. Og kannski má segja að þar hafi þessu orðatiltæki verið komið á koppin því að önnur blöð fara að taka þau upp þarna í lok 7. áratugarins.
0: Það kemur fyrir að maður veltir fyrir sér hvort orðatiltæki eigi sér hliðstæður með gagnstæða merkingu. Við eigum ekki við andstæður því að það kallar ekki á sama orðalag. Hliðstæða með gagnstæða merkingu við að vera aftarlega á merinni, væri, ef hún væri til, að vera framarlega á merinni, í merkingunni að vera á undan sinni samtíð eða eitthvað í þááttuna. En það sem sagt ekki til sem orðatiltæki. Eflaust vegna neikværar merkingar orðsins meri. Slíkar dróar eru vísast ekki framarlega svona yfirleitt. Það annars merkilegt hvað það eru til neikvæð og niðrandi orðum hesta, þess að þörfustu þjóna aldir. Samheita orðabókin hefur til dæmis að geyma nokkur slík, svo sem bykja, húðarjálkur, dró, trunta, turfa og tuska.

0: Stundum talað að eitthvað sé síðasta haldreipið. Haldreipi skýrt í merg málsins sem reipi til að halda sér í, nokkuð gagnsæ merking. Raunar ekki bara talað síðasta haldreipið, heldur líka helsta haldreipið. Og orðatiltækið að eitthvað sé síðasta eða helsta haldreipi einhvers skýrt sem það sem einhver fær mestan stuðning eða styrk frá. Líkingin svo augljós að ekki þykir taka því að skýra hana í merg málsins og orðatiltækið ungt frá fyrirhluta 20. aldar. Okkur finnst aðeins hálf sagan sögð því síðasta merkir alls ekki það sama og helsta. Helsta haldreipið helsti styrkurinn og stoðinn en síðasta haldreipið finnst okkur frekar verið ætt við síðasta hálmstráið. En það getur verið miskilningur. Og það kann jafnvel að vera fyrir miskilning sem síðasta komið inn í þetta orðasamband í stað orðsins helsta. Eða mögulega að þessum tveimur orðatiltækjum hafi verið slegið saman þannig að farið var að tala síðasta haldreipið í staðinn fyrir síðasta hálmstráið.
1: Og hálmstrá kemur fyrir í nokkrum keimlíkum orðatiltækjum. Þegar sagt að eitthvað sé síðasta hálmstráið átt við að það sé síðasta vonin. Líkingin felst í því að lítið hald í hálmstrái og það nægir ekki sem fóður í bágindum. Stundum líka sagt að eitthvað hangi á hálmstrái og það merkir að úrslit séu tvísýn eða óvís. Hér má enn vísa til þess að það lítið hald í hálmstrái. Merking þessa orðatiltækis náskild merkingu orðatiltækisins að eitthvað hangi á bláþræði. Loks talað að grípa það hálmstrá eða grípa síðasta hálmstráið í merkingunni að nota eitthvað sem neyðar úrræði án þess að mikil von sé árangur eða nota eitthvað þar sem annað betra skortir. Ýmis önnur afbrigði kunn, til dæmis halda dauða haldi í það hálmstrá. Þetta það sem sagt hálmstrá í merg málsins og því bætt við að hálmstrá geti einnig vísa til þess sem einskisvert svo sem að virða eitthvað ekki eins hálmstrás. Strákorn tegunda kallast hálmur eftir að kornið hefur verið frest. Orðatiltækin sem hafa hálmstrá sem kjarnaorð þekkt frá 18., 19. og 20. öld. Kornrækt var lítil sem engin á þessum öldum. Hún lagðist af löngu fyrr og hófst ekki að nýju fyrr en seint á 20. öld. Þessi orðatiltæki því að líkindum sótt í önnur mál Enda eiga þau sér til dæmis samsvaranir í dönsku, ensku og þýsku.
0: Að bera á góma algengt orðatiltæki. Við spurðum í upphafi þáttarins hvort átt væri við tanngóma eða fingurgóma og því fljótt svarað. Þarna átt við tanngóma. Það samt sem áður gaman að skoða orði gómur svolítið betur. Það hefur fjórar merkingar í orðabókum. Svo fyrsta að gómur sé efra og neðra borð munnhólsins, einkum framan til. Það harði gómur sem framhluti efra góms og mjúki gómur sem aftur hluti hans og neðra borð gómfyllu. Í máli hljóðfræðinga þessir tveir hlutar efra góms oftast kallaðir framgómur og uppgómur. Og hljóðin sem mynduð við þessa gómhluta sögð vera framgómælt og uppgómælt. Gómur sá hluti munnsins þar sem tennurnar sitja, segir orðabókin. Gómur kemur líka við sögu við myndun hljóða sem ekki málhljóð. Heldur þau til dæmis notuð til að gefa til kynna hvað manni finnst eitthvað. Þá tungan látin smetla við góminn og það kallast að smetla í góm, skella í góm eða sletta í góm. Gervitennur eða gervitangarður oft kallaður gómur og gómur líka stykki sem notaður til að rétta tennur og sett upp í efri góm. Þriðja merkingin fingurgómur. Lítum betur á það eftir augnablik. Fjórða merking orðsins gómur ögn af einhverju. Ef ég segja að ég eigi ekki góm af smjöri, þýðir það að ég eigi ekki minnstu ögn af smjöri. Svo það orðatiltækið að bera á góma. Það ópersónulegt. Við segjum ekki ríkisstjórnin bara á góma í viðtalinu, heldur ríkisstjórnina. Merkingin einfaldlega eitthvað berst í tal eða minnst á eitthvað. Þetta oft notað almennt svo sem í samtali þeirra bar margt á góma. Þetta gamalt orðatiltæki, mergur málsins rekur það aftur í fornamálið og vísar í nokkrar af fornsögunum, svo sem Grettissögu, Hreiðarsþátt og Morkinskinnu.
1: Orðabókarhöfundum eru eflaust oft vandi á höndum við að lýsa merkingu orða. Hvernig til dæmis sagt að lýsa því hvað og hvar á líkamanum fingurgómur Skýringarnar eru svolítið skondnar, en samt ekki illa hefnaðar. Við treystum okkur í það minnsta ekki til að gera betur. Undir flettunni gómur, sem við höfum verið að skoða, skýringin á merkingunni fingurgómur svolhjóðandi. Fremsti hluti fingurs, lófamegin. Orðið fingurgómur heldur gagnsæra. Það allavega strax ljóst að fingurgómur einhver hluti af fingrunum. Og jú, mikið rétt. Skýringin fremsti hluti fingurs gengt nöglinni. Loks gaman að minnast á að fremsti hluti táar, iljarmegin, gengt tánöglinni, heitir, jú mikið rétt, tágómur. Það orð heyrist miklu sjaldnar en hliðstæða orðið fingurgómur.
0: Sögnin snurfusa segir orðabókin að merki fansa, snirta, fáa, fegra og snirta. Það ekki gott að segja hvaðan þetta orð komið. Það frá 19. öld eftir því sem segir í orðsifjabókinni og á sér víxlmyndina snurfunsa. Leit á tímarit.is virðist staðfesta þetta. Elsta dæmið snurfusa í blöðum og tímaritum frá 1896 í vestur íslenska ritinu Heimskringlu. Þar það notað í framhaldssögu sem nefnist Kotungurinn eða Fall Bastílarinnar eftir Alexander Dumas og haft í gæsalöppum. Þær geta bent til þess að orðið sé þýðandanum framandi. Dæminum snurfunsa í blöðum og tímaritum eru öllu færri og talsvert yngri. Það elsta frá 1925 í frétta sem sagt frá því að Roald Amundsen og leiðangursmenn hans hafi lent heilu og höldnu á Svalbarða eftir tilraun til að komast fljúandi á Norðurpólinn. Í morgunblaðinu 25. júní 1926 segir
1: Ekki annað talað en ævintýri pólfarana eins og lög gera ráð fyrir. Smátt og smátt það að renna upp fyrir okkur sem býðum hér við Svalbarða, hvílíkar mannraunir það hafi verið sem leiðangursmenn lentu í þar norður í ísnum. Eins og nærri má geta var tekið á móti þeim félögum eftir bestu föngum. Setið var að sumbli alla nóttina og fram á næsta dag. Nú þeir búnir að hafa fataskipti og búnir að raka sig og snurfunsa. Getum við nú fyrst séð greinilega hve mikið ferðalagið hefur tekið á þá. Þeir hafa allir grind horast þó tíminn sé ekki langur síðan þeir lögðu upp í flugið.
0: Dæmina á tímarit.is benda til þess að snurfusa sé eldra en snurfunsa. Elsta dæmið snurfus frá 1889 en elsta dæmið snurfuns frá 1954. Það raunar eldra dæmið af aðeins tveimur, hittir frá 1965. Aftur á móti orðið snurfusa ekki fletta í Blöndals orðabók, heldur bara orðin snurfuns og snurfunsa. En það þó sett samasemmerki á milli þeirra og snurfus og snurfusa. Blöndals orðabók kom út á árunum 1920 til 1924. Til skýringar vísað í dæmi

0: kemur einu sinni fyrir á tímarit.is í sjómannablaðinu Ægi árið 1953 í sögu af því hvað illa gat gengið að fá menn í vinnu á þeim tíma. Sagan segir frá Jóni Jónssyni, 17 ára pilti í Reykjavík, sem réði sig á síldarbát norður í landi en mætti svo ekki þegar var samið og vildi auk þess á sér heimildir. Þegar Jón, sem mun ekki vera hans rétta nafn, mætti í atvinnuviðtalið, var með honum 13 eða 14 ára drengur sem var vel til hafður, eins og það orðað, síðar í frásögninni vísa til þessa drengs sem hins snurfusulega félaga Jóns. Annað orð, sem í orðsifjabókinni talið að hafi mögulega tengsl við sögnina snurfusa, snarfusulegur, sem merkir léttlegur eða líflegur. Það finnst líka aðeins á einum stað á tímarit.is, árið 1940 í riti sem nefndist Stormur. Þar segir, Fúsi mesta veimiltíta, lítill og rindilslegur, en snarfusulegur og áhlaupagjarn eins og menn einatt eru sem svo eru skapaðir.
1: Sögnin funsa, segja orðabækurnar að merki snurfusa, sem út af fyrir sig athyglisvert. Þarna svo kölluð hringskýring þegar tvö orð eru skýrð hvort með öðru í orðabókum. Orðsifjabókin segir að orðið sé úr nútíma íslensku og að upprunin sé ekki full ljós. Sögnina funsa má nota í orðasambandinu funsa sig upp sem merkir að dubba sig upp. Annað orð sem mætti betur skoða uppruna og merkingu á sögnin dubba. Í beygingarlýsingunni reyndar sagt að funsa sig gamaldags. Að funsa sig upp heitir víst líka að gera sig til á nútímamáli og það orðasamband sem hefur breytt merkingu á síðustu árum og áratugum. Það væri nú skemmtilegt ef það ekki lengur gamaldags að funsa sig upp í staðinn. Á einum stað vísar orðsifjabókinni í orðið prumsigna í tengslum við funsa og snurfusa. Í beygingarlýsingunni segir að orðið sé staðbundið en ekki tekið fram hvar, frekar en yfirleitt gert í uppsláttarritum orð. Ekki minnst á að þessi staðbundið í orðsifjabókinni, en merkingin sem þar gefin að snotra til eða snurfusa. Þar líka sagt að prumsigna sé sýnilega forms- og merkingartilbrigði af sögninni prímsigna.
0: Prímsigna að frumsigna, það að gera krossmark yfir heiðnum manni. Orðið virðist líka hafi verið notað að vígja eða blessa til dæmis hús. Á sjómannadaginn 1954 lagði forseti Íslands hornsteininn að dvalarheimili aldraðra sjómanna og talaði í ávarpi við það tækifæri þá höll sem nú væri prímsigt. Við höfum stiklað orð af orði í þættinum í dag en látum nú staðar numið. Tæknimaður með okkur í dag var Markús Hjaltason, Guðrún og Anna Kveðja.

Guðrún Línberg Guðjónsdóttir og Anna Sigríður Þráinsdóttir höfðu umsjón með þættinum Orð af orði. Næst í næturútvarpi Steypiregn, þáttur frá 2014. Tónlistarkonan Magga Stína Blöndal fjallar tónlistarfólk sem hefur bætt heiminn.

Góðan og blessaðan daginn, kæru hlustendur, og verið velkomin að þættinum steypiregn. En hittumst við hér, ekki í laumi þó, en höldum engu að síður á verulega gott trúnó. Og það orði vikulega. Og í dag vil ég trú ykkur fyrir því að við munum standa saman undir alveg dásamlegu steypiregni.

okkar er nefnilega í dag sem og næstu laugardaga að halda til fundar við þriðja aðila nánar til tekið konu og það enga venjulega konu heldur einmitt þessa konu sem við heyrðum syngja hér áðan Hún var skýrð Elís Regína Carvalho Costa en var ævinlega kölluð bara Elís Regína, litli pipar eða fellipilurinn. Fætt í syðstu borg Brasilíu Porto Alegre þann 17. mars árið 1945.

Það var við ótrúlega kröpp kjör sem hún ólst upp þessi stúlka. Hjá foreldrum sínum sem voru að portugalskum og brasilískum uppruna. Móðirinnar vann sem hreingerningakona og faðirinn var oft atvinnlaus. Á hennar æskuheimili var gengið á moldargólfi og tilheyrði hún eiginlega stétt fólks sem alltaf var litið á nánast sem utangarðs. Þau voru kölluð Guas, þetta fátakafólk úr sveitum Brasilíu. Enga síður bar það svo til þegar þessi litla stúlka var aðeins 7 ára gömul að hún reyndi sig í söngvakeppni lítillar svona lokal útvarfstöðar í Porto Alegre en var samt svo feimin að þegar að mikrofónin var komin upp í hendunar á henni fraus hún og hún hljóp grátandi út. 5 árum seinna tók hún þátt í þessari sömu keppni og vann sigur og bítum með rafmögnuðum performansi. Ég endurtek hún var aðeins 12 ára gömul þegar þetta var. Og þar með var ekki aftur snúið.

Já, Elís Regína skrifaði undir sinn fyrsta plötusamning aðeins 15 ára gömul og hafði þá sungið sig inn að hjörtum heimamanna í Porto Alegre í heil 3 ár en árið 1965 flutt hún sig set til Rio de Janeiro og tók einfallega Brasilíu með trompi, eins og sagt

Með þessu lagi, Arrastá, vann Elís sín fyrstu verðlaun fyrir túlkun sína á tónlistarháttíð árið 1965. Þetta var umdeilt lag sem nánast hafði verið ritskoðið af herforingastjórninni sem þá voru við völd og hún lauk performansinum með því að blaka handleggjunum upp og niður og í enda lagsins voru þeir orðnir útréttir líkt og hendur Krists á krossinum. Hún með tár í augum og skæl brosandi. Já, Elís Regína var sannkölluð stórstjarna. Enda algjörlega einstök söngkona með hvílíka persónutöfra sem heilluðu hvern þann sem á hana hlíti eða horði algjörlega upp úr skónum.

Hún söng með Simbó tríóinu til að byrja með. Hljóðritaði nokkur lög með þeim og með öðrum söngurum eins og til dæmis hinum þá unga og upprunandi Jair Rodriguez. Heyrum þau nú syngja dúettin Medley og Morro na Tem Ves.

Elis Regina gat tilengar sér öll stílbrigði tónlistar og gert að sínum á afar persónlegan hátt. Ætli hún sé ekki ein músíkalskasta vera sem undirrituð hefur nokkuð tíman barið eyrum og hafði til að bera tilfinningu sem yngri lík. Eitthvað sem líkja má við hreinasta galdur. Orkan í þessari stúlku, gleðin og fegurðin eru handanlýsingarorða.

Lifandi flutningur var sannarlega ein af hennar sterkustu hliðum. Ég tel nú rétt að upplýsa þótt langt séum liðið síðan ég barði þessa undraveru fyrst augum og eyrum, þá gleymi ég nú aldrei því augnabliki. Hafði fengið í hendur VAFHS myndbandsbólu sem mér var fyrirskipað að horfa á án frekar útskýringa sem ég og auðvitað gerði og það ekki að spyrja að því að þegar spólin fór í gang vissi ég að eitthvað ótrúlegt var að gerast. Ekki eingöngu á skjánum heldur líka innra með áhorfandanum. Þarna stóð kona með mikrofón í hendi. Dökkt axlar sítt hár. Afar hversdagslega klætt í gallabuxur og stuttermapeysu og hún hóf upp röst sína. Það skemmst frá því að segja að mér leið eins og hið týnda púsl væri loksins fundið. Hún hreint út sagt logaði öll og söng með öllum líkamanum þótt hún hreyfðist aðeins lítilega. Hvílíkt bros sem gerði alla áhorfendur salarins sem og sjónvarpsins alsæla og fékk þar að ekki mörg hlátusköst mitt í miðjum lögum.

Já, maður verði nú einhvern veginn ekki leiður af því að hlýða á fellibylinn. Hún hefur einhvern veginn þannig nerveru í röddinni að maður verður ávallt heill af því að hlusta á hana. Hvernig, svo sem staðan

Engin brasilíubúi efast hennar yfirburði meðal brasilískra skemmtikrafta. Hún var einnig virkur þáttakandi í þeirri stórmerkilegu gerjun sem átti sér stað í Brasilíu á 7. áratugnum. Það var nú nefnilega vægast sagt eldfim stemning sem réði ríkjum allt kring, bæði pólitískt sem og í menningarlegu samhengi. Herfóringastjórn tók völdin í landinu eins og kunnugt skömmu eftir að Elís fluttist í Ríó eða árið 1964 og beitti kúunatækjum sínum af hörku gegn listamönnum og menntafólki sérstaklega. Hnefti það í fangelsi eða dæmdi í útlegð. Á sama tíma var dægurtónlist í Brasilíu að ganga í gegnum mjög afgerandi endurmat. Umbreytingar sem að urðu úr gömlum bossa nova stílnum og yfir í það sem kallað var svo MPB. Música Popular Brasileira.

Elís ferðaðist víða. Og frægt það orðið auðvitað þegar Elís var á tónleikaferðalegjum Evrópu og sagði á blaðamannafundi sem haldin var að spurðum ástandið heima fyrir að landinu væri stjórnað af eintómum górillum. Ástæðan fyrir því að henni var ekki refsað fyrir þetta aðeins ein og það var staða hennar sem stórstjörnu í heimalandinu. Herforingastjórnin tók einfallega ekki þá áhættu.

Fyrsta eiginlega sóloplata Elise kom út árið 1966. Þar voru meðal annara lagahöfundar á borð við Milton Nascimento, Caetano Veloso, Gilberto Gil og textahöfundin Vinicius de Moraes. En þeir voru einnig leikilmenn í þeirri pólitísku andstöðu sem skóp af sér áðurnefnda MPB-bylgju. Litið var á þessa listamenn sem ógn við yfirvaldið og voru þeir því margir hverjir sviftir frelsi sínu, dæmdir í fangelsi sem og útlegð. Já, hlustendu góðir, við erum komin á flug. Heldum áfram því trúnaðarsamtali sem hafið er hér næst komandi laugardag. Ég þakka áheyrnina, þar til næst, veriði sæl.

Þættinum steypiregni lauk á laginu Kansá do Sá með Elis Regina. Magga Stína Blöndal hafði umsjón með þættinum sem var fyrsta dagskrá 2014. Næstur í næturútvarpi er þátturinn Kynslóðir mætast. Gerður Jónsdóttir hafði umsjón með honum árið 2011.

0: Hvert var viðþorf til menntunar á fyrirhluta 20. aldar þegar stærsti hluti landsmanna starfaði við landbúnað og Ísland var enn sveitasamfélag? Hver voru draumastur fólks á þessum tíma? Hvað með ungt fólk nú að dögum? Í landi með 34 framhaldsskóla og 7 háskóla, hversu miklu máli skiptir menntun ungt fólk í dag? Hver eru draumastur fólks í samfélagi þar sem 75% landsmanna starfa við þjónustustörf? Hvernig sér yngra og eldra fólk störf og menntun þróast í framtíðinni? Í þættinum í dag velta viðmælendur mínir, yngri sem eldri, fyrir sér spurningum menntun og störf í fortíð, nútíð og framtíð. Elsti viðmælandin 89 ára gamall og þeir yngstu 14 ára gamlir. Síðastliðin vetur stunduði yfir 20.000 einstaklingar nám á háskólastigi og í haust muni 96% þeirra sem liku 10. bekki vor fara í menntaskóla. Nú á dögum eru möguleikarnir til að mennta sig margir, næstum klæðskýra sniðnir að áhuga og hæfileikum hvers og eins og það auðvelt að tínast í valkostunum. Fyrir rúmlega 100 árum, 1907, var fræðsluskyldu fyrst komið á og gilti hún öll börn milli 10-14 ára aldurs. 30 árum síðar, 1936, voru sett á lög skólaskyldu og skildi þó öll börn milli 7-14 ára aldurs fá grunnmenntun. Það var þó ekki raun fyrir árið 1947 að ungt fólk allt land fekk jöfn tækifæri til að mennta sig. Það var gert með því að samræma grunnnám allt land sem átti að tryggja jafnan undirbúning og jöfn tækifæri til að stunda nám í menntaskóla. Skólaskyldan var lengd 1 ár og í lögunum kom einnig fram að skólaskyldu verða reknir fyrir almannafé og að kennslaskyldi veitt ókeypis í öllum skólum. Menntun fram að þessum tíma var að miklu leiti háð efnahag fólks og Íslands samfélag því ekki jafn stéttlaust og margir gera sér hugmyndum nú. Þerun í skólastofum tíðkaðist nokkuð fram á 20. öld og lýsi var teygað á hverju morgni í barnaskólum landsins. Skólabyggingar hafa sjaldan verið jafn glæsilegar og fyrir miðja öldina en þá var reist hver glæsihöllin á fætur annari. Austurbæðaskólinn var sá fyrsti í röðinni en skólinn tók til starfa árið 1930. Þar voru fyrstu sinn sérbúnar skólastofur, velbúnar kennslugögnum og þar var innflutt sérstakt gler sem hleyfti útfjólubláu ljósi í gegn til að auka hristi skólabarna. Árið 1950 voru starfættir 3 menntaskólar á landinu sem útskrifuðu 204 stúdenta það árið. Framhaldsmenntun var þó hægt að fá víðar en með stúdentsprófi í iðnskólum, húsmæðraskólum, skólum heilbrigðisstétta, kennaraskólum, verslunarskólum, sjómannaskólum og búnaðaskólum voru nemendur tæplega 3500 talsins. Hvað getur fólk fætt fyrir árið 1940 sagt okkur viðþór til menntunar á fyrirhluta 20. aldar?
1: Það held ég hafa verið afskaplega misjönd. Ég var sagt eftir einu manni sem að var að út á skóaströnd, hann var á móti bændaskó.

0: hug og djörfunga að fylgja því eftir.
1: Ég búst ekki við því, sko, að geta verið eftir menntun, við notinni menntunar, eftir pappi minn dó, því að það var svo þröngur sjávarhóri. En svo þegar mamma sagði mér að ég geti farið í kvennaskólan, það var ákveðlega glöðum. Því ég var fjúkstað áður að það væri umast að þurfa að vera bara alltaf kannski í bólkubúði eða vestmiðu þessum eftir eftir verið, með langast að því sem fá okkur menntun. Svo ég var búið þakklátt til að geta farið í skóla.
2: Menntun skiptir alltaf miklu máli, finnst mér. En það var nú, efnahagurum var ekki mikill. Ég fór á húsmæraskóluna Staðafelli, frægastað, og var þar í nýju mánuði og það var ljómandi. Ég hefði viljað mennta mig meira, en það kom ekki til talsko þetta, það var bara að vinna fyrir sér. Nú svo bara gifti ég mig fljótlega, egnast yndíslega mann, fjóra börn. Það eru öll yndíslega.
3: Já, ég sko fór á Laugarvatn og útskrifast þaðan og síðan í bændaskóla. Ef ég hefði ekki alltaf fara að gera spondi þá hefði ég svolítið að fara í verslunarskóla eða í eitthvað viðskipti og brask.
4: Það var náttúrulega kannski, sko, ég var náttúrulega fór í barnaskóla, svo fór ég í gagnfræðaskóla, svo fór ég bara að vinna. Það skiptir held ég meira mál, skiptir miklu meira mál í dag, sko, heldur en þá. Og þá var líka, sko, svo miklu færri tækifæri. Það voru svo fá tækifæri. Ef þú ætlar að fara í framhaldsnám, þá varst að fara í menntaskólan og það er í gegnum þarfa flöskuháls. Það komist ekki allir í gegnum það. Það voru miklu færri, það var verslunarskólin og menntaskólin og það voru ekki fleiri skólar. Svo leys að ég fór bara að vinna, var að vinna hjá Dabla, frá að vinna hjá Ísi, með mjög skemmtilega fólki. Og svo trúlega mig að gifti mig og fór eiga björnum mjög snemma, sko.
5: Já, sko, foreldra mínu, sko, þau eru bæði fættu uppalinn í Torfbæjum. Og þarlandi voru með rætur alveg í sveitinni og maður hugsuðu sem sveitafólk. Og ég er þetta að fyrstu kynslóð borgarbarna eða götubarna í Reykjavík og þarlendi var alltaf öðru vísi sko viðhorf þeirra þetta var svona þessi alíslenska og heiðarlegu viðhorf sem ríkti hjá svo sveitafólki en í Reykjavík var man að læra alls konar klæki sem skiptu máli í svona borg sem það sé að mannlífið var langt að flóknar og hættulegra hérna í og var strax dálítið í Reykjavík þegar ég var alla stöð. Þannig að þessi við krakkarnir sem vorum hérna á þessum tíma sem vorum upp alinn af fólki sem hafði komið úr sveitinni, við myndustum til félag. Ég var í strákafélag, frá því ég var 12 ára til 15 ára, og var í sérstakur strákafélag eða gengi í Reykjavík sem er Tígrisklúin. Og það var eiginlega til þess að við áttum einhver betur á vegna þess að ef við spurðum þetta heiðarlega sveitafólk þá gaf það okkur svör sem bara maður ætti að sína bara virðingu og heiðarleika og en þannig bjargaði maður sér ekki í þessu flokna borgarlífi svo að við mynduðum svona gengi þetta gengi sem ég var í það, við vorum 12 strákarnir og 2 stúlkur í þessu gengi. Við heldum fundi saman og bárum okkur saman og þetta var snerist voða mikið á þessu tíma um þessu hasarblöð. En það voru blöð sem komið frá Bandaríkjunum mikið og setna komið frá Danmörku, gegnum Danmörku og þetta var, þau voru ákala merkilegu miðl vegna þess að raunlega lærðu við undirstöðu pínlega í ensku og dönsku í gegnum þessi blöð. En í þessum hasarblöðum það sem var svona voru fígúrur eins og hvað heita þeir að
6: Batman
5: og Superman þeir voru komnir þarna þegar ég var og það voru sérstu blöð með þeim og en aftur á móti setna þá komu líka þessi komikblöð þarna til dæmis og þá var það algengara að þau varu á dönsku kemur gegnum Danmörku til dæmis þessu mikki Mús hann talaði dönsku frekar og hann trist land en þessi blöð skipti ákvæmlega miklu máli en hann þegar við vorum í bíó

0: til þessir gamla bíó að þá var þetta í fríminút eða svona hérna hlénu þá skipti voða miklu máli að vera með blöð sem hafa búin að lesa og skipta blöðum þetta var langt og mikilvæg heldur minn átt að sjá í dag þessi samgöngumiðl við hittum aðra hópa og þá var átt átök milli hópa því að þessi hópar voru út allan bæn og til þess að áttum við erjum átt við strákan í vesturbænum því að það voru gengi sko eftir hverfum og þetta hverfi sem ég var í það markast á Njarðargötu og Óðinsgötu og Freyjugötu og Berstastræti
1: Þótt lestur teiknumyndasagna á götum borgarinnar á fyrirhluta 20. aldar hafi ekki leitt til skólagráðu, augljósta menntun að finna víðar en í skólum landsins. Nú eru alls 6 háskólar á Íslandi sem keppast við að kynna nýjar brautir og nýjar leiðir, keppast við að ná til sín nemendum og standast erlendan samanburð. Hversu miklu máli skiptir menntun ungt fólk nútímans? Hvert viðhorf til menntunar í samfélagi þar sem menntun verður sífellt mikilvægari í hagrænum skilningi og tækifæri til að sækja sér menntun orðið langtum fleiri og aðgengilegri en áður fyrir?
2: Mér þarf að skipta voða miklu máli og það alveg, það hefur verið barið inn í hausir minn voða snemma. Ég veit alveg að maður getur alveg gert eitthvað án þess að vera með stúdispróf en það þú getur voða lítið gert samt þess að það eru einhvern veginn mark með alla að fá stúdispróf og eða BA eða BS eða master eða eitthvað þú veist það mark með allar að ná aðeins hærra mér svo skipta ákveðu miklu máli en svo skipta líka bara persónuleikin miklu máli þú veist þetta ekkert allt að baka til þess að sem lærir úr bókum eða fer prófir þetta bara líka persónuleikin eða bara manneskja sem skiptir máli
3: já, mér finnst það mikilvægt Það fóreldrar mínir segja alltaf var hann að klára skólan fyrst. Já. Og mér langar líka að geta að klára háskólan og svona.
4: Fyrir mig skiptir það mjög miklu máli. En að til þess að vera í góðu starfi eða þurfi ekki að vinna meira en allan meirinn hálfum daginn, allt líf. Að þú eða vilt komast eitthvað þá þarftu að læra. Þetta að vera eitthvað.
5: Mjög miklu máli. Maður þarf náttúrulega að vera með menntun til að fá góða vinnu.
6: Það bara grunnskóli, menntaskóli og háskóli.
7: Hún skiptir mig mjög miklu máli. Það bara út því að við veitum fólk sem hefur lent illa með því að hafa farið úr menntaskóla eða svoleiðis og það eru allir vel menntaðar í mínu fjölskyldi. Þannig veit alveg hvað það þarf til þess að vera alveg lifa góða lífi. Það alveg bara menntun að mínum huga.
8: Það skiptir öllu máli. Þú veist, ef þú menntar ekki þá ertu bara lúsir í framtíðinu heila af því þú getur ekki gert neitt geðið mikið og merkilegt ef þú ert ekki búin að fara í skóla
5: Ég ætla allan að fara í menntaskóla síðan ætla allan að fara að sem skiptinni mig og síðan þá ég kannski múin að finna hvað sem langar að gera þá bara menntaði mig í því
1: Hvar sér ungt fólk sjálft sig mennta sig? Sér það sjálft sig fara utan til að afla sig frekari menntunar?
2: Já, en það örugglega vegna þess að námið, ég geti svo þetta ekki farið í og mikið í mannréttindi hérna á Íslandi, það svona en já, ég minn draumir að ferðast Indonesíu og fara búa í Ítalíu og borða æðislega mat og þú veist og svo er bæði sískinn mín búa í útlöndum, þannig ég alveg með útþrá brjálað
4: Það alveg í myndinni, en ég veit sálfur ekkert hvað ég ætla að gera eitthvað þannig séð í framtíðinni, hvað tækni nú. Svo, kannski eitthvað í Evrópu.
7: Já, ég vona það, en þannig að svo dýrt núna. En ég mun reyna að stefna því.
3: Já, mér langar helst að fara til Frakklands eða Noregs. Já, að mennta mig þar.

0: Háskóli Íslands var stofnaður árið 1911. Í háskólanum var val fjórar deildir, guðfræðideild, lagadeild, læknadeild og heimspekideild og voru nemendur fyrsta árið 45 talsins þar af ein kona. Árið 1930 voru nemendur 156, árið 1950 voru nemendur 565 og í fyrra vetur voru 20.000 skráðir í háskólanum. Hvernig upplýði fólk háskólan miðja 20. öldina?
1: Það var svo ákaflega erfitt með háskóla, sko, ef maður ætlaði að fara til útlanda, þá var mjög erfitt með, þá voru erfitt með nám, sko, að fara nema maður væri þeimun efnara fólki á þessum tíma. Þannig að þá var það bara háskóli Ísland sem og hann var aðeinslega háskóli fyrir hérna, læknisfræði, lögfræði og guðfræði, en var aðeins að byrja með svona húmaníska greinar og það var þetta að læra fyrirlutina verkfræði og svolítið svo lyfjafræði. En þetta var ákaflega lítið val sem maður hafði á þessum tíma þegar maður fór í háskóla og hefði vilja ábyggla fara til útlanda. En það var ekki svo einfalt fyrir okkur sem vorum ekki í þeim stæðari.
2: Nei, það var ekkit mjög algengt en þó, það var nú til náttúrulega. Sko, það var annarkort fyrir að fara þessa leið eða fara í iðnskóla. Það var náttúrulega margir sem fóru í iðnskóla og lærðu einhverja iðn sem var náttúrulega nauðsynlegt og þyrst að vera meira af í dag. En ég þóri ekki að fara með það. Það var eitthvað, jú, svo var náttúrulega eitthvað að mínum kunningin fór í þessa leið. En sko, vinkonur mínar, allavega besta vinkona mín, fór út með sínu manni og hann fór í nám úti. Hún fór ekki í nám, hún var bara húsmóðir, hún var bara heima. Mm-hmm. Það var konur fóru þá ekkit svona. Það var ekkit algengt að þær færi í nám úti. Þær fóru bara með mannónu sínu.
0: Árið 1950 var hlutall kvenna sem útskrifuðist með stúdentspróf 28,4% og hlutall kvenna í háskólanum 18,7%. Árið 2010 var hlutvall kvenna sem útskrifðist með stúdentspróf tæp 60% sem var hlutvall kvenna í háskólanámi. Fyrir miðja 20. öld þegar barnaskólamenntun á landinu var ekki orðin samræmd, menntaskólar sem gáfu stúdentspróf voru þrír talsins og Íslandi var einn háskóli, hvaða tækifæri voru til að stunda nám á þeim tíma? Upplýði fólk að allir höfðu sömu tækifæri til að mennta sig á Íslandi?
3: Nei. Ég fór í háskólan en ég var bara í ensku og ég varð að vinna fyrir mér svo ég gat ekki verið í skólanum eins og mér langaði til af því það voru engin lán í boði og við hefðum ekki peninga til þess að borga fyrir mér til að vera í skólanum eins og ég vildi vera í skólanum svo að ég fekk vinnu upp á það að ég fekk að fara í skóla í, hérna, í enskuna í háskólanum. Það var einu leiðin.
1: Það var ekki bókstaflega svolítið sem það var landa þægilega fyrir þá sem hafðu betri efni og komast áfram og ég fór til þessi í menntaskólinni Reykjavík og það var ekki og af þessum félögum mínum sem voru í þessu gengi sem ég var í fór enginn að þeim þannig ég fór einn þarna úr genginu í menntaskólinni Reykjavík og það var yfirleitt þá ennþá við líði og það var sem var enda breytið svo hægt eftir 1946 þá var þessi mikla breyting á að menn komast ekki inn í menntaskóla nema að hafa sex og landsprófi en þar áður þá voru þeim að vera 1-2 ár í einkanámi til þess að komast inn í menntaskólanum Reykjavík þannig að það var örlítið að breytast samt sem áður voru flestir skólabræða mínir af efri stétt í Reykjavík það voru færri af svona verkamuna og að þeir fólki sem var vinnandi á hennan hátt þess og það var ennþá algengara ennþá en það var að smá saman að breytast þegar ég var þarna og okkur fjölgaði sem kom úr aldýjustjöttum.
2: Það var miklu algengara strákar færi framhaldsnám en margar mínar vinkonur fóru í tilhins kvennaskóla eða menntaskóla eða fóru bara út að vinna. Það var svona, ég held að veri svona, já það náttúrulega fóru eftir efnahag fólks. En ég held allir þar sem hafa búið sem lefni hafa haft góða möguleika á að fara í framhaldsnámi eða haft áhuga.
4: Nei, þetta var bara yfirleitt svona. Það voru húsmæðraskólar hjá stúlkunum og bróðir minn fór að Hvanneyri sko, hann hafði búfræði. Þetta var nú svona. og hann, því hann tók við jörðinni.
0: Í samfélagi sem stærir sig að jöfnum rétti fólks til að stunda nám, hvernig upplifir ungt fólk þau tækifæri sem það hefur? Geta allir leift sér að stunda nám? Hvað með stelpur? Hvað með stráka? Upplifir ungt fólk að allir hafi jöfn tækifæri til að mennta sig?
5: Já, mér finnst það. Mér finnst, þú veist, ég held að þú veist hvað er kannski einstakarsinni sem það kemur fyrir að einhverju geta ekki farið í skóla eða mentaskóla. En ég vona bara að það breytist til þess betra að það vera engir sem verður fyrir einhverju. Það kannski það geta ekki farið í skóla.
6: Já, mér finnst það. En mér finnst bara ekki nærri allir nýta það. Held að það sé mjög mikill miskilning í gangi þar. Það vilja ekkert allir vera, að nenni ekkert allir að læra. En það geta samt allir lært. Þetta var snýst bara metta.
7: Já, nei. Það er kynjakvöld sem skólan sem ég mjög svona ásátt við af því að í sömu skólum þá langar hella ekki að stelpa miklu færa en strákum mía. Þannig að þá þurfa stelpa að hafa hærri einkunnar en strákar sem því sem er bara horfulegt.
8: Íslendingar geta að mennta sig án þess að þurfa að borga þeim. Þannig að mér finnst það mjög jákvætt.
0: Hvað með skólastofuna og kynin? Er munur á hegðun stelpna og stráka í skólastofunni?
6: Spyrja strákar þrefalt oftar heldur en stelpur í kennstofunni. Það er svona Það hugsa kannski meir MSN, Facebook og strákana. Strákarnir svona, eru já, nördalegri og lúðalegri.
9: Stelpunar til þessi mínum bekk, þeir eru svona miklu stiltari þannig að þau eru svona miklu svona rólegri kring stelpunar en eru svona miklu meira að skamma strákana en þannig að þeir eru svona meira að hugsa hérna hvað strákarnir getur gert betur kannski en samt ekki meira að hugsa meira um stelpunar heldur um strákana. Það er alltaf rólega þannig að það skiptir einhver máli þótt að það séu mér svona litla athygli.
0: Hvernig telja viðmælandi mínir, yngri sem eldri, að skólakerfið muni þróast? Mun menntun taka einhverjum breytingum í framtíðinni?
10: Já, alveg örugglega. Það, þú veist, 50 ár er svo mikið. Þetta veist, já. Ég held að það er breyttar til minns eins og frá 1960 til núna 2011. Ég held að þetta væri mikið breyttari, þú veist, árið 2060, þú veist, eins og meða við 1960 til 2011. Það held að það er mikið breyttara.
5: Ég held að menntum minn tek einhverjum breytingu vegna þess að það þarf, mínum að ég að breyta einhverju sambandi við menntakerfi minnst núna of mikið til þess að stökkur grunnskóla í menntaskóla og það er alltaf mikið þú veist það er miklu minna mál að fara í háskóla úr menntaskóla heldur en að fara sko grunnskóla í menntaskóla akkur á núna og ég vona bara að það verði minna mál einhvern veginn fyrir unga krakka að fara í þú veist nám og ég vona að það verði aðgengilegra og ítara námsefni sem krakka fara í
1: Já, sko, menntun sko, verður líka svona alþjóðleiri, alltaf smá saman, meira í þá átt. Þannig að ég ger ráð fyrir því að skólar verði alltaf meira og meira líkir. Þannig að það skipti engu máli hvort þú lærir hér á Íslandi eða Franklandi eða Kína þessu og verður, grunnurinn verður mjög svipaður smá saman vegna þessara alþjóðavæðingar.
0: Nú til dags eru möguleikarnir til að mennta sig hér á landi langt fleiri en þeir voru á fyrir hluta 20. aldar. Tölvur hafa komið í stað danskra hasarblaða og þótt tölvunautgum ungmanna skilir sér ekki í skólagráðu verður forvitnilegt að vita hvernig þeir sem nú eru ungir munu tala tölvunautgum sína í framtíðinni. En hvað með þá þekkingu sem við öðlumst ekki með skólagráðum? Hvernig munum við meta þekkingu í framtíðinni? Hvernig munu störf vera og við hvað munu við starfa?
11: Útvarp Reykjavík. Hér koma fréttirnar. Atvinnuleysi er nú mikið í nálega öllum löndum heims og er hvarvetna að aukast. Aðeins í Frakklandi er atvinnuleysi mjög lítið. Alþjóða verkamálaskrifstofan í Genf telur 12-15 miljónir atvinnuleysra manna í heiminum síðastliðið haust. Þar á voru 4 miljónir í Bandaríkjunum, 2,2 miljónir í Bretlandi og rúmar 3 miljónir í Þýskalandi. Þar er atvinnuleysi talið mest í hlutfalli við íbúatölu. Skrifstofan telur núna 1 milljón manna vera í Rússlandi en rússar viðurkenna ekki þá tölu. Þar er talið að atvinnuleysi sé í rénun.
12: Klukkan 10, nú verða sagðar fréttir. Páll Rafnar Þorsteinsson les. Atvinnuleysi í Evruríkjunum var óbreytt í júlímánuði, 5. mánuðin í röð, samkvæmt tölum sem Evrópusambandið birti í dag. Atvinnuleysi er 10 af 100 og eru 16 milljónir án vinnu í Evrulöndunum. Það var ekki verið meira frá því að Evran var tekin upp ára 1999. Atvinnuleysi er mjög misjæmt eftir ríkjunum 16 sem nota Evruna. Það er langmest á Spáni, rúm 20%. Atvinnuleysið hefur minkað í Þýskalandi frá því á sama tíma í fyrra og er nú 6,9 af 100. Á sama tíma hefur það aukist af Ítalíu. Atvinnuleysið í Bandaríkjunum var 9,5% í júli.
0: Þarna heyrðu við í Sigrúnu Ögmundsdóttur, þaulríkisútvarpsins lesa brotur fréttum frá 4. áratug 20. aldar og Pál Rafnar Þorsteinsson lesa brotur fréttum árið 2010. Þótt miklar breytingar hafi orðið í heiminum á rúmlega 70 árum er sann margt sem stendur óbreytt og gengur sinn daglega vana gang. Hér á Íslandi hafa stærstu atvinnugreinarnar breyst mikið á síðastliðnum áratugum. Það er ekki langt síðan stærsti hluti landsmanna starfaði við landbúnað og sjávarútveg. Árið 1940 störfuðu tæp 50% landsmanna við þessar atvinnugreinar. 10 árum síðar, 1950, var hlutfallið 30% og í fyrra, árið 2010, voru hlutfallin þannig að innan við 6% vinnandi einstakling á landinu störfuðu við landbúnað og sjávarútveg. Langstæsti hluti vinnandi manna árið 2010 starfaði við þjónustustörf eða 75%. Árið 1940 þegar herinn steig á land fengu íslenskar verkakonur í fyrsta sinn laun sem voru sambærlega launum karla og var það fyrir störf sem unnin voru fyrir herinn. Herinn var umsvegamistur í Reykjavík og í nágranna bæjum og jafnframt talaði að sumir hafi keft undan að telja peningana sína vegna þeirra atvinnutækifæra sem sköpuðust á þessum tíma. Árið 1950 var hlutfall kvenna á vinnumarkaði 35% og árið 2010 var það 72,4%. Af heildarvinnuafli karlmanna voru rúmlega 90% útivinnandi árið 1950 og 60 árum síðar, 2010, hafði hlutfalli lækkað í 77,4%. Mismunurinn á hlutfalli kvanna og karla á vinnumarkaði árið 1950 var því 55% en 60 árum síðar árið 2010 aðeins 5%. Hvaða minningar hefur eldra fólk sín fyrstu störf? Fólk sem hann eftir því þegar slegið var með orfi og ljá. Hvað var það gamalt þegar það fór fyrst að vinna og við hvað starfaði það?
13: Var undir reynslátt að fara að vinna. Bara leiðum að það gæti nokkuð gert. Ég hefði maður var notað til þess að fara á milli í túnunum sem kalla var þegar var að flytja heið af túni í hlöðu eða tótt. Og þá var maður þessi litlu kríði látið teima hestana á milli út á túnið og inn að hlöðu vegg. Og þetta gerði maður undrið svo maður gatt nokkuð bara gengið svimið þá. Það var betra að hafa fyrirvara á allir sem hann.
3: 10 ára. Þá var ég sendið sveit og ég vann fyrir mér allt sumar og þetta ekki, mamma þurfti ekki að borga með mér eins og var ætlinn því að ég vann fyrir mér. Svo fekk ég þegar ég var 14 ára, svo 12 ára, þá var ég barnapía og 13 og 14 þá vann ég á saumastofu og 15 ára byrjaði ég að vinna á skrifstofu og ég vann all sumur sem ég var í metskólanum á skrifstofu. Ég bara byrjaði að vinna fyrsta maí. Júni, júli, ágúst alltaf á sama stað og það voru 4 mannsku sem að urðu í fríi einn og einn mánu og ég bara tók við því dabbi og gerði það.
2: Ég var 16 ára.
1: Ég formlega, ég fyrsta sinn sem ég man eftir mér að vinna ég hef verið svona 7-8 ára þá að selja vísi í miðbænum í Reykjavík og reyna að finna sér einhver stað það sem er gætt selt og þar voru menn með ákveð sérstaklega eldið svona kalla sem voru að selja þeir hafðu ákveðin hotn Óli Blaðasal, hann hefði hotni og þessu strækja póststræti og við máttum yfirleitt ekki selja nema vera dálítið frá honum strákarnir þá var bara strákar sem seldu blöð
0: Fólk sem man ekki eftir aurakúlunum hefur lifað skemur en 5.000 króna seðillinn og fætt þegar ávísanir að verða úreldar í samfélagi þar sem algengustu störfin eru þjónustustörf hvert fyrsta starf ungs fólks nú og hversu gamalt var fólk þegar það byrjaði að vinna
7: Það svona alvöru vinnan það var í 8. bekk en það var bara vinnuskólinn sko
5: passaði fyrst ég var hálftíma, ég var 6 ára varst því rosa sati við svoandi barni en ég byrjaði að passa því ég var 10 ára þess að alein fór sátt í stelpur og fór með þér satt heim og svo hef ég unnið bara með margta mikið skarðirkustörf, þrif og matsölustöðum og hef satt lært það satt maður á að ég satt, hef verið fjárhagslega sjálfstæð frá fóreldrum mínum núna í 4 ár
9: Mjög mikilvægt að líka fá vinni það finnst mér og það mætti alveg breyta því eitthvað og hafa svona meira fyrir úlingar svona
14: Ég var 14 bara í fyrra það var bara vinnuskólan sko

0: En hvert draumastarfið? Hvað dreymdi fólk sem fættist áður en tölvu og þjónustustörf tóku yfirhendina?
1: Flugfreyja.
2: Ég maður hugsaði ekki svona, ég man ekki til því að hafa haft neitt draumastarf. Það var bara, maður var langtum, sko, svona saklausar á þín, þetta maður langaði að bara læra eitthvað sem maður hefði gaman á að læra. Því að maður hugsaði ekki á þessum árum ekki eins mikið í svona peningamálum, það gerðu sumir, þetta, þannig að ég fór ekki í tannlækningar, til dæmis. Það gerðu þeir sumir sem vildu ná sér á strik fljótt efnaðslega.
3: Ég fór að læra orgel og mér fannst það alveg meiri háttar sko. Maður bara varð að gera það sem að höndum var sko. Það var ekki verið að velja hún ennið.
4: Það var helst að vera heilsvælið. Sem ég hefði reynt að gera ef ég hefði bara sko, aðstöfingin verið þannig. Ég hefði fyrst að vera eskilega að ég verið hérna heima.
5: Ég hafði það afskaplega góðan hug að búa við. Ég hefði búið mér til nýja heima og mér langaði alltaf til að læra. Ég hafði afskaplega gaman af því að læra og þráði það mikið. Og hefði viljað læra, náttúrulega hef ég verið að reyna að læra alla ævina eins og fólk eins og eilífið að skóla og reyna að nota kennarana sem er umhverfið. Og allt sem að gengst.
0: Nú á dögum þegar menntunar möguleikar eru af því að virðist óendanlegir og auðveldara að læra og starfa erlendis, hvað dreymir ungt fólk að starfa við?
6: Draumastarf, já, flugfreyju. Ég vildi vera flugfreyju, en fyrst þegar ég var yngri þá vildi ég vera læknir. Já, það breytist tíma.
7: Draumastarfið mitt, það bara gera eitthvað sem er skemmtilegt. Bara spila fótbolta eða Ég bara ekki búin að ákveða með þá, hvað ég ætla að vera.
6: Það vera hjúkrunafræðing, já.
8: Mér langar að bjarga heiminum, mér langar að ofurhýta. En ég geta ekki, vegna þess að ég líti ekki rosa vel út í spandexbúning. En mér langar rosa mikið til að vinna einhvern veginn lögfræði, svona mannréttinda lögfræði.
9: Allan að mér langa eins og vera bóndi. En ég veit ég alveg hvað langar er núna.
10: Það tækni eitthvað, að búa til eitthvað í höndunum og láta það virka. Að vinna fyrir sig. En þegar smá byrjar að því. Ég er að fykta við tölvuleikja hönnun og hitta þetta.
0: Hvernig hugsum við liðin tíma? Hvernig hugsar ungt fólk störf á fyrirhluta 20. aldar? Hvernig finnst eldra fólki störf hafa þróast? Vann fólk meira eða minna hér á það fyrir?
1: Ekki spurning. Þú varst að vinna.
8: Þetta var mjög erfið vinna sem fólk fekk þegar var í gamla daga. Núna verið eiginlega að hlífa börnunum fyrir vinnu að mér finnst það. Með þegar lefa áttundum fólk ekki að vera með vinnu. Að vera að hlífa frá að vinna og svo leis.
4: Ég er að segja ekki bara að vita ekki. Bara allt öðruvísi vinna. Alltaf en það sem ég var alveg stið pjörna heima, það var svona bara jafnt hug allan dagi, sko, en heiskapurinn tók sumarið og það var svona gegningan með hana þetta. Ég held að fólk hafi ekki þræla meira út held að þið gerir í dag. Það meira stress og meira svona áhyggjumni í gangi.
8: Það sem er kannski ekki okkur núna, að við erum svo ósjálfbjarga stundum. Við kunnum ekki að þvo af okkur eða þú veist búið til matinn handa okkur, heldur við erum alltaf bara mamma nennir að gera þetta, pabbi nennir að kaupa þetta. Heldur, ég held að þau hafi verið auk sjálfstæðri. Hafi haft virðingu fyrir vinnunni sinni. Það er ekkert sjálfstætt að hafa vinnu. En það sem er kannski við upplifum ekki alveg eins hversu mikils virði það að hafa vinnu og þú veist eins og það krakku voru sendir sveit að vinna fengu pening og gerðu hlutina meðan við einhvern veginn fengum pening við að liggja í einhverjum beðum að raka smá það er ekki sagt við þurfum pening til að gera þetta, þetta, þetta. Við þurfum, fyrir peningur þurfum við að vinna. Þannig að þú veist, það þarf alltaf að gera eitthvað fyrir peningin, en máli við þurfum að, við höfum ekki kannski virðingu fyrir vinnunni nýja peningnum sem við fáum fyrir vinnuna.
0: Hvernig sjáum við fyrir okkur störf í framtíðinni? Munum við störf taka einhverjum breytingum? Hvernig munum við starfa?
7: Það verða pottitt komin fullt af nýjum störfum og ég hugsa að þetta fari mestileiti fram á tölvum. Munum mörg vinna bara inn á skrifstofum og þannig og svo tölvubransinn alltaf stækka svo mikið.
11: Já, ég held að vera meira störfum sem tengist tölvum með þessu leiðis. Ég held að fólk muni missa vinnin svona fyrir tölvum, veist. Ég held að vera ekkert beint svona mikið atvinnuleysi en hann frekar vera stjórna tölvum en að gera vinnunni sjálf í svona stórum fyrirtækjum og svo leiðis.
12: Nei, ekki nema því leiti að það færist meira yfir á tölvur. Það verður meira rafrænt í öll á öllu og mörgu leiti þá minkar vinnan þar sem við þurfum að handafla halda. Það verður meira vélrænt á öllu leiti, bæði rafrænt og vélrænt.
10: Nei, þess að núna með þegar Facebook hefur komið, þá fer fólk alltaf út lengur til að tala saman. Ég held að það verði bara algjörlega svoleiðis. Fólk bara tala saman með einhverjum hugskeytum með eitthvað. Að gallanir eru að fólk talar ekkert almennilega saman lengur eða svona meira út af fyrir sig en kostundir eru að það eru auðveldar að gera allt kemst út í bíó á 5 mínútum hringir í vinniðina og þeir eru til
2: gera fyrir störf þrúist á þann veg sko að menn sér langt að frjálsari með búsetu saman til starfsitt það verði alltaf meira og meira á þann veg og þannig að að störf þau verði ekki en einn hátt að svo verði alltaf meira og meira verði léttari og bundin ekki þessari tækni en ekki háð líkams burði annað öðru slíku eins og hefur verið áður, ég ger ekki ráð fyrir því.
0: Hvernig mun ungt fólk eftir 60 ár líta á tíman í dag? Mun það hugsa störf sem unnin eru nú að dögum sem erfiðisvinnu? Mun það líta á möguleika okkar til menntunar sem takmarkaða. Í þættinum í dag höfum við hlustað á ungt fólk 14-18 ára og eldra fólk komið við 70 ræðu um menntun og störf í fortíð, nútíð og framtíð. Þangað til næst, lifið heil.

Gerður Jónsdóttir hafði umsjón með þættinum Kynslóðir mætast. Hann var fyrst á dagskrá árið 2011. Nú tekur við þátturinn Erótík í skáldsögum Halldórs Laxness. Elísabet Jökulsdóttir hafði umsjón með þættinum sem var fyrst á dagskrá árið 2000.

0: út svo mikið skáld að þú skilur allt og samt yfir ekki hugmyndum neitt. Það engin líkur þér. Ég get ekki að þú gert, þú orka svo á mig. Ég hef aldrei vita neitt eins asnalegt. Og ég veit vel ég má það ekki og vil það ekki og skal það ekki. Þú ert bara 17 ára og ég 18 ára og hvar eru peningarnir og samt elska ég þig svo mikið að ég hata þig. Já, sveim ég þá. Ástin svona mikið villidýr. Ég ekki einu svona ég sjálf. Ég óð upp fyrir hné í sjónum undir klettunum svo enginn sæi mig. Þegar maður skotinn, þá maður eins og óbótamaður. Sveimir þá ég geti bæði drepið mann og stólið. Svona í vond. Finnur þið ekki að ég í öngvöndir kjólnum, drengur?
1: Allar hinnar svokölluðu stóru skáldsögur Halldórs Laxness eru ástarsögur. Og Nína Björk Árnadóttir sagði mér að Halldór hefði sagt við sig Ég hef ekki þessa ljóðatög, ég hef aldrei getað ort kvæði, en ég hef skrifað nokkra rómana. Í sögunum eru byggð upp ástarsambönd sem taka mikið pláss og sagan hverfist að miklu leiti um. Þessi þáttur eru ást og erótík og áðan var lesið úr höll sumarlandsins sem kom út árið 1938. Það var Vegmey Hansdóttir á Fögrubrekku sem hafði orðið en hún fyrsta ást ljósvíkingsins Ólafs Kárasonar. Ólafur Kárason mjög upptekinn af ástinni og verður ástfanginn hvað eftir annað af konum á öllum aldri. En Vegmey hans fyrsta alvöru ást og með henni fær hann fyrstu kynlífsreynslu sína. Þegar hann hittir hana í fyrsta sinn stendur hún í dyrunum á Fögrubrekku. Hann þá nýsloppin frá einskonar frumstæðu og ógnveggjandi vitfyrringahæli hreppsins og þá blasir hún við honum í dyrunum frökk, hress og opinská. Það að hún skuli standa í dyrunum ef til vill tákgrænt fyrir sín höfundar á ástina. Ástin opnar dyr inn í heim og engin veit hvort hægt að komast þaðan út aftur. Í það minnsta persónan breytt og oft hefur það nánast rústað henni. Ástin fyrst og fremst höfuðskepna sem ekki á færi manneskjunar að ráða við. Hún hugsanlega sterkari en hugsjónin, segir Arnaldur við Sölku. Og ástin býr persónuna til upp á nýtt að því leiti að hún birtir áður ókunnsu við eða falin. Persónunar gleyma því sem þær hafa þekkt, virða engar reglur og öll lífsgildi breytast. Það kveljast vegna ástarinnar eins og undan náttúruhamförum en þrá hana svo heitt að verður tilbúnar að deyja. Það læra að þekkja sig upp og nýtt leið og það kvarta undan því að það séu hættar að þekkja sig. Í Sölku Völku segir.
0: Því var það eina nótt að hún spyr allt einu upp úr dvalanum óttastlegin í röddu eins og svefnganga sem vaknar í standbergi. Arnaldur, hvernig ertu búin að gera mig? Ég þekki mig ekki lengur sjálfa. Hvað verður mig ef þú skildir fara frá mér?
1: Og ástin, þetta mikla umbreytingarafl, hefur líka ísmegilegan tón og breytir fórnarlömbum sínum í hálgjörð börn.
2: Ástin getur líka gert manneskjörnar kurteisar. Allt í hrjúfa milli þeirra Sölku og Arnalds farf nú gersamlega úr tali þeirra og gagkvæmi viðmóti. Engin tjáning lengur gerði þeim tilgangi að grímu búa viðkvæmnina. Hver hefði trúað því að hann sem var svo illvígur á fundum, svo harðskeittur í verkvöllum, að hann ætti einnig þetta barnslega andlit sem hvíldi stundum eins og hjálparvana uppi brjóst hennar. Eða hún sem var svo ráðsett í peningasökum, svo tannkvöss í orðasennu og sjálfstæð gagnvart fiskinum, að augnarað hennar skildi geta orðið svona bljúgt þegar hún strauk lokkans og spurði eins og upp úr svefni hvort Guð myndi nokkru sinni hafa skapað fallegra höfuð.
1: Í vefaranum má lesa lýsingu Jófríðar, móður Steins Elliða, á því hvaða þeir að vera ástfangin. Hún sameinar upphafninguna, lostan og öfgana.
0: Ástin til já mín, það helgidómurinn mikli. Sem stendur í baksýn við allan skrípaleik okkar kvennana. Kjarni hins ósegjanlega. Leyndardómu sælustu vansælunar. Undrið sem kveður allar rattir í þögn. La meta profetata fori del mondo. Þrá að glata heiðri og hamingju, líkama og sál, öllu í einu andartaki. Það er að vera ástfangin. Sitja á þrepunum fyrir dyrum elsku hans og komast ekki inn, ráfa borg í myrkri eins og drukkin skækja í örvæntingu sinni. Það er að vera ástfangin. Lauga hendur elsku hans í tárum sínum og horfa titrandi í augu hans eins og djúp örlaga sinna. Það er að vera ástfangin.
1: Jófríður lýsir í þessu bréfi til Diljár framhjáhaldi sínu sem hún upphefur á trúarlegt plan og lýsir svefnaberginu eins og kapellu þar sem hún hafi ætlað að gefa líkama sinn.
0: Allt hafði ég gert sem hugþekkast í sal mínum. Sessurnar ilmuðu í legubekknum, á arinhillunni brann reykelsi í litlu keri, vínið stóð á borðinu í köldum, þvölum flöskum, með sölnuðum vörumiðum og rykugum hálsum, því þetta vín hafði beðið eftir hlakkandi vörum í 100 ár. Í 100 ár hafði andi þess magnast í myrku jarðhúsi, galdur þess og glóð. Í nótt var víxlan í vændum.
1: Rödd elskugans er eins og flaugil. Eldurinn í augum hans brennur heitar en í augum hinna. Augnaráðans er eins og glóandi járn. Hann er sagður skapaður til að elska konu sem titrar við angan sinna eigin drauma. Svo notuð séu orð höfundar. En Jófríður rennur á hólmi við að sjá barni sitt sofa, hættir við allt, vekur drengin og stillur hann upp fyrir framan elskugan.
0: En ég vissi að óðar en ég væri úr augsýn drengsins, myndi Hósi draga mig að sér og ég myndi í samri svipan missa allan vilja og sjálfstjórn. Ásetningur minn hefði brunnið til ösku fyrir augnaráði hans. Að grimmum kossi þegnum að vörum honum væri sál mín og líkami á valdi hans.
1: Á eftir segir hún, aldrei verður maður gripin í jafn sári iðrun og þegar maður hefur setið sig úr færi að syndga og segist hafa grýtt frá sér bikar sælunar sem syndin ein fá veitt. Þó lýsingar Jófríðar slá í Diljá út af laginu er kaldæðnislegt að vefarinn endar á að Diljá situr örfingluð á kirkjuþrepum eins og Jófríður lýsir. En Diljá er miður sín eftir lesturinn, grípur höfuðið og rær fram í gráðið eins og manneskja í óráði og talar ástina eins og hún skilur hana.
0: Guðminn, lof mér að líta ástina réttum augum. Ástin sem er heilug, óumræðileg. Hvernig ætti sælasti draumur mannshjartans? Að vera brot gegn hinu helgasta sem maður veit? Lof mér að hverfa út í vori himinin þarna úti, út í skýrlífi himinsins, eilífðina bláu yst úti, því ég er svo hrætt. Hún leitaði augna vina síns í bláu ómælinu, því steinn elliði vissi einn hvað rétt og hvað rangt. Ástin, skýrlífi guð himinin, allt skildi hann. Hún getur ekki hugsað aðeins nokkur furðuleg orð heyrir hún drjúpa eins og regn eða réttara sagt hrynja eins og hagl. Steinn elliði. Þrá hennar er svo sterk þessa stund að henni þyki sem hjartað muni bráðum ekki þola meira.
1: Í þessum orðum kristallast kannski sín höfundar á ástina. Ástin virkar svona sterkt, bæði andlega og líkamlega á manneskjuna að hún getur mist vitið eins og Diljá sem getur ekki hugsað og heyrir aðeins furðuleg orð drjúpa eða hrynja. Þarna getur höfundur eins verið að lýsa geðveikri manneskju og henni þykir líka að bráðum muni hjartað ekki þola meira. Í augum Diljár er ástin hrein og tær, óendanleg, heilug, sælasti draumur mannshjartans. Þessi andlega sýn Diljár á ástina á eftir að breytast í sögunni. Steinn elliði gengur hins vegar fram í því að neita ást og kynlífi en upphefur skýrlífi og afneitun holdsins. Hann kvartar yfir því að allir sem hann þekki séu haldnir kynferðisbrjálaði og þá fari í tauganar á þeim eins og skrípalæti ef einhver talar sál sína. Hann er þess fullviss að ekki sé hægt að elska konu á platónskan hátt, ástin sé ekki til nema sem eldis fyrirbæri.
2: Svo bundin er ástin kynfærum mannsins, að vanaður maður kennir hennar ekki. Eldis fyrirbæri svo mjög að maður sem fastar er hræringum hennar óháður. Það er vísindalega staðreynt að karlmaður og kona sem elskuðust út af lífinu hötuðust eins og djöflar eftir að hafa verið svelt í hálfan mánuð í sama klefa. Það er sú saga sem Jóhann Sigurjónsson er að segja í leiknum af fjallaeyvindi og konu hans, hinu djúpsæjasta leikriti á norræna tungu.
1: Hann viðurkennir þó annan skilning á ástinni eftir að hafa sængað hjá Diljá, en öllu upphafnari og dularfyllri lýsingu á kynlífsreynslu er að finna þegar Ólafur Kárason sefur hjá Vegmeyju í fyrsta sinn.
2: Mikið er fyrsta kynferðisreynsla æskunnar fjarskild hennar fyrstu ástum. Það er álíka munur á dögun og degi. Draumur æskunnar, það er hvítglóandi næturskinið á eggjum fjallana þegar kvöld og morgun, dagur og nótt gerist allt í senn án þess að vera neitt. Með reynslunni eru ævintýr sveimhugans ekki lengur af heimi ljóðsins, líkamslaus og hálf. Mót tveggja elskanda gerir allan kjarna skáldskaparins að veruleik sem er sjálfum sér nógur. Tvö líf hafa fundið hvort annað. Tveir líkamir skilja hvort annan. Og það er allt í senn, draumur, tilhlökkun, nautn, fullnæging, endurminning og sorg. Þessi fullnaður veruleikans er svo voldugur að hann ber í sér þá hættu að hið guðlega og eilífa viti sálarinnar aldrei meir. Kraftbirtingar hljómurinn, hinn dulhelgi draumur sálarinnar um faðm almættisins. Ó, hve broslegt hjóm. Hann var allt í einu fulltíða maður og það var hennar verk. Nálag hennar bjó í líkamans nótt og dag, hvort hann vakti eða svaf. Eins og lognaldan bærist við ströndina um bláljósa sumarnóttina. Þannig þráðan að hvíla við hinn sólkvíta elskandi barm hennar, þessi íbjúu lostsælu form sem voru upphaf og endir allrar fegurðar, en þó fyrst og fremst ímynd sjálfs forgengileikans. Ekkert er eins náttúrulegt og mega síðan slokna og verða að dufti.
1: Höfundur notar líkingar úr náttúrunni til að undirstrika erótíkina og teflir saman hinu jarðneska og himneska þegar íbjú lostsæl form konu eru kölluð upphaf og endir allrar fegurðar, en upphaf og endir eru trúarleg tákn. Um leið eru þessi form ímynd forgengileikans. Þannig er ástin full af mótsögnum sem persónan á fullt í fangi með að ráða við. Þá er fyrsta kynlífsreynslan kölluð hvorki meira niður minna en fullnaður veruleikans sem er jafnframt það voldugur að hann beri í sér þá hættu að hið guðlega og eilífa viti sálarinnar aldrei meir. Hið guðlega stendur utan við veruleikan samkvæmt þessu. En þrátt fyrir þessa yfirþyrmandi kynlífsreynslu sem er magnaðri en kraftbirtinga hljómur guðdómsins hefur Halldór Guðmundsson bent á að hún veki Ólafi eftirsjá og honum finnst hann hafa brugðist því sem var dýrmætra en þetta allt. Það er spurning hvort þar sé að ræða fegurðina sem í hans huga virðist andleg og ójörðnesk og stúlkan bera sem hann kynnist í loksögunar og stendur fyrir fegurðina hefur jafnframt yfir sér blæ óraunveruleika. Og þegar Ólafur gengur í jökullin á vit fegurðarinnar er jökullin ekki skítugur og sprungin freri heldur gamaldags himnaríkis mynd. En hjá Ólafi Kárasinni má finna svipaða togstreitu milli holdsins og andans eins og hjá Steini Elliða þó hún sé öll á lágstemdari nótum. En fyrsta kynlífsreynslan er sem sagt svo voldug að hún ber í sér þá hættu að hið guðlega viti sálarinnar aldrei meir. Það er kannski það sem Steini Elliði er hættur við þegar hann strengir skillífsheit sitt. Kannski má þó segja að hið guðlega viti hans loksins þegar hann elskast með Diljá. Það er alltjent í eina skiptið sem hann kastar grímunni, sleppir öllum stælum og viðurkennir að allt í lífi hans sé lígi nema þetta.
2: Það leið alllöng stund og regnið hélt áfram að bylja á þakinu. Hann varð öngvar hreyfingar áskynja í herbygginu fyrir hann fann að staðið var við rúmstokk og snert við yfirsænginni. Í næsta vetfangi var sænginni snögglega lyft, stigið upp í rúmið til hans í eldskjótri svipan og smekst niður undir sængina við hlíðunum. Þreifandi höndans strauk nakin brjóst og afhjúpaða lendar, en mjúkur armur smó undir höfuðunum og spennti hálsin. Þú kastar mér ekki frá þér nakinni, var hvíslað í eyrunum. Nei, þakka þér, elskan mín, fyrir hvað þú hefur lofað mér að kvelja þig. Að elskast, það er að kvelja og kveljast. Stundin er að koma, andvarpað hún. Síðan máttu drepa mig. Nei, elskan mín, ég drep þig ekki. Ég kvel þig. Kvel þig, kvel þig. Ég fór frá Íslandi síðast í þeim tilgangi að kvelja þig og kom til Íslands í sumar í þeim tilgangi að kvelja þig. Og þegar ég fer, þá fer ég enn til að kvelja þig. Því þú ert hið eina sem ég elska. Ást karlmannsins til konunnar er hið eina sanna í lífinu. Allt í lífi mínu er lígi, Dyljá. Guð og djöfullin, himinin og helvíti, allt lígi nema þú.
1: En þrátt fyrir að Steinn Elliði eigi kost á sannleika og Ólafur Kárason á fullnaði veruleikans er ekki þar með sagt að þeir gangist því á vald. Steinn fer aftur burt og Ólafur Kárason þorir ekki ávarpa vegmegi og götu og lætur flæma sig í burtu frá heimilegnar. Þó veit hann að hún er ólétt. Hann flýr burt, flýr á vit draumsins, draumsins húsið með blómin á þakinu og gleymir fullnaði veruleikans. Ólafur er þó færum að velja fyrr í sögunni.

0: Þunginar baráttu ævilangt, sennilega ævilangrar óhamingju. En allt það, þeim megin við veginn á hugtak dauðans ekkert rúm. Og svo fóru leikar, hinn ungi sterki líka með hennar og hið heita kvenlega augnaráð í dyrunum í morgun. Þessi endurminning varð sigursæl. Hann var allt í einu ákveðin að vilja lifa.
1: Ímynd ungrar konu er kölluð sjálf áhætta lífsins, en þegar á hólminn er komið, skorast Ólafur Kárason undan þessari áhættu og mistekst hvað eftir annað að yfirgefa eiginkonu sína jarðrúði og segir að vorkunnsemin bindi sig við hana sem sé ástinni yfirsterkari, en veit hann er að ljúga að sjálfum sér og það tortímir honum. Steinn Elliði skorast líka undan þessari áhættu. Í lok sögunar er hann orðin krúnurakaður munkur sem vísar Dilja frá sér sem er komin alla leið til Rómar til að hitta hann. Ásta Sólilja fer hins vegar á vit ástarinnar en geldur jafnvel fyrir með lífi sínu. Ugla fer svipaða leið en þótt aðstæður hennar séu betri er við búið að hún komi til með að hokra með lögreglumannum sínum í kjallarahólu í Reykjavík og sífellt að berjast við óréttlæti. Hún hafnar peningamanninum búa Árland sem býður henni gull og græna skóa og þótt því sé þráfallega líst hvernig Ugla fær í hnén þegar búi Árland er annars vegar, þá er það ekki hann sem hún elskar á þann hátt sem hún skilur ástina. Ugla hefur í raun pólitískan skilning á ástinni. Ástin í höll sumarlandsins er hins vegar pólitíkinni æðri og öllum verðmætum ofar. Hið yfirnáttúrulega er sagt blátt áfram hlægilegt í samanburði við hið náttúrulega, kraftaverkin auvirðileg í samanburði við verkin og höfundur kallar lifandi form ungrar elskandi konu líkilinn að sjálfri fegurðinni og undirómin í skáldskap heimsins. Halldór Laxness hefur sérstakt lag á að lýsa persónum sínum á erótískan hátt sem er hluti af því að magna upp spennu í sögunni og búa í hæginn fyrir ástarsöguna þar sem ríkir stöðu togstreita og hverfur sæla. Vegmey þreytist ekki á að lýsa augum og hári Ólafs Kárasonar. Sjálf stendur hún oft í sólargeisla, hálsin bjartur og sterkur, formennar allt ein opinberun þessarar jarðnesku línu sem er án efa óræðasta dulsín lífsins. Eins og þar stendur. Dyljá hefur varir þvalar af æsku og ósnortinleik, gljúpar og rauðar, líkamennar sagður ferskur og meir eins og axa á vori þegar nývakin máni vakir yfir. Augum Steins Elliða er líst sem skrautgripum með skínandi bláma, hann hefur glott sem ljær andlitinu karlmannlegan hálfkæringssvip, líkaminn liðugur og mjúkur. Jófríður hefur þrýstinn líkama, varirnar þang rauðar, andlitið mjólkur föllt. Í augum hennar brennur ámáttu glóð og hún er sögð sköpuð úr undrafínu vandgeymdu efni og meiri segja lífsleið hennar er gerður yndistokka. Steinþór Steinsson er gerður úr höfuðskepnunum og gerður dámagni. Sölku völku er strax sem barni líst á erótískan hátt og sagt að útlimir hennar hafi þann þokka til að bera sem stafi af síkviku eðliðera og blygðunarlausum ósjálfsæjum hreyfingum og varirnar þykkar og sívotar og öll hinn unga verundennar brimaði af lífsmagni. Lýsingin á henni fullvaxinni sameinar drætti úr öðrum kvenlýsingum höfundar.
2: Fas hennar vakti í hugmanns tvenn anstæð áhrif líkt og öfumæli. Hún var líkust kvenskassi að öðru leiti en því að hún virtist næstum barnaleg. Hún leit út fyrir að vera ákaflega draumlind að öðru leiti en því að hún sýndist alveg samgróin veruleikanum. Og það var eitthvað í farinnar sem leiti hugmanns að lauslæti. Nema skýrlífari konu og öllu frásnittari allri ástlitni virtist tæplega hægt að gera sér í hugarlund. Og þó framkoma hennar og klæðaburður stingi mjög í stúf við útlit annara kvenna, þá var tæplega hægt að hugsa sér öllu sannari ímynd hinnar rökréttu kvennveru í slíku flæðarmáli. Og það var eins og aðrar konur máðust burt.
1: Þarna byggir höfundur upp spennu með því að nota andstæður og kemur af stað hreyfingu og enn notar hann andstæður

0: niður þegar Salka Valka er annars vegar. Í eftirfarandi orðum er lýst sín kaupmannssonarins á hana.
1: Ólga í barmi, þróttur í lendum og hæfileiki til litaskipta fer ekki að jafna þið fram hjá þeim mönnum sem 10 mánuði ársins sofa hjá blóðtærðum málverkum af þeirri tegund engla sem nærist á sundurhöggvinni tónlist og drykkjum, kendum við hana stjél.
0: Mjaðumir Sölkuvelku koma víðar við sögu og í eitt af fyrstu skiptunum sem hún sér Arnald aftur leikur höfundur sér að kynferðislegri tvíræðinni.
1: Válegur hatuseldurinn sem brann í augum þessa menntaða vöðvarýra unglings. Jesús minn, Salka Valka hafði aldrei á ævi sinni sé neitt sem væri senn hryllilegt og töfrandi. Í þeim eldi brann geðsræringarnar sjálfra til kaldra kola. Eldur hans læsti sig inn í sjálfa kvikuna í líkama hennar, smóum lendarinnar eins og gyrnd.
0: Það er í anda sögunar Sölku að tala sig gyrnd. Þótt Steinþór stjúpi hennar sé ólíkur henni, eiga þau eitt sameiginlegt. Þau virðast bæði gerð úr jörðinni, moldinni, spretta upp úr iðrum jarðar þar sem dimma, raki og hræringar eiga upptök sín og það gæðir þau miklu aðdráttarafli. Höfundur líkir þeim líka oft við hafið. Hafið ber uppi hina erótísku undröldu í Sölkuvelku. Það er selta hafsins, safi þangsins, löðrandi brimið, hið kvika flæðarmál, jafnvel fiskurinn og fuglinn. Snæfríður er andstæða Sölku að mestu gerð úr ljósi og lofti. Hún er líka sögð gætt lífsilman, hvað eftir annað kölluð huldukroppur, álfakroppurinn mjói og hið ljósa man. Hún er með dulin ofsa í blóðinu og spenningu í kroppnum eins og jómfrú. Þá er hún þrítugt. Þess má geta að höfundur talar oft spenningu bæði í líkama og rödd, en hann eyðir töluverðu púðri í að lýsa röddum og gæða þær erótík. Og lýsing Álfgríms á blæ í Brekkukotsannál er í anda súrealisma og romantíkur.
1: Útlit hennar var í rauninni jafn fjarri því að segja hana sannleikan, eins og orð myndu vera. Í mínum augum var hún ekki aðeins milnustúlkan fagra og fiskimærin og smámeyjan dapra í trjálundinum, veiðigiðjan ævareiða og meinunnan. Hún var einn í silungurinn og linditréð. Söngurinn á vatninu og litanían. Í stystu máli, Sjúbert. Hún horfir á mig.
0: Arnaldur er stóra ástin í lífi Sölkuvelku. Þau kynnast sem börn þegar hann kemur til að kennina að lesa. Þar segir að hún hafi tekið við trúlegu og ótrúlegu frá honum eins og hinn góða jörð og þótt hún hafi ekki verið nema 11 vetra, beið hún hans einat með hjartslætti eins og grös næturinnar býða hins himneska dags og blóðinnar ólgaði af hlátri sem hefur enn ekki öðlast ilm eða tilgang. Þau eru ólík, Salka Valka kjaftfór og jarðbundin en Arnaldur fíngerður og draumlindur. Grunntónninn í lífi Arnalds er sagður draumurinn hið ókunna á meðan hið fjarlæga og ókunna höfðar á engan hátt til Salka Valku. Og þótt hann fari burt og komi aftur í plossið og verði eldheitur verkalýsfóringi er það hún sem hefur undirtökin í sambandi þeirra. Það er annars merkilegt með tilliti til þess hvað Halldór Laxness er hófær í samfaralýsingum, það er að segja þær eru engar, en þá tekst honum samt að gefa í skín öfga kynlífsins, sadisma og masokisma. Þess gætir í barni náttúrunar vefar hann frá Kasmír og Sölkuvölku. En eitt af handritum Sölkuvölku heitir Stúlka með svipu. En í eftirfarandi texta sem kemur í kjölfar á ástarlífslýsingum þeirra má túlka að þar séum ákveðna öfga að ræða.
1: Það leið ekki að löngu eins og fór með hann eins og hluta af sjálfri sér. Hún var hinn sterki í sambandi þeirra. Hún sagði kontu og hann kom. Snartan og hann var snortin. Krafði hann í þjónustu vilja síns. Og hann var þjónninn.
0: Jafnframt er að finna í sögunum konur sem tæla til sín menn með einhvers konar valdboði eins og til dæmis úu í kristnihaldinu.
1: Skiljið þér ekki að þér hafi vakið mig upp? Það er eða sök að ég kenni mín aftur eftir langan svefn. Þú ert bundin þeim sem þú vaktir. Þú skalt fylgja mér á enda veraldar. Nú kem ég við í beran.
0: Ástin í Sölku getur orðið ósýðileg og ofstækisfull og ljóðrannan vikið fyrir ofsa og algleimi.
2: Tvær manneskjur voru sjaldan innilegar sameinaðar en þau á tímabyrjunum sem ég hönd fór með þessu kvöldi. Upprunnu þeir dagar þegar ástin ekki lengur og ljóðrænn hreimur í náttúrunni, samsprottin ángan vorsins og hinum græna bláma Jónsmessu heiðríkjunar. Þar sem fuglinn vakir yndistlega í loftinu og sólsetrið táknar afturöldingu. Liðnir dagar hins feimna ljóðs sem ósungið býður síns tíma. Ljóðið veiku sæti eins og þoka víkur úr dölum að morgni. Hérðan í frá var ástherra hlutkendur jarneskur verki. Þar sem allir fegustu eiginleikar jöðruðu við andstæður sínar. Hún gat jafnvel guðlastað í miðjum helgidómnum. Svo ósýðileg var þessi viðurkenning hennar á því að allt væri fullkomnað. Í slíku sigri rósandi ofstæki lét hún fallast fram af strandbergi lífsins þar sem limir hennar knossuðust yndislega í brimlöðrandi stórgrýtinu.
0: Þarna kemur höfundur afturinn á ákveðna öfga. Freistandi að geta sér þess til hvað það þýði að hún guðlasti í helgidóminum. En persónunar þurfa að þenja strengi sína til hins ítrasta til að tjá ást sína. Sölku og Arnaldi sama um allt annað, ganga þorpið samkræktum örmum, kyssast í kaufélaginu, hver staður og stund var undir orpin drottin valdi þessarar geistu ásta. Og svo rammt hvað að blygðunarleysi þeirra að þeim alveg sama þótt komið sé að þeim í rúminu. Og allt gleymist í bríma þessara sumar daga, jafnvel sameignarstefnan. Salkavalka þykist þess fullviss að hún muni deyja þegar hann fer. Hún segist hafa sofið áður en hann kom eins og allt í plássinu, hann hafi vakið hana og eftir að hún vaknaði sé hún bara partur á honum og ekkert sjálf. Ég lifi aldrei framar eftir að þú ert farin, segir hún, og komin út í hina öfgana nú ofurselt honum. Arnaldur, Steinn Elliði, Arnæjus og Þormóður Kolbrúnaskáld eru allt menn sem yfirgefa ástkonur sínar fyrir hugsjónir. Arnaldur knúin áfram af draumnum hið ókunna og kommunismanum, Steinn Elliði af rótlausri leit og hugmyndum kirkjunnar, Arnæjus bundin þeirri hugsjón að bjarga gömlum handritum og fer lík út í pólitík. Hann minnir Snæfríði á að hann hafi svariðinni alla eiða sem karlmaður geti svarið en bætir svo við að hann eigi höf og sild. Þrátt fyrir hetjudáðir þeirra í þágu hugsjónana spurt þeirra spurningar í sögunum hvort meiri sannleikur sé í því að elska og vera eða sigra heiminn. Þeim spurningum varpað þannig fram að þær konur sem þessir menn elska eru mjög sterkar í útliti, skapgjörð og athöfnum. Þórdís í Ögri svo mögnuð að hún getur breytt sér í svan á nóttunni. Það Dyljá sem loksins fær Steinn Elliða til að fremja svo náttúrulega athöfn eins og að elskast með ástinni sinni þegar hún tælir hann í Þingvallakotinu. Salkavalka gefur eftir á sínum töffaraskap og leggur niður allar varnir þegar Arnaldur annars vegar og Snæfríður Íslandssól, fegurstakona Íslands, gengur í hálgjört klaustur heima hjá sér þegar hún fær ekki þann sem hún vill. Hún leggur líka á sig langa og stranga siglingu til Kaupmannahafnar að hitta Arnæjus. Ástarsagan í Íslandsklukkunni ein sú magnaðasta af hálfu höfundar. Það til dæmis vegna þess hver þau hittast sjaldan Snæfríður og Arnæjus fyrir utan þann tíma í Skálholti. Í öðru lagi hvað þau leggja mikið á sig til að leyna ást sinni, gagnvart umheiminum og hvort öðru. Það eins og þau vilji ekki viðurkenna ástina fyrir sjálfum sér. Þau minna á Steinn Elliða og Dyljá þótt höfundur gangi enn lengra í Íslandsklukkunni en það má til sannsvegar færa að Snæfríður og Arnæjus séu líka andstæðingar í baróttu heiður og völd eins og Pétur Már Ólafsson kemst að orði. En þótt persónur leyni ást sinni eða berjist gegn henni parið í Íslandsklukkunni sér á báti. Snæfríður og Arnæjus í heilugu stríði, ástin afar dramatísk, öll þessi bæling og öll þessi ást sem fær ekki útrás við að snúast upp í hattur. Íslandsklukkan skrifuð í anda Íslendingasagnanna að því leiti að lítið sem ekkert gefið upp innra líf persónanna. Sagan eins og hamraveggur og aðeins á einum stað í þessari stóru bók er Kristur fram dropi af safa úr þessum hamra vegg. Það eins og Laxness hafi hort í 100 ár á vegginn í Almannagjá og ákveðið að endurskapa vegginn í sögunni. Miðbyggjarnar brýst fram blóðdropi úr berginu. Þá kemur Snæfríður á fund Arnæjusar undir því yfirskinni að tala máli Jóns Hreggviðssonar og segir Þér megið ekki halda að ég sé komin vegna einhvers annars. Segist svo ekki hafa neitt hjarta, hann spyr hvort hann megið finna, hún neitar því og hann segist sjá að henni sé samt heitt í kinnum. Þegar hún stendur upp til að kveðja eftir langt samtal mál Jóns Hreggviðssonar stendur Arnæjus loks upp.
2: Snæfríður, sagði hann þegar hún var að fara og var allt í henni komin mjög nálægt henni. Hvað annað gat ég gert en að gefa Jóni Hreggvið sinni hringin? Ekkert, assessor, sagði hún. Ég var ekki frjáls, sagði hann. Ég var bundin af gerðum mínum. Ísland átti mig. Þar fornar bækur sem ég geymdi í Kaupinhamn, þeirra demon var minn demon. Og þeirra Ísland var Ísland og ekki annað Ísland til. Hef ég komið út vorið með bakkaskipi eins og ég lofaði, myndi ég hafa selt Ísland. Hver bók mín, hvert blað og bréf hefði glatast í hendur okrarana, lána drottna minna. Við hefðum staðið tvö uppi á einhverju niður nýttu höfuðbóli, tveir stór ættaðir betlarar. Ég hefði lagst í drykkjuskap og selt þig fyrir brenni mín. Kannski högg við þig. Hún sneri sér alveg við og horfði á hann, tók síðan snögglega hann höndum, hallaði andliti sínu upp að brjósti hans eitt andartak og hvíslaði Árni. Annað sagði hún ekki og hann strauk einu sinni hið ljósa mikla hárinnar, lét hana síðan fara eins og hún hefði ætlað.
0: Það göldrótta við þessa senu að Snæfríður nefnir hið rétta nafnans. Árni hefur tekið upp fræðimannsnafnið Arnæjus sem hún notar öllu jöfnu og þérar hann jafnframt. Og samtalið fram að þessu niður njörfað í kurteisi og formlegheit. En á þessu eldfima augnabliki nefnir hún nafnið. Og þegar hlutirnir eru nefndir sínu rétta nafni eins og þeir öðlist mátt. Og hér með líka vísað í þær ótal þjóðsögur þar sem málin leystust þegar rétta nafnið var fundið. Og þannig ástin líka í sögum höfundar. Allt verður réttara. Það eitthvað rétt við ástinna. Hún fær fólk til að sýna sitt rétta andlit, það leggur niður allar varnir og það aðeins fyrir tilstuðlan ástarinnar, ekki vegna þess að fólk ákveði það. Vegmei knúin áfram af þessu afli þegar hún heimsækir Ólaf Kárason. Spórin hennar eru sjóvót og í hennar augum nú allt rétt.
1: Ég kom í leiðslu að því að þú hafði sagt það og hafði engan vilja sjálf nema þinn. Ég hefði komið eins þó ég hefði þurft að vaða straumhart vassfall eða fremja ódæði. Og síðan var ég komin til þín. Ég vissi ekki hvað þú gerðir við mig. Ekkert hvað gerðist. Ekki nema þetta eitt. Þú áttir mig. Og þess vegna var allt gott. Allt rétt.
0: Önnur viðhorf gagnvart ástinni og öllu kaldhæðnari koma fram í seinni bókum höfundar. Ugla í atómstöðinni segist beskitt að trúa því að ástin sé eitthvað ruglið úr rómantísku snillingunum sem nú ætla að fara að baula eða jafnvel deyja og að ekki sé talað ástinjálu sem þó öllum rómantískum bókum betri. Síðan heldur hún áfram.
1: Ég hef lifað 20 ár með besta fólki á landinu. Föður mínum og móður og aldrei heyrti nefnda ást. Þau hjón eignuðust okkur börnavísu en ekki af ást. Heldur þátt í einföldu lífi fólks sem hefur öngvar skemmtanir. Aftur á móti hef ég aldrei heyrt misjátt orð fara á milli þeirra alla mína ævi. En það ást? Ég held varla. Ég held að ást sé skemmtun hjá geldfólki í kaupstöðum. Og komi í staðinn fyrir einfalt líf.
0: Í Brekkukotsannál lýsir Álfgrímur því hvernig ýmiskonar tal sem var í lensku fyrir utan krossliðið í Brekkukoti hafi fengið á þau líkt á geðbilun eða virkað eins og klám. Faðmlög týðkast ekki hjá þeim. Hamingju heyrar hann ekki nefndanum í munni brjálaðrar konu, kærleiki var nefndur brjóstgæði, hann heldur að grátur sér dönsku sletta, orðið ást heyrist ekki nema þegar druknir menn eða heimskar greiðkonur fóru með kvæði eftir nútímaskáld. Þá rann þeim kalt vatn milli skins og hörunds og Björn gamli í brekkukoti settist á hendurnar á sér. Þá var líka sagt þann sem hann nær dauða en lífi að í honum væri einhver lurða. Í paradísarheimt koma fram jafn kaldhæðnar lýsingar á ástinni.
2: Ástin, sem við nú kallum svo, var þá enn ekki flutt til Íslands. Menn mökuðu sig romantíkur laust eftir orðlausu náttúrulögmáli og samkvæmt þýskum píetisma Danakonungs. Orðið ást leyndist reyndar í málinu sem leifar frá ókunni fornöld þegar orð þýttu allt annað. Ef til vill verið notað hross.
0: Þannig meiri kaldhæðni og fjarlægð í ástarsamböndum í seinni bókunum. Hinn lífsreynda úa í kristnihaldinu gerir stöðugt grín að tilfinningum umba og hann endar meiri sér út í mýri eins og í hverri annari delluvísu. Í fyrri bókum ástin hins vegar svo dramatísk að hún sett í samband við dauðan. Ein varnarlausasta en sterkasta persóna Halldórs Laxness ásta Sóllilja í sjálfstæðu fólki. Sá tónn slegin í upphafi við fæðingu hennar. Móður hennar deyr af barnsförum grimma vetranótt en Ásta Sóllilja lifir af því tíkin bjargar henni. Sennilega býr engin persóna við meira ástleysi og verður fyrir meiri vonbrigðum í ástinni en Ásta Sóllilja, ekki einu sinni Ólafur Kárason. Hann hefur sína huggun í skáldskapnum og snillingur í að búa til ný ástarsambund hvort sem þau standast í veruleikanum eða ekki. En í sjálfstæðu fólki eru ástin og dauðin tengdari en í öðrum sögum. Þessi dramatíska sýn endar víðar fyrir hendi. Arnaldur spyr Sölku hvort hún sjá ekki hvað manneskjurnar séu varnarlausar gagnvart ástinni, engu síður en dauðanum og djúp settasta óskans að mega deyja í faðmi Sölku. Og svo vitna sé aftur í bréf Jófríðar til Diljár líkir hún augnaráði elskuða síns við dauðan sem stendur fyrir hið ókunna og óseðjanlegt endaleysi kannski til að sýna að ástin þekkir engin mörk að þrátt fyrir fegurð ástarinnar og kraft ástin svona gráðug.
1: Í þessu augnaráði fólst alheimur drauma minna, önnur álfa, ókun öfl, fjöllin hinum einn á jörðinni, þögn frumskáana, gresjan. Öll gresjan í sínu óseðjanlega endaleysi. Dauðin, uppfylling alls.
0: Halldór Laxness tengir ástina við dauðan eins og mörg önnur skáld. Að elska að deyja þeim dauða sem duftinu heitast ann, orti Steinar. Það kannski vegna þess að í ástinni á manneskjan kost á endurfæðingu. Hún glatar á einhvern hátt sjálfi sínu, rennur sama við þann sem hún elskar, en í þessum samruna virðist hún geta fæðst upp á nýtt. Þessi reynsla minnir á dauðakvötina, en hana segir Hjálmar Sveinsson. Dauðakvötin freudískt hugtak, sú tilhneying sem Freud sagði mjög djúpstæða í manneskjunni að afmá eigin vitund, eigið sjálf og renna saman við náttúruna. Og hann segir líka að þráin eftir hinum algjöra samruna sé oft samfléttuð fyrir heiti endurfæðingu. Það engu líkara en persónu Laxness sé á valdi þessarar dauðakvatar þegar ástin annars vegar. Í stað þess að renna saman við náttúruna, renna þær saman við ástina. Þær deyja í ástinni leið og þær lifna við. Persónu Laxness eru reyndur oft að renna saman við hitt og þetta. Ólafur Kárason saman við fegurðina, umbi í kristnihaldinu saman við þjóðsöguna. Og Snæfríður Íslandssól nefnir líka dauðan í sömu andrá og ástina í samtali við Sigurð dómkirkjuprest.
1: Ég elska einn mann, sagði hún, og þér vitið það. Ég elska hann vakandi, sofandi, lifandi dauð. Ég elska hann. Og ef ég fæ hann ekki, þá engin guð til, séra Sigurður. Ekki heldur þér, dómkirkjupresturinn og ekki biskupinn og ekki faðir minn og ekki Jesú Kristur. Ekkert. Nema það vonda. Guð minn almáttur hjálpi mér.
0: Snæfríður fær hann aldrei, samt áunan alla tíð. Það dramatíkin í sögunni og það ekkert til fyrir henni, hvorki gott né vont. og hið eina sem hefur nokkurt aðdráttarafl fyrir hana er drekkingarhylur sem táknar óréttlæti, þjáningu og dauða. Örvæntingarnar er sögð frosin þegar hún segir þessi orð og hún heldur í þetta frost dauðahaldi til að ástin brjótist ekki út. Snæfríður fremur í raun hæg fara sjálfsmorð á sjálfri sér í sögunni en tekst þó að varðveita eldin innan með sér sem viðheldur spennunni. En Ásta Sólilja sem þráð hefur ástina allt sitt stuttarlíf langar til að deyja þegar hún hefur komist í kynni við hana. Jón bróðurinnar lýsir því þegar hann kveður hana í síðasta sinn.
1: Vestling stóra systir. Hún hefur komist í kynni við ástina og þess vegna langar hana til að deyja. Já, ástin. Hún voðaleg. Og hann hryllir við að skilja hana hér eina eftir í ástinni.
0: Og hann heldur áfram.
1: Og í vetur og óskastundinni bað hún ástina sem að er áraðanlega voðalegust af öllu hreint. Ásta Sólilja, ég verð að fara. Í ástinni getur engin hjálpað neinum. Engin nema maður sjálfur.
0: Draumur Ástu Sólilju er einfaldur þótt hann rekist setna á við veruleikan.
1: Hún ætlaði að vera hjá honum alla daga. Hún ætlaði aldrei að fara burt frá honum.
0: Hún leggur á stað til draumaprinsins og þótt ástin og dauðin séu skild, þá opnar ástin líka dyrnar að veruleikanum, sviftir burtu blekkingunni, ástin ljær Ástu Sólilju vængi þegar hún ákveður að leita ástmannsins og leggur á heiðina. Þá flýgur hjartað í brjóstennar á móti hamingjunni, frelsinu og ástinni, svo notu sé orð höfundar.
1: Það er ekki lengur dreymið barn, ný laugað í dögg óljósrar óverulegrar jónsmessunætur. Nei, nú vissum hver hún var og hvert hún var að fara. Hún var hinn elskandi kona sem hefur brennt allar brýr að baki sér og leitar á vit elskuga síns. Það er veruleikin, það er ástin og heiðin.
0: Ástin og heiðin tengjast í huga Ástu Sólilju á fleirin einum stað. Heiðin er dulúðug og seiðandi en hún er líka hræðileg. Kannski er hún lífið sjálft, hugsar Ásta Sólilja, og hún skilur bæði ástina og heiðina eða eins og þar segir sem henni finnst hún gráta með öllum heiminum í ást.
1: Það var að því að hún skildi bæði ástina og heiðina eins og Ossian. Því sá sem skilur heiðina, hann skilur ástina og sá sem skilur ástina, hann skilur heiðina.
0: Hún tengir sig við ástina og heiðina í gegnum kvæðin sem hún hefur lært. Ást höfundur á skáldskap kemur víða í ljós. Persónur hans tengja sig við sjálfa sig gegnum skáldskapin. Það er skáldskapur sem tengir á milli manns og fegurðar, manns og ástar, manns og trúar. Án skáldskaparins eða skáldlegrar sínar virðist manninum illmögulegt að skynja heiminn. Jón Prímus segir, sá sem ekki lifir í skáldskap, lifir ekki af hér á jörðinni. Jarðbundnustu persónur hans eins og Steinþór er eins og talandi skáld, Jón Hreggviðsson varpar fram henni heimspíkilegu spurningu hvenær maður drepi mann og Bjartur í sumarhúsum býr til skáldskap úr lífi sínu þegar hann kallar Ástu Sólilju lífsblóm. Kanski er skáldskapurinn ofar öllu hjá höfundi, kanski er hann þessi lampi sem fær manneskina til að sjá sig í nýju ljósi í ástinni eins og ugla lýsir.
1: Hún var auðvitað heit og sveitt og rjóð allan daginn, eftir að hafa verið kist 17 ára. Tjaldið hann stóð niður í gilinu hjá læknum og þar var hann einn í þrjár nætur. Og hún? Hún sagði aldrei orð við hann. Og mikið var hún fegin að hann skildi vera giftur. Annars hefði hún kannski farið að hugsa um hann. Síðan fór hann og upp frá því fór ég fyrst að hugsa um sjálfa mig. Í rauninni gaf hann mér sjálfa mig og fyrir bragðið á ég hann alla mína ævi Þrátt fyrir allt, ef ég vil.
0: Þetta sjónarmið er eins og rauður þráður í sögunum og lýsir því sem persónunum fá út úr ást og kynlífi. Það er missa samband við sjálfa sig en fá nýtt samband. Tilfinningar leysast úr læðingi sem lág í dvala eða frosti, múrar brotna og á þeim landamæru verður til víma eða leiðsla þar sem manneskjan sprettur upp ný í nýjum heimi. Forsenda þess er meðalana svo að andstæður virðast ekki lengur andstæður heldur lístur saman eins og segir í bréfi Jófríðar í vefaranum.
1: Og við horfðumst lengi í augu í þögglum skilningi alls. Við vissum að allir múrar voru hrundir. Öll látalæti væru ófyrir sínju héðan í frá. Kossin brýtur sérhvert innsigli. Ég hallaði mér aftur í sætinu og titraði öll. Lygndi aftur augunum, andardráttur minn skalf. Og svarið kom ósjálfrátt fram á varir mér, dýfst. Dýfst að innan eins og vatnsbólurnar stíg upp á yfirborð uppsprettunar. Djúft að neðan.
0: Álfgrími í Brekkukotsannál sortnar fyrir augun, hittnar og ofviða að vera nálægt blæ þegar hann hittir hana á förnum vegi og hún spyr hversu hann kom ekki lengur. Þá kemur ljós að í sálalífi Álfgríms eru ástin og dauðin náskild.
2: Ég ætlaði að svara og leit framan í hana. Þá sá ég hvernig kvikan í andliti hennar titraði undan brosinu þegar hún leit á mig. Og það var eins og teki væri fyrir kverkarnar á mér. Af hverju, sagði hún og hélt áfram að horfa á mig. Á endanum glopraði ég þessu út um mér. Þegar þér voru nærri þá... Mér fannst ég ekki myndi lifa það af.
0: Loksins þegar Ólafur Kárason gengur á vit ástarinnar í loksögunar fegurð himinsins, gengur hann í dauðan leið. Ástin og dauðin verða órjúfanleg en alltaf áður hafði ástin vakið hann til lífsins en hann svaraði aldrei því kalli til fulls og flúði af hólmi bæði þegar hann elskaði megi á brekkunni og jói í veghúsum. Í húsi skáldsins þegar hann gerir misæfnaða til raun til að yfirgefa konu sína jarðrúði er því líst hvernig hann klopnar og verður tveir menn. Hann hlýtur að brotna leið og þessi brotni persónuleiki fylgir honum síðan. Í loksögunar hann orðin veikur og geði, kannski vegna þess að hann hefur svo oft gengið í berhögg við tilfinningar sínar. Hann fangelsar ástina í eigin líkama og sál og þegar hann lendir svo í raunverulegu fangelsi er engu líkara en hann þoli ekki meir. Hann orðin ástsjúkur og einrænn og það mótsagnakennda að þegar hann gengur í jökulinn á vit ástarinnar, fegurðarinnar og dauðans þá eins og það sé geðveikinn þetta sjúka afl sem fær hann til að stíga skrefið til fulls, til ástarinnar eða dauðans. En ástin ekki bara tengd dauðanum, heldur lífinu, hitanum, ákafanum.
2: Ekkert geigvanlegra en hið ósagða milli karls og konu.
1: Við höfðum öngvann stað að vera en vorum samt, því ekkert getur hindra strák og stelpu.
2: Mér langar svo til að heyra kvennafar.
1: Það ást mín sem getur ekki sætt sig við að trúa neinu minna en ódöðleikanum.
2: Hugsaðu mig þegar þú ert í miklu sólskinni.
1: Ég vil samt heldur að þú segir eitthvað við mig sem ég skil en þú kyssir mig svona mikið, sagði hún.
2: En hamingjan góða, mér þetta mögulegt þegar ég brenn allur frá hvirli til ilja?
1: Kysstu mig, ljósvíkingur, þrýstu mér að þér, lof mér að finna þig. Aldrei hefur nokkur manneskja elskað svona heitt.
2: Með þér, svaraði hann og horfði frá sér numinn á hvað þessi sólstöðu himinn fór henni vel.
1: Henni hitnaði í augunum að sjá hann daldi ákafan.
2: Í sömu svipan fann hann varir hennar á munni sínum heitar í frostinu, næstum grimmar, eitt andatak, svo var hún horfin.
1: Trúir þú á ástina? Spurði hún.
2: Hann gekk rakleiðist til hennar og sló hana löðrung með flatri hendinni, svo hún kinknaði við. Ég elska þig, sagði hann.
3: Hér lauk þættinum erótík í skáldsögum Halldórs Laxness í umsjón Elísabetar Jökulsdóttur. Lesarar voru Þröstur Leó Gunnarsson og Vilborg Halldórsdóttir. Þátturinn var fyrst á dagskrá árið 2000. Næst líðum við á tónlist. Tvö verk af plötunni Two Sisters sem tónskáldið Sarah Davachi sendi frá sér árið 2022. Verkin bera titlana Hall of Mirrors og Vanity of Ages.

Við heyrðum tvö verk eftir Suru Davachi, Hall of Mirrors og Vanity of Ages. Bæði eru þau af plötunni Two Sisters sem tónskáldið gaf út 2022. Nú hlýðum við á þátt frá 2017, Fjörðurinn heldur. Við heyrum líf innflytjenda á Tálknafirði og alþjóðleg tengsl þéttbýlisins. Umsjón hefur Arnhildur Hálfdánardóttir.

0: Þetta var þannig að mamma fer út og sækir mig og ég kem og við lendum í Keflavík og við gistum eina nótt hérna í Reykjavík. Svo tókum við innanflugs til Bíldudal. Og þetta var mína fyrsta skipti ég hef satt í flugvelli. Það var frá Portugal til Íslands. Og þegar ég tek þessa innanflugs þá lendum við á Bíldudal. Og ég spyr mömmu, ætlu við að vera hér? Og mamma segir, nei, nei, þú átt eftir að keyra í gegnum bærin sem heitir Bíldudal. Og við gerum í gegnum bæri Bíldudal og ég spyr mamma, ætlu við að búa hér? Og þá var ég þannig, ég var fann að gráta því mér fannst eitthvað svo, allt svo lítil og ég var ekki alveg að trúa að mamma fór að sækja mig til að vera svona lítinn bær bara, þú veist, bara með nokkra húsir og ég var orðin en að bara freka stressu. Og mamma segir bara, nei, nei, við erum eftir að fara yfir eina fjall og þá er Tálknafjörður. Og ég man að þegar ég vik erum inn í Tálknafjörður og ég spyr mamma, ætlu við að búa hér? Og mamma segir já og ég fór bara að gráta. Ég var svo reið út í mömmu minni að hún hef sótt mig og ég ætla að búa á Tálknafjörður svona lítinn bær með nokkur húsir og ég fór strax að bíða mamma, ég vil fara tilbaka.
1: Fólk frá öllum heimshornum hefur markað spor í Tálknafjörð. Á síðari hluta 20. aldar komið þangað hópar af fólki til þess að vinna í fiski. Engum frá Portugal, Bretlandi, Suður-Afríku, Nýja-Sjálandi, Ástralíu og Pólandi. En líka ungt fólk að sunnan sem hafðist við í verbúðunum. Það hafa ýmsir menningarstraumar leikið þorpið og hlutfall innflytjenda hefur lengi verið með því hæsta á landsvísu eða 20%. Pólverjar eru fjölmennasti innflytjendahópurinn en nú vinna 35 pólskir farandverkamenn við uppbyggingu seiðaeldisstöðvar dýrfisks í botni fjörðarins. Carla Sofía frá Portugal sem við heyrðum í hér áðan sagði mér sögu sína. Hún er nýflutt frá Tálknafirði vegna skorts á atvinnu.
0: Ég kom til Íslands 1992. Þá var ég bara 19 ára. Og þarna ég kom að því, sko, ég var ný búin að vera í, en ný komin úr svona ung hjónaband. Að því ég var, kannski er einn þá hjartanum minn katósk. En ég er ekki gatóskrængur, ég er í þjókirki í dag. Ég varð ófrísk snemma í árum og ég varð að gifta mig. Jónaband sem gekk ekki og mamma mín var komin ingað og pappi mín var komið, bróð mín var komið. Og þegar ég skilnað þá, mamma mín fór bara og sót mig og ég kom þá. Ég ætla bara að prófa og kannski stoppaði 3 mánu, kannski 6 og ég er ennþá hér. Að því ég var náttúrulega bara einn eftir, ég var ung, með eitt lítið barn eins og háls.
1: Það var atvinnan og vonum betra líf sem dró fjölskyldu hennar til Tálknafjörðar. Frændi Körlu hafði verið á Tálknafjörði í nokkur ár og hann útvegaði pappa hennar vinnu.
0: Pappi sem satt bara búin að vera á sjó sem hann var smá krakki, bara 14-15 ára og hann vill bara fara að gera eitthvað veist, og vera bara í land veist, og hafa kannski góð laun og svona. En ekkert var neitt en ég bóði úti, svo hann bara einna átt samt við frændi minn og hann rétt honum vinnu og svo hann var ánæður á Tálknafjörður og hann rétt að vinnu fyrir mammu og bróðu mínum og svo bara framvegis.
2: Hvar bjúguðu þið í Portugal?
0: Við bjúgum í bæ sem heitir Íljavú, en kannski flestir kannski kannast við Aveiro.
2: Er þetta stór bær?
0: Já, þetta er stór bær. Gamla dagar, kannski ekki í dag, ástandi í dag er ekki góð. Þetta var svona svipað og er bara eins og á dagnum, bara mikið fiskiri, en ekki í dag því miður, það er ekkert svoleiðs í dag, það er bara allt lokað, allt farið gjaldrota og það er bara, já, ég er nýkomið að utan og atvinnu ástandi er bara alveg nákal eins og var fyrir 20-30 ásja.
1: Fyrst sinn leið Körlu ekki vel á Tálknafirði, var með heimþrá. Mamma hennar tók það þó ekki í mála hún færi heim.
0: Og mamma segir bara nei, við erna alltaf þú að vera einhver tíma og þú prófar, það verður vinna, það verður sjá vel þig og við verum bara alltaf saman við ábúskort hana. Og mín erbyggi var þannig að snýst á fjöllum. Svo alltaf þegar ég vakna á mótnana og dró frá, ég sá bara fjöllum. Svo ég dró aftur fyrir og fór bara að gráta. Og ég sagði bara við mamma, ég vil fara aftur heim, að ég vil ekki búa hana.
1: Loks sagði mamma hennar henni að jú, hún skildi kaupa miða fyrir hana aftur heim, en þá yrði hún líka að standa á eigin fótum í Portugal. Þá ákvað Karla að láta sig hafa það að vera tálknafyrði og fór að brosa við fjöllunum þegar hún dró gardinutnar frá á mótnana.
0: Þetta einhvern einn vennist maður, þá fór maður að byrja að vinna og fór að hýta fólkið, bara að gera eitthvað, þú veist, og eftir mánuð þá var ég orðin bara allt annað mannskja. Þá vil ég ekki fara aftur, þá leiði mig vel.
1: Íslenskan kom fljótt.
0: Að því konunar sem ég var að vinna með, þau voru orðin svona miklu eldri en ég. Þau kunnu bóla lítið enskur. Og ég manni einmitt eftir einu sem hún sagði alltaf við mér svo oft, sko. Ef að þú ert að koma ingað til að vinna hér, þá þarf að læra íslensku. Og þetta kom mjög fljótt, að því að vildi enginn tala við því á enskur. Og svo bara portugalsku bara heim eftir vinnunni svo maður horfa maður var dúlega að horfa sjónvarpin og lesa textanum þetta kom rosalega fljótt
2: Hvernig var með foreldraðina? Var jafn auðvelt fyrir þau að læra íslenskuna?
0: Nei, ég get ekki sagt það en þau ennþá í dag getur bjargað sér það ekkert mál veistu, en þeir, veistu, pabbi mín hann kann ekki lesa og hann kann ekki skrifa því þegar hann var ungur þá hann strokaði úr skólanum án að amma vita það sko það var ekki auðveld fyrir þeim að læra íslenskunni en einhvern veginn þegar þú ert að koma til svona land og þú ert að vinna þú verður að læra að þú getur unnið líka þín að vinna vel það ekki þannig bóðið
1: Hún var líka fljóta kynast fólki
0: Veistum, leið að ég kem inn í þessa fyrirtæki og fer að vinna erna veist, og það náttúrulega stúlgur erna sem að svipa aldrei og ég Veist, já, ég var nú bara fljótt að komast inn í þetta allt og svo náttúrulega ég kynntist bara mjög fljótlega veist, íslensku mann þá líka, sko. Veit ekki hvort það hef hjálpað eða ekki, veist, en ég var náttúrulega var komið með vinkonur áðum en ég kynist honum, sko. Mamma mín og pabbi átt ekki vandræði með það eldur. Mamma og pabbi voru bara mjög fljóttur að eiga sér svo vinnir í kringu sig. Sko, táknafjörð eiginlega bara eina fjóskild. Hvað ég segja, það tengist allir. Og þá ég að meina tengt í alvörunni sem fjölskyldu og að það líka þetta bara, það alltaf svo velkomnir hérna. Það svo fljóta, veist, að þú gaupar hús og þá kemur bara einhver á bankar, veist, kom daginn, ég heiti þetta og já, heim er bara rétti á þér og velkomin og krakkanar eru fljótir að tenglast við hvort annað, veist, þetta bara svona, bara eitt verið
2: og
0: þrýr.
2: Og voru fáir útlendingar og tólnaverið þegar þið voru?
0: Ég kem, já, það var ekki svona margir pólverið til dæmis, það var einhverju frá Nýja Sjáland, það var frá Ástralíu, það var við frá Portugal, England, það var einhver frá Bólverið, einhver frá Bólandi menn ég, en það var ekki rosalega margir sko, þetta bara aukist svo bara með árunum.
1: Fiskvinnslufyrirtæki áttu þátti því að móta mannlífið á svæðinu. Það var sjaldnast unnið markvist að því að fá erlend fólk í vinnu að sögn Guðjóns, framkvæmdastjóra Þórsbergs, þetta bara gerðist.
3: Fyrst þegar að hérna, brettarni komið þá vorum við í sambandi við hérna, umbósmann á í hérna, Grímsby sem að var að selja fyrir okkur kola sem við vorum að veiða og flytja út. Síðan kom hér á lofti allt í einu einn daginn Portugali og stóðu út í hotni og horfði á okkur. Endaði með ég spurði hann að ég hvita

0: jólafríða þá spurði hann með því hvað það mætti koma eftir jól, eftir áramót og ég sagði hann að hann væri velkomin og hann spurði hvað hann eftir að koma með marga með sér. Ég sagði hann að hann eftir að koma með tíu og þeir komu í tíu. Þannig byrjaði Portugals samskipti. Pólverjarnir, það var einhver pólveri sem kom og svo slóðs bara utan á hann, hægt og rólega. Þetta bara gerðist.
1: Karla lærði meira að segja pólsku.
2: Já, ég er bara því að vinna með þeim veist, í mörg ár. Þó að þú þartist ekki, veist, þetta er eitthvað, ef þú hefur áhuga, þá byggar þú þetta og það kemur bara allt í einu. Veist, og þá hefum, veist, ennþá í dag, ef ég hýti bónskufólki, þá bara tali ég bara úr bónskur.
3: Ég búa hérna í 12 ár og mér svo þessi frábært staður og ég ána búa hérna og margir vinir, góðar nágranna og mjög gott fyrir krakkar. Krakkar má leika úti og eitthvað krakkar fara í bryggjunni, bara allir bara, wow, að hverju þessi krakkar hérna og má ekki, allir bara, allir horfa fyrir alla krakkar. Passa fyrir alla, ég skilur að því mann.
1: Dorothe misti vinnuna eftir að fiskvinnslunni var lokað 2015 og það átti við marga fleiri pólverja. Hún vinnur nú á veitingastaðnum Hópinu.
3: Ég bara byrja bara hálf ár. Það er svo mjög gaman vinna hérna og margir fólk koma og spjalla.
4: Hvað kemur ekki eiginlega bara allur bærin hérna í hádeginu?
3: Ekki allir var stundum í bænum og mikill pólveri að koma, vinna frá dyrfiski. Já, margir koma frá 25 kallar og spjalla pólsku fyrir mig.
1: Hún segir samfélagið á Tálknafirði opnara en í Elg, heimabæ sínum í Póllandi og börnin öruggari.
3: Hérna svo fólk tala við alla og Póllandi. Allir bara búin vinna og sitja heima og bara sitt mál eða fjölskylda saman. Hérna þú má fara út og spyrja hjálp, ekkert mál, fólk hjálpa.
4: Og hvað gerirðu svona þegar þú ert ekki að vinna?
3: Er ekki að vinna? Ég bara krakkar heima og mikið gera heima og fara eitthvað í gangutúr eða upp í fjall og tína ber og alls koma bara. Við erum klub, motorhjólklub, maður mín og ég og eitthvað vinur, margir vinar, fara í eitthvað ferð, skoða alltaf land.
4: Og eru vinir þínu hérna, eru það Íslendingar eða pólverja?
3: Já, pólverja, margir pólverja fara í annan stað, leita vinnu.
4: Er það nýlega búið að gerast?
3: Já, spilar fiskvinnsla, stoppa allir vinir mér. Fara bara að leita fyrir annars stadt vinna.
1: Karla tekur undir það með Dorothe að það sé gott að ala upp börn á Tálknafirði.
2: Má saknar einan að geta henda börnin. Nú fara nú bara að leika og hafa engin áhyggjur. Ég gerði aldrei í Reykjavík en nú leiði ég kem til Tálknafirðu. Nú getur þú farið út og ef að, veist, ég mamma finnur þig ef að þú kem ekki heim fyrir 3. Veist, engin áhyggjur. Hvað ég segja, mína upphaldi þegar ég var krakki, þar er ekki eins og er erna í dag, veist, ég á strák sem er 14 ára í dag, ef ég úksa eins og með mig þegar ég var 14 ára, mamma leiði mér ekkit út, veist, ég fór ekkit út í bíó einn, veist, bróður minn þurfti að fylgja mig, veist, ég tók ekkit strætó í næsta bæri til að fara að hýta einhverju vinnir, veist, að því mamma leiði mér ekki að fara einn, bróður minn þurfti alltaf að fylgja mér. Og veistu, það var ekkert, hvað ég segja, bara svona lítum bær sem er marga blokkir og það voru stelpur hann á minn og aldrei svona. En það var ekkert sem ég myndi kalla, veist, besta vinkona mín. Ég átti ekkert svoleiðis. Veist, það var bara, maður fór bara í skóla, maður var bara í skóla allan daginn, maður fór heim, maður þurfti að læra, hjálpa mamma elda, hjálpa mamma drífa og svo fór maður bara að sofa, vakna daginn eftir, veist, þetta var bara svona.
1: Maja er búin að vera á Tálknafirði frá árinu 1994, rekur veitingastaðin Hópið, er tónlistarkennari, organisti og sér Zumba og Pilates tíma.
5: Ég kom til að heimsækja vinkona mína frá Suður Afríku og koma til að vinna í frystuhús. Og ég var nýkomin frá Þýskaland, var eiginlega ekki viss hvað ég ætla að gera og hún ringdi okkur og spurði ef okkur langar ekki koma að heimsækja hennar. Og svo gerum við það bara.
4: Og hvers vegna ertu

0: í dag, öllum þessum árum setna?
1: Herru, það má bara eins og að gerast alltaf. Ég heita mann og býr með honum og á þrjú krakka með honum.
0: Er auðvelt að koma frá öðru landi inn í þetta samfélag?
1: Það kemur líka bara sjálfur með hvað mann langar að gera sjálfur, sko. Ég get verið hérna og ekki tala tungumálið og hafa þetta mjög erfitt, menn það var leggjast sig fram. Ef mann leggjast sig fram, þá er þetta ekkert mál. Það, ef mann ákveðinn að vera hérna, við þetta reyna mann þá að tala tungumál og þá helling unnið og taka þátt í það sem í boði. Þú ræðir því svolítið sjálfur hvernig þorpið tekur á móti þér. Fyrst, ef mann lokað, þá mann lokað, þá þetta ekkert mikið mál. Ef mann jákvæður, mann langar að vera og þá þarf mann að svolítið gera líka sjálf til að komast í samfélagið.
2: Tengslin milli innflytjenda og Íslendinga eru mismikil.
3: Það sumir koma meira inn en aðrir. Eins og til dæmis það eru margir pólverjar sem eru í dýrfisk sem eru hérna. Þeir náttúrulega kannski skilja ekki íslensku og þannig að það komast þeir ekki jafn mikið inn í. En þeir eru mjög duglegri til dæmis sem mæti ræktin og sund og svona. Það maður náttúrulega hilsa þeim og reyna að spjalla við þá. En þú þarf náttúrulega líka að kunna eitthvað í tungumálinu eða ensku svo að við getum tala saman. Þá kynnist maður manneskinu betur.
4: Það breytir svolítið mikið fyrir tveimur árum þegar fiskvinnsla var lokað, sko, þá fóru mjög margir en þeir voru búin að vera mjög lengi sem, sko, 20 ára, segja.
5: Núna er þetta bara, þetta er meira svona verbúastemning hjá þeim. Ég veit falla hvað þeir heita sem eru hérna búa í næsta húsi við hliðina með því að þeir bara koma í stuttan tíma og þeir fara.
6: Þú veist, ég er tvítugur eitthvað þegar ég fer að heyra fyrst tala fjölmenningarsamfélag og hérna. Og svo ennþá eldri þegar hérna, ég fer að tala hætturnar sem að því stafa. Allt í henni það orðið eitthvað rosalega hættulegt sem að ég verða ekki, en ég skil það ekki, sko. Því að þú veist, ég þekki ekkit annað en að 20% af samfélaginu, já, þú veist, hvað er 10% held ég, svona yfir landið, en hérna fyrir vestan held ég að það hafi verið bara frá því ég man eftir mér 15-20%. Og jú, auðvitað finnum að það að kannski, sko, að það er bil. Það er ekki allir, þú veist, það er náttúrulega tungumála örðuleikar og þannig að fólk er ekki alveg, þetta skiptist alveg allan þessa tvo hópa, sko. Það eru nöfnir þrjá hópa, kannski, þú veist, það eru Íslendingarnir og það eru þeir sem að tala, svo eru útlendingarnir sem tala sem sagt takmarkaða ensku, íslensku og jafnvel ensku líka. En svo var alltaf einhver svona mengi sem skaraðist, sko. Og hérna, og ég reyndi nú alltaf svona að vera frekar hluti af því, þannig að maður fengi svona smá innsýn í þessi erlendu samfélag sem hérna voru. Og það hefur náttúrulega líka verið breytilegt, sko. Nú eru pólverjar í meiri hluta. Fyrst þegar ég man eftir mér, þú veist, þá eru það Ástralir og hérna frá Suður Afríku. Svo koma hérna Portugalar og svo setna pólverjarnir sem að hafa nú svona verið stæðsti útlendingahópurinn undanfarin 15-20 ár.
0: Hvernig svona hefur þú reynt að kynnast þessum samfélagum?
6: Nú bara, þú veist, nú var maður að vinna í Salti. Og þar var mikið að pólverum og hérna og maður bara reyndi að sjá sér við það og hérna og reyna að vingast við það og bjóða þeim í hérna bjóðum að vera með í partíum og reyna að komast í partíu að þeim og svona þú veist ekki útilokað á bara þeir voru að vera þjóðarni eða töluðu litla íslensku eða ensku.
0: Og gekk þetta?
6: Já, misvel, sko. En þú veist, það var, ég meina, tveir af mínu bestu vinum hérna á tímabili voru pólverjar og ég kom mikið með, vann með bæði í frystihúsinu og svo seinna út á sjó, þannig að hérna, þeir voru bara, já, með í vinahópnum, sko. Og hérna, í gegnum þá kynntist ég pólskri matar og drykkjumenningu. Já, ég held að hverju manni gott að kynnast pólskri drykkjumenningu, sko.
2: Það var talað fjölbreytileikan. Eitt sinn átti kaþólski presturinn að hafa komið til Tálknafjarðar í mars rétt fyrir árshátíð til að passa upp á að kaþólikarnir færi ekki að skemmta sér á föstunni. Og ég heyrði af því þegar fjöldin allur af krökkum fór niður á bryggju og veiddi heilu haldapókan á marknúti þegar höfðu heyrst í fleikt að pólverjar keyptu pókan á 50 krónur. En það stóðst ekki.

0: Á 8. áratugnum blómstraði verbúðarmenningin. Birgir kom 19 ára til Tálknafjarðar frá Reykjavík og hafði aldrei fyrr komið nálægt fiskvinnslu.
1: Sko, ég kem þarna 1976 í júní.
2: Hvers vegna fórstu? Varst þú einn af þessum svona vandræða unglingum sem var sendur eða fórstu bara ræfin til að þráin eða?
1: Sko, ég var í vinnu í Reykjavík og systir mín var svona hálfpartin send þarna. Hún samþykkti að fara með því skilir að ég kæmi viku seinna. Þá var ég komin í sumarfrí þar sem ég var að vinna í Reykjavík. Þannig ég kom og ég kom fór aldrei aftur söður úr sumarfrínu. Þannig að ég ílengtist þarna. Þetta heillaði mann alveg algjörlega. Það var mikið líf, nóg að vinna og nóg að gera og allt það.
2: Og hvaða svona minningar áttu, hvernig líf var verbúðalífið?
1: Það var bara rosalega gaman og svona þroskandi fyrir einstaklingin og koma svona úr Reykjavík og vera svona frjáls á verbúð og sjá sjálfa sig og annað. Og margir fundu sinn maka þarna á verbúð, meðan hans ég.

0: verbúðunar voru, það var svona blandað í fristuhúsinu, herbergi sem voru upp á efstu hæðinni og svo voru stelpur í litlu tungu og strákar í Hvammi niðri. Svo kemur setna og þá er það Bjarmaland, þar koma stelpur aðalega frá Ástralíu og Nýjasjálandi. Þær voru hafða sér þarna í Bjarmalandi.
1: Og var mikið skrall og svona...
0: Já, það má segja það að allar helgar hafi verið full nýttar. Það var mikið drukkið og þó að það hafi... Það var engin vínsala náttúrulega eða neitt þannig. Þetta áður að bjórin kemur og þá urðu menn ákveða íla mánudag þriðjudag og hringja söður og panta áfengi og það kom í pósthúsinu. Og það var alltaf gríðalegu spenningur að, eins og hefur vetramánuðina. Skildi vera flogið eða ekki því að ef að víni kom ekki á föst, með velin á föstu degi þá gat orðið erfitt að leysa út þá verður menn að fara svona að reyna að fara bónvegin að pósthússtjórun sem var ekki mikill vínmaður eða neitt
1: Tóku allir þátt í þessu líka stelpurnar frá Ástralíu og eða Ástralíunar kallar það ekki og Nýjasjálandi
0: Já sko það fór eftir hópum sumir, það kom þær voru svona, ég veit ekki, man ekki hvernig hvort það voru í 6 eða 8 mánuði í einu, svona 8 til 12 manna hópur og það var mest allt stelpur það kom stundum hópur sem að voru mikli djammarar og rosastöð en svo gat komið líka þannig að hérna, þær voru bara að koma til þess að vinna og hérna Það þátt okkur svona miður sem að voru meðleipir.
1: Gerðu þið eitthvað fleira svona annað vinna náttúrulega baki brotnu og drekka?
0: Já, það var náttúrulega tekna svona reisur og farið í engarallum til Reykjavíkur eða Ísafjörði eða eitthvað þannig. Svo farið í pottin og yfir á næstu fyrði en mest var bara djamm.
1: Hvernig voru svona tengsl verbúðar fólksins við þorpsbúa?
0: Sko, það voru ekki mikil tengsl, ekki nema við þá sem að voru að vinna í fristuhúsinu. Ef þú varst að vinna þar eða beita eða á sjó, þá varstu eiginlega bara í sambandi svona mest megnis við þá sem að unnum með þér. Ekki við þorpsbúa, ekki svo mikið.
1: Þannig að þið voru kannski bara svolítið svona samfélag inn í samfélaginu?
0: Já, nákvæmlega. Og það eins og veturinn 76-77, ég man alltaf eftir því þá... Það var náttúrulega margir farnir, söður og verbúðna voru svona, já þetta var svona ákveðin hópur sem að var og það var rosa notalegt sko eins og upp í litlu tungu þá þjappaðist hópurinn einhvern veginn saman og þar eignaðist maður svona mestu vinina innan verbúðar lífsins.
2: Eitthvað var að svo kallaðir hlemmarar sem voru lengra komnir í djamminu kæmu til Tálknafjarðar. Þá tóku einhverjir íbúar upp á því að læsa húsum sínum, en Birgir segir íbúa ekki hafa hræðist hann eða aðra verbúðarkrakka. Í nýrri ljóðabók Bubba Mortens, Hristri, fjallað dökkar hlíðar verbúðalífsins, dópneyslu og nauðganir. Birgir segir að á Tálknafirði hafi verið eitthvað hass, einhverjar áströlsku stelpnanna hafi haft aðganga því. Hann heyrði ekki af kynferðisofbeldi. Ég hitti tvær ungar konur frá Bandaríkjunum sem fyrir tilviljun komust að því að Tálknafjörður væri þeirra staður. Heather kom hingað árið 2007, kynntist manninum sínum og heillaðist af umhverfinu. Hún skrifaði erótíska skáldsögu þar sem Tálknafjörður kemur mikið við sögu. Vinkona hennar, Kristín, las bókina og heyrði sögur frá Tálknafjörði árum saman. Heather kynnt hana loks fyrir tálkfyrðingi sem í dag maðurinn hennar og svo fór að Kristín fluttið þangað líka frá smába í Mississippi.
3: It just makes you feel like home and it's this little piece of the wild that we've managed to tame and it's like living in National Geographic sometimes because you just can't believe it. And a lot of people who are from here are kind of used to it but I wake up every day and it's like magic. I feel like I'm in some kind of story sometimes because I just can't believe that I live here in Iceland and I live in Iceland. Like that's ridiculous to me sometimes. It's amazing. I know I keep saying that.
2: Kristín segir samfélagið á Tálknafirði ekki svo ólíkt því sem hún ólst upp í, en opnara og umburðalyndara. Á Tálknafirði hafi hún lært að vera hún sjálf. Fólk þar velti sér ekki upp úr því hverju hún klæðist eða því líku. Hún saknar fjölskyldunar og hefði ekkit á móti því að komast í Walmart, en það fátt annað í Bandaríkjunum sem togar.
3: Ugh. I would get for a Walmart. But that's pretty much it. I don't really miss anything else. Of course, my family. I miss my family, but I wish they could see it here so they would understand.
2: Henni finnst íslenskan erfið en segist mæta miklum skilningi. Þegar fólk átta sig á því að þú elskar þennan stað og ætlar þér ekki að vera túristi, þá verðurðu hluti af samfélaginu, segir hún.
3: As much as you do and this is how you want to be, they accept you. And they realize you're not just here to be a tourist or just hanging out, that this is your home and they kind of bring you in and accept that and say, okay, yeah, you're different, but you're one of us now, so.
2: Heather, sem aðeins eldri og hefur búið á Tálknafirði í nokkur ár, segist hafa raunsæri mynd af Tálknafirði í dag en fyrst eftir að hún kom þangað. Seiðmagnið og töfrarnir séu þó enn til staðar og það myndi aldrei hvarla að henni að fara. Hún kann að meta rólegheitin, einfaldleikann og öryggið.
4: It's changed some, yeah. I think when I first came here it was all magic and rainbows and now it's more realistic, but it still has a touch of magic. It still has a huge pull on me and I would never leave.
2: Hún segir erfitt að komast inn í samfélagið þar sem vinahópar samanstand ofta fólki sem hefur þekkst alla ævi og það sem mikið slúður. Hún hefur afþakkað boð í saumaklúba, íslenskan ákveðin fyrirstaða, það eru margir að tala og tala hratt og þá ég alltaf nokkrum setningum og eftir, segir hún.
4: These people have known each other for a long, you know, many years of their lives, so they have this, you know, between them. And yeah, they have that. And it is a little intimidating to get into that. So as a foreigner, I have found that basically if there's another foreigner that shows up, we're all about welcoming them in, you know. We're here for you, you know, we know what it's like. We've been in your position, you know. We know it's, you know, difficult to move here. Let's band together and form, you know, our own sense of community, you know, since it's harder to find. There's definitely nice people, but they're not always easily approachable.
2: Hún, Kristín og fleiri innflytendur halda hópin en það lítill hópur. Hún segist til dæmis verið litlum tengslum við pólska íbúa, hitti þá helst í partíum.
4: We don't see them very often, you know, only very occasionally and at those points everyone's probably drunk anyways, you know.
2: Dorothy og Karla töluðu að það væri jákvætt að allir fylgdust með börnum allra. Heather vill síður að þorpið ali upp hennar börn, vill að þau fái frelsi til að vera þau sjálf og upplifa án afskipta. Maðurinn hennar sem ólst upp á Tálknafirði hafi aldrei geta gert neitt af sér og oft hafi fólk verið búið að láta foreldrans vita af skammarstrikunum áður en að var komin heim. Þessi nóg að fólk grípi inni til að forða börnunum frá hættum.
4: It's already difficult enough with everyone gossiping as it is, but I, for my own children's sake, I want them to have a little sense of freedom to do, to be themselves without having every person, you know, peeking out their house and calling me to tattletale on them if they're doing something silly. You know, I want maybe that sounds weird, but like I want them to live a little and experience a little without being so parented by the entire community. You know?
2: Hún vill halda ákveðinni fjarlægð. Það þurfi ekki allir að vita hvað gengur á í hennar lífi og öfugt. Líklega sé samfélagi líka færast meiri þá átt.
4: People to mind their own business more, you know, so I am okay with not being that close to my neighbors.
2: Helsti gallin við Tálknafjörða hennar mati læknisþjónustan. Hún segist hafa þurft að berjast með kjafti og klóm fyrir því að fá almennilega þjónustu. Það sé engin samfella alltaf nýjir læknar, sumir óáreiðanlegir og taki ekki mark á henni. Hún gagnrýnir að sumir neita að tala við hann á ensku, tali bara við eiginmanninn og ætlist til þess að hann þýði læknisfræðileg hugtök.
4: They won't even speak to me in English. They'll look past me and they'll talk to my husband if he's there and expect him to explain it all. And my husband doesn't know all the words to, you know, to translate either. It's not his job.
2: Þegar innflytjendum tók að fjölga á Íslandi á 10. áratug síðustu aldar fóru hugtök á borði samlögun, aðlögun og fjölmenningu að skjóta upp kollinum í umræðinni. Árið 2000 var félagið Rætur stofnað á Vestfjörðum og haustið 2002 hélt félagið Þjóðhátíð Vestfjörðinga á Tálknafirði. Innflytendum á Vestfjörðum hefði þó farið hratt fjölgandi og félagið vildi bjóða þá velkomna. Læknirinn á Patreksfirði, Jón B.G. Jónsson, tjáði sig opinskátt reynslu sína af því að þjónusta innflytjendur á sunnanverðum Vestfjörðum í Læknablaðinu árið 2005. Þar segir hann að Pólverjar hafi lítinn áhuga á að setja sig inn í íslenskt samfélag, haldi hópin, fæstir hafi í hyggju að dvelja lengi á Íslandi. Þeir sendi peninga heim, standi oft í húskaupum í heimalandinu og sæki lítið í skemmtanalífið. Hann segir Pólverjarna hafa verið fljóta lærin á kerfið og þeir hafi mætt jafnvel hvenar sem sólarhringsins án þess að gera boð á undan sér. Leita til læknis vegna vandamála sem Íslandingar hefði ekki gift sér upp við og oft hafi verið eins og barn mætt ekki fá hýta. Hann segir líka að stundum hafi frumbyrjur neitað að fara suður til að fæða vegna kostnaðar. Þær hafi mætt heim til hans þegar vatnið var farið og þá hafa hann bara þurft að bjarga sér. Sumir hafi átt í andlegum erfiðleikum þegar þeir voru komnir þarna út að endimörkum hins byggilega heims, fjarri, vinum, ættingum og kaþólsku kirkjunni sem flestir tilheyrðu. Þá hafi sumar kvennanna þurft að skilja börnin sín eftir hjá ömmu og afa í Pólandi og liðið illa út af því.

0: Tálknafjörður liggur þannig að þar eru oft lengt þrátt fyrir að stormur geysi úti fyrir. Á öldum áður sildu erlend skip oft þangað til þess að komast í var en líka til þess að stunda viðskipti. Talið að englendingar hafi komið til Íslands 1400, hollendingar, þjóðverjar og frakkar svo fyllt á eftir stundað hér þorskveiðar alveg fram á 20. öld. Sögur segja að englendingar hafi kallað fjörðin Lousy Bay því þeir fóruðangað í heita laug og losuðu sig við lýsnar. Hvalveiðar voru stundaðar við Ísland frá upphafi 17. aldar og þar voru hollendingar stórtækir, reistu hvalveiðistöðvar á ströndum. Lýsi sem þar var unnið lýsti upp götur stórborga í Evrópu. Við fornleifa uppgröft á ströndum hefur fundist mikið af hollenskum krítarpípum og talið að strandamenn hafi í gegnum hollendinga komist í býsna náin kynni við tóbak. Til eru ýmsar sögur veru hollendinga á Tálknafirði en þar hefur verið lítið fornleifa uppgröft. Ragnar Edvardsson, fornleifafræðingur sem hefur rannsakað þetta tímabil, segir að eflaust hafi hollendingarnir komið með tóbak og aðrar vörur til Tálknafjarðar líka. Í Ísmús, gagnagrunni fyrir íslenskan tónlistar og menningararf, geymd hljóðritun frá árinu 1970. Þar spyr Hallfreður Örn Eiríksson, Jón G. Jónsson, út í það hvort afi hins síðanefnda hafi eitthvað orðið var við hollendinga á Tálknafjörði miðja 19. öldina.
1: Hann var alveg upp í Tálknafjörði að miklu leiti og þanga koma þeir alveg hópum saman. Og hann sagðist mjög eftir því að það hefði verið 50 stíð beinu sinni í fjörunni fyrir innan Sveinsirrótan. Það voru þeir að bankaðu sem þeir kölluðu, það að segja skrepaðið þar hann og veltu eins og bæri á hérna liðina. Og svo lágur inn í heilar vikustundum. Þá tókuðu sér til að þóðu föð sín, það nú heil laug þarna Sveinsir í Tálknafirði og það þóðu þeir föð sín og dönduðu við það og fjórufum daga. Og menn almennt, handhalda menn almennt, þar hefði verslað við það bara eins og gestir í búðum nú. Þeir hefði fæst veiðarfæri, það sé að þau voru ekki margvotin, þetta var málega blýsökkur og færi. Og þeir fengu hjá þeim kex og skonrok og leta þá hafa prjónleys í staðinn. Og að þú glemdu brennivíni sjálfsagt líka. Hann myndi eftir, sagði mér að hann myndi eftir því að einstaka menn þar til dæmis þess að við fengi hjá þeim tunnu af brennivíni eða þess að hálftunnu sem kallaði voru 120 potta tunnur eða alltaf fengi þar með vissu skipi af þessum þegar þið myndast bara samband svoleiðis og svo var mikið að fransmönnum hann líka veið á Patreksfirði og Tálknafirði, sérstaklega Tálknafirði Í fjörðrun er svo innilugtur sko þegar þetta var óvægt að leggja skipum þannig upp í land hvar sem var eftir að koma inn
0: í
1: hann.
0: Í lesbók Morgunblaðsins þann 1. maí 1955 birtist grein samskipti hollendinga og tálkverðinga. Það segir að hvalfangarar hafi gefið bændum afspikaða hvalskrokka og þeir hafi nýtt rifin við fjárhúsasmíð. Á 18. öld og fram eftir þeirri 19. hafi sjómenn sem komu til þorskveiða lítið fiskað því þeir hafi aðalega legiðin á fjörðum og versla við landsmenn. Hver skipsmaður mátti hafi eins mikið að vörum meðferðis og komst fyrir í rúmi hans og undir. Tálkvirðingar þóttust tala hollensku, hollendingar þóttust tala íslensku og allir skildu alla. Í lesbókinni líka sagt frá því að sýslumaður hafi eitt sinn bjargað lífi tálkfisks morðingja sem dæmdur hafi verið til dauða. Komið honum á hollenska duggu. Hinum megin við fjörðin og utarlega Suðureyri. Á 19. öld reistu norðumenn þar hvalstöð og þaðan hófuð þeir hvalveiðar árið 1893. Á Suðureyri má enn sjá tilkomi mikil mannvirki hlaðin úr rauðum múrsteinum. Skorsteinn Katlahússins heill og gnæfir yfir rústir annara húsa og í fjöruborðinu liggja ryðgaðir gufukatlar. Inn í þaklausu húsi stendur gömul pressa sem enn hefur ekki sungið sitt síðasta. Snúum sveifinni. Snúum sveifinni. Stundum talað að Tálknafjörður sé afskektur eða einangraður, en ef hort til alþjóðlegra tengsla það fjarri lagi. Arnhildur Hálfdánardóttir hafði umsjón með þættinum Fjörðurinn heldur. Hún ræddi við innflytjendur á Tálknafjörði og fjallaði alþjóðleg tengsl þéttbýlisins. Þátturinn var fyrst á dagskrá 2017. Nú tekur við þátturinn Pólitískar vindvélar Evrópu. Gísli Marteinn Baldursson fjallar söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva og pólitíska undiröldu hennar.
2: It is with great regret we have to announce the cancellation of the Eurovision Song Contest.
3: You got some ugly people from Finland that don't even have a real makeup artist.
4: Next up is Australia.
2: The escalating spread of the coronavirus.
4: I don't know why.
5: And Russia, 12 points.
2: Makes it impossible for us to host a live event as planned.
6: I'm afraid the crowd in the hall are a bit anti-Russian.
7: Was Eurovision voting rigged in favor of Israel?
8: This is not good. Why are you saying
3: Fuck
8: this?
3: Fuck you!
9: 70 ára saga söngvakeppni evróskra sjónvarpsstöðva stráð stórsmellum, glimmeri og paljettum, en líka þyrnum. Keppninni hefur staðið ógn af umdeildum niðurstöðum, stórum persónuleikum og eins og einum heimsfaraldri. En aldrei hefur Eurovision verið jafn hætt komin og nú.
10: That's right. At the moment, there's a total of 5 countries boycotting Eurovision.
11: Yet another country making its voice heard, this time not in song, but in protest.
9: Samtök evrópskra sjónvarpsstöðva segja að keppnin sé ópólitísk. En stenst það skoðun? Í þessum þáttum ætla ég, Gísli Marteinn Baldursson, að haga seglum eftir vindvélum og fylgja blæstir þeirra í gegnum átakasögu Eurovision.

Lugano er fallegur og letilegur lítill bær syðst í Sviss við landamærin að Ítalíu. Íbúarnir eru 35.000, margir hverjir efnahagslega vel stæðir og nær allir ítölsku mælandi. Vorið 1956 beindust augu sjónvarps áhorfenda í Evrópu að þessum litla bæ því þá fór þar fram fyrsta keppnin í Eurovision. Það var við hæfi að keppnin skildi haldin einmitt þarna, í Lugano. Bæði voru hinn nýstofnuðu samtök evróskar sjónvastöðva með höfustöðvar sínar í Sviss og nálæðin við Ítalíu var ekki tilviljun því þessi fyrsta Eurovision keppni var mjög ítölsk. Kynnirinn var ítalskur og talaði bara ítölsku í keppninni og tæknimenn og útsendingastjórar voru frá ítalska ríkisjónvarpinu enda byggði keppnin á hinni vinsælu ítölsku söngvakeppni San Remo Festival. Sú keppni hóf göngu sína nokkrum árum fyrr og ennþá feiki vinsæl og auðvitað þekkt hér á Íslandi sem útungunarstöð íslenskra jólalaga flestra í flutningi okkar ástsæla Björgvins Halldórssonar og félaga.

0: En þótt Ítalendir hafi komið með jólin til okkar, kom pólitískur andi Eurovision ekki úr Sanremo hátíðinni.
1: Eurovision sögð eigi að vera ópólitísku viðburður og í dag, þó ekki hafi verið reglur það í upphafi, leggja stjórnendur keppninar mikið upp úr því að viðburðin sé ópólitískur.
0: Þetta Baldur Þórhallsson, prófessor í stjórnmálafræði og mikill áhugamaður, eiginlega fræðimaður Eurovision.
1: Það má til dæmis ekki vera með pólitískan áróður gegn tilteknum ríkjum, gegn tilteknum stjórnarstefnum eða má ekki ráðast á tiltekna þjóðirtis minnihlutahópa eða minnihlutahópa, það ekki leift. Og á sama tíma sko keppnin státa sig að því að vera ópólitísk, þá gleymist það kannski í þeirri sömu andrá að hún í rauninni hápólitískur viðburður. Hún hápólitískur atburður því að það grunnurinnar. Hún stofnuð til þess að stuðla að samvinnu sameiningu Evrópu að menn horfi frekar til þess sem sameinuð frekari sundrar.
2: Í fyrsta lagi þá þetta konsept brilljant.
0: Þessa rödd þekkiði.
2: Að einhver maður í Sviss fái þá hugmynd að ekki bara setja plástur á sárið, heldur bara bæta samskipti Evrópuþjóðan á milli sem eiginlega enn í sárum eftir seinni heimstyrjöld. Og það bara lagt að stað í þessa veðferð við trúum því bara ein lít kann eine Brücke sein. Þú veist, að lag getur byggt brú, tónlist getur byggt brýr, tónlist hefur ekkert tungumál, allir geta tengt.
0: Páll Óskar og Baldur hitta naglan beint á höfuðið, falleg hugsjón en hápólitísk. Á árunum eftir seinna stríð voru Sovjetríkin smám saman að hengja upp í járntjaldið mikla milli sín og vestursins. Tortryggnin jókst og austurblokkinni var ekki boðið að vera með í samtökum evrópskra sjónvarstöðva EBU sem voru hluti af síauknu evrópsku samstarfi. Lengi hafði verið kallað eftir slíkum samruna. Winston Churchill vildi til dæmis bandaríki Evrópu, United States of Europe, og eftir stríð óx öllum slíkum hugmyndum mjög ásmegin. Markmiði var að koma í veg fyrir stríð og uppgang öfgahyggju á borð við fasisma. Evrópska kola- og stálbandalagið var bara 5 ára þegar farið var af stað með Eurovision. Og í fyrstu keppninni voru keppnislöndin akkurat þau lönd sem stóðu að kola á stálbandalaginu auk gestgefans Sviss. En aftur til hinna fallegu vordaga í Lugano í maí 1956. Þáttöku þjóðarnar sjö máttu senda 2 lög hver. Eina skipti sem reglurnar voru þannig. Vestur þjóðir er völdu 2 flytjendur sem báðir áttu að senda skýr skilaboð nýja Þýskaland.
3: Und es fuhren am Morgen die Fischer hinaus und es glühte der Himmel bis in unbestimmte Fernen.
0: Annar keppandinn lifði af helförina. Gyðingurinn Walter Schwartz og söngum tregðu eldri þjóðverja til að horfast í augu við fortíðina og tilraunir þeirra til að sópa nasismannum undir teppið.
3: Und sie glänzte weit durch die Wirklichkeit und es tanzten die Boote im Licht nur im Saal am Quai der Vergangenheit da sah man die Sonne nicht.
0: Schwartz hafði auk þess menntað sig í ensku, var anglófíl eins og sagt horfði mjög til Bretlands og hafði unnið fyrir BBC. Hinn keppandi þjóðverja var Freddie Quinn sem var hálfur bandaríkjamaður og hafði búið vestra, var með bandaríska menningu í blóðinu, amerískt nafn, smá rock og roll sem var daldið annað en þýski slagarin eða franska sönglagið Chanson sem hafði verið vinsælast á tónlistin í Evrópu til þessa. Walter Schwartz og Freddie Quinn áttu því báðir að senda skýr skilaboð að vestur þjóðverjar hefðu lært sína lexíu, þeir væru rækilega í liði með vesturveldunum og enginn þyrfti að hafa áhyggjur af þeim. En þótt pólitísk skilaboð vestur þjóðverja hafi heyrst hátt og snjallt alla álfuna, var það nú samt gamaldags evrópst sönglag Chanson sem vann, sungið af Liss Asíu, fulltrúa gestgjafana í Sviss.
2: Þegar kemur að tónlistinni, þá var Eurovision svolítið kassalaga, rosa, square, keppni, allan að fyrstum sinn.

0: Meira sé að fyrstu kettindar, þótt hún sé haldi 1956, að þá hljómiðu lögin svolítið eins og þau væri úr svona MGM dans- og söngvæmyndum frá 1937. Músiklega var kettin eftir á. Hvorki hip, nýja kúl, rosa kurtis og ferkantuð og ekki verið að rugga bátnum neitt músiklega.
1: En í hennum gamaldags lögum leyndust sífellt fleiri pólitísk skilaboð. Árið 1961 sigraði Frakkland til dæmis með lagi forboðna ást sungið af þekktum leikara í París.
2: Nú, les amoureux, on voudrait nous séparer.
1: Það var hvíslað það þá og það staðfest nú að hinn forboðna ást var milli tveggja karla en samkynneið var á þeim tíma ólögleg í helmingi landana sem tóku þátt í Eurovision. Það var líka bullandi pólitík þegar EBU leyfði Júgoslavíu að taka þátt í keppninni 1961 og opnaði þar með menningarlega glufu á járntjaldinu. Forseti Júgoslavíu, Tito hershöfðingi, var grimmur innræðisherra en hann var engin vinur Stalíns og horfði sjálfur mikið til vesturs. Júgoslavía varð því fastur keppandi í Eurovision alveg þar til ríkið leystist upp. Sífellt fleiri lönd bættust í Evrópukórinn. Danmörk, Noregur, Svíþjóð og Finnland voru öll farin að taka þátt í Eurovision árið 1961 þegar Danir sóttu fyrst aðild að efnahagsbandalagi Evrópu. Þetta leiti átti keppnin líka sinn fyrsta alþjóðlega smell sem engum að óvörum kom frá Ítalíu.

Volare er daldið eins og í síðasta skipti með Friðriki Dór, mun meira spilað en sigurlagið. Því þessi ítalski ofursmellur lenti aðeins í þriðja sæti í Eurovision. En eftir þessi fyrstu ár keppninar þar sem pólitíkin, rétt eins og útsendingin sjálf, var dálítið svartkvít, skall sjöundi áratugurinn eða sexan á í sterkum litum. Berlínarmúrin reis, Vietnamstríðið hófst og Kennedy var myrtur, svo örfá atriði séu nefnd. En það voru líka miklar samfélagslegar breytingar, bítlið hóf innreið sína, mannkynið gekk á tunglinu, ýmis mikilvæg mannréttindi voru viðurkennd og unga fólkið fékk rödd.

0: Hinnar hröðu samfélagsbreytingar spegluðust að sjálfsögðu í Eurovision. 1962 söng Conny Frobes fyrir Þýskaland Zwei kleine Italiener, tveir litlir Ítalir, sem segir sögu innflytjanda til Evrópu. Eldfemt mál, þá sem nú.
1: Zwei kleine Italiener, die träumen von Napoli, von Tina und Marina, die warten schon lang auf sie, zwei kleine Italiener.
0: Í þessu tilviki var það straumur ítalskra karla norður yfir Alpana til Vestur-Evrópu sem margt íhaldsamt fólk var brjálað yfir. Það virtist ekki skipta reiðafólkið neinu máli að ítölsku innflytjendurnir stóðu undir stórum hluta þýska efnahagsundursins sem þá var í fullum gangi og ekki heldur punkturinn sem hefði átt að snúa öllu fólki til betri vegar í þessu máli. Þeir höfðu nefnilega með sér í farteskinu uppskrift að nýjum og framandi rétti sem varla þekktist norðan Alpafjalla fyrir stríð og kallaður var pizza. Nei, rökin gegn innflytjendum þá eins og nú voru að Ítalirnir væru að skemma þjóðlegan arf landana, tungumálið væri hættu og þar fram eftir götunum. En í sönnum Eurovision anda skelltu þjóðverjar bara í hressilegan slager um þetta hitamál 1962 og slóu í gegn víða heim. Þess má reyndar geta að Ítalir gáfu þessu þýska lagi ekkert stig. Sem minnir okkur á að stigataflan oftar en ekki pólitískasti hluti þessarar ágætu keppni.
2: Sko, þar sem tvær eða þrjár þjóðir koma saman bara við sama borð að drekka kaffi, það pólitík. Eurovision tjúllað áhugamál bæði fyrir þá sem hafa áhuga á tónlist og þá sem hafa síðan áhuga á pólitík. Þú getur haft gaman að því að fylgjast með Eurovision þó það hefur engan áhuga á tónlist. Þú bara sest niður og færið brjálað kikk út úr stíðagjöfunni hvernig samskipti þjóðana á milli bara er og hvernig það gengur að gerist og af hverju bara stíðagjöfun er sko efni í hnausþykka bók út af fyrir sig er bara stjórnmálafræði fyrir ekki bara fyrir byrjendur heldur keppnin svarar því alltaf í beinni útsendingu hvernig stemningin

aftur upp á Eurovision sviðið sjálft. Dæmunum um pólitísk skilaboði Eurovision fjölgaði bara. Árið 1968 söng franska söngkonan Isabelle Aubray lag um kynferðisofbeldi sem var til marks um það hvernig 68 kynslóðin vildi opna umræðuna jafnvel erfiðustu málin.

0: Keppninar 68 hefur þó frekar verið minnst fyrir aðra hluti því sú keppni oft tekin sem dæmi pólitík sem stjórnmálafræðingar kalla mjúkt vald og nú fáum við Baldur Þórhallsson til að útskýra fyrir okkur hvað það
1: Mjúkt vald þegar ríki reyna að nota sko menningu eða einhverja hugmyndir eða íþróttaviðburði eða tónlistaviðburði til að hafa áhrif bæta ímynd sína eða jafnvel hafa áhrif í alþjóðakerfinu í staðin fyrir að beita bara vopnavaldi eða sterkri diplomatískri stöðu sinni. Þau nota mjúk áhrif, menningu, það getur verið bókmenntir, það getur verið listir, háskólasamfélögin eða hvað sem það Og það hefur mikið rætt hvernig menn nota þetta mjúka vald og það einkum smáríki og kannski veikstóríki sem nota þetta mjúka vald því það þeirra leið til þess að bæða bæta ímynd sína og hafa áhrif því þau geti ekki beitt afli. Þau hafa bara ekki nógu stóra utanríkisþjónustu eða nógu mikill hérna efnaðslega burði til þess að geta haft áhrif á mál með öðrum hætti. Ég hef greint að þannig að það séu litlu ríkin sem taka þátt í keppninni og líka sem ég vil kalla svona veikburða stórríki eins og Úkraína, Spánn og Rússland sem var eitthvað að nota það mjúkt vald sem þáttaka í keppninni felst sérstaklega til þess að bæta ímynd sína bæði erlendis en líka heima fyrir og þú hafa svo bara svona áhrif í álfunni
0: Og þá komum við að keppninni 68 eins og ég lofaði ykkur.
1: Stóru ríkin hafa lagt mikið upp úr því að ná árangi í keppninni. Spánn gerði það lengi vel, sérstaklega á tími Franco þegar var fasista stjórn á Spáni. Þá vildu þeir styrkja og bæta ímynd sína í Evrópu sem var ekkit sérstaklega góð vegna bara ógna stjórnarinnar í Madrid. Og þá lögðu mikið upp á að vinna keppnin þangað til náðu loksins að vinna hana sem sögusagn segja hafi verið með mútum. Það nú kannski annað mál.
0: Nei, Baldur, það svo sannarlega ekkert annað mál. Langfrægasta lagið úr keppninni 1968 varð nefnilega í öðru sæti, en ekki því fyrsta.

Við getum svo tekið smá út úr dúr hér því eins og fjölmörg önnur Eurovision lög eignaðist þetta lag sitt eigið líf á Íslandi hjá hljómsveit Ingimars Eydals Vor Akureyri.

En þótt Þorvaldur á sjó Halldórsson hafi svo til ekkert þurft að sækja suður, þurfti Eurovision keppnin svo sannarlega að gera það. Því Cliff Richard og hamingju óskýrnar hans urðu að lúta í lægra haldi fyrir spænsku lagi La La La. Sem vann öllum að óvörum þótt lagið væri gjörsamlega óþekkt öfugt við stórstjörnuna Cliff Richard og Congratulations sem hafði farið sigurförum Evrópu fyrir keppni og var þegar orðið feiki vinsælt í fjölmörgum löndum.

Til þessa dags hefur ekkert beinlínis sannast að maðkur hafi verið í Eurovision misunni 68 en óhætt að segja að ýmislegt bendi til þess. Á Spáni var fasistinn Franco við völd og eins og við þekkjum fyrr og nú eru slíkir karlar gjarnan með útblásið ego og Franco hafði mikinn áhuga því að Spánn myndi vinna þessa keppni og bjóða Evrópu í heimsókn árið eftir. Til þess að þetta mætti verða gerði Franco út menn sem ferðuðust vítt og breytt álfuna fyrir keppni og buðu áhrifamönnum annara EBU landa gull og græna skóa ef lagið þeirra La La La fengi atkvæði. Þetta hafa bæði fulltrúar annara landa staðfest og sömuleiðis spænsku fulltrúarnir sjálfir sem gerðir voru út af örkinni. Afskipti Frankos hófust reyndar fyrr því lagið La La La var upphaflega sungið af katalónskum söngvara á katalónsku en Franco sem var mjög í nöp við hverskins fjölbreytni í menningu eða tungumálum innan Spánar lét snara laginu yfir á spænsku og skipti söngvara. Madrídar mærin Maciel því sú sem vann þennan fyrsta sigur Spánar í keppninni.

En þar með var ekki öll sagan sögð. Þótt Franco hefði keypt sér sigurinn og Eurovision lestin tæki stefnuna á Madrid, voru ekki allar þjóðir sáttar við að fasistastjórnin fengi að þenja brjóst og sperra stél. Talsvert var því mótmæli fyrir keppnina og Austurríki sagði sig úr henni. Margar þjóðir sem létu sig hafa það að taka þátt gerðu það með óbragði munni.

Við erum komin til ársins 1973 og þetta er framlag Portugala. Eins og grannar þeirra Spánverjar voru Portugalar líka undir fasistastjórn fram á 8. áratuginn. Salazar hét sá armi þrjótur sem þar réð ríkjum og barði niður hverskins mótmæli gegn sér. En hann sá ekki í gegnum útsmogna Eurovision fara Portugala 1973. Lagið Tú Rata á yfirborðinu nautaat en í Portugal vissu allir og Eurovision elskandi ömmur þeirra að lagið var í rauninni að fólkið þyrfti að rísa upp gegn einræðisherranum sem gerðist svo ári síðar.

Það var reyndar annað Eurovision lag sem lék lykil hlutverk í þeirri uppreist, ótrúlegt en satt. Þannig var að andspyrnurhreyfingin í Portugal hafði beðið eftir rétta tækifærinu til að ráðast til atlögu gegn fasista stjórninni og mikilvægt var að það gerðist á sama tíma land allt. Vandinn var að gefa lýðræðisinnu merki án þess að stjórnin yrði þess vör.

Þetta var í apríl og fyrr í mánuðinum hafði Eurovision keppnin verið haldin í Brighton á Englandi og þótt Portugal hefði ekki gengið vel þar var framlag þeirra vinsælt meðal lýðræðissinnanna. Lausnin varð því að klukkan 10.55 að morgni 24. apríl 1974 var sakleysislega Eurovision lagið í Depuy du Adeus leikið á útvarpsstöðum. Og það varð upphafið að byltingunni sem færði Portugal lýðræði. Nokkuð sem söngvarinn Paulo de Carvalho sá alls ekki fyrir þegar hann flutti lagið í Brighton þremur vikum fyrr.

0: Keppnin 74 reyndar merkileg fyrir margra hluta sakir. Ólafía Newton-John keppti fyrir Breta en engin mann það því svíjar, mættu og breyttu leiknum.
1: Alfyrsta minningin sem ég á 1974. Ég greip lagið strax þannig að þarna dansaði saman bæði tónlist og mynd og image og ég varð húkt

Það tengist svo aftur pólitískum væringum að eftir að Abba færði svíjum fyrsta sigurinn og þar með keppnina árið eftir reis upp reiði alda í Svíþjóð þar sem því varð harlega mótmælt að tíma og fjármunum sænska ríkisjónvarsins skildi sólundað í aðra eins blöðrulega fróðu keppni og Eurovision. Ýmsum virðulegum vísnasöngvurum var gjörsamlega misboðið og þeir efndu til mótmæla gegn þessu innihaldslausa poppi. En mótmælin skiluðu litlu, svíjar heldu glæsilega keppni og þar vann líklega innihaldslausasta lagið í keppninni, hið stórskemmtilega Ding a Dong frá Hollandi.

En aftur til Waterloo keppninnar 1974. Þótt Abba fengi mestu athyglina, voru Ítalir uppteknir af allt öðru. Fulltrúi þeirra var Gigiola Cinquetti sem hafði unnið keppnina áratug fyrr, þá 16 ára með Non Holetta sem við Íslendingar þekkjum sem Heyr mína bæn.

En í þetta skiptið flutti Cinquetti lagið Sí eða Já og þetta Já var rampólitískt því vorið 74 var í fullum gangi þjóðaratkvæðagreiðsla á Ítalíu hvort leyfaskyldi hjónaskilnaði. Lag Cinquetti náði öðru sæti í Eurovision en ítalska þjóðin varð að lesa það í blöðunum daginn eftir því keppninni var ekki sjónvarpað á Ítalíu af ótta við að já Cinquettis hefði áhrif á niðurstöðu kosninganna.

Keppnin 1974 átti sér sitt eigið merki eða logo og í merkinu stóð dúfa ofan á hljóðnema. Þarna var Víetnamstríðinu nýlokið og 68 kynslóðin var að komast í áhrifastöður en á sama tíma var vígbúnaðakapplaup stórveldana í fullum gangi. Friðarhreyfingar ruddu sér til rúms og þótt ótrúlegt megi virðast friður rampólitískur og sama gilti gagnrýni á vopnakapplaupið og kjarnorku vopnabúr stórveldana. Þetta framlag Monaco árið 1967. Minus Barelli syngur ógn bombunar með hinu skýrnefnda lagi Boom Bara Boom eftir Sars Gainsbourg.

Ung stúlka frá Þýskalandi bað heiminn pínulítinn frið, smá sól í þennan heim og undirliggjandi var óttinn við vígbúnaðarkapphlaup stórveldanna sem þorra ungs fólks í Evrópu fannst galið.

0: Segja má að hring hafi verið lokað þegar keppnin sem stofnuð var í kjölfar hörmungana sem þjóðverjar kölluðu yfir álfuna krýndi hina þýsku Nicole Sigurvegara og lag hennar frið. Hún var fulltrúi nýrrar kynslóðar þjóðverja sem vildi samvinnu en ekki stríð, vildi sameinaða Evrópu vinaþjóða en ekki illindi þeirra á milli eins og verið hafði allar götur fram að Evrópusamrunanum sem Eurovision átti að endurspegla.
1: Eurovision náttúrulega stofna sem einhvers konar sameiningatákn þar sem við ætlum að syngja saman frið og ást og blóm og
0: Þetta Inga Auðbjörg Straumland, stór áhuga manneskja keppnina.
1: Og þetta keppni auðvitað, en hún einhvern veginn á þessum nótum að við erum að leggja í púkið list og tónlist og fegurð. Og svo náttúrulega fer þetta svolítið að breytast, keppni fer að harna, það koma miklu fleiri lönd inn og hérna og svo kemur Páll Óskar með sitt hressilega atriði og hristir svolítið upp í keppninni og þá fer þetta snúast kannski meira já, bara að striplast á bikini og ögra og þá koma pólitísk framlög, kannski ekki síst svona upp úr hérna upp úr 2000 og keppnin svolítið svona snýst frá því að vera sameiningatákn í jafnvel að verða bara svolítið rík pólitísk.
0: Í næsta þætti af pólitískum vindvélum Evrópu lítum við á hvaða áhrif hrun Múrsins og innkoma austurblokkarinnar hafði á keppnina. Hvernig hinn ætíð pólitíska Eurovision lék lykil hlutverk í ýmiskonar mannréttindabaráttu á gullöld sinni og hvernig Páll Óskar breytti keppninni.

Hér lauk þættinum pólitískar vindvélar Evrópu. Gísli Marteinn Baldursson fjallaði pólitíska undirstrauma í söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva. Næst í næturútvarpi kurs, þáttur í umsjón háskólanema.

Maður situr á stól. Hann með sérkennilegt augnaráð og horfir beint í myndavélina. Hendurnar í kjöltunni og fingur fléttaðir saman. Hálsinn hefur hann bænafesti og með trúalegt höfuðfat á höfðinu. Maðurinn klæddur biskupsskrúða. Á bænaborðinu fyrir aftanan liggur afrit af The Holy Mass og íkonar hanga á veggjum. Tveir stafir með táknrænum formum standa sikkur megin við gluggan. Það óreiða í myndinni. Mögulega það eftirlíkingarnar af íkonunum útprentaðar á A4 blað. Þær hafa verið límdar á litrikan pappír til að mynda ramma. Kannski það höfuðfatið sem handsauma úr fjólubláum efnum með ólíkum litartónum, skreitt með silfurlituðum munum og krossum, límt eða saumað á, handgert og hálfskakt.

0: Þessi mynd sem ég hef lýst af einbúa úr ljósmyndabókinni One eftir Valdimar Thorlacius. Ég hafði keypt mér hana fyrir mörgum árum síðan og ég hélt mikið upp á ljósmyndabókina. Hún inniheldur ljósmyndir og viðtöl af einbúum á Íslandi. Bókina gaf ég síðan frá mér en ein ljósmynd fylgdi mér í huga. Ég rek síðan aftur á þessa mynd haustið 2024 og það ákvað ég að kafa dýbra. Maðurinn á myndinni heitir Peter Michael Mikary. Ég afla mér fleiri heimilda þennan mann og rekst á myndband á samfélagsmiðlum safnasafnsins. Safnasafnið höfuðsafn íslenskrar alþýðlistar. Það var stofnað 17. febrúar árið 1995 af hjónunum Níelsi Hafstein myndlistamanni og Magnhildi Sigurðardóttur, geðhjúkrunafræðingi. Í myndbandinu fjallar Níels Hafstein þá muni sem þeim hefur áskotnast eftir biskupin, svo sem höfuðfatið, biskupsskrúðan, íkona og stórt jesúverk búið til úr frímerkjum. Þar einnig ljósmyndaröð af biskupnum að framkvæma helgi athöfn. Í þessu myndskeiði kemur fram að Guðmundur Oddur, betur þekktur sem Goddur, hafi fært safnasafninu þessar ljósmyndir. Ég hafði samband við Godd og spurði út í tengsl hans við biskupin. Hann sendi mér handrit sem efni í tvær hlaðvarpseríur, handrit sem heitir Biskupsaga, þar sem Goddur hefur skrásett sín kynni við biskupin. Efni tengir biskupin við tíðar andan í samfélaginu rétt fyrir aldamótin. Goddur tvinnar biskupin við straum og stefnur í listum og viðmóti Íslendinga gagnvart nýjum og sérkennilegum hugmyndum og gjörðum. Árið 1994 bjó Goddur í smjörlíki skerðinni á Akureyri. Í handritinu Biskupsaga kemur fram að Goddur kynnist biskupnum í gegnum Lárus Hinriksson, betur þekktur sem Lárus Hálist. Lárus starfaði þá sem yfirsetumaður á listasafni Akureyrar. Hann þarf svo að fara til Reykjavíkur að sinna erindum en biður Godd að huga biskupnum á meðan. Ég mælti mig mót við Godd og bað hann að segja mig nánar frá sínum kynnum við biskupin.
1: Og mér þetta strax mjög áhugaverði maður sko og svo sem sagt þegar biskupin að koma í heimsókn til mín í smjörlíkisgerðinni og með ýmis mál og ég tek eftir því að þetta mjög óvenjulegu maður og á þessum tíma hafði Hlynur Hallsson beðið mig að segja mig frétt segja mig, hún fréttir að vera að gerast í gilin og ég fyrir að skrifa honum sko kjaftarsögustíl hvað var að gerast og svo var ég svo hissa á því að maður hafði svo sem sko ég er engin skrifari þannig laga en maður hafði svona og þegar maður vorum í nýlistadeildinu sínum tíma þá hafði Dieter Roth verið að kenna okkur og hafði alltaf að segja okkur við erum að skrifa eða gera dokumentasjónir það sem var að gerast því að Lista verkin sem ég byggur til þau endust ekki lengi. Það voru ekki málverk og ekki fín grafík og mest. Já, og það er eitthvað neina að skrásetja hvað við verðum að gera. Mm-hmm. Og ég sem að teka upp á því að segja honum sögur af því sem er að gera þarna. Og þetta verður alltaf ótrúlegra og ótrúlegra. Og maður eitthvað neina bara, þú veist, maður bara trúði ekki sínu megin eyrum hvað var að gerast. Mm-hmm.
0: Þegar Goddur kynnist biskupnum var hann búinn að stunda nám í nýlistadeildinni við mynd- og handíðaskóla Íslands. Hann hafi verið í samskiptum við Dieter Roth sem var fyrir miklum áhrifum Fluxus. Roth hafi verið gestakennari árið 1980 í MHI. Nýlistadeildin var stofnuð á Hildi Hákonadóttur sem var þáverandi skólastjóri MHI. En deildin var þó nokkuð umdeild. Helsta umræðan í myndlistarheiminum á þessum tíma var að brjóta ramma, að byggja brýr milli listgreina og blanda saman ólíku miðlum. Tengsl Dieter Roths við listalífið á Íslandi hefur haft margvísleg og merkileg áhrif á þróun mála hér á landi. Roth hafði djúpstæð áhrif á súmara og opnaði fyrir þeim dyr af því framsæknasta í evrópskri og bandarískri samtímalist. En aftur á biskupnum. Hann flutti hingað með konu sem hétt Jan Húkan og tveimur sínum þeirra frá Bandaríkjunum árið 1994. En hver var hann, Peter Michael Mikary?
1: Og þá kemst þessi ljós að hann hafði fengið víkslu og var biskup yfir öllu Norður-Atlantshafi, Svalbarða, Jan Mayen og Íslandi. Það var hún voru útlutað þetta af einhverjum bandarískum sértrúasöfnuði sem var mikus konar kaþólsk útgáfa af einhverju og ekki svona opinber kaþólska heldur eitthvað svona, þetta héti eitthvað og hann hafði maður sem sagt maður heyri þetta að hann lýsir því að hann hafði lifað sem svona hörmitt eða svona einbúi í Washington-ríki eitthvað frönd að segja allum í einhvernum kofa og hafði lifað á sko sorphaugum svo gerist það sérst að hann hafði fengið arf frá pappa sínu sem hann hafði ekki séð í áratugi sem hafði verið eitthvað svona broker í Wall Street í New York og sem voru talsverði peningar og hann let flytja þessa peninga landsbankan á Akureyri og þetta voru sko ykkur að tug miljónir ég svona sá kannski 40-50 miljónir sem vegna sem hann kifti svo jörðina og kifti allt sem að þetta kaupa en bara, hann kifti bara þetta sem var svona stýrt hús, bíla
0: Já.
1: En hann kvartaði ekki að honum að kaupa mat eða fatnað hann er sem sagt kaupir einbýlishús og hann er mjög fljótlega á Akureyri sem er svona bara luxushús fyrir framan menntaskólan og kaþólsku kirkjuna og þetta var sem sagt þetta bara risastórt einbýlishús og hérna og hann kaupir þetta og setur stóran gervihnattadisk svo að næði sko sambandi við við útlenska stöðvar svo hérna fer að bera á þessu sem sagt þarna á Akureyri að hann sem sagt sko Akureyringar náttúrulega voru þú veist þetta sko bær sem þá þarna kannski 15, 18.000, 20.000 manna bær mestalagi og hann er svona tekur eftir öllu sérstöku og þegar bílastæði fyrir framan þetta fína einbýlishús er farið að fyllast af rafmagnstækjum, ískápum og sérstaklega ískápum það var eins og að væri ekki bara að nota þetta fyrir sjálfans, hann bara með þess að söfnunar svona hörding sko og svo fer maður að koma í heimsók til að þarna í fína einbýlishúsi þá er allt orðið fullt af svona ullarfatnaði sérstaklega náhuga ullarfatnaði og hann talar það að hann hafi aldrei nokkur tíma kynst öðrum eins gæðum á sorphöfum eins og hann á Akureyri þetta var alveg sko bara veist, himnaríki fyrir sig og hann sko hann var svo ótrúlegu sko að hann sem sagt allur mat hann kefti aldrei mat, hann kefti aldrei fatnað
0: Mögulega var biskupinn fyrsti maður Íslands sem stundaði ruslaköfun og var andsnúin matarsóun hann var einstaklingur sem neitaði að taka þátt í neysluhyggju og efnismenningu samtímans Goddur nefnir að þetta hafi myndan á flúksuslistamennina og nútíma endurvinnslu hætti. Biskupin vakti mikla athygli á Akureyri og var það alveg opinbert að hann lifði að mestu á ruslagámum Akureyringa. Hann hirti þaðan ekki bara húsgögn, heldur einnig fæði og klæði sér til lífsviður væris. Biskupin vakti oft hrollgesta þegar hann bar fram upphitaðar samlokur af haugunum. Goddur segir hér frá matabóði sem hún var bóðið í af biskupnum.
1: Og ég ætla að bjóða okkur bara í mat. Viljiði samlokur, ég hérna með hangikjöt, svo ég með hérna rostbif og rækjur. Svo segir hann, can you believe it? They throw this away just because it's dated. Bara vegna þetta sé útrunnið. Og maður svona, við vissi ekki hann gátt að gera við þetta svo bauði hann upp á svona einhverja diet coke sem hann tekur í skopin sem var hálf sem hann hafði fundið hálfa upp á haugunum og hérna og spyr svo viljið franska kartöflum eða það var það svona í dósum sem höfðu verið opnar og hann hristi úr þessu með og maður bara í því að reyna að koma þessu í vasa undir borðu, maður gæti ekki hugsa sér þetta ég er maður einhvernig, maður er bara flökur

0: það, þegar þetta er allt saman að svona vitneskjan um hann í bænum þá, þá var svona farið að tekka á honum og það kom aldrei annað fram sem sem hjá bara Landsbankanum og fleira þetta voru hans peningar og þeir voru ekki illa fengnir, þetta var umhverjulegur arfi sem hann hafði fengið og það var aldrei neitt, gert meira mál, mál með það en það var sérstaklega einn lögreglu þótt margur sem fylgdist mjög vel með honum vegna út að aðra búta börn honum það var hann svona, sérstaklega þegar það fór svo að þróast í sko í ykkur skilnað á milli þeirra þannig að Lárus og þessi lögreglu þótt þeir fara að, að að hugsa svo mikið hvernig ég ætti að vernda börnin og þetta allt saman sko. Því að þau hefði verið í barnaskólanum Akureyri þá hefði börnin sem byrjuð að fengi inn í þar í skólanum en þá var byrjuð að kvart undan því að þau voru í, í notunum fötum af haugunum og þetta náttúrulega þótti algjört hneyksli og raunverulega sko, þetta er svo skrítið sko því að það er svo margt sem hann gerði þarna í fyrsta skipt á Akureyri svo með þessa endurvinnslu sem, sem varð svo bara nánast sko meinstur í tíu árum eftir, eftir 5-10 árum segir síðan sko og Jan henni, hún henni tekst að flýja með einhver hluta af peningum hann, hún hafði komist yfir sko einhver peninga hérna bunka hjá honum og flýri með strákana en er eiginlega í vörslu djáksins í katolsku kirkjunni og þá hérna byrjar sko já svona eiginlega bara samsæriskenningar gegn sér þetta sé sem þetta verið að vinna gegn sér og, og, og hún er, stingur svo af með strákana á Keflavíkur flugvöll og það er að koma hann í burt og það er að flytta til Alaska en hún er, hann eldir hana og lögreglan og Akureyri kemst í máli þetta allt inni komið sko stór mál en þetta tókst hjá henni að, að hérna að koma drengjunum í burtu og hann var svo sjálfur sér ekkert sko óanæði með það þetta var nú bara aðalega sko í haustum á honum að hann mætti þetta ekki og kannski sárnaði þetta allt saman en hann hérna hann náttúrulega þú veist vill deila fyrir einbúi áfram.
1: En hér byrja nýr kafli biskupinn Peter Michael Mikkari. Eftir að Jan fer með syni þeirra frá Íslandi, fer biskupinn að leita jörðinni sem hann hafði dreymt fyrir mörgum árum síðan.
0: Þetta var draumur hann hafði kynst á sínum yngri árum Íslandingi í Bandaríkjónum. Og hann hafði eitthvað sko hrifist af lýsingum Íslandingsins á Íslandi. Og er með draum hvað hann ætli sér að gera hérna á Íslandi. Þetta var eiginlega ástæðan fyrir því að hann fekk svo mikið áhuga að koma hinga og var út af þessu draumi. Og draumurinn var sko bær sem stæðundi fjalli en við sjó. Og hann hann býður mér að koma með sér, ég gæti ekki staðist það vegna þetta var orðið svo mikið sko efni í, í frásögur. Og við förum til Reykjavíkur vor og hann fer á hérna fasteignasölu sem sá um að selja svona jarðir og en finnum ekkert og þetta var svolítið erfitt vegna þess að hann náttúrulega þú veist var alltaf að bjóða mann að geta úr sko krukkonu sínum og maður er alltaf klíu og var alltaf hvernig í fjandani fann maður að því að komast hjá því að borða þetta sko og var, ég hef þóttist bara að vera með magaverki og get ekkert borðað og eitthvað svona svo stalltíu komið pilsi ykkur staðar á leiðinni svo komum við að, að keirum svo hérna Vesturlandið og, og út Fellstrandina í Hvammsfirði sko og næstu því út að enda þarna við Dagverðanes sér hann í jörð sem heitir sölu sem heitir Kvennhóll og hann er svo tekur ykkur tíma að flytja og hann er laus við krakkana og konuna og þegar hann er búin að koma sér fyrir þá vill það fá mig í heimsókn og vill að ég flytti til sín og þá var ég búin að fá vinnu við myndlist á handiðaskólan að kenna grafíska hönnun þetta er sko 95 og þá var hann svo reiður yfir því að sér verið að setja ykkur að gulrætu fyrir fram en nefið á mér og þetta var miklu betra lífi með sér þarna á kvennahóli og hann verður rosalega reiður og eiginlega bara vinslit þarna á á hérna bænum og við hérna hann bara lag mig burt og hérna fyrst ég vildi taka Reykjavík fremur heldur en að vera í hérna svo kom þetta alltaf í ljós seinna að hann var alltaf að reyna næla í fólk hann hafði hitt einn ítalskan dreng sem ég kannast við sem hafði verið hérna á Akureyri og sem heiti Cosimo Cosimo var líka svona og óvenjulegur í akurísku umhverfi því að hann stofnaði grænmetis markað á torginu sem engum hefði dottið í hug hann var fyrstur með svona espresso vél á Akureyri og mjög ólíf var svona þú veist bara einhver kosmopolitan allt annu tegund af að manni heldur Akureyringar og hann nær honum hann þótti svona ekki fengur að fá hann því að hann talaði ítölsku ensku ítölsku og hann vildi fá hann með sér í Vatikan en alltaf bara heimsækja páfann sko og talaði fyrir honum því það var eitthvað bröðu vittis í gangi að hans mati í katholskum heimi og hann var með mikla samsæðiskenningar og líka kannski þessi fossa hvað var að gerast í katholskum söfnum á Íslandi sko.
1: Árið 1996 kemur biskupin fram í þættinum Dagsljós Þorfinnur Ómarsson fréttamaður tekur viðtal við biskupin og spyr hann nánar út í trú sína biskupin tilheyrði Austurkirkjunni þó ekki hefðbundnu réttrúnaðakirkjunni heldur frjálslindri úr vestur heimi. Hann hafði sterkar skoðanir á ólíkum trúabrögðum, ekki síst rómversk-kaþólsku kirkjunni. Auk þess hafði biskupin Mikari ákveðnar hugmyndir lútersku kirkjuna, þar á meðal þeirri íslensku. Hann segir þó ekki lykil atriði að íslenska þjóðin hlusti á sig. Peter Michael Mikari líkur viðtalinu á því að segja að hans köllun sé frá Guði og snúist náttúruna. Hann segist vera sestur í helgan stein og stefni ekki að neinu. Hann segist ekki að ætla að gerast leiðtogi nýja bóða neina sérstaka heimspeki. Móður kirkja hans lætur hann afskipta lausan. Hann á einn húsbónda, Guðdóminn, Jesús, Búdda og Krishna. Biskupin Mikari vildi koma fyrir trúar miðstöð í bænum. Hann hafði vonast til að þanga kæmi fólk sem hefðist dvelja þar í nokkra mánuði til að stunda hugleiðslu.
0: Og sko það var náttúrulega var, svo, hann bjóð til fyrir framan, ég þorði ekki að heimsækja hann, en ég kerði þetta einhvern tímann framhjá, og hann búið til svo sem kalla grotto, sem var svona hálfur hellir þar sem hann var með sermóníur og hann hafði fengið greiðilega fólk til það kom myndir af sín mannlífi og hérna, og fleira sko sem þessi var bara öllu tjálta til og hann hafði mála súrhisturnin mjög svona og ákvæm tákranar hátt og
2: Já, Valdimar náði svolítið góðum myndum
0: já,
2: af þessu
0: Já, stofun og því öllu saman Já og þetta líka margi fengu áhuga á honum eins og Susanna Svavas og fleiri svona hann lenti í þessum tek við þetta vegna þetta þótti svo sérstakt alls saman sko En Akureyringa gaf út svona allskins yfirlýsing að þetta kom í lokaldagblaðan sem heiti Dagur Akureyri hvað þið fyndist biskupinn og það voru allir á mót honum eða þú veist, fannst þetta verið mikill skadi fyrir Akureyra lett í þessu og hérna svo eitthvað neginn bara þú veist já, hann sem sagt ég held að hann hafa aldrei náðinu frekari samband við sko neitt nema þeir sem voru forveitt að það gekk engin í
2: Nei.
0: Söfni hjá honum hann ég svo leiðis en það var engin vitlisingur hann var sko hann vissar í sínu viti og hérna hann var bara þetta svo erfitt þegar maður veit að hann með sko maður svo oft sko hugsa sko hvað hann gera á endanum þegar fólk byrjar að predika yfir þeir að segja þeir eitthvað hvað hann gera á endanum þá er alltaf sko finnur flott inn á það hann er raun að fá því inn í söfnið og taka þátt í þessu og hann reyndi það við kósim og stakka af svo endan þegar þetta var orðið full ógnandi sko að vera nálægt á hann þá stakk kósim og ég heitti kósim oft eftir þetta og ég ætla alltaf að taka alveg upp vitt og við sem ég gerði þetta var aldrei
2: Þetta er nákvæmlega saman og Valdimar sagði eftir að hafa eitt heilum degi með honum
0: Já.
2: Fann hann fyrir þessu ónóta tilfinning og hann var að reyna að fá hann inn í
0: Já.
2: Ákveðin söfni
0: Já, maður bara fórnar hann sko
2: Já, og þá þurfti hann að stoppa og fara
0: Já, það er nákvæmlega þetta sem gerist alltaf sko. Þetta var svolítið óþægilegt vegna þess að hann, eins og maður segir sko, hann var svona svona manipulator hann sko, hann var ekki byrjandi í sálfræði eða svolítið sko. Hann byrði þetta vel upp og svo bara allt inn fyrst og ónótt í maga hérna er eitthvað skrifta að gera sko.
1: Ég hafði hitt Valdimar Thorlacius og fengið að heyra hvernig það hefði verið að eyða heilum degi með biskupnum. Hann hafði tekið fjöldan allan af ljósmyndum og fengið að fylgjast með dagverkum biskupsins. Ég mælti mig mót við Valdimar Thorlacius og hitt hann í mathöllinni, gróðurhúsið, í Hveragerði.
3: Þess, hann var svolítið spenntur að sjá eitthvað, sko.
1: Mm-hmm.
3: En samt svona passasamur, veit ekki alveg. Ég þurfti smaðið sama fyrir því að komast aðanlum, sko. Já, og hann talaði um það, hann væri svona, sætti svolítið á kantinum í samfélaginu í kringu sig. Hann var til dæmis að nakkrífast við nágranna sinni. Hann vildi fá að stofna sinn ein sagt, hérna, söfnuð
1: uh-huh.
3: og stýra honum. En eitthvað leita vegna tókst það ekki. Uh-huh. Og þannig að fólk vildi ekki vera með hann mig eins og ég held nefnilega, sko, þú veist, hún vantaði algjörlega sjarman til að vera, þú veist, þannig að ég held ég, þú veist, ég var svona óþægileg nærvera og svona, hann vildi svona stjórna og þá var svona tilhællunarsemi, þú veist, ég átti að gera alls konar hluti fyrir hann, sko,
1: mm-hmm.
3: bara því að hafa komið heim til hans.
1: Mm.
3: Og ég, just, hvernig, ég var komin út í alls konar einhverja svona, já, hann var komin út í pælingar við mig.
1: Mm-hmm.
3: Ég leiði því svona aðeins að...
1: Að þróast.
3: Já, leiði hann bara tala um það. Mm-hmm. Ég svona, já, gæði því skilur greið.
1: Mm-hmm.
3: Og ég man ekki alveg nákvæmlega hvað það var. Það var komin út í einhver algjörða þvæl. Vist, ég átti þar að, hann bauði mér að vera þarna, koma aftur. Og svona eitthvað... Man, ég átti að hafa eitthvað svona hlutverk innan hans hugmyndafræði og eitthvað svona, það var eitthvað svona þess.
1: Mm.
3: Já, svona, svolítið eins og hann væri að lokka mig í söfniðin. Og maður fann það þegar maður var hjá honum, sko, að þú veist, þú vorst ekkert að breyta, að hafa áhrif á stefninu, eða þú vorst ekkert, hvað ég segja, þú þurftir að fylgja hún.
1: Mm-hmm.
3: Það var svona, þú veist, tilfinningin sem maður fekk þegar maður var með. En svo kom tímabúntur það sem að ég skynjaði að hann er búinn að fá mig.
1: Já.
3: Og þá aftur bara fór ég, en mér leið aldrei illa og þú veist, það var aldrei svona óþægilegt þegar sem þess.
1: Mm-hmm.
3: En það var ekki fyrir en kannski alveg í restina þessum að hann byði mig að finna stelpu, helst tvær, svo sendi til sín til að vera í, sem sagt, einhvern veginn trúarlegu aðstóðan eða eitthvað svona.
1: Mm.
3: Það var svona, já, ok, við það sínum þetta, komum. En já, mögnu saga, fannst mér, að þú veist, að koma að hana og bara heyra hann segja sína sögu. Þú veist, það var dálítið sjokkjöfandi og líka, að því að hún greinilega, það var eitthvað fyrir húnum, það var ekki, hvað þú segja, hún var kannski ekki alveg heill.
1: Í viðtali hjá D.V.A.F. árið 2000 segir biskup að hann sé ekki með tölvu í húsinu og segir að interneti sé í raun birtingamynd hins illa í veröldinni. Mikari ætlaði upphaflega að bjarga fólki úr klóm efnishyggjunar og hraða nútímans, beina því inn á andlega brautir og kenna því að finna haldreipi í trúnni. Á kvennahóli ætlaði Mikari að hafa athvarf fyrir menn, ná samband við náttúruna, dýrin og sinn innri mann, hugleiða og finna frið. En eins og kemur fram í viðtali hjá D.V.A.F. árið 2000, þá hefur aldrei neitt lærisveinn dvalið á kvennahóli. Sumir komu fyrir forvitni sakir og aðrir sögðust ætla að koma aftur, en það gerði það enginn.
0: Síðasta sumar er að það er 100 ára afmæli Seyðisfjarðar og við förum ég og einn vinur minn og biskupinn við förum austur á Seyðisfjörð og að því ég var að skrifa sko samhliða þessu svona þroskasögum nýlistadeildina Diderot og Hermann Nietzsche og svo flúsuslistana sem komið hérna sem gestakennarar og við langaði til þess að sauma saman sko hvað myndi gerast ef að Dieter og biskupinn hittust
1: mm-hmm.
0: og það er þarna rosa hátíð á Seyðisfjörði og margir listanna sem voru þarna og talsveri fjöldi, mannfjöldi af fólk og við göngum þarna að einu sýningastanum þar sem þeir bræður Sigurður og Kristján voru með sýningu inn í húsi sýslumann svo sinni og ég geng með biskupnum og ætla að kynna fyrir því rót þá kemur svona að skýta spjöld rót og askvaðandi og hann hafði lesið þegar ég búin að skrifa og segir svona upphátt fyrir framan biskupin Oh, are you the money bishop from Akureyri? Og hún brá svo mikið og hélt hann væri óþekktur maður þarna á þessum hans neri við og hvarf hann var á sínum eigin bílindar og við eldumarindar og tókum mynd af honum við jökulsá gljúum

Árið 2017 lést Peter Michael Mikary, en dánarorsökin óljós. Goddur myndist þess að biskupin hefði hringt stöku sinnum í hann rétt áður en hann dó og haldið ýmsum kenningum á lofti að læknarnir væri að eitra fyrir honum. Níels Hafsteinn segir frá því að sonur þeirra sem seldi biskupnum jörðina hafi verið fenginn til þess að fara á staðinn að ganga frá. Þá var hús biskupsins fullt af listaverkum og skrifum eftir hann sjálfan. En þegar skiptaráðandi kom á staðinn að beiðni sýslumanns hafði hins vegar allt verið horfið nema það sem safnasafnið að lokum eignaðist.

Alexandra Jónsdóttir hafði umsjón með þessum þætti kurs. Hún fjallaði biskupinn og sérvitringin Peter Michael McCurry. Viðmælandi hennar var Guðmundur Oddur Magnússon, kallaður Gottur, en hann lést skömmu eftir að vinnslu þáttarins lauk. Nú tekur við þátturinn á tónsviðinu. Una Margrét Jónsdóttir hefur umsjón.

0: Komiði sæl. Rachel Redmond söng arjuna Mirth Admit Me úr oratóriunni L'Allegro il Penseroso e il Moderato eftir Georg Friedrich Händel. Írska barokksveitin lék, stjórnandi var Peter Whelan. Írski rithöfundurinn og leikarinn John O'Keefe fæddist í Dublin árið 1747. Hann minntist þess síðar að hafa á æsku árum sínum farið á tónleika í garðinum Marlboro Green í Dublin og séð þar og hlýtt á söngkonu sem var að einu leyti frábrugðin hinum söngvurunum, hún hafði annan húðlit og Kýf segir.
1: Meðal hinna mörgu ágætu söngvara þar var Rachel Baptist, svört kona ættuð frá Afríku. Hún kom alltaf fram í gulum silkikjól og vakti mikla hrifningu og lófaklapp án þess að nokkur gerði athugasemd við dökkan húðlit hennar.
0: Talið er líklegt að meðal þess sem Rachel Baptist söng þarna í garðinum hafi verið tónlist eftir Händel sem var í hópi vinsælustu tónskalda á þessum tíma. Því er arjan úr L'Allegro il Penseroso e il Moderato eitt af þeim tónlistaratriðum sem nafna hennar, Rachel Redmond, syngur á geislaplötu sem tilenguð er Rachel Baptist og hefur yfirskriftina Rachel Baptist, Ireland's Black Siren. Seinni tíma tónlistarrannsóknir hafa leitt mönnum fyrir sjónir að saga sígildrar tónlistar Vesturlanda á 18. og 19. öld er ekki jafn alkvít og menn hafa talið til þessa. Í henni má einnig finna þeldökka tónsmiði og tónlistarmenn. Nokkrir þeirra munu koma við sögu í þessum þætti. Ekki er mikið vitað söngkonuna Rachel Baptist, en fyrst er getið hana á prenti í írskri tónleikaauglýsingu árið 1750. Þar stendur að hún sé hérlend, native of this country, eins og það er orðað, og bendir það til þess að hún hafi verið fætt á Írlandi eða komið þangað mjög ung, þótt hún hafi sennilega getað rakið ættir til Afríku, eins og O'Keefe segir. Árið 1752 eru svo auglýstir í Dublin sérstakir tónleikar sem sagðir eru til styrtar ungfrú Baptist og hlýtur hún því að hafa notið talsverðar virðingar sem söngkona. Auk þess sem hún kom fram tvisvar í viku á sumartónleikum í Marlboro Green á árunum 1750-53 söng hún í konunglega leikhúsinu í Smock Alley í Dublin og tónleikahúsinu í Crow Street. Í kringum 1756 fluttist hún til Englands og kom þar fram víða, en kom svo aftur til Írlands og var auglýst í Kilkenny sem Celebrated Black Siren eða Svarta Dísin Víðfræga. Hún var þá gift og hét frú Crow. Síðast er getið hana í fréttum tónleika í Belfast, Lisburn og Carrick Fergus árið 1773. Meðal þeirra verka sem vitað að Rachel Baptist söngi var oratórian The Triumphs of Hibernia eða Sigrar Hibernia eftir Niccolo Pasquali, en Hibernia er gamalt latneskt heiti á Írlandi. Pasquali var ítalskur að uppruna eins og nafnið bendir til, fæddur í kringum 1718 og dó 1757. Hann starfaði mikið á Bretlandseyjum, ýmist í Dublin, Edinborg eða London. Rachel Baptist söng í oratóriu hans á tónleikum í Dublin í júlí 1756. Það er Rachel Redmond sem nú syngur arjuna Let Earth and Air and Ocean, megi jörð, loft og haf, úr oratóriunni The Triumphs of Hibernia eftir Niccolo Pasquali.

Rachel Redmond söng arjuna Let Earth and Air and Ocean úr oratóriunni The Triumphs of Hibernia eftir Niccolo Pasquali. Írska barokksveitin lék, stjórnandi var Peter Whelan. Tónsmiðurinn Ignatius Sancho mun hafa fæðst árið 1729 og framtíðarhorfur hans voru allt annað en glæstar við fæðingu því hann fæddist um borð í bresku þrælaskipi, einn af hinum mörgu svörtu þrælum þar um borð. Hann var síðan seldur til nýju Granada sem var spænst yfirráðasvæði nyrst í Suður-Ameríku en þegar hann var 2 ára gamall fór eigandi hans með hann til Bretlands og gaf hann 3 systrum sem bjuggu saman í Greenwich. Þær gaf honum ættarnafnið Sancho í höfuðið á annari aðalpersónunni úr sögu Cervantes, Don Quixote. Sancho ólst upp sem þræll þeirra, en hertoginn af Montagu, sem var tíður gestur hjá þeim, tók eftir því að pilturinn var greindur, kenndi honum að lesa og gaf honum bækur, þó að systurnar væru alveg á móti því. Árið 1749, þegar Sancho var tvítugt, hafði hann fengið nóg af því að lifa sem þræll og strauk frá systrunum til Montagu fjölskyldunar. Hertoginn dó reyndar þetta sama ár, en Sancho var í 2 briti hjá ekkju hans, Mary Montagu hertogainju. Sennilega hefur Montagu fjölskyldan hlutast til það að hann fengi frelsi. Í þjónustu hertogainjunar fekk Sancho að menntast með því að lesa bækur úr bókasafni fjölskyldunar og hann lagði líka stund á tónlist. Eftir lát Mary Montagu árið 1751 fekk hann árlegan fjárstyrk samkvæmt erðaskrá hennar. Hann kvæntist konu frá Vesturindíum og stofnaði fjölskyldu, reyndi tíma fyrir sér sem leikari en gerði svo þjónn hjá George Montagu, tengdasyni velgjörðamanna sinna. Á árabilinu 1767 til 1779 gaf Sancho út 4 nótnahefti með dönsum og sönglögum eftir sig. Hann setti á titilsíðuna orðin Samið af Afrikumanni. Hann fór einnig að berjast fyrir afnámi þrælahalds. Meðal annars skrifaði hann rithöfundinum Lawrence Stern bréf og hvatti hann til að beita sér í málinu. Stern tók því vel og fleiri bréf fóru þeim á milli. Eftir að Stern dó árið 1768 voru bréf hans gefin út, meðal annars bréfaskipti þeirra Sanchos. Þau vöktu mikla athygli og juku á andstöðu almennings gegn þrælahaldi. Sancho kynntist fleiri menntamönnum og listamönnum og til málverk af honum, málað af hinum fræga listamanni Gainsborough. Árið 1774 fór Sancho að reka verslun, en hann dó úr þvagsýrugigt árið 1780. Skrif hans og bréf voru gefin út 2 síðar. Við heyrum nú sönglagið Sweetest Bard, Ljúfa skáld, eftir Ignatius Sancho.

Sonja Hellam söng lagið Sweetest Bard eftir Ignatius Sancho. Rebecca Saipes lék á piano og stjórnaði hljómsveitinni The Raritan Players. Tónsmíðar eftir Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges, hafa vakið mikla athygli á seinni árum. Hann fæddist árið 1745 í frönsku nýlendunu Guadeloupe, faðir hans var plantekru eigandi og móðirinn ein af svörtum ambáttum hans. Þegar Joseph var 7 ára var farið með hann til Frakklands og foreldrar hans komu þangað síðar. Joseph fékk menntun og varð brátt afbragðsgóður skilmingamaður. Þannig komst hann í lífvörð konungs í Versölum og fékk titilinn Chevalier eða Riddari. Lítið vitað það hvernig tónlistarmenntun hans var háttað, en ljóst að hann lærði barnungur að leika á fiðlu og árið 1769 var hann orðinn fiðluleikari í hljómsveit tónskálsins Gossec í París. Skömmu seinna sendi Saint-Georges frá sér fyrstu verk sín, það voru strengja kvartettar sem fengu opusnúmerið 1. Hann hafði kynst kvartettum Haydns og orði fyrir áhrifum frá þeim. Með tímanum varð Saint-Georges einnig þekktur sem fiðlusnillingur, hann samdi tónverk af ýmsu tagi og komst undir verndarvæng sjálfrar drottningarinnar Maríu Antoinettu. Hér verður nú fluttur fyrsti kafli Allegro Moderato úr strengja kvartett í C-moll opus 1 nr. 4 eftir Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges. Théotime Langlois du Svart og Roxana Rastegar leika á fiðlur, Anna Sipniewski á víólu og Hanna Salsenstein á selló.

Þetta var fyrsti kafli, Allegro moderato, úr strengjakvartett í C-moll opus 1 nr. 4 eftir Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges. Fiðluleikarar voru Théotime Langlois du Svart og Roxana Rastegar, Anna Sipniewski lék á víólu og Hanna Salzenstein á selló. Einn af helstu fiðlusnillingum Evrópu á fyrir hluta 19. aldar var George Bridgetower. Hann fæddist í Póllandi árið 1778. Faðir hans, John Bridgetower, sagðist vera afrískur prins, en líklegra þykir að hann hafi verið frá Vesturindíum. Móðir hans var frá Svabíu héraði sem nú tilheyrir Þýskalandi. George fluttist ungur til Bretlands og fékk þar góða tónlistarmenntun. Brátt fór hann að vekja athygli fyrir fiðluleiksinn. Árið 1803 kom hann til Vínarborgar og kynntist þar tónskáldinu Ludwig van Beethoven. Beethoven hreifst af hæfileikum Bridgetowers og tilengaði honum fiðlusónötu sína númer 9 í A-dúr. Hann skrifaði gamansama tilengun á ítölsku svo hljóðandi Sonata Mulattica Composta per il Mulatto Bridgetower Gran Pazzo e Compositore Mulattico. Það er að segja kynblending sonata samin fyrir kynblendingin Bridgetower

Bauer, snarbrjálæðing og kynblendingstónskáld. Beethoven hafði rétt nýlokið við sónötuna þegar þeir Brits Tower frumfluttu hana saman á tónleikum 24. maí 1803. Brits Tower hafði því varla fengið nokkurn æfingatíma og varð að lesa nóturnar fyrir annan kafla sónötunnar yfir öxlina á Beethoven þar sem hann sat við píanóið. Engu að síður var leikur hans svo snjall að Beethoven varð stór hrifin. Hann gaf Brits Tower tónkvísl sína sem nú varðveitt á breska landsbókasafninu. En nokkru seinna vildi svo óheppilega til að Brits Tower fór óviðurkvæmilegum orðum konu sem Beethoven þekkti og mat mikils. Beethoven varð öskureiður, sleit öllum vinskap við Brits Tower og hætti við að tilengunum sónutuna. Þess í stað tilengaðan verkið öðrum fiðlusnillingi, Rudolf Kreutzer. Það varð til þess að sónatan hefur orðið fræg í tónlistarsögunni sem Kreutzer sónatan. Hún ætti heldur að bera nafn Brits Towers, því Kreutzer kunni ekkert að meta sónutuna og spilaði hana aldrei. Hér verður nú leikinn annar kafli Kreutzer sónutunar, andante með tilbrigðum, en það er einmitt kaflinn sem Brits Tower þurfti að lesa yfir öxlina á Beethoven. Hér er það Siv Margrét Tulinius sem leikur á fiðlu og Richard Sim sem leikur á píanó.

Hér var fluttur annar kafli, andante með tilbrigðum, úr fiðlusónötu númer 9 í A-dúr, Kreutzer-sónötunni eftir Ludwig van Beethoven. Siv Margaret Tulinius lék á fiðlu og Richard Sim á piano. Við ljúkum þessum þætti með sönglagi eftir Ignatius Sancho sem nefndur var fyrir hér í þættinum. Sonja Hellam syngur Óð Anakreons nr. 23 eftir Ignatius Sancho, hljómsveitin The Raritan Players leikur og Rebecca Sæpes stjórnar. Ég þakka hlustendum samfylgdina, veriði sæl.

Una Margrét Jónsdóttir hafði umsjón með þættinum á tónsviðinu. Lesari var Pétur Eggertsson. Nú hlýðum við á frjálsar hendur í umsjón Illuga Jökulssonar.

ágætu hlustendur. Fyrir þó nokkrum vikum þá las ég hér í þessari litlu þáttaröð úr æviminningum konu einnar sem lést á hjúkrunarheimili í Reykjavík nærri 100 ára árið 1997. Hún hét Jóna Sigríður Jónsdóttir og ég sagði eitthvað á þá leið þegar ég var að kynna frásögn hennar að andlát hennar hefði sennilega ekki vakið mikla athygli á sínum tíma. Mér fannst óhætt að taka svo til orða því hún var náttúrulega orðin svo háöldruð, átti ekki maka og enga afkomendur á lífi. En ég reyndist hafa alrangt fyrir mér, eins og ég hefði raunar mátt vita eftir að hafa lesið minningar hennar, sem Andrés Kristjánsson skráði og gaf út fyrir 50 árum. Konan, Jóna Sigríður, yfirleitt kölluð Trippa Sigga eftir að hún komst á miðjan aldur, hún reyndist hafa orðið samferðafólki sínu svo eftirminnileg að eftir að þátturinn var fluttur þá gerði vart við sig fjöldimanns til að minnast hennar við mig og nefna einmitt það hversu ógleymanleg hún hafi verið. Það er því með mestu ánægju og virðingu fyrir Trippa Siggu sem ég dreg þau orð til baka. Andlát hennar vakti víst mikla athygli og margir söknuðunnar. En ég ætla nú að halda áfram að glugga í endurminningar hennar, ein á hesti, kölluðu þau Andrés Kristjánsson bókina, og þar var komið sögu eftir fyrsta þáttin á dögunum að Sigga hafi verið fermd eftir vægast sagt erfiða æsku daga. Hún fættist á Snæfellsnesi í apríl 1899 og ólst fyrstu árun upp hjá föður sínum og eiginkonu hans, en af móður sinni hafði hún lítið að segja fyrir hinn seinna og þá urðu kynni þeirra heldur hráslagaleg. Annars mæli ég eindregið með því að ef þið hafið ekki heyrt fyrra þáttinn, þá skuliði hlusta á hann líka. Hann er á spilara Ríkisútvarpsins. Frásögn Jónu Sigríðar er stundum nötrleg, en ber þó alltaf með sér æðruleysi, lífsþorsta og jafnvel glúran húmor undir niðri. En það var sem sagt nýbúið að fermana þegar síðasta þætti lauk. Faðir hennar hafi látist fyrir fáeinum árum. Á móður sína gat hún korkin ég vildi treysta og stóð í rauninni uppi ein í heiminum 14 ára gömul.

Sumarið 1913 var ég aðeins til haustsins í Stykkishólmi og hélt þá aftur út á sand með gufubátnum Varanger. Það var tunglsljós og ég satt á tilfari og naut drauma alla leiðina. Enginn tók á móti mér við komuna til sands og þar kom að ég stóð ein farþegana eftir í fjörunni. Loks kom faðir Steinhildar vinkonu minnar þar að og fór með mig heim til sín. Þannig voru móttökurnar. Þótt móður mín vissi vel að ég væri að koma með bátnum því að stjúpi minn sá mig við komu hans. Ég fekk vist fram að jólum á barnmörgu og fátæku heimili en húsmóðurinn, Sigurlaug Sýrusdóttir, var mér góð þótt ég get ekki farið til altaris með hinum börnunum vegna vinnu og fataskorts og hún fengi ádrepu fyrir það hjá prestinum. Systur sonur Sigurlaugar, jafn gamall mér og fermingarbróðir, kom stundum á heimilið. Við drófumst svolítið saman í söng og sungum þá oft þetta ljóð. Hvar finnur þú hæli ef hamingjan bregst? Hvar huggun í raunum ef sorg á þig leggst? Það er hvergi í heiminum huggun að fá, sem huggun má kalla ef svo stendur á. Nei, nei, ei hér í heim, það hæl er hjá drottni í ljósanna geim. Pilturinn var bráþroska, einhverjum líkamlega, en ég var ákaflega hrædd við karlmenni þá daga, enda barn í þeim efnum. Sigurlaug óttaðist að draga myndi saman með okkur og fekk því Sýrus föður sinn til að fara með mig til dvalar hjá oddvita Breiðavíkur hrepps í Gröf. Þetta var áramóti 1913-14, en þá voru nýliðin stórubrandajól og ég heyrði sagt frá miklum kirkjubruna, en staðurinn festist ekki í minni mér, en það voru mér ofar í huga rakningar sjálfrar mín. Annað atvik frá þessu hausti festist í minni mínu. Farið var með stúlku úr Ólasvík sem fanga suður á skipinu Sterling. Hún hafði átt barn með bróður sínum, en hann druknað áður en barnið fættist. Það var engin sældarvist sem beið mín í gröfi í Breiðuvík hjá oddvitanum. Hann hét Hallbjörn Þorvaldsson, en húsmóðurinn Steinun Jónsdóttir frá Brimilstöðum. Börn þeirra hétu Sigríður og Valdimar, hún 6 ára en hann á öðru ári. Aðbúðin þarna var ekki verri en gekk og gerðist, en vinnu harka mikil og klæðnaði mínum valla það nafn gefandi. Ég átti að bera vatn í fjós og bæ og hirða bæði kýr og hesta. Það muni hafa verið 18 eða 20 gripir alls. Ég varð einnig ofta að reka féð á beita á morgnana. Það var klæðaleysið verst. Vorið og sumarið 1914 öslaði ég grafarflóan dag eftir dag, stundum berfætt í einhverju pilsdruslu utan yfir einhverjum flíkum sem kölluðust nærföt, ætíð berhend. Þetta sumar voru 2 kaupakonur í gröf, en þær voru miklu betur búnar í slarkið í grafarflóanum en ég. Eitt sinn lætur húsbóndin mig sækja hesta og leggja á reiðing. Síðan segir hann mér að teima þá með sér niður að sjó. Þetta var seint kvöld og flest fólk háttað. Ég var hálf smeyk við þetta ferðalag niður á grafarreka því ég vissi að kallinn var kvensamur. Hann lét mig hjálpa sér að tína saman rekan, binda í bakka og láta upp á hestana. En leið og hann lét mig á bak, þá sagði hann við mig, hvað viltu vinna til að fá meiri og betri föt? Ég var fljótt til svars og sagði að inni ég ekki fyrir fötum með því sem ég gerði nú, þá skildi ég bara verða af fötunum. Honum fannst ég að vera þunnt klædd. En þegar hann fór til Ólasvíkur næst, kom hann með nankín í pils handa mér og það var eina fatið sem ég fekk það árið. Þetta sumar var hið versta sem komið hafði á Snæfellsnesi í manna minnum. Grafarflóin var eins og fjörður heiman að sjá, svo gegndarlaust ringdi. Mér var kalt á fótunum í þessu sulli þegar reynt var að krafsa eitthvað af heginu upp úr vatninu. 29. ágúst haustið var enn verð að reyna að ná saman einhverjum stráum,
en þá kom frost með jeljagangi og ég var þar enn berhent að raka. Heyforðin var ekki upp á marga fiska eftir þetta sumar og Hallbjörn seldi mikið af skepnunum. Þar sá ég eftir mörgum góðum hesti. Þetta fór allt saman illa með Hallbjörn, svo hann varð síðar þunglindur og stundum varla með réttu ráði. Hann seldi allar beljurnar úr fjósinu nema eina, afbragðs kú sem vön var að mjólka 12 merkur í mál eftir burð, en í þetta sinn komst hún aðeins í 4 merkur. Hún stóð á hljóðunum alla daga, þangað til hún bar, svo hart gekk einmanaleikinn að blessaður í kúni. Og nú fór í hönd versti vetur sem ég hef lifað. Veðráttan var hörð og sultur og kuldi voru allsráðandi. Þó var ég í vist hjá einhverjum auðugasta manni landsins að því er talið var. Honum var svo brugðið að hann hafði ekki sinnu á því að dragað sér mat til vetrarins eða þá hann var að spara. Hann var úr sífældu ferðaflangri milli góðbúa og sást ekki á honum þótt lítið væri til matar heima en okkur sem heimabyðum gengdi öðru máli. Við vorum orðin þunna á síðuna. Þegar komið var fram á góu, þá lagði hann loks af stað með hesta til Ólasvíkur að sækja kornmat. Á heimleiðinni varð hann að taka af hestunum á miðju fjalli og mátti þakka fyrir að koma sér og þeim heilum heim. Seinna sótt hann matinn upp á fjall á sleða. Á ein mánuði gat ég grafið göng jafnhá húsinu sem var tveggja hæða gegnum skaflinn frá dyrunum. Við reftum yfir snjóþakið og stóðir og gátum notað þessi göng langt fram á vor. Þar kom þetta harðinda vor að ég flúði úr vistinni í gröf. Aðdragandi þess var sá að ég hafði safnað mikjunni í haug við fjóstyrnar meðan tíðin var verst í mars en það kom ég en ekki lengra þá. Eitt daginn þegar aðeins var byrjað að svifa til þá skipaði Hallbjörn mér að bera hauginn tafarlaust út á tún og meldi svo fyrir að ég fengi engan mat fyrir en ég hefði lokið í. Haugurinn var gaddfreðin og ég mátti lítil af kulda og sulti. Mér var þetta verk alveg um megn og ég vissi að ég fengi ekkert í svanginn þótt ég færi inn í bæ. Ég greip þá til þess ráðs að strjúka úr vistinni. Svælingsbylur var á og stormsveljandi þegar ég hljóp burt og varð að fara yfir Grafará í nokkrum vexti á ísspöngum og jökum. Ég stökk af einum jaka á annan og komst yfir að litla kambi. Þá var ég svo illa leikinn að fólkið háttaði mig niður í rúm og gaf mér heita mjólk að drekka. Við þá aðhlynningu hrestist ég fljótt og sagði farir mínar ekki sléttar. Sonurinn sem var að taka við búi á kampi af föður sínum þegar þetta gerðist, hann er enn á lífi þegar ég skrifa þessi orð og hann mundi eftir þessu atviki þegar ég hitt hann síðast árið 1970. Daginn eftir kom Hallbjörn að stóra kampi, næsta bæ við litla kamp, en lengra fór hann ekki. Hallbjörn var barnakennari og kallaður uppeldisfræðingur. Hann var víst sæmilega lægin kennari, en unglinga sem voru hjá honum að störfum á heimili hans fór hann illa með. Það mun hafi verið sumarið 1914 að sýslumann bara garði í gröf og sagði stiga erindi við Hallbjörn, en hann fannst þá ekki. Þótt fólk vissi kennað en hann væri heima. Á eftir kom í ljós að hann hafi farið út í Hnausarhraun og falið sig þar. Svo hræddur var hann að kvartað hefði verið undan honum. Þórarinn Þórarinsson, hreppstjóri á Saxhóli, var þá búin að losa Hallbjörn við oddvitastöðina því hann var vallatalinn heill á geðsmunum þegar hér var komið sögu. Steinun vildi fara frá Hallbjörni með börnin en sýslumaður sagði henni að hún myndi ekkert meðlag fá frá þeim ef hún gerði það því Hallbjörn væri lagarefur og þeir sem kunna lög hafa ætið geta beitt þeim sér í hag á Íslandi gegn hinum sem minna kunna fyrir sér. Seinni hluta vetrar 1914 þá hafði Hallbjörn fallið niður stiga og rifbrotið sig. Þá fekk hann mann af næsta bæ til gegninga en það gekk víst ekki snurður laust. Því kallmaður mátti helst aldrei dveljast í gröf vegna afbrýðisemi hans.
á áliðunum vetri 1915 hvað hann eittin upp úr með það að nú færi hann alfarinn af þessu heimili. Hann tók rúmföt sín og kastaði þeim út gluggan, greip síðan eitthvað glas og fór út í fjós. Eftir nokkra stund var ég sendt þangað til að gá að honum. Þar satt hann og hvað við raust. Ég lést verið að sækja í eldin en þegar hann sá mig hljóp hann inn og var í háa rifrildi við konuna þegar ég kom þangað. Þennan sama vetur var ég eitt sinn að draga skýta á öll og kvartaði kulda á höndum en það ber henda venju. Þá tók Hallbjörn band sem ég hafði brugðið öxl mína, brá hnút á enda bandsins og sló á hendur mínar svo að kúla hljóp upp á handarbækinu og mig verkjaði sárt. Þetta kalla ég vitfiringu. En ég var komin þar í sögunni áðan að ég hafðist við á litla kambi eftir flóttan úr grafarvistinni. Ég dvaldist þar nokkra daga en þar var ekki boðið til langsetu og ég varð að halda heim að gröf. Þá var úrhellisrigning og ég varð hold vot á leiðinni og gegn köld því ég var aðeins í ein skeftu langslitnu pilsi sem ég hafði stag bætt með striga. Í þessu var ég einu fata að neðan. Þá hafði ég einnig sár aftan á hælunum sem náðu alveg inn í bein. Ég ætlaði mér ekki að setja staði í gröf aftur, heldur halda áfram út í óvissuna, en var þó að koma við þar. Þegar ég kom langað, fleygði ég dótglútnum mínum í horn og sagði, því leifi þessu og öðru dóti mínu að liggja hérna, því að nú rignir svo mikið. Steinun var að spinna þegar ég kom, hún fleygði frá sér roknum og sagði að ég fær ekki lengra svona til reika í þessu veðri. Ég hýrðist þarna 6 vikur meðan Steinun var að tjasla saman einhverjum fötum handa mér því að henni þótti útgangurinn á mér til skammar. Hún hygglaði mér líka í mat eins og hún gat hennan stutta tíma svo að ég braggaðist heldur. Hallbjörn fór að heiman þessar mundir en kom þó heim rétt áður en ég fór alfarinn frá gröf. Steinun átti helmingin af búinu. Hún greip til þess ráðs að sækja sauð sem hún átti út í fjárhús og slátraði honum. Steinun var karlmanns ígildi að burðum og áræði, en hún hafði þó sagt að hún gæti ekki slátrað kind. Ég hjálpaði henni við þetta verk og við völdum til þess hríðarveður til þess að eiga síður á hættu gestakomu meðan á slátruninni stóð. En þetta var víst í eina skiptið sem Steinun slátraði kind. Og greip því aðeins til þess að við vorum að sálast úr hungri og höfðum alls ekkert til að borða. Þegar Hallbjörn kom svo heim, sagði Steinun honum að kindin hefði orðið sjálfdauð en við fundið hann að volga þegar komið var í húsið. Hallbjörn vandi Sigríði dóttur sína á það að segja sér allt sem gerðist á heimilinu að honum fjarverandi. Steinun hafði sagt Sigríði að hún mætti ekki segja honum að hún hefði fengið blóðmör að borða heldur aðeins lifrarpilsu. Það mun hafi verið í apríl 1915 að ég fór alfarinn frá gröf. Ég átti ekki nein hús að venda, alls laus að kalla. Ég lagði þá leið mín út í Hellnapláss og barði að dyrum í bárðarbúð hjá ekkju Brands sem hafði verið varaoddviti Ólínu Ólafsdóttur frá Skjaldartröð. Hún bjó þar með uppkomnum börnum sínum. Þarna ílengdist ég og mátti raun að segja að ég færi úr askunni í eldin. Að vísu fekk ég nóg að borða þarna, enda ekki vanþörf á, en ég var látin vinna karlmannsverk, jafn krafti lítil og ég var. Sonur Ólínu hétt Kristján og var á getismaður. Hún átti einnig dóttur sem hétt Júníana, en lést 1917 úr tæringu, þá 25 ára að aldri og nýútskrifuð ljósmóðir. Kristján var alltaf á sjó, fór inn á sand ef hann gat ekki róið að heiman. Við hegjuðum túnið stórt og karga þýft. Ég byrjaði að læra að slá þetta sumar og var mér fenginn í hendur 11 gata ljár sem reyndist mér styrðilegur og óþjáll í þýfinu. Vorið hafði ég farið inn á sand að heimsækja móður mína, kom við í Einarslóni og dvaldist þar nokkra daga. Þar voru grætt sárin á fótum mínum eftir grafarvistina og græðismislin, þau voru gerð úr tófuhári
og smjöri ósöltuðu og nýju af stroknum. Ég dvaldist hjá ekkjunni í Bárðarbúðu næstu 2 ár og erfiðið var mikið allan tíman. Ég mátti til að mynda bera fiskin upp úr vörunni þegar Kristján reri að heiman. Það voru þungar byrðar á mjóstleiknu og vöðva litlu baki. Mér skorti alla orku engum fyrra árið. Einnig átti ég að skera þang af steinum í fjörunni og bera heim á tún. Það var breytt á túninu og látið rigna úr því seltan. Síðan var það þurrkað eins og hey og haft í eldinn. Ég var einnig send út í land að rífa hrís og ling og binda í sátur sem ég bar heim á bakinu. Þegar heyið hafði verið þurrkað, bundum við það í sátur, 2 saman, og mæðgurnar lyftu þeim síðan á bak mér og ég stöylaðist með það heim í hlöðu. Þegar Kristján kom heim af vertíðinni á Sandi, hafði ég borið 75 hesta af töðu í hlöðuna. Hann spurði hversu konar hestur sem til var á heimilinu hefði ekki verið notaður til þess, en mæðgurnar svöruðu því til að það hefði verið miklu auðveldara fyrir þær að lyfta bakkanum upp á bakið á mér, heldur en á klakka á hesti. Sumarið 1916 var ákaflega gott og kom alla dropi úr lofti heilan mánuð, en stundum var reyndar illvinnandi vegna hita. Margir fengu sér þá blund þegar heitast var á daginn, þar á meðal mæðgurnar, en ég átti ekki að þurfa slíka hvíld þar sem ég var ung. Ég átti að sækja vatn, langa leið upp í hraun og bera henni eldi við meðan þær sváfu. Þeim kom ekki sem best saman mæðgunum og það kom oft illa niður á mér. Sú yngri vildi að ég fengi sama fæði og hún, en sú gamla sagði að brauðin yrði að spara. En þau vildu mikla og langri geymslu og þá vildi hundurinn þau ekki. Þá mátti ég eiga brauðið. Veturinn 1916-17 fekk kýrin doða eftir burð og þá var það slátrenni. Dyrnar á fjósinu voru svo þröngar að gera varð kúna til þar inni og bera innibli og kjöt út í hlutum. Þetta varð erfiður burður táblitlum unglingi. Þennan sama vetur komu boð til Kristjáns frá Júníönnu, systur hans, sem lá í Tæringu og Vífilstöðum. Hún vildi láta sækja sig og fá að deyja heima. Það voru ekki konir bílar og Kristján flutti hana með skipi til Ólafsvíkur. Þar kom hann inn í fyrir hjá frændfólki, en brátt varð óanægju vart með dvöl hennar, þar sem hún var talin með bráðsmitandi tæringu og berklasjúklingur hafði áður dáið í sömu fjölskyldu. Kristján taldi því ekki annað fært en koma systur sinni heim hið fyrsta, hann lét smíða sleða og rúm á hann, að því loknu lögðu 17 burðarmenn af stað með rúmið, en það var látið á sleðan þegar á snjó kom. En uppi á miðju kampskarði dó stúlkan í höndunum á þeim, og hélt á megin hópurinn aftur til Ólafsvíkur, en 5 drógu líkið á sleðanum heim í Bárðarbúð. Það er ekki ólíklegt að það hafi orðið mér til lífs að hún var dáin þegar heim kom, því líkið var sótt hreinsað út á hlaði áður en það var borið í bæinn. Þá var venja að vaka yfir líki meðan það stóð uppi. Kristján gerði það öllum stundum nema meðan hann svaf eða borðaði, en þá var ég látin sitja yfir líkinu, þótt ég veri ákaflega líkrætt. Á jarðarfarardaginn var öllum gefið að borða áður en athöfnin hófst. Þar var margt gesta úr Ólafsvík. Meðan fólkið var að borða, þá var ég að hjálpa gömlukonunni fram í eldhúsi, en hún atyrti mig í sífellu fyrir eitt eða annað. Þá kom Kristján húsbóndinn fram og sagði að presturinn heyrði þetta inn í stofu. Áður en jarðarförun hóst var ég sendi heim í bæ eftir bók sem hafi gleymst. Þar var engin heima þá stundina. Fylgdarmaður prestsins kom þá eftir mér þar sem hann vissi að ég var ein í bænum. Hann var kvensamur mjög og ætlaði að grípa tækifærið. Við vorum í hörku áflogum þegar mér barst síðir hjálp. Fólk hafði séð til ferða hans heima og eftir mér og grunaðan græsku því það vissi hver gallagripur hann var. Konan sem fór á eftir honum gerði sér það til erindis að segja mér að presturinn byði eftir bókinni.
Ég var orðin döðrætt við karlinn sem var svolamenni þótt ekki veri í víni í honum. Erfidrykkjan fór fram í Brekkubæ. Þegar við komum heim frá jörðarförunni fór Ólína að kenna mér þetta ólán sitt sem hún sagði allt stafa frá mér. Fyrst hefði hún mist kúna og síðan hana Jónu sína. Ég væri ólán skemlingur. Þá byrsti Kristján sig og sagði, hættu þessu rausi, mamma. Nokkur síðar fyrir skipaði héraðsleiknir, sótt hreinsun í Bárðarbúð og var Þórun Þorsteinsdóttir sem þá bjó á Litluhnausum fenginn til þess. Ég var látin hjálpenni og meðal annars látin fleyja í sjóin íláti sem hafði verið undir líkfjölunum og talin var óþarfi að ég þvægi mér á eftir. Vorið 1917 fór ég alfarin úr Bárðarbúð og var þá 18 ára að aldri. Ég fór fyrst á fund hreppstjórans á Saxhóli og hann sagðist mundu hafa tekið mig af Hallbirni Oddvita ef ég hefði verið alin upp á sveit því það hefði gefið sér vald til þess. En af því að svo var ekki, þá varð ég að taka því sem að höndum bar. Þórarinn hreppstjóri bað mig að fara til Pétrúnar, dóttur sinnar, sem ætíð vantaði fólk. Ég fór inn á sand til hennar og var hjá henni eitt ár. En frostaveturinn mikla var ég á Saxhóli og stóð allar stundir við að kynda með spýtum og língi, en það varð eldur að loga allan sólarhingin ef líft átt að vera í húsunum. Jensína Jóhannsdóttir húsfreyja þar sagði að engin nauð væri að notfæra sér vinnu mína. Ég spann og prjónaði meðal annars ullarpeysu á Ágúst son hennar sem seinna varð hreppstjóri. Jensína sagði að hann hefði aldrei fengið þá peysu ef mín hefði ekki notið við. Vorið 1918 fór ég vist til Aðalsteins, hálbróður Einars Einarssonar, skipherra á Ægi, en Aðalsteinn var þá bátsformaður á Sandi. Kona hans hét Helga Sigurðardóttir og hafði faðir hennar verið góðkunningi föður míns. Þarna var ég í 2 ár og mér leið þar mjög vel. Þar lærði ég að vinna, til dæmis að spinna og saumavél. Loks var sem rakhólaför unglingsára minna Snæfellsnes væri lokið og framúr sæi fyrir mér, loksins.

Vorið 1920, þegar ég var hjá Helgu og Aðalsteini á Sandi, munaði minnstu að stórslys yrði á heimilinu. Helga lá þá á sæng og hafði eignast stúlku sem var 3 daga gömul. Ég hafði nýslökt á prímusi sem mikið var notaður þá og þetta var miðjan dag á sunnudegi. Þá fékkst engin mólasykur í búðum, heldur aðeins strásykur og var hann gjarnan breyttur og látinn storkna í hellu sem svo var höggvin eða klípin í móla. Ég ætlaði nú að bræða sykur þennan dag og kveikti aftur á prímusnum en leið og ég fer að dælan þá springur hausinn og olían rennur út á gólf og blossar upp. Loginn gaus upp beint framan í mig en ég strauk með hendi aftur yfir höfuð mér og slökkti þannig í hárinu. Þó brendist ég ofurlítið á hvirlinum. Ég var með bera handleiki. Þessu næst þaut ég fram í geymslu til að sækja strigapoka sem ég ætlaði að bleita og kasta yfir bálið en 4 hurðir voru í ganginum og varð mér förin tafsum. Svo vildi til að kunningjakona Helgu, sem einnig hét Helga, var stött hjá hann í heimsókn og opnar í þessu bili hurði neðin í baðstofuna og sér eldinn. Hún var í þykkri og ermalangri treyju. Hún hafði engin svif og veður gegnum eldinn og tekst einhvern veginn að ná taki á prímusnum, dragan logandi alla leið út á hlað og kastaði honum fram í garð. Síðan tókst okkur að slökkva eldinn inni með vatni sem nóg var til sem betur fór, því ég hafði borið vatn heim morguninn að venju alla leið neðan úr Höskuldsá sem var langur vegur. Aðalsteinn var

var guðsmildi að Helgu og barninu varð ekki meint af og má þakka það rósemi hennar. Þar sem hún lá hafði verið opinn gluggi og þegar hún fann reikin breiddi hún sængina yfir höfuð sitt og barnið og þannig fór kolsýran fram hjá þeim. Barnið sem Helga átti þarna hét Kristín og bjó síðar á Laugarásvegi 29 gift Hallgrími Péturssyni skósmið. En þegar Helga var svo nýkomin á fætur fengum við spönskuveikina. Ég hafði sótt hana til læknisins í Ólafsvíkum leið og lyf sem ég var send eftir. En engum varð verulega meint af. Ég var nú farin að láta ofurlítið eftir mér þegar hér var komið, meðal annars að fara á böll einstaka sinnum. En þegar ég lít nú yfir farin veg verður mér minnistæðust fyrsta skemmtisamkoman sem ég fór á. Það var 1909 þegar ég var 10 ára. Þá dansaði ég við Þorkel Magnússon, son Matthildar Þorkelsdóttur og Magnúsar Jóhannessonar. En haustið 1918 trúlofaðist ég manni sem hét Konráð Ragnar Konráðsson og átti heima á Hellissandi. Þessi trúlofun varð hald lítil, en á því að börnin hans hafa borið það á mig að ég hafi svikið hann í tryggðum, þá vil ég hér og nú lýsa það ósatt mál. Hann fór að vera með annari konu sem var betur efnum búin en ég og kvæntist henni síðar, og hana nú. Meðan ég var viðlóða og sandi þessi ár, fór ég 2 sumur í kaupavinnu að borg í Miklaholtshreppi. Fyrra sumarið sem ég var þar, dvaldist þar telpa sem hét Anna. Hún skrifaði mér bónorðsbréf í nafni Jóhannesar Þorgrímssonar, bróður Ásgríms á borg og falsaði nafnið hans undir það. Hún áttaði sig þó á því að þetta geti orðið inni hættulegt og sagði mér sannleikan áður en ég færi með bréfið á fund Jóhannesar sem dvaldist á næsta bæ og krefði hann sagna um þetta bréf. Ég frétti löngu síðar að Jóhannesi hefði verið sagt frá þessu uppátæki og hann hefði heldur en ekki sett ofan í við stelpuna fyrir bíræfnina. Þegar ég fór svo í kaupavinnuna að borg síðara sumarið tók ég mér far með skipi sem kom við á sandi og átti að hafa viðkomu í Skógarnesi. En það varð lengri ferð en ég hugði. Skipið náði ekki höfni í Skógarnesi og hélt það áfram til Reykjavíkur og tók siglingin frá sandi 3 sólarhringa. Síðan hafði það viku dvöl í Reykjavík. Ég var oftast á rangljöfum bæinn en þangað hafði ég vitaskuld aldrei komið áður og rataði alla Reykjavík eftir 3 daga. Ég bjó hjá Kristján sínu Bjarnadóttur í kjallaranum í Þingholtsstræti 8. Einn daginn var ég að reyna að hafa upp á stjúpu minni, komst innarlega á Hverfisgötu og fann þar einhverja yngigerði, alnöfnu hennar, en hélt síðan áfram inn að Tungu en ekki fannst stjúpa mín. Ég var í íslenskum sauðskinskóm og hafði gat slítið þeim þegar ég kom heim í Þingholtsstræti og frétti að skipið ætti að fara 8:00 kvöldið. Ég bætti þá skóna mína í snatri og flýtti mér borð. Við vorum 4 klukkustundir til Akranes í blíðskapar veðri þessa júlínótt. Ég var upp á þyljum til miðnætti ásamt fleira fólki og við sungum mikið. Maður úr hjálpræðishernum í Reykjavík var í hópnum og söng með okkur. Um miðnættið fór ég undir þyljur til svefns. Ég vaknaði við það 7:00 að konurnar umhverfis mig voru að ræða áheita á Strandarkirkju sem þær höfðu gert nóttina vegna þess hve veðrið var ílt. Ég hafði hins vegar sofið svo fast að ég vissi ekkert hvað á gekk. Þær sögðust alltaf greiða áheitið því það hefði vafa lítið bjargaðum. Skipið hafði verið komið vestur undir Búðir þegar upp birti og sást til fjalla svo að unnt var að sneiða milli skerja inn að Skógarnesi. Ég man að Gísli í Skógarnesi var æringi mikill og gamansamur í besta lagi. Þegar hann kom út að skipinu með fyrsta bátnum, þá kallaði hann upp og spurði hvort kaupakonan hans Ásgríms á borg væri ekki þar borð. Þegar honum var sagt að svo myndi verða, baðan hann að blessa það bregða við sem skjótast og hafa sig í land, því að Ásgrímur stæði þar í flæðarmáli upp í mitti í sjó til að taka á mótinni. Þegar ég kom í land, fekk ég aðeins kaffisopa, en aldrei

aldrei máltíðina sem Ásgrímur hafði beðið handa mér og borgað. Þórun húsfreyja í gröf í Miklaholtshreppi var stödd þarna til að sækja póstinn því að Halldór Bjarnason maður hennar annaðist póstferðirnar vestur. Ég fekk að verða Þórun í samferðu upp að gröf því að Ásgrímur þurfti að vinna við affermingu skipsins fram á nótt. Þórun gaf mér skýr og rjóma og varði ég því harla fegin en það hafði ég ekki bragðað mat í hartnær tvo sólarhringa og var orðin veik af sulti. Ég dvaldist síðan hjá Ásgrími á borg stundar langt en fórum haustið aftur vestur á sand og var þar veturinn. Vorið 1928 fór ég til Guðmundar á Grund í Kolbeinsstaðarheppi föðurbróður míns og var þar tæft ár. En 7. janúar 1921 fór ég alfarin af Snæfellsnesi suður til Reykjavíkur. Þá voru þátt að skili í lífi mínu. Að baki voru þung og erfið ár og mér fannst ekki það að byrta til. Ég var vonglöð og leit skærum augum til framtíðarinnar og hugði að hún myndi verða björt. Þrátt fyrir allt andstreymi og píslargöngu uppvaxtarins átti ég bjart sýni æskunnar í ríkum mæli og trúði á lífið. Það hef ég raunar ætíð gjört og geri enn þótt æviferðin yrði ekki eins nökralaus og mér dreymdi þá. Að sjálfsögðu gekk á ýmsu fyrstu árin mín í Reykjavík og skiptust á skín og skúrir. Ég var fyrst í vistum en síðar fór ég að vinna fyrir mér sjálfstætt með þvottum og hreingerningum. En síðar fekk ég vinnu við saumaskap á heimilum þótt ég hefði ekkert lært til þeirra starfa. Besta vistin sem ég var í var hjá Pétri Mokk, togaraskipstjóra. Hann bjó þá í leiguhúsnæði í gamla Sandgerði við Nýlendugötu. Þar var þröngbýlt því tvær fjölskyldur voru í húsinu sama eldhúsið. Þar stóðu tvær kolakyntar eldavélar hlið við hlið og varð af þeim mikill hiti sem ég þoldi illa. En þetta var reglusamt fyrirmyndar heimili. Þetta var árið 1922. Ég varð að þú alla þvotta í eldhúsinu og þeir voru ekkert smáræði því 12 manns voru í heimili. Frú Hallfríður, kona Péturs, var oft sjúk þetta sumar og lá þá á landakoti. Þegar hún var heima fekk ég alltaf frí frá klukkan 9 á kvöldin ef ég var ekki í þvotti. Þá fór ég eitthvað út en varð að vera komin heim klukkan 11. Frúnni þótti verst hve ég væri sein að komast af stað en mér fannst ætíð eitthvað eftir að gera. Þetta sumar var raunar hið eina sem ég dvaldist alveg í Reykjavík fram til ársins 1971, en þá fór ég ekkert út úr bænum vegna sjúkleika. Ég var auðvitað ung í þá daga og reyndi að skemmta mér og njóta lífsins eftir megni. Ég fór á dansleiki og kynntist ýmsu ungu og kátu fólki. Slíkt er valla í frásögur færandi. Og lífið hafði nú ekki verið mér svo eftirlátt að mér fyndist ég ekki eiga það inni. Þannig leið tíminn, fram á sumarið 1924. Þá var ég skyndilega orðin barnshafandi. Það skiptir ekki máli nú hver faðirinn var. Ég bara ábyrðað þessu ein úr því sem komið var og varð að sjá sjálfur mér borgið í þessum vanda. En það var engin leikur fyrir unga fjöfana og umkomulausa stúlku. Ég fór í kaupavinnu. Þegar haustaði og nær dró fæðingu vantaði mig húsnæði til að vera í meðan ég ætti barnið því þá var engin fæðingarstofnun komin í Reykjavík. Ég leitaði allvíða fyrir mér en kom allstaðar að lokuðum dyrum því enginn vildi leifa ókunnugum kvenmanni að eignast barn undir þaki sínu. Loks var mér ráðlagt að leita á náðir bæjarins og byggja bæjarstjóranum húsnæði og ég sá mér engan annan kost en að hlýta því ráði. Þegar ég kom svo á bæjarskrifstofuna, fekk ég ekki að tala við bæjarstjórun, heldur fulltrúa hans, Jón Sigurðsson. Hann sagði að ég gæti tekið herbergi á leigu hvar sem væri ef ég fyndi það einhver staðar og fólki kæmi ekkert við hvað ég gerði í því. Ég mætti jafnvel eignast þar barn. Ég bent honum á að það væri ekki auðvelt að leyna því fyrir fólki hvernig ástatt væri fyrir mér og þá væri fólk fljótt að hrista höfuðið. Loks fekk ég þó inni í litlu kvistherbergi hjá bænum,
í gamla doktorshúsinu sem seinna varð Ránargata 13 en leigan var 25 krónur á mánuði. Þarna eignaðist ég dreng, 30. nóvember, en hann veiktist af mislingum og dó 16. desember, var það eins hálsmánaðar gamall. En að því ákveðið var að jarða hann með öðrum, þá dróst jarðarförin til 30. desember, þannig urðu jólin mín í það skiptið. Samuel Ólafsson fátækra fulltrúi átti að sjá þetta fyrir mig. Hann sagði mér að fara niður í dómkirkju með kistukrýlið klukkan 10 að morgni þennan dag því þá ætti að jarða þar annan dreng, son Jóns Hafliðasonar í Völundi og hefði hann leift að kista drengsins míns yrði lögð í sömu gröf og kista sonar hans. Þegar séra Bjarni Jónsson sá þessa auka kistu varð honum hvert við og vissi ekki hvaðan á hann stóð veðrið. Samuel hafði þá alveg látið undir höfuð leggjast að tala þetta við hann og hvaðst Bjarni geta neitað að jarða drengin. Líkmennirnir frá mér sögðu sér að Bjarni að við mig væri ekki að sakast því Samuel fátækra fulltrúi hefði ótt að sjá að tala þetta við hann. Séra Bjarni var þá að orði að Samuel ætti aðeins að hugsa hnakka og söðla því hann væri þessu starfi ekki vaxinn. Ég var og hef raunar alla tíð síðan verið í fríkirkjunni og að því stafað þessi ruglingur, þar sem Samuel mun hafa talað þetta við séra Árna í fríkirkjunni, en hann einnig gleymt að gera séra Bjarna viðvart. Meðan ég lá á sæng komu lögregluþjónar eitt sinn í heimsókn til mín til að taka af mér æviferil skýrslu. Ég vissi vel hvað klukkan sló. Því starfsmenn bæjarskrifstofana höfðu símað vestur í Breiðavíkur hrepp og krafist greiðslu vegna mín og fengana. Þeir peningar voru þó endurgreittir vestur nokkrum árum síðar en það átti ég ekki lögheimili í Reykjavík þegar ég eignaðist barnið. Það mun hafa verið í janúar 1925 að séra Árni Sigurðsson fríkirkjuprestur hóf fjársöfnun til styrtar mér. Og fekk ég þannig fyrir öllum kostnaði sem var 200 krónur. Einhver tíma í mars fór ég niður í bæjarskrifstofur með peningana og hugðist greiða skuldir mínar þar. Ég bjóst ekki við að þurfa að standa í einu stíma bara ekki við að ljúka því erindi, en svo var þetta harðsótt að ég varð beinlínis að ljúga til að fá að borga þetta. Ég spurði Jón Sigurðsson loks hvort nokkur lög í landinu bönnuðu fólki að borga skuldir sínar ef það hefði frjálsa peninga til þess og mér fyndist það lítilmótlega í því að setja þarna og rífast bein dáins barns. Mér fyndist þeir samviskulausir að standa í slíku þrefi. Pílatus var í vafa hvað væri sannleikur en Jón kunni álíka lítil skil á samviskunni. Hann endur tók orðið aðeins eftir mér eins og hann hefði aldrei heyrta fyrr, samt að lauk erindi mínu svo að ég greiddi skuldina. Og hér er rétt að skjótin ofur litlum eftirmála sem varð af þessu. Nokkrum árum síðar átti að kjósa til bæjarstjórnar í Reykjavík, en mér var sagt að ég fengi ekki að kjósa því ég væri í sveitarskuld. Ég kvaðst hafa greitt skuldina fyrir löngu. Þeir spurðu kvittunina og ég var svo heppin að hafa ekki týnt henni. Þó hafði buddunum minni með henni í verið stólið en hún fannst ásamt kvittuninni þótt peningarnir sem í henni voru væru hornir. Knútur Símsson, þáverandi borgarstjóri, fekk kæru frá Alþýðuflokknum vegna þessarar vanrækslu í bókhaldi. Svona voru ungar stúlkur sem áttu börn og giftar leiknar í þá daga. Fólk sem þáði af sveit fekk ekki að kjósa og var slíkt í gildi fram að 1930 og fram að þeim tíma var fólk líka flutt sveitarflutningi ef svo bara undir. Ég fór úr doktorshúsinu í janúar 1925 og átti þá oflítið af dóti sem ég bað framfærslu deildina hjá bænum að geyma fyrir mig meðan ég væri að útvega mér nýjan samastað. Þar á meðal var völdustóll vænn úr eik sem mér hafði verið lánaður. Undir vorið ætlaði ég síðan að vitja dótsins aftur en þá var Samuel fátækra fulltrúi búin að selja það og ég sá hvorki það né eyri af andvirðinu. Það var aðeins hlegið þegar ég sagði þeim að þeir hefðu líka selt ruggustólin sem ég átti þó ekkert í.
Nú fóru erfiður tími í hönd. Ég réðist í vist og varð að strita þó heilsan væri ekki upp á marga fiska. Sumarið fór ég í kaupavinnu austur í Biskupstungur og árið eftir í vor og sumarvinnu norður að Melum í Hrútafirði. Ég átti að fá fríaferð suður þegar ég fór þaðan haustið, það að segja, hross til reiðar. En ég var þó að vinna eina auka viku til þess. En það fannst mér borga sig, því hesturinn sem ég fekk var mjög góður. Ég var í Reykjavík við venjuleg störfum veturinn, en vorið 1927 veiktist ég hastarlega af rauðum hundum, sem þó ekki talin skæður sjúkdómur. Jón Hjaltalín læknir hvað upp úr með það að þetta væru rauðir hundar, en ekki skalatsótt. Þó lét batinn bíða eftir sér og mér var sagt að fara suður á Vífilsstaði. Það vildi ég ekki, því ég óttaðist berklasmit. Þá var ég send á Kópavogshælið sem var nýstofnun. Helgi Ingvarsson skoðaði mig og sagði veikina sjálfa ekki vera alvarlegs eðlis, en þó þyrfti ég á sjúkrahúsvist að halda sinn því að hjartatögarnar veru slakar. Hann sagði að enginn færi svo illa af rauðum hundum nema eftir mikla andlega áreynslu. Helgi hafði mig á hælinu í 3 mánuði og lét mig ganga mikið úti. Sér Árni Sigurðsson símaði til mín á kvöldin og það veitti mér ótrúlega mikinn styrk. Ég hjarnaði svo smátt og smátt við og fór í vist af hælinu. Það var örðugt að hef ég aftur erfiðisvinnu eftir svo langa hvíld. Í hælisvistinni las ég tölvert, þar meðal Njálu, Lagstælu, Grettisögu. Löngu síðar eignaðist ég Njálu og bækur Jóns Trausta. Næstu misserin gerðist fátt frásagnarvert í Reykjavíkur vist minni. En áramótin 1929 til 30, þá var Hótel Borg opnuð og vígð. Þá voru ráðunar stúlkur til vinnu þar og ég var ein af þeim. Ég hafði sótt vinnuna og síðan var hringt til mín og sagt að ég gæti fengið vinnuna ef ég kæmi tafarlaust til starfa. En ég lá þá í hettu sótt með mikinn hita. Þá var mér gefin 3 daga frestur. Ég var svo máttfarin fyrstu dagana að ég sá mér ekki annað fært en taka leigubíl heiman og heim. Þetta vildi ég frekar en að missa af vinnunni. Í janúar var Íslandsbanka lokað og gekk mikið á. Jónas frá Hriflu var þá ráðherra. Nóttin áður kom Jónas með þingmannahópinn á Hótel Borg til þess að borða en hann hafði beðið matinn fyrir miðnættið, annars hefði þeir ekki tvengið. Við urðum að vinna alla nóttina til 8:00 um morguninn. En annars var unnið á 2 vöktum á borginni, fyrir vaktin frá 8:00 að morgni til 2:00, en svo síðari til 1:00 að nóttu. Við áttum að hefja vinnu á vakt 8:00 þennan morgun, en fengum okkur blund til 10:00. Þá kom Karolína, kona Jóhannesar á Borg, á vettvang og fekk fregnirnar af næturvinnu okkar. Hún sagði að við hefðum ekki átt að vinna nema til 1:00 og þá hefði morgunvaktin átt að taka við. Þetta var til þess að við fengum ekkert greitt fyrir næturvinnuna. Það var þó oft gaman að starfa þarna, einkum á kvöldin. Þegar vinnu var lokið, fórum við stundum inn í gildasalinn og fengum okkur snúning, því dætur Jóhannesar, Hekla og Saga voru að æfa dans þar við píanóleik. Það var samt heldur stutt í vistminni á borginni, því ég þoldi illa hitan við vinnuna. Hitapípurnar voru undir gólfinu í vinnustað okkar. Löngu síðar bauðist mér starf hjá þeim borgarsystrum, Heklu og Sögu, en ég hafnaði því vegna vaktana, en það var ég þá orðin fullorðin og treysti mér ekki til næturvinnu. En ég hef komið á Hótel Borg nokkrum sinnum sem gestur, svo sem á snæfellingamót og einnig með fáksmönnum, annars var Gútó elsti skemmtistaður minn fyrir á árum.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið, Rás 1. Í dag er mánudagur, 4. maí. Við byrjum daginn á hugleiðingu og orðum dagsins sem sér að Eiríkur Jóhannsson flytur.

Í nafni Guðs, föður og sonar og heila sanda. Megi Guð gefa góðan og blessaðan dag. Í Jóhannesar Guðspjalli er þessi orð að finna. Nú kemur Jesús til borgar í Samaríu er Síkar heitir, nálægt þeirri landsbyldu sem Jakob gaf Jósef syni sínum. Þar var Jakobs brunnur, Jesús var vegmóður og settist þarna við brunnin, þetta var hádegisbil. Samvesk kona kemur að sækja vatn, Jesús segir við hana, gef mér að drekka. En lærisvinar hans höfðu farið inn í borginna að kaupa vistir. Þá segir samveska konan við hann, hverju sætir að þú sem ert gyðingur biður mig að drekka, samveska konu? En gyðingar hafa ekki samneyti við samverja. Jesús svaraði henni, ef þú þekktir gjöf Guðs og vissir hver sá er sem segir við þig gef mér að drekka, þá mundir þú biðja hann að hann gæfi þér lifandi vatn. Hún segir við hann, herra, þú hefur enga skjólu að ausa með og brunnurinn er djúpur. Hvaðan hefur þú þetta lifandi vatn? Ertu meiri en Jakob forfaðir okkar sem gaf okkur brunnin og drakk sjálfur úr honum og synir hans og fjenaður? Jesús svaraði, hvert sem drekkur af þessu vatni mun aftur þysta, en hvert sem drekkur af vatninu er ég gef honum mun aldrei þysta að eilífu. Því vatni sem ég gef honum verður í honum að lind sem streymir fram til eilífs lífs. Þá segir konan við hann, drottinn, gef mér þetta vatn svo að mig þysti ekki og að ég þurfi ekki að fara hingað að ausa. Og áfram síðar, en sú stund kemur já nú er komin er hinn í sönnu tilbyðendur muni byðja föðurinn í anda og sannleika. Faðirinn leitar slíkra tilbyðenda. Guð er andi og þeir sem tilbyðja hann eiga að tilbyðja í anda og sannleika. Konan segir við þann, ég veit að Messías kemur, það er Kristur. Þegar hann kemur mun hann kunngjöra okkur allt. Jesús segir við hann að ég er hann, ég sem við þig tala. Þarna ræðir Jesús við konu sem þarraði ekki var samverji, en að milli samverja og gyðinga var tortryggni og eiginlega hatur, líkt og segir í textanum, hafi ekki samskipti nema í neyð. Samt er ekki að sjá að frelsarinn láti það aftra sér á þeirn hátt og þau ræða sameiginlegan arf sem er Jakob forfæðir þeirra og brunnurinn sem nefndur er eftir honum. Ein frægasta dæmi segja að Jesú er einmitt miskun saman samverja, sem satt mann sem tilheyrði þjóðabroti sem samlandar Jesú höfðu skömm á. Hvað segir þetta okkur í dag? Þrátt fyrir aðskilnað og tortryggni kemur í ljós að sameiginlegur arfur og tenging. Kristur lætur sig engu varða en menningalegan aðskilnað, það er manneski af holdi og blóði sem hann ræðir við og hann mætir henni af virðingu og færir henni von. Biðjum. Við byðum þeir drottin að hjálpa okkur í dag og leitast við að mæta hverjum einstaklingi að virðingu og hlýju sem verður á vegi okkar, láta okkur minnast ábyrðar okkar og það skiptir máli ekki bara fyrir okkur heldur samfélagið allt, hvernig við komum fram, hvað við segjum, hvað við gerum. Þessa byðjum við í Jesú nafni. Amen. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki. Verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem við er og fyrir gefum vorum skuldunautum. Egi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er mánudagur, 4. maí, klukkan er 7, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandaríkja forseti segir uppbyggilegar viðræður standa yfir við Írana endalok stríðsins sem skekið hefur heimsbyggðina. Jafnframt hefjist fylgdarsigling bandarískra herskipa Hormúsund í dag.
1: Engan sakaði þegar árásir voru gerðar á tvö flutningaskip á Persaflóa í nótt, skömmu eftir að Donald Trump tilkynnti áætlun frelsi fyrir hugaða fylgdarsiglingu með herskipum Hormúsund. Þá fyrir ætlan sagði Ebrahim Assisi, formaður öryggismálanefndar íranska þingsins, brot á vopnahléssamkomulaginu. Trump sagði á Truth Social uppbyggilegar viðræður frið hafnar milli embættismanna frá Íran og Bandaríkjunum sem gætu leitt til jákvæðrar niðurstöðu fyrir alla. Fulltrúar ríkjanna hafa hist einu sinni í Pakistan frá því vopnahlé komst á 8. apríl og síðan hefur ríkt pattstaða í samningaviðræðum. Íranar hafa haldið Hormúsund í heljargreipum frá upphafi stríðsins og þannig lokað fyrir streymi hráolíu, jarðgas og áburðar til fimmtungs heimsins. 80% þess fer til Asíu og japanski forsætisráðherrann Sanya Takaichi segir það hafa valdið miklum búsifjum á Asíu Kyrrahafssvæðinu. Það bil 900 skip sátu föst á Persaflóa í aprílok samkvæmt upplýsingum AXS Marine sem fylgist með skipaumferð heimsins.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Nokkra daga til viðbótar þarf við dýpkun minnis Landeyjahafnar til þess að unnt verði að opna hana að nýju. Samkvæmt upplýsingum vegagerðarinnar gekk dýpkunastarfið vel í gær og útlit er fyrir hagstæðar aðstæður næstu daga. Ætlunin er að mæla dýpið á morgun og á miðvikudag og þá verður hægt að skera úr stöðu mála. Herjólfur og Baldur sigla milli Vestmanneyja og Þorlákshafnar meðan höfnin er lokuð. Leiðtogar yfir 40 Evrópuríkja EPC-klúburinn svokallaði hittast í armensku höfuborginni Jerevan í dag. Kanadíski forsætisráðherrann Mark Carney er sérstakur gestur fundarins, það sem rætt verður öryggi Evrópu, stöðuleiki og framtíðarhorfur. Carney er fyrsti leiðtogi ríkis utan Evrópu til að sækja þennan óformlega vettvang heim. Þáttaka Carneys þykir til marksum að leiðtogar Evrópu vilji halla sér í ríkara mæli að Kanada vegna mark víslegs núnings við Bandaríkin undir stjórn Donalds Trump. Fréttalestri er lokið.

Góðan dag, morgunvaktin heilsar, mánudaginn 4. maí. Ný vinnuvika er afinn að baki er þriggjadaga helgi. Baráttudagur verkalýðsins var ég á föstudaginn. Umsjónarmaður þáttarins er Björn Þór Sigbjörnsson. Og klukkan núna 4 mínútur gengin í 8. Það löngu, löngu orðið. Bjart tók að byrta miðanótt. Fyrir þrjú sumstaðar, til dæmis á Siglufirði þegar klukkuna vantaði 12 mínútur í þrjú og enn fyrr á Þórshöfn rétt upp úr hálf þrjú en í Reykjavík upp úr hálf fjögur og sólar upprás í Reykjavík þegar klukkuna vantaði 10 mínútur í fimm og talsvert fyrr sumstaðar upp úr fjögur og sólar lag svona öðru hvora megin við 10 í kvöld klukkan 10 í Reykjavík en sumstaðar fyrr og sumstaðar seinna jafnvel verða hálf 11 og myrkur skellur á já, Seyðisfirði rétt 11 í kvöld laust fyrir miðnætti á Þingari en kortur yfir 11 í höfuðborginni Nú Veðrið það svalt víða á landinu dálítið frost, einstigs hiti þó í Reykjavík og heiðskýrt hægur vindur. Fimm stiga frost Stafoltsegi í Borgarfirði, einstigs frost bæði í Stykkishólmi og á Patreksfirði, en einstigs hiti í Bolungarvík, tveggja stiga frost á Hólmavík, þriggja stiga frost á Siglufirði, þriggja stiga frost líka á Akureyri og Logn þar, Tveggja stiga frost á Raufarhöfn og þriggja stiga frost á Egilsstöðum, létt skýjað og við frostmarki niður á fjörðunum. Einstigs hiti á höfn í Hornafirði, tveggja stiga frost á Kvískerjum og við frostmarkið bæði á Kirkjubæðaklaustri og á Stórhöfða, norðan 8 metrar á Stórhöfða. Einstigs frost í Árnesi og talsvert frost á Hálendinu, 6 stiga frost í Veiðivatnarhrauni og á Hveravöllum. Og það 6 stiga frost á Holtavörðuheiði, 8 stiga frost á Káranjúkum. En veðurfræðingur segir í hugleiðingum að það útlit fyrir kalda norðanátt á landinu fram eftir viku. Og það verður kaldið að strekkingur, það svona þessi vindstyrkur sem að verður hvað algengastur. Það verða jél á norður og austurlandi, hiti frostmark þar í dag, en sunnan heiða meira og minna bjartviður hiti gæti komist í 6 gráður í sólskinni en frost víða landanætulegi það sem sagt segir veðurfræðingur útlit fyrir vorhret fyrir norðan og austan fyrir helmingu vikunar og en eins og spár líta út í dag þó minni háttar hretaræða þegar litið til vindstyrks og snjókomu maks En eftir miðjavikuna virðist norðanáttin eiga að ganga niður með aðgerðalitlu veðri en svölu og næstu helgi virðast langtíma spár gera ráð fyrir að hlýni með suðlægri átt og vætu sem einhver verður þá bundin við sunnan og vestanvert landið á laugardegi. Og vegagerðin varar við hálku. Á Vesturlandi eru hálkublettir á bæði Vatnaleið og á Fróðarheiði. Og Vestfirðir snjóþekja á Hálfdán og Mikladal og hálkublettir á Dynjandisheiði, Gemlufallsheiði, Kleifaheiði og í Súgandafirði. Og það eru hálkublettir á Öxnadalsheiði og hálka eða hálkublettir á flestum leiðum á Norðausturlandi. Og á Suðurlandi hálkublettir á flestum leiðum þar snjóþekja í Öræfum. Krapi við jökulsárlóðum. Svon eru aðstæður í landinu þennan morguninn. En hér á eftir verður fjallað bensínverð. Það lækkaði á föstudaginn þegar ný lögum tímabundna skattalækkun tóku gildi. Og þetta aðgerð til að draga úr verðbólgu. Bensín og olía vega talsvert í vísitölu neysluverðs. Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri félags íslenskra bifreiðeigenda verður hér upp úr 7:30. Og í þættinum í dag verður líka fjallað jöfnunarsjóð sveitafélaga. Hann alloft nefndur í umræðum sveitarstjórnarmál og rekstur sveitafélagana og sjóðin fara dágóðar fjárhæðir frá ríki og sveitafélugum til alls konar verkefna og
kostnaður sem að sveitarfélög standa frammi fyrir. Það nú ekki víst að öllum sé ljóst nákvæmt hlutverk sjóðsins og hvað hann gerir, en úr því bætu við í dag Guðmundur Baldvin Guðmundsson, formaður ráðgjafa nefndar Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga upplýsir okkur. Verður hér upp úr klukkan 8. Og svo það Auður, dóttir Ketils Flatnefs, kölluð djúpúðga, eða hét hún Unnur. Já, bæðin öfn koma fyrir í fornritunum. Haraldur Bernharðsson, prófessor, hefur rannsakað málið hvers vegna sama konan ýmist nefnd Auður eða Unnur og hann hefur skrifað mikla grein í bandarískt fræðirit og hann verður hér klukkan 8:30 og segir frá niðurstöðu sinni.

Þetta var lagið Ég heyri vorið, Svanhildur Jakobsdóttir og Hljómsveit Ólafs Gauks fluttu. Og þetta söndu Oddgeir Kristjánsson og Ási í bæ. Eiga mennirnir, en forsíðu mitt morgunblaðsins sem er tekin í Vestmannaeyjum. Í höfninni Friðarhöfn, og má sjá þarna stefnin á eigaskipunum Sigurði Vaffe og Heima í Vaffe, sem liggja þarna hlið við hlið, bundin við Bryggju. Og kemur hér fram að þau voru síðast á kolmunaveiðum. Þeirri vertið lokið og næst á dagskrá þá makrýllin. Sú vertið hefst ekki fyrir í ágúst. Eftir þjóðatíð, eins og eiga menn segir hér. Nú, það kemur einnig fram hér á forsíðu morgunblaðsins sem vísað í frekari umfjöllun inn í blaðinu að kúabændum heldur áfram að fækka og þeir eru nú 444. Og við fækkaðum 155 á einum áratug. En hér er líka sagt frá efni sem að, að finna í grein í tímariti íslenskrar málnefndar þar sem fjallað lestrarkunnáttu barna byggt á skýrslum OECD og staða í ríkjum aðildarríkjum OECD borin saman og læsi barna á Íslandi rakar hraðar en meðal barna annara OECD ríkja eru íslenskir nemendur það bil tveimur skóla árum á eftir jafnöldrum sínum hvað varðar leskilninga þegar framkemur í þessum skýslum. Þessi slaki árangur ógnar langtíma hagvexti landsins og velferð landsmann. Og það farið yfir þetta svona einhverju leiti hérna. Höfundar þessara greinar, þeir benda sérilagi á að slakur skilningur á orðum sem að falla í flokk milli almenns orðaforða og sértækra fræðilegra íðorða sé megin valdur lélegs leskilnings. En rannsóknir benda til þess að slík orð fái sjaldan sérstaka athygli í kennslu. Nú inn í blaðinu sagt frá því að Elín Guðjónsdóttir húsmóðir á stórámæli í dag. Hún 100 ára. Hún búið lengst af í Reykjavík en fættist á Fornuströndum undir Eyjafjöllum og bjóð þar fyrstu ár ævi sinnar. Og hún segir, mín fyrsta minning flug. Og hún lýsi þessu, Einar bróðir hrópar, það heyrist í flugvél. Allir fóru að rýna upp í himinin. Og Einar sagði, hún fer með ströndinni, ég sé hana leið og hrópa upp yfir mig. Hún kemur að austan og flýgur yfir flæðamálunum fram hjá okkur og við sjáum hana vel, við fylgdum henni með augunum þar til hún hverfur okkur sjónum. Og Elín rifja líka upp að hún sá Zeppelin greifa loftfarið þegar það kom 1931. Það kom meðfram Eyjafjöllunum og fór meðfram ströndinni til vesturs miklu hægar en flugvélin. Og hún rifjar upp þegar herinn kom allt breyttist þegar hann kom 10. maí 1940. Þetta var daginn sem ég útskrifaðist úr barnaskóla. Allt í einu var ekkert útvarp og sími var dauður. Það vissu allir að það var búið að hernema landið. En enginn vissi hver hefði gert það. Hvort það væru Bretar eða Þjóðverjar. Og Elín rifjar upp síðdegis kom Óli í Ey, hann var mjólkubílstjóri, og kom með þær fregnir að þetta væru Bretar. Útvarpið kom inn skömmu síðar og sagði ítalegar frá þessu. Og Elín rifjar líka upp þegar hún sótti Þingvelli 1944 og var viðstödd lýðveldi stofnunina. Og hér myndafinni ásamt Guðlaugu systurina sem að vera 97 ára í október. Nú eins og ég sagði frá áðan að þá verður hér á eftir mál nýjuleitið Haraldur Bernhardsson, prófessor sem að hefur rannsakað auður eða unnur djúpúka og skrifaði það mikla grein. En auði eru þetta fjallað á Wikipedia, Alfræði Ritinu og hann að segja þar auður djúpúka Ketilsdóttir, stundum einnig nefnd unnur eða Uður, hún var landnámskona í Dölum, ættmóðir Laxdæla.
Samkvæmt Eyrbyggju nam hún öll dalalönd í Breiðafirði á milli Skraumulhlaupsár og Dögurðarár og bjó í Hvammi. Ekki má rugla auði djúpúlgu Ketilsdóttur við auði djúpúlgu Ívarsdóttur. En auður var dóttir Ketils Flatnefs sem var hersir í Noregi. Hann var sonur Bjarnar Bunu Grímssonar. Móðir auðar var Ingveldur, dóttir Ketils Veðurs hersis af Raumaríki. Bræðurinnar voru þeir Björn Austræni og Helgi Bjóla. Og systur hennar Þórun Hyrna og Jórun Mannvitsbrekka. Einmaður hennar hét Óleifur, Ólafur, Óleifur Hvíti. Eða eins og segir í upphafi Eiríkssögu rauða, Ólafur hét herkonungur, kallaður var Óleifur Hvíti. Hann var son Ingjalds konungs Helgasonar, Ólafssonar, Guðröðarssonar, Hálfdanarssonar Hvítbeins, upplendinga konungs. Óleifur herjaði Vesturvíking og vann Dyflinni á Írlandi og Dyflina skýri og gerðist konungur yfir. Og áfram Þorsteinn rauður var eini sonur Ólafs og Auðar. Hann var í Suðureyju með móður sinni eftir að faðir hans féll og giftist þar Þuríði, dóttur Eyvindar Austmanns, systur Helga Magra. Hann herjaði á Skotland og varð vel ágengt. Svo vel að hann gerðist konungur Skota en þeir gerðu uppreisn gegn honum og felldu hann á Katanesi. Faðir Auðar var þá látinn og bjóst hún ekki við að fá neina uppreisn eða bætur fyrir son sinn. Nánustu ættmenn Auðar voru þá flestir fyrir vestan haf en 886 fór Björn bróðirinnar til Íslands og litlu síðar Helgi bróðirinnar og svo Þórun Hyrna systirinnar og Helgi Magri máurinnar. Og auður lét að sögn lagstælu gera knörr á laun úti í skógi. En þegar skipið var fullbúið hélt hún á stað til Íslands með Fríðu föruneyti, tengdadóttur sinni og börnum hennar, öðru frændliði og fólki. Í Landnámu segir að á skipi hennar hafi verið 20 frjálsbornir karlmenn. Þykjast menn varla dæmi til vita að einn kvenmaður hafi komist í brott úr þvílíkum ófriði með jafnmiklu fé og föruneyti. Má að því marka að hún var mikið afbragð annara kvenna, segir í Lagstælu. Og mestur virðingamaður af fylgdarmönnum Auðar var Kollur, sem að seinna nefndist Dalakollur. Þau sildu fyrst til Orkneyja og stóðu þar við í einhver tíma. Og þar segir Lagstæla að Auður hafi gift Gró, sonur dóttur sína, dóttur Þorsteins og var dóttir hennar Gréluð, kona Þorfinns Jarls, Torf Einarssonar, Röggvaldssonur, Mæra Jarls og voru Orkneyja Jarlar frá þeim komnir. Og síðan hélt Auður til Færeyja og staðnæmdist þar einnig tíma. Og þar gifti hún Ólöfu, dóttur Þorsteins og frá henni komu Götuskeggjar, ein ágætasta ætt í Færeyja. En þegar til Íslands kom, braut auður skip sitt á víkingaskeiði við Ölfusá, en fólk bjargaðist, hún hélt þá til Helga bróður síns á Kjalanesi. Hann bauði henni að vera veturinn með helming liðsins, en það þótti henni ekki nógu stórmannlega boðið, hélt þá vestur í Breiðafjörð til Bjarnar bróður síns, og hann bauði henni að vera með allt sitt lið, og það þáði hún. En vorið hélt hún inn í Botnfjarðarins, nam Dalalönd, öll kringum Hvammsfjörð, frá eins og sagði, Skraumudalsá að sunnan, til Dögurðarár að norðan og valdi sér bústaði í Hvammi. Hún gaf nokkrum skipverjum sínum, frjálsbornum og leysingjum lönd í Landnámi sínu. Og þegar Auður var orðin ellimóð, hélt hún mikla veislu í Hvammi og gifti leið Ólaf Feiland Sónarssonsinn, Álfdísi Barrisku. Þar gaf hún Ólafi bústaðsinn og eignir og öðrum vinum sínum góðar gjafir og réð þeim heilræði og sagði að veislan skildi standa í 3 daga og vera erfidrykkja sín. Hún dó svo og var grafin í flæðamáli eins og hún hafði sjálf mælt fyrir því að hún var skýrð og vildi ekki liggja í óvígðri mold.
en engin kirkja var á landinu og sjálfsagt engin prestur. Eftir dauða hennar spiltist trú ættmanna hennar og þeir urðu heiðnir. Ég sá í fréttum helgina að The Rolling Stones hekkur á plötuútgáfu. Já, það von á nýrri plötu með Stones í júlí. Síðasta plata kom út fyrir 3 árum. En hljómsveitin var stofnuð 1962 og fyrsta platan kom út í apríl 1964. Á henni eru 12 lög, 11 eftir aðra, en eitt eftir þá Mick Jagger og Keith Richards. Og við hlustum á það, það heitir Tell Me.

Rolling Stones hér og lagið Tell Me af fyrstu plötunni sem að kom út í apríl 1964. Rolling Stones hét hún í Englandi þar að segja. Kom svo út í Bandaríkjunum nokkrum vikum setna og hét þar England's Newest Hitmakers. En já, 62 ár síðan að fyrsta plata Stones kom út og von á nýrri í júli. Skemmtileg frétt á víkufréttum á föstudaginn. Villi í pulsuvagninum stendur síðustu vakt sína í dag. Og sagði, já, Keflvíkingar og nærsveitamenn kveðja í dag ákveðna stofnun í bæjarlífinu þegar Vilberg Skúlason, betur þekktur sem Villi í pulsuvagninum, stendur sína síðustu vakt. Eftir að hafa afgreitt bæjarbúa síðan 1. apríl 1980, leggur Villi nú svuntuna á hilluna. Og sest í Helganstein en pulsuvagnin við skrúðgarðin í Keflaði kældur eins og það áfram og það segir hér að vagnarnas villa var fljótt ómissandi hluti af lífi suðunni sem manna en eitt af því sem að hefur einkenntan allan tíman er nafnið pulsuvagnin með ufi ekki ufsilunni í villi stóð alltaf fast á þessari stafsetningu og sótti rök sín til sjálfra íslensku fræðingana hann ráðfærði sig á sín tíma við Gunnar Kolbeinsson sem sagði víst orðrétt að hann myndi sjálfur halda áfram að biðja pulsu en skrifa pilsu og villi fylgdi því sem fólkið sagði í lúgunni og hann segir hérna biðja allir pulsu með ufi og til hvers þá að skrifa pilsuvagnin í stað pulsuvagnin og þetta sagðan semst í viðtali 1983 og Villi hefur í gegnum áratugina séð kynnslóðir vaksa á grasi þrátt fyrir oft hafi verið mikið að vera og langa raðir myndast þá talaði hann alltaf vel sína kunna hrósaði unga fólkinu sérstaklega fyrir góða hegðun sagði að lögreglan hefði nánast aldrei þurft að hafa afskipti af fólki við vagnin og hér segi svo með starfslokum Villa hverfur mikill reynslu bolti úr bæjarlífinu en minningin eina með öllu hjá Villa mun lifa lengi með suðnisamönnum

Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Bandaríkja forseti segir uppbyggilegar viðræður standa yfir við Íran endalok stríðsins í Miðausturlöndum. Jafnframt hefjist fylgdarsigling bandarískra herskipa Hormúsund í dag. Leiðtogar yfir 40 Evrópuríkja og stofnana EPC-klúburinn svokallaði hittast í armensku höfuðborginni Jerevan í dag. Forsætisráðherra Kanada sérstakur gestur fundarins. Nokkra daga til viðbótar þarf við dýpkun í minnis landeyjahafnar til þess að undverði að opna hana að nýju. Vegagerðin segir útlit fyrir hagstæðar aðstæður næstu daga. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

Nýj og góðan dag, þið eruð að hlusta á morgunvaktina. Það mánudagur 4. maí og klukkan núna rétt rúmlega 7:30 umsjónarmaður þáttarins í dag er Björn Þór Sigbjörnsson. Höfum að veður horfum dagsins, lítum á spána, það verður norðanátt á landinu í dag víða og vindræðin þetta 5-10 metrar á sekundu, en norðvestanátt austanlands og hvassara þar 10-15 metrar. Og jél á norður og austurlandi, hiti nærri frostmarki, en léttskýja sunnan heiða með hita að 7 stigum. Og á morgun þriðjudag verður áfram norðlæg átt og vindræðin víða 5-13, jél norðan og austan til áfram einnig tíma allra síðst seinnipartinn, en annars þurft að kalla, hiti breytist lítið. Og það verður áfram norðan átt á...

0: og svo hlýnar enn á laugardag, þá verður suðvestlæg átt með rigningu, þurft að kalla á austanverðlandinu. Já, heldum bara áfram. Sunnudagur, útlit fyrir vestlæga eða breytileg átt, það verður skýjað en úrkomi lítið og hiti 1-10 stig á sunnudaginn, hlýjast á suðausturlandi en svalast norðausturlands. Nú það ýmislegt framöndan hjá okkur í þættinum í dag. Ég minni á að við ætlum að fjalla svolítið jöfnunarsjóð sveitafélaga eftir fréttirnar klukkan 8. En til hans alltaf annarslagið vitnað í umræðum sveitafélagin og við höfum heyrt minnst á hann nokkru sinnum í umræðum fyrir sveitastjórnarkosningarnar 16. maí. En hvað gerir þessi sjóður nákvæmlega? Guðmundur Baldvin Guðmundsson segir okkur frá því. Hann formaður ráðgjafanefndar jöfnunarsjóðs sveitafélaga. Og klukkan 8:30 verður hér Haraldur Bernharðsson, prófessor sem að hefur rannsakað og skrifað grein með niðurstöðum rannsóknar sinnar á því hvers vegna sama konan heitir ýmist Auður eða Unnur í fordritunum og hér vitanlega áttu við þá djúbúlgu. En nú að öðru, á föstudaginn gengu í gildi lög sem að kveða á að virðisaukaskattur á eldsneyti skuli vera 11% í stað 24%. Og skal þessi ráðstöðun gilda út ágúst, hún á sem sagt að vara í 4 mánuði. Tilgangurinn að reyna að ná niður verðbólgunni. Og hér á morgunvaktinni Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri FIB, félags íslenskra bifreiðeigenda. Velkomin.
1: Já, takk.
0: Já, þú hefur líklega haft augun á verðmerkingunum síðan á föstudag. Er allt eins og það á að vera?
1: Já, það hafa, öll félögin hafa lækkað verð, lækkuð verð, sem sagt, á verkalýsfrídaginn. Og það hérna, má segja samt, ekki alveg í samræmi við væntingar allir, sko, en hæstu verðin eðlilega lækkuðu mest, já, sem er til dæmis þess að þjónustöðum hjá N1 og LÍS og svona við fyrstu sín þá voru þau félög að skila nákvæmlega og kannski rétt ríflega í sömu tilhugum virðisauka lækkuninni en þeir sem eru með lægri verðin og það sérstaklega áberandi að Costco kannski skilaði minnstu. Þannig að ég, og svo líka eitt sem að mér finnst gagnrýnsvert að til þess Costco er ekki með verðin sín á framfæri á alnetinu, þannig að það oft erfiðar að hafa eitthvað eftirlit með þessu þegar menn þurfur alltaf að keyra fram hjá þeim í Hafnarfirði eða í Byrgjöf í Garðabæ.
0: Já, já. En lækkun er samt sem nemur þessari lækkun ávirðisaukaskattinum?
1: Já, það er svona heilt yfir og að meðaltali þá skila það sér nokkurt meginn bara nákvæmlega.
0: Já. Hefur þú á að þessi aðgerð, sérstaka aðgerð, hafi tilitluð áhrif hvað varðar verðbólguna?
1: Já, sko, hún samkvæmt mati þá mun hún strax skila áhrifum að því að annars væri við að horfa á þetta hærra verð. Við erum eftir sem áður með hærra verð heldur við vorum með hérna semst við skattabreytinguna við síðust áramót. Þannig að sko verð til að mynda svona holt og bolt á bensíni og dísilolíu, það er reynda að hækka mjög meira dísilolíjan en ef við horfum bara í það hvað verðið voru í byrjun janúar annars vegar og hins vegar hvað verðið voru komin í áður en að skattabreytingin átt sér stað, þá var dísilolíja að hækka og yfir 70 krónur á þessu tímabili vegna þessa ástand sem er þannig að við í Íran og hérna og bensínlítrin var að fara upp svona 40-45 krónur. Þessi lækkun núna, hún er að skila sér í sko í að hæsta hlutallega 27-8 krónur er að skila sér tilbaka á bensínlítran og það er ríflega 30 krónur á dísillítran. Þannig að þetta við þetta hefur strax áhrif á afkomu fólks og hérna
0: ekki
1: síminn
0: við bara slökum honum
1: og hérna þannig að sko það er klárlega skila sko skila sér inn í verðlag en hitt er að það þarf jú sem er jákvætt líka við þess aðgerð

0: það er gert ráð fyrir að sé sérstakt eftirlit með mörkuðum og samkeppniseftirlitið fær auknar valdheimildir til þess að grípa inn í ef að olíufélögin ekki að skila því sem að þeim ætla að gera og ég svolítið hissa á því að það hefur nú verið svona bæði pólitísk og svona eina samtaka á atvinnumarkaði þá að menn verið að gaggrína þetta og tala alltaf um gildi frjálsa samkeppni og þar reyndar eru við alveg á pari en ef að samkeppnin ekki að skila eðluvöruverði þá bara markaðanum ekki alveg treystandi og bara í grunninn það nákvæmlega það sem að Adam Smith skrifaði fyrir ja 1700 og hvað það var 80 hvað en í auðleg þjóða þannig að sko menn ættu kannski aðeins að kynna sér fræðin betur áður en að fara að gaggrína.
1: Já, það eru bæði samtök atvinnulífsins og samtök verslunar og þjónustu sem hafa gaggrínt og fleiri eins og þú segir en sko það segir í þessu nýju lögum að olíufélögunum gert að tryggja að skattalækkunin skili sér og hér beintilvitun skili sér að fullu í endanlegu útsöluverði eldsneytis. Það óvenjulegt að sjá svona í lögum.
0: Já, og það er því miður að gefnu tilefni. Þessi markaður hefur verið berað því að þetta bara fákeppnisumhverfi og það svolítið þægindi þegar þú ert í svona fákeppnisumhverfi. Þá þarft ekki að taka mið af öðrum þáttum í til dæmis samkeppnisumhverfi. Þú getur til að mynda haldið óeðlega lengi að halda opinni eldsneytisútsölustöð þó hún sér hún ekki arðbar í eðlumhverfi en hún getur kannski skilaði rauka krónum vegna þess ástandi eins og það er.
1: Já.
0: Það er alls konar svona hluti sem koma inn í þetta. Þannig að við höfum til að mynda sé það að þróunvarandi fjölda útsölustöða hefur tölut önnur á Íslandi heldur í nágrannlöndum okkar og þegar að menn svona einhvern veginn sjá tækifæri til þess að fá samt einhvern hagnað af rekstri þó að hann sé kannski grunninn ekki arðbær með að við eðlilega samkeppnisforsendur þá er það hallar það fyrst og fremst á neytenda.
1: Eru hér fleiri bensinstöðar heldur en við eitthvað annars stöðar?
0: Já, mun fleiri. Það fór í gang fyrir að byrjaði fyrir svona 25 árum mikil fækkun útsölustöða og í rauninni við sáum til dæmis líka þjónustu þátt eins og sjálfsafgreiðslu komum seinna inn á Íslandi heldur en annars staðar þannig að svona hlutir sem að hafa verið þá allan að neytendum í vil og þannig að þeir geti lækka kostnað við sinn rekstur þeir hafa seittla seinna inn á okkar marka og svo þetta það er þetta öllum ljósta þessi félög voru á sínu tíma í bullandi samráði
1: já. En það er alltaf fjórðungu síðan það var
0: já, en það þarf einhver öskjulið til í dag
1: Heldur það að þið hafið samráð?
0: Ég, sko, með að það hvernig verðþróun á markaðanum, þá þegar við sjáum að nánast eitt félag yfirleitt leiðir verðhækkun eða verðlækkun og hinn fylgja eftir og þetta oft svona 10 aurar á milli, þá ekki svona eðlilegt samkeppnisumhverfi, nei, það allalveg ljóst.
1: En telurðu fulla þörfa á því að samkeppniseftirlitið hafið með þessu virt eftirlit?
0: Já, ég held að það sé bara mjög jákvætt og ég held líka í grunninn eða þú ert í svona rekstri þá fagnar því að það sé aðhald og þú átt ekki að vera kvarta undan því að einhver sé að horfa yfir öxlina þær. Svo líka hitt að ég hef talið að eðlilegt að menn til að mynda svona grípu til þeirra ráða að það, að því elsneiti svo stór hluti af neyslu almennings að það væri hægt að sundugreina það betur í ársreikningu félagana hvernig afkoman af eldsneytissölu. Stóru félögin eru með þetta sem hluta sem sagt, hvaða arði skilar hérna rekstur bensínstöða. Stórar þjónustöðar geta verið með margs konar vörusölu, hamborgarar, pulsur og síðan bara einhver einstaka bílavörur en hérna Svo erum við með félag á markaði hérna sem selur bara bensín og dísel og við hefum hort upp á þróunin að hún aukin álagning, aukin framleg og saman hvað menn reyna að berja höfðinu við steinin og í fákeppnisumhverfinu þá er þetta ganga yfir allan markaðina því það allir að selja á sömu forsendum.
1: En verðlagningin frjáls?
0: Já.
1: Frá er skilin þessi lækkun á
0: úrskapsþrepinu. Og við þetta fögnum því að frelsi setti staðar því að það er ekki lengra síðan en 1993 er 91 með EES-samningnum þá í rauninni verður frjáls verðmyndun á olíumarkaði en þeir voru þarna með ákveðna aðlögun og 93 fyrst er rauninni er komið almennlegt frelsi á þessu markaði fram að því þá skiluðu félögin einhverjum útreikningum til verðlagsstjóra sem að síðan setti ákvörunum út verðlagningu og eins og ég segi þetta þarf bara að vera í elu samkjöfsumhverju svo þar sýnileikin að vera bara hreinlega meiri og eins og ég nefndi að náðan með Costco akkur eru verðin þeir ekki til að mynda byrkt á netinu í Bretlandi er bara skilirt að fyrirtæki sem að selja á þessu markaði og byrjast Costco í Bretlandi með öll sín verð á netinu og Costco í Bretlandi eitthvað skona móður fyrirtæki Costco hér akkur gera þeir ekki eins hér
1: Það í þessum lögum líka heimild til ráð fyrir að ég hreinlega ákveða hámarsverð á bensín
0: Já, það til að mynda gert í Belgíu, það bara sett sko svona þak, verðþak og ekkit félag þar á markaði fer upp í þetta verðþak síðan eru menn að keppa þar undir og þetta var að gefnum tílefni á tölvöld fjölmennari markaði eldur en okkar. Í Danmörku var gert samkomulag við þarlend olíufyrirtæki fyrir nokk, já, alltaf sikið verið 20 ár síðan annarkort þið farið í umfangsmikla svona samkeppni skoðun á félagunum, ellegar að þau bættur ásitt þar á markaði er gegnsæði það að olíuverði fylgir nákvæmlega heimsmarkaði þú getur nánast bara sé hvernig þróun á heimsmarkaði og þá sérðu það skila sér í dæluverði á til danskra neytenda og við erum ekki með alveg sama system hér, af því að við erum félögin bera fyrir sér stundum að það sé byrða staðan sé erfið þeirra að keift þeirra byrða verið við hátt og þeir sé að losa út ykkur að byrðir en í grunninn það bara svona í 101 í hagfræði þá þeir eru að selja svona vöru eins og olíu þú sem að situr mánuðum saman í töngum þá heimsmarkas verið alltaf viðmiðið af því að það bara varan gengur á því verði.
1: Og verður það viðmiðið hérna í athugunum með samkeppniseftirlitið sem svo eftir atvikur ráðherra?
0: Það á eftir að koma í ljós en hérna markaðanum eru sumir aðalega að kaupa á þessu forsendum. Ég hugsa til þess að Costco sem að kaupa eldsneyti af, það best ég veit núna skeljungi, að þeir séu að kaupa með að við heimsmarkasverð. Þó að kannski skeljungu flytti inn mánaðarlega og útgerðin hefur gert svona til margra ára.
1: En menn eru mér skóðir í að gera samninga væntanlega, það ekki?
0: Jú, svo hafa menn bara frelsi til að gera samninga og væntanlega í krafti stærðar þá geta þeir sem eru stóri fengið betri innkaup og allt það og auðvitað búið við að markaði sem að býr við það að vera langt frá sko það sem að olían kemur, það þarf að sigla hérna yfir hafið frá Noregi þannig að það er dýrara og það er, við erum með víðfemt land og dreifing kostar sitt og allt það Við erum að reyna að reikna daglega út þegar markaðir eru opnir, hvernig álagningin á okkar markaði og höfum verið að reyna afla okkur upplýsinga til að mynda flutningskostnað og fleira í þeim dúr. Ekki alveg farið í gömlu útreikningana frá verðlagsstofunni, en þar var til dæmis inni líka dreifing innanlands, rekstur, bensínstöð og svo framvegis. En út frá þessum forsendu samt og við höfum ykkur að fyrirmyndir erlendis frá, þá þetta... sala á hérna vöru sem að skilar dágóðum arði þannig að það alveg borð fyrir báru og við sáum það bara síðustu áramót þegar skattabreytingi varð þá var búin í aðdraganda þess til áramóta þá hafði heimsmarkastverð verið að þróast á jákvæðan hátt en það var ekki að skila sér til neytenda hér og þeir skiluðu sköttunum áramótin þess að þeir lækku í samræmi með það sem var sagt var en álagningin hafði í mildtíni aukist og það er til dæmis sem að við gagnrýnum og höfum verið svona beina sjónum til að mynda samkeppniseftirlitsins og fjármálaráðuneytisins að og sama hefur komið meðal frá athugunum Alþýðusambandsins og síðan þetta reyndar svo þetta hitt þessi blessaða óvissa sem á mörkuðum að við sjáum bara eins og helgina Trump sagði þetta í gær, Trump sagði þetta í dag og bara heimsmarkaðurinn hann svona fer upp og niður.
1: Er eitthvað að spá fyrir þróunina?
0: Já, hún ekki mjög björt eins og staðan núna. Það lítur ekki vel út með samninga varandi átökin í Íran og svo hefur bara skapast svo mikil eða það bara skortur á eldsneyti víða, sérstaklega reyndar í Asíu en þetta smita síðan, þetta við erum alheimsmarkaður og verðmyndunin við á sér stað sem sagt á þeim grunni, þess vegna eru bandaríkjumenn svo þó að þeir séu stærsta olíuframleiðsluland í heimi, þeir eru að fá miklu hærri bensínlítrinn hefur hækkað verulega þar í landi sem hefur skapað þetta eðlilega mikla óanægju þar. Þrátt fyrir að þeir séu alveg sjálfum sér nægir um eldsneyti, þeir eru bara á þessum alþjóðlega markaði.
1: Já.
0: Og fyrirtækin þar, þau eru vantarlega ekki tilbúin að gefa eftir í pólitískum ástæðum einhvern hagnað, sko.
1: Þannig að þú reikna frekka með hækkunum, allavega frekkar en lækkunum á næstunni?
0: Já, sko, það mun allavega segja sem svo að það náist ykkur skonar samningar til lengri tíma núna á næstunni, þá tekur það verulega langan tíma að ná jafnvægi. Við sáum til að mynda þegar að átökin í Úkraínu fóru af stað, þá fauk eldsneytisverð upp í rjáfur. En þegar að svona komst svona jafnvægi á markaðin, þá gekka mjög hratt niður. Og nú eru allan að virðismanni að spekingar séu að benda á að það sé þessi skortur á aðflutningum og síðan auðvitað þá kemur þá samkeppnum það að ná í eldsneyti annar staðar frá sem eigur þá þrýsting á til dæmis eins og okkar Norður-Európu markað. Þá mun þetta hafa svona langvarandi áhrif að mati margar sérfræðinga.
1: Já. Breytingar á fyrirkomulagi gjaldtöku vegna bíla áramótin leiddu til hækkunar verðbólgu í byrjun árs.
0: Já.
1: Hefur það jafnað sig? Áttar þið á því?
0: Ekki, það er, má segja já, til lengri tíma mun að gera það, því að það sem gerist líka var það hækkuðu verulega vörugjöld á hefðbunna eldsneytisbíla og sérstaklega tengil tvinnbíla en á móti kom að rafbílar lækku í verði þannig að ég ger ráð fyrir að við úttekt hagstofuna því við sjáum núna að mun hærra hlutfall af nýjum bílum rafbílar sérstaklega fólksbílamarkaði og svo kannski hafa áhrifum verið einhver liti ofmetina því að það var greinlegt að markaðurinn var að mæta þessu meðalans með því að stór auka innkaup fyrir áramót og margir sko, sem voru búin að tolla á greiða aukutæki sem verið að selja núna sem sagt eldsneytisbíla þannig að það verður væntanlega ákveðin neyslubreyting þannig að stærri hluti neytenda mun leita í það að fara í hreinorkubíla.
1: Já, og það mun gerast bara næstu vikum og mánuðum og
0: er að gerast.
1: Já. En að þessum breytingum áramót var illa en þess staðið að hálfu stjórnvalda?
0: Já, sko, þetta er því miður, við erum alltaf að gera þetta á síðustu stundu. Það skortir undirbúning og menn eru ekki einu sinni meðvitaður það hvað áhrif þetta hefur á vísitöluna. Og það er auðvitað gagnrýni vert. Við vorum hérna til dæmi núna bara 30. apríl kom sendinefnd frá Bretlandi 12 fulltrúar frá stjórnarráðinu breska að kynna sér innleiðingu kílómetragjalds á Íslandi. Og þar stendur til að setja kílómetragjald á tengiltvinn og rafbíla frá með 2028. Menn eru sérst í þessum undirbúningi og kynna sér alla hluti með þessum langa fyrirvara. Það má segja sko ákvörunum að setja kílómetragjald á alla bíla hér. Jú, þetta var þetta byrjað í hjá fyrir ríkisstjórn og hélt svo áfram. Síðan verður þetta ekki að lögum fyrir bara undir miðjan desember. Og það verður bara að segja það hátt og snjallt að skatturinn brást illilega í sambandi við innleiðinguna. Þróttir að þeir hefði haft þess að aðlögun þannig að tveimur og máðu með rafbíluna og tengiltvinnbíluna. Það voru svona, má segja sko svona bara astnalegar villur sem kom upp í kerfunni hjá þeim og eru ennþá að reyna einhvern veginn að vinda niður að því og það bara mjög vont til að fara í svona allsherja kerfisbreytingu þá þetta kynna það miklu betur og við sjáum það líka sérstaklega hópar eins og til dæmis hérna nýbúar kynningunni var ekki beint sem skildi að þeim hópum.
1: Nei.
0: Og fullt af fólki til að mynda sem að skilur það ekki alveg, það kemur ég frá löndum þar sem að bensínverð er bara svipa og hér og hefur verið þrátt fyrir þessa skattalækun hér þeir sjá líka kilometrar geta líka bara sem nýjan skatt og svo sjá þeir bara svipa lítraverð eins og heima á sér og
1: Amen.
0: Fólk er ekki dendilega átta sig að því að einhver átökni í miðjastölundu síðan að hækka bensínverð.
1: Já. Er fólk ennþá að fá rökkunum kílómetragjaldi eins og að ekki margar í hvernigum landið eða mánuði?
0: Já, sko, ég vonaði sér nú að sjá fyrir endan en ég hef nú sagt þetta kannski áður en ég til að mynda voru með einn eldri félagsmann sem að fór í frí í byrjun febrúar og áður en fór í frí þá til útlanda þá fór við komandi með bílinn í skoðun. Skoðunamaður hann bætti óvart auka nulli við. Við komandi eigandi ökutækisins var búin að eiga bílinn í 10 ár, keypti hann nýjan og honum hafði verið ekið eitthvað 63 km en allt í hann var hann konið í 630 km. Skatturinn hrósaði sig svo því að þeir áætluðu bara að við komandi myndi aka 100 km í ár. En þú veist, þetta bíl sem var svona smá sem alltaf að lækka meðalaksturinn yfir árið, þannig að þetta bara svona einföld gervigreindarfræði að þú þarft ekki eins og að láta segja þér þetta.
1: Nei.
0: En hún fekk þarna bakreikning vegna janúar og februar hún kom heim og þá var miðað eins og segi að hún myndi aka tæplega 100 km yfir árið og ég held að sé búið að leira til þetta.
1: En svona eru margar villur það ekki að það, fólk gerir mistök í innslætti hvort sem það eru skoðanum.
0: Jú, en sko, við heyrðum það líka fjármálar þess að ein mistökin sem voru gerð við lagasetninguna var að fólk geti skráð mánaðarlega kilometrastöðuna og þá geti það sendið rangar tölur eða þá að skoðanastofa sendið rangar tölur eða bílaumbóð sem er að bílni þjónuskoðan. En auðvitað er þetta bara allt þekktir þættir sem voru upp í tveimur árum áður þegar kilometrargjaldi koma á rafbíluna og tengil tinnbíluna. Þannig að þetta áttu menni eðlilega að sjá fyrir.
1: En svo við ljúkum þessu, þar sem við byrjuðum að þessi virðisaukaskattsbreyting hún hefur tekið gildi og ja, gerir það vonandi þarna út ágúst.
0: Já, við bara vonum að þetta jafni verði til neytenda.
1: Þakka þér fyrir að vera hér, Rúnólfur Ólafsson.
0: Takk fyrir mig.
1: Rúnólfur er framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðeigenda. Fréttirnar eru framundan hjá okkur á morgunvaktinni, þeir koma á slæðinu klukkan 8.

0: öll vinnuvélaréttindi á íslensku, ensku og pólsku vinnuverndanámskeið.is. SG-verk vantar ei fagmenn í verkið, viðhald og uppbygging húsnæðis og palla, SG-verk Reykjavík. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Framkvæmu skipaskoðanir allt land, BSI á Íslandi. Gummihellur, johanhelgi.is. Tungirðinganet, einangrarar, girðingastaurar, kb.is. 30% afsláttur að sjónglerjum, Linsan skólavörðustíg. Mánudagstilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Beðarhinsun, garðlist. Öll vinnuvélag réttindi í fjarnámi, lokapróf í heimabyggð, vinnuverndanámskeið.is.
1: Fiskbúðin Sundlaugavegi, 20% afsláttur af öllum fiski og fiskréttum í borði. Alla daga milli 10 og 2. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
2: Frábært tilboð í Jusk. 20% afsláttur af öllum vörum. Jusk, góð tilboð.
3: Ramasjól, gott verð og góð þjónusta. Gastech, vaknaða nýju. Gastech.is.
4: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
5: Límkýtti, fúukýtti, akrylkýtti, eldvarnarkýtti, þéttifröð. Ísól, Ármúla.
6: Smurolíur, smursýur og startkaplar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
7: Flokkur fólksins. Eldri borgarar. Efri árin í Reykjavík eiga að vera gæða ár. Flokkur fólksins.
8: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
9: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
10: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
11: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
12: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
13: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
14: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin er ævintýrlega flott. Grjóthart GPS-úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarfi, garmin.is.
15: Veldu örugga eyðingu á þínum trúnaðgögnum. Íslenska gámafélagið. Gámafélagið.is.
16: Bústólpi er leiðandi fyrirtæki í landbúnaði og þjónustar bændur allt land. Skoðaðu vöruúrvalið á bústólpi.is eða kíktu í verslun okkar Sjávargötu 4, Akureyri. Bústólpi. Við leggjum grunn að gæðum.
17: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, Síðumúla 12-14.
18: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann er útilegumaðurinn.
19: Lágmörkum sóun og hámörkum sparnað. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
20: Ljúfengi smáréttir og allt í heimagerðu kræsingarnar. Hagkaup.
21: Fréttastofa RÚV klukkan átta, Ásrún Brynja Yngvarsdóttir segir morgunfréttir. Írönsk stjórnvöld ætla ekki að láta viðgangast að bandarísk herskip fylgi flutningaskipum í gegnum Hormúsund. Herstjórn Írans lýsti því yfir í morgun að ráðist yrði á öll erlend herskip sem nálguðist Hormúsund eða reyndu að komast þar í gegn. Þetta sögðu Íranar að ætti sérstaklega við bandarísk herskip. Donald Trump, forseti bandaríkjana, sagði í gær að herfloti bandaríkjana myndi tryggja siglingu þeirra skipa sem hafa orðið innlyksa á Persaflóa eftir að stríði stríðið í Miðausturlöndum hófst. 900 flutningaskip eru á Persaflóa og eiga ekki greiða leið eftir að Írana lögðu tundurdufl og hófu árásir á skip sem reynað sigla í gegnum sundið. Bandaríkjamenn settu hafnbann á Íran. Flugskeiti var skotið að olíuflutningaskipi á Hormusundi í nótt. Smábátar réðust á flutningaskip skammt frá strönd Írans. Engin særðist í þessum árásum. Leiðtogar yfir 40 Evrópuríkja og stofnana, EPSC-klúburinn svokallaði, hittast í armensku höfuborginni Jerevan í dag.
0: Armenar hafa undanfarið nokkuð varfærnislega reynt að losna undan áhrifum Rússlands og auka tengst við önnur ríki Evrópu. Fulltrúar allra ríkja Evrópusambandsins og leiðtogar þess verða viðstattir fundinn auk leiðtoga 21 ríkis til viðbótar. Tilstendur að ræða öryggi Evrópu, stöðuleika og framtíðarhorfur. Kanadíski forsætisráðherrann Mark Carney fyrsti leiðtogi ríkis utan Evrópu til að sækja þennan óformlega vettvang heim sem komið hefur saman á hálsárs fresti frá árinu 2022 og hugsað sem viðbragð við innrás Rússa í Úkraínu. Þáttaka Carneys þykir til marks að leiðtogar Evrópu vilji halla sér að Kanada vegna margvíslegs núnings við Bandaríkin undir stjórn Donald Trump. Viðbúið þykir þó að andi hans svífi yfir vötnum. Nýjasta dæmið eru hótanir að kalla þúsundir hermanna brott frá Þýskalandi vegna deilna Trumps við Friedrich Merz kanslara afstöðu til stríðsins í Íran. Carney hefur teikt sig átt til Evrópu og fleiri ríkja og kallað eftir samstöðu í skugga breyttrar heimsmyndar. Almennt hafa ekki verið teknar afgerandi ákvarðanir á EPSC-fundunum heldur gefa þeir leiðtogunum tækifæri til skrafs og ráðagerða.
21: Markus Þórhallsson sagði frá. Forstöðumaður Sertís segir Ísland standa ágætlega í netvörnum. Fulltrúar Íslands tóku þátt í stærstu netöryggisæfingu heims á dögunum.
1: Hópur netöryggis sérfræðinga frá Íslandi tók nýverið þátt í stærstu netöryggisæfingu heims með rúmlega 4000 þáttakendum frá 41 landi. Á meðan æfingunni stendur keppast lið frá ólíkum löndum að því að leysa ýmiss konar verkefni á sviði netöryggis. Magni Reynir Sigursson, forstöðumaður Sertis, netöryggisveitar íslenskra stjórnvalda, segir hópnum hafa gengið vel.
22: Ísland, Noregur og NATO voru fimmta stigaðasta lið af 16.
23: Ok.
22: Og þarna voru við með sérfræðinga, fóru 17 sérfræðingar frá Íslandi sem voru þá bæði frá hinu opinbera, mikilvægum innviðum og einkafyrirtækjum í landinu, fengum flotta öryggisérfræðinga frá netöryggisfyrirtækinu hérna í landinu með okkur og ekki bara tæknifólk, þarna voru lögfræðinga líka og fleira út af því að þetta snýst ekki bara eingöngum tækni, það eru ákveðun svona lagaleg mál sem að þarf að taka ákveðun
21: Sagði Magni Reynir Sigursson í viðtali í morgunútvarpinu á Rás 2, Mist Grönnvold tók saman. Borgarráð hefur samþykkt leigusamning við selið fasteignafélagi EHF fyrir leik- og grunnskólastar sem í ármóla 28-30. Á samafundi var breyting á deiliskipulagi á reitnum samþykkt. Í henni felst að heimilt að byggja við húsið og gera útisvæði. Þannig á að leysa úr tímabundnum húsnæðisvanda og mæta brýnni þörf nærliggjandi skóla á viðbótarplási. Húsið tæpir 2800 fermetrar á þremur hæðum, leigutíminn tímabundin til 20 ára og leigan rúmar 15 miljónir króna á mánuði. Í fylgigögnum fundargerðar kemur fram að gert sér að fyrir leigu í ramma skóla og frístundasviðs. Í húsinu hafa þegar nokkrir leik- og grunnskólar verið með starfsemi tíma, meðal annars á meðan gert við húsnæði þeirra vegna miklu. Veðurhorfur norðan 5-10 metrar á sekundu í dag en norðvestan 10-15 austanlands, jél á norður og austurlandi og hiti nærri frostmarki en létt skýjað sunnan heiða með hita að 7 stigum. Fréttalestri lokið.

0: Sæl og ný, áfram heldur morgunvaktin, það mánudagur 4. maí og klukkan farin að ganga nýju, umsjónarmaður Björn Þór Sigbjörnsson. Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðaeigenda haldin út í daginn. Við töluðum þessa lagabreytingu sem að varð á föstudaginn. Já, félögin lækkuðu eins og þeim ber að gera lögum samkvæmt og vonir standaði þetta til að þau fari að þessum lögum þessa fjóra mánuði sem að þessi skattalækkun á að gilda en þau hafa samkeppnis eftirlitið yfir sér sem að hefur ýmsar heimildir til þess að grípa inn í ef að allt verður ekki eins og það á að vera en Runólfur spáði því að olíuverðið, bensínverðið hækki og það vegna ástandsmála í Miðausturlöndum lokun Hormúsund svo þess alls en ég munni á að hér á eftir þá spyrjum við Auður Djúpúlga eða Unnur Djúpúlga það nefnilega þannig að einu og sama konan ýmist nefnd Auður eða Unnur í fornritunum Haraldur Bernhardsson prófessor hefur rannsakað þetta og hann verður hér á eftir og segir frá en nú ætlum við eins og vera að fjalla málefni sveitafélagana. Við kjósum jú í sveitastjórnir eftir 12 daga. Í umræðum sveitafélag og sveitastjórnastíð jöfnunarsjóður sveitafélaga gjarnan nefndur. Að svo mikið fáist úr honum eða eitthvað slíkt. Hann ber líka á góma þegar fjallað sameiningu sveitafélaga. Bróðupartur tekna sveitafélaga fæst af útsvari og fasteignagjöldum en drjúgur hluti úr jöfnunarsjóðunum. Segja má að nafnið eitt og sér segi einhverja sögu hlutverkið en alls ekki alla. Og til að skýra fyrir okkur hlutverk og verkefni sjóðsins í símanum Guðmundur Baldin Guðmundsson. Hann formaður ráðgjafanefndar sjóðsins. Jöfnasjóður sveitafélaga hefur ekki eiginlega stjórn. Ráðherra sveitastjórnamála fer með yfirstjórn hans en ráðgjafanefndin gerir tillögur framlög. Og Guðmundur öllum hnútum kunnugur þegar kemur að sveitarstjórnarmálum. Hann satt í einn 12 ár í bæjarstjórn Akureyrar en þeirri settu lauk fyrir 4 árum líklega. Góðan dag, Guðmundur.
1: Góðan daginn.
0: Og það rétt að komið fram að þú talar úr keldu hverfi þar sem hún býrð.
1: Já, ég gefið það.
0: Já, en við ætlum að reyna að fara yfir þetta og átt okkur á aðal atriðum og byrjum á, ég bara hugmyndafræðinni, þessari jöfnun í henni felst. Já, hvað?
1: Já, eins og nafnið á jöfnum sem við gefum til kynna þá náttúrulega í rauninni hugmyndafræðin það að jafna aðstöðu mun sveitafélaga útgjalda þörf og skatt tekna sveitafélaga og það sem er kannski það sem að upphaflega stendt hann er jöfnum og við erum með svo kallar almennt jöfnumframlag til þess að takast á við það og auk þess verðin þá líka framlega til málfossvallar og grunnskóla framlega en svona almennt séð er jöfnarsjóður við ætlað að jafna á milli sveitafélaga sem að gera það á verkum að þau séu betur í stakkbúin til að sinna skyldum sínu.
0: Þannig að mörg sveitafélög í landinu eru ekki sjálfbær með tekjur bara af útsvari og fasteignagjöldum.
1: Nei, það má segja það það eru allmörg sveitafélög sem að þurfa á þessum stundinni halda og eru flest sveitafélög í landinu alltaf að fá fjárminu frá jöfnarsjóði og til að mynda þá var árinu 2024 yfir 30 sveitafélög sem að höfðu meira en fjórðung tekna sinna frá jöfnarsjóði þegar að hósti til aðhluta. En aðhluta er náttúrulega það sá hluti sem að hefur með rekstu sveitafélagsins að gera og er oftast réttast að horfa á það þegar við erum að verta fyrir okkur samanbörði sveitafélag vegna þess að hlutin er náttúrulega með þá lögbundu skildu sem að sveitafélag hafa. Þannig að það er eins og ég segi, það er þannig að við 30 sveitafélag sem hafa fjórðung tekna sinna frá jöfnarsjóði og munar það greinlega mikið
0: Og svo er peningum frá ríkinu vegna, þú nefndir grunnskóluna og einnig málefna fallara, þeim er veitt í gegnum jöfnarsjóðinu.
1: Já, málið það, þetta málið að segja, ef við horfum bara á hvernig tekjur jöfnarsjóðsins eru, þá er þetta svona, má segja þetta að ég sé fjórskipt, það er að segja við fáum hluta af skatttekjum frá ríkinu og við erum áallan það á þessu ári hvað 35 miljardar sem að koma inn í sjóðin. Við séðan fáum inn líka hlutdeild úr útsvari bæði af grunnskóla og þar eru að tala um einhverja 22 miljardar og síðan eru við að tala frá málokki fallara 42 miljardar sem koma inn í sjóðin. Síðan kemur líka auka framlega frá ríkinu vegna ýmsa sérverkefna upp á einhverja 7 miljardar þannig að heildar framlög eða heildar tekju sjóðsins skulum við segja það sem kemur inn í sjóðin ef við áallan á þessu ári 107 miljardar króna. Þannig að þetta er síðan við svo þurfum að það er verkefni okkar að ráðstafa þessu og koma þessu til sveitarfélaginna aftur vegna þess að jöfnarsjóður er bara, eins og segja, þetta er jöfnarsjóður og þannig er einhverjum að taka við fjármunum til þess að deila út til sveitarfélaginna aftur.
0: Já, og er alveg skipt hvernig skiptingin á þessu á að vera eða er þetta matsatrið?
1: Nei, þetta er ekkert matsatrið. Þetta er allt saman mjög nýðun jörfað í lögum að mestu leiti, má segja, eða 99% er það bara alveg nákvæmlega eftir lagana hljóðan og það er í rauninni voðað lítið svigrúm. Við höfum ekkert svigrúm, við bara vinnum eftir ákveðinu lögum og reglum þar um. En við horfum bara til að mynda á framlag vegna grunnskólans, eða tökum þessum dæmi, að þá var sem sagt það má segja að stóra breytingin ef við tökum bara söguna, þá má segja að jöfnarsjóðin er frá árum 1937. 1990 þá verður veruleg breyting með verkaskiptingu sveitarfélaga og ríkisins og 1996 þá taka sveitarfélagin yfir grunnskólana og þá er ákveðið hlutfall á útsvari 0,77% af útsvari renni til jöfnarsjóðs. Og sama tíma voru gera breytingar á skottum, bæði tekjuskatt og útsvari og 0,77% af útsvarinu kemur inn til jöfnunarsjóðs og því er ætlað að standa undir framlögum vegna grunnskólaframlaga. Og það í rauninni, þetta fer bara inn og út og á árinu og það er svona 70-75% sem fara í almenn framlög til grunnskóla og þá er verið að reikna í rauninni mismun á kostnaði í rekstu grunnskóla og síðan áallega skatttekna sem að sveitarfélag hafa af yfirfærslunni og það er má segja 70-75% af þessum fjárminu renna þá til sveitarfélagana. Síðan er í grunnskólaframlaginu líka ætlað að greiða framlaginu að séð farða fallara nemanda og það eru að tala um einhverja 4 miljardar sem erum áallega þessu ári. Stærsti hlutin af þeim fjárminum rennur til Reykjavíkurborgar eða stórhluti að því, 2,3 miljardar cirka, sem að renna Reykjavíkurborgar til rekstur Klettaskóla. Þannig að og síðan er hinum fjármunum drift á önnur sveitarfélög sem eru með tarfi vegna fallara nemenda. Þannig að þetta er svona það sem að, og síðan erum við líka með svo kallað ísatramla í grunnskólaframlögunum og þar erum við að tala um einhvern 1,6 miljard sem við erum að deila niður sveitarfélög og svo breyting varð á með nýjum lögum jöfnarsjóðu núna sem var sett voru, ég finnst ekki sem var sett voru lögum jöfnarsjóðu, áður var þetta hluti af sveitarstjórnarlögum en þegar að þessi breyting var gerð þá var þinn sett inn í lögin breyting sem að var svolítið umdild að Reykjavíkurborg hafði aldrei fengið ísat framlög, þar að þess að ísat framlög eru stuðningu við nefnöndi með íslensku, ekki íslensku smaðal tungumál, þetta eru með önnur tungumál. Og þar var svo gerð svo breyting að Reykjavíkurborg fær núna framlag. Þannig að þetta er 1,6 miljardur sem rennur til þessa málefna. Þannig að það má segja að þetta sé svona grófa skipting á grunnskólaframlaginu. Þannig að við erum í rauninni að vinna með þetta og þetta er allt saman kemur fram í lögum og reglugerðum sem settar í raun þessi framlög.
0: Býttu, höfðað ekki borgin mál vegna þessa?
1: Já, Dorkin höfðaði mál á sínum tíma gagvart ríkjunu og það var það sem að gerði að verkum að það dróst að breyta lögunum sem að tókur gildi á síðast ári og að tókur gildi nú um áramótinu og sett á síðast ári. En það var, þeir höfðu mál gagvart ríkjunu í rauninni og töpuðu því í fyrra eins og framlegu komið.
0: Já.
1: Ef við horfum síðan á hinn framlegin, ef ég er bara held nú áfram bara að þá er við líka með sem sagt málefni fallara og það er við að tala um 1,44% af útsvarstekjum sem var renna inn í sjóðin og þar voru gerða verulega breytingar ánum 2022 og 2023 og framlegu til sjóðis voru aukin verulega. Þetta var áður 0,99% en er alveg núna 1,44%. Þannig að framlög til málfólkslækla fallara hafa aukist yfir 10 miljardar núna á síðustu árum sem sagt, þannig að þessi já, þannig að sjóðun hefur verið með miklu meira fjármagn.
0: Já.
1: Það hefur náttúrulega verið lengi umdeilt vegna þess að menn telja að kröfur til málgossi þarf að segja að þetta sé alltaf aukast og þetta sé vera dýrar og dýrar á, þannig að og sveita vil hafa verið að reka þetta með tapi og þessum var gert samkomulag milli ríkis og sveitafélaga að auka framlög inn til sjóðsins og þann þarf að gert með því að lækka tekjuskattinn og hækka útsvarið og þetta kemur þá inn til okkar. Þannig að í ár eru við að tala að það rennur inn til sjóðsins með 42 miljardar í formi útsvars vegna þessa mála. Síðan bæti ríkið við, það kemur hluti af skatttekjum sem er komið frá ríkinu sem 35 miljardum renna inn í þennan málaflokk. Þannig að við erum að ráðstæða 48 miljardum út úr málaflokki fatlara. Og þar eru við að tala og kostna vegna NPA, notandi persónlega aðstoð, 2,6 miljardar og síðan eru við með eitthvað svona ýmsa samninga. Það er stærst, langstærsti hlutin, það er að segja 93-45% brennur til almenna framlaga í málaflokki fatlara sem eru í rauninni reiknum út frá SIS-mati. Það er svona samræmst kostnaðamat á í málaflokki fatlara og sveita fyrir að fá greitt samkvæmt þessu SIS-mati. Þannig að við okkar hlutverk er í rauninni að deila þessu út. Þannig að þetta er svona þessi tvö stærstu framlög, málaflokk og fatlara kom yfir til okkar, yfir til sveitafélag 2011 og þetta eru tvær stærstu breytingarna sem horfið á jöfnarsjónum, þanga til í fyrra að við tókum, að það var gerð breyting á lögunum og þá var í rauninni verið að taka mjög úrelt, hvað sé, gamalt form á framlögum og þau voru saminuð í eitt almennt jöfnunarframlag. Það var að vera að tala sko útgjalda jöfnunarframlag, tekju jöfnunarframlag og fasteignaframlag. Þetta var allt sem að saminuð í eitt almennt framlag sem að þýðir að í dag að þetta er mun gegnsæða kerfi og er í raun að koma í veg fyrir svona yfir jöfnun sem að við vorum að lenda í gamla kerfinu. Þess að það var úrest. Það kerfi byggði á, sko, má segja, sveitafélag skipan sem var á sín tíma, vegna þess að tókum þess að dæmi að 1990 þegar verkaskipta lögin eða þegar menn verkaskiptingin varð á meðli ríkis og sveitafélag, þá voru sveitafélag í landinu ríflega 200.
0: Já.
1: Um aldamútin voru 120 eitthvað, þau eru 62 í dag, þannig að það var löngu tímabært í rauninni að taka þessi lög upp og breyta og það var með þess að sem betur verið voru gerð bara sérstök lög jöfnarsjóðin sem var löngu tímabært.
0: Já, greinilega. Svo eru nú nágrannir þínir í Tjörneseppi aldeilis í fréttunum þegar þeir fengu framlag dágóða upphæði mann rétt vegna þess að fækkaði sveitafélaginu.
1: Já, þarna var sko, þetta var eitthvað því sem að við vorum búin að ræða mjög mikið í ráðgjæðanendin að þetta væri, svo hætta væri fyrir hendi að þetta gæti gerst vegna þess að það hefur orðið svo mikið þjóðfélagsbreyting og í flestum tilfellum hafa, svona síðust ár hefur svona frekar verið þannig að íbúin í sveitafélagum er að fjölga og það gat, þetta var svona scenaríu sem að maður svona sávalið fyrir að geti gerst, það var því miður og við vorum að benda á það að það er þessum verið mikilvægt að fara að breyta þessum lögum, koma þessu í gegn vegna þess að þegar sveitafélögin áður 62 og þegar lögin eru með þessum hætti eins og við voru að ákveðin hlutfall af útgjalda jafna framlæginu var eyrnarmerkt fólksfækkun og þá leiddi það til þess að það gerðist á þessu síðasta ári að Tjörneseppur fékk þarna 250 milljónir króna í fólksfækkuna framlag.
0: Já.
1: Þetta er bara bundið í lög og eins og frækt er orðið og náttúrulega menn tekist umræðin þetta og Tjörneseppur hefur enga heimild til að skýla þessu og við hefum enga heimild heldur til að taka á móti þessu þetta, þannig að þeir urðu í rauninni bara að verða bara að vinna með þessa fjármunni sem þeir fengu.
0: Já, bara gjör svo vel og notið þetta einhvern veginn.
1: Gjör þið svo vel.
0: Sérstök staða aldeilis. En þetta sem sagt fyrirkomlag hefur í einhverju mynd verið við líðið frá 1937?
1: Nei, sko málega það 1937, þetta er náttúrulega það má að segja sko að 1990 þegar verkarskiptulegni þá er má að segja að þetta jöfnarsjóð sé að færast yfir þá mynd sem við erum að vinna með núna
0: já,
1: í dag.
0: Já.
1: og máli er það sko að svona kannski til að mynda í umræðinu breytingarnar á nýju lögunum, þá voru mennu tíðrætt það að sum sveitafélög er ekki að innheimta útsvarafullu og eru samt að fá greiðslur úr jöfnunarsjóðunum. Það í rauninni, sko, menn var átt að sjá því að þetta er alveg þrískipt þar að segja þetta er sko það sem kemur inn vegna málaforsfallara, það fer bara allt saman út til málaforsfallara og öll sveitafélög borga jafnt þar inn og síðan er þessu bara deilt eftir reiknireglum okkar eða þeim lögum sem við byggjum útdelingun á, eins sem er grunnskólaframlagi. Almenna framlagi hins vegar er í rauninni sko fjármagnað af tekjum ríkissjóðs. Það sem er deilt er út í almenna jöfnunarframlagi og hefur verið, það er í rauninni kemur á skatttekjum ríkissjóðs í þessu samkomulagi sem að ríki og sveitafélög gerðu.
0: Og það eru sem sagt býstamar sveitafélög sem ekkert fá úr þessari jöfnun sem slíkri.
1: Sko það sem að gerist núna með þessu almenna framlagi að þá í rauninni verða fleiri og fleiri sveitafélög sem ekki fá.
0: Já.
1: Það í rauninni það er verður þannig. Þetta er svona innlent í ákveðnum árafjölda þannig að 2029 þá er líkur aðlögunni og 2030 þá er henni er kerfið að fullu komið inn og þá munur náttúrulega nokkuð sveitafélög sem að hafa eitthvað fengið meðal annars fasteignaskattsframlag þetta út vegna þess að þau eru með þá komnir með þetta sveitafélög sem hafa haft háar tekjur og eiga þá nefndi ekki rétt á í rauninni greiðslu úr almenna jöfnunarframlag en sveitafélög sem mögulega fengu hér áður til að mynda úr fasteignaskatts framlæðinu.
0: Þetta er býsta flóki, ég las lögin og það eru þarna alls konar hugtök og prósentutölur. Ég bara viðurkenni það fúslega að ég vissi lítið þetta áður en við töluðum saman Guðmundur en hvernig finnst þér annars svona af umræðinu að dæma fólk í sveitarstjórna pólitíkinni standa sig í þessu?
1: Sko, heilt yfir nú er það nú þannig að svona, ég vil ekki að dæma það en sko fólk í sveitarstjórn og bara almenningur hefur voða lítinn áhuga á fjármálum sveitarfélaga. Það er allt og fáir sem að kannski svona eru kallar eins og ég kallar mér stundum sjálfan, sem hafa áhuga á þessum tölum en þannig að það er svona og jöfnunarsjóður hefur bara verið svo hálfgerð svartól fyrir sveitarstjórnar menn og sveitarstjórnar fólk. Hins vegar er það þannig í rauninni núna með þessum nýju lögum þá er það aðgengilegra og við erum að setja upp sem sagt þegar menn geta farið inn á heimasíðu jöfnunarsjóðs og séð hvernig þetta er reiknað, þessi almennu jöfnum framlög og þetta er sett upp mjög myndrænt og það sem að jöfnarsjóður býr vel að það er að við erum með afskaplega gott starfsfólk, við erum með fjóra sérfræðinga sem eru og vakant og svoandi yfir tölum allan daginn, allan svo lengi segi ég bara, þetta er fólk sem að þekki þetta mjög vel inn og út og það er það sem að við náttúrulega erum mjög stolt af, en þetta er gögnin sem að lögðu eru fram núna sína mjög vel hvernig þetta er útreiknað og sveitafélög geta betur fylgst með hvernig þau verða framlög úr þessum málaflokki verða á komandi árum.
0: Já.
1: Eða á næsta ári því að skipta. En þannig að þetta er svona árið gegnsæða mínum að tón og löngu tíma bara að gera með þeim hætti.
0: Já, hvernig fólk til þess að kynna sér þetta þarna á vef stjórnarráðsins og alls konar upplýsingar?
1: Alls konar.
0: Já, þakkaði kælega fyrir þetta, en hér í blá lokin er ekki frekar kalt í keldhverfinu núna?
1: Jú, það er svona kom smá sko afturkippur í vorið. Það var nú að fallegt við erum sól í gær en við erum að svona pínu já, kaldan morgun við hjónin förum út á hverju morgun að labba svona um hálfsjöleiti og það var svona svol til norðvestanundur á hverju morgun tóð.
0: Já, og hvað föl yfir eða?
1: Já, það er svona smá föl, það er nokki mikið það er grána í nótt.
0: Já. Þú fylgist með umræðum sveitarstjórnarkosningarnar, er það ekki áhuga maðurinn stjórnmáli sem þú ert?
1: Jú, þetta er náttúrulega bara, þetta er svona fyrir fólk sem hefur áhuga á pólitík og því, þá er þetta náttúrulega svona, þetta er svona hálfgerð jól framundan að fylgjast með þessu öllu saman og þetta er náttúrulega, sem sitt hvernig hlutum ég að fara, en þetta er gaman að fylgjast með þessu, það sem ég hef svona pínu áhyggjur af, alltaf í sveitarstjórnarmálum, hvað þessu ör endurnýjun er á sveitarstjórnar fólki og af því við vorum að tala hér á hann um jöfnarsjóðin og hvort að fólk sé að setja sig inn í þessa hluti, þá skal við segja þá bara fjögur ári pólitík allt og lítið tími til að svona náir heldarmyndinni, þannig að ég hef nú sagt við fólk þegar að fara í sveitsunum og það fyrir við oft meira enn fjögur ári til þess að skuldbinda sig þegar það fer á stað í pólitíkinu, en því miður er allt og mikið það að fólk bara átta sig á því eftir nokk, þegar það stígur inn á vettvanga að það er kannski ekki alveg þegar að teborði.
0: Nei, einmitt. Þú endist í 12 ár.
1: Ég endist í 12 ár, það er einstakar með sem gera það, en þetta er og svo er svona allt sem betur við alltaf einhvers með endast lengur, en þetta er skemmtilegu vettvangur og ég held að allir þeim sem að fara inn á sveitsunastíðu slátt að sjá því að það er gaman að taka þátt í þessu, en auðvitað tíma rétt og það sem er kannski verða núna á síðkastu er þessi samfélagsmiðla umræða sem að menn eru innlítið svona kannski ofgróðir í talsmáttaka hvart fólki sem er að taka þátt í samfélagslegri þjónustu.
0: Svona ljúku þessu.
2: Ert þú í framboði, vertu með í kosningaprófi RÚF. Nánar upplýsingar á rúf.is/kosningar. Hádegishlaðborð, alla daga, skriðu klaustur. Stórkaup, moppur, sápur og sælgæti, stórkaup.is. Raunsnef, náttúruböð, algjör sveitasæla, raunsnef.is.
3: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
5: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
6: Hættum að bullvæða samgöngur. Björgum borginni. Burt með borgarlínuna. Tækifærið er núna.
7: Miðflokkurinn. Sumardekk í miklu úrvali. Gæði og gott verð. Nestekk.
8: Emma Ljunga barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
10: Sumarpartí í Ylva. Sumarhúsgögn á 20% afslætti. Sjáumst í verslunum Ylva, Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
11: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og loftpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
12: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
13: Segðu síps. Við drögum á miðvikudaginn. Happdrætti SIBS.
14: Nú eru danskir dagar í Hagkaup. Gerðu vel við þig og þína með gómsætum kræsingum frá Kongsins Köpenhavn. Hagkaup.
15: Gleðilegt sumar. Tímaritið Veiði 15 er komið út. Eintakið þitt býður í Veiðihorninu Síðumúla.
16: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
17: Garðurinn kallar. Og þú finnur allt sem þarf til að láta hann blómstra. Í Bíkó.
18: Förum saman í frí.
19: Verum saman í sumar. Með fjölskyld og vínum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
20: Flokkur fólksins. Fæði, klæði, húsnæði og bílastæði. Flokkur fólksins.
21: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
22: Yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚF. Írönsk stjórnvöld ætla ekki að láta viðgangast að bandarísk herskip fylgi flutningaskipum í gegnum Hormúsund. Herstjórn Írans lýsti því yfir í morgun að ráðist yrði á öll erlend herskip sem nálguðust Hormúsund eða reyndu að komast þar í gegn. Þetta sögðu Íranar að ætti sérstaklega við bandarísk herskip. Forstuðumaður Serti segir Ísland standa ágætlega í netvörnum, hraðri þróun gervigreindar, fylgi bæði áskoranir og tækifæri. Leiðtogar yfir 40 Evrópuríkja og stofnana hittast í armensku höfuborginni Jerevan í dag, forsætisráðherra Kanada, sérstakur gestur fundarins. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

Sæl aftur, þegar það hlusta á morgunvaktina, klukkan núna rétt rúmlega hálf níu. Það mánudagur í dag. Þetta var svolítið snubbútt hjá okkur þarna undir lokin samtarninu okkar Guðmundar B. Guðmundssonar jöfnunarsjóð sveitafélaga. Við vorum reyndar hættir að tala hann, tölum veðrið í Keldu hverfi kalt þar núna í morgunsárið og svona þá staðar enda að það röð endurnýjun meðal fólks í sveitastjórnum fær nóg bara einhverja hluta vegna en er kannski rétt komið inn í málin almennlega þegar fjórara kjörtímabilið liðið. En Guðmundur Baldvin Guðmundsson sagði okkur sem sagt fyrst og fremst frá jöfnunarsjóði sveitafélaga sem að nokkuð rættur í tengslu við sveitastjórnarkostningar gerðan vikið að honum í þessum umræðum sem að verið hafa hjá okkur hér í útvarpinu og ekki síður þegar fjallaður sameiningu sveitafélaga þá oft talað jöfnunarsjóðin en Guðmundur fór yfir megin hlutverk hans og ja, hann held ég að fari, náði ég nú ekki hvort að vera á þessu ári eða hvort að vera á síðast ári sem að fara hann 107 miljardar. En þarna fara sem sagt peningar bæði til sveitafélagana vegna álefna fallara og líka vegna grunnskólana. En nú aðeiru, eitt og annað í íslensku fornsögunum á reiki. Og kemur það sjálfsagt ýmislegt til. Og eitt af því nafn mikillar lykilpersónu Auðar Djúpúðgu sem vissulega heitir víða Auður en sumstaðar Unnur og jafnvel Uður. Og í samræmi við málvenju þá heyrast Uðin í lok nafna hjá mér núna en á sínum tíma var skrifað Auður og Unnr og Uður. En hvernig ætli standi nú á því að þessi þrjú nöfn, þó, já, einhvern tvö

0: er hún er formóðir þeirra lagstæla langamma Ketils og Bolla í lagstælu ef ég mann rétt en hennar líka getið í Eyrbyggjasögu og hún kemur fyrir hennar getið mjög víða en alltaf í Íslendingabók Ara Fróða í Landnámu og hún nefnd í Grettissögu og Heimskringlu og Færeyingasögu og víðar
1: Já. Og ýmist svo heita auður eða önnur
0: Já. Það er dálítið á reikið, þetta er náttúrulega sko, hvað ég var að segja, þetta er náttúrulega til dæmis ef við skoðum lagstæla sögu, þar eru eða bara almennt í þessum heimildum þá má segja að það er svona megin minnstir er það að í elstu handritunum er hún nefnd unnur einstaka sinnum auður en svo tekur auðarnafnið alveg við og verður að heita má allsráðandi í yngri handritum og til dæmis í lagstælu handrit lagstælu er nú býsna mörg eitthvað á, já, trúlega á þriðja tug ef allt er talið alveg frá því snemma á 14. öld og alveg í rauninni fram á 18. öld. Þannig að þetta er ansi löng saga en hérna, hvað maður segja, löng texta geymt en sem sagt að myndin auður tekur við.
1: Já. Og við tölum aðeins meira en þetta þá er rétt að geta þess líka sko, já við þekkjum auðvitað auður djúbúka en það er líka rita með öðrum hætti í sumum handritum.
0: Já, já, það er, sko, hún er, já, kölluð djúp úðga, sem að þýðir þá, það sem að úð er sama, þetta er, úð í djúp úðga er hinn, eða sama, til næmis í sam úð og ýmislegt fleira, þannig að það hefur þá verið hinn djúp hugsandi eða djúp vitra eða eitthvað í þá veruna. En það er líka í æði mörgum handritum sérstaklega svona þegar líður á þá er hún djúp auðga og það er nú sem sagt, eins og hún væri eins og af auðugur og það er nú langlíklegast að það sé nú einfallega bara að ræða alþýðu skýringu þar að segja að þessi líður úðga sem að við höfum þar í veikri beygingu er kannski svolítið torkennilegt, við þekkjum þetta miklu betur kannski eins og í mikil úðlígur eða eitthvað í þáttina og að skrifarar og kannski fólk almennt hafi bara skilið þetta sem auðga auðgi sérstaklega var náttúrulega mjög algengt viðurnefni hinn ríki eða efnaði þannig að þar er trúlega að ræða alþýðu skýringu og úðga, djúp úðga er þá vafalaust eldra.
1: Já, og við höldum okkur við það.
0: Við getum gert það, á þess að, en fyrir hinu er líka löng hefð þó að svo hefð sé yngri, þannig að það ógildar hann ekki.
1: Nei, en það er þetta með nafnið. Já, hvað var til þess að þú ákvast að rannsaka þetta almennlega?
0: Já, þetta er bara eina af þessum spurningum sem að eilíflega kemur upp. Það er auðvitað þessi breytileiki vel þekktur þegar konan sem er augljóslega sama kona er stundum nefnd unnur og stundum uður og svo lang oftast auður og spurningin hvernig getur staðið á því og þetta er auðvitað að hafa fræðimenn lengi vitað án þess að það hefur kannski beinlíns verið reynt kerfisbundið að áttast á því hvernig þetta gerðist en ef maður fer að gera það þá sko spurningin er hvernig kemst maður þarna á milli, hvernig getur svona atvikast og þá nú í rauninni fyrst frá því að segja tengsl myndana unnur og uður eru alveg ljós og engin sérstök ráðgáta þar er í rauninni bara þar áttir sér stað hljóðbreyting og þetta eru nákvæmlega sömu víxlin þar að segja þar sem að langt enn var á undan er þar varð eða breyttist það í eðar í munni fólks og þetta er þannig að úr urðu víxl innan beyingar til að mynda eins og þetta þekki við langbest í okkar nútímamáli í orðinu maður, mann manni manns og við höfum þetta náttúrulega líka til dæmis ýmsum orðum eins og við til dæmis suður og sunnan og yður eins og yður manns og innan og fólki þykir eitthvað miður og það ber minna og þannig að þetta var býsna víða og sko í þannig

0: Það er elsta mál í íslensku á 9. og 10. og 11. og 12. öld, þá voru þessi víxl býsna víða. Til dæmis orði munnur, þar voru sömu víxlin, það var þá muður munn. Og gaman að segja frá því að muður ennþá til í færisku, við hliðin á munnur.
1: Já.
0: Og grunnur var gruður, lýsingur orðið grunnur var gruður grunnan og sannur var saður sannan og svo framvegis, svo mætti lengi telja þessi víxl voru mjög víða og mjög oft var þetta þannig í nafnorðum. Að þessi EFR mynd, hún birtist eingöngu í nefnifallinu. En svo var enn í öðrum myndum, alveg nákvæmlega eins og við höfum í maður, mann, manni, manns. Og þannig var nafnið unnur að það var í nefnifalli uður. Uður, unni, unni, unnar. Og... Nú, þannig var þetta lengi en sko það sem gerðist síðan að þessum víxlum hægt og rólega þau týndu tölunni, þar að segja það sem gerðist var að enn myndin, hún ruddi eð enn myndinni út. Þannig að í staðin fyrir að segja uður, unni, unni, unnar, þá fór fólk, þá var það nafnið einfallega unnur, Já. Unni, unni. Unnar.
1: Og sama hátt möður og munnur.
0: Á sama hátt varð möður munnur, lýsingar orðið grunnur, gruður varð grunnur og svo framvegis og mætti lengi telja. Og við höfum þetta líka til dæmis í ennþá í annan öðrum og svo framvegis. Og þannig að kjarnimálsins er sá að þetta er áhrifsbreyting, þetta er málbreyting sem er ágætlega vel þekkt og engir sérstakir leyndardómar í kringum það. En aðalatriði það að hún hefur ekki orðið allstaðar.
1: Já.
0: Það er eitt af einkennum þessarar tegundar málbreytingar sem að kölluð er áhrifsbreyting, að hún verður ekki allstaðar. Og þess vegna svolítið erfitt að tímasetja þetta og sumstaðar verður hún aldrei og kannski seint. Og þessi orði maður er sem dæmi orð sem að ekki hefur orðið fyrir þessari áhrifsbreytingu
1: en
0: kannski kemur að því barnamáli er mjög rík tilhneiging til þess að útrýma þessum víxlum börnin segja til dæmis stundum mannur og þeir börnin segja líka maðar í staðin fyrir menn og svo framvegis þannig að tilhneigingin er vissulega fyrir hendi í málinu
1: og þetta er eitthvað sem bara gerist og þróast, það er ekki tekin þetta einhvers formi ákvörðin
0: þetta er eðlileg bara málbreyting eins og allar aðrar málbreytingar og það sem hefur gerst þá ef við horfum svona á ferlið að þá hefur verið tímabil þar sem að fyrir breytinguna þar sem að allir sögðu uður alveg eins og allir segja maður síðan fór þetta hægt og rólega breytast og þá sögðu sumir uður en aðrir sögðu unnur samtímamenn þannig að í málinu hafa verið samtímavíxl sumir sögðu uður kölluðu konuna uður aðrir kölluðu hana unnur síðan gerðist það myndin uður, hún svona fjaraði út og unnur varð ein eftir. Og þar erum við núna að við segjum unnur og myndin uður er alveg horfin og er okkur mjög, mjög framandi. Mm. Gott og vel, þannig að það er þá nafnið unnur og við höfum þá í nefni falli uður og síðar unnur. En svo er þarna annan nafn sem er auður. Og þetta eru alveg tvö óskild kvenmannsnafn og hafa ólíkan uppruna og ólíka merkingu unnur. Orðsifjarnar er nú ekki öll leiti ljósar, þetta gæti verið skilt orðinu unnur, ég segist alda, en það nú er líklegra að þetta tengist og sögnin að elska. Þannig að unnur þýtti hinn elskaða eða í þáttina. Auður aftur á móti er allt annað nafn og af öðrum uppruna auður merkir hefur merkt upprunulega gæfa og síðan auðmagn og hérna því líkt. Og spurningin er sko hvernig geta þessi tvö gömlu sjálfstæðu og óskildu nafn, hvernig geta þau svona hvernig að blanda saman í einni og sömu konunni. Það er eitthvað mjög sérkennilegt almennt. Við þekkjum auðvitað mörg dæmið það að fólk í fortsögunum er nefnt ólíku nöfnum. Það ekkert í líkingu við þetta. Og þá var þess að geta að þessi kona, dóttir Ketils Flatnefs, hún ekki ein þetta. Ég var viðfæðmi hétt mikill her konungur sem að sagt frá í leifum af skjöldungasögu. Hann átti dóttur sem að líka nefnd sitt á hvað, Auður og Unnur. Snorri Goði, hann átti líka dóttur sem að sumstaðar nefnd Unnur en annarstaðar nefnd Auður. Þannig að þarna höfum við þrjár mætar konur þar sem að þetta sama gerist. Og spurningin hvernig í ósköpunum getur þetta gerst? Sko, ef við hugsum okkur, sko, hvernig þetta geti verið bara í lifandi og við getum bara að prófa þetta, sko, það er engin þekkt málbreyting sem kemur okkur frá Unnur yfir í Auður eða Auður yfir í Unnur. Það er mjög erfitt að, það er mjög langsótt að þetta geti sé málbreyting, þannig að það er mjög ótrúlegt að þetta verði sem málþróun í máli lifandi fólks. Þá er að spurning hvað gæti þetta verið einhvers konar alþýðuskýring eða eitthvað í það áttina. Við getum í rauninni prófa það bara svolítið í nútíðamáli. Sko, Bjarni, ef ég fer að segja þér frá ömmu minni eða frænku minni og segi, já, og hún heitir Auður. Hvernig myndir þú bregðast við? Þú yrðir nú sennilega svolítið langleitur og hérna, og myndir hvað og spyrja, heitir hún hvað? Og ég myndi geta útskýrt fyrir þér. Hvað konan heitir og ef að þú þekkir ekki myndina Auður og hérna, þú myndir aldrei umsvifalaust draga það ályktun að hún héti Auður. Nú tala nú ekki að ég héldi nú áfram að segja þér frá þessari ömmu minni og hérna eða frænku og fer að tala Unni og segja og tala dætur Unnar eða þáttina, þá myndir hefur þú tækifæri ef að þú kynir málið að tengja þetta saman.
1: En ætli ég hefði ekki frekar hugsa með mér en vorunar rögla.
0: Já, en sko, kjarni málsins þessi, þú er alltaf getur að spurt mig.
1: Já.
0: Þannig að, jú, það er alveg hugsanlega að það hefði komið upp einhver miskilningur. Það er alveg hugsanlega að einhver sem ekki þekkti myndina Auður hefði álíkt að nú býtu myndan Auður. En í tali fólks, bara í venjulegu tali fólks, þar voru náttúrulega tækifæri til þess að spyrja og kanna býttu nú við, hérna ég þekki nú ekki þessa mynd, hvað er nú þetta? Þannig að það er ekki trúlegt að þessi miskilningur yrði mjög langlífur. Þetta yrði bara augnabliks miskilningur. Þannig að þegar öll er á botni kvöld þá er fremur ótrúlegt að þessi breyting frá Unnur, Auður, yfir í Auði hafi einhvern veginn orðið í máli lifandi fólks. Þetta er ekki málbreyting og hefur ekki orðið í málsamfélaginu hjá lifandi fólki. En, þannig að sem sé, ef við hugsum okkur þetta, ég meina fyrst sáðu allir Auður, síðan gerðist fór af stað þessi málbreyting, það sem að myndin Auður tók að víkja fyrir nefnifalsmyndinni Unnur, sumir sögðu Auður, aðrir sögðu Unnur, og svo hægt og rólega fjaraði myndin Auður út og við komum á það skeið þar sem að Unnur var allsráðandi og Auður var algjörlega horfin. Sú mynd var algjörlega horfin úr máli, samtíma málinu, lifandi fólks. Ég get ekki sagt þér upp á hár hvenær það gerðist, en við vitum, ef maður skoðar bara handrit frá 12, 13, 14 öld, að þá sjáum við að þessi víxl sem ég nefndi áðan, þau voru virðist hafa verið býsnasterk í kringum 1200. En leið og verum komin fram 1300 og tala nú ekki fram á 14. öld, þá er orðið miklu minna eftir að þessum víxlum. Þannig að þá hefur þeim fjölgað í málsamfélaginu sem að ekki notuðu myndina Auður, kunna hafa þekkt hana en notuðu hana ekki, en svo hvarf hún algjörlega. Jæja, einhver tíman mjög snemma, þá hafa verið skrifað niður frásagnir af þessari mætukonu. Og að því kom að við getum hugsað þetta, ef við hugsum texta geymdina, þá getum við hugsað okkur þetta handir þetta ferlið í nokkrum skrefum. Í upphafi þegar voru skrifaðar frásagnir á þessari merku konu eða þessum merku konum, þá var nefnifallsmyndin Uður, það var að Uður, Unni, Unni, Unnar. Og þetta þekktu allir og skrifarar sem skrifuðu þessa texta upp, þeir gerðu það algjörlega hiksta laust, hikuðu hvergi og skrifuðu myndina Uður. Síðan kom næsta kynslu og skrifara þar sem að myndin, nefnifallsmyndin Unnur var farin að ryðja sér til rúms og þessi skrifarar, þeim var tamara að nota myndina Unnur en þeir þekktu myndina Uður. Já, já, ég, Uður, amma mín segir alltaf Uður eða eitthvað svoleiðis, þetta var svona kynslóða bílsóldi, þannig að þeir þekktu Uður og þannig að þeir gátu þá freistast til þess að uppfæra málið, því að mjög ekki gleyma því að þeir sem skrifara, miðalda skrifara sem voru að skrifa upp þessi handrit, þeir voru að skrifa þau upp til þess, tilgangurinn var ljós, þeir voru skrifað til þess að vera lesinu fyrir áheyrendur í sinni samtíð. Þannig að þeir höfðu þá ríka tilhneigingu, þeirra trúnaður var fyrst og fremst við áheyrendur, væntanlega áheyrendur. Þannig að ef að þeir hafa séð þarna vera að skrifa upp gamalt handrit og þarna vera að tala dóttur Ketils og hún heitir Uður, segir þær í handrinu, já, já, heyrðu, segir hugsa skrifara með sér, já, hann meinar náttúrulega Unnur, þetta er það sem við segjum Unnur. Já. Og þannig að þá breytir hann Uður í Unnur. Mm. Og þannig verða til handrit þar sem að konan heitir Unnur. Jæja, síðan líður tíminn enn og kemur þriðja kynslóð, getum við sagt. Og það eru þá skrifarar sem eru ennþá yngri og þeir segja Unnur en þeir þekki ekki myndina Uður vegna þess að það er einhver eftir sem að segja Uður. Myndin, nefnifallsmyndin Uður er horfin úr lifandi, hún er ekki lengur hluti af lifandi tungumáli og þar leiðandi ekki hluti af þeirra mál tilfinningu eða mál kunnáttu. Þannig að þeir horfa þarna, þeir þekkja bara Unnur, Unni, Unni, Unnar og þeir horfa þarna á talaði dóttur Ketils, hún heitir Uður og þeir hugsa með sér hvaða vitleysa er þetta, þeir hafa aldrei heyrt þetta nafn og þetta hlýtur náttúrulega bara að vera einhver ritvilla og hvað er þá nærtækast, já það er nærtækast að túlka þetta sem svo að já þetta á að vera Auður, annað mjög vel þekkt kvenmannsnafn. Þannig breytaðir Uður í Auður. Og hver verður þá niðurstaðan úr því? Já, þá erum við komin með texta þar sem að sama konan heitir Auður í nefnifalli en síðan er hún nefnilega nefnd Unni, Unni, Unnar í þolfalli, þáfalli og eignarfalli og þessi sömu skrifara sem að breyttu, könnuðust ekkit við Auður, þeir þekkja þetta Unnarnafni vel og þeir hika hvergi þegar þeir skrifa það upp. Þannig að úr verður svolítið kindublanda þar sem að sama konan er nefnd Auður, Unni, Unni, Unnar. Já. Og þá má hugsa sér að það komi síðan kannski í kjölfarið, skrifari sem fær síðan þann texta í hendur, ef hann er nú vel vakandi og athugull, þá áttar hann sig á því að býta nú við. Þetta er nú eitthvað durlega fullt, því hér er sama konan nefnd Auður og Unnur. Og hvað gera skrifarar þá? Munum að skrifar, hollusta skrifarans er við væntanlega áheyrendur, þannig hugsa mér sem þetta er nú eitthvað ekki lagi. Og ef maður skoðar þessa texta, frásagnarteksta, það sem vera að segja frá Unni Djúpúku og þeim, að þá er nefnifallsmyndin lang algengust. Til dæmis í Laxdælasögu þá er hún nefnd á nafn á bílinu 30-35 sinnum, það er svolítið breiðlegt eftir handritum en nefnifallsmyndin er svona kannski 3/4 af þeim. Þannig að það er þá Auður, Auður, Auður, Auður og svo koma nokkur dæmi Unni, Unni, Unnar og það er auðvelt að draga fyrir skrifaran þá að draga þá ályktun bara út frá fjöldanum að alhæfa þetta út frá hinni algengu nefnifallsmynd og þá kemur hann að Unni og segir nei, þetta er einhver miskilningur, hún heitir ekkit Unnur, hún heitir Auður og breyta þá Unni í Auði og Unnar í Auðar og þar með er Unnarnafnið alveg horfið.
1: Og Auður bara miskilningur?
0: Já, miskilningur, já, í rauninni, en kjarnimálsins er sá að þetta er gerist engu í gegnum textageymdina. Þetta er ekki málbreyting, þetta gerist ekki í lifandi máli. Heldur í gegnum handritageymdina.
1: Þakka er innlega fyrir að segja okkur þetta, fara yfir þetta allt saman. Rekja þetta, Haraldur, þú skrifaðir þetta grein sem að birtist í bandarísku fræðitímariti, segðu okkur frá því.
0: Já, þetta er gamalt og virðulegt bandarist tímarit, Journal of English and Germanic Philology. Þetta er svona, hvað maður að segja, forn ensk og forn germönsk filologi eða textafræði, meirin 100 ára gamalt tímarit og hérna. Í því, það tímarit birtir mikið af efni, ekki bara bara svona almenn miðaldafræði, heldur líka mikið norrænfræði og hefur lengi gert áratugum saman. Og af hverju birti ég þetta þar? Jú, einfallega vegna þess að norræn fræði eru alþjóðlegt fræðasvið. Að okkar norræni miðalda, íslenski miðalda arfur er rannsóknar efni fræðimanna of veröld víða. Já. Og þess vegna er efni að finna í erlendum fræðitíma.
1: Já, þetta er erindi miklu, miklu fleiri heldur en kunna bara íslensku.
0: Já.
1: Þakkaði fyrir að vera hér og fara yfir þetta sagan af því hvernig auður varð að auði.
0: Mín var ánægjan.
1: Haraldur Bernhardsson, prófessor. Og svona líkur morgunvaktinni þennan morguninn. Ég heiti Björn Þór Sigbjörnsson og hef setið ég síðan snemma í morgun og þátturum verður á sínum stað í fyrramálið vitaskuld. Ég þakka þeim sem hlýttu verið sæl.

0: Bólstaðakirkja, aðalsafnaðarfundu þriðjudaginn 5. maí klukkan 19, hefðbundin aðalfundastörf, sóknanefnd Bólstaðakirkju. 30% afsláttur af sjóngleraugum, Linsan Skólavörðustíg. Íbúðir tilbúna til afhendingar, heklureitur.is. Bókakaffið, ævintýra heimur bókaorma, Bókakaffið Reykjavík og á Selfossi. Gervigras, Gervigras, johanhelgi.is.
1: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Vinsamlegast bíðið lengi.
2: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
3: Blek eða tóner. Við eigum réttu vörna fyrir þinn prentara. A4 fyrir skapandi líf.
4: LGG Plus styrkir ónæmiskerfið, bætir meltingu og kemur í veg fyrir sýkingar. Eitt skammtur á dag tryggir fulla virkni. Þú ferð ekki í mínus með LGG Plus.
5: Frábært tilboð í Jysk. 20% afsláttur af öllum vörum. Jysk. Góð tilboð.
6: Gæliboks. Dúkur í fortjaldið og neyslugeymar í ferðavagnin. Bílanaust og bílanaust.is.
7: Sólin hjá Úrval Útsýn. Bókaðu allt á einum stað á úrvalútsýn.is.
8: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
9: Gróðurhúsin við IKEA eru opin frá klukkan 11 til 20 alla daga. IKEA.
10: Nú getið þú bókað í hraðþjónustu hjá Nestekk á kvöldin og helgar. Nestekk.is.
11: Tax-free veislu húsgagnahallarinnar lýkur í dag. Fullt af spennandi tilboðum með risa afslætti. Húsgagnahöllin.
12: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
13: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
14: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það er svo margt sem hægt er að gera strax. XD Reykjavík.
15: Sumarið er tíminn. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
16: Hvað heitt í dag? Indverskur smjörkjúklingur. 1944.
17: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann útilegumaðurinn.
18: Flokkur fólksins. Hættum. Ofur þéttingu byggðar. Flokkur fólksins.
19: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Írönsk stjórnvöld ætla ekki að láta viðgangast að bandarísk herskip fylgi flutningaskipum í gegnum Hormúsund. Herstjórn Írans lýsti því yfir í morgun að ráðist yrði á öll erlend herskip sem nálguðist Hormúsund eða reyndu að komast þar í gegn. Sérstaklega ætti þetta við bandarísk herskip. Forstuðmaður netöryggisveitar Serti segir mikilvægt að bæta í netvarnir ríki heimsins búi sig undir það í auknum mæli að hernaður færist á internetið.
2: Það hefur verið svona lenskan síðustu ára að netöryggisteymi er að setja svona landsbundin netöryggisteymi er að setja meiri fókus á varnir, í rauninni netvarnir og hvernig geta varið innviðana gagnvart þessum árásum eins og við höfum verið að sjá í Úkraínu, þessum í rauninni skemmdaverkum, það sem er verið að fara vísvindandi inn og skemma kerfin.
1: Sagði Magni Reynir Sigurðsson, forstöðumaður Sertis. Magni segir að á Íslandi séu tæplega 80 mikilvægir innviðir. Það séu fyrirtæki og stofnanir sem skiptist í orku, fjarskipta, fjármála, heilbrigðis og samgöngu innviði. Flestir af verkefna sem koma á borð sveitarinnar snúa að almenningi, en Magni segir innbrot í kerfum hjá fyrirtækjum og stofnunum hafa færst í aukana að undanförnu. Sömu leiðis sé mikilvægt að fylgjast vel með örri þróun gervigreindar.
2: gervigreindin getur verið nýtt til árása til að finna veikleika og fleira en hún getur líka verið nýtt til að verja innviðin okkar. Hún er mun fljótari að sjá að það sé verið að brjótast inn í kerfin heldur en kannski mannsögja á aft.
19: Sagði Magni Reynir Sigurðsson í morgunútvarpinu Mist Grönnvold tók saman. Heilbrigðis yfirvöld telja þrír farþegar skemmtiferðaskipsins MVAF Hondius séu látnir af völdum handaveiru. Nokkrir til viðbótar hafa sýkst.
20: Hondius tekur 170 farþega og 70 manna áhöfn og var á siglingu milli Argentínu og Grænhöfðaeyja þegar veikindin kom upp. Fyrsti farþeginn sem sýndi einkenni sýkingar var 70-ur karlmaður sem loks lést borði í skipinu. Eigin kona hans veiktist líka og var flutt til Jóhannesar borgar í Suður Afríku þar sem hún andaðist á sjúkrahúsi. Tæplega 70-ur breti liggur þar á gjörgæslu og staðfest er að hann ber handa veiruna. Hún berst almennt úr nagdýrum í mannfólk og getur valdið hitasótt blæðingum og nýrnabilun. Tedros Adhanom Ghebreyesus, framkvæmdastjóri Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar, segir náið unnið með stjórnvöldum viðkomandi landa og eigendum skipsins Ocean White Expeditions við áhættum mat og stuðning við alla sem eru um borð. Það sé brýnt til að halda aftur af útbreiðslu veirunar. Ætlunin er að koma minnst tveimur farþegum til viðbótar undir læknishendur á Grænhöfðaeyjum áður en skipið heldur áfram för til Kanaríeyja. Hondius staldrar reglulega við í íslenskum höfnum og á að koma við hér á landi undir lok maímánaðar.
19: Markus Þóraldsson sagði frá, fréttalestri er lokið.
21: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Þulur í dag er Rakel Hedda Guðmundsdóttir. Það er komin mánudagur, 4. maí og nú er klukkan farin að ganga 10. Við skiptum nú yfir til Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur en hún stýrir þættinum Segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Hjalti Karlsson, grafískur hönnuður. Velkomin í þáttinn.
1: Takk hérlega.
0: Var það rétt ákvörðun hjá þér að flytja til New York á sínu tíma?
1: Já, ég held það. Ég hérna fættur uppalinn á Íslandi og öll mín skólaganga var hér og það kvarlaði aldrei að mér að fara eitthvað erlendis. En þegar ég var, hvað er ég gamal, 21, 22, að þá sótti ég skóla úti, ég sótti bara skóla í New York og hérna fór þangað og bara hef verið þar.
0: Þannig að þú komst ekki tilbaka þannig?
1: Nei, en já, ég svona einhvern veginn, ég fór í skólan og planið var alltaf að koma tilbaka þegar að hérna, náminu myndi ljúka.
0: Já.
1: En hérna, auðvitað kem ég tvisvar þrisvar ári, ég kem ég oft. En ég búið í rauninni erlendis í 36 ár.
0: Já.
1: Og já.
0: Ertu stundum sko, þegar þú hugsar það, ertu stundum hissa á því að búið svona lengi?
1: Já, mér er mjög skrítið sko.
0: Já.
1: Mér er mjög skrítið. En samt einhvern veginn ekki, þetta hljómar hálf skilningilega, mér persónulega finnst, eins og ég hef bara verið þetta í nokkur ár.
0: Já.
1: Ég er ekki alveg svona...
0: Þetta er 36 ár.
1: Já, en hérna... Nei, og svo er þetta eitthvað bara lítið mál að fara á milli og en hérna, þú veist, mér eru alltaf liðið vel þarna og þetta er bara frábær, sko.
0: Já.
1: Og, já.
0: En svona þínir draumar þegar þú flýgur út þarna 20 og hvað, 20 ára, 21, Hjalti?
1: Já.
0: Hvað sástu fyrir þér?
1: Þetta, sko, ég einhvern veginn var aldrei neitt eitthvað að hugsa með það.
0: Nei, og það ætlar ekki sigra heiminn, sem
1: sagt. Nei, það var bara, þú veist, fór í MR á Íslandi og svo vann ég í eitt ár og svo fór ég myndlist á handíðaskólan í eitt ár og ég hef aldrei verið góður í að plana eitthvað langt fram í tíman og þetta er alltaf bara eitthvað neginn hei, fyrir skóla úti þannig að það var ekkert planað.
0: Nei.
1: En svo einhvern veginn fyrir nokkrum, eða kannski einhverjum árum síðan að þá var ég heima hjá bróður minnum, við það bara ég og bróður minn.
0: Já.
1: Og hann á fjölskyldu og svo er ég eitthvað að skoða eitthvað svona ljósmynda album sem að bróðir minn á og ég er búin að vera með heima hjá sér í mörg ár og ég er eitthvað að skoða albumið og það er mynd af einhverjum fermingaveislum og jólabóðum og einhverjum fleira og það voru einhver myndir af mér í albumið og ég
0: Hvar var ég?
1: Já, ég bara, hvað er í gangi eiginlega? Það var ekki nokkra myndir þá fattaði mér þetta, ok þú veist, maður er kannski minna hérna heldur en maður fatta sjálfur.
0: Já, þetta er eiginlega verst í heimi mitt, þetta fjölskylda albuminu Hjalti, hann er bara hvergi.
1: Hjalti er hvergi.
0: Hjalti var alltaf í útlöndum.
1: Eða hann er búin að rífa myndirnar út og fleyi hennar mér.
0: Já, einmitt.
1: En hérna, nei, þetta er allt í góðu, sko.
0: Já, já.
1: Já.
0: En, sko, þú býr bara í Manhattan, eða á Manhattan, það er bara
1: þinn
0: staður.
1: Já, fórum í, þannig að skólinu var á Manhattan og ég hef verið alltaf búið á Manhattan, við erum núna á, ég veit ekki hvernig maður að segja það á íslensku, Upper East Side og hérna búum þar, búin að vera, hérna, keftum íbúð þar fyrir 20 ára síðan, við erum alltaf á sama staðnum og... Þetta er svona mjög svona bara frábært svæði, við elskum að vera þarna. Þetta er rétt hjá hérna Guggenheim safninu, eru mjög nálægt garðinum Central Park.
0: Já.
1: Eða eitthvað miðgarði, hittu ég hvað?
0: Miðgarði Central Park.
1: Miðgarði.
0: Já, miðgarði.
1: Sem eru rétt hjá Central Park.
0: Já.
1: Og það svona bjargar okkur, sko. Ég held að við værum löngu flutt í burtu ef við erum ekki með garðin.
0: Mm.
1: Og svo líka að í því hvort að hlustendur hafa komið til New York en það er svona, þetta getur verið rosalega svona yfirþyrmandi að vera í borginni, þetta er svona læti og maður svona finnur að stundum, maður svona færstundum smá nóg, þannig að maður svona verður að það er gott að geta farið aðeins í burtu.
0: Oh.
1: Og ég held einhvern veginn að ég og kona mín vorum að tala um daginn að viðst, ef maður væri alltaf í New York og við getum ekkert farið neitt þá höfðum við flutt fyrir löngu síðan þannig að já
0: Þannig að talandum sko hversu mikilvæg græn svæði eru.
1: Já, já. Það er, og maður svona gleymur þessu stundum, já. Þú veist svona út inn í öllum látunum og hérna, já, það er svona, það er yndislegt að koma hingað og fara upp á fjöll og hérna.
0: Já. En ertu sko, þú ert bara íslensku ríkisborgari, þú ert ekki?
1: Já, ég er ennþá íslensku ríkisborgari.
0: En af hverju ertu ekki, af því kona þín bandarísk og...
1: Já, fyrir löng og sonur minn er, sonur minn er fættur í Ameríku.
0: Já.
1: Og hann er með íslenskt vegabréf. Fyrir svona afsökunin hjá mér er að fyrir löngu síðan að það ætla ég að fá, hérna, það var eitthvað flókið með eitthvað skatta og hérna vera með tvö ríkisborgar rétt hérna frá Íslandi líka hafa smá trikki en hérna þetta eitthvað sem að maður ætti að gera þetta
0: ég meina fólk sækist í, þú veist
1: já.
0: Sækist í þetta, þá þú gætir gert það
1: ég gæti gert þetta og í rauninni ætti maður að gera það, já, hérna gera það
0: þannig að þú ert ekki að, Hjalti, þú ferð ekki á kjörstaði og þannig að þú getur ekki kosið
1: nei, sem er smá skrítið, sko
0: þannig
1: að ég get ekki kosið eins og við borgarstjóra eða forseta og þannig að ég er ekki nei
0: fyndið,
1: það er smá fyndið,
0: já
1: það er smá skrítið,
0: já
1: en hérna
0: en hvernig líður ykkur eins og bara já, bara heimurinn er í dag, Hjalti
1: já
0: í að búa í New York og búa á Manhattan með fósetan og svona hvernig er svona
1: þetta
0: hvernig
1: er
0: stemningin
1: þetta er rosa skrítið andrúmsloft sko þetta er smá skrítið andrúmsloft en hérna ég hef aldrei verið mjög pólitískur sko
0: nei
1: en við vorum mjög nálægt í fyrir nokkrum árum að flytja og fara
0: Já, það var þannig.
1: Já, við erum auðvitað ekki miklir aðdáendur forsetans sem já, er þarna núna.
0: Já,
1: en hérna,
0: þannig þið voruð að pæli því bara að...
1: Já, við vorum að hugsa um það. En hérna, en svo ákvæmum að gera það ekki og ég er mjög ánægð með það.
0: Já.
1: Þannig ég held að við, mér sýnist að við verðum áfram í New York í einhvern tíma, sko. Og svo er sonur okkar, sko, við erum eitt son og hann er 19 ára og ég er farin í skóla í heimavist.
0: Já.
1: Þannig að það er kannski að minna pressa á mig og kona að vera alltaf í New York, þannig að við erum eitthvað svona að hugsa hvað við gerum.
0: Já, en senda drengi sinn í heimavist, hvernig gekk það?
1: Það er, hérna, það er mjög skrítið, fannst mér, sko, og ég einhvern veginn hugsað aldrei út í þetta. Og ég langan tíma það var, ég var svona í lokinir inn að ítunum að fara í skóla, í NYU sem er á Manhattan þá gendur hann búið heima
0: Já, viltu ekki vera bara hjá okkur
1: Jú, viltu ekki vera hér
0: Komdu, ekki fara neitt
1: Já, en það var, mér varst það rosa erfitt, þannig að hann en að vísu, hann er bara í sko, skólinni í klukkutíma í burtu
0: Já.
1: Mjög nála sko en, þú veist, við kyrðum hann í skólan og svo komum við bæði tvö heim Og ég græt aldrei, en ég settist upp í sófa og fór bara að gráta.
0: Og meðan var hann alveg dú-dú.
1: Já, hann bara í einhverju stuði. Í einhverju stuði, sko.
0: Pappi bara grátandi af því ég farin.
1: Ég veit.
0: En þú veist, að sleppa hendin einhvern veginn líka, þetta er...
1: Það er rosa skrítið, sko. Já, mér staði mjög skrítið og við þrjú erum alltaf mjög náinn og enginn að rífast og bara mjög gott samband, sko, en svo einhvern veginn kona mín sagði þetta var svona auðveldara fyrir kona mína að því að hún er fætt í Ameríku þannig að hún var svona búin að plana þetta og vissi að þetta væri að koma já, mörg ár.
0: Hún var búin að búa sig undir þetta í 18 ár.
1: Og sagði mér ekkert að því.
0: Nei, var ekkert. Haldum hjálta að finna út úr þessu.
1: Já, en svo fyndi líka að því að sonur okkar, sko, hann er auðvitað núna að flytja aftur heim. Hann er búin í heimavistinni.
0: Já.
1: Allavega í ár. Hann er búin að vera í eitt ár.
0: Já.
1: Og þannig eftir bara tvær vikur þá keirum við í skólan náum í dótina og kemur hann aftur heim og svo fer hann aftur í skólan í september þannig að þetta er bara frábær sko, ég líka viðstu, honum líður rosa vel og honum finnst rosa gaman í skólanum,
0: já.
1: Það er bara númer 1, 2 og 3 sko
0: En Hjaldi, talar hann íslensku?
1: Sko, mér, ég gerði þetta fyrst. Ég talaði við alltaf, ég talaði íslensku við hann í mörg ár og svo fannst mér þetta rosa erfitt að halda þessu við.
2: Já.
1: Og hérna, og veist, ég held að ég tali ágætis íslensku, ég ekki minnit hreim, held ég. en hérna, svo svona afsökunin hjá mér var að ég var að ferðast rosa mikið.
2: Já.
1: Þegar hann var svona 5, 6, 7 ára. En hann skilur, ég get tala við svona, þú veist, fyrir mér sund, viltu samloku,
2: fóku
1: pulsu.
2: Það klassiska sem bara tala við um á Íslandi, sund, pulsu.
1: Hann þarf ekkert meir.
2: Nei,
1: en svo kom hann í mörg ár, sko, þá kom hann, við komum alltaf á sumrin til Íslands.
2: Já.
1: Og hann fór í svona sumanómskeið. Og hann fór í, þú veist, eitthvað, hérna, bordtennisnámskeið eða tennis eða, og hérna, og ég á mótnana var alltaf mjög spenntur, þú veist, hérna, hleyft honum inn og fullt af íslenskum krökkum.
2: Já.
1: Og svo kom ég tilbaka kvöldið og þá voru allir krakkarnir sjúkir í að tala við hann.
2: Já.
1: Á ensku.
2: Ensku höfðu þetta.
1: Þegar hann eitthvað frá Ameríku og New York eitthvað og
2: Já.
1: Hann lærði enga íslensku. Hann lærði enga íslensku
2: Nei,
1: þar.
2: Allir stuðu eitthvað þann vagn að tala við hann.
1: Mm-hmm.
2: En hvað heitir kona þín, Hjaldi?
1: Hún heitir Vera.
2: Og hvað heitir hana?
1: Ég heitt hana, já, árið 2000 í gegnum svona sameiginlegan vinn.
2: Mm.
1: Sameiginlegi vinnur, hann eitthvað svona tengir okkur og við förum á okkar deitt og byrjum bara að vera saman eiginlega bara strax.
2: Já.
1: Og hérna, já, búin að vera saman
2: bara...
1: í, já, búin að vera saman í 26 ár
2: mm.
1: og hún lærður hérna, hún lærður arkitekt, hún fættu uppalinn í Kaliforníu, í San Jose og flutti, mannigalega, flyttur til New York kannski 96 þannig hún búin að vera dóldið lengi það líka
2: já.
1: Og hérna og já, svo vann hún í mörg á sko í á svona brandingstofum og var að vinna með svona einhverjum stór fyrirtækjum og svo svissar hún aðeins hérna gýr og fer að vinna með tískuhúsum og vann í mörg ár sem svona, hvað þetta kallað, svona artdirektor fyrir svona, hérna, Anne Klein og Anne Taylor, svona tískuhús og var að sjá allar svona herferðirnar og var yfir þú veist, svona ímyndinni og hérna, en svo fyrir hún er alltaf verið svona tengd fyrirtækinu okkar og svo fyrir svona 5-6 árum síðan að þá ákvaðan við að hún kæmi svona þess inn í fyrirtækið og þannig að hún að vinna með okkur í dag.
2: Já.
1: Og...
2: Þannig að þú ert bara alltaf með henni.
1: Ég er alltaf henni. Með
2: henni. Það er einhvernig, það er sagan.
1: Það er sagan, já. Ég er alltaf, við erum alltaf saman. Já. Og daginn vorum eitthvað að tala um að þetta er kannski aðeins og mikið. Þú veist, það er bara dagstælega.
2: 26 árum síðan. Þetta er ómikið, þetta er allt ómikið.
1: Þetta er ómikið, sko, en mér finnst þetta frábært. Og hérna, og þetta er rosa svona Veistu, við erum þetta með, ég er búin að vera með partnerinn minn á fyrirtækinu í 26 ár og ég var að vera saman í 26 ár, þau nára sig vel saman og svo er sko, fyrirtækið er 5 manns, þannig að þetta væri kannski flóknara, held ég, ef að fyrirtækið væri 30 manns, þá væri kannski ykkur pólitíkum að það væri kannski eitthvað smá skrítið, kannski, ég veit það ekki, en hérna, Það virkar alveg að núna og mér finnst þetta bara frábær sko.
2: Hvað var það við hann sem þú sást Hjaldi strax að því þið bara rauninni byrja saman á fyrsta deiti?
1: Já.
2: Hvað var það? Veistu það?
1: Ég held ég hef aldrei verið spurður þessu. Þetta var, þetta hljóma smá skengilega sko, þetta var svona... með einhvern veginn bara hittumst, förum út og þetta var bara mjög eitthvað svona ég tegja hvað er orðið þeir að leita hérna, sko Vist, það var engin eitthvað með einhverja leiki eða þykjast eða þetta var bara eitthvað mjög eðlilegt
2: já.
1: Og svo líka sem að kannski já, ég ætla að segja þér þetta þetta tekur kannski tekur 2 mínútur að útskýra þetta
2: við höfum nógan tíma
1: sko, við förum út fáum okkur að borða, förum á smá deit og svo fáum okkur eitt, tvo drikki og svo einhverlega vegna að þá ég að tala að New York er rosalega örugg. Ég er búin að vera hann í öll þessi ár og það gerist ekkit, það var aldrei gerst neitt fyrir mig í New York öll árin. Og svo labba ég minni heim og bara kveðana, klukkan kannski orðið klukkan svona tvö nótt og hún fer bara inn til sín og ég labba niður götuna og svo allt í einu bara kemur ykkur náungi aftan að mér og stingur einhverju í bakið á mér ég veit hvað það verið byssa, hnífur, gaffall ég veit ekkert hvað það var og þannig ég bara rændur þarna ég rændur á götunni fyrir utan og ég hef aldrei ævinni lent í ykkur svona ég var sallarólur og var bara, heyrðu, hvað í gangi? Og viðkomandi, hann tók síman og einhvern pening og svo bara fór hann og ég stenda þetta og ég bara, wow, býtu, hvað var í gangi, sko? Og hérna, og svo í eina mínútu er ég fyrir utan og hugsa svona sjálfur, býtu, hey, á ég að hringja í hana á ég að vera fyrir utan núna og segja bara, heyrðu, það vera, ég var rændur hérna, má ég koma upp? Og það hljómaði eins og hún myndi ekkit trúa því.
2: Hún hefði skellt á því.
1: Hún hefði skellt á mig.
2: Ekki reyna þetta.
1: Algjör, eitthvað lúsir að reyna að komast inn eitthvað. Og það ég ákvað að gera það ekki. Og fer ég eitthvað hérna, síma sem að var hérna og ringi í lögguna og löggan kom og keiri mig heim. Og svo hérna, bara svo strax bara morguninn klukkan 8-9. Þá hringdi hana og segi bara, heyrðu, hérna, þetta skeði fyrir mig og hérna, og hún var bara, ha, hverju hringdur ekki í mig? Þannig þetta var eitthvað svona, kannski hafði þetta eitthvað að segja, að það var eitthvað vóðlega auðvelt eitthvað að, ég veit ekki alveg, já, að hringja eða, já, þetta er svona.
2: Og hvað hefurðu lent í þessu aftur?
1: Nei, ég, ekki einhverju svona.
2: Nei.
1: Að vísu, þá var ég og partnerin minn í Suður Afríku og lentum í, vorum að vinna þar og lentum í einhverju smá þar en aldrei einhverju svona, það var smá skrítið.
2: Já, varstu hrættur þannig eða?
1: Nei, það var svona óþægilegt. Það var svona, hvað kallar þetta? Invasion of your privacy,
2: hvað
1: er það á íslensku?
2: Já, já.
1: Það var svona, því mér skrýð, þú ert bara að gera eitthvað sjálfur, já. Það kemur eitthvað allt annað. Og ég held að, hún sé einhvern veginn líka að viðkomandi var miklu minni en ég, já. En ég svona eina sekund, alltaf ég ætla bara að ráðast á hann.
2: Já, já.
1: Og gerði það ekki.
2: Mjög góð ákvörðun.
1: Já, mjög góð ákvörðun, sko, en það er mjög furðulegt.
2: Já.
1: En hérna, en allt í góðu með þetta, sko.
2: Já. Þú talar partnerin þinn, Hjalti,
1: já,
2: hver er það?
1: Já, hann er frá Þýskalandi og við erum búin að byrja með fyrirtækið árið 2000 og höfðum kynst árið 1999 og þá var ég að vinna, búin að vinna í mörg ár hjá austurískum hönnuði og Jan, partirinn minn núna, hann kom inn sem svona lærlingur og svo, þannig við kynnust þar.
2: Já.
1: Og svo þegar okkar fyrirverandi yfirmaður, hann ákvaða að, hérna, að taka svona eitt ár í smá svona, hann kallar svona sabbatical.
2: Já.
1: Og þá ákvaðum ég og Jan að byrja sjálfur með fyrirtækið.
2: Já.
1: Og hérna, já.
2: Og hvað sko, við erum svo fyndin alltaf Íslendinga og við viljum alltaf vita, þú veist, fyrir hvern þú ert að vinna
1: já,
2: þú veist, það er, okkur finnst það alltaf eitthvað svona,
1: eitthvað spennandi
2: já, því mér var sagt að þið séð búin að ná svona sterkri stöður alþjóðlega með eitthvað fyrirtæki er það ekki rétt?
1: Jú, ég held það, sko, en ég svona
2: gerir samt svolítið lítið úr því, hvernig
1: jú, kannski, jú, en við svona við byrjuðum, í byrjunum þá gerðum við mjög mikið af tónlistarverkefnum
2: já,
1: og vorum að vinna með alls konar tónlistar, hérna, hljómsetum og fyrirtækjum og svo fljótlega þá förum við að vinna í raunni bara einhvern svona alls konar verkefni já. Og gerðum, hérna, hönnum við einhverja bækur og svo hönnum við línu af skó með Puma skófyrirtækinu og hérna svo gerðum við hvaðan einhvern svona Nintendo tölvuleikja fyrirtækið og svo í mörg ár unni við með Bloomberg frétta hérna veitunni gerðum hönnuðum mörg tímarit með þeim og hérna og gerðum hvað annað önnuðum úralínu með Swatch í Swiss og þannig að svona, er ekki mikið svona hljómar eins og er ekki svona rosa, mikið fókus í því sem við gerum.
2: Nei, þið bara gerir alls konar.
1: Gerum alls konar. Já. Og svo sönnum við erum alltaf unnið mjög mikið hérna með fyrirtækjum á Íslandi eða verkefni á Íslandi og hérna við til dæmis endur hönnuðum fyrir löngu síðan útlitið á brennivínsflöskunni.
2: Já.
1: Og svo gerðum við...
2: Já, þegar henni var breytt.
1: Já, það var mjög lítil breyting.
2: Já.
1: Gerðum eitthvað pinku lítið þarna, sko. Og svo bættu við, þú veist, að því að merkið sko, þú veist, það bara Ísland, brennivín og hringurinn.
2: Já, já.
1: Og við bættum inn vestmanniðum.
2: Já.
1: Vestmannir voru ekki á kortinu.
2: Var það?
1: Nei, þannig að við svona...
2: Þú vildir ekki móðga vestmanneiðinga?
1: Nei.
2: Það ekkit grín, sko?
1: Það ekkit grín, en í mörg ár eftir þetta, þá voru margir vestmanneiðingar sem hafa komið tíminn og voru svona þakka mig fyrir að hafa sett vestmanneiðing á kortið.
2: Já, þetta er svona sama, þú, þetta er sama tilfélning hjálta eins og þú ert að skoða gömlu myndalbúmina, því þú ert ekki inn í myndalbúmum, þannig þá veistu hvernig vestmanneiðingum
1: líður. Þetta er svona sama, þetta er svona sama. Og svo gerðum við sko, ég ætla að segja, ég hef alltaf mikill aðdáandi Gus, þannig að við unnum hvenær var þetta mann ekki að, svona kannski átta ár síðan þá var þau kom út með plötuna Mexico
2: Akkurat.
1: Og þá hönnum við allt fyrir Mexico plötuna og gerðum tónlistamindband með þeim og hérna og þannig við hef alltaf verið mjög tengd í Íslandi en, hérna,
2: en finnst þið það mikilvægt Hjalti?
1: Mér finnst það mjög gaman
2: Ég meina Göskos og brennivín, þetta bara verður ekki íslenskara.
1: Það er góð blanda. Ég hef alltaf, já, minnst alltaf mjög gaman að ég.
2: Já.
1: Og líka, það er bara líka það er svona góð afsökun fyrir mig að þykjast þurfa að fara heim til Íslands á einhverja fundi.
2: Já.
1: Þannig að maður getur komið hérna nokkuð oft hingað.
2: Já.
1: Og hérna og við erum enn að vinna með fyrst við vorum ekki að vinna með kaffibarnum og hérna bara mjög gaman sko.
2: Já.
1: En svo einhvern veginn á síðustu árum að þá höfum við með einhvern veginn svona og þetta var ekkert eitthvað plana hjá okkur við erum fannin að vinna mjög mikið með svona listasöfnum og svona listatengdum aðilum
2: Já, hvað að listasöfn til dæmis eins og
1: Við endur hönnum til dæmis hér á Íslandi hérna listasöfn Reykjavíkur hafnarhúsið, mm-hmm. það svona veggmynd utan á gerðum það og hérna, sem eru þetta kjarvalstæðir og hérna og svo höfustöðin með hérna hafnildi
2: sjoplifterinn, já
1: og svo úti unni eitthvað með hérna móma og einhverjum hérna söfnum úti
2: já.
1: Og hérna, það minnst það mjög gaman og svo safn núna í því hvað margir hlustendur hafa farið, ég er að hugsa að fara til Philadelphia í Ameríku sem er yndisleg borg sem svona í 1.5 tíma í burtu frá New York og það eru mörg frábær söfn og það eitt nýtt söfn sem við vorum að vinna í síðustu árin vinnum í þessi 3 ár það heitir Calder Gardens og þetta hérna tilengað hérna ameríska listamanninum Alexander Calder og svo eru rosa flottir arkitektar og garðyrkjumeistari frá Hollandi sem að hann er allt í kring og þetta er alveg mega flottana sko og hérna þetta er bara frábært
2: Er skemmtilega að vinna við þetta, þú veist, í tengslum við listina heldur en að reyna kannski samfara fólkum að kaupa eitthvað?
1: Já, mér Ég er ekki að gera lítið úr því
2: nei,
1: hann einhverjar vör og fleira, við gerum það líka.
2: Já.
1: En það er eitthvað mjög gott við það finnst mér líka, af því að þú segir mér svo safnið núna, við hönnum þetta, og þetta er svona ferli sem að tekur 2-3 ár, og rosa mikið samstarf á milli okkar og safnsins og það er stjórnarna og þetta er svona mikið ferli, og svo núna komin einhver ímynd á safnið og logo og allt komið á staðinn og svo fattar maður auðvitað að þetta kemur til með að verða þetta næstu 15-20 árin.
2: Já, ábyrð ykkar er mikil.
1: Já, þannig er ekki verið að breyta þessu oft sem að getur, sem að ég dóldi svona næs. Þetta er ekki, þú veist það, margar vörur eða hérna, súkulaði vörur eða hvað, eða auglýsingar, þetta, þú gerir þetta, þá er þetta búið og næsta.
2: Já.
1: Þannig þetta svona, við erum mjög ánægður að vinna í þessum geira, sko.
2: En svo kannski líka þetta, þið eruð að reyna að sannfæra okkur svo sem að labba inn á safn eða hlusta á eitthvað sem þið eruð að, svo sem kannski að sama og selja eitthvað vörð, ég veit
1: það
2: ekki.
1: Það er reynið að sama.
2: Já.
1: Það er reynið eitthvað neginn allir, það mjög margir, það allar eitthvað svona sölu hérna, vinkill á þessu. En hérna, en svo líka með þessi safn, sko að að það oft eins og ég aðeins að tala hægar að því sko hérna hvað kalla maður þetta það svo margir sem að finnst eitthvað svona söfnin á okkur harra plani þóra var alltaf að fara inn og þetta eitthvað svona ekki svona alveg svona,
2: ekki fyrir mig
1: pælgar, já. Þannig að við vorum mjög mikið það voru mjög margar samræður eða samtöl þetta gera þetta nógu svona hvað er orðir, svona
2: já, bara,
1: viðkunnilega að bjóða fólki að koma inn og hérna
2: vilja sjá það sem er það
1: já, vilja sjá já. Og koma inn og skoða og hérna og já
2: Vittu, þú varst líka, að þú nefndir Göskösið, þú ert búin að líka sko vinna með hvað, Rolling Stones?
1: Það er dóldið langt síðan.
2: Ja, alveg sama, það skiptir engum áli. Og Lou Reed, svona, nú klárum við þetta.
1: Já, það er dóldið langt síðan. Þá vann ég sko með hérna, mínum fyrirværandi yfirmanni, sem er yndislegur, ég elska hann, og hann er á Íslandi akkurat núna. Hann heitir Stefan Sagmeister, og ég vann með honum í 4 ár, og hérna, og hann er einmitt því að ég og hann vill maður vera með fyrirlestur í Hörpu á miðvikudaginn þannig að hann er núna hérna í viku með mér og við erum bara að keira og hitta fólk og bara frábært
2: þannig að fyrirverandi yfirmaður en vinir þannig að þetta var ekki eitthvað enginleðindi
1: nei, mjög góðu vinir við erum alltaf verið rosa hérna, góðu félagar og svona þú veist þetta þegar ég vann með honum að þá vorum við kannski ekkert voðlega miklu vinir vorum bara að vinna meira saman að því hann var yfirmaðurinn og séu mörg ár eftir á vorum við ekkert að hittast mikið en á síðustu 10 árum höfum við bara orðnið mjög bara orðnið bestu vinir
2: Já. En hvað var það sem þið voru að gera þá fyrir þessar hljómsveitir?
1: Það var það sko þá var veist, hann byrjaði með fyrirtækið í manningalveg 1923 og mjög lítið fyrirtækið það var bara hann, einn hönnuður og lærlingur og einhverju hluta vegna að þá svona 99% af verkefnunum voru tónlistaverkefni þannig að hljómsveitir, svona litlar hljómsveitir eða stórar eða frægar komu til hans eða okkar og þá voru við að hanna bara útlitið á hérna geisladyrknum eða plötunni eða, og svo herferðinni og svo út frá því þau unnu kannski með einhverjum listamanni og gerðum sko hönnuðum allt lúkki fyrir hann eða hana eða hvert sem er og þá og svo kannski hérna einhver plaggöt og sviðið og svo oft líka í mörgum tilfellum að þá gerðum við einhverja bækur og fleira með þessum verkefnum þetta var alveg frábært og svo þetta sko já það bara geggjað sko þannig ég vann með honum í 4 ár
2: Já, hvað er það sem þið hjaldið ætla að tala í Hörpu núna miðvikudaginn?
1: Já,

0: kallið, design talks við þrjú verum upp á sviði og svo smá break og svo kemur arkitekt Dorte Mandrup frábær arkitekt og svo nokkrir fleiri aðilar eftir hana.
1: Já.
0: Þannig að það verður ég held að sé allan daginn frá 9 til 5 eða eitthvað.
1: Já, til að ræða bara alla þessa hluti. Hvaða skiptir máli, hvaða sem við sjáum þegar við erum að pæla einhverju.
0: Já, bara ræðum hönnun og hérna og arkitektúr og alls konar.
1: Já. Akkur.
0: Hérna, já.
1: Það þannig sko þegar þú ert að skoða eitthvað, ertu alltaf með grafísku augun? Þú veist, þegar þú skoða bækur eða sérð eitthvað, eða getur alveg svona kúplaði frá vinnu einhvern veginn?
0: Ég get kúplað mig út úr vinnunni sko, en mér finnst alltaf sko, hvernig vil ég segja þetta? Þegar ég er ekki með eitthvað 9-5 jobb eða hérna vinnu, þannig ég í raunin alltaf vinnandi. Ég alltaf með, það kannski eitthvað verkefni núna sem ég að vinna í og ég alltaf eitthvað að hugsa það en það ekki, ég fæ ekki einhverja innspýtingu yfir einhverju sem ég sé ég reyna, sem er ekki að kópera eitthvað sem ég sé sko. En það kannski eitthvað ómeðvitað maður fyrir í bíó eða sér eitthvað en já, maður alltaf veit að horfa og fylgjast með einhverju en
1: Ertu fegin að hafa farið þessa leið í lífinu, Hjalti? Og kannski emi líka það og ekki farið aftur heim.
0: Já, ég er mjög heppin að hafa fundið eitthvað sem að ég elska að gera.
1: Mm.
0: Ég geri mig grein fyrir því. Þú veist, mér finnst enn ótrúlega gaman að þessu. Og það er eins og eitt góð vinur okkar úti. Við kynnumst honum fyrir, 15 ár síðan og hann svona frægur amerískur hönnur hann heiti Lance Wyman og hann varð svona heimsfrægur á því að hann hannaði allt útlitið á olympíuleikana í Mexiko 1968
1: Já.
0: Og þetta gríðarlega flott í honum og hann í dag 88 ára og hann enn að vinna af því hann elskar að gera þetta og hann eitthvað stá kvöldin helgar og stundum að senda mér einhverja skissur og þetta svona heldur honum alveg gangandi
1: nota hausinn
0: í eitthvað svona sko, mest alveg magnað sko en og ég ekkert að gera út úr því að ég ekkert að setja út á að fara á eftirlun og fara í golf og gera eitthvað annað en mest mjög magnað að fylgjast með honum að hann enn að með það alveg
1: Ætlar þú að verða þannig?
0: Ég veit það ekki kannski, vonandi
1: já.
0: Ef maður heldur heilsu og ég allir að í kollinum sko,
1: Já, það skiptir öllu máli
0: Já, ég bara gerir þins lengi og maður hefur gaman að þessu sko. En það ekkert eitthvað langt plan hjá mér fram í tímann, sko.
1: En eru þeir ekki svolítið þannig, bandaríkjamenn, að þeir eru svo mikið að undirbúa að hætta að vinna? Er það ekki? Eða,
0: jú, það er nefnilega, já, að því að við erum, sko, þú veist, ég sem Evrópubúi í New York og Jan er Evrópu, hann er frá Þýskalandi, kona mín er rauninni líka smá Evrópu, eitthvað,
1: já.
0: Þannig að við erum aldrei, og svo eru þetta, þú veist, New York er alltaf verið, þú veist, fólk allstaðar að, og hérna, þannig að við höfum alltaf tekið okkur langt frí og þetta ekki alveg við höfum alltaf kert þetta meira eins og evrópskt fyrirtæki
1: það er sumafrí og við erum með lokað
0: við gerum þetta sko, við lokum alltaf jólin í þrjár vikur og svo viðst, ég kem alltaf hingað í 1,5 mánuð og svo núna þetta er miklu auðveldar að vinna í rauninni bara hvar sem er þannig að
1: En þetta skiptir máli því að fólk er með tala alltaf að bandaríkjamenn fara aldrei frí og er alltaf bara, þú veist, tvær vikur eða alltaf vinnandi
0: sem er alveg glatað
1: sem er bara glatað
0: en það er alveg, þú veist, það bara virkar ekki, sko
1: nei.
0: Og það bara brennur út og það verður þetta bara leiðilega, sko
1: Já, hættir að fá hugmyndir, það er
0: hægt Já, bara ræðilega, sko En hérna
1: Það er svona, en ég baði að velja lag, Hjalti?
0: Já,
1: það er eitthvað franskt og næs, hvaða lag er þetta?
0: Hérðu, ég og kona mín vorum í Frakklandi að vinna þar í verkefni og og við, við

0: vildum spila einhverja franska tónlist
1: já, já.
0: Og finnum þennan aðila á hérna, mann ekki Spotify eða einhverja þessum streamis veitum sko og svo í síðustu mánuði ég bara búin að vera með hann á bara endalausu spili alla daga
1: já.
0: Þannig að þetta engin meiri tenging og mér finnst hann bara þessi frábær, heitir Bertrand Bellin
1: já,
0: og er bara frábær sko
1: Já, það eitthvað við röddina sem að heillar
0: já.
1: Hjalti Karlsson, grafískur hönnuður í New York, takk fyrir að koma
0: Takk fyrir mig
2: Si j'étais un oiseau Je survolerais les villes Je survolerais les campagnes Les parkings D'autres parkings Les monuments Les chantiers Je survolerais les chantiers Si j'étais un oiseau Même tout petit Je survolerais le pays Avec le vent Avec les nuages Avec les avions de chasse Les avions de chasse Les avions de ligne

Hér endaði þátturinn Segðu mér sem var í umsjón Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur. Gestur hennar að þessu sinni var Hjalti Karlsson, grafískur hönnuður með aðsetur á Manhattan í New York. Og í lok þáttarins hljómaði svo lagið Oiseau eða Fugl með franska söngvaskáldinu og leikaranum Bertrand Belin. Framundan hér hjá okkur á Rás 1 klukkan 10.13 hefjast flugur Jónatans Garðarssonar. Þar á ferðinni fyrsti þáttur af 6 þar sem leikin eru lög sem hafa verið samin við ljóð Davíðs Stefánssonar. Og í þessum fyrsta þætti er það lög við ljóð úr fyrstu ljóðabók hans Svörtum fjöðrum sem kom út árið 1919. En nú stýrir Halldóra Björnsdóttir morgun leikfimi.

Komið í sæl og velkomin í morgunleikfimi. Við hýtum okkur upp á hefðbundin hátt við göngum á staðnum, létt og leikandi, sveiflum örmónum með, slökum vel og í herðum og horfum beint fram. Finnum okkar gönguhraða. Og síðan lyftum okkur upp á tábergið, göngum á tábergiðu. Og við sígum niður á hælana, göngum á hælanum. Og síðan göngum við og stöppum niður fæti í hverju skrefi. Stígum þungt til jarðar. Og svo göngum við og hristum hendur og fætur í hverju skrefi og losum við alla óþarfa spennu. Þetta gott og við draugum djúpt inn andann, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við fáum okkur sæti, gerum æfingarnir dagsitjandi á stól og við gætum að því að hafa baki beint, axlirnar slakar, armana niður með hliðum og við sitjum illir í gólf, þægilegt bila milli hnjána og horfum beint fram. Og við erum að byrja æfingu fyrir fætur og við réttum vel úr hægra hné og við höfum hægra ökklan kreftan og reynum að íta hælnum eins langt fram og við getum. Síðan beygjum við hnéð og drögum hælinn svona vel undir stólsetuna og við endurtökum við réttum vel úr hægra hné og við reynum að íta hægra hælnum eins langt fram og við getum og svo beygjum við hnéð og drögum hælinn undir stólsetuna og við réttum úr hægra hnénu og við ítum hægra hælnum eins langt fram og við getum réttum alveg úr hnénu og svo beygjum við hnéð og drögum hælinn undir stólsetuna og einu sinni enn þá réttum við úr hægra hné, ítum hælnum eins langt fram og við getum og svo beygjum við hnéð og drögum hælnum undir stólsetuna og slökum á og skiptum. Og þá réttum við úr vinstra hné og ítum vinstra hælnum eins langt fram og við getum og svo beygjum við hnéð og drögum hælnum undir stólsetuna. Og við endurtökum réttum vel úr vinstra hnénu, ítum hælnum langt fram og svo beygjum við hnéð og drögum hælinn undir stólsetuna. Og við réttum vel úr vinstra hnénu, langt fram með hælinn, og svo beygjum við hnéð og drögum hælinn undir stólsetuna. Og einu sinni enn, réttum vel úr vinstra hnénu, ítum hælinn langt fram, og svo beygjum við hnéð og drögum hælinn undir stólsetuna og slökum á. Og svo kemur erfið hlutin, þá réttum við báðum hnjónum í einu og við höfum ökklana að krefta og ítum hælunum eins langt fram og við getum og svo beygjum við hnén og ítum hælunum undir stólsetuna. Og við endurtökum réttum úr hnjánum, ítum hælunum fram og svo beygjum við hnén. Og við réttum úr hnjánum, finnum að við spennum lærin vel og ökklarnir að kreftir og við ítum hælunum langt fram og svo beygjum við hnén, drögum hælunum undir stólsetuna og einu sinni enn, réttum vel úr hnjánum, ítum hælunum fram og svo beygjum við hnén og slökum á og hristum lærin vel. Drögum djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur. Og í næsta æfingu þá réttum við úr báðum hnjánum og við kreppum ökla og réttum og ristum til skiptis og við byrjum á því að rétta vel úr ristunum og svo kreppu öklana eins vel og við getum og við réttum úr ristum og við kreppum öklana og við réttum vel úr ristum og við kreppum ökla og við réttum úr ristunum og kreppum ökla og einu sinni enn réttum vel úr ristum og kreppum ökla og svo liðkum við öklana með því að snúa öklanum í ringi og tekna stóra ringi með tánum snúum öklanum í ringi stóra og góða ringi og svo snúum við í hináttina þetta gott og svo ætlum aðeins að liðka okkur tennar og við byrjum að við kreppa tennar þétt saman og svo glennum við tennar vel í sundur og við kreppum tennar þétt saman og glennum tennar vel í sundur og við kreppum tennar þétt saman og svo glennum við tennar vel í sundur og
einu sinni enn, greppum tætna þétt saman og glennum tætna vel í sundur og slökum á og hristum aðeins fætur. Draugum djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Og í næsta æfingu þá höfum við illir í gólfi, gott bilum vellin hjána og baki beint, axlirnar slakar og armar niður með síðum. Við höfum að gera æfingu fyrir sitjandan og nú spennum við raskinnarna þétt saman og við höldum spennunni og svo slökum við á. Og við endurtökum, spennum raskinnarna þétt saman, höldum spennunni og slökum á. Og við spennum raskinnarna þétt saman, höldum spennunni og slökum á. Og tvisvar viðbót, spennum raskinnarna þétt saman, höldum spennunni og slökum á. Og einu sinni enn, spennum raskinnarna þétt saman, höldum spennunni og slökum á. Draugum djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Og við ætlum aðeins að teygja okkur næsta æfingu og við spennum greipar utanum hægra hné og við tókum hægra hné að brjósti, réttum vel og hrygnum leið og við tókum hnéð að okkur og við finnum hvernig við teygjum á hægra raskinni og aðeins aftan í hægra lærinu og við höldum teygjunni í nokkra sekundur og draugum djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á og skiptum. Spennum greipar utan vinstra hné og nú tókum við vinstra hné að brjósti og leið og við tókum hnéð að okkur þá reynum við að rétta vel úr hryggnum og við finnum nú hvernig teygjum á vinstri raskinni og aðeins aftan vinstra lærinu og við höldum teygjunni og drögum djúft inn andan og öndum rólega frá okkur og slökum á. Og það mikilvægt að hafa sterka og góða kviðvöða og við ætlum að styrkja þá í næsta æfingu og við höfum illir í gólfi, gott bilum milli hjána og baki beint og sitjum þannig að baki fá góðan stuðning frá stólbakinu og ef við sitjum á stól sem ekki með stólbaki þá skulum við færa stólinn upp að næsta vegg þannig við fáum stuðning frá veggnum og nú spennum við kviðum þannig að við drögum kviðin inn eins vel og við getum og ímyndum okkar að naflinn fara alveg aftur á hrygg og við þrýstum mjóbakinu þétt upp á stólbakinu og slökum á og vendur tökum drögum kviðin inn eins vel og við getum finnum spennuna sem myndast í kviðarholinu og við þrýstum mjóbakinu upp á stólbakinu höldum spennunni og slökum á og við drögum kviðin inn þrýstum bakinu þétt upp á stólbakinu höldum spennunni og slökum á og tvisvar viðbót drögum kviðin inn eins vel og við getum og við þrýstum mjóbakinu þétt upp á stólbakinu höldum og slökum á og einu sinni enn drögum kviðin inn þrýstum bakinu þétt upp á stólbakinu og nú skoðum reyna að spenna ennþá betur og þrýsta ennþá fastar þetta gott og við slökum á drögum svo djúft inn andan fyllum lungun lofti og tæmum og í næsta æfingu þá ætlum við að styrkja vöðvana í efri hluta baksins og við sitjum og höfum illir í gólfi gott bílum milli hnjána og baki beint, axlirnar alveg slakar og við höfum upphandleggina þétt upp fyrir líkamann, olnbogana alveg hérna að síðanum beygjum olnbogana og látum lófana vísa upp síðan færum við hendurnar í sundur án þess að reyfa olnbogana frá hliðanum á okkur finnum að við drögum herðablöðin saman og svo förum við rólega tilbaka og vendutökum færum hendurnar í sundur án þess að reyfa olnbogana frá hliðanum drögum herðablöðin vel saman og rólega tilbaka og við færum hendurnar í sundur finnum hvernig við virkjum vöðvan í efri hluta baksins og rólega tilbaka og tvisvar viðbót færum hendurnar í sundur án þess að færa olnbogana frá hliðanum og rólega tilbaka og einu sinni enn
færum hendurnar í sundur. Þetta gott og slökum á og hristum handleggi og axlir. Drögum djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur. Og við ætlum að fá smá mótvægi við þessa æfingu og nú spennum við greipar fyrir framan okkur, tegjum báða handleggi fram þannig að lófarnir vísi fram, tegjum vel á svæðinu og milli herðablaðana, réttum alveg úr olbóanum og svo rólega þá færum við báða arma upp yfir höfuð eins hátt upp og við getum. Svo ætlum við að tegja hans á hliðanum á okkur í liðinni og þá höllum við okkur yfir til hægri, tegjum á vinstri hliðinni og við réttum okkur upp og við höllum okkur til vinstri og tegjum á hægri hliðinni og réttum okkur upp og slökum á og hristum handleggi og axlir. Öndum að okkur og rólega frá okkur. En morgunleikminn verður ekki lengri að þessu sinni. Ég þakka okkur þáttökuna. Við erum sæl.

0: Adda Örnólfs söng Vorkvöld. Lag eftir Gunnar K.R. Guðmundsson. Textan samdi Reinhard Reinhardsson.
1: Bústaðakirkja, aðalsafnaðarfundu þriðjudaginn 5. maí klukkan 19, hefðbundin aðalfundastörf, sóknanefnd Bústaðakirkju. 30% afsláttur af sjóngleryjum, Linsan Skólavörðustíg. Íbúðir tilbúna til afhendingar, heklureitur.is. Bókakaffið, ævintýra heimur bókaorma, bókakaffið Reykjavík og á Selfossi. Gervigras, gervigras, johanhelgi.is.
2: Fréttastofa Rúf klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Heilbrigðis yfirvöld telja þrír farþegar skemmtiferðaskipsins MVAF Hondius séu látnir af völdum handaveiru og nokkrir til viðbótar hafa sýkst. Skipið var á siglingu milli Argentínu og Grænhöfða eyja þegar veikindin komu upp. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir áhættu fyrir almenninga völdum handaveiru áfram litla og að engin ástæða sé til að setja ferðatakmarkanir. Brugðist hafi verið skjótt við og að samstarf sé hafið við ríkin sem málið varðar í yfirlýsingu. Lýsingu frá Hans Kluge yfirmanni Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar í Evrópu þakkar hann yfirvöldum í Suður Afríku fyrir skjót viðbrögð. Þangað voru tveir farþegar fluttir og annar þeirra látin. Forsætisráðherrar Ástralíu og Asíu hafa sammælst að finna leiðir til að tryggja stöðugt orku framboð. Leiðtogarnir hyggjast auka samvinnu á fleiri sviðum.
3: Olíuskortur vegna lokunar Hormúsunds hefur gríðarlega áhrif á Asíu Kyrrahafs svæðið að sögn japanska forsætisráðherrann Sanae Takaichi. Hún sagði eftir fund með Anthony Albanese, forsætisráðherra Ástralíu, að ríkin tvö hygðust tafarlaust finna leiðir til að tryggja stöðugt orkuframboð. 50 hluti þeirrar olíu sem heimurinn notar fer Hormúsund og Asíuríki kaupa 80 af 100 í þess. Leiðtogarnir tveir sammæltust einnig aukið varnar og efnahags samstarf og viðskipti með jarðefni, mikilvæg við framleiðslu hálfleiðara, rafhlaðna rafmagnsfarartækja og vopnakerfi. Það verður báðum löndum til hagsbóta, sagði Albanese. Slíkt samkomulag Japans og Ástralíu drægjur áhrifum alþjóðlegra áfalla á borð við stríðið í Miðausturlöndum og gerir ríkin síður háð Kína jarðefni.
2: Markus Þórhallsson tók saman. Ríki heims búa sig undir það í auknumæli að hernaður færist á internetið, segir Magni Reynir Sigurðsson forstöðumaður netöryggisveitar Certís. Mikilvægt sé að bæta í netvarnir.
4: Það hefur verið svona lenskan síðustu ára að netöryggisteymi er að setja, svona landsbundin netöryggisteymi er að setja meiri fókus á varnir, í rauninni netvarnir og hvernig geta varið innviðana gagnvart þessum árásum eins og við höfum verið að sjá í Úkraínu, þessum í rauninni skemmdaverkum, það sem verið að fara vísvindandi inn og skemma kerfin.
2: Sagði Magni Reynir Sigurðsson í morgunútvarpinu á Rás 2. Fréttalestri er lokið.
0: Nú er klukkan liðlega 3 mínútur, gengin í 11. Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
5: Veðurfregnum les Sigríður Magnea Óskarsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið, norðlæg átt, 3-8 metrar á sekund og léttskýjað, hiti 3-7 stig yfir daginn en frostmarki í nótt. Suðurland, norðlæg átt, 3-10 metrar á sekundu hvassast við sjóin, að mestu léttskýjað en skýja með köflum á morgun og stöku skúr eða slyddu él syðst, hiti 3-7 stig yfir daginn. Faxaflói, norðvestan og norðan 5-10 metrar á sekund og léttskýjað en 8-13 og skýja með köflum á morgun. Hiti 3-7 stig að deginum en allvíða næturfrost. Breiðafjörður og Vestfirðir, norðaustan 3-8 metrar á sekundu en 8-13 á morgun. Skýja með köflum og dálit til jél í nóttu á morgun, hiti 0-5 stig yfir daginn. Strandir á Norðurland vestra, norðan 5-10 metrar á sekund og dálit til jél, en 8-13 og bætir í ofankomu á morgun, hiti og yfir frostmarki. Norðurland eystra, norðvestan 5-13 metrar á sekundu en norðan 3-8 á morgun. Jeljagangur og hiti eða yfir frostmarki að deginum en frost 1-6 stig í nótt. Austurland að glettingi, norðvestan 8-15 metrar á sekundu en dregur úr vindi í kvöld og nótt. Norðan 5-10 á morgun. Jeljagangur og hiti 0-4 stig en allvíða nætur frost. Austfirðir norðvestan 10-15 metrar á sekundu en norðan 5-10 á morgun. Skýjað að mestu og dálit til jél norðan til. Hiti 0-4 stig að deginum. Suðausturland norðan 8-15 metrar á sekundu og skýjað með köflum en léttir víða til síðdegis. Hægari vindur seinni partinn á morgun og líkur á stöku jeljum vestan til. Hiti 3-8 stig að deginum. Miðhálendið, norðan og norðvestan 8-13 metrar á sekundu og stöku jél en að mestu léttskýjað sunnan til. Norðan 5-10 og jeljagangur norðan jökla á morgun en annars skýjað með köflum. Frost 0-10 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á miðvikudag norðan og norðaustan 5-13 metrar á sekundu. Jél á norður helmingi landsins og hiti og undir frostmarki. Þurft að mestu sunnan til og hiti að 5 stigum yfir daginn. Á fimmtudag norðlega 3-10, lítilsáttar jél á norðaustan verðurlandinu en bjartviðri sunnan og vestanlands. Frost 0-3 stig norðan og austan til en hiti að 5 stigum sunnan heiða. Á föstudag breytileg átt 3-8 metrar á sekundu en norðan 8-13 austast. Skýja með köflum og sumstaðar dálit til úrkoma en bjartviðri sunnan til. Hiti 0-7 stiga deginum svalast austan til. Á laugardag fremur hæg vestlæg átt með dálit til rigningu eða súld en bjart með köflum austan til og hlýnar í veðri. Á sunnudag útlit fyrir milda suðvestlæg átt með rigningu en skýjað og þurft að kalla austanlands. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 0,7 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í nótt og sólskin í gær mældist í 13 klukkustundir og 42 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt mældist mínus 9,4 stig við Þeistareyki. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 0,2 mm í Hænuvík og á Staðarhóli. Mesti vindræði klukkan 9 mældist 15 metrar á sekundu á Rauðanúpi. Veðrið klukka 9, Reykjavík, norðan 4, léttskýjað, hiti 2 stig, loftrýsingur 1019 millibör, stígandi. Stafholtsey, norðaustan 6, hiti 2 stig. Bláfeldur, norðaustan 7, hiti 2 stig. Gufuskálar, austan 6, hiti 3 stig. Stykkishólmur, norðaustan 2, léttskýjað, hiti 2 stig. Ásgarður, austnorðaustan 7, hiti 1 stig. Reykhólar, norðaustan 8, hiti 1 stig. Lambavatn, norðaustan 4, hiti 1 stig. Bólungarvík, austnorðaustan 5, hiti 2 stig. Ísafjörður, austan 5, hiti 1 stig. Æðey, norðaustan 6, hiti 1 stig. Litla Ávík, norðaustan 6, skýjað, dálítil sjór, hiti 0 stig. Hólmavík, norðaustan 5, hiti 1 stig. Reykir í Hrútafirði, norðan 7, hiti 1 stig. Blönduás, norðnorðaustan 6, hiti 1 stig. Hveravellir, norðnorðaustan 7, frost 4 stig. Nautabú, norðan 6, frost 0 stig. Sauðanesviti, norðnorðaustan 4, skýjað, dálítil sjór, frost 1 stig. Akureyri, austan 1, frost 1 stig. Grímsey, norðnorðaustan 10, frost 1 stig. Mývatn, vestnorvestan 6, frost 3 stig. Staðarhóll, norðvestan 7, frost 0 stig. Mánarbakki, norðvestan 10, frost 1 stig. Ásbyrgi, norðvestan 8, frost 1 stig. Grímstaðir, norðvestan 10, skýjað, frost 3 stig. Raufarhöfn norðvestan 9, frost 1 stig. Fontur, frost 1 stig. Miðfjarðarnes vestnorðvestan 10, frost 2 stig. Skeltingstaðir vestnorðvestan 6, frost 1 stig. Egilstaðaflugvöllur norðnorðvestan 6, skýjað, frost 0 stig. Hallormsstaður norðvestan 2, hiti 1 stig. Dalatangi norðnorðvestan 9, hálf skýjað, talsverðu sjór, hiti 1 stig. Loftristingur 1015 millibur stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, vestnorðvestan 5, hiti 1 stig. Vattarnes, norðvestan 11, hiti 1 stig. Kampanes, vestnorðvestan 7, hiti 1 stig. Höfn í Hornafirði, norðvestan 9, hiti 2 stig. Fagurhólsmýri, austnorðvestan 3, hiti 1 stig. Skaftafell, vestan 2, hiti 1 stig. Kirkjubæjarklaustur, suðvestan 4, hiti 1 stig. Vatnskarshólar, austsuðaustan 3, léttskýjað, talsverðu sjór, hiti 6 stig. Stórhöfði, norðnorðvestan 9, hiti 2 stig. Vestmannaeyjabær, norðnorðvestan 4, hiti 3 stig. Hella, norðnorðaustan 8, hiti 3 stig. Árnes, austnorðaustan 6, hiti 2 stig. Hjarðarland, norðnorðaustan 8, hiti 2 stig. Þingvellir, norðan 5, hiti 2 stig. Eyrarbakki, norðan 4, hiti 4 stig. Grindavík, norðnorðvestan 3, hiti 4 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðnorðaustan 5, léttskýjað, hiti 3 stig. Næst vera veðurfregni lestar frá veðurstofu þegar klukkan vantar 10 mínútur í 7 í kvöld. Veriði sæl.

Útvarp Reykjavík er tilkynning frá Fiskistofu. Engin skyndilokun er nú í gildi. Vaktstöð siglinga og Landhelgisgæslan veita allar nánar upplýsingar. Við minnum á mannlega þáttinn sem á dagskrá klukkan 11.03 í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur og Gunnars Hanssonar. Í þætti dagsins verður meðal annars sagt frá málþingi sem haldið var fyrir nokkru en þar voru rætt leikskólamál og yfirskriftin var bara pláss, fagmennska og gæði í leikskólastarfi. Þetta málþing er hluti af fyrirlestraröð menntavísindasviðs Háskóla Íslands sem ber titilinn Efst á baugi. Þau Guðrún og Gunnar er ræða við Kolbrúnu Pálsdóttur forseta menntavísindasviðs og Söru Margréti Ólafsdóttur sem dósent í menntunarfræðum ungra barna og formaður námsliðar í leikskólakennarafræðum. Þá verður einnig spjallað við Helgu Lilju Bergmann hjá Þjóðskjalasafni Íslands vefinn heimildir.is. Þar má meðal annars klukka í gamlar kirkjubækur. Og lesandi vikunar verður svo á sínum fasta tíma. Það Sigurlín Bjarni Gísladóttir kennari og rithöfundur að þessu sinni. Mannlegi þátturinn á dagskrá klukkan 11.03. En nú komið að Jónatani Garðarssyni og þætti hans flugum.

Komiði sæl. Sennilega hefur ekkert íslenskt skáld haft eins afgerandi áhrif á tónsmiði og Davíð Stefánsson frá Fagraskógi á Galmaströnd í Eyjafirði. Segja má að hrynjandinn í mörgum kvæða hans sem með þeim hætti að söngvarnir hreinlega leynist í hverri einustu línu. Davíð átti ekki langt að sækja skáldagáfana því það voru ljóðskáld og hagverðingar í báðum ættum hans. Fólk sem átti auðvelt með að yrkja en flíkaði því ekkert sérstaklega. Davíð byrjaði ungur að yrkja en skólabræður hans í gagnfræðaskólanum á Akureyri gerðu grín á honum fyrir skáldadraumana. Davíð var lang yngsti nemandinn og útskrifaðist árið 1911, 16 ára. Þessi stríðni hafði þau áhrif að hann hætti að yrkja tíma en var samt sem áður staðráðinn í því að verða skáld. Þessu greindi hann frá í bréfi sem hann sendi Ólöfu Einarsdóttur húsfreyju og raunum í Fljótum sem var gift frændans. Þar hafði Davíð dvalið stund þegar hann var að læra að synda. Davíð var mjög hrifinn af þjóðsögum og var Ólafur Davíðsson náttúru og þjóðfræðingur, móðurbróðir hans. Ólafur safnaði þjóðsögum og þjóðkvæðum og hafði mikil áhrif á Davíð frænda sinn. Jóhann Sveinsson frá Flögu í Eyjafirði var tveimur árum yngri en Davíð og hann er sagður höfundur stemmunar sem að kvæði Davíðs ekkilinn er sungið við.

Rósa Jóhannesdóttir og Gratuoli Futuri fluttu kvæði Davíð Stefánssonar um ekkilinn. Lagið er stemma sem kendir við Jóhann Sveinsson frá Flögu, en hann fættist að bænum Myrkárdal í Hörgárdal 1897, tveimur árum eftir að Davíð Stefánsson fættist. Jóhann ólst upp á bænum Flögu og kendi sig við þann stað. Hann var þekktur fyrir vísnasöfnun sína og þótti góðu kvæðamaður. Það verður að segjast eins og er að meir hluti þeirra laga sem hafa verið sami við ljóð Davíðs frá Fagraskógi hæfa einna best einsöngurum, en það er líka til fjöldi dægulaga og vísnasöngva við ljóð hans. Davíð gat verið frekar dramatískur í ljóðagerð sinni, en nýrómantíska stefnan í bókmenntum var ráðandi þáttur í verkum hans. Þetta á til dæmis við kvæðið Allar vildu meyjarnar sem birtist fyrst á prenti í Eimreiðinni árið 1916. Þetta var síðan eittir að kvæða sem að finna má í fyrstu ljóðabók Davíðs, Svartar fjaðrir, sem gefin var út árið 1919. Karl Ó. Runórsson samdi lag við þetta ljóð sem er ágætlega þekkt. Tenorsöngvarinn Hreinn Líndal syngur og Ólafur Vignir Albertsson leikur á píanó.

Hreinn Líndal söng Allar vildu meðarnar, lag sem Karl og Runnolfsson samti við kvæði Davíðs Stefánssonar frá Fagraskógi. Þetta er eittir að ljóða sem að byrtust í fyrstu ljóðabók hans, Svarta fjaðrir, og það var árið 1919. Það eru lög við ljóð úr þessari bók sem eru viðfangsefni þessa þáttar. Þar á meðal er Sveppljóð sem er gjarnan sungi við lag eftir ókunnan höfund. Þetta lag er jafnan nefnt eftir upphafsorðum kvæðisins, rokkarnir eru þagnaðir. Þegar fjórmenningarnir sem skipuðu Emma kvartettinn sungu þetta lag í tónlistadagskrá útvarpsins sem sendur var út í desember 1939, vildi svo vel til að útvarpið hafði eignast plötuskurðatæki. Þannig að lögin átta sem þeir fluttu í þessari dagskrá útvarpsins voru öll tekin upp á lakkplötur. Þar með varðveittist söngu þessara skólabræðra sem höfðu byrjað að syngja á meðan þeir voru við nám í menntaskólunum á Akureyri. Emil Thoroddsen, píanoleikari, tónskáld og starfsmaður útvarpsins útsetti lagið en það er Bjarni Þórðarson sem leikur með á píanó.

Emma kvartettinn flutti seppljóð eða rokkarnir eru þagnaðir eftir Davíð Stefánsson kvæði sem birtist á prenti fyrir jólin 1916 í Iðunni tímariti til skemmtunar nýtsemdar og fróðleiks Í þessu sama tímariti birtist einni kvæði Davíðs sem heitir Myndhöggvarinn Davíð fekk brjósthimnubólgu og dvaldi tíma á berklahælinu Vífilstöðum án þess þó að vera með berkla Hann daldi eftir það í Kaupmannahöfn 1915-16 og byrjaði aftur að yrkja á kappi. Fyrstu ljóðina spyrtust í tímaritum ári 1916 og vöktu athygli. Davíð settist á skólabekki í menntaskólanum í Reykjavík ári 1916 og lauk bekkjaprófi vorið eftir. Fimmta bekk las hann utan skóla og daldi þá heima á Fagraskógi. Ástæðan var sú að ekki var boðið upp á fimmta bekk í MR vegna seinni heimstyrjaldarinnar. Davíð fekk spænskuveikina og var mjög veikur en náði sér af henni og lauk stúdentsprófi voru 1919. Hann hafði meiri áhuga því að lesa eitthvað annað en skólabækurnar og hann gat gleymt sér við að velta fyrir sér fallegum ljóðlínum eftir aðra. Þrátt fyrir að skólavistin væri honum ekki alveg að skapi innritaði hann sig í nám í forspjallsvísindum í Háskóla Íslands sama ár og svarta fjæðrir koma á markað.

Björgvin Halldórsson söng lag sem Sigvaldi Kaldalón samdi við upphafsljóð fyrstu ljóðabókar Davíðs Stefánssonar. Það ljóð heitir Mamma ætlar að sofna. Þetta er eitt þekktasta ljóðið í þessari fyrstu ljóðabók Davíðs. Sigvaldi Kaldalóns samdi nokkur lög við ljóð hans og skynjaði strax hversu vel þau hefðu til söngs. Annað tónskáld sem heitlaðast að fyrstu ljóðabók Davíðs var Friðrik Bjarnason, stokkseringur sem flutti til Hafnarfjarðar og starfaði þar við tónlistaflutning og tónsköpun alla ævi. Friðrik samdi lag við ljóðið hinna einkennilegu konu sem Davíð kallar Abba Labba Lá og þessi kona bjó í kofa í skóginum. Kvæðið í eins konar þjóðsagna eða hryllingssagna stíl því að það sagt frá konu sem að lifir á dýrablóði og virðist vera vampíra því kvæðinu líkur á því að Abba Labba Lá kyssir sögumann og býtur hann síðan í hálsinn og sígur úr honum allt blóð svo hann deyr. Smára kvartettin á Akureyri syngur, Jakob Tryggvason leikur á píanó og þetta er hljóðritun sem var gerð árið 1961 á Akureyri.

Smára kvartettinn á Akureyri söng lag Friðriks Bjarnasonar við ljóðið konuna í skóginum sem heitir Abba Labba Lá. Þetta eitt þeirra ljóða sem komu út í fyrstu ljóðabók Davíðs Stefánssonar frá Færaskógi. Þarna fjallað óvenjulega konu sem eins konar vampíra eða blóðsuga sem lifir á blóði dýra og manna. Þetta lag orðið býsna gamalt og þá að fjölmargir hljóðrita það. Árið 2023 gerði tvíeiki sem að nefnist einfallega þau, plötu sem fekk nafnið Þau taka Norðurland. Þar flytja söngunan Rakel Björk Björnsdóttir og gítarleikarinn og lagasmiðurinn Garðar Borgþórsson nokkur frumsami lög við ljóðskálda frá Norðurlandi. Þar á meðal lag þeirra við þetta sama kvæði hinna dulafullu konu Abba Labba Lá.

Þetta var dúettin þau og lag eftir Garðar Borgþórsson við ljóðið Abbalabbalá eftir Davíð Stefánsson. Garðar sá allan hljóðfærarleik og Rakel Björk Björnsdóttir söng. Þetta er eitt þeirra kvæða sem komu fyrst út í bókinni Svartar fjaðrir árið 1919. Annað kvæði sem birtist í þessari bók er álíka dulafullt en það er sagt frá sjómanni sem að sæki sjóin á kvöldin þegar aðrið sjómenn er að koma í land. Hann rær á hinn dimmu dökku mið og kemur að landi með fullvermi hvernig sem viðrar. Í kvæðinu kemur fram að sumir segja karlinn sem þangar rær sem er horn og hala og hófa og jafnvel klær. Samanatríóið fór til Lundúna til að taka upp plötuna sem þetta lag kom út á árið 1968 og þessi plata var gefin út í október þetta sama ár. Og svo merkilega vildi til að Samanatríóið var hætt fyrir þó nokkuð löngu þegar þessir þremenningar samþykktu að fara til Lundúna og gera þessa plötu.

Samanlega tríóið flutti lag sem Þóri Baldursson samdi við ljóðið á dökkumiðum eftir Davíð Stefánsson. Þetta var slegin fremur drungalegu tónn, enda viðfangsefni kvæðisins með þeim hætti að það liggur beint við að draga upp frekar dökka og dimma tónamynd. Þetta lag kom út á plötu sem Samanlega tríóið gerði árið 1968. En það til annað og nokkuð yngra lag við þetta sama kvæði sem kom út á plötu sem að heitir Segji það móður minni. Plata sem að Ingólfur Steinsson sendi frá sér árið 2011. Þar flytur hann ásamt fleirum 14 frumsamu lög við kvæði eftir Davíð Stefánsson. Sunna Ingólfsdóttir syngur aðrödd í laginu á dökkumiðum, Ingólfur faðir hennar spilar gítar og rattar með henni, Lárus H. Grímsson leikur á þverflötu, Ásgeir Óskarsson á trommur og Viljómur Guðjónsson sér slagverk.

Sunna Ingólfsdóttir söng lag föðusins Ingólfs Steinssonar við ljóðið á dökkumiðum eftir Davíð Stefánsson. Þetta er eitt af 14 laga sem Ingólfur samdi við ljóð Davíðs og kom út á plötunni Segðu það móður minni. Og sú plata var gefin út árið 2011. Meðal laga á þessari plötu er lag sem Ingólfur samdi við ljóð sem birtist í fyrstu ljóðabók Davíðs og heitir Komdu. Ingólfur leikur á gítar og bassa og Vilhjálmur Guðjónsson leikur á hljómborð og spilar á soprasaxofón auk þess að annast áslottaleik. Og það er Sunna Ingólfsdóttir sem syngur.

Sunna Ingólfsdóttir söng lag föðusins Ingólfs Steinssonar við ljóðið Kondu eftir Davíð Stefánsson. Eitt þekktasta lagi sem að hefur verið samið við kvæði sem birtist í fyrstu ljóðabók Davíð Stefánssonar eru brúðaskotnir. Þóri Baldursson samdi lag við þetta kvæði sem kom út á plötu Samanatríósins árið 1967 og sú plata ber heitið Höldum heim. Það er til annað lag við þetta sama ljóð sem er innsöngslag eftir Ingibjörgu Kristínu Sigurðardóttur en við ætlum að heyra lagið sem Þóri samdi og það er Samanatríóið sem flytur.

Samanlega tríóið flutti lag sem Þóri Baldursson samti við ljóð Davíð Stefánssonar og kom út á plötu árið 1967 og þetta er við kvæðið Brúðaskórnir. Rúmlega einum áratug fyrr, nána tiltekið árið 1955, hélt Haukur Mortens til Danmörkur í þeim tilgangi að syngja þar á skemmtistöðum og ekki síður til að hljóðrita nokkur lög með hljómsveit Jón Grauengård sem kom út í lok september árið 1955 á þrem tveggjalaga hljómplötum sem urðu hver annari vinsælli. Meðallaga á þessum plötum lag sem að Hjördís Pétursdóttir samt við ljóð Davíðs Stefánssonar sem heitir Eldur í öskunni leynist og þetta lag naut það mikilla vinsælda á sínum tíma að platan var enn að seljast einu ári setna sem var frekar sjaldgæft á þessum tíma. Takk fyrir að hlusta, verið þið sæl.

0: Þetta voru flugur í umsjón Jónatans Garðarssonar. Fyrsti þáttur af sex, þar sem leikinn eru lög sem samin hafa verið við ljóð Davíðs Stefánssonar. Og í þessum þætti fengu að hljóma lög sem samin voru við ljóður fyrstu ljóðabók Davíðs Svörtum fjöðrum sem kom út árið 1919.
1: Og mér með minnistæði þegar kennari minn fór að lýsa því hvernig aspirnar voru umhorfs eftir þetta veður af því þær höfðu sem sagt verið orðna vel safa spenntar og svo sprungu fraus vatnið í æðum plantnanna og þær sprungu hans að þær hefðu verið svona svo pilsur í potti eftir að þær hefðu sprungið.
2: Og þetta var mjög slæmt til dæmis eins og á Suðurnesjunum. Og þar vil ég meina að hefur gróður sumst að bara alls ekki náð sér að fullu eftir þetta.
3: Það var að fjarlæga þetta allt saman og þetta varð eiginlega til þess svona að margir skógræktar með þeim mistu móðin.
4: Bryndís Björgvinsdóttir sáir fræjum og fróðleikum hverskins gróður og grænsvæði í þáttunum gull og grænir skógar. Þættirnir á dagskrá Rásar 1 á fimmtudögum klukkan 1. En þeir eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hlaðarapsveitum.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir almenningi stafa lítil hætta af handaveiru og að engin ástæða sé til að setja ferðatakmarkanir. Þrír farþegar skemmtiferðaskipsins MVAF Hondius létu lífið af völdum handaveiru á siglingu milli Argentínu og Grænhöfðaeyja. Í yfirlýsingu sem Hans Kluge yfirmaður Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar í Evrópu undirritar segir að sýkingar af völdum handaveiru séu sjaldgæfar og tengist yfirleitt snertingu við sýkt nagdýr. Þótt sýking geti verið alvarleg þá smitist veiran ekki auðveldlega milli manna. Leiðtogar yfir 40 evrópskra ríkja og stofnana söfnuðust í dag í saman í Jerevan, höfuðborg Armeníu, á fundi EPC-klúbsins, óformlegs samráðsvettvangs Evrópuríkja. Meðal gesta Mark Carney, forsætisráðherra Kanada sem fyrsti þjóðarleiðtoginn utan Evrópu til að taka þátt í fundinum. Carney sagði að það væru ekki örlög Kanada og Evrópuríkja að beygja sig undir nýja heimsmynd þar sem harka og kröfur hagsmuni réðu för. Hann sagði samkomuna Jerevan vera til marks betri leið sem mætti feta í alþjóðamálum og lagði áherslu á náin samskipti ríkja. Úrsula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, sagði að sjálfstæð Evrópa væri meginmálið í umræðum dagsins. Hún sagði að það ætti við sjálfstæði í orku, varnarmálum og aðfangaleiðum. Fjórir voru drepnir og 18 særðust þegar rússar skutu eldflaug að bænum Merefa, suðvestur af Kharkiv í Úkraínu í morgun. Þessu greindi Oleg Sinegubov Héraðsstjóri frá í dag. Hann sagði að fórnarlömbin væru tveir karlmenn og tvær konur og aldrinu 41 til 63 ára. Sýne Kúbóf sagði að fjölbýlishús, fjórarverslanir og bifreiðaverkstæði hefðu skemmst í árásinni. Þrír karlmenn hafa verið teknir af lífi í Íran. Mísan fréttaveita íranska dómstólakerfisinn segir mennina hafa verið dæmda til dauða fyrir morð á tveimur lögreglumönnum meðan á umfangsmiklu mótmælum stóð snemma árs. Mótmælin hófust í höfuðborginni Teheran vegna hækkandi framfærslukostnaðar en urðu að hörðum andófsaðgerðum gegn klerkastjórninni gervallt landið. Öryggisveitir ríkisins brutu mótmælin á bak aftur af mikilli hörku og vita þeir að þúsundir týndu lífi. Fréttalestri er lokið.
1: Nú er klukkan rétt rúmlega 3 mínútur gengin í 12 og mannlegi þátturinn er að hefjast. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson eru umsjónarmenn.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag mánudagur, það fjórði maí.
1: Vill maður segja frá málþingi sem fór fram fyrir nokkuru þar sem leikskólamál voru rætt og yfirskriftin var bara pláss, fagmennska og gæði í leikskólastarfi. Og þetta málþing hluti af fyrirlestraröð Menntavísindasviðs Háskóla Íslands efst á Baugi. Og þær koma hinga Kolbrún Pálsdóttir, forseti Menntavísindasviðs og Sara Margrét Ólafsdóttir, dósent í menntunarfræðum ungra barna og formaður námsleiðar í leikskólakennara fræðum. Og ætlum að skoða svona bara það, hver umræðan og hver framtíðasýnin?
0: Já, ætlum að líta svo við í Þjóðskjalasafni Íslands, hitta fyrir Helgu Lilju Bergmann sem að sýnir okkur vef Þjóðskjalasafnsins þar sem að hægt að finna ótrúlega margt og við ætlum að reyna að kynna okkur slóðina heimildir.is þar sem að finna má til dæmis gamlar kirkjubækur. Safni fær margar beiðnir í viku frá fólki sem vill finna heimildir í þeim og nú búið að skanna inn gamlar kirkjubækur fram til 1960 eða jafnvel 70 svo það hægt að finna bara ýmislegt upp á einn spýtur. Mjög áhugavert efni og svo það auðvitað lesandi vikunar. Í þetta sinn það Sigurlín Bjarni Gísladóttir, kennari og rithöfundur og við ætlum að fá að heyra hvað hún hefur að lesa undanfærið og hvaða bækur og höfundar hafa haft mest áhrif á hann í gegnum tíðina.
1: Já, og það var mikil djass helgina í djassþorpinu í Garðabæ og tókst með eindæmum vel, gríðarlega aðsókn og svo sem, já, opnaði til dæmis djassþorpið þarna, eða það að segja á föstu deginu minni með fyrsta maí voru tónleika með Kristjönu Stefáns og við ætlum að heyra hana að syngja hér lag eftir Sigur Flossason, hvar tunglið?
0: Já, ég með sér bara að fatta að það fjórði maí í dag,
1: já.
0: Veist hvað dagur það
1: Fjórði maí.
0: May the fourth. Þetta svona Star Wars dagurinn.
1: Nú já.
0: Það sagt í myndinni aftur og aftur May the force be with you og það búið snú upp á það May the fourth.
1: Já.
0: Og það talin vera og þessna þurfum við til tunglins, tungsins núna með Sigurði Flossasinni og Kristjánu Stefáns.

0: Sjaldan höfum við átt betri sprett, Gunnar.
1: Já, heyri, þetta var náttúrulega ekki Kristjana Stefáns og ekki heldur Sigur Flósarsson.
0: Nei, en við bara skiptum þarna.
1: Já, ég var svo...
0: Fenguð að heyra lag sem kemur á eftir.
1: Já, ég var svo spenntur að, hérna, að akkurat fara að tala þetta með Star Wars.
0: Já,
1: þess
0: einmitt.
1: Vegna, þess vegna stökk ég til og kynnti til það lag sem að er í rauninni... var ekki á réttum stað síðan hérna en hér kemur það
0: lag og texti, já, eftir Sigur Flósarsson Kristjana Stefansdóttir syngur

0: Sigurður Flósason og Kristjana Stefánsdóttir söng sem sagt lag hans Hvar er tunglið?
1: Já, örugglega spurning sem hefur einhvern tímann verið spurð á leikskólum landsins Hvar er tunglið eða hvað er tunglið?
0: Nú meiri sér bara áðan þegar við settum vitlaust lag í gang Já Það þetta, hvar er tunglið?
1: Bittu, hvar er tunglið?
0: Já
1: En það eru sestir hérna Kolbrún Pálsdóttir, forseti menntavísindasviðs og Sara Margrét Ólafsdóttir, dósent í menntunarfræðum ungra barna og formaður námsleiðar í leikskólakennarafræðum og það var þetta málþing sem við vorum að segja frá sem fór fram í lok apríl þar sem leikskólamál voru rætt og yfirskriftin var bara pláss, spurningamerki, fagmennska og gæði í leikskólastarfi og málþingi var hluti af þessari fyrirlestraröð menntavísindasviðs Háskóla Íslands. Kolbrún, segðu okkur hans bara frá því.
2: Já, þetta sem sagt, okkur fannst mjög brýnt að setja leikskólamálin á dagskrá og skapa vettvang fyrir umræðu bara þau brýnu verkefni og hérna bæði styrkleika leikskólastigsins og hvernig við getum unnið saman að því að styðja við börnin okkar og starfsfólk leikskólana en það er rétt, þessi viðburður var hluti af sem sagt, svona viðburðuröð menntaustasviðs sem að hefur farið fram í vetur undir yfirskriftinni Efstabaugi og við höfum verið að fjalla ýmis mál eins og samfélagsmiðla í lífi barna, við höfum verið að fjalla líðan og læsið og gæði kennslu og fleira en þarna var komið að leikskólastíðinu og þingið var haldið í Eddu, húsi hérna Íslenskunar á háskólasvæðinu og var í líki streymi og það var mikil aðsókn, það varum 150 manns sem að sóttu þingið bæði á stað og fjar og svo fenguðu svolítið líka kjörna fulltrú sem að vildu taka þátt og það sem að kannski við vildum svolítið líka setja á dagskrá og benda á það eru þetta mikla fjöregg og þessi dýrmæta auðlind sem leikskólanar okkar eru það er þannig að sé litið til ef við berum leikskólan saman við hérna leikskólastíð ýmsum öðrum Evrópulöndum þá stöndum við sterkt við erum með mjög svona skýra og faglega umgjörð leikskólin fellur undir mennta og barnamálaráðuneytið þetta fyrsta menntunastig landsins við erum með mjög skýra aðalnámskrá og byggjum á traustum fótum og við sem störfum í háskólanum eins og ég og Sara Margrét, þar sem við vinnum við að menntaleikskólakennara og stundur rannsóknir og sviði menntavista og vinnum við það að laða líka ungt fólk í námi til okkar að þá höfum við auðvitað svolítið ágjara því þegar öll þessi opinbera umræða einkennist fyrst og fremst af áskorunum
1: Já,
2: sem að hérna og við þekkjum öll og vitum að eru brinn og hérna og við þurfum að takast á við saman en það svo margt fleira hérna bakvið
1: Já.
2: Og eins og hérna varaformaður kennarasambassins sem að hérna, þetta þing var haldið í samvinnu sem Háskóli Íslands, menntastasviðs og kennarasambassins og hún sagði sínum lokaorðum við þurfum pláss en það skiptir máli hvernig pláss og gæðin í því að vera á leikskóla
1: Akkurat, einhvern tímar, já, við rifjum þau upp hérna frammi á þannig að það þetta, sko, barnið í brennidepli var einu sinni svona setning sem var mikið haldið á lofti.
2: Nákvæmlega,
1: það hefur svolítið gleymt því kannski.
2: Ég nefnilega held að leikskóla stíð og leikskóla kennara, þeir hafa einmitt staðið svolítið mikið vörðum þetta, að barnið er miðjan í því og virkur þáttangandi í náminu en það sem að þau stígu á stokk sem að þrjár góða samstarfskonum mínu á sviðinu sem eru sérfræðingar í leikskóla kennarafræðum og Sara Margrét flutti einmitt mjög áhugavert erindi það sem hún var búin að greina svolítið þessu orðræðu
1: Já, akkurat, Sara, þú varst með þetta hvað efst á baugi hérna, hvað efst á baugi og umræðan í samfélaginu
3: Já, ég gerði svona, má segja, óvísindalega rannsókn á því hvernig fjallað um leikskólan á samfélagsmiðlum og í bara fréttum og kíkt á fyrirsagnir og svo ákveði að prófa að spyrja gervigreindina líka hvort að hún væri sammála mér og hún var það. Við fundum svona svipaðar áherslur og það er þessi skortur og leikskólakennarum sem er mikið fjallað og bara mönnun í leikskólum, starfsaðstæður leikskólakennara, álag, kulnun, og biðlistar og þessi langi dvalatími barna. Þannig að þessi umræða heldur neikvæð og eiginlega, sko, það þurfti að grafa hans í djúft til að finna jákvæðar fréttur leikskólastigið. Og svo má líka nefna þessa ólíka sýn á leikskólan. Leikskólinn menntastofnun eða hann þjónustúrræði fyrir foreldru atvinnulíf? Og hérna, og samkvæmt lögum leikskólinn fyrsta skólastigið og hann þá menntastofnun en hérna
1: En oft talaði hann einmitt eins og þjónusta við atvinnulífi.
3: Já, og þetta viðhorf svolítið ríkjandi að þetta þjónusta við foreldra og atvinnulífi og þess vegna þurfi í rauninni bara gott fólk í leikskólana, ekki í leikskólakennara. En við erum kannski öðru máli þar að við þurfum fólk með sérþekkingu á menntun og umönnun yngstu barnana inn í leikskólana til þess að starfi þar sé gott.
0: Eins og núna þegar eru sveitastjórna kostninga framundan, þá er þetta nú svona kostningamál örgli í flestum kjördæmum eða flestum stöðum og þá kannski er ekki endilega verið að taka svolítið neikvæðu hliðarnar og hvaða aflaga hefur farið og annað slíkt og það er kannski ekki sangjönd umfjöllun.
3: Nei, alls ekki, að því að eins og Kolbrún kom inn á þann, þá bara hefur leikskólin mikla styrkleika og hérna eins stendur bara hérna sterkum grunni hér á landi og með þessa aðanámskrá sem svona gefur ramma starfið en gefur samt okkar fagfólki mikinn sveigjarleika til að móta starfið með börnunum og þetta að barni sé í brennidepli að starfi byggir á hugmyndum barnana þeirra áhuga á leiknum og þar þurfum við bara fólk með sérþekkingu til að styðja börnin í því og við erum með kannski það sem að hefur komið svolítið fram í umræðinni er álagið Og það tengist mögulega þá því fjölgum barna af erlendum uppruna í leikskólunum, það eru yngri börn í leikskólunum og hérna þannig að það er svona, já, það er alveg ýmislegt í gangi en síðan höfum við bara verið dugleg að vinna rannsóknir á þessum, við fylgjumst með hvað er að gerast í samfélaginu og vinnum rannsóknir og bæði með starfsfólki í leikskólunum og svo líka hérna kynnu við þær og þær eru á sjálfsögðu grunnur að því að efla fagmennsku inn í skólunum.
1: Já. Og hvernig gengur að fylgja eftir svona metnaðarfullri námskrá og í rauninni er það ekki, þetta eru skildur og þetta eru réttindi barna að fá þessa menntun. Hvernig gengur að framfylgja því? Svona hver er raunveruleikin?
2: Sko, það er mjög mikil almenn ánægja foreldra með leikskólan og hérna börnum líðum flestum vel á leikskólanu sínum og ég taka undir með Söru Margréti, það er svo mikilvægt við stöndum verðum sérstöðu leikskólans og þegar við tölum þessi ólíku markþættu hlutverk að vera menntastofnun annars vegar og hins vegar svona þjónustustofnun sem veitur auðvitað mjög mikilvægt stuðning og þjónustu fyrir fjölskyldur, foreldra og atvinnulíf, við vitum það náttúrulega bara þegar leikskólanir og daghemilin sem voru hérna áður fyrr urðu til 20. öld, þá komust mæðurnar og við konurnar út á atvinnumarkaðinn. Þegar við tölum við kollega okkar, félaga okkar frá til dæmis sem Bandaríkjunum eða Asíu, það bara kannski, það þekkist ekki þetta aðgengja leikskólum eins og við höfum hér á Íslandi. Þannig að hérna, og ég vil líka kannski fá að hérna benda á hvað mikið hefur áunist þegar við tölum um áskorunnar. Að nú höfum við með samstilltu átaki sem stjórnvöld fóru í 2019-2024 að fjölga kennurum í landinu og með aðgerðum sem við háskólarnir fórum í að bjóða upp á fleiri leiðir inn í námið, bjóða upp á launastarfsnám í samvinnu við sveitafélög, við erum með fagháskólanám sem er nám sem er sérstaklega miðað að fólki sem er ófaglært og starfar á leikskólum og er frábær leið til að svona stíga fyrsta skrefið, við erum með hérna raunfærnimat sem er þannig að ef þú kemur inn í leikskólakennarafræðin í grunnnám, ert með mikla reynslu, þá getur þú fengið hana að miklu leiti semst metna til eininga. Það getur stytt námið verulega, þannig að þó við séum að tala 5 ára háskólanám, þá eru margar leiðir inn í það, það er stór hópur sem kemur náttúrulega inn í, við byrjuðum með 2 ára meistaranám fyrir nokkru síðan, og hérna það er mjög stór hópur sem kemur inn í það og er með annað nám í uppeldis- og menntunarfræði með sálfræði eða listgreinir með öðru sem tengist hérna starfi með börnum og námi. En þannig að sko ég held að sé mér mikilvægt að þegar við tölum þetta markþættu, við þurfum að standa vörðum það líka og auðvitað finna leiðir til þess að brúa bilið. Við vitum það að það er þessi áskorun að brúa bilið frá því að fæðingarorlofi líkur og hérna og börn komast inn á leikskólan, en það verður að vanda svo til og gleyma því ekki að leikskólin er ekki, sem sagt, það er ekki hægt að slíti sundur það að vera með skipulagt skólastarf ekki á ákveðnu tíma og hafa svo bara einhverja dagvistun. Leikurinn er aðal námsleiðin og við erum að hlúa að þessu þroskanámi. Þetta er eitt af því sem að Evrópusambandið hefur vakið athygli á, að það er það sem er okkur talið til ágóða hér á Íslandi, að vera með mjög skýrar og metnaðarfullar menntunarkröfur, við erum með gott aðgengi, við erum með skýra námskrá, það vekur athygli út í hinu stóra heimi.
1: Já. Hver er aðsóknin í skólan? eða í, á þessa braut.
3: Í námið hjá okkur.
1: Já, í námið.
2: Hún hefur aukist verulega.
3: Já. Og hefur bara, við höfum náð ágætis jafnvægi í því og ég er kannski ekki alveg með tölur á hversu margir koma inn og útskrifast
2: á hverju ári. Nei, ég komið með mjög skemmtilega tölur. Árið 2020 brautskráðu við í Háskóla Íslands, við erum einn af tveimur háskólu sem brautskráð sérstaklega leikskólakennara, háskólanangur líka. Við brautskráðum 2020 20 leikskólakennara nema. Nei, leikskólakennara. Síðustu þrjú árin þá höfum við verið að brautskráð 60-70 ári. Og þetta tel ég að sé bæði vegna þessa markvissa átaks sem farið í, það sem voru hvatningastyrki, launastarfsnám og við byggum til fleiri leiðir inn í námið og út úr náminu og líka bara fólk, þetta er bara spennandi starfsvettvangur. Það er ótrúlega hérna mikil tækifæri fyrir leikskólakennara til starfsþróunar, taka sér ábyrgð, dýfka sig í tilteknum í þessu námi, þú getur valið ólíka sérhæfingar, þú getur ekki rétt, þú getur valið ýmis kjörsvið.
1: Já.
2: Þannig að þú veist, þetta er svo hérna, þetta er svo spennandi og við verðum að passa okkur þó við séum að tala um áskoruna líka, að tala líka um styrkleikana.
1: Akkurat. Er fólk á öllum aldri sem sækjur um, er þetta aðalega ungt fólk?
3: Sko, við erum að fá fleiri og fleiri yngri inn í námi til okkar en við erum með eldri nemendur heldur en í öðrum greinum. Fólk kemur oft seint í námi, fólk eru oft lengi að fatta það, vilja vera leikskólakennar, byrjar á öðrum vettvangi og prófa svo að vinna í leikskóla og bara fattar að þetta er bara mjög skemmtilegt og áhugavert starf og gefandi. Þannig að við höfum verið að fá nemendur seint inn í námið en það er að breytast og við erum að fá fleiri nemendur bara beint úr framhaldsskóla inn í námið til okkar. Og þar þurfum við að einmitt að hérna, leggja meira áherslu á það og þess vegna þurfum við að tala jákvætt leikskólan. Við þurfum að tala kost leikskólans hér, undirbúningstíma leikskólakennara, þeir eru fleiri hér en við að stannast þar. Þannig að það er svo margt sem er gott hérna og sem við þurfum að tala um til þess að fá fólk í námi til okkar til þess að þetta sé spennandi vettvangur að koma inn á.
1: Akkurat. Og það er þetta sækja um núna, er ekki til 5. júni umsóknarfrestur?
3: Í grunnnám og faghagskólanám hjá okkur.
2: Já, og diplómulínur í framhaldsnámi fyrir starfandi kennara. Já. Svo langar mig bara að minna á það í dag klukkan 3, þá er næsti viðburður þar sem við ætlum að fjalla um bakslagi jafnrétti og birtingamyndi þess í skólastarfi. Klukkan 3 í hátíðasal háskólans og netinu, það er hvet fólk til að fylgjast með því.
1: Kæra þakki fyrir komuna, Sara Margrét Ólafsdóttir og Kolbrún Pálsdóttir.

0: Ellý Vilhjálms söng þarna Ég vil fara upp í sveit erlent lag eftir Karasella textin eftir Jón Sigurðsson og nú sendum við boltan niður á Laugaveg til Guðrúnar
1: Já, við erum komin í þjóðskjalasafnið þar að segja þjóðskjalasafn Íslands hér við Laugaveg og við erum hér annan hvern mánudag og heimsækjum skjalaverði sem hafa alltaf eitthvað áhugavert að sýna okkur. Og í dag það Helga Lilja Bergmann sem tekur á móti mér. Sæl og blessu og takk fyrir að taka á móti mér.
2: Sæl og blessu.
1: Í dag ætlarðu að sýna okkur þennan vef og hér hægt að skoða alveg ótrúlegustu hluti og kannski ekki margir sem þekkja hvernig á að leita hérna og hvað að finna.
2: Já, við erum með marga vefi og ég ætla bara að sýna ykkur heimildir.is í dag af því að þar að finna upplýsingar sem við fáum tölvupóstum í svona hverju viku þar sem við erum að leita upplýsingum sem hægt að finna á þessum vef og það snýstum upplýsingar sem að finna í kirkjubókum en það sem fólk veit ekki að það búið að skanna inn allar gamlar kirkjubækur svona fram til 1960-1970 inn á þennan vef Þannig að ef fólk fer inn á vefinn, heimildir.is, þá getur það fundið upplýsingarnar sjálft og ýmislegt fleira einmitt reyndar. En það þarf þá ekki að skrifa okkur og biðja okkur að fletta þessu upp.
1: Og það mjög algengt, það ekki?
2: Jú, fólk leitar auðvitað fyrst til okkar og það sjálfsagt og við leiðbunum bara með notkun á sem vef. Og sem stundum vill fólk líka koma reyndar og fletta kirkjubókunum bara á blaði því að þær eru allar hér í geymslu hjá okkur. Og eru til líka á ljósiti á lestrasal og þetta má fólk alveg koma og fletta með það vill en það bara ljómandi þægilegt að nota hennar vef og ef þið farið inn á heimildir.is þá ætlum ég bara að sína þér hérna þetta heitir, það eru ýmsir linkar þarna á síðunni en þá sem við ætlum að skoða heitir vefsjá kirkjubóka og eru þarna vinstra megin og þá kemur upp svona kort af landinu og það þarf að þysja inn Og þá byrtast bara öll prestaköllin.
1: Já.
2: Og þú
1: kannski... Kvennabrekku prestakall, Miðdalaþing, Hvams prestakall, Hjarðarholts. Þetta áhugavert.
2: Og ef þú vilt vita hvað í kirkjubóka, þá þarfst þú náttúrulega að vita hvar á landinu þetta Það þýðir ekki að fara bara inn og kannski ætla að fletta bara öllum kirkjubókum landsins. Það alltaf erfitt. En... Nú veit ég eitthvað sem gerðist í hérna Hraungerði þá fer ég bara þangað inn og opna það og það sem gerðist í Hraungerðis prestakalli árið 1896 svo ég ætla bara að segja frá því hérna gamli að afi minn fættist 7. júní 1896 og ég líka með kirkjubókina frá Hraungerði hérna á borðinu hjá mér þannig að það langaði bara hafa hana svona til að sýna hvernig þetta bæð og vef og hérna til í bók en það sem gerist með afa minn
1: Já, þetta mjög vel skrifað
2: Já, þetta alveg nokkuð læsilegt sko, ég segi það ekki en alltaf því eldri sem þeir eru því erfiðir að lesa þessa skrift en hérna stendur Einar Jörundur Helgason fættur 10. júní en hann fættist ekki 10. júní, hann fættist 7. júní og ekki bara það, heldur átti hann ekki að heita Einar Jörundur, hann átti að heita Einar Víglundur Og það sem gerðist var að prestur var orðan svo hrumur eða eitthvað annað gerðist með prestin, ég veit ekki, að hann setti vitlausan fæðingardag og honum heyrðist að segja Einar Jörundur og hann skrifaði bara Einar Jörundur og svo heitar hann það bara.
1: Já, og það var ekki þetta að breyta þessu.
2: Já, nei, bara fólk bar svo mikla virðingu fyrir prestum en það vildi ekki vera mótmæli því sem hann setti þarna niður. En þau fjölskyldan leiðrétti nú fæðingardaginn, þannig hann skráður 7. júni í Íslendingabók sem rétt. En svona eru þess að kirkjubækur skemmtilega því að það náttúrulega geta staðfest ýmsrar upplýsingar en líka áhugavert að sjá villurnar sem hefa læst þarna inn því að prestarnir voru náttúrulega ekki óskeikulir.
1: Nei, akkurat. Einmitt, það nú örglega einhver dæmi þetta. En fólk, er fólk bara mjög svona yfir við að hérna, fletta í gegnum svona kirkjubækur?
2: Já, þau sem þekkja vefinn notan rosalega mikið eins og ættfræði hérna grúskarar, þau þekkja út og inn og liggja yfir þessum vef. En hérna, fólk veit bara ekki af þessu og málið að það þarna svo mikilvægar upplýsingar sem geta bara breytt heil miklu fyrir fólk eins og við fengum bara fyrirspurn frá fólki þar sem þau komast að því að giftingadagarnir þeirra var skráður vitlis í þjóðskrá og þá gáttu við farið í kirkjubókina það var kannski 1967 eitthvað svo leir og flett upp og sent afrit til staðfesta hver réttur giftingadagur var og þetta líka með nafngiftir það svolítið áhugavertu fámálu á nokkur sunnum ári beinir þar sem fólk vill að við flettum upp í þessum bókum annarkort í skýrninni eða jafnvel þegar fólk var fermt ykkurum nöfnum sem voru kannski ættarnöfn að því þeim langar að taka upp eitthvað ættarnöfn og þegar kannski frétta því að já, heyrðu amma mín, hún var víst skýrð eitthvað dungal eða símsen eða eitthvað og mér langar að taka það upp en ég þarf að færa sönnur á það og þá getum við eða þau geta þá sjálflett í kirkjubókinu og fundið færsluna og sent á mannanafna nefnd eða hvað það nú og fengið ég að taka upp ættarnafnið
1: Já En hvað er það helst sem fólk að svona leita eftir í kirkjubókum?
2: Það eru fæðingar og dánardægur og svo fólk ofta spá í hvar fólk grafið að vísu ekki beint að sjá það í kirkjubók það ekki svona legstaðaskrá og það ekki tilnin bein legstaðaskrá annað en bara á garður.is en það má kannski segja það ef ykkur dó þú veist í keldnaþingi og skráður í kirkjubókina þar þá næsta víst að við komum til sé grafin þar þannig að má kannski svona leggja saman tvo og tvo
1: Já.
2: En fólk oft mjög upptekið að því að finna hvar ykkur grafin
1: Já.
2: En það sem betur verið að leysa það yfirleitt með garður.is eða legstaðaleitur.com sem önnur síðar sem mjög nýtsamleg
1: Hérna kemur eitthvað í ljós svona í þessum upp eða í þessu upp fletti hjá fólki eitthvað svona sem það bara já bara kemur mjög á óvart
2: Ég ætla að tegja mig eina bókana Þannig önnur kirkjubók
1: Já, hún mjög stór
2: Já, og þetta bara svona Hérna eru dánardægur og ég fletti henni upp Ég held þetta sé langamaðinn sem dó hérna í hérna 1934
1: Langama mín?
2: Langama þín, Sigríður Rótsdóttir Ég fletti þessu sem er bara upp að garna á Íslendingabók bara til að hafa eitthvað en þarna sést til dæmis úr hverju stundum skrifuð þeir úr hverju fólk dó og hérna fólk að deyja 1931 og það krabbamein og svo það ellilasleiki en það reyndar síðan það ekki hægt að deyja úr elli í dag, en einu sinni var hægt að deyja úr elli og slysfarir nýjar og barn deyr af slysförum stundum hérna ýmislegt svona upplýsingar sem fólk kennir að sækjast eftir
1: vinnukona frá
2: já, ég sé ekki alveg heimli krabbamein og svo hérna andvanafætt barn og hérna ykkur 13 ára sem deyr úr mænusótt 1928 Þetta ýmislegt í þessu.
1: Ýmislegt að finna hér og þetta allt núna inn á þessum vef.
2: Já, heimildir.is og ítið á vefsjá kirkjubóka og farið þar einu kort og þú finnir við komandi kirkjubók og það ná alveg aftur undir 1730 heldur svo elsta. Það geta verið eitthvað kloppur, stundum hafa gögn týnst, í eitthvað sókn þá brunnu kirkjubækur og svona. Og þetta nær svona til cirka 1960-70.
1: Þetta verður nýja áhugamáli mitt næstu vikur getið sagt þér. En það var eitt í viðbótt sem ætlaði að sýna okkur. Hér mjög gömul kirkjubók sem nú bara svona með, já, hún svona svört á hliðum eða það að segja sko blaðsíðurnar á hliðunum eru allar svartar. Þetta bara aldur pappísins eða sónd eða eitthvað?
2: Þetta bara aldurinn

0: veður og ég veit eiginlega varla hvort hér eru fleiri áhorfendur eða nemendur. Þeir eru samt mjög margir og það var varla þverfótað á torkinu fyrir þeim. Samt tókst þeim að dansa skottís og fleiri dansa undir harmoníkuleik. En dansinum var að ljúka og hjá mér Jón Kristófer Ólason, formaður nemendafélagsins. Hvað eruð þið búin að æfa þess að dansa lengi?
1: Já, við erum búin að vera að æfa þess að dansa í svona 3 vikur. Samt bara hefum fengið 2 tíma til að læra og svo maður ekki alveg sérfræðingur í þeim.
0: En gekk samt ágætlega?
1: Já, já, ég náði svo sem bara einum tíma, svo ég stóð með ekkert eitthvað eins vel og hefði vilja gera, en þetta gekk bara mjög vel.
0: Einmitt, þú ert ekki í peysufötum, en geturðu lístið fyrir áhörundum hvernig þú ert klæddur?
1: Jú, ég í kjólfötum frá vinar afa míns, kjólfötun keypt svona 1920 og hérna föðurmorðinginn hann er ótengdur skyrtunni og ég sem sagt klæði, fer mig í skyrtuna svona aftan, eins og svuntu.
0: Einmitt, glæsilegt. En þetta er aðeins hluti af dagskrá peysufötu dagsins, sem sagt þessi dans hér á Ingólfstorgi. Hvernig ætlið að verja restina af deginum?
1: Jú, eftir stoppinn eða Ingólfstorgi fyrir við á HÍ, tökum mynd þar, svo fyrir við Gullhamra, borðum hádegismat og hlustum á atriði og svo ball til eitt.
0: Einmitt, ég segi bara góða skemmtun.
1: Takk fyrir mig.
2: Takk fyrir þetta, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir á Ingólfstorgi. Börnum sem fæðast eftir einhvers konar frjósemis meðferð fer fjölgandi í Danmörku samkvæmt nýjum tölum frá heilbrigðisyfirvöldum þar. 9. hvert barn getið með aðstoð.
3: 6.336 börn fæddust eftir einhvers konar frjósemismeðferð árið 2025. Það eru það bil 11% allra fæðinga í Danmörku það ár. Árið 2020 voru börnin 5.410 eða 9% allra fæðinga. Fyrir 2 árum ákvæðu stjórnvöld að niðurgreiða fleiri meðferðir sem skýrir aukninguna að einhverju leiti. Börnum sem fæðast eftir meðferð þar sem notast við gjafaegg hefur fjölgað umtalsvert. Árið 2015 fæddust 73 börn eftir slíka meðferð en í fyrra voru þau 253. Það sem sagt orðið nokkuð algengt að börn séu getin með aðstoð. En það var árið 1983 sem fyrsta barnið fæddist í Danmörku sem var svo kallað glasabarn, sem þýðir einfaldlega að barnið var getið með glasafrjóvgun.
2: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Oddaleik þarf til að knýja fram sigurvegara í undanúrslita einvígi Tindastóls og stjörnunar í úrvalsdeild Karla í körfubolta. Liðin mættust í Garðabæ í gærkvöld.
4: Stjarnan kom inn í leikinn með 2-1 forystu og hefði því með sigri geta tryggt sér sæti í úrslitunum Íslandsmeistaratitilinn. Leikurinn var jafn og spennandi en stjörnumenn voru yfir í hálfleik 55-46. Stólarnir söksuðu á forskoti í 3. leikhluta og komust yfir snemma í þeim 4. Stjarnan var þó aldrei langt undan en eftir æsispennandi loka mínútur höfðu sauðkrækingar betur 103-97. Það ræðist því ekki fyrir í 8. leik á miðvikudag hvort liðið fer í úrslit. Sigurvegarinn mun mæta annaðhvort Val eða Grindavík en 4. leikur þeirra liða fer fram í kvöld. Grindvíkingar eru 2-1 yfir og geta því tryggt sig inn í úrslitin með sigri. Því að Mani Sturludóttir, landsliðskona í handbolta, á leið út í atvinnumennsku hjá rúmenska liðinu Craiova, en hún hefur skrifað undir samning til ársins 2028. Því að hefur verið að glíma við meiðsli undanfarið og verið frá keppni, bæði með valskonum og líka landsliðinu, þar sem hún reynslumesti leikmaðurinn þessar mundir. Landsleikin eru orðnir 98 og hún hefur sömuleiðis verið í lykilhlutverki hjá Val síðan hún gekk til liðs við félagið 2021. Hjá Val hefur því orðið Íslands og bikarmeistari auk þess sem hún var í liðinu sem varð Evrópubikarmeistari síðasta vor. Hún hefur áður spilað erlendis bæði í Noregi og Danmörku. Og áfram í handbolta því að Valur gæti í kvöld orðið Íslandsmeistari Karla með sigri á FH í Kaplakrika. Valsmenn eru 2-1 yfir í einvíinu eftir 2 marka sigur á Hlíðarenda í síðustu viku, en vinna þarf 3 leiki til að verða Íslandsmeistari. FH-ingar unnu í Kaplakrika fyrir viku síðan og þá nokkuð öruglega, en allir leikinir í einvíinu til þessa hafa unnist á heimavelli.
2: Helga Margrét Höskuldsdóttir sagði íþróttafréttir og veðurhorfur norðan 5-10 metrar á sekundu en norðvestan 10-15 austanlands, jél á norður og austurlandi og hitinari frostmarki en léttskýjað sunnan heiða með hita að 7 stigum. Norðlæg 8 á morgun, víða 5-13, jél norðan og austan til og einnig tíma allra seðist seinnipartin annars þurft að kalla og hiti breytist lítið. Það var helst í hádegisfréttum að íranski byltingarvörðurinn segist hafa ráðist á bandarísk

taka freikátu við Hormúsund í morgun. Bandaríkin neita þessu. Írönsk stjórnvöld höfðu varað við áformum Bandaríkja forseta að tryggja siglingu skipa í gegnum sundið með bandarískum herskipum. Sigling skemmtiferðaskipsins Hondius hinga til land síðar í mánuðinum ætti ekki að vera áhyggjuefni, segir prófessor í smitsjúkdómalækningum. Þrír farþegar eru látnir af völdum veirusýkingar sem kom upp borð. Samstaða á vinnumarkaði gegn verðbólgu grundvöllur fyrir bættum horfum í byggingariðnaði, segir formaður samtaka iðnaðarins. Níunda hvert barn í Danmörku getið með aðstoð, frjósemis meðferðum hefur farið fjölgandi síðustu ár samkvæmt nýjum tölum frá heilbrigðis yfirvöldum þar í landi. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Erla María Markúsdóttir, tæknimaður var Mark Eldred, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri er lokið.

0: Allt fyrir mötuneyti, veitingastaði og veislusali, bakóverslunartækni, Draghálsi 22. Skoðaðu undur veraldar með ævintýraferðum Örnólfs, örnólfur.is. Sýrusson, alltaf með lausnina í 20 ár. Sýrusson, síðumúla 17. 20% afsláttur af bytti kærand hjá Hrafnildi. Smurstöðin klöpp minnir á, smur og dekk, opnum klukkan 8, smurstöðin klöpp við Vegmúla.
1: Nú eru danskir dagar í Hagkaup.
2: Sonax bílahreinsivörur á afslætti í maí. Bíkó.
3: Nýja íslenska hljóðbókaveitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
4: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Netflix og til og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar.
6: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
7: Setjum grunnþjónustu við borgarbúa í fyrsta sæti. Borgin á að þjóna fólkinu. Ekki ala það upp.
8: Miðflokkurinn.
9: Flokkur fólksins. Hættum. Ofur þéttingu byggðar. Flokkur fólksins.
10: Þú fær túlei hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.
11: Vöndum það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
12: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikvangaverslun Krumma í Grafarvogi.
13: Leikvangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
14: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix veggklæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
15: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.

0: Komiði sæl, ég Ingvar Þór Björnsson og þeir að hlusta þetta helst 4. maí. Og í dag höldum áfram umræðum sveitarstjórnarkostningarna sem framfara í næstu viku. Og í þetta skiptið beinum við sjónum okkar að þeim sveitarfélögum það sem sjálfkjörið. 61 sveitarfélag á landinu og lista kostningar í flestum þeirra, eða 50. Í 7 sveitarfélögum óbundnar kostningar þar sem engir framboðslistar komu fram og í 4 sveitarfélögum sjálfkjörið. Þar birtist aðeins einn framboðslisti og því verða engar kostningar. Í langflestum sveitarfélögum helst kostningafyrirkomulag eins milli ára en nokkur dæmi breytingar. Til að mynda listakostningar í Árneshreppi í fyrsta sinn í 68 ár og í Langanesbyggð óbundnar kostningar en þar hefur lengi verið kosið milli framboðslista. Í fréttaskýringaþættinum Speglinum í síðasta mánuði var rætt við Sigríði Jóhannesdóttur sem situr í yfirkjörstjórn Langanesbyggðar og sagði hún það leggjast misvel í fólk að allir skulu vera í kjöri.
1: Maður heyrir alveg sumir tala það að hérna þeir kannski hafa ekkit endilega áhuga að lenda inn í sveitarstjórn og get ég komið í veg fyrir það og svo eru kannski aðrir sem að ég segi sem eru núverandi sveitarstjórnarmenn og einhverjar aðrir sem kannski hafa áhuga á að sitja áfram eða fara inn í sveitarstjórn þeir raunum verður þurfa bara að gefa færa á sér eða láta vita af sér
0: En eins og áður sagði, ætlum við hér í dag að rýna í stöðuna í þeim 4 sveitarfélögum, það sem sjálfkjörið, það sem aðeins eitt framboðslisti barst. Það eru Kjósarhreppur, Snæfellsbær, Tjörneshreppur og Vopnafjörður. Eva Marín Hlynsdóttir prófessor við Háskóla Íslands og sérfræðingur í sveitarstjórnarmálum. Óvenjulegt að aðeins eitt framboðslisti berist í sveitarfélagi í sveitarstjórnarkostningum?
2: Nei, það kannski ekki óvenjulegt að því leitum til að þetta gerist alltaf í hverjum kosningum. Sko. Það í langflestum tilfellum þar sem kannski einu og tveimur sveitarfélögum. Það sem kannski óvenjulegt í þessu tilfelli að það eru dálítið stór sveitarfélög, sérstaklega Snæfellsbær, óvenju stór sveitarfélög til þess að það komið aðeins einn listi fram.
0: Hvaða áhrif hefur þetta?
2: Og þetta hefur náttúrulega þau áhrif að það er ekki kosið, þú getur ekki, hérna, kjósendur hafa ekkit val það að velja einhverja aðra, það engin minnuhluti, meirihluti í sveitarstjórn og þetta er líka ólíkt að þeir leitinu til, sko, að þegar óhlutbundin kostning, að þá eru kostnir einstaklingar sem eru ekki fyrirfram búnir að setja sig saman í einhvern lista, einhvern hóp af fólki. Og meðan að þegar þú ert með sjálfkjörnum lista þá það fólk sem einfaldlega búið ákveða það ætla að vera saman í liði og það sem sagt leggurinn stað bara það er ein grúppa af fólki.
0: En sko, auðvitað getur það gest eins og komið inn á að þessi einn listi komið fram í einhverju sveitarfélagi að maður spyr sér samt hvort að það ætti að vera kostningar að fólk getur þá mætt og skila auðu. Ég meina, endilega sjálfsagt að sleppa kostningum í þessum sveitarfélögum?
2: Og það náttúrulega það sem að lögja mér leggur upp með og það eftirlega ef það kemur listi fram og þá hann sjálfkjörinn ef engin annar hérna býður sem fram á móti og það náttúrulega, sko það búið upp á framlengdan framboðsfrest. Þannig að það á að vera hægt að bregðast við þessu ef að hérna það einhverju sem að vilja gjarnan koma fram með mótframboð og það er alveg dæmið það er bæði núna og áður að það hefur oft gerst. Það sem kannski vandamálið í þessu og þetta gæti mögulega endurspegla stærri vanda sem að sko, það hefur oft verið rætt það að við eigum erfiðar með að fá fólk til þess að bjóða sér fram í sveitarstjórnum og þetta getur alveg verið svona ákveðin endurspeglun á því að það er einfallega að fólk ekki tilbúið til þess að fara í þetta verkefni og fara leiðandi náist ekki að manna lista á móti þessum eina sem þegar kom fram.
0: Mér langaði með það spyrjaði verðin að þú nefnir hérna í upphafi að það sem kemur kannski óvart að þarna eru sveitarfélög sem eru svona í fjölmörinni kantinu með að þetta sé að gerast og nefnir hérna Snæfellsbæ sérstaklega. Ég meina, hvernig ertu að lesa í það? Það sem þú nefnir hér að það sé erfitt að manna lista?
2: Það getur alveg verið dæmi þetta. Nú þekki ég ekki nákvæmlega hvað búið að gerast í Snæfellsbæ. Þar hefur náttúrulega sjálfstæðisflokkurinn verið í meirhluta í 70 mjög lengi. Og svona verið svolítið, sko, tekið bara einfallega við eitt listi af öðrum. Þannig að það er svona spurning hvað í rauninni í gangi þar. Er það bara það að aðri telja sig ekki einfallega hafa fórsendur til þess að vinna einhver sæti á móti sjálfstæðisflokkunum. það bara vegna þess að fólk telur bara að það, hérna, þetta sé bara ágætt svona og hérna, það sé bara fínt að hafa þennan eina lista. En við sáum líka, sko, það var, það þurfti þess að þetta var framlengt í Vesturbyggð og Árneshreppi. En það er báruð listar innan framlengt þetta, frest. Já. Hún og Vesturbyggð er einmitt líka dálítið stolt sveitarfélag sem að því að sko það sem að maður hefur séð hinga til þegar að koma svona sjálfkennin listar þetta yfirleitt tiltölulega sko fámunum sveitarfélagum þegar ég meina það þá ég meina svona náttúrulega vel undir 1000 íbúum. En hérna þannig að sko ef við förum að sjá þetta sko þetta getur náttúrulega bara verið eitthvað svona einstakt dæmi. En ef við förum að sjá þetta kannski gerast ítrekkað og nú erum við hægt að koma með 3 sveitarfélög sem eru svona fullt, alveg sæmilega stór, Vopnafjarðarhreppur nokkuð stór og Vesturbyggð og hérna Stafells bara bara mjög stór í íslensku samhengi. Og þá er það kannski eitthvað sem að sko, við þurfum að fara að hafa áhyggjur af, sko, þegar við, en það er eitthvað sem að myndi ekki koma fyrir ný, sjáum ekki fyrir næstu 4 ár, sko.
0: En hvernig er hljóðið í oddvitum listana í þessum sveitarfélögum? Í Tjörneshreppi, fámennasta sveitarfélagi landsins, þar sem íbúar eru á 7. tug, Tjörneslistin sjálfkjörin. Þar hefur Aðalsteinn Jóhannes Halldórsson verið oddviti frá 2018. Ég það hefur kannski ekki komið þér á óvart, að það kem ekki mótframboð, eða hvað?
3: Nei, alls ekki. Þetta móti held ég að það hefði komið bara gjössalega ærandi á óvart eða hefði komið mótframboð.
0: Já, svona hefur þetta verið í nokkuð tíma hjá okkur.
3: Já, þetta hefur búið að vera svona þó nokkuð lengi. Ég held að þetta séu sko að síðustu þá 6 kosningum að þessari meðtalinni þá séu þetta búið að vera svona 5 sinnum. Þannig að það verist nú vera bara ágætt sátt þessa leið hérna hjá okkur. Sko, ég held að ólundmöndi kostning sé allt í lagi, sko, og ég hef alveg verið tilbúin í það, sko, en stemningin hér í hreppnum var bara einfallega að gera þetta einfalt og hefur verið þannig eins og sé undanfærið, sko.
0: En sko, oft spyr maður oddvita hver verkefnin verða komist þeir til valda, sko, hér er þetta að spyrja enn skýrar. Hver eru stærstu verkefnin framöndan?
3: Stærstu verkefnin framöndan eru tímalust það sem við höfum verið ákveða núna með áframöldu innviðaukningu hér í hreppnum. Það hefur verið svona ákveði að taka næsta skref þar á en samt ekki ákveði nákvæmlega hvað það en það þó mjög spennandi kostur í bóði meðal annars í tengslum við frekari sparna á raforku og mögulega framkvæmdur við félagsheimil og fleira og fleira. Og nú að því óglemduna einfallega að halda samfélaginu gangandi.
0: Í Kjósarreppi, þar sem 319 búa, framboðslistin íbúar í Kjós, sjálfkjörin. Þar Jóhanna Hreinsdóttir, oddviti. Það sjálfkjörið í Kjósarreppi. Hvað finnst þér það?
4: Það svolítið sérstakt. En þetta gott að vera laus við einhver kosningabaratu.
0: Þið finnst ekki sérkennileg tilfinninga að geta ekki einhvern veginn tekist á menn og málefni núna í aðdraganda kosninga?
4: Jú, ég alveg sammála því. Það hérna mjög sérstakt og ég hefði viljað óskaði það hefði verið annað framboð þannig að við hefum getað tekið svona góða kosningabaratu.
0: Sko, það hefur hérna verið gagnrýnt aðeins að ekki sé æskilegt að taka kosningar réttina fólki það svona ég meina, þetta óheppilegt fyrirkomulag? Hvað finnst þú það?
4: Já, ég get alveg tekið undir það. Þó að það sé bara einn listi sem að komið fram og þá sé ég ekkert að því að fólk fái samt að kjósa. Við lýsa skoðun sinni á þeim lista sem kemur fram, hvort sem það er að þá skila auðu eða endur að fólki streka yfir eða eitthvað að þann hátt.
0: Nú er þetta staðan, hver eru stærstu verkefnin framöndan í kjósarreppi?
4: Stærstu verkefnin eru bara að halda áfram að reka sveitarfélagið vel og veita íbúum góða þjónustu. Við ætlum að leggja svona sérstaka áherslu á þessu kjörtímabili unga fólkið og börn og barnafjölskyldur og svona tryggja það að það sé eftir svona verð fyrir unga fólkið að setja stað í kjósinni og svo ætlum við líka að beina svolítið auðvöðum í eignum mæli á eldri borgara samfélagi hérna er að eldast og við þurfum svolítið að fara að beina sjónum okkur af því. En kannski svona stóra málið sem að við erum allir maður einbýn á eru bara umhverfismál.
0: Á Vopnafirði, þar sem 633 bjuggu í upphafi árs, ólisti, sterk stoð, einn í frambúði og þar Íris Edda Jónsdóttir, oddviti.
5: Það vissulega mjög sérstök staða að vera sjálfkjörin. Þegar við lögum að staða í upphafi þá ætlum við náttúrulega bara á fulla ferð í þetta verkefni svo við heldum því bara áfram en þetta hefði verið gaman að sjá mótframboð.
0: Já, hvers vegna heldur að ekkert sé mótframboðið?
5: Já, það bara mjög góð spurning. Við komum frekar snemma fram og hefði alveg verið tími til þess að mynda mótframboð. Mm-hmm. Ég veit í rauninni ekki hvað veldur því, sko.
0: Sko, hver eru stóru málin í Vopnafjarðarhreppi núna?
5: Sko, helstu málin hjá okkur hafa verið bara að fara vel yfir fjármálin og eflstjórnsýsluna og byggja upp umhverfisvaldið innan frá. Og svo þurfum við bara þarf að greina vel uppbyggingu á innviðum og þjónustu og svo viljum við efla atvinnulíf og við viljum fótulega fólk og efla þar að þjónustu svo það ýmislegt framöndan.
0: Og það mun skapast sátt þennan lista?
5: Við höfum fundið bara fyrir góðum stundi. Vissulega finnst við líklegt að fólk hefði vilja nýta kostningar eftir því að það hefði verið lang besta í stöðinni en Nú er þetta staðan svo við þurfum að vinna út frá því.
0: Eins og Eva Marín nefndi hér áðan, vekur það kannski helst athygli að aðeins eitt framboðslisti hafi borist í Snæfellsbæ, þar sem 1700 manns búa. Þar sjálfstæðsflokkurinn eini flokkurinn sem býður fram og Auður Kjartansdóttir leiði listan.
6: Ég bjóst þegar kemur í mótframboð eða fram annar listi. Við erum bara unni ótrúlega vel saman í sveitarstjórn síðustu 8 ár, mm-hmm. minni og meiri hluti, unni saman að fjársáttlun og Nánast engin ágreiningu svo sem á milli meira og minni hluta en gott samstarf og höfðum auðvitað ekki óskar staða fyrir okkur að vera sjálfkjörinn.
0: Fyrst þið sérkjörinlegt að sko fyrir þig bara að fara inn í kostningavor með þessum hætti? Verið ekki einhvern veginn að takast á álefnin?
6: Þetta öðruvísi vikur heldur að það búið undirbúasindri, ég get alveg sagt það.
0: Já.
6: Þetta þetta nýtt verkefni og ný nálgun fyrir okkur en við tökum verkefni bara mikilvægt og ábyrð og hlökkum til að Halda áfram að leggja okkur fram við að vinna í þá samfélagsins og verið góður sambandi við íbúana. Þau þetta krefst þess að við séum í nánu sambandi við íbúana yfir allt kerstumbilið og við erum svona lagt upp með það núna á þessum síðustu vikana sem við erum að fara yfir stöðin að við ætlum að vera í miklu sambandi við íbúa, halda fundi, opna fundi fyrir fjársállan að gera þá við ætlum að byrja á fundi næsta þriðjudag til dæmis þar sem að við ætlum að kynna sem helstu verkefni sem við erum búin að vera að vinna að í stefnumótinu vinninni
0: og sko, og kannski ágættum að koma aðeins inn á það vegna þess að þegar við erum að ræða hér við frambjóðendur vanalega þá er alltaf spurt sko, hvað ef þú kemst til valda hvað ætlar að gera þá hér getur við þetta spurt bara mjög skýrt hver eru stóru málin framöndan hvað ætlið að gera
6: Þess að ég vil nú kannski ekki alveg spoila því sem að kynna næsta þriðið dag. Þannig hvet allavega bara íbúana til þess að mæta á opin fund alla íbúa klukkan 8. En þetta ætlum við bara að byggja ofan á allt það sem við erum búin að vera að gera. Snæfellsbær er stærst sjávörðusamfélag með vaxandi ferðaþjónustu. Við erum með lítið skulda hlutfall. Við höfum verið að framkoma mikið síðustu ár og ætlum að halda því áfram. Að halda áfram bara góðir þjónustu og veitingu í samfélaginu.
0: Segir Auður Kjartansdóttir, oddviti sjálfstæðsflokksins í Snæfellsbæ. Hinn einn var rétt við Írisi Eddu Jónsdóttur, oddvita sterkrar stoðar á Vopnafirði. Jóhönnu Hreinsdóttur, oddvita íbúa í Kjós. Aðalstein Jóð Halldórsson, oddvita Tjörneslistans. Og Evu Marín Hlynsdóttur, prófessor og sérfarangi í sveitarstjórnarmálum. Við höldum áfram að fylgjast með kosningabaráttunni, þó baráttan sé kannski ekki mikil í þessum sveitarfélögum. Ef við komumst ekki lengra með þetta helst í þetta skiptið, ég heiti Ingvar Þór Björnsson og minna á netfangi þetta helst@ruv.is. Takk í dag.

Straumar eru nýju þættir á Dagskrá Rásar 1 sem rýna í tónlistarstrauma frá ýmsum löndum, úr ýmsum áttum og frá ýmsum tímum. Straumar á þriðjudögum klukkan 2 á Rás 1 eða þegar þeir hentar í spilararúf.

Góðir hlustendur, við endurflytjum nú þáttinn Pöddur sem í umsjón Höllu Ólafsdóttur. Þátturinn var frumfluttur í apríl í fyrra. Viðmælendur Höllu í þessum þætti eru Andreas Guðmundsson, Björn Hjaltason, Brynja Hrafnkelsdóttir, Hrönn Konráðsdóttir, Matthías Mancini, Matthías S. Alfreðsson og Rafn Sigurðsson.

0: punktur sem ég fer alltaf eða gott veður hérna.
1: Við erum á göngu með Birni Hjaltasinni í Hvalfirði. Það voru í lofti, tveggja stafa hitatölur hafa sést dag eftir dag. Farfuglar streyma til landsins og hópur margæsa heldur sig skammt undan. Björn stoppar og veltir við spýtu sem vel líklega leigja þarna lengi. Og undir henni leynast fleiri vorbúðar.
0: Hérna erum við randasmið. Hérna eru auksar, þetta strandauksar augla. Hérna erum við með pollafíkil, fíkilbjalla. Hann tölust að þeim hérna. Þetta svona, hérna erum við með mordýr, sem litlu. Maður er farin að þekka svolítið svona, bara af, sko, af hvernig það reyfa sig. Já, við erum stödd hérna á Hvalfjarðareyrinni, sko. Þetta er svona stór streymismörk, þar sem að þarinn safnast upp. Og þarinn fer að rotna og það myndast hiti í honum og þess vegna kviknar svona mikið líf. Og komi líf svona mun fyrr á vorin heldur en svona annar staðar inn til landsins.
1: Björn er menntaður bókbindari, en nú eiga pöttur hug hans allan.
0: Með pínu mítill, hann eiginlega ósýnlegu, sko. Þetta er mordýr hérna. En fíklarnir eru rosalega fallega bjöllur.
2: Þetta er spýta sem að þú veltir við.
0: Já.
2: Er þetta staður sem að þú gengur að?
0: Þetta er staður sem ég geng að, sko, bara. Alltaf.
2: Og eru þetta góðkunningar?
0: Já, þetta eru góðkunningar. Maður eru búin að sjá þetta nokkuð oft, sko.
2: Já.
1: Pöttur láta kannski ekki mikið yfir sér, en þær eru nær allstaðar. Í meir en 400 milljón ár hafa þær lagað sig af búsvæðum allan heim, allt frá heimskautasvæðum til heitustu eyðimarka. Og ef við hægjum örlítið á okkur í amstri dagsins, nokkuð víst að innan skams sjáum við örlítla hreyfingu. Og í þetta sinn ætlum við að gefa henni gaum.
2: Hvernig kviknaði þessi áhugi?
0: Já, hann bara búin að vera mjög lengi til staðar. En svo var svona þegar ég uppgötaði ég, það var hægt að mynda kvikindin, sko, þá hérna fann ég svona flöt á því hvernig væri best að skoða, sko, pöttunar og fanga þær á mynd.
2: Og þú tekur myndavélina með þér?
0: Já, ég tek alltaf myndavélina með mér, sko. Það er líka svo gott að stækka þær upp í gegnum, hvað er það?
1: Í tæpan áratug hefur Björn tekið myndir af skordýrum og öðrum pöttum og tegundirnar sem hann hefur myndað hlaupa líklega á hundruðum.
2: En svo fórstu líka að setja þetta inn á Facebook, var það ekki?
0: Jú.
2: Hvernig kom það til?
0: Það var nú bara svona, maður hugsaði mér að tegur sér að taka allir þessar myndir ef enginn fær að sjá þær, svo líka bara, þú veist, og opna þessa veröld fyrir fólki, sko, því að fólk veit alveg ofsalega lítið þetta og hvað í gangi og hvað til hérna. Þannig að mér þótti svona tilhýðilegt að setja þetta á framfæri, sko. En svona alltaf vandamálið að hérna, það erfitt að greina þetta og það svo marga tegundi sem að getur heilir ekkit greint svona sem að bara sem áhuga maður. Og það er ekkit gaman að eiga myndir af einhverju sem maður veit ekki hvað er. Þannig að maður vill svona alltaf reyna, maður klóra sig í gegnum þetta og maður er alltaf bæta við þekkinguna bara með því að googla og koma sér áfram og búa sér til svona eitthvað þekkingugrunn.
2: Hvað er það sem að þér finnst helst heillandi við þessar litlu verur?
0: Þetta er bara svo spennandi, af því maður er sko á hverjum degi að sjá eitthvað nýtt og læra eitthvað nýtt og maður getur svo endalaust sko sökt sér onni þetta og haft gaman að þessu, sko.
2: Já.
0: Þetta er bara svo mikið nám.
3: Pöttur er svona hugtaka, ekki vísindlegt hugtaka, en notum orðið pöttur yfir smádýr í heilsinni. Þetta eru hryggleysingjar á landi sem eru mínir skjólstæðingar.
1: Þetta er Matthías Svavar Alfreðsson, skordýrafræðingur hjá Náttúrufræðistofnun Íslands.
3: Það er svona okkar hlutverk að skrá og varðveita upplýsingar smádýr í Náttúru Íslands. Við erum að vita hvaða tegundir búa hérna, hvar það lifa, hver er útbreiðsla á kjörlendi og lifnaðarhættir. Þetta er svona grunnspurningar sem þarf að svara og vita. Og síðan þurfum við að varðveita þessi eintök í safni okkar og það hefur svolítið verið regla hjá okkur að eiga eintök fyrir allt það sem við skráum í gagnagrunn.
2: Hvernig lágu leiðin í þetta?
3: tók kursi í líffræði sem hét bara skordýrafræði og við fórum í vettvangsferð hingað á Náttúrufræðistofnun. Þar hittum við fyrir Erling Ólafsson sem var gjörsamlega drukkinn í vinnu og með alltaf mörg verkefni á sínum snærum. Þannig að ég svona bauðs bara til að koma til hans samhliða mínu námi og vinna bara sjálfbóð að vinna hjá hann. Og ég hef einhvern veginn ekki farið síðan, sko.
2: En það hefur kannski verið svolítið góður skóli?
3: Já, mjög góð skóli. Og ég held að fór ekkit betri læriföður heldur en Erling í þessum fræðum, sko.
1: Erling Ólafsson starfaði meir en 4 áratugi á Náttúrufræðistofnun Íslands og hann ber því títt á góma þegar rættur skordýr og aðrar pöddur. En það hefur hann sett mark sitt á rannsóknar því sviði hér á landi. En eins og Erling þá Matthías nú eini skordýrafræðingurinn á Náttúrufræðistofnun og sinnir þar greiningum og rannsóknum á pöddum.
3: Við getum bara ímyndað okkur að fyrir fram okkur séu bara fullt af lífverum, fullt af dýrum og síðan þurfum við einhvern veginn að hópa þessi dýr saman og við sjáum kannski að þarna eru einhver dýr sem eru með liðskiptan ból, með liðskiptar lappir og við hópum þau dýr saman og köllum það liðdýr og síðan getum við skoðað þennan hóp liðdýra og reynt að flokka hann aðeins dýpra. Við sjáum kannski að þarna ertu með lífveru sem er með 6 lappir og 3 skiptan ból, hausframból og afturból og við hópum þau dýr saman í skordýr.
1: Já, það er kannski rétt að árétta að öll skordýr eru pöddur en ekki eru allar pöddur skordýr. Eins og Matthías nefnir eru skordýr flokkur smádýra og köngulær tilhæra til dæmis ekki sama flokki og alls ekki sniglar eða ormar. En allt eru þetta pöddur.
3: Síðan getur við kafa dýpra og þú sér kannski þarna er hópur af lífverum sem er með harða skjaldvængi og greinilegt höfuð eða greinlegan hálsskjöld og hópar þá saman í bjöllur til dæmis. Og síðan getur við kafa dýpra og niður í ættkvíslir og síðan endur í tegund. En síðan er alveg hægt að flækja hlutina og tala yfirættir og undirættir og undir tegundir jafnvel. Og mér er stótt mjög erfitt að tala undir tegund því að fyrir mér þá er minnsta einingin tegund en vissulega getur verið mikil breytileiki innan tegunda og tegundir sem eru aðskildar þær náttúrulega þróast kannski í sikkur áttina en það er svolítið erfitt að setja mörkin hvað er undir tegund og hvað er bara hreinlega ný tegund. Þannig að flokkunar kerfið okkar er í rauninni bara svolítið lifandi skjal.
1: Bauna, kirna, satínbursti, kúpussvarmi, húskrippa, ólífu, títa. Á vef Náttúrufræðistofnunar er fjallað 500 tegundir liðdýra og 30 tegundir snigla og 6 tegundir liðorma. Skordýr eru tegunda auðugasti flokkur dýra á jörðinni. 3 af hverjum 4 dýrategundum eru skordýr. Og hlutfallið er líklega enn hærra, enda fjölmargar tegundir óþekktar. Og það á einni við á Íslandi.
3: Liðdýrin hefur svona 2000 talsins. En þau eru örgulega mun fleiri. Þetta er svo sagt 2000 tegundir sem hafa verið nafngreindar.
2: Já.
3: Og við erum með endalausta af tegundum í safninu okkar sem hefur ekki ennþá fengið nafn, sko.
2: Þetta hljómar sem mjög há tala. En er það kannski ekki í svona alþjóðlegu samhengi eða hvað?
3: Nei, alls ekki. Og við höfum kannski þá sérstöðu hérna að við náum kannski að þekkja meiri hlutan af tegundum sem hérna búa. Erlendis er það ógerlegt. En þetta er svona bæði gott og slæmt. Ég þarf að vita eitthvað mjög marga tegundir. En ég kannski næ ekki að kafa að gera svona lóni bara eina tegund eða eina eitt.
4: Ég lesi einn bók að það stendur að skordýr myndi ekki vera til, þá myndum við mannfólk ekki vera heldur til.
1: Þetta er Matthías Mancini, hann er 9 ára.
2: Veistu af hverju þeir eru svona mikilvæg?
4: Kannski búti að býflug að gera mat.
2: Já, fruga blómin.
4: Já, blómin lætur vaksa smá ávexti eins og banana eða eplir og alls konar meira.
2: Algjörlega. Og það er ekki bara býflugurnar, það eru líka fleiri pöddur sem að
4: hjálpa að vaksa.
1: Skordýr gegna mikilvæg hlutverki við fræfun blóma og eru nauðsynlega við niðurbrot og rotnun lífrænna efna. Þau eru líka fæða fyrir fugla, spendýr og meira segja sumar plöntur.
2: við hugsum kannski með pöttu sem neikvæðan hluta en það svo miklu meira og eru svo já, gagnlegar
1: Brynja Hrafnkelsdóttir heiti ég og skordýrafræðingur hjá Land og Skógi það bara auka líffræðilega fjölbreytni og hraða efnaskiptum þannig að hérna, til dæmis næring kemur hraða til plantnana en svo líka bara geta eins og náttúrulega óvinir þeir geta hérna haldið niður í meindýrastofnum til dæmis og fleiru þannig að pöttur sem eru náttúrulega óvinir þannig að það ýmislegt fólk veit ekki til dæmis að hérna spendýr til dæmis nýta sér fyrildabúpur töluvert með sér refir þannig að já pöttur eru líka mjög gagnlegar
0: kom inn í gær það var alveg krökt sko. Það var kannski líka sólin var búin að skína lengra það var setni part dags og sólin var búin að skína sko.
2: Já, hita plötuna
0: upp sko.
1: Hér Björn Hjaltason aftur hann búin að velta við annari sjóreikinni viðarplötu í gönguferð okkar á Hvalfjarðareyri
0: það svo mikið að strandtöksónum maður þarf svolítið að hafa fyrir að spotta út aðra tegundir inn á milli Ég fann eitt svona stenus daginn sem maður hlýnir ekkert mjög allt, sko.
2: Hvað stenus?
0: Stenus ættkvísl af uxum.
2: Já.
0: Sem svona sérstök og mjög falleg. En ég alltaf að býja eftir að finna hérna eitthvað sem heitir strandfíkill, ég aldrei fundið hann. En svo getur maður að láti sko nöfnin stundum ruggla sig, sko.
2: Já.
0: Og það ekki víst hann sé á endil á ströndinni, sko, sjóaströnd.
2: Þannig
0: að þessi ekkert í einhverjum polli, sko.
2: En hver hefur ákveðið nöfnin
0: á skordýrunum? Á skordýrunum, sko. Það nú svona hinur þessi, sko. Erling hefur náttúrulega búið til mikið á nöfnum undanfærin ár, sko.
2: Já.
0: En svo eru líka til eldri, sko.
1: Fjöru arvalús, netlufiðrildi, starabitta, skuggasnýill, vínekru bobbi, teppagæra, grááni, súrusnjaldri.
2: Hér erum við komin í safnið.
3: Já, hérna skordýrasafnið okkar.
1: Hér Matthías aftur hjá Náttúrufræðistofnun.
3: Þetta allt svona náli inntök og það búið að safna bara mismikið. Sumar tegundir eru náttúrulega. Algengar en aðrar og það er eðlilega meira af þeim.
2: Mm-hmm.
3: Svolítið verið regla hjá okkur að eiga eintök fyrir allt það sem við skráum í gagnagrunn. Ástæðan fyrir því er þetta hvað flokkunarfræðin lifandi og við erum kannski með eintök sem hafa verið skráð sem ein tegund en síðan hefur erðafræðin splittan upp í þrjár og þá þurfum við að geta farið og leiðrétt þær breytingar eða mistök sem hafa verið gerðar í greiningum. Það mjög mikilvægt að eiga eintökin til.
2: Skordýr ekki með jafnheitt blóð eins og við, þannig að þær stólar rosa mikið umhverfið og geta þá nýtt sér mikið umhverfið og hita.
1: Hér Brynja Hrafnkelsdóttir, skordýrafræðingur hjá Landi og Skógi, aftur.
2: Og til dæmis, ef við vorum til dæmis að Maríuhænuna hérna, sem við erum með á Íslandi, eða Maríubjölluna, þá er hún mun dekkri hér heldur en sunnar en samt saman tegundin og það er af því að þróunin verður þannig að norðar eða það sem er kaldar þá verða sömu tegundir oft dekkri heldur en sunnar til þess að nýta sér hitan og þetta er svo merkilegt hvernig það er alltaf stuttar kynnslóðir og mikill valþrýstingur þau bara deyja ef að þau sé ekki að standa sér svona óvil og þá fer hérna, þróunin mjög hratt í einhver átt
1: Hér erum við með eitthvað sem lítur út frá að vera hinn kunnulegi játsmiður.
3: Já, mikið rétt. Þetta er játsmiður.
1: Og svo erum við með nokkra sem eru svona eins og stækkaðar útgáfa af játsmið.
3: Já, þannig að þessir eru í sömu ætt, sem játsmiðs ætt. Og hérna sjáum við varmasmiðin, hann er mjög stærri.
1: Lifar hann af á Íslandi?
3: Já, þessi tegundir eru í dvala á fullunstíð yfir veturinn. Og fólk að finna hann oft í bílskúlum og heldur að sé kakla ekki. En það gott að hafa varmasmiðin í görðum af því að þetta mjög öflutt rándýr. Hann lifir á möðkum og sniglum og öðrum skordýrum.
1: Og hver er hann útbreiðslan á hann?
3: Ég fann hann á Vík fyrir 2 árum. En hann hefur verið að fjölga mjög mikið hérna á höfuðbrúksæðinu. Og hann hefur fundist á Akureyri minni mér líka.
1: Hvað þetta var að segja? 10 sinnum stærri?
2: 20 sem stærri en járnsmiðurinn?
3: Já, svona 10 sem stærri á. Svo er það hérna tröllasmiðurinn sem fyrst finnst bara hérna.
2: Og tröllasmiðurinn sem að hefur fengið fallegra nafn á íslensku heldur en latínu.
3: Já, Carabus problematicus hljóma nú alveg vel samt.
2: Já, en hann er ykkur vandræðisekkur.
3: Já.
5: Við erum með mun færri tegundir heldur en nágrannalöndunum með að sunnar. En samt eru bara mjög fjölbreyttar pöddutegundir til á Íslandi en það skrifast kannski bara á nokkru hlutum, til dæmis einangur landsins. En svo líka bara ef að eitthvað hérna, patta kemur til landsins þá verðum við náttúrulega að hafa umhverfisaðstæði til þess. Við erum með mjög köld og stutt sumur til dæmis. Það ná ekki allar tegundir að nema hér land. Ekki næri því allar að koma á staðskynslóðum sem þið þurfa og svo náttúrulega líka þurfa að finna rétt búsvæði og við erum til dæmis líka með fáar plöntutegundir og það eru ákveðnar plöntutegundir sem lifa á bara ákveðnum plöntutegundir sem eru kannski ekki á Íslandi þannig að já, það eru ýmsir þættir sem koma þar inn.
2: En hvaða breytingar er það helst sem hafa orðið á síðustu 120 árum og hvað er það helst sem hefur áhrif á breytingarnar?
5: Bara sérstaklega núna nýlega eftir að fór hlýna eftir 1990 þá erum við að sjá að það er fleiri skordýrategundir að nema hér land hraðar og rannsóknir hafa sýnt að það er út af hlýnun og ég vinn mikið með myndir til dæmis og það eru hafa í hlýskeiðum hafa myndir vera að nema hér land hraðar heldur en í kuldaskeiðum á þessum tíma og svo er náttúrulega bara innflutningurinn, hann er að breytast og kannski meiri leiðir inn í landið.
0: Þetta er alveg nauðsynlegt, sko. En maður vill finna eitthvað og sjá eitthvað að vera með svona spýtur og eitthvað spjöld svona hingað að hanga. Lagt upp í beði í garðinu með eitthvað og kýkt undir þetta.
2: Já, er þetta spjöld sem þú hefur komið fyrir?
0: Nei, þetta er bara sem hefur rekið hérna upp, sko.
2: Já.
1: Þetta er Björn aftur í Hvalfirði.
2: Hefur eitthvað tímann fundið skordýr sem að þú vissir ekki að væri til á Íslandi?
0: Já, já. Og það eru mjög góða líkur ef maður er alltaf að kíkja sko að finna eitthvað. Sko, ég hef fengið allavega tvö ný fiðrildi í garðin hjá mér. En svo er líka erfitt að vita sko hvort að þessi flækingar hafa komið hérna sjálfstáðum sko eða hvort þeir hafa komið með einhverjum innflutningi.
2: Mm.
0: Við erum reynda með uppskipunahöfn hérna hinn við fjörðin sko.
2: Já.
0: Og það kemur alveg hellingur að dóti með þannig, með gámum og öðru, sko. Það er alveg ljóst, þannig að það er erfitt að segja, sko.
3: En við sjáum bara í okkar gögnum að við erum að finna tegundir sem geta ekki borist öðruvísi nema með innflutningi.
1: Hér er Mattías aftur, skordýrafræðingur hjá Náttúrufræðistofnun.
3: Jú, vissulega sé í gögnunum okkar, sko, aukningu í kannski tegundum sem er ekki tjálsvað nema hérna land. Þegar maður flytja meira vörum og það kemur náttúrulega meira af smátýrum með þessum vörum. Síðan sjáum við líka eins og með bara með auknum ferðalöfum og auknum hérna útlegu einingum og það er að koma meira veggjalús til landsins. Þannig að aukin innflutningur náttúrulega býðir okkur bara upp á fleiri nýja tegundir, sko. Mm.
1: Það er alls ekkert nýtt að mennirnir flytja pöddur með sér til landsins. Dagstaglega meðhöndlum við mat og dót úr öllum heimshlutum og það er því ekki að undra að við og við sleppi litlir laumufarþegar með.
2: Mér finnst alltaf skemmtilegt að skordýrin þau fylgja okkur hvort sem viljum það eða ekki. Þannig að þau gefa óháða mynd af umhverfin okkar og aðstæðum þar sem við búum. Þannig að mér finnst það alltaf svolítið skemmtilegt. Ég heiti Hrönn Konráðsdóttir. Ég lærði sem sagt skordýra fornleifa fræði sem er í rauninu skoða skordýra leifar í mannvista lögum og sjá hvað skordýra leifarna segja okkur.
1: Og hvaða skordýr eru þetta sem að finnast í íslenskum umgröftum?
2: Þetta eru aðalega bjöllur af því að það eru bjöllu leifarnar sem varðveitast best af því að þær eru með svona harða kítínskurn. Sum önnur skordýr eins og flugur, þær varðveitast ekki eins vel. En stundum finnum við lýs. Jafnvel þó það séu með frekar mjúkan líkama, þá varðveitast þær alveg stundum.
1: Uh-huh.
2: Við tökum sýni
5: úr jarðveginum og svo eru þeim fleytt í vatni þannig að skordýraleifarnar fljóta upp og svo fer ég gegnum alla skordýra sem sagt, allt sem flýtur upp og tínur skordýraleifarnar og þetta eru bara eins og hausar, búkar, fætur, alls konar bútar og svo tel ég saman hvað ég finn af hverri tegund og það þarf að greina alla bútana líka sem hægt er að greina allavega og ég hef fundið til dæmis eina bjöllu sem að býr í lifir á baunum í Skálholti og sagt, svona bjöllur þær búa ekki á Íslandi núna og þær hafa komið af og til bara til landsins þannig að þær segja okkur að bjöllunar hafi komið með innfluttum baunum
2: Hvar er kjör lendi þessara bjöllu?
5: Það er sunnanverð Evrópa sem að þær eru að koma frá
2: Hvað tími er þetta?
5: Þetta er Skálholt 17. 18. öld eitthvað svo les og svo finnum við líka aðra bjöllu sem lifa bara á byggi eða hveiti og þær koma með innfluttu hveiti yfirleitt þær lifa ekki af í mjög svona köldu umhverfi og það er bara alls konar sem þær geta sagt okkur
6: Við vorum að planta trjám í Hvalfirðinum og þá fundum við þar maura drottningu sem ég svo tók að mér og hef svo verið bara með í herbygginu síðan þá þannig að var ég kannski í 9. 10. bekk eitthvað svoleiðis og það bara svo skemmtilegt að þessi drottning sem ég fann þarna til er langlífustu maura tegund heims og þær drottningarnar geta orðið alltaf 19 ára gamlar hún orðið inn eitthvað 10 ára í dag eitthvað svoleiðis þannig Hún er þá hraust og fjölskyldna sterk. Mm-hmm. Ég heiti Andreas Guðmundsson Gjafiler.
2: Hvað gerir þú í dag?
6: Ég, það væri klárlega einhvers svona líffræðingur, jafnvel maurafræðingur.
1: Andreas er einn af stofnfélögum Mauragengis líffræðistofu Háskóla Íslands.
2: Hvað vitið þið um maura? Hversu lengi hafa þær verið á Íslandi?
6: Náttúrulega Íslands sem er mjög mikið að gögnum upp úr svona 1970. Þá heldur að mjög mikið að þess að við byrja að byrja syngað með bara varningi en það eru til heimildir frá fornleifuppgrefti og maður hafði mjög að finnst þetta áður líka en þetta eru sýni sem eru erfitt að nálgast og því erfitt að staðfesta það en mikið fer þetta byrja syngað bara svona á síðustu öld upp úr 1970 mm-hmm. og við sjáum mjög mikið í pátplöntum nýlega vorum við á svona gróðrættastöð sem selur plöntur sáum það svona litla svarta maura hlaupum Heldum við séð í hvað pott þeirna búið væri, tókum þann pott með okkur, fundum ekki búið, þannig að kannski hefur einhver heppin viðskiptunni fengið þarna maura að búi í kaupæti.
4: Það bara skemmtilegt að sjá maurana hvernig þeir vinna saman og þeir eru mjög stóna fjölskyldur, þeir hjálpast að hvort öðru og ef þeir myndu vera allir saman var að standa bak við bak gæti komist til sólina.
5: Allir maurar í heiminum?
4: Já.
1: Og það er ekki aðeins Andreas sem heldur maura heima hjá sér. Það gerir líka Mattias Mancini, 9 ára. En pappi hans, Marco Mancini, er einnig stofnfélagi í mauragenginu.
5: Er þetta bara svolítið eins og gældir því?
4: Já, ég var líka eitt hund.
5: Já. En hvernig hugsar maurana?
4: Ég þarf að setja hlýjum stað því að þeir þora ekki kaldan og svo borða ég sykur vatn.
5: Já.
4: Við tekum vatn, svo setjum smá sykur í vagninum og svo setjum við eitthvað stað inn í búinu.
5: Já, þú sagðir að vinni saman. Hvernig vinna þeir saman?
4: Þeir fara alltaf saman að reyna að finna eitthvað mat svo segja hinum að það er matur. Og svo koma hinir að hjálpa þeim.
5: En geta maurar talað?
4: Þeir tala ekki en þeir setja líklega dropa. Og droparnir sem þeir tala, þau heita feromón.
5: Einmitt. Hvað eru þeir að segja við? Hvernig?
4: Kannski að það er árás eða kannski fundið mat eða kannski dó eitthvað. Svo eru þau ekki með bein inn í líkamann, þau eru með út fyrir líkamann í húðina. Ekki eins og mannfólk. Þau geta ekki stækja, þau eru með beinagrind út.
2: geta ekki stækkað út af því að beinagrindin einhvern veginn utan á þeim.
4: Já.
2: Og þannig þeir eru bara í svona fastri stærð.
4: Já, þannig þeir verður bara lítið eða smá stórir í alla ævi.
1: Það svo margt að undrast með þessar litlu verur. Hér Matthías Eldri, skordýrafræðingur hjá Náttúrufræðistofnun Íslands.
3: Það eru skógamítlarnir sem ég hef mestan áhuga á og í rauninni bara þessi stórmítlar í heilsinni. Þetta eru áttfællur, skildar kóngulóm og hérna langfællum og smádregum til dæmis. Og þessi mítlar hafa svona þrjú virklýsti sem að hérna þurfa blómáltíð frá þremur mismöndu hýslum. Þannig að lirfan hún þykur blómáltíð frá litlu spendýri eða fugli yfirleitt. Drekku blóð úr þeim hýsli og dettur niður og hefur hamskipti síðan yfir í gyðlu. Og gyðlan þarnast síðan blómáltíðar frá svona milli stórum hýsli.
2: Getur útskýrt hvað gyðla er?
3: Gyðla er eiginlega bara svona lífstíð, þetta er eiginlega bara eins og unglingur. Eins og ég segi þá þarf síðan gyðlan þessa blómáltíð og hefur síðan hamskipti og verður að kalla eða kvendýri. Og kvendýri þarf síðan blómáltíð til þess að framlega egg og getur framleitt alltaf. Yfirleitt er þetta nú svona 2000 egg. Hérna erum við kvendýr, blóðfullt kvendýr sem búið að sjóða blóð úr einhverjum hýsli.
2: Þeir stakka mikið við það að sjúga blóð?
3: Já, mjög mikið. Þetta getur orðið algjöru boltar, sko.
2: Já, þarna er einn alveg rosa stór. Já. Þessi er örugglega alveg margfalt stærri.
3: Já.
2: Hann hefur náðið eitthvað mjög safaríkt.
3: Og þessi dýr eru alveg merkileg. Eins og skógamítillinn, hann ferðast bara lóðrétt upp og niður gróður og svo býður hann svona með framlappirnar úti eftir hýsli. Og í framlappunum á mér er svona skinnfæri sem heitir Hallesorgan sem skinnjar víbringi í lofti, hita og rakastig og ammoniak og allt mögulegt sem að við gefum frá okkur. Þannig að í rauninni þá veit mítillinn að þú ert að fara að labba fram hjá hann maður og gera það. Mér finnst það alveg magna. En síðan er annar hluti líka að þessir mítlar geta borið með sér örverur, sjúkdómsvaldandi örverur. Og það finnst mér mjög áhugavert og ég hef svolítið verið að skoða það. Og við erum að safna mítlum af farfuglum við komna til landsins og við höfum verið að senda þá í svona sýklarannsóknir. Og það er aðalega verið að leita eftir borulíu sem veldur læmsjúkdóm.
2: Hversu lengi hafa mítlar fundist á Íslandi?
3: Skógamítillinn, hann finnst hérna fyrst 1967 í Surtsey. Og þar sem hann er á þúfutilling sem var skotin. Og við höfum svona verið að sjá aukningu. Við höfum verið að sjá fleiri tilfelli verið að berast okkur. Og 2015 þá koma þeirna til okkar sérfræðinga frá Bretlandi sem er rauninni að kenna okkur bara hvernig við höfum að gera hlutina, hvernig við höfum að vakta skógamítlana og gera rannsóknir á þeim. Og síðan þá höfum við bæði verið að nota aðferð sem heitir flöggun. Það sem að dregur svona bómulladúk eftir gróðri. Mítlarnir grípa í dúkinn þegar maður dregur hann yfir gróðri. En hins vegar er bara mjög lítið af mítlum hérna á Íslandi. Ég reiknaði þetta einhvern tímann og þetta var einn mítill á hvert kílómetri sem ég dró á lakið eða dúkinn. Og þessi mítlar eru á starfi títubrjónshaus. En við getum ekki ennþá staðfest að skógmítill sé orðin landlægur. Við vitum bara að hann er að koma hverju ári á vorin með farfuglum. Við þurfum að finna lirfustig til þess að vita að hann hafi klára lífsferilinn hérna á landi.
1: Þrátt fyrir ógrinni pöttutegunda, þá látum við þær oft okkur ekki varða fyrir en þær hrella okkur.
7: Það lítur út fyrir að marga hafi klæjað yfir fréttinni í fréttablaðinu í morgun um nýju fluguna sem herjaði á sumarbústaðeiganda í kjósinni helgina. Símtölum hefur hringt yfir Erling Ólafsson, skordýrafræðing. Hann segir þó ekkert benda til þess að flugan sé á fleiri stöðum.
8: Ég er ekki hvað búin að vinna lengi sem 78 og þetta er alveg mjög einstakur.
7: Og fyrsta fórnarlambið var Karl Tómasson, tónlistarmaður sem ákvað að sofa í litlu gestahúsi við sumarhúsið í Kjós.
9: Þegar líða fór á morguninn þá fannst mér þetta vera orðið óeðlilegt ástand, sko. Þetta ég var bara í slagsmálum bókstaflega.
7: Má ég sjá þetta?
9: Já, það er sjálfsagt.
1: Svo hljóðuðu sjónvarpsfréttir RÚV 1. júlí 2015. Og svo hafa árlega, jafnan mánaðamót júní-júlí, verið fluttar fréttir af útbreiðslu lúsmís hér á landi. Árið 2019 var ekki undanskilið.
10: Tilkynningar hafa borist bit frá Mosfellsbæ, Grafarvogi, Hafnarfirði, Leirársveit, Melasveit og Skorradal, Laugardal og Biskupstungum.
11: En... Meðal vinsælustu leitarorða Íslandinga á Google á árunu voru Lose Me, Hatari og Notre Dame.
12: 14% fullorðinna Íslendinga telja sig hafa verið bitna af Lose Me, það sem af er sumri. Þetta kemur fram í nýjum
10: fjóðar. Lose Me hefur komið sér kyrfilega fyrir á Akureyri og í nærsveitum, en þess var fyrst vart í fyrra sumar. Helgina...
13: Þessi óvinsæla fluga fór fyrst að láta á sér kræla á suðvesturhorni landsins fyrir 9 árum, en þá höfðu þó verið aðrar tegundir Lose Me hér á landi nokkurt skeið. Engin þeirra þó bitvargur eins og Culicoides reconditus, tegundin sem hefur verið á allra vörum. Ljóst að lúsmíð verðist komið til að vera. Það hefur nú fundist nær allt land og fyrstu tilfellin á Norðurlandi austan Eyjafjarðar voru staðfest undir lok sumars. Vestfirðir og meirihluti Snæfellsnes verðist þó enn laus við fluguna.
14: Það er alveg þvílíkt magn af flugum í þessari ætt sem að væru það í raun allt lúsmíð en almennt þá almenningur bara að spáði þessari einu tegund.
13: Sem býtur.
14: Já. Þær eru fleiri erlendi sem býta, þannig að þetta hefur verið aðeins meira skoða erlendi sem samt eiginlega ekki neitt.
1: Þetta er Rapp Sigurðsson, meistranemi í líffræði. Hann hefur undanfarin sumur rannsakað Lose Me.
14: Það er náttúrulega mjög áhugavert þar sem að við vitum ekkit hvaðan það kemur. Veist, er það að koma á lækjum, einhverju frárennsli, er það bara út í grasi, það veit það enginn. Aðalmarkviðum var í raun að sjá svona helst tvo hluti, það er þetta er bara popp upp á sumrin og þá voru það svona nærun að þroska frá lirfu yfir í fullorðinstigi yfir sumarið oftar en einu sinni og svo var svona mest spennandi að finna hvar eru þær að þroskast og vaxa og þá væri mögulega hægt að svona ef þetta kemur úr skurði að fækka skurðum alveg upp í sumabústaðin eða eitthvað svo leiðis. Fyrir með sérstaka klakgildur sem við settum á mjög mismunandi búsvæðið. Ef að það voru lirfur í jarðveginum þá myndu þær klekjast, vera fastir í þessari gildru. Svo komum við, skoðum þetta og sjáum hvort að þær hafi komið þaðan. Þannig að annarkort kom hún úr jörðinni í gildruna eða við fengum ekki neitt sem við lentum í. Mm-hmm. Og síðan vorum við með ljósgildrur til að sjá er hann magnið af flugum sem að koma og stá laðast að raða ljósinu þeim er hent í ethanol þar sem er drepast og svo getum við skoðað og þá sjáum við magnið hversu mikið að koma í hverja viku.
13: Mm-hmm. Og hversu urðu þið vísari? Þið fundið ekki lirfustiks staðin eða hvað?
14: Nei, við höfum ekki fundið hérna, hvaðan lirfurnar koma og við höfum fengið eina stakaflugu í klakgildru og það var nálega mikil spennað en við fórum settum fleiri þar í kring og svo kom ekki neitt. Og svo í raun náðum við ekki að sjá eitthvað sérstakan, nokkra sérstaka toppa með klakið heldur sko. Þannig að það er voða erfitt að segja til hvort sé fleiri en eina kynslu sem er að koma yfir sumarið.
13: Þannig að þessi dulafulla tegund, hún heldur bara áfram að vera jafn dulafull þrátt fyrir að nokkur hafa lagt líf og sáli að verða eitthvað svísari.
14: Já, það má segja raun að hún trufli almenning og vísindamenn. Þar sem að þetta er alveg frekar erfitt og þreytandi að geta ekki fundið. Búin að setja mikla vinnu í að reyna að finna hvaðan þetta kemur og svo kemur bara ekki neitt.
13: Ertu með einhverja tilgátur af hverju, eða hvaðan hún kemur og af hverju þið fáið ekkert út úr rannsóknunni?
14: Nei, sko það sem að maður hefur lesið með skildartegundir og það getur verið sumar tegundir finnast til dæmis bara í kúamykju og svo eru aðra tegundir sem virðast geta lifað í öllu þannig að þessi gæti þar sem að það hefur ekkert verið skoðað þessi erlendis þá er gæti hún verið á okkur mjög einum litlum sérkennilegum stað eða hún gæti í raun verið allstaðar.
13: Mm-hmm.
14: Og svo gæti verið að hún sé svolítið svona eins og kallast snappdrift þannig að við erum í raun bara þar sem eru pingu litla flugur, þá geti verið mjög lítill staður með rosalega mikið að lirfum og við höfum bara ekki náð að setja gildruna akkurat þar, heldur eitthvað staðar á svipaðan stað, þar sem hún gæti svo sem alveg verið, en við bara náðum ekki að finna akkurat punktin.
13: En þið hafið klóra ykkur í haustum aðeins yfir lúsmíinu, en þú sagðir að þið eigiða sameiginlegt með erlendum rannsakendum líka?
14: Já, þetta hefur ég bara verið lítið rannsakað erlendis. Það bara eru aðrir hlutir sem að trufla fólk meira þar. Það var einhver katalóg erlendis með öllum tegundunum þar sem að það bara byrja á að segja að hér gæti einhver vísindamaður reytt ævi sinni.
1: Þótt lúsmíði stríði vísindamönnum, þá eykst sífellt vitneskjan um þær pöddutegundir sem hafa numið hér í land. Síðan mauragengið hófstörf hefur það orðið margs vísari.
6: Tegundir sem finnum þetta eru náttúrulega mjög fjölbreytar. Ég er svona miða við það að við finnum það bil eina nýja tegund ári, en í heildina höfum við fundið 26 tegundir.
1: Flestar tegundina sem mauragengið hefur fundið lifa ekki af utandyra hér á landi, en þrýfa

0: málíta svo á að þetta sé bara eitt stort bú og þaðan kemur sér hugmyndsett ofurmöra búið en síðan hefur fundið tvær tegundir það eru fyrsta lagi blökkumörin sem svona þessi klassiski mör sem við sjáum utandir í Evrópu svartur og síðan það líka eldmörin sem þessi svona klassiski rauðumör sem við sjáum líka mikið í Evrópu og þetta eru tvær tegundir sem geta líka lífað utandir á Íslandi og við höfum séð bú frá báðum tegundunum í görðum í Reykjavík og þetta er eitthvað sem við erum að fylgjast mjög vel með og þetta er náttúrulega endið þess að þetta eru tegundir sem gæti þá bara náð góðri útbreiðslu í íslenskri náttúru og það þekkist nokkuð vel að maurar geti haft neikvæð áhrif á vistkerfið sem við byggjast inn í þetta er náttúrulega bara mjög öflugur rándýr alveg eins og önnur öflugur rándýr sem spáir í kannski eins og háhyrningar og úlfar og ljón sem vinna saman í hópum þá gerum maurarnir það náttúrulega líka en í staðan fyrir að vera kannski 10 úlfar að veiða einn vísund þá getum við verið með 100-200 maurar að veiða eina bjöllu og þetta náttúrulega getur mjög fljótt eftir þess að þeir getur þá eitt einhverjum mörgum skordýrum og öðrum pöttum og þessin eru að fylgjast mjög vel með þessu vegna að á Íslandi ekki mjög mikið af skordýrum og viljum passa við missum ekki það litla sem við erum með þetta til dæmis eitthvað sem sá mjög mikið í Hawaii þar höfðu maurar aldrei fundist og þá voru skordýrin sem það finnast líka búin að þróa af sér þessar svona mauravarnir og þangað bárust maurar með mannfólki fyrir kannski 100 árum eitthvað svoleiðis og eftir komið sem til eigina þá útrýmdu maurarnir 90% af þeim köngulega tegundum sem þar voru fyrir og það náttúrulega beina áhrif á köngulegan sjálfar þar sem þeim útrýmd þar að lendi líka á fæðu köngulana sem þá náttúrulega fjölgar vegna þess að þá er ekki einnig afræmingi að borða fæðuna og séðan líka önnur dýr sem borða köngulana þannig að þá kannski fækka fuglum í staðinn líka þannig að það að maurarnir borði einn hóp af skordýrum getur haft áhrif bæði upp á við og niður á við Það sem alltaf séð í svona görðum í Reykjavík að maurarnir alltaf eins og annars staðar eru mikið í því að veiða þegar veiða sig til dæmis lirfur og bjöllur og önnur skordýr en samanskapi þá höfum við líka séð á stunda einhverjum landbúnað eða alltaf að ræktun á blaðlúsum þannig að það sem við séð er að maurarnir þá klifra á tré finna sér blaðlýs, mjólka þær og fá þannig líka einhvers konar sykur vatn að þá fara þeir líka að verja þeir frá öðrum afræningjum og spjöllum sem myndi þá venjulega borða á blaðlýsnar og það kannski ekki allir mjög spenntir fyrir því að vera þá með einhver svona rísa blaðlúsa innrás í garðina sína en það getur þá svolítið fylgst að maurar og blaðlýs
1: Svo er mjólka blaðlýsnar hvað myndir það með því?
0: Já, blaðlýs náttúrulega búa til eitthvað sem köllum hunangsstökk sem þá bara úrgangur sem svona sykraður og þetta finnst maurunum náttúrulega algjört lostæti og þeir safna þessu þannig að þetta svona einhver svona samlífi þar sem maurarnir verja og vernda blaðlýsnar og tilbaka gefa blaðlýsnar maurunum þetta svona sykurvatn
2: Maurarnir eru ótrúlegir sumar tegundir erlendis gegna til dæmis mikilvægu hlutverki í að sá fræjum þræla maura stela eggjum annara maura og gera svo maurana sínum eigin vinnumaurum ein maurategund klippir niður lauf og ræktar sveppi og í raun getur atferli maura náð langt út fyrir ímyndunaraflið
1: Svo eru náttúrulega svona dæmi eins og mjög köngulegnar magnaðar sko, þótt að ótrúlega spinnennan vef sem er sterkari en bara sterkasta lífræna efnið og hvernig er veiða og nota vefinn til að skynja þegar sjá ekki drósa vel
2: Þetta er Brynja Hrafnkelsdóttir skordýrafræðingur hjá Landi og Skógi
1: Er eitthvað pöttur sem að hafa svona undarförnum árum valdið meiri usla heldur en aðra? Já, það er alveg nokkrar eins og hérna, ein sem er á víðitegundum og ösp, það heitir Aspaglittan, hún er bara að drepa víði á Suðurlandinu og svo er það alltaf í birkinu, það er alltaf fjölga meindir af tegundum sem er þar og oft tala ég þessar sem ég geta inn á laufunum, birki kemp og birki þjelu Það taka við að hvort annari þannig að laufin á sömu stöðum eru bara brún allt sumarið og þetta er bæði af því að eins og birkið er bara ekki aðlaga að þessum tegundum. Það er mikil orka sem fer í að verjast skaðvöldum þannig að við þurfum ekki að nota þá bara eyðaðu orkunni í eitthvað annað og eru þá ekki tilbúin ef þessi skaðvöldur kemur. En svo er líka skortur á náttúrulegum óunum og þá koma líka pöttur eða skortir fram þá vantar okkur kannski einhverja kannski vesputegund eða tvívængju eða eitthvað sem hérna, heldur stofnin niður í nágrannalöndunum en gera

0: eða ekki hér af því hann ekki kominn. Þá komum við inn líka bara hvað skordýr geta eða pöddur geta verið gagnlegar að hérna það halda niðri kannski einhverjum öðrum meindýrastofnum sem annars myndu gera mikinn usla en koma svona jafnvægi á kerfið. Þannig að, já.
1: Nú getum bara tekið sem dæmi vargsnýl sem áður hétt spánasnýl alls ótengdur spáni. Þannig að hann heiti vargsnýl í dag, Arion vulgaris.
2: Þetta er Mattias eftir hjá Náttúrufræðistofnun.
1: Þetta er mjög öflutt dýr sko og fæðuplöntunnar hjá þessu dýri eru 400 talsins. Og þetta getur verið mikil skoðavöldir bara í matjúrstarrektun eða hérna skrautjúrstarrektun. Og þetta er risavaksin snýl og getur mér svo getið egg og unga snýkla hjá af annari tegund sko. Og ég sé hann vera hakki sér til dæmis lingbóba sem er orðin mjög algengur á höfuðborgarsvæðinu.
3: Og hann á kannski ekki óvinni á Íslandi?
1: Nei, ég hef nú ekki séð fugla fara í hann. En hann á sér kannski einn óvinn sem er partusnýl, sem er líka svona stór snýl. Hann náði til að geta egg spannarsnýla. Hann er mjög flottur. En það er margir sem kannski þekki ekki hann að munin á þeim. Við erum með svartsnýl, partusnýl og vargsnýl sem eru að þessari stærðagráðu getur að vera 25 cm sko. Svona þegar þið tegja úr sér sko. Vargsnýl, við vitum til þess að hún hefur verið dreift landið með potablöndum og þannig að það er ekki gott sko.
0: Ég nefndi asparglittuna áðan, hún á það til bara að húka sér far með bílum, þess vegna finnst hún oft bara á tjálsatum fyrst til dæmis, það er alveg greinleitt hvernig hún hérna ferðast landið þegar hún er að dreifa sér landið, þannig hérna, já.
4: Já, þegar við byrjum í sverfinni, það var voða lítið vitað maura.
2: Þetta er Andreas aftur, einn af stoppfélögum mauragengisins.
4: Síðan var það á öðru sumurinn í verkinu, þá sáum við Facebook post af maur á hverasvæði og það opnaði svolítið svona nýjar dyr í þessum maurarannsóknum og það er satt virðist vera að maurar hafa náð ágætri útbreiðslu á hverasvæðum allt umkring Ísland. Hveramaurinn þekkist vel í Evrópu sem Hippobonera eduardi. Á Íslandi kölluðu hann hveramaur vegna þess að þetta er eina maurategundin sem við bara fundið á hverasvæðum. Flesta tegundina sem við sjáum finnum við aðla bara á höfuðborgarsvæðinu. Hveramaurinn er eina tegund sem aldrei séð í húsum, bara á þessum hverasvæðum. Og það er jafnvel að vetri til, þegar það er mínus 15 gráður úti, þá er náttúrulega hlýtt á hverasvæðinu. Og ef maður kafar aðeins undir snjóin og veitir mosann, þá eru þar bara mjög fínar maurastæður. Þannig að allt frá Reykjanesinu upp í svona suðurhluta Vestfjarða, þar höfum við fundið maura. Og þetta eru hverasvæði sem oft eru aðskild bara mörgum kílómetrum. Og ég var svolítið erfitt með að sjá fyrir mér hvernig maurarnir berast frá einu svæði til þess næsta. En einhvern veginn hafa þeir náð þessu. Þetta hefur alltaf vakið svolítið miklu undurinn.
5: Þetta er með þessi band, sko. Ég síða upp hérna, eða hita upp rauðvín, kannski lítara rauðvíni og sett svona kíló af sykri út í það og púðusykur og hitta þetta svona hlýn sírúp og svona. Og svo læti ég þetta hitna það allt er brána, sko. Og þá setti ég þetta í og svo tekið þessi hampönd og dýfið þeim í og hengið þau upp, hérna.
2: Þetta er Björn Hjaldarsson. Við erum nú stödd í garðinum hans á Kiðafelli í Kjós.
5: Og það er aðalega sko á nóttinu koma náttfyrildin eða kvöldin.
3: Sækið þetta
5: sko. Nóttu þetta mest svona síðsumar svo á haustin sko.
3: Já.
5: Það var mikið af fyrildunum og náttfyrildunum og hérna haustið 2019 sko þá voru þessi bönd algjörlega þakin af stóru miklum svona fyrildum, náttfyrildum sem var alveg geggjað sko.
3: Já. Þannig að þetta er eitthvað sem fólk getur gert.
5: Já, þetta er nefnilega mjög einfalt og skemmtilegt, sko. En þetta er, það er allir að hafa 2-3 svona bönd í garðinu við sér og fylgjast með, sko.
3: Já.
5: Þetta eru skepnir sem að fólk sér aldrei, þú veist, þetta er þessi nætufyrildi og þú veist, eins og gulíklan, þetta er 30 cm dýr, sko, þetta er svo flott og skrautiklan og haustin maður sem er bara geggjaðir sko. Á góðum haustum þá koma þær í milljóna tali sko.
2: Í 30 ár hefur náttúrufræðistofnun tekið þátt í vöktunarverkefni, svo kallaðri fiðrildavöktun, þar sem grant er fylst með ýmsum breytingum á skordýrafáninni.
1: En svo bara í fyrra í gegnum fiðrildavöktunina þá vorum við að tegunda að greina 55.000 inntökminnmi.
3: 55.000?
1: Já. Þannig að það tekur tölverðan tíma og það eru mjög skemmtileg gögn sem við erum að vinna úr akkurat núna. Til dæmis bara áhrif Elgósvísi eigufjalli jökli á fyrildastofna. Öskufalli hafi gífuleg áhrif á ákveðnum tegundir, aðalega tegundir sem lifa á grösum. En einnig tegundir sem lifa á birki, á birki laufi sérstaklega. Því að hérna, laufblöð birkis eru svolítið svona klístruð og öskan náttúrulega festist við laufblöðin. Og við sáum bara hrun í svo til dæmis grasvefara sem var einn algengasta fyrildategundin á landinu og bara fyrir líkuð niður í núll.
3: Og hérna, eftir þetta.
1: Við erum náttúrulega erum með gildrur sem alveg við Eyjafjallajökul, þannig að áhrifin eru mikil. Og það er ekki fyrir en 10 ára setna, þessi er svona farin að taka vissir aftur, sko. Hún er svona eiginlega komin í fyrra hár og núna á flestum stöðum.
0: Það er ein tegund sem á sér nú ekki íslenskt nafn, af því að hún er nánast horfin hérna á Íslandi.
2: Og það getur verið aðrar ástæði fyrir því að pöttutegundum fækkar. Hér er Hrönn Konráðsdóttir aftur, skordýra fornleifafræðingur.
0: Og það er bjalla sem að lifir í svona röku mikluðu umhverfi sem eru svolítið torfbæirnir og hlöðurnar. Og hlöðurnar eru bara eiginlega ekki til lengur.
3: En þetta er kannski bjalla sem að þú hefur ítrekað fundið í fornleifum?
0: Já, mjög algeng í fornleifum, mjög algeng í litlum torfbæjum. Já, bara allstaðar, eiginlega.
3: En geturðu séð eitthvað fleira lifnaðarhætti fólks með skordýrunum?
0: Ég sé stundum í sumum herbyggjum finnum við mjög mikið að lús, mannalús, jafnvel. Mm-hmm. Og það segir okkur svolítið kannski hreinlæti. Og líka hvar fólk sefur og býr, í hvaða herbyggjum það er.
2: Þóttu við grátum ekki mikluðu hlöðurnar. Þá er það áhyggja efni að á sama tíma og skordýrum fjölgar hér á landi, þá hefur skordýrum fækkað á heimsvísu. Talið er að fækkunina megi rekja til ágangs á búsvæði þeirra, skordýraeiturs og ljósmengunar. En ljóst er að hlýnun og aukin gróðurþekja hafa haft áhrif á pöttufánina hér á landi. Hér er Brynja Hrakkelsdóttir aftur.
6: Ég tala 1990 ofta því að meðalársviti hefur hækkað eina gráði síðan þá og við sjáum gífurlegar mun bara við eina gráðu, þannig að fleiri tegundir geta nú með hér land og hérna bætist við í meindýrafánuna en líka bara í pöttufánuna almennt og svo náttúrulega líka þessar innlendu tegundir sem hafa verið hér lengur, við erum að sjá mun á þeim líka, þær hafa verið að breyta atferli sínu og oft fjölga sér hraðar og hérna ná kannski með hlýnum fara með þess að ná fleirin einni kynslóð ári sem það gera ekki í dag en það þarf kannski ekki mikið til að þess að fara að ná því þannig að þá fjölga sér hraðar. En svo náttúrulega líka koma aðri hlutir inn eins og þegar hlýna þá verða til dæmis plöntunar líka vaxa hraðar og verða sterkari þannig að þetta er svolítið flókið kerfi. Mm-hmm. En svo líka getur svona riðlast þegar til dæmis skordýr getur plöntu og svo getur fugl skordýrið, þessi þrjóðbar kannski breyðast ekki jafn hratt við hlýnun, þannig að það getur orðið þannig að fuglin ná ekki lirfustíginu sem hann er vanur að geta því að lirfunar kannski eru farnar þegar fuglin fer að vakna á vorin eða lirfunar ná ekki plöntunum að því að þær eru ekki byrja að vaksa en lirfunar taka svo hratt við sér út af hlýnun. Þannig að já, þetta er mjög flókið hvað gerist.
2: Það er ýmislegt sem við þurfum að hafa í huga varandi þessar litlu verur og líti okkur ef til vill nær. Hér er Matthías aftur hjá Náttúrufræðistofnun.
1: Ég held að sé bara mjög mikilvægt að vera ekki að eyða búsvæðum og vera ekki að stunda innræktun og nota skordýreitur. Við þurfum að hætta að nota skordýreitur. Skordýreitur er bara eitur, það drepur allt allt sem það lendir á, hvort sem það eru lítið nagdýr eða fuglar eða pöddur. Þetta hangir allt saman og við meðum ekki slíta keðina, sko.
0: Finnst þér að skordýr og pöddur hafi fengið ósangjant umtal á Íslandi?
5: Já, mjög svo, sko. Það eru miklu fleiri pöddur sem eru góðar fyrir okkur heldur en slæmar, eða slæmar skyldi segja, sko. Ef að pöddur ber á góma, þá er umtalið neikvætt. Og mér langar til þess að breyta því, svona, að fólk sjáu svona fallu og björtu hliðina á skordýrunum og við værum ekki tér án þeirra, sko.
0: Nei.
5: Það er bara þannig.
7: Að þegar við fyrum stundum úti þá horfum við undir steina hvort það eru skordýr.
0: Og finnum þetta?
7: Já, oft. Já, næstum því alltaf.
5: Svo náttúrulega líka núna bara leið og blómi fara að blómstra og þá náttúrulega er fullt af skordýrum í þeim. Flugurnar fara á stað, sko, sveifflugurnar er skemmtilegar. Þannig að þetta er bara að hafa augun hjá sér og sína eitthvað með það, sko.

Halla Ólafsdóttir sá þáttinn Pöttur sem var fyrst á dagskrá 24. apríl í fyrra. Viðmælendur Höllu í þessum þætti voru Andreas Guðmundsson, Björn Hjaltason, Brynja Rafkelsdóttir, Hrönn Konráðsdóttir, Matthías Mancini, Matthías S. Alfreðsson og Rafn Sigurðsson.

Sigfús Halldórsson söng og lék lagið sitt, Litla flugan. Textinn er eftir Sigurð Elíasson. Við höfum tíma fyrir annað lítið lag þar sem pöddur og annað sumarlíf kemur við sögu. Þetta er í flutningi Dumbo og Steina.

0: Hljómsveitin Dumbo og Steini flutti lagið Frækorn og flugur. Lagið erlent eftir H. Newman en íslenska textan samdi Ellert Borgar Þorvaldsson.
1: Rás 1 veitir innsýn í það sem efst á baugi en leitar einnig upp í sögur og sjónamið sem ekki rata í fyrirsagnir fréttana. Rás 1 fyrir forvitna.

0: 20% afsláttur af Bitkai Rand hjá Hrafnildi. Útileiktæki, útileiktæki, johanhelgi.is Fréttastofa Rúf klukkan 2 á Srumbrynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Sigling skemmtiferðaskipsins Hondius hinga til hans síðar í mánuðinum ætti ekki að vera áhyggjuefni, segir Magnús Gottfreðsson, prófessor í smitsjúkdóma lækningum. Þrír farþegar eru látnir af völdum handaveiru sýkingar sem kom upp borð.
1: Það eru auðvitað mál að skipið hlýtur að vera núna í rannsókn og farþegarnir og ferðastöðvuð og ég kem með það að það verið brugðist við með viðeigandi hætti áður en að það kemur til Íslands.
0: Heilbrigðis yfirvöld í Suður Afríku hafa staðfest handa veru smit í einum hinna látnu. Grunur er að þeim hafi smitast. Veikindi fóru að gera vart við sig borð þegar skipið var á leið frá Argentínu til Grænhöfða eyja. Þar hefur það leigi fyrir akkeri í sólarhring. Skipið á að sigla hinga til land síðar í mánuðinum. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir að brugðist hafi verið skjótt við og að samstarf sé hafið við ríki stuðning við læknir. Meðferð, brottflutning, rannsóknir og mat á lýðheilsu áhættu. Magnús segir það óljóst hvort fólkið hafi smitast borð eða í landi. Meðgöngu tími sýkingar geti verið langur allt frá einni viku upp í sjö. Algengast að fólk veikist eftir að hafa komist í snertingu við saur eða þvag nagdýra.
1: Það er þó ekki algilt, þannig að það eru til dæmi einmitt smit manna á milli á allavega með ákveðinu tegund handaveiru þar sem að það hefur verið nánast algjörlega staðsett og það þá í þeim tilliku þar sem að fólk bara í tiltölulega náinni snertingu og alveg kannski í svolítinn tíma.
0: Sagði Magnús Gottfreðsson. Pólland verður ekki notað til þess að grafa undan samstöðu og samvinnu í Evrópu, sagði Donald Tusk forsætisráð þeirra Póllands að loknum leiðtogafundi í Armeníu í morgun. Tilefnið eru ummæli bandaríkja forsæta hugsanlegt brott hvarf bandarísks herliðs frá Evrópu. Viðræður hafa verið undanfarin ár milli Póllands og bandaríkjana að fjölga í herliði bandaríkjana í Póllandi. Tusk segir að hann myndi styðja tilfærslu á herliði innan Evrópu til Póllands. Ekki komið þó til greina að Pólland verði notað til þess að grafa undan evrópskri samvinnu.
2: Ja nie pozwolę na to, żeby Polska była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do łamania solidarności czy współpracy na poziomie europejskim.
0: Tusk bætir við að erfitt sé að halda athygli Bandaríkjanna á Evrópu stríðinu í Úkraínu og öryggi í Póllandi í dag vegna þess hversu mörg átök eru í gangi í heiminum og stöðu mála í Hormúsundi. Fréttalestri er lokið.
3: Kæru hlustendur, það komið að sígildri og samtímatónlist. Við byrjum í dag á því að hlýða á sónötu nr. 1 í D-dúr, opus 12 nr. 1 eftir Ludwig van Beethoven. Isabel Faust leikur á fiðlu og með henni Alexander Melnikov á píanó. Þetta verk í þremur þáttum sem nefnast 1. Allegro con brio 2. Andante con moto, tema con variazioni og 3. Rondo Allegro.

Isabel Faust lék á fiðlu og Alexander Melnikov á píanó. Þau fluttu þriggja þáttaverk, sónötu nr. 1 í D-dúr, opus 12 nr. 1 eftir Ludwig van Beethoven. Og það sama hljóðfara samsetning í næsta verki sem við heyrum. Það að segja fiðla og píanó, en hér það Isaac Perlman sem leikur á fiðluna og Samuel Sanders á píanóinu. Verkið heitir Malaguena, opus 165 nr. 3 og eftir Fritz Kreisler.

Itzhak Perlman lék á fiðlu og með honum á piano Samuel Sanders. Þeir fluttu Malaguena, opus 165 nr. 3 eftir Fritz Kreisler. Næst komið að sinfoníu nr. 1 í D-dúr eftir Franz Josef Haydn. Það austurrísk ungverska Haydn sveitin sem leikur undir stjórn Adams Fischer. Þættir verksins eru eftirfarandi: 1 presto, 2 andante og 3 presto. Þetta var hljóðritað í júní 1990 í Haydn sal í Esterházy höllinni í Eisenstadt í Austurríki.

Austurísk ungverska hæðnsveitin lék undir stjórn Adams Fischer, sinfoníu nr. 1 í D-dúr eftir Franz Josef Haydn. Næst seilumst við aðeins yfir í heim djassins, en höldum þó öðrum fætinum að minnsta kosti í sígilda heiminum. Við hlýðum nefnilega á duett þeirra Misha Mullov-Abado, kontrabassaleikara, og móður hans, fiðluleikarans Viktoríu Mullovu. Mullova er heimsþekkt, engum fyrir túlkun sína á tónlist Bachs, en einnig fyrir frumlega nálgun á jazz og pop tónlist. Hún hefur meðal annars breytt sig á Miles Davis og Beatles-lögum. En faðir Misha var hljómsveitarstjórinn þekkti Claudio Abbado, sem var meðal annars aðalhljómsveitarstjóri hjá Berlínar Fílarmóníunni, La Scala óperunni, Lunduna sinfoníunni og víðar. Svo pilturinn á ekki langt að sækja tónlistarhæfileikana, svo mikið víst. En Misha Mullov-Abbado er í grunninn jazz kontrabassaleikari og hann samti þessi tvö lög sem við hlýðum á hér næst. Þau nefnast Blue Deer og Brasil og þetta kom út á plötu þeirra mæðgina Music We Love árið 2020.

Viktoría Múlófa, fiðluleikari og Misja Múlóf Abbató, kontrabassaleikari, fluttu tvö lög eftir Múlóf Abbató, Blue Deer og Brasil. Endum þáttin í dag með litlu lagi í flutningi kammersveitarinnar L'Arpeggiata, þar sem Kristína Plúar stjórnar, leikur á basalútu og útsettur. Þetta lagið Svere Fermate, lag og texti eftir Sigismondo Dindia. Með sveitinni syngur Karl Sopransöngvarinn Bruno de Sá.

0: Bruno de Sá, Karl Sopran söng með L'Arpeggiata sveitinni undir stjórn Kristínu Plúar, Svere Fermate, lag og texta eftir Sigismondo Dindia. Og þannig líkur þættinum að þessu sinni.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Ert þú í framboði? Vertu með í kosningaprófi RÚF? Nánari upplýsingar á rúf.is/kosningar. Hreyfðu þig svo vindurinn í blíðunni fyrir norðan, Mývatnsmaraþon, hraunhlaupið og hjólreiðakeppni kringum Mývatn 29. og 30. maí. Sjáumst, Hlíð ferðaþjónusta, Eldá og Millan veitingastaður Berjaya Mývatn. Hamborgarabúllan, sumar, sumar, njótum lífsins, Hamborgarabúlla Tómasar. 20% afsláttur af Bitkai Rand hjá Hrafnildi.
1: Fréttastofa RÚF klukkan 3, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Sólmyrkvi á Íslandi í ágúst gæti verið á versta tíma út frá efnahagslegu sjónarmiði, segir greiningardeild Landsbankans í nýrri Hagsjá. Fyrir því færir hún tvenns konar ástæður, annars vegar að sólmyrkvin verði þegar ferðamenn eru flestir og því sé minni ábati að fjölgun ferðamanna en á öðrum tímum. Hins vegar gæti brugðið til beggja vona með verðbólgumælingar þegar ræðst hvort forsendur kjarasamninga halda eða ekki. Hægt að virkja endurskoðunar ákvæði kjarasamninga ef verðbólga verður meiri en 4,7% í ágúst. Stjórnvöld hafa lækkað virðisaukaskatt á eldsneyti tímabundið til að bregðast við eldsneytis hækkunum á heimsmarkaði og draga úr líkum á að endurskoðunar ákvæði virkist. Samstaða á vinnumarkaði gegn verðbólgu grundvöllur fyrir bættum horfum í byggingariðnaði, segir Þorsteinn Víglundsson, formaður samtaka iðnaðarins. Hægt hefur á byggingamarkaði undanfarnar vikur og mánuði. Þorsteinn segir að umræðum nýja þjóðarsátt og nýja endurskoðun kjarasamninga gegna lykil hlutverki.
2: Ef okkur tekst vel þar upp að þetta staðan á þessum markaði geta batnað nokkur hatt, en ef við lendum í einhvers konar verðbólgu spíral hér inn á næsta ár að þá getum við verið í talsverðum vanda.
1: Sagði Þorsteinn Víglundsson. Kosningaskjálfti tekinn að gera vart við sig í aðdraganda forsetakosninga í Frakklandi að ári. Einn helsti leiðtogi vinstri manna tilkynnti framboð í gær.
3: Jean-Luc Mélenchon, leiðtogi vinstri flokksins La France Insoumise, gefur kost á sér í frönsku forsetakosningunum á næsta ári. Hann tilkynnti þetta í viðtali á sjónvarpsstöðinni TF1 í gær. Hann var í framboði 2012, 2017 og 2022 þegar hann var þriðji á eftir Marine Le Pen, leiðtoga þjóðfylkingarinnar og Emmanuel Macron forseta. Mélenchon hefur áratugum saman verið í fararbroddi vinstri manna í Frakklandi og hefur gegnt fjölda ráðherraembætta. Macron getur stjórnarskránni samkvæmt ekki boðið sig fram þriðja sinni. Le Pen stendur í ströngu við að fá hnekkt banni við framboði vegna dóms sem hún hlaut fyrir misnotkun á fjármunum úr sjóðum Evrópusambandsins. Takist það ekki verður formaðurinn Jordan Bardella frambjóðandi þjóðfylkingarinnar. Sem nýtur nokkurar hilli þráttur að hafa ekki náð að heilla kjósendur í helstu stórborgum landsins í sveitarstjórnarkosningum í mars. Með hægri maðurinn, Edouard Philippe, sem var tíma forsætisráðherra í stjórn Macrons, hefur einnig boða framboð á vori komanda.
1: Markus Þóraldsson tók saman, fréttalestri er lokið.
4: Nú klukkan réttlega 3 mínútur gengin í 4. Við endurflytjum nú þátt Jóhannesar Ólafssonar frá laugardegi síðastliðnum. Þetta eru bara bækur.

Hvert upphaf er aðeins framhald þegar allt kemur til alls og bókin atburðina er alltaf hálf kláruð. Skrifaði pólska nóbelskáldið Wisława Szymborska. Á getur hlustendur endir og upphaf, framhald og ástand við erum ennþá í pólskum bókmenntum í þætti dagsins. Þetta er þriðji og síðasti þáttur í bili, pólskur þríleikur.

Við höfum ekki dekkað nema auðvitað brota brot af því merka sem þar að finna í pólskum bókmenntum. Ljóðlínur Szymborsku sem við heyrðum hér í byrjun eru loka erindið í ljóðinu Ást við fyrstu sýn. Þetta bara í minni lauslegu þýðingu. Ljóðmál Szymborsku stórbrotið. Í öllum sínum meitlaða hverstagsleika fangar hún einhvern þverskurð menningarheima og finnur sér leið lengst inn að sálu. Við fjölluðum stuttlega hennar skáldskap í síðasta þætti með Pétri Magnússinni, dagskrárgerðarmanni, en það mætti gera það í heilli þáttaröð. En í þættinum í dag ætlum við að færa okkur úr ljóðum yfir í vísindaskáldskap. Pólverjar eiga einhvern merkasta og áhugaverasta vísindaskáldsagnahöfund 20. aldar, Stanislav Lem. Tónlistin sem þátturinn byrjaði á í staðinn fyrir hefbundna stef þáttarins einmitt tengd. Stanislav, hún eftir Daniel Bjarnason og Ben Frost og innblásin af kvikmyndinni Solaris eftir rússneska kvikmyndaleikstjóran Andrei Tarkovsky sem byggð á skáldsögu Stanislav Lem. Við fjöllum hann hér undir lokþáttar viljum að ræða við Pavel Bartosek, alþingismann en hann hefur lesið bækur Lem frá því í menntaskóla og við ræðum við hann vísindaskáldskap, tæknisiðferði og ýmislegt þessu tengt. En við ætlum að byrja á heimsókn frá Mariólu Alísu Fjema. Hún kennir pólsk fræði við Háskóla Íslands. Í námskeiði sögu og menningu Póllands fá nemendur yfirlit yfir sögu landsins allt frá miðöldum fram að seinni heimstyröld og í gegnum helstu bókmennta og listaverk hvers tíma reynt að skyggnast inn í pólska þjóðarsál. Ég ræddi við Mariólu bókmenntirnar í gegnum aldirnar hvar þetta byrjaði allt saman en líka hvernig pólsk menning á Íslandi blasir við henni. Ég heiti Jóhannes og þetta eru bara bækur.

Við hefjum þáttinn á yfirferð. Pólsk fræði hafa verið kennd við Háskóla Íslands frá árinu 2023. Þar eru ýmis námskeið í boði í pólsku en líka í pólskri sögu og menningu. Og þar koma bókmenntir við sögu.

0: My name is Mariola Alicia Fiema. I am Polish lecturer at the University of Iceland.
1: Mariola Alicia Fiema er kennari í pólskum fræðum við Háskóla Íslands. Hún ásamt Eyjólfi Má Sigurðssyni og Katarzyna Agnieszka Rapenta hafa kennt og þróað námskeið í pólskum fræðum og pólskri tungu undanfarið. Bóðir upp á tvo áfanga í tungumálakennslu og tvo í sögu og menningu. Annað námskeiðið tekur fyrir allt frá heiðingja og slavneskum tíma fram á fyrirhluta 20. aldar eða fram að síðari heimstyrjöld. Hitt námskeiðið er frá heimstyrjöld fram á okkar tíma. Það sem er gegnum gangandi í kennslunni er að nemendur lesa bókmyndir til að glöggva sig betur á hverjum tíma fyrir sig, hvaða hugmyndir og sögur skipta máli. Mariola segir það góða viðbót við sagnfræðilegan skilning.
2: So it's a course with a broad sweep.
0: With everything, yeah. Exactly with everything. But yeah, I have in my mind like always like the main theme. Like it's history plus culture, but I also understand that like literature is absolutely integral part of culture. Mm-hmm. And it can actually help a lot to understand the historical facts. Mm-hmm. So I try to include it to the course.

0: En sem sagt, til að stikla á stóru bað ég Maríólu að nefna nokkur af þeim bókmenntaverkum sem notuð eru í kennslunni. Tindarnir í stórri sögu þess svæðis sem við köllum í dag Pólland. En ef það eitthvað sem hægt að segja sögu þessa lands og margra annara mið-Evrópuríkja raunar að landamæri hafa sveiflast í gegnum aldirnar.
1: So, actually, I try to provide to my students kind of an overview. I mean, what was going on in Polish literature since actually Middle Ages, because this is the time when, like, the first pieces in Polish were written. Started with Bogu Rodzica, so it's like a Mother of God. This song was actually used as a Polish anthem for quite a long time. In medievals and also
0: Maríóla segist reyna að gefa nemendum yfirsýn yfir pólskar bókmenntir frá miðöldum á þeim tíma sem fyrstu pólsku bókmenntaverkin urðu til og hefst þetta allt á Bogu Rodzica eða Guðsmóður söngljóð eftir óþekktan höfund ritað í upphafi 15. aldar en líklegast mun eldra eða alltaf 500 árum eldra í munmælum Ljóðið kristinn lofsöngur og var fyrsti eins konar þjóðsöngur Póllands langt skeið.
1: Like I try to provide them the most important names and the most important titles. Like when we move, for instance, to the Renaissance time, to the Renaissance era, then I'm always mentioning, for instance, like two fathers of Polish literature. The one, the father of the prose, Mikołaj Rej, and also the father of Polish poetry, Jan Kochanowski, especially his very famous laments.
0: Þegar kemur að endurreisnatímanum nefnir Maríóla tvo lykilhöfunda, feður pólskra bókmennta, ef svo má segja. Föður prósans, Mikołaj Rej, og föður ljóðlistarinnar, Jan Kochanowski, sérstaklega fyrir trení eða sorgarljóðin.
1: Yeah, like when we move forward, I actually skip a bit the Baroque era. Rather than reading Baroque poetry, I try to convince my students to read the historical novel by Henryk Sienkiewicz, who also got the Nobel Prize. And he's like a world known for Quo Vadis.
0: Það aðeins stokkið yfir bókmyndir barokktímans, segir Maríóla, engir textar frá þeim tíma beinlínis, en nemendur lesa þessi stað Henryk Sienkiewicz, sem fekk Nobelin 1905 og var fjallað örlítið í síðasta þætti. Einn af þekktastur hann fyrir sögulegu skáldsöguna Qui Vadis, en Maríóla segir mikilvægari þríleikur sem hann skrifaði og fjallaði tímabil Póllands undir lok 18. aldar. Þá var Pólland enn öflugt konungsríki, en farið að lenda í útistöðum við nágranna sína og stóð í deilum og stríði lengi vel, en sigraðist á hverri innrásinni og fætur annari. Bækur Sienkiewicz voru skrifaðar á árunum 1884 til 88 og skiptu þá sérstaklega miklu máli. Þær voru til þess fallnar að stappa stálinu í Pólverja því nær alla 19. öld eftir Napóleonsstríðin var hreinlega búið að stroka Pólland út af landakortinu og varð það ekki endurheimt sem sjálfstætt ríki fyrir en að fyrir heimstyröld lokinni.
1: So he did it to cheer up people, to keep up their spirits, to let them a bit of hope that maybe the good times will come again.

0: But I think the most important pieces I introduce to our, like to my students, to our students, is the literature of Romanticism, then Positivism, and also a bit of literature coming from young Poland period.
1: Stór hluti af mikilvægustu bókmenntum Póllands koma upp úr sjálfstæðisbaráttunni og þjóðernis romantíkinni á 19. öld sem fylgdi allan þann tíma sem Pólland var í raun landlaus þjóð og skipti gríðalegu máli fyrir pólska þjóðarsál og pólska sjálfsmynd. Sérstaklega episk söguljóð Adam Mickiewicz sem fættur var rétt fyrir aldamótin 1800 og lést miðja 19. öld. Ljóðið Pan Tadeusz eða Herra Tadeusz skiptir miklu máli og fjallar tíma pólsk-litáenska sambandsríkisins á 16. til 18. öld. En Mickiewicz skrifaði ljóðið þegar hann var í hálgerðri útlegð í Frakklandi vegna ofsókna rússneskra hernámsliða. Pan Tadeusz er ljóðræn lýsing á þrá eftir ættjörð. Það hefst á því að ættjörðinni er líkt við heilsu fólks, að við áttum okkur ekki á því hve mikilvægt að eiga föðurland eða móðurland, finnir það of seint þegar við höfum glatað því, rétt eins og með heilsuna. Fyrstu fjóra línu ljóðsins, segir Mariola, kann líklega hver einn og einasti pólveri utan að.
0: And Pantadeus, so this epic poem is, I would say, like description of super deep, like longing for a homeland. It starts with, like, with a comparison when, like, the homeland is compared to the health, with the meaning that we start to, or sometimes we realize how valuable it is to have a homeland, same as health, when we already lost it.
2: Right.
0: And those four verses, those four lines of this epic poem, I am pretty sure that every single Polish man know by heart. Some of us even more.
2: Yeah.
0: So, yeah,
2: Do
0: that
2: you
0: was...
2: Know them? By heart?
0: Yes.
2: Yeah.
0: So that was like super, super significant and important period in our literature. Like yeah. To save Polish identity, basically. Mm-hmm. During the time of partitions, especially in the Prussian and Russian partition, it was rather hard or even impossible to speak Polish in school or in public offices. So because of our, I would say, like devotion to literature, language survived and our identity also survived.
1: Þessi kveðskapur skiptir einna mestu máli fyrir sjálfsmynd Pólverja. Á tímum prússneskra og rússneskra yfirráða á svæðinu var erfitt og nær ómögulegt að tala frjálslega pólsku í skólum eða opinberum rímum. En vegna bókmenntana lifði pólsk tunga af og þjóðarsál, þetta er kunnuleg saga.

0: Mariola nefni líka bókmyndaverk sem skiptu miklu máli á 2000 öld sem fjalla mjög svo stormasama tíma. Síðari heimstyrjöldinni fylgdi hernám bæði úr vestri og austri og miklir pólitískir erfileikar. Til dæmis að nefna smásagnasafnið hér í okkar Auschwitz og fleiri verk eftir Tadeusz Borowski, bækur eftir Gustav Herling Grudzinski og af bókmyndum sem varða Pólland undir kommunisma og eftir köst þess, beint og óbeint, mætti nefna verk leikskáldsins Svavomír Mrosek, til dæmis Tango, en Mrosek var minnst stuttlega á í síðasta þætti því hann var gestur bókmyndahátíðar í Reykjavík árið 2000. Og svo mætti nefna skáldin Spiegnev Herbert og Stanislav Barantzak. En svo eru líka skáld sem fjalla ekki endilega þennan tíma, að minnsta kosti ekki beint, eins og Nobelskáldin Czesław Miłosz og Wisława Szymborska og Olga Tokarczuk. En þá eru við komin býsna nærri samtímanum. Og ég spurði Mariólu út í viðhorf Pólverja til bókmennta dagsins í dag undanfarna áratugi hversu miklu máli skipta þær á tímum eftir kaldastríðið á friðartímum. Já, þangað til núna þegar önnur heimsmynd vofir yfir eins og dökk ský við sjóndeildarhringin.
1: Like, I have the feeling, and this is also like somehow related to not very intensive and broad promotion of Polish literature abroad, for instance, here in Iceland, mm-hmm. that, like, I think that because of we now live in peace, we are in a very comfortable situation currently, so we actually do not put so much attention to, like, literary works of arts. Mm.
0: Mariola segist hafa þá tilfinningu sem tengist því líka að pólskar bókmyndir hafa lengi ekki verið kynntar jafn rækilega út fyrir landsteinana og áður, til dæmis hér á Íslandi, að bókmyndir hafi ekki sama vægi í dag. Að á þessum friðartímum hafi áhugin á bókmyndum minkað, en það sem Pólverjar muna eru erfileikarnir og hvaða hlutverk bókmyndirnar spiluðu áður. En sumir vannmeta kannski hve mikilvægt hlutverk það var. Bestu höfundarnir eru þeir sem lýsa lífinu á tímum kommunismans og gera þann tíma upp, segir Mariola. En nútíma höfundar eru ekki eins vel þekktir og metnir að verðleikum. Að undanskilinni Olgu Tokarczuk sem í sérflokki. Og hún skrifa líka skáldsögur, segir hún. Sem alltaf aðgengilegra eða vinsælla en ljóðlistin.
1: Because she is like the top of the top, I have to say. And also Olga Tokarczuk provides for us novels. Mm. And it's always like more welcome to have a novel, to have like a decent piece of book, than, you know,
2: poetry.
1: Yeah. I think like people can get it a bit and understand it better, get it a bit faster than you know, poetry.
0: Ég ræddi stuttlega í lokin við Mariólu samband Íslands og Póllands og hvernig pólskir nútíma höfundar eru fremur lítið kynntir hér á Íslandi og lítið þýttir. Hvernig blasir staðan við henni í ljósi þess hve margir pólverjar eða fólk af pólskum ættum býr hér á Íslandi? Vantar ekki eitthvað upp á að menning pólverja flytist með?
1: It might be because you said that you forget. I don't think it's your fault, actually. Because, as I said, maybe the reason is that Polish people do not know exactly how to promote their culture. Some of us think that it's not worth to be promoted. So actually, this Nobel Prize for Olga Tokarczuk not so long ago was something that remind us that we have the pieces to be proud of.
0: And Mariola segir ástæðuna fyrir til dæmis fáum þýðingum úr pólsku að höfundarnir séu illa kynntir og að mögulega eru leiðirnar til þess ekki á allra færi. Þær eru ekki á einhverjum einum stað. Nóbelsvelunin til Tokarczuk myndi pólverja sjálfa á menningu til að vera stolt af og pólskar bókmyndir almennt sem fái sviðið, viðburðir og annað sé ekki nægilega sýnilegt á Íslandi og upplýsingar ekki nógu aðgengilegar. Það sé engin ein ákveðin leið til þess að miðla pólskri menningu hér, þannig það verður dreift og ómarkvist. En áhugin fyrir hendi. Mariola segir að fólkið sem sækir námskeið í háskólanum átti sig fljótt á því hve flókin pólsk saga full af átökum og áföllum. En besta leiðin til að miðla sé í gegnum menningu, segir Mariola, og skýrasta leiðin finnst henni vera í gegnum kvikmyndir. Því stundum ná þær alveg þvert á tungumál. Og á hverjum miðvikudegi í Veröld húsi Vigdísar til að mynda í boði fyrir nemendur að horfa á pólskar kvikmyndir með sama tilgangi og bókmyndirnar stækka samhengi pólskrar sögu. Það sé hægt að sýna eitthvað með myndum sem erfitt að lýsa með orðum. Aðgerir fólks viðbrögð, lifnaðarhættir og svo framvís.
1: Yeah, and what helps me a lot, it's obviously to introduce them some pieces of literature, but also to show the movies. Because the movie is something, you know, that you can understand easily, even if you don't know like the language very well, then still you have the picture. So for now, for instance, like during the spring semester, every single Wednesday at 6:30 in Verold, we have Polish movie screening. And this is like the part of the history course to provide my students broader knowledge of Poland. And also the movie, the picture can show them what I cannot describe. Sometimes you can see, like watching film, you can see, you know, the reactions, you can see the emotions, you can see like the reality of life, of living conditions. But I can show it by, you know, providing pictures or something. Yeah, but the movie is different. Yeah. It's, you know, vivid and live.

Live by the Day heitir þetta lag, breski tónlistamaðurinn Skin Shape. Það var Mariola Alicia Fiema sem spjallaði við mig pólsk fræði sem kendir við Háskóla Íslands og allar þær bókmyndir sem fylgja námskeiðinu. Fórum yfir bókmyndir Póllands allt frá miðöldum. En úr fortíðinni yfir í framtíðina viljum að færa okkur yfir í vísindaskáldskapin og segja frá pólska rithöfundinum Stanisław Lem.

0: Stanisław Lem er líklega langfrægasti höfundur Póllands í flokki vísindaskáldskapar og furðusagna. Hann fæddist árið 1921 og lifði til 2006, fæddur í Lviv, sem tilheyrði á sínu tíma Póllandi, en er nú í vestasta hluta Úkraínu. Fjölskylda Lems, eins og flestir í Póllandi, máttu þola hörmungar seinni heimstyrjaldar, fyrst hernám Sovjetríkjana, síðan Þýskalands nasismans og aftur Sovjet. Þegar Austur-Pólland varð hluti af Úkraínu, þurfti Lem og fjölskylda ásamt öðrum að færa sig set og fluttu þá til Kraká, þar sem Lem lagði stund á lyfjafræði í háskóla og bjó þar lengst af. Það fyrsta sem hann skrifaði takmarkaðist mjög við ofríki og ritskoðun stalinismans, en eftir árið 1956 fóru hlutirnir að þiðna örlítið og átti hann aðeins auðveldara með að birta verk sín. Eftir Stanisław Lem liggur mikið af vísindaskáldskap fyrst og fremst, en líka ritgerðir til dæmis heimspeki. Þekktustu verk hans eru Siberiata, sem smásagnasafn sem hann skrifaði undir lok ferilsins, og Solaris, sem tvisvar hefur verið kvikmynduð. 1972 kom mynd í leikstjórn Andrei Tarkovski og 2002 var gerð Hollywood útfærsla í leikstjórn Steven Soderbergh. Þetta eru þær bækur sem ég hef að lesið að minnstakosti og mæli ég sterklega með þeim. Þetta er ótrúlega fjölbreytt verk sem teygja sig yfir allt sci-fi rófið, ef svo má segja. Allt frá hinu svo kallada harða sci-fi yfir í hið mjúka. En alltaf eru undirliggjandi flóknar heimspekilegar spurningar siðferði, tilvist, trú, mörk mannlegrar skynsemi og hvað tækni getur og hvaða áhrif hún hefur á okkur mennina sem búa hana til, maður gegn vél, sem sé allt sem góður vísindaskáldskapur þarf að búa yfir. Í Víðsjá árið 2021 var fjallað Stanisław Lem þegar haldin var kvikmyndahátíð á 100 ára afmæli Lems. Þorgerður Ása Aðalsteinsdóttir talaði við Anastasiu Glogowska og Mariu Krasnodebska frá sendiráði Póllands á Íslandi rithöfundinn. Við skulum heyra smá brot.
1: Stanisław Lem var pólskur ritari. Hann var mest þekktur fyrir að skrifa vísindaskáldskap. En hann var líka heimspekingur, hugsur og skrifaði líka ritgerðir. Hann hafði áhuga á spurningum svona mannlegt eðli og afleiðinga tækniþróunar, geimkönnun og framtíðan mannkyns. Mm. Hann sem sagt fæddist í Lviv, sem borg í dag hún staðsett í Úkraínu, en á þeim tíma sem hann fæddist þá var þetta borg í öðru pólska lýðveldinu. Og þetta var sem sagt ein af mikilvægsta staður pólska menningalífs. Hann Stanisław var sonur læknis sem vissulega hafði áhrif á áhuga hans í vísindum og náttúruvísindum og svona. En síðan lærði hann líka sjálfur læknisfræði. Samt var hann mjög hrifinn af bókmenntum.
2: Maður spyr kannski svona hvaða þýðingu verk hans hafa í dag?
1: Já, hann sem sagt í vísindaskáldsögum hans, hann lýsti sem sagt fyrirbærum og uppfinningum sem hafa orðið fyrir veruleika í dag. Það má segja í rauninni hann hafði spáð frábærlega fyrir framtíðinni.
2: Hér rétt að koma aðeins betur inn á þær framtíðarspár sem Stanisław Lem hafði rétt fyrir sér framtíðina sem við lifum í núna. Hann spáði meðal annars fyrir rafbækur, internetið, hljóðbækur, leitarvélar, snjallsíma og þrívítarprentun, tölvuleikin Sims og sýndarveruleika. Í einni skáldsögu sinni frá 1961 lýsti Lem fyrirbæri sem minnir margt á lestölfur eða Kindle okkar tíma, en í bók Lems kallast þetta fyrirbæri Opton. Þar segir frá því þegar söguhetjan fer í bókabúð, en þar er engar bækur að finna. Bækurnar voru eins konar kristallar sem var búið að hlaða efni inn á. Hægt var að lesa þær með hjálp Opton sem líktist bók, en það var aðeins ein blaðsíða á milli spjaldana. Með snertingu birtist svo næsta blaðsíða. Og Lem spáði líka fyrir tilkomu internetsins, en í bókinni Dialogs frá 1957 bregður hann upp myndum af upplýsingavélum, minnisböngum og veltir fyrir sér möguleikanum á plánetu tölvuneti. En Lem lést árið 2006 og lifði því það að sjá internetið verða veruleika og haftur eftir ótreystum heimildum að við það tilefni hafa hann sagt að áður en hann notaði internetið hafa hann ekki haft hugmyndum að það væri svona margir hálfvitar í heiminum.
3: Pozor, tretí paluba, pozor, ležící človek, pozor.
2: Í annari bók frá 1955 að finna lýsingu sem hljómar næstum því eins og upp úr pistli sem skrifaður hefur verið á þessu ári. Þar sem Lem lýsir fyrirbæri sem kemst fyrir í vasa sem hægt að nota til að kalla fram hvaða efni sem á augabragði og það birtist á litlum sjónvarpskjá. Í sögulems notar fólk þetta tæki oft á dag umhugsunarlaust en eftirfarandi lína úr bókans á einkar velvið árið 2021. Við notum það í dag án þess að einu sinni hugsa afkastagetu og mátt þessa stóra ósýnilega nets sem umlykur hnöttinn.
0: Brot úr Víðsjá árið 2021 þar sem fjallað var pólska rithöfundinn Stanisław Lem og ég fór sjálfur á fund við Pavel Bartosek sem þingmaður en á milli þingstarfa nefndar funda og skýrslulesturs eru þetta nauðsynlegt að kjarna sig og ræða bókmyndir og helst vísindaskáldskap. Pavel hefur lengi haft áhuga á verkum Stanisław Lem og í spjalli okkar byrjaði hann á byrjun þegar áhugin á verkum Lems kviknaði.
4: Já, hann byrjar aðeins bara í menntaskóla. Ég hérna á frænda sem hérna mikið lesin, pólskur frændi sem nokkrum árum eldri og hann rauninni svona segir mér að þetta séu bækur sem þess verður að lesa og ég var þá þetta að tengja við einhverjar hérna rætur sem maður hefur sem eru pólskur rætur og gat lesa bækarnar á pólsku. Þannig að ég byrja að lesa Lem svona einhvern tímann, það í svona 16-17 ára og fyrsta bóki sem ég les heitir hérna já, Snúðu heim frá stjörnum eða hérna Povrútskvjast eða hún þýtt sem í Törn fórum með stars sem fjallar hóp geimfara sem snúa tilbaka eftir 150 plus ára geimferð sem var bara 10 ári í þeirra lífi og takast á við rauninni plánetu sem orðin og jörðina sem orðin allt öðruvísi og í rauninni algjörlega sama þessar geimferðarpælingar. Þeir héldu að myndu koma fram tilbaka sem einhver hetjur en fólk tekur ágætla á móti þeim en í rauninni ekkit að lyfta þeim um eitthvað stalli að manginn bara farið að gera eitthvað annað. Þannig að, og það svona kannski með, held ég veit ekki með fyrstu skálsögum hans heldur endur ekki en hún einhver starna fyrir miðju en mér fannst það mjög skemmtileg bók og það gerði það verkum ég fór að lesa þar sett meira eftir Stanisław Lem.
0: Og það eru fjöldin allra bókum sem hann skrifaði en hann kannski svona hann náði einhvern veginn ekki inn sko í enskumælandi heiminn til Vesturlanda því kannski einhvern veginn út af bara kaldastríðinu og svona einhvern veginn menningapólitík hérna. En hann er ótrúlega víða og víða lesin og þýttur og...
4: Já, ég held hann hafi nú sjálfur ég held hann hafi ekkit endilega verið mjög heppin með þýðendur einhvern veginn yfir á ensku og hérna það eru alveg, ég meina ég las einhvern tímann bók sem hérna framtíðafræðinga ráðstefnuna sem er svona skemmtileg og létt bók sem er gert grínað framtíðafræði og hún var ég las hann á ensku og hún var þar þýtt yfir í sænsku með einhverju millistoppi og höfundur þýðandinn byrjaði á löngu form að beðast afsökun og hafa raunin tekið þátt í þessu hérna verki en var þetta príðilega hérna gert á ensku þá sko en ég held hann hafi einhvern veginn ekki orðið nóg heppin með þýðingar að vera ensku og líka ekki náð því að verða kvikmyndaður fyrst svona að mjög árangursríkan hátt Solaris kvikmyndin alltaf rússneska er mjög fræg hún hefur verið endurgerð á ensku sem hefnast kannski ekkit frábærlega og þannig að það hefur ólíkt kannski Philip K. Dick þá hefur ekki orðið svona end sem komið er gríðarlega vinsælt að gera kvikmyndir og þætti eftir bókum eftir hann, en kannski er bara sóknarfæri þar.
5: Já.

0: öðrum verum sem eru ekki mannlegar en eru samt hugsandi. Hvaða aflingar hefur það ef að við náum sambandi við geimveru? Hvaða aflingar hefur það ef að þú ferð út í geim og kemur heim 10 árum síðar í þínu lífi en allir sem þú þekkir eru látnir og þú kemur inn í samfélag sem er öðruvísi? Hvaða aflingar hefur það ef við höfum hérna, tölvur sem geta hugsað og jafnvel hernd eftir látnu fólki þannig að þú ert að chatta við eitthvað á Facebook sem er látin en haga sér nákvæmlega á sama hátt og einstaklingur sem þú lifðir og þekktir. Þetta finnst mér að vera það sem vísina skal svo áagang út af að ögra okkur með því að taka okkur út úr heiminum sem við erum í dag til þess að geta svarað spurningum sem við þurfum ekki að takast á við í dag en gætum þurft að gera í framtíðinni.
1: Einmitt, en líka oft endur speglar þetta samtíman og hvernig með því að tala eitthvað sem er eitthvað allt annað, eitthvað út í, lengst út í geimnum og þessna finnst mér sko, ég hef nú bara lesið 2 bækur eftir hann, en hann getur bæði verið þetta sem er kallað hard sci-fi alveg svona hrein, bara vísindi og tækni og svona alveg farið unni í smáatriðin, en hann getur líka farið alveg þver öfugt í soft og pælt í svona, ég veit, siðferðlegum hugmyndum, heimspeki, trú. Hann hefur einhvern veginn þetta breiða spektrum, sko.
0: Já, algjörlega, hans bækur ná alla leið frá því að vera svona hefbundin sko drauga skips hérna, einhvern veginn saga það sem einhver persóna kemur einhvern staði sem allt er spooky og skrítið yfir í svona landakönnunar og svo eru bara, er hann með margar bækur sem eru bara svona léttar smásögur, jafnvel í einhverjum svona hálfpartinn barokkstíl, það sem eru prinsar og prinsessur og drottningar og álfar, nema allt einhvern veginn gerir stundi geimnum og með smá tækni. Og það, og jafnvel, sko, það léttmeti er stundum oft spyr mjög áleitna spurninga í svona tækni siðferðislegu tilliti. Og ég get farið yfir nokkrar, sko, það eru nokkrar smásögur eftir hann sem þóttu kannski algjörlega absúrt þegar kom út, til dæmis eins og fyrsta smásagan í bókinni sem þú komst með hingað sem heitir hérna Vélina Strúls, sem fjallar ljóðagerðar vél. Það er að segja vél sem hérna var beðið það sem gast sagt er ég ætla að fá hérna sonnettu, það sem öll orð byrja á enn og fjallar um eðlisfræði. Og svo bara byrjar vélina að spýta út úr sér einhver ljóði sem fyrir þessu. Og þetta þótti náttúrulega algjörlega, þetta þótti vísindaskáldskapur á sínum tíma, en miklu meiri vísindaskáldskapur heldur það að við getum farið með eldflög til Mars. Fólk var alveg að fara að sjá það fyrir sér, en fólk var kannski ekki að sjá fyrir sér, sko, meina tölvur á sínum tíma, sko, kunna valla að hérna, byrta mynd á skjá, hvað þá að geta átt í einhverju mannlegu samskiptum við fólk. En þetta í dag er ekki lengur vísindaskáldskapur, þetta er bara tækni. Maður getur beðið ChatGPT að skrifa hæku sem fjallar um skammta eðlisfræði með smá innuendo þema og hún bara gerir það. Vélin bara gerir það og þarna náttúrulega var stanslega 80 árum undan sinni samtíðum að sjá það fyrir sér.
1: Og fleira í þessari Cyperiat bók er svona í þessum dúr, það eru þarna svona, hann er að prófa sig áfram helst konar hugmyndir og tækni sem er á þessum tíma gjörsanlega framandi, en setur það í samhengi við einhvers konar svona eitthvað svona léns samfélag, þar einhvern veginn tvinnar saman 2 mjög ólíka heima og það er kannski þetta sem ég hérna nefndi, þetta með fjölbreytileikan og hvernig sko tæknin fer alltaf einhvern veginn áfram og á að fara með okkur, sko, á að vera hérna progressiv og við förum áfram, en við þurfum alltaf að stoppa á leiðinni og ná andanum og einhvern veginn átta okkur á því, sko, hver við erum. Við þurfum alltaf að spegla okkur einhvern veginn og það er oft pointið í sögunum hans.
0: Það er það, en það var hann kannski, sko, undir lokin eftir því sem á leið þá hafði hann nú meira gaman að skrifa bara hreint og beint vísindasiðferði, en það eru nokkrar, ég man það var smásaga sem ég kannski fyrir nú ekki nefna á nafn hér til að spoil ekki, sem satt, svona á einn hátt endar á því að það sem með koma staði að ákveði segju þá bara með einföldum spjallvélmenni sem fólk held væri bara endurtaka og endur óma texta í líðist tíma, reynist vera sem sagt, alvöru svona persóna sem getur brugðist við og svarað. Og þegar ég las þá tilteknu smásögu sem kemur fyrir einu smásagnasafnans 20 eitthvað ára, þá svona

hendi bókinni frá mér í lokin bara algjörlega gáttaður að því að þetta var svo mikið plotfix tvist sko. Í dag ímynda mér að þetta verði ekki lengur. Fólk er ekki endilega, fólk mun bara lesa þessa bók eftir 20 ár og velta fyrir sig, já, auðvitað. Ég hef séð þetta fyrir mér að þetta spjallvélmenni sé bara gáfað og geti brugðist við spurningum. En þarna, skrifað 1961, að henda þessu fram var algjörlega eitthvað sem ég held að mjög fáir höfðu, hérna, hugmynd sem einhver mjög fáir hefði sett fram áður um rauninni spjallvélmenni sem er ekki bara að endróma einhver texta heldur getur brugðist við aðstæðum og hérna, og í þessu tilfæðu mjög dramatískan hátt, hérna, stíðin í þér.

0: svona vísinda siðferði er kannski svolítið sterkur þráður í hans langþekktustu bók sem er Solaris, sem þú nefndir hérna myndin eftir Andrei Tarkovsky og síðan þessi Hollywood endurgerð á þeirri mynd með George Clooney í aðalhlutverki. Sú bók er kannski svona rammar svolítið vel inn líka bara hans svona stíl og hans pælingar. Er það ekki langt besta bókinas?
1: Ég held að hann hafi nú sjálfur verið tiltölulega ánægður með hana. Hún fannst svona hann var oft mjög krítiskur á einn verk og hérna fannst sumt bara væmið og eldast illa. Ég held að hún hafi fundist að sjálfur hafa náð svona og margir segja það, svona bestum balansmilli í áraun ákveðnar ég bara segja bara rómantíkur, þarna eru einhver samskipti kynjana, frásagnar gæðana og síðan siðfræðilegu spurningarna sem eru setta fram. Mér finnst mjög oft smásögurnar jafnvel örlítið betri heldur en skáldsögurnar, vegna þess að sumar pælingarnir sem hann setur fram ná ekki alveg við að bera upp heila skáldsögu. En í þessu tilfelli þá finnst mér að gera það, og þessi náttúrulega pæling sem það sem fram, sem er pæling um einhvers konar endurholdgun, getum sagt það svo, hún náttúrulega hefur líka mætt verið endurgerð Baltasar Kormáki í raunin í Kötlu, sem er byggð á kvikmyndi eftir Tarkovsky, sem er auðvitað síðan byggð á þessari sögu, þannig að ég man reyndar þegar ég mitt byrjaði að horfa á Kötlu fyrir nokkru að eftir tvo þætti, þá hugsa ég kannast þetta sögu, þetta er Solaris, en já, ég man nú eftir að lesta eftir, mér þótti þetta mjög góð bók þegar ég las hann á sínum tíma og þykir henn.
0: Og hún er líka um þetta að horfa svolítið í speilin, þannig er stór pláneta sem heitir Solaris og hún er einhvern veginn umlökin, já, bara einnig rísastóri gemveru, ef að svo mætti segja, einhvers konar vitund sem þeir eru að rannsaka.
1: Já, ef við kannski förum bara án þess að fara í spólan, heldur bara kannski plott tvistið, þá er það alltaf að kemur mjög flott fram og að í söguna þetta er satt pláneta sem fólk hafði komið auga á í kringum stóra stjörnu og útreikningar bentu til að hún myndi hrynja inn í stjörnuna eftir einhvern ákveðin tíma, og síðan þegar maður skoðan aftur þá komist hún að því að spórbötera hefði breyst, sem hafði ekki átt sér mjög auðveldar útskýringar út frá eðlisvæðilegum sjónarmiðum, en ástand bara var það að það var hana eins og sagðir, það er vera í kringum sem er plánarnir öll, sem bara hafði forma sem þeim hægt að geta komist hjá því að þá hrynja inn í stjörnun, og þannig komast menna þessu, og síðan eru svona auðvitað einhverjar bregst hún við áreiti mannana á staðnum, en þau samskiptast það mjög erfið og flókina, því að við tölum ekki sama tungumálið og erum ekki sinni á einhvern veginn sama leveli. Þannig að þarna er auðvitað spurning hvernig þú á endanum kannski getur ekkert beint átt samskipti, heldur þetta alltaf bara speglað sjálfan þig inn í einhverju fyrirbæri. Og það má alveg spurja sig í dag þegar við erum að tala við gervigreindina í þessum forritum. Erum við að tala við gervigreindina eða erum við, því að maður fer alltaf bara að spurja um sjálfan sig. Maður fer að spurja um samfélag mannana og þannig að jafnvel eða þessi tæki, þessar verur, þessi agendar sem gervigreindin er verða orðin miklu þróaður flóknar heldur en við í reikningetu, munum við einhvern tímann geta rauninni haft samskipti við þær á þeirra fórsendum? Munum við ekki alltaf bara spurjum eitthvað sem varðar okkur og þær munum svara og tala niður okkar á okkamáli?
0: Kannski líka bara vegna þess að við svona, að þessi bók er líka mjög svona á sálfræðilegu plani, þetta er náttúrulega bók sem fjallar um sálfræðing sem kemur um borði í geimfar sem er á sporbaug, hann Solaris, og hann svona er að rannsaka þetta alls saman, en þetta er líka með þessi spegil við okkur, við höldum kannski að við séum að rannsaka eitthvað annað, en við erum kannski bara að rannsaka okkur sjálf, af því að við erum alltaf einhvern veginn að þvælast fyrir öllu þessu tækni brölti, okkar hugmyndir og okkar siðferði.
1: Já, ég kannski get litlu við það bætt. þetta er menna bókin er kannski þannig að maður getur ekki mikið talað með að gefa upp ákveðin plottvist sem eru í henni, sem þetta koma fyrir í Kötlu, líka fyrir þau sem hafa séð þá þætti, en það er svona það eru gaman það að koma moment þegar mann einmitt svona hann augrar þér bara hvaða, hvernig myndir þú bregðast við í þessum aðstæðum og eins og menn það kemur fyrir menn það er hérna ef að ef einhver svona VL getur endurlífgað látinn einstakling sem hefur fallið frá og því að þykir væntum því að það er neikliti það sem bókin fjallar um hvað gerur? Ertu hérna munum við segja bara þetta er rangt og við erum að breyta einhverju í reglu heimsins sem við viljum ekki eða við vitum þetta feik eða munum við bara segja, heyrðu þetta er bara geggjað, ég bara gagnvart sjálfum mér, auðvitað dreymum ekkert annað heldur en að þessi einstaklum sem fallið frá komi aftur inn í mitt líf og ég ætla ekkert að láta þetta vera eitthvað flókið ég ætla bara að njóta þess og hérna og setja allar siðferðilegu spurningarnar bak til hliðar sko. Og hérna og þetta er eitthvað sem var líka kannski ágjör vísindaskálskapur einu sinni en ekkert algjörlega útilokað það séu spurningar sem við gætum þurft að takast við sjálf og það er, ég segi, það er þarna sem ég veist lembur að hvað bestur.
0: Bara rétt í lokin að því ég er svona nýlega búin að lesa Solaris og hún svona hafði svona, eins og ég talaði hún er svona mjög marglaga og spyr alls konar spurninga og fer með mann í mjög heimspekilegar áttir og eitt er náttúrulega þetta með sko, svona takmörk skynseminar, hvernig við sko, tæknin er eins og ég staði áðan að hún og að fara með okkur áfram en síðan er alltaf eitthvað mannlegt sem að svona stoppar okkur og það er kannski á hverjum einsta tíma og við erum mjög mikið að velta fyrir okkur núna þessir stóru tækni risar og hvar þeir standa siðferðilega og hvert þeir ætla með okkur einhvern veginn, við stöndum alltaf frammi fyrir þessu tækni og maður og það er kannski svona loka pælingin eða ekki í
1: Jú, við gerum það. Það reyndar er þetta á kannski þegar, hérna, þegar þessar margur skrifa þá er stundum tækni en stundum er einhverjar hérna, aðrar verur sem við tökum stáfið en hérna og það er eitt í þessu. Ég veit rauninni ekki alveg hvernig ég á svara sér spurningu þinni. Ég veit í hvernig lemmundu bregðast við því sem er í dag. Hann myndi örgulega vera krítiskur en samt svona koma með einhverja vinkla á þetta annars sem ég finnst ég með langar að segja mér sem finnst kannski eitt líka skemmtast í verkum hans, hann hefur í allaveg við bókur sínum með skemmtilega tendens sem er frábær framsóknarhæfni að dömpa manni bara beint inn í aðstæður að hans og útskýra hverja þar eru og það finnst mér hérna, vera stíl sem ég kann afskapla vel við þess að það er bara byrjað á persónum samtölum það er bara kött á bara einhvern stað og þú þarft að átta þig á hvað er stattur án þess að það sé gefin allt mikill bakgrunn og hérna, þetta finnst mér algjörlega frábær hérna, frásagnarhefð hérna, sem ég kann mjög vel að meta.
0: Ég hef svolítið sagt það í þessum þáttum mínum um pólskar bókmyndir að það þarf að stoppa í svolítið þýðingagöt í pólskri bókmyndasögu og vantar samtíma höfunda, ég hef svona verið svolítið að kvart undan þýðingaleysi er ekki löngu komin tími á íslenska þýðingu á Lem, ef það er hægt?
1: Jú, það er löngu komin tími ég hérna, held nú að þegar ég hafi verið í hvað hrifnastur hérna, eitthvað tímann tvítugt þá hafði ég hruglega sendið hann að byrja að setja fram halva blaðsvið af tilhörmynd þess að þýða einhverja hérna, bækur, hann er það er eitthvað misauðveld, sko, sumar eins og Solaris eru mjög, held ég, liggja mjög vel við þýðingum aðrar eru alltaf að reyna meira á orðarleiki og eitthvað sprell og grín sem er kannski erfiðara en ég held þetta í dag þetta bara með tækninni sem við erum komin með þá eru orðið miklu auðveldara að henda hlutum yfir á hérna, önnum tungumála, þannig að ég þætti sko ekkert hérna, meira við hæfi með þennan höfund ef að fyrstu þýðingarnar yfir á íslensku eftir hann yrðu gerðar með hjálp gervigreindar, það væri mjög fitting, mjög við hæfi svo við segjum þá var fallari íslensku.
0: Heyrðu, takk fyrir þetta Pál Bartósek, takk fyrir spjallið.
1: Takk sömuleiðis.

Þessi tónlist sem við heyrum er eftir Ben Frost og Daniel Bjarnason frá 2011, innblásinn af Solaris, kvikmynd Andrei Tarkovski, en sú mynd frá 1972 er önnur tveggja kvikmynda sem byggðar eru á samnefndri skáldsögu Stanislav Lem. Það var Pavel Bartosek sem sagði okkur frá þessum stórkostlega höfundi, sem þarf meira sviðsljós, ekki bara meðal aðdáenda vísindaskáldskapar. En vill maður ljúka þessum þætti svona, þetta var þriðji og síðasti þátturinn í bili, að minnsta kosti, pólskar bókmenntir, það verður eflaust meira þær síðar. Gestir þáttarins í dag voru Pavel Bartosek og Mariola Alicia Fiema. Þessi þáttur snýr aftur á ráseitt eftir viku með meiri bókmenntir í farteskinu, en þanga til er allt eldra efni til að mynda fyrri pólsku þættirnir tveir í spilara Rúf og öðru hlaðvarpi. Netfang þáttarins er bara bækur hjá rúf.is og það er að fylgjast með mér á Goodreads. Ég heiti Jóhannes Ólafsson og þetta voru bara bækur. Verið þið sæl.

0: Jakob Frímann Magnússon söng hér eigið lag og texta um umboðsmenn drottins. Þetta lag kom út á vínilplötunni Hort í róðan árið 1976. Jakob Frímann lék einnig á píanó og Hammondorgel, bakrættir sungu Snæbjörg Snæbjarnardóttir, Helga Möller og Magnús Sigmundsson, Alan Spencer lék á bassa, Neil Hubbard á gítar og John Suswell á trommur.
1: Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is 30% afsláttur af sjónglerjum, Linsan skólavörðustíg. Hamborgarabúllan, stendur uppi staur, Hamborgarabúlla Tómasar. Hraunsnef steikhús, beint frá bíli, hraunsnef.is xxx.is, 10.000 vörur, kíktu núna. Hitablásarar, hljóðlátir og sætir, loft og raftæki. Inngjafabissur, bólusetningabissur, kb.is. Veitingastaðurinn Fiskfélagið, heimsreisa á einu kvöldi, tökum vel á móti þér, Fiskfélagið. Krabbameinsfélagið veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf einnig aðstandendum, krabb.is. Hafirðingar, muni fundin með oddvitum framboða í Bæjarbíói á morgun klukkan 5, Verkalýðsfélagið Hlíf.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Erla María Markusdóttir segir síðdegisfréttir. Tveir ísraelskir hermenn særðust í skotbardaga í suðurhluta Líbanons í morgun þegar ísraelsk hersveit hitti fyrir vígamenn úr röðum Hezbollah-samtakana.
3: Bæði Ísraelsher og Hezbollah hafa haldið áfram árusum þrátt fyrir vopnahlé sem tók gildi 17. apríl. Ísraelsher gerði í morgun loftarásir á fjölda bæja í Líbanon og staðfest að tveir hermenn særðust í skotabardaga. Flóið var með þá á spítala. Ísraelsher heldur einnig áfram að skipa í búum líbanskra borga og bæja og brott. Meira en 1,2 miljónir eru á flótta í landi þar sem íbúar eru aðeins um 5,5 miljónir. Ísraelsher hefur tekið yfir nokkuð stórt landsvæði í suðurhluta Líbanons og óttast margir Líbanar að því verði ekki skilað aftur á næstunni. Þá ía ísraelsk stjórnvelda því að árásir verði aftur hafnar á Gaza af fullum þunga. Þar hefur herinn lagt undir sig enn stærra svæði og útvíkkað þannig gulu línuna, svokallu, sem var dregin upp á kort þegar samið var vopnahlé í október. Samkvæmt heilbrigðisstofnunum á Gaza hefur Ísraelsher drepið að minnsta kosti 828 frá því vopnahléið tók gildi.
2: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Íranski byltingavörðurinn segist hafa skotið tveimur flugskeytum að bandarískri freigátu við Hormúzsund í morgun. Bandaríkin vísa því á bug. Íransher sagðist fyrr í dag ætla að ráðast á öll erlend herskip sem reyndu að sigla sundið. Sú yfirlýsing var viðbragð við orðum bandaríkjaforseta að flutningaskip fengju hervernd á leiðsinni sundið. 100 dagar eru þar til almyrkvi á sólu verður sjáanlegur á Íslandi. Greiningardeild Landsbankans telur að aukin efnahagsumsvif vegna almyrkvans geti orðið til þess að forsendu ákvæði kjarasamninga virkist.
4: Sólmyrkvi á Íslandi í ágúst gæti verið á versta tíma út frá efnahagslegu sjónarmiði, segir greiningardeild Landsbankans í nýri hagsjá. Greiningardeildin segir að sólmyrkvin verði á þeim tíma sem ferðamenn eru flestir á landinu og því sé minni ábati af fjölgun ferðamanna en á öðrum tímum. Þá gæti brugðið til beggja vona með verðbólgumælingar þegar ræðst hvort forsendur kjarasamninga halda eða ekki. Greiningardeildin segir að gera meir ráð fyrir straumi erlendra ferðamanna auk þess sem fjöldi Íslendinga gerir sér ferð vestur til að njóta betra útsýnis. Færri muni komast að en vilja og því töluverður verð þrýstingur á þjónustu sem ferðalangar kaupa. Verð á flugfargjöldum, gistingu og bílaleigu töluvert hærra dagana í kringum sólmyrkvan auk þess sem má búast við aukinni ásókn í veitingaþjónustu og tjaldstæði á þeim svæðum sem sólmyrkvin sést. Hægt að virkja endurskoðunar ákvæði kjarasamninga ef verðbólga verður meiri en 4,7% í ágúst. Greiningadeildin segir töluverðar líkur á að sólmyrkvin hafi áhrif á verðbólgumælingar í ágúst en það verður hann í miðri verðbólgumælingar viku.
2: Ásta Hlín Magnúsdóttir sagði frá. Reykjavíkurborg býður 100 störf fyrir 17 ára ungmenni í sumar. Störfin eru ætluð ungmennum fættum árið 2009 og fyrr. Opnað hefur verið fyrir skráningu á biðlista fyrir sumarstörfin. Á vefsíðu borgarnar kemur fram að leitað verði í biðlistan ef ekki tekst að manna störf með umsækjendum sem sóttu innan umsóknar frests. Í apríl á síðasta ári samþykkti borgarstjórn tillögu þess efnið að sköpuð yrðu 100 störf fyrir 17 ára ungmenni. Tillagan var samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Vegagerðin gerir ráð fyrir að síðasta brúin í framkvæmdum vegagerðarnar á sunnanverðum vestfjörðum fari í útboð miðjan maí. Tvær steiftar brýr yfir djúpafjörð og gufufjörð eru í vinnslu og þeim framkvæmdum á að ljúka áramót. Þriðja og síðasta brúin á að vera 250 metra löng stálbogabrú yfir djúpafjörð. Það lokanikkurinn í vegbótum á vestfjörðarvegi sunnanverða vestfjörði. Þegar þeim lokið verður leiðin hálftíma styttri og öll klætt bundnu slitlagi. Vegagerðin gerir ráð fyrir verklokum 2028. Veðurhorfur norðan 5-10 metrar á sekundu en norðvestan 10-15 austanlands, jél á norður og austurlandi og hiti nærri frostmarki en léttskýjað sunnan heiða með hita að 7 stigum. Norðlæg átt á morgun víða 5-13, jél norðan og austan til og einningum tíma allra síðist setnipartinn. Fréttalestri lokið.

0: Heil og sæl. Við sjá komin loftið, Tómas Ævar Ólafsson og Halla Harðardóttir, heilsa hlustendum, mánudaginn 4. maí.
1: Við sjá hófst hér á bandaríska þjóðlæginu Poor Wayfaring Stranger í flutningi bandaríska þjóðlæga söngvarans Burl Ives, en andi hans mun svífa yfir vötnum þegar við tökum Þórð Sævar Jónsson þýðanda og skáld tali þýðingu sem hann var að senda frá sér á skáldsögu bandaríska rithöfundarins Richard Prodigans, suðuríki herfóringi frá Big Sur. Bókin fyrsta skáldsaga sem Prodigan sendi frá sér nánar tiltekið árið 1965, en þar á undan hafði hann gefið út fjórar ljóðabækur. Richard Prodigan hefur undanfarin ár og áratugi verið mikið þýttur yfir á íslensku, fyrst af Gyrði Elíassyni og síðan Þórði Sævari. En ef mér telst rétt til er suðuríki herfóringi frá Big Sur 10. skáldsagan eftir hann sem kemur út á íslensku, sem þýðir að aðeins og eftir að þýða eina skáldsögu til að þjóðin eignist skáldsagnasafn höfundarins komplett. Við heyrum í Þórði Sævari í síðari hluta þáttar.
0: Haukur Þorgeirsson verður einnig með okkur í dag og að þessu sinni hverfum við aftur til hins kaþólska Íslands og heyrum brot úr Katrínardrápum og öðrum kvæðum heilagar meyjar.
1: Og við sláum að þráðin austur á höfn í Hornafjörð en þar opnaði nýverið sýningin Hlýja og handverk í Svavasafni. Þar gefur að líta verk eftir kennaran og handverkskonuna Margot Gam en hún auðgaði menningalíf Hornafjörðar með listfengi sínu í áratugi.
0: Margot fæddist og ólst upp í Hamborg í Þýskalandi en flúði hörmungar stríðsins til Íslands árið 1949 aðeins 17 ára gömul. Hún settist að á höfn og bjóð þar til ævi loka. Birta Guðjónsdóttir, sýningarstjóri sýningarnar í Svavarsafni, segir Margot hafa haft mikil áhrif á fegurðarskinn samfélagsins á höfn og vakið marga til umhugsunar, bæði í gegnum kennslu og handverkið sem hún skapaði, en auk þess að hanna, sauma og prjóna flíkur, dúka og teppi var hún með leður og silki. Ég sló á þráðin í Svavarsafn og heyrði í Birtu.
2: Margot Gam, hún var fætt í Hamburg í Þýskalandi árið 1931 og hún fluttist hingað til Íslands 17 ára gömul eftir að hafa náttúrulega upplifað hörmungar setni heimsstyrjaldar og hún kom hingað sem húshjálp á höfn í Hornafirði og þaðan tala ég og við svona það sem vakir fyrir okkur með því að opna sýningu sem verður fyrsta yfirlit sýning á myndverkum Margotar Gam. Það sem vakir fyrir okkur er að halda áfram í raunum eru kannski með frásögn úr texta á nokkrum myndum og velgerðri og vandari bók sem að aðkomendur hennar og Karl Skirgnisson sonurinnar sem sagt skrifaði og var gefin út hérna í setni hluta síðasta árs. Þar farið yfir lífslaup mjög merkilegra konu og sem hefst í raun og veru á kannski þessum tíma og rekin til hennar síðasta dags 2007 og hún giftist hingað, myndi maður ekki segja það, hingað í Hornafjörðin, Skírni Hákonarsinni sem var þá bóndi á Borgum hérna í Nesjum og við tók bara alveg ótrúlega ólíkt líf og lífverkni frá því sem hann þekkti áður.
0: Einmitt kemur á höfn árið 1949 segiru þegar hún var 17 ára gömul og í rauninni fluttist aldrei tilbaka.
2: Fluttist ekki tilbaka. Hjælt miklum tengslum við fjölskyldu og sinn bakgrunn og það gera aðkomendur hennar líka. En einmitt, þetta er svo sérstakt lífslaup af því að hún kemur hingað og oft er talað til dæmis þýsku konurnar. Hún var þýsk jú og kona en það er kannski ekki alveg sama sagan og fólk kannski svona þekkir frá þýskum konum. Hún kom ekki hingað, hún kom hingað á einn, sem sagt einn og flýst hérna, ég meina á þennan yndislega stað sem bæði þá og nú er svo fjarri, sem sagt, næstu bæjarkjörnum. Þetta er svo einangraðu staður á mörguleiti og algjörlega á þessum tíma.
0: Já, engin hringvegur, það er eiginlega ekki alveg hægt að ímynda sér þessa breytingu frá Þýskalandi á þessum tíma.
2: Einmitt.
0: En segðu mér, Birta, hvenær kom svo handverkið inn í líf hennar? Og hún er auðvitað þekkt handverkskona.
2: Já, einmitt í bókinni, ég styrir fyrst sinn sem sé svona kannski aðdragandi þess að við erum núna að setja upp sýningu á hennar myndverkið. Aðdragandin er að ég sá sjálf sem hérna innflytjandi hér í áhöfn og í Hornafirði í fluttinga fyrir einu og halvu ári sjálf og að þá sá ég að hérna sko mann, ég las bókina og mann þyrst í að fá sjá þessi myndverk, upplifa þau líka þannig að það svona aðdragandi og myndverkin sem við sýnum sem að eru í sko unnvinni eftir svo ótrúlega mörgum mismunandi aðferðum og tækni sem að Margot tilingaði sér á löngum tíma en ekki hvað síst sem þess að tón varð ekki þegar hún var 48 ára. Þá lést skýrnir eiginmaðurinnar langt fyrir aldur fram og þangað til hafði þau sitt búskap og hún svona, þá verða kaplaskil hjá þessari konu þau konu að koma upp virkilega myndalegum börnum og hérna komin að legg og svo framvegis og þá fer hún til dæmis bæði að tilinga sér hún sótti handverk námskeið bæði í Þýskalandi og á Íslandi í Reykjavík aðalega til dæmis í kennara hérna þessu táskólanum og kendi þess að handverk kendi og reyndar físku hér líka í Hornafirði kendi myndmennt hannýðir og hún kendi hér í nokkrum skólum og það var kannski líka svona það að maður skynjar svo vel að hún er haft mjög mikil áhrif á eins og ég vil orða það allavega svona í mínum kynningateksta út frá samtölum og lestri og slíku að hún er haft mjög mikil bara áhrif á fegurðarskyn og vakið marga hér til umhugsunar eða svona orðið innblástur af því að sköpunar hérna svona að hugmynda auðgjum og sköpunargáfan þurfi helst að fá einhvers konar útrás og farleg.
0: Mm-hmm. Einmitt, hún er auðvitað haft áhrif í gegnum kennsluna en hvernig berast þessi verkanar til almennings? Er það ekki fyrir henni seinni tíð? Að fólk vera að kynnast þessu mikla handverki sem er hægt að sjá á sýningunni?
2: Eftir því sem að ég best veit og mínar heimildir eru bæði þessi velgerða bók fyrir nefnd og svo samtöl núna við einmitt aðkomendur Margotar sem að sum hver búa hér í sveitafélaginu, annir hafa flust og svona. Að þá hafa, sko kannski hefur handverki ekki verið sýnt svona opinberlega. Áhrifin hafa meira borist í gegnum einmitt kennslu og svo það að hún er stöðugt að gefa. Hún bróterar og saumar eitthvað á afkomendur og vini og gefur dúka eða prjón eða eitthvað slíkt í tækifærisgjafir. Mér fannst allir mikilvægt til dæmis í því að með það að markmið að gefa góða mynd af hennar sko hæfileikum fjölbreyttu sviði sem að hún vinnur á sem andurskona og hennar skapandi taugum að við fengjum til sýningarinnar lánuð verk frá sem flestum afkomendum.
0: Einmitt. Það segir í kynningatexta að hún hafi heillast sérstaklega silkimálun.
2: Einmitt. Það er kannski, sko það er, ég er svo þann maximalisti að ég vil helst ekki sko svona ritstýra mjög mikið. Mér langar bara sína sko 300, þú veist, muni á sýningunni. En við reynum svona, ég reyni aðeins að skipta því svona thematist og hún vann mjög mikið, svo nefnir, í hérna, sem sagt með silki og silkið svo viðkvæmt efni og tekur svo vel við lit og svo það rétt eins og batik sem hún vann líka með mjög mikið að sem sagt fyrir manneski sem að hérna, svona verður spennt fyrir ófyrir sjáanlegri útkomu að þá eru þessu tvær aðferðir og hérna maður les það og kynnist kannski þessari konu eftir á betur þegar maður sér að hún sótti í þessi efni þess að hún setur eitthvað ferli í gang og það er bæði tímabent ferli og svo er það tundið við vatn og það verður að einhverju sem þú stýrir ekki sko fullkomlega og þannig að einhvern veginn tólka ég þá út frá því sem hún líka sjálfskrifar að þarna er svo mikið frelsi, þetta er einhvers konar svona samtal manneskjuna, listamannsins sem að setur í gang eitthvað ferli eins og það að hérna að dýfa ör, tönnum, hvítum hérna silki klút í vökva sem er með allskins litum eða með batikið fyrir þá sem að þekkja að hérna sprauta kannski einhver efni eða binda saman lereft og setja í litan vökva og láta hann þotna og sjá hvers konar munstur myndast eða leka munstur og eitthvað slíkt. Ég hefst að segja heil mikið þessa konu og hennar einmitt listfengi.
0: Mm-hmm. Birta Guðjónsdóttir, takk fyrir að veita okkur smá innsýn í þessa sýningu í Svavasafni, verkum þessarar merkiskonu. Það eru gaman að koma til ykkar í sumar og sjá.
2: Bara takk fyrir þá ef ég má fatta við sýningin er á vegum Svavasafns og sem heyrir undir menningamiðstöð Hornafjarðar og hún er aftur á móti hér til sýningar í gömlu búð. Þetta er ekki mjög stór bær þannig að engin villi svo að hann finn ekki gömlu búð á lokum og verður hérna í allt sumar og hér er líka heilmikið textaefni og svo einmitt hægt að glöggva sig á hennar æviferli í þessari bók umræddri sem að hérna, verður hér fyrir alla þá sem að vilja gefa sér tíma.
0: Einmitt, virkilega skemmtilegt Birta. Þú ert nú sjálf eins og þú sagðir aðflutt þarna og byrjuð kannski að festa rætur eins og Margot.
2: Já, maður allavega hérna, það getur vel verið að maður hafi einhverja svona tengingu við, en mér finnst fóðlega gott og fallist að nota þetta orðin mína stöðu hér að vera þess að einflýtandi. Ég úlst ekki hérna upp. Og það getur vel verið að maður einmitt líka fái sem slíkur sko svona áhuga á því að skoða hvernig fólk sem hefur flustingat hefur upplifað þessar aðstæður og þetta sé náttúrulega aðspennar tími að sjálfsöðu. En mér langar líka að geta þess hvaða er sko einmitt já, þetta er hérna það er eitthvað svo finnst mér fallegt við það þegar svona bæjarfélagi hér, sveitafélagi allt eitthvað þegar sýnist mér að hafi svona umfama þessu konu, kunnaði með þetta hennar áhrif og þannig að það er mjög góð tilfinning yfir því líka. Mm-hmm.

0: Hér heyrðum við verkið Love Took My Hand eftir Maju Radke í flutningi Nordic Affect af plötu þeirra Rökkur sem kom út árið 2023. Tónlistahópurinn Nordic Affect einmitt með barokk tónlinga í mengi á 50-dagskvöldið sem það kallað Unaðsgarðinn en þar munu næturgalar syngja, rósir blómstra og flugur suða. Leikinn verða verk eftir Handel, Skarlatti, Oswald og fleiri. Sérstakku gestur blokkflautuleikarinn Ian Wilson en hann prófessor við Guildhall tónlistarháskólan í London og jafnframt einn fremsti blokkflautuleikari í Evrópu.
1: En úr ástaróði í flutningi Nordic Affect hverfum við yfir í heim kaþólskunar á Íslandi fyrr á öldum með Hauki Þorgeirssyni.
2: Þessi pistlaröð hóf göngu sína aftur á víkingaöld með elstu kvæðum sem varðveitt eru í íslenskum heimildum og svo höfum við færst öld eftir öld fram í tíman. Nú erum við komin fram á síðmiðaldir, 14. og 15. öld og hér vil ég gjarnan dvelja sinn. Þetta það tímabil sem ég hef mest rannsakað sjálfur, eiginlega heima bærin minn í fræðunum og hér margt sem gaman að tala Í síðustu viku rætti ég Máríu, móður Guðs, stjörnuna sem vísar fólki leiðina til guðdómsins. Nú langar mig að sína fleiri kvenlegar hliðar á kaþólskri trú og kristinni heimsmynd eins og hún birtist í íslenskum miðaldakvæðum. En við getum líka að byrja nær okkur í tíma. Árið 2007 flutti Benedikt Páfi ræðu sem ég ætla að vitna í. Hann segir Guðspjöllin kenna okkur að konurnar sem fylgdu Jesú yfirgáðu hann aldrei í píslum hans, ólíkt postulunum 12. Þeirra á meðal María Magdalena, hún var viðstödd píslirnar, en var líka fyrsta vitni og boðberi hins upprisna. María Magdalena var einnig hugleikin íslenskum skáldum síðmiðalda og hana eru varðveitt tvö kvæði. Þetta ákall í öðru þeirra. María Magdalena, mjúklega gjörði að þjena, Kristi kæran klíana. Með klökku tára flóði af synda sáru móði líkna þeim þeim þeim líkna þeim þeim þeim líkna þeim af losta pín sem lofa vill þig í óði Íslensku trúarskáldin tygnuðu einnig margar konur sem ekki getið í biblíunni sér í lagi píslarvottana heilagar meyjar sem létu lífið fyrir staðfasta trú sína í Rómaveldi til forna Þessar frásögur eiga sér nokkra sögulega rætur. Þegar byltingarsinnuð hreyfing tekur yfir samfélag stuðningur kvenna iðulega lykillinn og þetta mjög greinilegt með kristnina. Konur studdu kristnina og hún bauð þeim aukið manngildi og þáttöku í samfélaginu. Þótt helgisögurnar sé ekki beinlínis sagnfræði það eiga síður satt að margir letu líf sitt fyrir trú sína í ofsóknum Rómverja. Þar á meðal margar kristnar konur. Meðal þeirra heilögu meyja sem Íslendingar þekktu best heilög Katrín og hana orti kálfur munkur Katrínar drápu á 14. öld. Katrín kristin kona í Rómaveldi. Hún færust allra í bóklegum listum og getur sannfært alla lærdómsmenn sem hún hittir gildi kristninar. Keisaranum sjálfum stendur ógn af speki hennar og staðfastri trú. Þegar önnur ráð duga ekki, býður hann henni að giftast sér og verða sjálf tilbyðin sem gyðja. Allir skulu hvað Odda spillir, elda lopn í mínu veldi, heiðra þig sem helga gyðju, hnissingsteiks ef mig vill eiga. En Katrín vill ekki giftast keisaranum, hún heitin Kristi. Katrín sagðist kóngi heitin, kraftafull þeim allt gott skafti, öllum neytti opnis palla orðum fylkis heilug skorða. Þegar Katrín lætur sig ekki, hún flett klæðum, bundin og kvalin. Reyðir skipaði geima glóða, græðara heims að fletta klæðum, fyrðum sínum fast að berja, falda strönd og kvelja í böndum. Þetta hræðilegt, en jafnframt það sem Katrín vill sjálf. Hún vill verða kvalin fyrir Krist og hún vill deyja fyrir Krist. Hann hefur sjálfur lofað henni að senda engla sína á móti sálu hennar. Katrín gjörðist hress af heitum, hildings þess veitir mildi. Bæði girntist bauga tróða, beiska nauð og sáran dauða. Að lokum er Katrín tekin af lífi fyrir trú sína. Sögurnar hennar heilugu meyjar eru margar líkar sögunni Katrínu. Heilara meyja drápa segir frá fleiri píslarvottum, þar á meðal heilari Agnesi. Hana átti að niðurlægja með því að svipta hana klæðum en hún huldi sig með hári sínu. Nýðingurinn bað nökta leiða nönnu gulls hjá heiðnum mönnum. Vildi hann að skammast skildi skrautleg mær ef allsber væri. Hagleg leisti hár úr dreglum, hvítust meyja, fagurt að líta, fríðast var sem frúinar klæði, falli niður líkam allan. Heilög Margrét og heilög Sesselja hafa einnig sín kvæði. Heilaga Dóróteu er Dóróteu dyktur. Þar er þessi vísa. Sett í salnum dimma, svinnist jungfrú ein, mein og mæði grimma, meyjan þoldi hrein, himna kóngin hæsta, heiðrar vífið frítt, guð með gleðina aðsta, er gefst í valdið þitt. Heilög Barbára hefur sinn Barbáru dykt. Barbará muntu byrtast kunna, brögnum þeim er henni unna, þeimin verða vatni þunna, að víni þá þeim liggur á. Heilug meyjan Barbará. Staðfestan í mótlætinu sem heilugu meyjarnar sýndu hefur áreinlega verið mörgum íslenskum konum á miðöldum hugarnæring í ýmsum raunum. Mér langar samt að enda þessa umfjöllun á annars konar sögu kristna konu í Róm. Á okkar dögum hafa vinsalar barnabækur séð til þess að margir þekkja basiliskus slönguna, forynju sem drepur með augnaráðinu einu saman. Íslendingar þekktu þennan vágjast einni á 16. öld og hann kemur fyrir í Nikulásdrápu eftir prestinn Hall Ögmundarsson. Í sögunni sem Hallur segir hefur basiliskus leikið lausum hala og drepið mörgundruð manns. Þá gengur konan okkur til bardaga við orminn og falli vísan sem lýsir því. Sam pínist hún sínan raunar sínum líð og tók að skríðast fólkvopnum sem fræðar kappi fús í stríð með búning fríðan fylltist upp af ástar eldi útgangandi í háska strangan ætlar sér í einum mötli innilega til móts við linna Linni er ormur og konan fer til móts við hann með vopn sem enn öflugra en augnaráð ófreskinnar lífið á móti dauðanum Hún barnsafandi. Eigi máttu ormsins augu, eiturleg henni skaða veita, síðan neytir svinnust sæta, siðvandað ráð, heilags anda. Kviðin sýnir hún naktan naðri, nauða limurinn hrefti dauða, byrtust nú fyrir bragna hjörtum, blíðust tákn, þau reyndust síðar. Barnið í kviðinum var heilagur Nikulás.
0: Haukur Þorgeirsson fór með okkur aftur til kaþólskunnar og kvæða heilagar meyjar, en þá yfir í annars konar sagnaheim.
1: Suðurríkja herforingi frá Big Sur nefnist fyrsta skáldsöga bandaríska rithöfundarins Richards Brautigans. Hún vakti litla athygli þegar hún kom út árið 1965, en síðan varð hún að eins konar kaltbók viðsvegurum heim. En nú á dögunum kom þýðing á henni út hjá Uglu. Tómas mælti sig mót við þýðanda verksins.

0: Þórður Sævar Jónsson, velkomin í Víðsjá.
1: Takk fyrir.
0: Og þú varst að senda frá þér brátíkan þýðingu, eina af nokkrum. Það er skaldsegan Suðuríki herfóringi frá Big Sur. Þú hefur verið að fást við þýðingar á skaldsegum og ljóðbókan þessum hans í nokkun tíma núna. Hvar er þessi, lendir þessi í röðinni hjá þér?
1: Vá, þegar stórt er spurt. Þetta var það pínur bara eins og að gera upp á milli bannana sína, sko. Hún er hérna, hún er svona daldið merkileg fyrir margra hluta sakir, kannski ekki síst fyrir það að þetta er fyrsta útgefna skaldsaðanars Brátíkans, kom út 65, hann er 30, já, stendur á 30 þegar hún kemur út. Þetta er nú kannski letin og líklega ein af þekktari bókunum hans, hún hefur endurútgefin og bara lifa nokku góðu lífi. Og minnst eiginlega svona magna einmitt, svona með því að þetta er fyrsta bókinast, þá er hann samt einhver meginn svo sjálfum sér líkur. Það er svona komið skemmtilega óvart, þegar ég nú þýtt, það eru orðnar þó nokkrar bækuna sem ég þýtt eftir hann. Þannig að þegar ég hóst handa við þessa, þá hafði ég ekki lesið hana í bara þó nokkur ár, þannig að, þú veist, ég endurlas hana og byrja að þýða. Og það er meitt, og mér fannst það svona, já, það sem komið aldrei skemmtilega óvart að nema að fyrir krypur í einhverja klesu sko, að, veist, það er engin byrjanda bragur finnst mér, veist, hann er bara maður er einhver með dettur bara í þetta andrúsloft og stemmingu og tónnin er bara, já, hann er bara rosalega sterk höfundar enginni sem koma einmitt bara fram í þessari bók og haldast út einhver með allar rithöfunda fyrirlinn, þannig að hún er já, á listanum ég ætla nú ekki að, hérna, kannski að rangana eitthvað hér og nú, en hún er bara, hún er ansi ofalega. Mm-hmm.
0: Já, það er mitt sko, mér er svolítið skemmtilegt að lesa nefnir þetta því að maður hefur nú lesið nokkur verk eftir hann og það er, hann er mættur einmitt, eins og það segir, það er þessi gáska fulli eitthvað einn stíll og eitthvað einn setningar sem maður svona áttast ekki á, en virðast ekki hafa svona eitthvað röglegt á bak við sig, en leið allt í söguna svona henda manni til og svo líkingar það sem að líkir hlutum við stórfurðulega hluti og svona kasta manni eitthvað svona býti líkist það eða líkist það ekki, maður er svona alltaf að spyrja sig sko, hann svona er vekumann svolítið sem lesanda það er svolítið gaman að það sé bara strax en maður langar að spyrja einmitt sko, að því að einmitt, maður finnur hennar stíl einhvern veginn í þessari bók og maður efast eða ekki dumið það þegar maður lesa hann að maður sé inn í Brátíkan bók en síðar meir og þú kannski sem þýðandi getur kannski glöggvað aðeins betur á því að sko, hvað er það sem síðan bætist við sko, svona, þegar hann fer að þroskast sem höfundur hvernig finnst þér það kannski svona síðara efni frábrugðið þessari?
1: Hann gaf út 10 skáldsögur og 2 smásagnasöfn meðan hann lifði. Og það er kannski þetta, ef maður ætlar að kannski flokka þessi skáldverk svona eftir bara tón og andrúmslofti og slíku, þá eru svona nokkra bækur sem eru nánast bara svona, eins og sagði ráðan, svona einhver galsi og skemmtilegheit bara frá upphafi til enda. Það er, tónin er, hann er einhver meginn bara léttur og maður er alveg bara svona skynjar að, þú veist, að Brátíkan hefur örugglega bara skemmt sér, manna best bara við að skrifa þetta og það er einhver svona bara einhver léttleiki yfir öllu og auðvitað er, þú veist, ef maður er einhver meginn alveg kafar ofan í þetta, þú veist, það eru örugglega einhverju svona myrkir undirtónar í þessari bók, kannski eins og í öllum bókunum hans, kannski aðalsöguhetjunar eru kannski svona pínu. Já, svona ekki alveg eins og fólk er flest og hérna pína ströggla, en heilt yfir þá er þessi bók svona myndi flokkast sem bara nokku hérna, það er bara sprell og skemmtilegheit svona í brennidepli. Síðan eru kannski seinni bækur hans, eru marga hverjar, þá er komin eitthvað svona tregafyllir tón. Og sumar eru bara ansi, bara, já, eru mjög tregafullar eins og því ég las Vassmelónu sigur aftur bara fyrir nokkrum mánuði síðan, þá var alveg að ranna upp fyrir mér svona, wow, hún er bara mjög trist að mjög mörgu leiti. En svona þegar honum tekst hvað best til að mínu viti og þegar mér finnst einmitt svona stíl snildin hans er rísa sem hæst það er þegar hann einhver megin blandar þessu saman hún nær einhver megin svona algjöru ofur jafnvægi milli þess harmræna og galsafulla það kemur síðar þegar fyrir að líða á rithöfundarferilinn það er kannski svona það helsta sem blasir við mér að hérna að það er þessi tregafulli tón sem er eins og ég segi, ekkert sérstaklega fyrir fer það mikill í þessari bók síðan fer hann að seytla inn í skáldverkin hans eftir því sem hann hérna, var eldri
0: Hann náttúrulega, já, hann vakti ekki athygli með hann einhvern veginn þegar hann kom út og

allra þekktustu bækunar hans eins og Silungsveiðin og hérna Vassmelónusykur. En einhverra hluta vegna þá bara voru mjög margir gagnrýnendur sérstaklega í Bandaríkjunum sem bara fundunum mjög margt til foráttu og það eru margar ástæður þar sem líka þar að baki, kannski meðal annars að bara fyrir að fyrsta þá er hann bara að vesturströndinni bara ólst upp í fátækt, hann er ekki af einhverju rótgróni kulti, hann er ekki eitthvað svona kultúrbann sko. Og hann fekk hann að stimpil á sig að vera svona einhver svona hálgerðu hippa höfundur og sá stimpil lotti við hann heil lengi, hann væri bara einhver afdankaður pínu furðulegur bara hippi og þessi bók er svona heilt yfir svona hippalegasta verkið hans og það er alveg fullkomlega eðlilega ástæði fyrir því, hún kemur hana út bara einhvern veginn rétt áður en þessi blómabilding bara springur út 65 og aðal söguhetjunar eru svona daldi á jaðri samfélagsins og það eru bara frjálsarástir og það eru mjög miklu svona hippa andar sem svífa yfir vötnum, þannig að kannski hefur það haft eitthvað að segja.

0: en Lee Mellon sem er svona eiginlega aðalpersónu bókarinnar sko, sögumæður er Jesse og hann er einmitt þessi jarðbundni rökvísi maður, einhvern veginn sem er að lýsa öllu fyrir okkur og er þannig kannski svona sendinefnd lesanda inn í þessa skrýtnu aðstæður en Lee Mellon er einmitt aðeins svona ruglaðari persóna og hann er svona, já, þessi suðuríkja herfóringi eiginlega hver er hann? Mér finnst ég svona ennþá fjarrónum eftir lesturinn sem er kannski ætlun en hver er hann fyrir þér?
1: Já, hann er eitthvað með mótorinn í bókinni þú veist, við kynnumst honum í bara við sjáum hann með augum Jesse, en hann er eitthvað með velinn, mótorinn í þessari bók, það sem eitthvað með heldur þessu öllu gangandi og hann kemur mér fyrir sjónir bara sem maður sem kannski hefur dálítið brennt allar brýr að baki sér og er búin að mála sig út í horn og örugglega búin að hérna steikja í sér heilan þokkalega mikið. En hann er samt bara, hann er merkilega viðkunnalegur og skemmtilegur og svona óútreknalegur. Þú veist, maður veit aldrei hverjan tekur upp á. Ef hann kannski minni mig á einhvern, þá er það kannski hérna The Dude, hann Bigley Báski. Það er bara einhver svona gæi sem bara flýtur einhvern veginn í gegnum lífið og er kannski ekki að kippa sér upp við smámunni, það virðist vera mjög lítið sem raska ró hans. Já, já, hann fær eitthvað að geta endurum og eins og kannski, já, fær á brotin stöku sinnum, þá er hann bara lukkulegur, sko. Og þetta er líka bara svo skemmtileg stúdía, svona af fólki sem hefur bara, já, gjörsamlega virðist vera að mála sig út í horn, en bara kipið sér voða lítið því að það er bara góðu geimi, einhvað síður.
0: Mm. Og já, þeir kynnast þarna í, var ekki San Francisco, Jesse heillast náttúrulega af honum bara einhvernig strax og maður fær einhvernig en að upplifa þá sko uppljómin með honum af því að það verið stafa af Lee Mellon einhver svona orka og skemmtilegheit og sem að vill einhvernig fylgja og fara með og svo skiljast þér aða því að Lee Mellon fer hana til byggsur og Jesse er ennþá í San Francisco og þeirra skiptast á bréfum og svona maður vill náttúrulega bara einhvernig en það er komið saman aftur og þetta haldi áfram þannig að þegar Jesse loksins fer til byggsur í hann skrýtna kofa sem þau búa í þá svona byrja ævintýrin og það er svona stóra miðja bókarinnar það sem er mjög skemmtilegt, það er einhvernig fyllir í og hérna þeir sækja þarna krókudíla og hitta tryggingasala sem að já, ég er ennþá að melta hann lendi á mér eins og ykkur hlussa bara og sko

0: og þessar aðstæður einhvern veginn svona lýsingarnar á hvar þeir búa eru líka sko svo margræðar er þetta kofi eða hús eða torfbær, hvar búa þeir?
1: Já, sko lýsingarnar á húsakinnunum eru frábæra sko, það er eins og hann að lýsa veggjónum og til að mynda lýsi ég mjög ítalega einn veggurinn, það er bara einhver moldar haugur stundum bara áttaði mig ekki hreinlega á því hvort þið væri bókstælega bara með það gefir höfuðið og ég held ég mynd að Jesse spyrji einu brefinu, bara hvernig er þetta þú veist, sefur undir berum himni og það er þessi tjörn sem er full af froskum og það er einhver með virðist vera að maður álpast ekkert til þeirra þess að fáu mannesku sem birtast hana hjá þeim ég held ég allar samanlegt af að vilst og bara byrst fyrir utan hjá þeim sko þannig að þetta er eins frumstætt og að verður og það er ekki eins og maður geti sagt eitthvað veist, að það sé eins og að fara aftur í tíman og það sé eins og heimkynni hjá fólki þú veist, 100 ári fyrr því að þetta er bara svo sé ekki einu sinni raunin, þetta er bara mjög sérkennilegt í alla staði
0: og hann náttúrulega heillast sko Jesse og Límelon þeir eru með svolítið á heilanum þennan forvera langa afa Lee Mellons og Augustus Mellon sem á að hafa verið söðuríkja herfóringi þannig að staðsettur hann einhverstar á svæðin og þeir eru að reyna að finna heimildir um hann en finna ekki neitt og svo blandast einhvern veginn frásagnir af honum inn í bókina sem eru samt svolítið furðulegar okkur er einhvern veginn kastað til sko úr hugmyndum um þannig að söðuríkja herfóringi og svo er Lee Mellon einhvern veginn í þessu aðalhlutverki þannig í Big Sur og hann er stundum nefndur líka að vera suðuríkja herfóringi og mér leið eins og ég væri að missa af einhverju svona sögnum Ameríku, Bandaríkin, eitthvað svo les hvað svona stóra spurningin eiginlega, hver er sögnum þarna?
1: Já þetta virðist vera einhver svona nánast þráhyggja eða árátta hjá Lee Mellon sko og eiginlega svona fyrstu kaflanir í bókinni hverfast aldrei þetta, einhver svona leitin á upprunanum, sko. Og þeir, hérna, hann sérst að leggst í einhverja meiri átt að rannsóknarvinnu og já, eins og ég áttaði mikið almennilega sjálfur á því, sko, hvað hérna, að þetta virðist skipta hann rosalega miklu máli, að hann sé afkomandi einhverjar hetju þannig að úr bandarísku borgarastyrjöldinni hans bara sjálfsmynd verðist þannig að litast rosalega mikið að því já, síðan eru einmitt þessi kaplar sem hún minnist á sem eru einhvers konar eitthvað svona mjög draumkendir og eru svona í orðastað hvort þeir eru svona skrifaðar í orðastað hérna hann Augustusar. Já, þeir eru mjög draumkendir og mjög sérstakir samt einhvern veginn samt ómissandi, þetta innskrítið og surrealist og sérstætt þetta er og er það einhvern veginn það er eitthvað töfrandi veðan brátigan að þetta kemur allt einhvern veginn heim og saman, þetta smellur einhvern veginn sko. En eins og ég veit ekki, eins og ég sé, þetta var kannski eins og þegar ég var að þýða bókina, þetta er svo áberandi en í blá byrjun, þessi hvað er ótrúlega upptekin af borgarastyrjöldinni og þessum hérna, forföðu sínum. Þetta kannski kemur þetta svona íslenskum lesendum pínu spánst fyrir sjónir því að ég átta mig ekki fyllilega á því hversu stór eða mikilvæg þessi tiltekna styrjöld er einhver minn í bandarískri sögu, en hann allavega að þetta er bölva vesen að hérna að finna hann í einhverjum annálum og bókum og hann tekur það mjög nærri sér, kall tuskan.
0: Og ég var eitthvað að reyna að tengi það einmitt við sko Kaliforníu suðuríkja herfóringja Lee Mellon á þennan forföður sem er suðuríkja herfóringi en hann býr í Kaliforníu sjálfur og þessi suðuríkja herfóringi var hugsanlega staðsettur í Kaliforníu og þannig að það er kannski ástæðan fyrir að hann er þannig að hann er að leitaði ykkur um upplýsingum eða hvað sem er en þetta var alltaf svona kannski tilfinningin út í gegn var sko að þetta er svo á skjön. Kalifornía var náttúrulega rosalega mikið sko, svona union fylki að, að svona suður ríkin sem slík er kannski svolítið svona fjarri nútíma samfélagi þessa dags í San Francisco, þannig að Lee Mellon hefur mikla aðdáðan að þessum forföður sínum en þessi forfæðir hans náttúrulega stendur fyrir eitthvað sem allt samfélagið er á móti, þannig að þar verður eitthvað svona sífældur núningur út í genum verkið sem setur síðan kannski Lee Mellon þá á skjön við, við allt saman.
1: Já.
0: En bókin endar síðan sko án þess að kannski tala þá sérstaklega endar rosalega mörgum endalokum. Er það gimmick að, að skrifa marga endi og eina skaldsögu eða hvað er hann að gera? Þannig, þetta er líka svolítið svona framsækið með að við 1965.
1: Já, það finnst mér. Ég er hann að bara eina ástæðunum fyrir því að mér finnst ég náttúrulega ég er mjög langt frá því að vera hlutlaus en kannski eina ástæðunum fyrir því að mér finnst bara bækunur hans, brátega hans eldast vel og einhver megin eiga erindi og bara lifa nokkuð góðu lífi er að það er eitthvað það, já, alltaf sé ekki fyrst og síðast bara stíllinn hans hann var bara svo ótrúlegur ótrúlegur penni og ljóðuræn og magnaður það er svo mikill leikur og tilraunamennska og bara eins og þessi skemmtilegheit að ég þarf reglulega að minna mig á það að bækunar sem ég hef verið að þýða þær eru 40, 50, 60 ára þetta er fyrsta bóki sem kemur út og mér finnst já, ef bara ef einhver aldamóta ef einhver, einhver aldamóta höfundur hefði gefið út bók bara núna síðustu jól með sömu endalokum og, og brátekan fyrir 60 árum, ég held að það hefði bara þótt ferst og ferst og hérna og tilraunakent og, og dálítið flippað sko að því að þessi enda já, sem sagt, síðasti kafli bókarinnar heitir hérna 186.000 sögulok á sekundu og, og það eru svona nokkra variasjónir af, af sama hérna af endalokunum og mér finnst þetta alveg stórkostlegur endir á, á bókinni og kannski svona til mark sem að hann hefur bara verið að mörgu leiti einhver megin á undan sinni samtíð sko, er og núna er ég á dóttur á sjöunda ári og bara fyrir tiltölulega stuttu, þú veist þá tók hún ástfóstri við hérna ævintýra bækunar hans Ævars vísindamanns, þín eigin saga, það sem að fara að ráða fléttunni og bara hvernig, já, maður fær bara ráða hvernig hvernig bókin byggist upp og, og endalokum og öllu klappinu, sko. Þannig að þetta myndi með pín á það, sko. Maður getur bara valið bara, já, svona, hvað sögulok það mest til mín er það fyrstu, önnur, þriðju, fymtu, sjöttu, eða einmitt þegar það eru 186.000 sögulok á sekundu. Já, bara þessi síðasti kafli er bara vitnisburður hvað hérna hann var ótrúlega frumlegt skemmtilegt og nýstárlegt skáld.
2: Tómas ræddi hér við Þórð Sævar Jónsson um þýðingu hans á skáldsögu Richard Brautigans suðuríkja herfóringi frá Big Sur.
0: Við ætlum að ljúka við sjá á lagi og tónlistarflytjanda sem er bæði höfundi og þýðanda kær. Hér er Burl Ives og lag Harris McClintock The Big Rock Candy Mountain. Við þökkum samfélgdina í dag. Verið sæl.

0: Þú ert með tölvuna þín opna og við skulum aðeins glugga í þetta flotta ljósmyndarsafn.
1: Já, sko, það má bara finna alls konar í þjóðminjasafninu. Mm-hmm. Og ég var nú svona bara í tilefni af þessu búin að finna mynd sem ég leitaði uppi síðustu helgi. Þá var ég svona eins og fólk gerir að lesa bók sem heitir Hrakningar á heiðavegum.
0: Já.
1: Og það alveg frábær bók og í henni alveg ótrúleg saga af hrakningum manns sem að hét Kristinn Jónsson og var frá Úlfsá í Eyjafirði. Og hann lenti í miklum hrakningum árið 1898 þegar hann sem sagt hraktist úr Eyjafirðardölum og yfir Sprengisand og fannst við Búrfell í Þjórsárdal. Og það engar smá hrakningar og þetta voru margir dagar og hann kól mjög illa þennan mann og það kemur fram í bókinni og ég fór náttúrulega eins og maður gerir strax að leita hann í Sarpi og hann þessa mynd sem sýnir hann Jón, þetta kornungur maður en þú sérði hann nú svona kannski eitthvað aðeins hann hefur lent í einhverju og það sem ef þú horfir hérna fæturna þá sérði hann skótnir og svolítið sérstakir en það kól svo rosalega á tánum að þurft að taka af honum alla tærnar og hann gengur við staf en hann lifði bara þokkalegu lífi eitthvað fram eftir og hérna og lifir áfram hér í minningu í Sarpi
2: Í þáttunum Víðsvegar ferðast Gía Hólmgeirsdóttir landið og kemur víða við í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og kynni sér einn ýmsu málefni á hverjum stað. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á miðvikudögum klukkan 1 en eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hláðarpsveitunum.

0: Afmæli, afmæli, 9. maí, ráðagerði. Komdu í háskólanám á Austurlandi, skapandi sjálfbærni, HÍ á Hallormsstað. Hönnunarmass í hönnunarsafninu Garðatorgi, 4 sýningar opna morgun klukkan 17, menning í Garðabæ. Landsvirkjun minnir á að næturflutningar vegna vaðölduvers hefjast frá Þorlákshöfn aðfarnótt 5. dags. Fylgist með á umferðin.is.
1: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Allt fyrir vorverkin, áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Viltu bóka í dekkjaskiptum kvöld eða helgi? Þá hraðþjónusta hjá Nestek fyrir þig.
6: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Listar, rósettur og veggþyljur gera heimilið glæsilegra. Velkomin í Sérefni, Dalvegi og Akureyri.
8: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtuveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
9: Segðu síps. Við drögum á miðvikudaginn. Happdrætti SIBS.
10: Fjölskyldudagur í Bónus Máratorgi á laugardaginn. Smakk, ís, blöðrur og andlitsmáling frá klukkan 2-4. Bónus, með þér í liði.
11: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Ökumaður bíls sem keyrði inn í mannfjölda í miðborg Leipzig í Þýskalandi hefur verið handtekinn. En margt óljóst, í upphafi höfðu þýskir miðlar eftir borgar yfirvöldum að 2 væru látnir, en þýski miðillinn MTR segir lögreglu hafa leiðrétt þær fregnir og í raun hafi aðeins 1 látist. Atvikið átti sér stað í miðborg Leipzig og fjöldi viðbragðsaðila kom fljótlega á vettvang. Lögreglan í Saxlandi biður fólk að deila ekki óstaðfestum myndum og myndskeiðum. Falsfréttir tefji fyrir rannsókn málsins. Sólmyrkvinn á Íslandi í ágúst gæti verið á versta tíma út frá efnahagslegu sjónarmiði, segir greiningardeild Landsbankans í nýrri Hagsjá. Sólmyrkvinn verður í miðri verðsöfnunarviku Hagstofunar. Greiningardeildin segir að sólmyrkvinn verði á þeim tíma sem ferðamenn eru flestir á landinu og því sé minni ábati af fjölgun ferðamanna en á öðrum tímum. Þá geti brugðið til beggja vona með verðbólgumælingar þegar ræðst hvort forsendur kjarasamninga halda eða ekki. Hagfræðingar bankans vísa í Taylor Swift áhrifin í rökstuðningi sínum.
12: Taylor Swift auðvitað rosalega vinsæl og þegar það var sérstaklega á turnumennar 2024 sem að það mældust alveg veruleg áhrif þegar hún var að koma við í borgum og bæjum á þessu tónleikaferðalagi og við bendum sérstaklega á í Stokkólmi, það var haldnir 3 tónleikar, gríðalegu fjöldi áhrifenda aðdáenda sem mætti í borginna og sem að stuðlaði því að verða hótelgistingu til dæmis hækkaði nægilega mikið til þess að verðbólga hækkaði umfram það sem að flestir svona markaðsæðilega voru búin að gera ráð fyrir. Þannig að þegar svona stóri viðburðir gerast og hvort sem að segja Taylor Swift eða sólmyrkvi að þá bara getur það haft áhrif á hagkerfið.
11: Sagði Hjalti Óskarsson, hagfræðingur hjá Landsbankanum. Pólland verður ekki notað til þess að grafa undan samstöðu og samvinnu, sagði Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands að loknum leiðtogafundi Evrópuríkja í Armeníu í dag. Tilefnið eru ummæli Bandaríkjaforseta hugsanlegt brotthvarf bandarísks herliðs frá Evrópu. Viðræður hafa staðið yfir undanfarin ár milli Póllands og Bandaríkjana að fjölga í herliði Bandaríkjana í Póllandi. Tusk segir að hann myndi styðja tilfærslu á herliði innan Evrópu til Póllands. Ekki komi þó til greina að Pólland verði notað til þess að grafa undan evrópskri samvinnu.
13: Ja nie pozwolę na to, żeby Polska była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do łamania solidarności czy współpracy na poziomie europejskim.
11: Erfitt sé að halda athygli Bandaríkjanna á Evrópu, stríðinu í Úkraínu og öryggi Póllands vegna þess hversu víða átök séu í gangi og stöðu mála í Hormúsundi. Fréttalestri lokið.

við sæl, kæru hlustendur. Í lastinni í dag það ástin, ástarleitin og nökraleysi sem eru til umfjöllunar. Við fáum pistil frá bóksalanum og bókmyndafræðingnum Fríðu Þorkelsdóttur fyrirbæri sem kallast nökraleysi sem kannski ástandið sem við stefnum í áttað. Svo heyrum við rómans fyrir utan Kaffi Vest, rifjum upp Facebook post frá árinu 2021 sem birtist í hverfisgrúppu Vesturbæinga. Það verður undir lokþáttar. Við ætlum nefnilega að byrja því að velta fyrir okkur ástinni á tímum Tinder. Að þessu sinni tölum við Salome Júliusdóttur sem hefur einsett sér það að hjálpa fólki að finna ástina án stefnumóta miðla. Hún er búsett í Árósum og það eina sem óljóst fyrir henni núna hvort að Íslendingar séu til í samskonar aðferðir og frjálslegir íbúar Árósa. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir og þetta lastin mánudaginn 4. maí.

Þegar ég var 18 ára þá var ég ekkert sérstaklega spennt yfir ég að vera hérna, geta keypt mér nikotín eða þurfa að borga mína ein reikninga en ég var voðalega spennt yfir ég að geta byrja á Tinder og ég hef alltaf verið frekar svona stráka óð og alltaf með alltaf skotin í einhverjum þannig við 18 ára aldur þá byrjaði ég fór ég strax inn á Tinder og ég held að það hafi bara svolítið breytt einhvern veginn já mínu viðþorfi á dating og stefnumótun og allt þetta en hef alltaf verið í svona haltum og sleftum við sambandi við Tinder sérstaklega hef líka prófað smitten og já, alltaf gegnum tíðina hætt tekið mig pásu farið í smá frí og fundist bara ekkert næs að vera þarna inn á en einhvern veginn fer maður alltaf aftur eins og eitthvað svona óheilbrigt ofbeldi samband og í janúar þá byrjaði ég með mitt eigið lokaverkefni í skólanum sem að snýst akkurat datingkultúr og hvernig hægt að deita meira í persónu og hvernig við getum fengið fólk til þess að fjarlægast öppunum og já, þannig ég í janúar ákvað að gefast upp á Tinder eða bara loka því hætti að nota til þess að vera bara svona algjörlega frjáls frá þeim miðli meðan ég væri rannsvita verkefni af því ef ég væri að reyna að komast að þessu þá eitthvað neginn já, svolítið öfugt að vera inn á öppunum á sama tíma þannig að ég veit, þetta var svona áskorun fyrir mig

0: Ég heiti Salome og nemandi við skóla í Árúsum hérna í Danmörku sem heitir Kaospilot. Ég að útskrifast, annig, já, á mínu seinasta, seinustu önn og ég einhleip. Ekkert mikið að pæla í því hverjum ég að deyta eða hverjum ég langar til að deyta og ég held að það sé hreinlega bara því að ég veit ekki hvert lífið að fara að taka mig næst og sú óvissa finnst mér ekki einhvern veginn vera svona kjörin staða fyrir samband ef það mikið að sens þannig ég einhvern veginn voðalega frjálsleg eða þá meina ég bara svona ég ekki að pæla mikið í því en mjög opin og ég held að það tæki líka alveg smá svona pressu af manni þá maður einhvern veginn ekki í fight or flight, þú veist hver ég hérna og hver ég hérna ekki og hvað ég að gera þá maður aðeins rólegri í því og mér finnst það mjög næs stað að vera í og í rauninni hef ég verið þar í lífinu seinustu 3 ár já, ég 25 nei, ég 24, ég verið 25 já, Kaospilot þetta svona erfiðast en skemmtilegast spurning sem mann getur fengið meðan maður stendur stundar nám hérna en ég myndi að segja Kaospilot í mjög einföldu máli viðburðar og verkefna stjórnuna nám ásamt leiðtogahæfni og frumkvöðlastarfi sem að einblínir á verkefni og vinnuaðferðir sem að gerir heimina betri stað þannig hvernig getum við betri bætt heiminn hvernig viljum við fara að því og já hvernig getum við farið að því á hátt sem að einhvern veginn passar upp á fólkið og jörðina þannig já, þetta viðskipta einhvers konar viðskiptafræði en mjög mikil svona leiðtogahæfni stjórnun og hópavinna
1: og ef ég skildar rétt þá það sem sagt undir svona undir ykkur sjálfum komið nemendunum í Kaospilot að koma auga á vandamáli samfélaginu og svo reyna að leysa þau og að þaðan sem kveikjan að verkefninu þínu kemur að þú komst auga á að þetta veri vandamál hvernig við erum að nota stefnumóta upp til þess að finna ástina
0: algjörlega og hún kemur líka bara frá þú veist persónulegri reynslu og eitthvað neginn svona svart síni á framtíðina og eitthvað neginn löngun til þess að vera eitthvað svona hey, ég nenni ekki að vera alltaf að pirra mig yfir þessu, þú veist þá þarf ég bara að breyta einhverju skiluru já, maður getur ekki verið að bölva auðvitað má maður það en það allavega mögulegi hér í skólanum að hætta að bölva það sem að er rangt í þessum heimi þú veist, bara búa til lausnir og vinna að því þannig já, þar kviknaði þetta bara einhvern veginn horfa í kringum mig og frá persónulegum reynslum finnast bara eitthvað vanta og vilja kynnast fólki á bara annan hátt og í því fylgir líka þú veist bara vilja meira sjálfstraust í því í þessu ferli að því þegar maður er búin að þjálfa heilan í því að vera bak við skjá og fela sig þú ert ekki taka neitt sjens á því að senda manneskju línu versta falli svarar hún þér ekki eða hún segir ég veit ekki hafnar þér en líkurnar eru litlar af því að þeir nú þegar búin að matcha þannig að senda skilaboðin eru ekki þetta ekki sami sensor að taka og að fara upp á mannesku í raunveruleikanum og þeir eru búin að akkurat sjálfa heilan í að vera bara hvernig í þessum þægindum á baku skjáin að þá er skrefið þú veist, sem hún tarst að taka til þess að þú veist, fara upp á fólki og nálgast það í alvörinni er miklu stærra

ég get einhvern veginn flokkað fólk í tvo hópa annarkvort ég að tala við þú veist, yngri krakka þú veist, í kringum tvítugt sem eru bara get thriving einhvern veginn í einhleipleikanum eru bara að spjalla og ógustlega ung og fersk og svo þú veist, því eldri sem að fólki verður því meira verður þetta svona þetta svo þreytt þannig svona jú, að öllu jafna finnst mér fólk vera orðið mjög þreytt á öppunum en svo annar, já, akkurat annar hópur sem bara, já, nei, mér finnst bara eitthvað æðið að vera alltaf að spjalla við nýtt og nýtt fólk og mér finnst gaman að fara að deyta og... en þau, það fólk finnst mér vera rosalega svona casual og líta á Tinder eitthvað sem ekkert svona alvarlegan miðil til að kynnast einhverjum

0: hvað heldur að sé ekki að virka fyrir þig? Er það formið, bara svona hvernig það er uppsett að maður sé í þessu fletti stöðu þetta fletta og eitthvað svona óljós samskipti sem fara ekki neitt eða er það svona einhvern veginn fólki sem þú ert að kynnast hvort er einhvern veginn að íta þær frá þessu heldurðu, meira
1: ég held í grunninn þá þetta of yfirborðskennt fyrir mig til þess að já, að ég mér finnst þetta skemmtilegt, skilurðu mér finnst erfitt að maður eitthvað búin að leggja heilmikla vinnu að kjúreita fullkomin prófíl og maður eitthvað svona ok, ég þarf að vera fyndin, ég þarf að vera sæt en ég þarf líka að sýna að ég þetta og ég, þú veist og bæjóð þarf að vera svona og maður eitthvað, þú veist ég veit ekki hversu marga svona kameraroll folders eða þú veist, album ég á í símanum mínum sem að heiti bara eitthvað Tinder það er það svona samna einhvernum 50-60 myndum saman og ég ekki hvað átta á ég að velja af þessu hver, þú veist, hvað mynd sýni minn profil eða þú veist, minn persónuleika best að því það í rauninni það sem ég vil í grunninn er að fólk fá einhverju svona góða hugmynd hvað þið að fara út í og eitthvað svona, já þetta alveg orka sem ég myndi fíla og mér finnst það bara eitthvað svo skrítið mér finnst svo skrítið að við sem eitthvað að selja okkur sem vöru og matcha okkur við vöru sem að er á sama kaliberi og við en þú veist, mér finnst það samt líka mjög marglega mér finnst annar svona mikilvægur vinkill vera hérna, þú veist, offramboð og mér finnst ég alltaf vera eins og hérna mýmið gaurin sem að er að í námuvinni og að reyna að finna demantana Þú veist, hann er svona neðanjarðar og hann er að þræla sig áfram að finna demanta og svo snýr hann við rétt áður en hann finnur demantin. Hefur ekki séð þetta mím? Já. Já, þannig mér líður eins og þeim gaur inn á Tinder og líka ég veit algoritminn og appið er hanna þannig að þú ert ekki að fá þú ert viljandi ekki að fá þess að demanta leið. Þú veist, þú þarft að skrolla. Þannig Já, en mér finnst það líka bara eitthvað svo rangt og falskt að, já, maður geti eitthvað svona skrolla sig í gegnum stráka in my case.
0: Hvaða hugmyndir ertu með til þess að fólk geti kynst eitthvað staðar ekki á öppum? Hvað ertu að gera? Hvernig er þetta verkefni sem vorstu að vinna?
1: Við erum búin að vera að vinna og hanna og í mikil hugmyndavinnu núna í 3-4 mánuði og erum búin að prófa ýmislegt og sumt sem virkar ekki og annað sem virkar ágætlega við erum búin að halda einn viðburð og munum halda einn í viðbót sko þegar við byrjum verkefni þá voru engir svona dating viðburðir hér í Aarhus Aarhusum og okkur fannst það bara vanta Vist, ok, það vantar hérna dating viðburði og það er nóg að gera í Köpen og ég veit ekki um Ísland, ég held að Ég veit ekki til þess að það sé eitthvað þar. Svo langaði okkur einhvern veginn ekki að búa til speed dating við burð. Við fórum á einn og okkur fannst hann vera bara svona svolítið eins og vera á Tinder í alvörunni. Og þú veit ekki settist fyrir frá mannesku og dæmdir einhvern veginn á einni sekundu hvort að þér fyndist hún aðlaðandi og svo spjallaru í einhver svona svaraði einhver yfirborðskendri spurningu í, þú veist, 3 mínútur, 5 mínútur og svo on to the next þannig við vildum einhvern veginn endur hanna þetta og okkur dætti ég að halda bara svona kvöld verð saman með hópi af einhleipum það sem allir sátu bara saman á einu löngu borði eins og þú væri bara að mæta í matabóð afmælis dinner með vinið þínum og Mér finnst það að vera svona kjörin að aðstöða til þess að kynnast nýju fólki en máli að þú veist ekki alltaf hverjir eru einhleipur eða hverjir hafa áhuga. Þannig þá var í rauninni pælingin, þú veist, að koma bara 30 einhleipum saman, þau fengjum bara kynnast og bara saman mat og bara svona létt og næ stemning. Það er svona það sem við erum búin að framkvæma, það gekk alveg vel en ég veit ekki hversu mikið fólk, þú veist, fekk út úr því En ég veit að fólk skemmti sér, en ég veit ekki hvort að fólk hafi fundið einhverja tengingar. En ég endaði að fá 2 númer frá strákum eftir hennar viðbyrð sem var smá svona ironist þar sem ég var ekki beint að taka þátt í viðbyrðinum. En ég get allan að sagt, þú veist, við skólan að hérna að þetta hafi virkað. En hvað fleira? Svo hefur við líka hannað svona dating pick-up línur til þess að gefa fólki þegar það á meðal almennings og við erum svolítið búin að þróa eitthvað svona skemmtilegar pick-up línur hanna, nei hérna, prentaði út á lítil svona business kort og aftan á þú veist, fyrir aftan pick-up línuna þá getur við skrifa niður nafnið og númer og já, yeah, that's it og þú veist, til dæmis ein línan eitthvað svona if you're flirting with me, make it obvious because I'm low-key stupid og önnur eitthvað svona are you, nei, do you like raisins, how about a date sem eitthvað svona orðagrín
0: Ef þú ert að reyna við mig geturðu gert það mjög augljóst út þegar ég lúmst heimskur
1: Heimsk, já,
0: já heimskur
1: Akkurat Svo náttúrulega virkar orðagrínið ekki, þú veist
0: Á íslensku
1: Fýlar rúsinur, hvað með döðlur En þetta hefur alveg slegið í gegn Þú veist, allir vinir mínir eiga núna svona kort og eru með það á hendi, reiðubúðin ef að tækifæri gefst og já, þú veist, þetta eitthvað sem að hefur sláðu í gegn þannig eitthvað svona, vandamálu bara við vitum ekki hvernig við að nálgast fólk kunnum kannski ekki að daðra vitum ekki hvort að megi eða hvort að sé óþægilegt eða hvort að við sem að fara yfir mörk eða hvort að manneskinn hafi áhuga þannig ég held að sé það eitthvað allavega þarna og í tvö skipti, í tvígang hef ég verið með vinum mínum og þau hafa spottað einhverja manneski sem þau hafa áhuga á og eitthvað, oh my god, þessi rúksa sætur ég veit í hvort ég þá rétti þeim svona kort ég eitthvað, heyri, þegar þú ferð á klósitið eða þegar við förum hérðan eftir kortir þá bara réttir þeim þetta kort og labbar í burtu brosir kannski, en annars bara þá það bara nú þetta virkar, eða þú veist, þetta allavega ein leið til þess að gefa sens á sér

0: Mér er svolítið áhugaverst þú varst að segja á þann að þú hefði verið gett spennt fyrir því að byrja á Tinder þú varst 18 ára og sagðist hafa verið strákasjúk. Hvernig heldur eitthvað þannig að Tinder hafi spila inn í strákasíkina? Gert hann verri eða þú veist gert þið strákasjúkari eða minna strákasjúka út af því að ég var eitthvað svona aðeins að skrifa um daginn einhvern veginn að þegar maður flettir í gegnum svona mörg andlit þá næstu því svona missir maður tilfinninguna fyrir því, þetta stundum svona smá eins og þegar þú ert hérna að róta í svona nýtjamarkaði og þú ert búin að skoða svo mikið af hlutum og róta í gegnum svo marga skiptur að þú veist ekki lengur eitthvað neginn hvað þú ert að horfa á
1: og, já, hvað hefur gildi?
0: Já, og endan gefstu bara eitthvað neginn upp þannig að ég veit ekki, tengir eitthvað við þetta?
1: Já, já, 100% En ég held samt til að byrja með þá hafi þetta því miður haft rosalega svona neikvæð áhrif á skilur hvernig ég eitthvað horfði á sambönd og stráka og hvað þeirra skoðun hafið mikil áhrif og eitthvað já, þeirra vægi og svona staðfesting á því hver ég og mig sem eitthvað svona potential já, maka já, þannig einhvern veginn mér fannst geggjað að fá þessu staðfestingu bara já, fá mat og bara eitthvað svona sæti strákar að senda á mig ég var bara, wow, hvað er næs og aðgengilegt bara allt mitt líf hef ég einhvern veginn, allt mitt líf, ég 18 ára en þú veist, öll minn úlingsár hef ég einhvern veginn verið bara, oh, hver skotin í mér og vill einhver vera skotin í mér og þú veist þetta bara eitthvað eins og úlingar gera að bera sig saman við vinkunum sínar og þarna var ég bara eitthvað næs ég þarf ekki lengur eitthvað mæt og böll og vera eitthvað veist, eitthvað hver skotin í mér hér ég get bara skrolla á Tinder og vera bara eitthvað jó, fullt af fólki skotin í mér hér en svo þetta var þetta frekar fljótt þreytt og ég áttaði mig á því eitthvað einn að í grunninn þetta rosalega svona andstætt við mín gildi og hver ég þessa manneskja þannig fór svona frekar fljótt að sambandi mitt við Tinder var bara frekar fljótt svona eitrað og já, ekki gott en ég myndi segja að þú veist, seinustu þrjú árin hef ég ekkert verið komin á smá svona þetta bara eitthvað nytjamarkaður eða kjötmarkaður þar sem maður eitthvað svona hvað besta kjötið, svo þetta samt í grunninn bara eitthvað svona þetta bara eitthvað, að þetta bara prófílar og auðvitað þetta fólk líka en það er ekkert raunverulegt Æ, ég veit ekki, kannski ég vera dramatísk, en mér finnst samt ekkert vera neitt, já, mér finnst raunverulega ekkert vera bak við þessa prófíla, þótt að það sé manneskja bak við þetta.
0: Já, en mér finnst svona hljóma svo í grunninn það sem þú ert svona búin að vera að prófa, bara eitthvað að setja fólk í sama rými láta fólk vera í kringum hvort annað það hægt að búa til speed dating það hægt að búa til alls konar leiki en í grunninn þá svona þá eru þið svolítið að taka svona einhverja afstöðu sem svolítið svona hittumst bara í raunveruleikanum verum bara í kringum hvort annað
2: Nákvæmlega
0: og þannig að þó að skiluru kom sprettingin ástarsambönd upp úr því þá var allavega fólk úti að gera eitthvað skemmtilegt
1: Við vorum allan eitthvað að þú veist, prófa okkur áfram með það koncept, skilur, nóg og vorum að spyrja okkur að þeirri spurningu nóg að koma fólki saman eða þarf fólk meiri utanumhald í því að spjalla, skilur, þurfa þau eitthvað svona, þú nóttu að tala við þessa mannesku út að spyrja þessari spurningu og svo þú skrifa nér á blað hvort þú viljir heita þessa mannesku og við munum hafa samband eða þú veist, þannig virkar of speed dating bara þú veist nákvæmlega hvert þú átt að fara hvað þú átt að spyrja og hversu langa tíma þú hefur og hvernig þú átt að vera í sambandi við manneskjuna þannig er rosalega svona mikli rammar og ég kem frá þú veist umhverfi og skóla þar sem að það eru sem að fólk bara svona almennt mjög frjálslegt og opið og einhvern veginn félagslega sterkt þannig við vorum eitthvað að prófa þetta og þetta gekk en aftur mútu held ég alveg að sumir fundu fyrir smá svona já, að ég veit ekki, ég hef alveg verið til að þú veist, vita bara hvert ég ætti að setja sniður og hvað ég mátti spurja og eitthvað svona og ég veit ekki hvort að þetta sé eitthvað svona merki að að við sem samfélag séum eitthvað að fara aftur á bak í félagslegum samskiptum eða hvort þetta hafi verið bara eitthvað svona bara típur sem að eru ólíka mér en þú veist, það var eitt sem að koma upp að mér á viðbyrjunum eftir og var eitthvað svona hvernig hef ég svo samband við fólkið þú veist, ef ég hef áhuga ég var eitthvað þú veist, talaði við hana eða skilur, við erum hérna í eftir, ég sagði það auðvitað ekki við hann en ég hugsaði þú veist, af hverju þarftu að fá mig til þess að gefa því lista af öllum sem að voru hér og ég veit ekki en þá var ég með sko ráð og gaf honum eitt svona spjald og ég sagði, heyrðu, nota þessu spjald bara setti þínar upplýsingar og svo bara gefur manneskinni spjaldið þitt og lappar í burt

0: Ég er mjög ástfungin að þér, syngur Lapi Sifr. Ég leinu Bless the Telephone. Ég rætti þarna við Salome Júliusdóttur, hún íbúi í Árósum og nemi í Kaospilot. Og við ætlum að halda áfram á svipuðum nótum, við ætlum að heyra í önnu Marsibel Klausen. Ég lest henni árið 2021 og við erum enn að hugsa ástina. Hún birtist á Vesturbæjargrúppunni, Facebook-færslan, skreitt típískri Vesturbæjarmynd af melabúðinni, rauðglóandi skilti, umferðarljós, gullið sólarlag yfir bleikum sæfið sjóndeldarringin, hverstagsleg borgarómantík sem rýmaði ágætlega við innihald færslunar, ritaðri af Vesturbæjingnum Þresti Guðlaugssyni.
1: Til þín sem komst inn á kaffi vest áðan, horðir yfir salinn í leita sæti og fannst þú ekki finna það. Fegst þér vatnssopa og horðir aftur beint í augum mér og gekkst svo út. Það var laust sæti en kannski varst þér svona hófær og þegar ég fór út nokkur seinna sá ég að þú hafðir fengið þér sæti á bekknum fyrir utan kaffihúsið og gulur köttur hreiðraði sig í kjöltuðinni. Þú horðir aftur beint í augum mín og brostir. Á meðan ég var að föndra við hjólum mitt og tefja tíman áður en ég lagði af staði í melabúðina, þá hugsaði ég hvernig ég geti vakið athygli þína eitt augnablik, svo ég stoppaði fyrir framan þig á bekknum og sagði falleg, eða eitthvað svoleiðis held ég. Þú leist upp og síðan á köttin og sagðir, já, er hún ekki kósi? Ég vildi bara koma þig til skila að ég átti ekki við köttin, heldur þig. P.S. Eftir að hafa keft mér hálfan kjúkling og Pepsi Max í melabúðinu og var á leiðinni heim, þá ásótti mig hugsununum að skrifa þetta atvik. En ég veit ekkert af hverju ég sett þessar hugsanir fyrir almannasjónir hérna, en mannalega fara smásögurna mínar beinaleið í pappakassan hjá barnafötunum uppi á háalofti. P.S. P.S. Þetta bréf er ekki kostað af melabúðinni, Pepsi Max eða Kaffi Vest. Kveðja úr Vesturbænum.
0: Færslan vakti mikil viðbrögð, komst á D-Waff og Vísi, fekk fleiri hundrað hjörtu og þumla og tugi athugasemda sem flestar voru á einu máli. Mikið ofboðslega var þetta romantíst. Færslan minnir á auglýsingar í blöðum erlendra stórborga og á Craigslist heimasíðunni. Missed Connection eru þær kallaðar, þar sem augnablik samskipti fá annan aðilan til að auglýsa eftir einstaklingnum sem, jafnvel með augnaráðinu einu saman, tendraði rómantískan draum ást. Við hittumst í lestinni á leið til vesturs, þú varst með bláan hatt, ég var í rauðum frakka, við vorum bæði að lesa ástin á tímum kólernar. Sendu mér tölvupóst. Þú varst að fara að borga fyrir pulsu og mistir allt klingið þitt á gatnamótum Hörst og Oxfordstrætis. Ég hjálpa þér að tína það upp. Þú brostir feimnislega þegar hendur okkar snertust. Getum við hist aftur? Hvað er það við svona sögur sem heillar okkur? Hvað er það nákvæmlega sem sagan af Kaffi Vest tendrar í lesandanum? Við spyrjum sérfræðing.
2: Já, ég heiti Brynhildur Björnsdóttir, ég einn af stofnfélögum hins íslenska ástarrannsóknarfélags og lauk í fyrra meistararitgerð í menningarfræði þar sem að umfjöllunarefnið og viðfangsefnið var hugmyndin rómantíska ást. Bæði þessi saga og svo þessi 1000 like, nú þegar ég gikti síðast orðið komið upp í 969 like, í þessari hverfisgrúppu. Þetta er vel skrifusaga, þú má ekki gleyma því, þú veist, þetta er skemmtileg svona örsögu blæra á þessu og hvernig hann setur söguna upp. En undirtektirnar sýna hvað við viljum trúa heitt á ævintýri í hversteginum og á þessa rómantísku hugmynd að einhver staðar að nóti sé ævintýri, sé ást og sé rómantík sem að við getum öðlast og fengið. En þau sýna líka ýmislegt annað. Það til dæmis, þá af því ég tók nú fram hérna að ég sá þetta ekki, því ég ekki vesturbænum, engin bitur þar. En við erum hérna, hins vegar kannski sko, þá alveg spurning hvort að sama ég til að hefði gert í spönginni. Hvort þetta hefði fengið sömu viðbrögð þessi saga inn í hópur úr, inn í hérna grafvásópnum. Og hvort að sko þessi viðleitni til að búa til þetta litla Parísarþorp í vesturbænum. Hvort þetta er ekki alveg, spilar ekki beint inn í hann. Einhvern veginn svona þessi allt er best í vesturbænum og svona sögur gerast nú hvergi annar staðar. Og það eru værið með nokkrar athugasemdir svona óhætti svo mikill vesturbær. Og já, svo getur maður alltaf velt fyrir sér hvort að fólk er að, hvort að verður lagst í leit að þessari konu fyrir þennan mann. En hann verður svo sem ekkit endilega að vera að byggja það, sko. Hann samt hins vegar gerir, hvað maður að segja, hann gerir þá kröfu á hann að hún bregðist við. Þegar hann segir falleg og hún meðvitað tekur því ekki sem hrósi. Hann segir að það hafi verið laust sæti, hann tilgreinir ekki að það hafi verið hliðinu honum, veit ekki hvort það var. En alla vega, í einhverjum, sem sagt, það er alveg hægt að lesa þessum svo, hún hafi ekki viljað þessa athygli, en okkur finnst samt alveg hrikalega sætt, hann hafi veitt hennar samt sem áður, sem alveg líka pínu svona umhugsunarvert. En þetta spilar allt inn í þessa hugmynd rómantíska ást, sem við erum alin upp í frá blautubaspinni.
0: Þessi saga, segir Brynhildur, felur í sér minnið rómantíska drauminn sem okkur uppalagt að trúa á eða jafnvel lifa eftir. Ef okkur kennt að góður endir feli í sér rómantískan endi, þá verður rómantíkin sjálf að einhvers konar markmiði, einhvers konar lífstilgangi sem við getum samt ekki stjórnað. Fyrstu kynni eiga ekki að vera þaulskipulög því þá eru þau ekki rómantísk. Þau eiga að vera óvænt, eiga að vera heppni, eiga að hrifsa undan okkur lappirnar svo við kollföllum. Fólk sem býður eftir að vera ítt getur ekki fallið.
2: Sumir býða allir sína ævi eftir einhverju svona andartaki, einhverju svona auga þegar mættust yfir ketti eða botlanga eða umfragötu eða ég veit það ekki. Að kannski missir fólk þá af tækifærum til að þróa eitthvað annað, einhvers konar öðruvísi sambund, eitthvað sem byggir ekki á þessari rómantísku ást sem okkur bæði sagt að sé svona einhvern veginn svona list augnabliksins og hverful í raun og veru, en samt líka eitthvað sem við eigum öll rétt á að upplifa. Og það var einmitt ein sem sagði í athugasemdunum, svona, þetta kemur aldrei fyrir mig, af hverju kemur þetta aldrei fyrir mig? Og svo kannski bara, því segja því það kom svo sem, því að hann er ekkit að fá út úr þessari sögu, hann er ekkit að, þessi konur er ekkit að verða hans, hún er ekkit að verða, við fengum engan þannig endi sko á hana. Og svo er það náttúrulega líka því að ég er að velta fyrir mér, til dæmis hlutum eins og hjónabandinu sko, að við höfum alveg rosalega sterka mítológíu í kringum hvernig brúðkaup eiga að vera. Kannski ekki hjónabönd sem slík, en við höfum sterka mítológi rómantíkina í kringum brúðkaupið. Þú veist, hvernig bónorð eiga að fara fram og það eiga að fara fram bónorð. Það er eitthvað glata við það að fólk bara, æ, heyrðum ekki að gifta okkur, heyrðu, ok, gynna það. Þú veist, það er einhvern veginn að hérna, hvernig á að halda veistlur, hvernig á að nálgast. Þannig að við erum með, já, við höfum þessa þörf fyrir að þessar sögur og þessa rómantík. Og aftur svo á sko þar sem við kynnumst fólki í dag á

0: ekki með fisk. En sko, þetta raun ekkert meira eða minna rómantískt. Ef þú pælir í því, þú veist. Bara ég sá þessa ljósmynd á Tinder, ég var rosa heillar, það var eitthvað við þetta bros. Þannig að ég ákvað að svæpa og svo, þú veist, var match og ég skrifaði falleg.
1: Hér í samtíma samfélagsmiðlana skipta sögur öllu máli. Við erum alltaf að segja og endurskoða söguna af okkur sjálfum og á samfélagsmiðlum byrtu við yfirleitt fegurstu útgáfuna af þeirri sögu, hápunktana. Mörg okkar eru næmari á myndræna framsetningu, góð romantísk mynd af trúlofunarstundinni til dæmis getur látið söguna að baki virðast mun fallegri en hún var í raun. En góð saga, auk góðrar myndar, er líklegri til að framkalla fleiri þumla og hjörtu, fleiri athugasemdir, sem síðan kýtla okkar stafræna ego.
0: En ég held líka, sko, við segjum sögurnar af okkur, og bara sögur, til þess að festa líka í sessi ákveðnar myndir og hérna, ákveðin minni í samfélaginu, í þjóðfélaginu og í menningunni. Og þessi tiltekna saga til dæmis, hún festir afskaplega mörg minni, hún svona neglir niður þessa hugmynd um að þessi til eitthvað sem heitir ást við fyrstu sýn. Og ekki bara það, heldur líka að það sé til einhver, allir nú erum við svo upptekin af samskiptum og við erum svo ofubáslega upptekin af Við erum ofsalega upptekin að ymmit þess að segja að skilgreina okkur sjálf og við skilgreinum okkur alveg ofubáslega með ofsalega mörgum merkjumiðum og við erum alltaf að finna fleiri og fleiri merkjumiða. Þú veist, uppáhaldsliturinn minn er blár, ég er svona í pólitík, ég drekk kaffi mitt svona, ég kann ekki dansa, ég er svona, ég er hins einn, kynhneigð mín er svona, hérna, þú veist, það sem ég fíla er þetta, ég er hlusta þungarokk og svo framvegis, sko. Kannski fengum við eitthvað pínlítið tækifæri til að fara undan, skríða undan öllum þessum merkjumum og fókusera bara á einhver lítil sammannleg samskipti.
1: Þetta rómantíska minni sem birtist í sögunni af Kaffi Vest, minni sem við skynjum öll, hefur þó í hugum margra fengið á sig annan blæ. Núna þegar við erum orðin vanari að lesa í samskipti með kynjagleraugum, getum við kannski velt fyrir okkur hvort þessi samskipti hafi verið rómantísk eða hvort þau hafi kannski verið óþægileg fyrir viðfang sögunar. Upplifanir tveggja einstaklinga af samskiptum geta verið mjög ólíkar og rannsóknir á gagnkynja samskiptum benda til þess að meðan konur skynja og geta sagt til hvenær verið er að daðra við þær og hvenær ekki með nokkuri nákvæmni, eru karlmenn líklegri til að sjá daður í hverju horni, hvort sem konurnar eru að daðra við þá eða ekki. Í samantekt blaðamannsins Ilja Blindermann fyrir Vox á 10.000 missed connections póstum kom líki ljós að karlmenn voru mun líklegri til að setja inn slíkar auglýsingar. 5,3 auglýsingar komu inn á Craigslist fyrir hverja auglýsingu sem sett var inn af konu. Það þarf auðvitað ekki að þýða að meiri fjöldi karlmanna hafi upplifað rómantíska augnablikið alfarið einhliða. Karlmenn voru líka líklegri til að setja eins slíkar auglýsingar fyrr, eru þannig að virkuðu þannig hvatvísari, á meðan konur tóku sér meiri tíma og skrifuðu lengri og ítarlegri texta. Ólík viðbrögð okkar lesendana við pistli Þrastar Guðlaugssonar á Vesturbæjargrúppuna hljóta þó að segja okkur eitthvað það völundarhús samfélagslegra boða og banna sem ást og rómantík hrærist í dag.
0: Það er náttúrulega mjög góður og það er hérna alveg eins og Berglind Rós Magnúsdóttir sem er með mér í Ástarhansonarfélaginu og erum búin að vera hérna og erum þetta fjalla á fyrirlestri á Þjóðarspegli á föstudaginn sem að verður sendur út klukkan 3 minni mig. Það við erum með sem sagt málstó og þjóðarspegli þar sem ég fjalla til dæmis mínar hugmyndir um rómantíska ást og Berglind Rós fjallar þetta sem ég ætla að fara að tala núna. Að við erum eiginlega stödd í miðri byltingu eða breytingu. Það sem að það sögurnar sem við sögðum okkur um romantík sem eru reyndar ekki eins gamlar og við höldum að séu, þær eru kannski ekki nema bara frá því

um 20. aldar sko. Þær eru að einmitt þær fara að vekja þessar spurningar um gagnkvæmni og hérna og útlits staðlaða útlitsfegurð og svo framvegis og að það sé eitthvað beintengt við ástar eða rómantíska tilfinningar og svo framvegis sko. Og hérna þannig að við erum svolítið stödd á stað þar sem að er það sem getur verið mjög flókið að eiga í þessum rómantísku samskiptum og öll þau sjónarmið sem að við höfum, þú veist, tínt til hérna þú veist, var hún upp með sér, var hún það ekki þú veist var átt, hafði mátt hann gera þetta, en hann segir, þú veist hann segir að hann hafi hugleitt hvaðan, þú veist hvernig hann ætti að gera þetta, þú veist, hvað hann ætti að segja hversu nálægt hann mætti fara langaði greinlega til þess að fara þú veist, allavega marka þetta einhvern veginn sko að við erum á bara heilmiklu skriði á þessum á þessu rófi þú veist, hvað má og hvernig má og hvað ásættanlegt og hvað ekki ásættanlegt og ég meina það bara svo stutt síðan að það sem að þú veist að að konur átti bara finnast það sko hrós ef að þær voru áreittar út á götu og að kallað eftir þeim eða þær voru þú veist króaðar af henni hotna skemmtist að þá var það bara hún finnst ég sæt eða það var svona þessi það var bara vertu bara að glöða einhver vill þig stemmingin hérna þannig að já, við erum stödd á gríðarlega áhugaverðin stað og það erum kannski þess vegna sem þessi litla saga vekur svona miklu athygli og umræður vegna þess að við erum ekki komin með nýju reglurnar alveg á hreint og ennþá erum við samt að hrífast og heillast og mynda sambönd og allt það þannig að þetta er alveg sko allar þessar túlkanir á þessu litla ævintýri eiga sér einhvern sannleik sko

0: Örlítið tímaflakk hérna ég lest inn í dag Anna Marsabel Klausen rætti við Brynhildi Björnsdóttur í lestinni árið 2021 en við ætlum að segja skilið við þetta viðfangsefni í byli næst á mælindaskrá Fríða Þorkelsdóttir bóksali og bókmyndafræðingur og hún að hugsa gervigreindina
1: Internetið hefur frá byrjun auðveldað okkur lífið. Jafnvel þótt að hafi fyrstu tekið nokkrar mínútur að hlaða niður einni ljósmynd, var það þó mun hraðvirkara en að fá hana senda í fysisku formi eða fara út sjálfur að ná ekkert veginn í hana, ef hún yfir höfuð fyndist í raunheimum. Lífsgæðaaukningin sem felst í því að geta verslað á netinu, sent skilaboð sem berast á leifturhraða og flett upp hverju sem á augnabliki, rosaleg. Og augljóst að ekki væri aftur snúið eftir að þessi tækni var komin í almenna notkun. Internetið mætti í allri sinni þæginda dýrð og lífið varð auðveldara og auðveldara og auðveldara og auðveldara. Fljótlega var hægt að hala niður ljósmynd á nokkrum sekundubrotum og versla á netinu varð sífellt auðveldara. Í staðins að þurfa að fylla út allar korta upplýsingar í hvert skipti nú hægt að smella á einn hnapp og leifa símanum að lesa andlitið á sér. Þar með var hann pöntuð. Skjöl eru svo vistuð sjálfkrafa í skýinu, svo við þurfum ekki að muna sjálfa vista og geyma þau á öruggum stað. Og svo framvegis og svo framvegis. Og var ekki hægt að gera það enn auðveldara? Og aðeins auðveldara en það? Ójú, gervigreindin komin til þess að halda þessari þróun áfram. Hún fín til að sinna praktískum verkefnum eins og að gera þrifa plan fyrir heimilið eða eitthvað slíkt, En eins og við vitum getur hún gert miklu meira en það. Fólk lætur hann að gefa sér útdrátt úr bókum í stað þess að lesa þær eða jafnvel skrifa heilu skólaverkefnin fyrir sig. Kennarar ráta hann að skrifa póst til foreldra og fara svo heim eftir erfiðan dag og leita sáluhjálpar hjá sömu maskínu. Þetta auðvelt. Það hlýtur að teljast eðlilegt að vilja það sem auðvelt. Jafnvel hægt að færa rök fyrir því að það sé eitt af stóru markmiðum mannkyns að auðvelda okkur lífið. Með pálbúskap, akuryrkju, viðskiptum, prentvélum, vélum almennt, læknavísindum, bílum, iðnvæðingu og svo framvegis. Og því ekkert óeðlilegt að það sé nánast gullin regla VF hönnuða að fjarlæga núning eða hnökra í upplifun notenda. Á ensku kallast þetta friction og markmiðið að gera upplifunina frictionless, hnökra lausa. Seint á síðasta ári kom einmitt út bókin Frictionless eftir Nicole Forsgren og Abby Nota. Þar útlista þau í 7 skrefum hvernig fyrirtæki sem nota gervigreind, til dæmis í forritun, geta fjarlægt eða komist hjá þessum núningi, þessum litlu hnökrum sem gera það verkum að vinnan gangi hægar og fyrirtækin verði af trilljónum bandaríkjadala. Fjöldi háttsettra aðila hjá tæknirisum eins og Google, Microsoft og Amazon dásama bókina í umsögnum og segja hana mikilvægan lestur fyrir hvern þann sem vilji ná lengra en samkeppnisaðilar sínir á tímum gervigreindar. En það eru ekki allir jafnhrifnir af hugmyndinni algjört hnökraleysi. Sumir telja komu gervigreindar bjóða upp á of mikið af hinu góða. Áhyggjurnar eru tvíþættar. Annars vegar eru uppi áhyggjur af umhverfis áhrifum tæknunar sem þarnast gríðalegrar orku. En hins vegar hefur fólk áhyggjur af því að tæknin geti gert okkur heimskari. Hvað ef gervigreindin auðveldar okkur lífið of? Erfiðleikar eru hluti af mannlegri reynslu. Þeir eru einmitt það sem þarf að yfirstíga til að læra og verða betri. Þetta vitum við. No pain, no gain, ekki satt. En við tengjum þessa hugmynd sjaldan við internetið eða vinnu í tölvum. Þar viljum við eintóman hraða, þægilega takka sem fara strax með okkur þanga sem við viljum, upplýsingar á 0-1, helst settar fram á nákvæmlega þann hátt sem við vildum, eiginlega án þess að við þurfum að biðjum það. Auðvitað það betra fyrir eitthvað sem fæst við að rannsaka tiltekið efni að fá hraðan aðgang að ógrinni texta það í gegnum netið. En mögulega hefur tæknin loksins gengið of langt í hjálpseminni. Hún farin að hafa öfug áhrif með því að leifa notandanum að setja sínar eigin hugsanir til hliðar. Vandamálið að án hnökra, án erfiðleikana sem þyrfti vanalega yfirstíga til að fá útkomuna sem við viljum, lærum við ekki af reynslunni. Við gætum ekki staðið frammi fyrir sama vandamáli aftur og leysta sjálf. Við þyrftum alltaf að nota gervigreindina aftur. Annað vandamál þessu tengt að gervigreindin gerir manni alltaf til geðs og mótmæli manni ekki á neitt hátt. En í raunheimum eru félagslegt viðnám og hnökrar í samskiptum hluti af lífinu og við verðum að upplifa það til að læra að skilja aðra. Sem mannkinn höfum við löngu áttað okkur á þessu öllu saman og skrifað ótal sögur hætturnar sem fylgja því að taka styttri leiðina og sniðganga þar með erfileika og mótlæti. Til dæmisaga mann sem fylgist með fiðrildi reyna að brjótast út úr púpu sinni með miklum erfileikum. Hann bregður á það ráð að skera á púpuna til að auðvelda fiðrildinu verkið. En það verður til þess að fiðrildi deyr. Það eru einmitt erfiðleikarnir og átökin sem eru nauðsynleg til að lífið flæði inn í glænýja vængina. Lótusæturnar í Ódysseifskviðu, samfélagið í tímavélinni eftir H.G. Wells, fólkið í Wall-E, Adam Sandler í Click. Ég geti haldið áfram lengi. En við vitum alveg að þetta ekki æskileg þróun. Og þetta tengist ekki bara vitsmunalegum þroska. Þetta snýst líka ritúalið. Að fletta því upp sem við viljum vita, finnast það smá leiðinlegt, rekast á eitthvað óvænt í grúskinu, að móta okkur hugmynd og kominni frá okkur á skipulaðan hátt. Verst þegar krafanum hnökraleysi yfirfærð á iðju sem í eðli sínu hnökruð, ef svo má segja. Listsköpun, eins og að teikna mynd, snýst hún ekki iðjuna sjálfa, alveg jafn mikið og útkomuna. Ég heyrði að vinahópi sem fór í svokallað escape room, þar sem maður leysir þrautir til að komast út úr herbergi. Maður borgar sem sagt fyrir að fá að leysa þrautir sér til skemmtunar. Eitthvað vafðist ein þrautin fyrir hópnum sem brá á það ráð að byggja gervigreind aðstoð. Tilfinningin sem felsti því að yfirstiga vandamál svo mikilvæg og gefandi, en hún alls ekki nógu eftirsóknarverð virðist vera. Það eitt að taka sér styttri leið þegar að ræða tímafrækt verkefni sem maður hefur ekki áhuga á að leysa. Í þeim tilvikum myndi ég þó segja að erfiði sé þess virði, rétt eins og líkamlegt erfiði í ræktinni. En að taka styttri leiðina í tilvikum þar sem það leiðin sjálf sem skipti mestu máli hreint og klárt sjálfskapavíti. Líkjum þessu við að hella upp á kaffi. Ef við venjumst því að íta alltaf bara á einn takka til að fá morgunbollan okkar, gleymum við hvernig held upp á. En ef við gefum okkur smá tíma til að stússa við kaffivélina, pössum upp á að hafa rétt hlutfall vass og kaffis, hlustum svo að vatnið drjúpa í gegn og verða að kaffi, hægt og rólega, þá finnum við ilminn áður en bollin tilbúin. Þá horfum við á gufuna stíga upp og hlokkum til fyrsta sopans. Þá höfum við notað hendurnar okkar og lagt mat á eitthvað. Og þá fáum við líka almennlegt kaffi.
0: Þetta orða sönnu. Kaffi. Fríða Þorkelsdóttir flutti okkur pistil hnökraleysi. En við komin að leiðarlokum í þættinum í dag. Ég ætla að fá að kveðja ykkur með nýju íslensku lagi. Það lag með hljómsveitinni Skam. Skam skipa þær Herdís Stefánsdóttir og Salka Valsdóttir. Og þetta lag glænýtt og heitir Mentally Gone. Ég heiti Lóbjörg Björnsdóttir. Með mér var Lydia Grétarsdóttir, tæknumaður og við kveðjum ykkur í bili. Verið sæl.

0: Ert þú í framboði? Vertu með kosningaprófi RÚF? Nánari upplýsingar á rúf.is/kosningar. Eru krabbameinsforvarnir sveitastjórnarmál? Krabbameinsfélagið spurði framboð til sveitastjórna aðstöðu þeirra til ýmissa þátta sem geta dregið úr krabbameinsáhættu. Niðurstöður vera kynntar á opnu málþingi á laugardaginn klukkan 10. Rætt lögbundið hlutverk sveitarfélaga, fræðst heilsueflandi samfélög, nýjustu stefnur og strauma í krabbameinsforvörnum, verið velkomin á staðinn eða í streymi krabb.is. Aðalfundur Verkalýðsfélags Vestfirðinga verður haldinn þriðjudaginn 12. maí klukkan 18 í Edinborgarhúsinu á Ísafirði og á fjarfundi. Veglegir vinningar í boði, nánar á verkvest.is. Garðsláttur, garðsláttur í áskrift garlist.is. xxx.is, 10.000 vörur, kíktu núna. Ársfundur Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins verður haldinn á Hilton Reykjavík Nordica á morgun klukkan 15. Sjóðfélagar og launagreiðendur velkomnir. Skráning á lsr.is, lsr. Við útfærum þína hugmynda innréttingum Brúnás. Hafirðingar, munið fundin með oddvitum framboða í Bæjarbíó á morgun klukkan 5. Verkalýðsfélagið Hlíf.
1: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Flokkur fólksins. Frístundastyrkur fyrir eldri borgara. Flokkur fólksins.
3: Þú fær allt fyrir veisluna í Hagkaup.
4: Gott kvöld. Að minnstakosti tveir eru látnir og 20 slösuð í Leipzig í Þýskalandi þar sem ökumaður keyrði inn í mannfjölda síðdegis. Ökumaðurinn hefur verið handtekinn. Landskjörstjórn hefur skilað umsóknum tvær nýjar tillögur að orðalagi spurningar í þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildarviðræðna við ESB. Milljarða fjárfestingar í uppbyggingu gagnavera á Íslandi skipta sköpum fyrir þjóðabúið, hagvaxtar áhrifsökum þeirra geta orðið veruleg, en þegar hafa útflutningstekjur þjóðarinnar aukist umtalsvert. Rúmlega 800 veiðileyfi hafa verið gefin út fyrir strandveiði tímabilið sem hófst í morgun og kjörbúðin í Bolungarvík lokar miðja mánuðin. Íbúar vilja öfluga verslun í bænum því náttúruöflin geta hindra för fólks inn á Ísafjörð. Tveir eru látnir og 20 til viðbótar eru slösuð í Leipzig í Þýskalandi. Ökumaður keyrði inn í mannfjölda í miðborg Leipzig. Þetta var sannarlegur ofsa akstur Ólöf Ragnarsdóttir fréttamaður. Hvað vitum við meira þetta atvik?
5: Við vitum að ökumaðurinn var handtekinn. Lögreglan í Saxlandi greindi frekar fljótlega frá því eftir þennan atburð síðdegis og svo var haldinn fundur með fréttamönnum. Honum lauk núna bara skömmu fyrir fréttir og þar staðfesti borgarstjórinn að tveir væru látnir og minnstakosti tveir alvarlega særðir. Og lögregla staðfesti þarna einnig aldur ökumannsins en hann 33 ára þýskur ríkisborgari.
4: Og rannsóknu náttúrulega þegar hafin kom eitthvað fram þetta er þetta rannsaka sem árás eða slýsir eitthvað vitað ástæður eða sagt, hvað maðurinn var að vilja þarna með þessu?
5: Sko það sem að framkom það er að þetta mál rannsaka sem morð, tvö morð og minnstakosti tvær tilraunir til manndráps og á blaðmannafundurum kom fram að maðurinn væri veikur, hann eigi við geðræn vandamál að stríða og hann hafi jafnvel bara fengið æðiskast, bara gengið berserksgang. En við ætlum að halda áfram að fylgjast með þessu og greina frá á, á rúf.is þegar dregur til frekari tíðinda.
4: Ólöf, takk fyrir þetta. Landskjörstjórn hefur skilað jákvæðri umsóknum tvær nýjar tillögur á orðalagi spurningar í þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildarviðræðna við ESB.
6: Landskjörstjórn gerði athugasemd við orðalag spurningarinnar í þingsályktunartillögu á þeim forsendum að þar væri gengið út frá því að aðildar umsókn Íslands hefði ekki verið dregin til baka. En það væri umdeilt. Stjórnskipunar og eftirlitsnefnd óskaði umsagnar landskjörstjórnar tvær tillögur að spurningu þar sem svarmöguleikar eru já og nei. Á Ísland að ganga til aðildarviðræðna við Evrópusambandið eða á Ísland að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Bryndís Haraldsdóttir, formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar, segir nefndina brátt skila utanríkismálanefnd sinni umsögn með nýrri tillögu að orðalagi.
7: Mér finnst ekki ólíklegt að við endum á því að leggja þetta bæði eða sem sagt þessa báðar tillögur fari inn til utanríkismálanefndar. Við erum svona, eins og ég segja, að vinna í því að klára okkar umsögn og hérna, ég held að það séu báðar á borðinu hjá okkur.
6: Þannig að það utanríkismálanefnd sem tekur þá loka ákvörðunum orðalag?
7: Já, og það bara spurning hvað meiri hluti og hvað minni hluti stýður í þessum efnum. Það eru aðeins skipta skoðanir í nefndinni þegar að spurningunni sjálfri kemur. Umræðan það að hefja á ný er augljóslega skýrara heldur en það orðalag sem að er í fyrirliggjandi þingsályktunartillögu. En með því þá eru auðvitað meira að vísa í það að þessar viðræður hófust á sínu tíma. Hinn til að annum að ganga til viðræðina við Evrópusambandi skilur það svolítið eftir og það kannski það sem hefur helst verið til umræðum sko ágreiningsefni, hvort þeim var slítið, hvernig þeim var slítið og hvenar.
4: Sagði Bryndís Haraldsdóttir, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir ræddi við hana. Áætlað að áframhaldandi uppbygging gagnavera á Íslandi nemi 100 milljarða króna á næstu árum en áhrifa hennar og starfsemi gagnaverana er þegar farið að gæta í hagvaxtartölum hér á landi.
8: Gagnaver hafa risið víðsvegarum landið á undanförnum árum og er Ísland ákjósanlegur staður fyrir þau. Mikil eftirspurn eftir þjónustu þeirra og væri hægt að auka starfsemina enn frekar að mati Eyjólfs Magnús Kristinssonar, forstjóra at North.
9: Við höfum fengið nokkra mjög góða viðskiptavinni til Íslands og hérna, gætum eflust fengið mun fleiri ef að meiri orka væri á lausu. Almennt séð bara gríðarlega eftirspurn eftir hérna, gagnaversplossi allan heim. Þannig að ég held að gagnaveri heilsinni skipti bara hérna, mjög miklu máli fyrir Ísland.
8: Jón Bjarki Bentsson, aðalhagfræðingur Íslandsbanka, telur áhrifa starfsemi gagnavera þegar vera farið að gæta í hagtölum þjóðarinnar og þau eigi eftir að aukast þegar þau verða komin í fulla starfsemi.
10: Og hagvaxtar áhrifu verða í rauninni fyrst veruleg þegar gagnaverin eru komin í fulla starfsemi og fara þá að borga laun, innlendum aðilum fara að kaupa þjónustu, fara að borga opinber gjöld og auðvitað raforkuna sem skiptir líklega hvað mestum álega þessum innlendu þáttum. Þannig að við erum að tala þar um 20 miljardar sem að þetta bætir við þjóðarbúið, bætir við landsvæðisluna á hverju ári hérin frá.
4: Sagði Jón Bjarki Bettsson, Siguróli Sigursson tók saman. Strandveiðitímabilið hófst í morgun. Alls hafa 811 strandveiðileyfi verið gefin út og 28 umsóknir eru enn í vinnslu. Á fjórða tug báta lönduði Sandgerðishöfn í dag. Vilhjálmur Ólafsson, yfir hafnarvörður í Sandgerði, segir mikil uppgrip fylgja strandveiðum.
11: Þetta sé ekki svona á bilinu 30-40 landanir sem við verðum með í dag og við höfum séð upp í 50 landanir per dag á strandveiðinu þannig að þetta er mikil vítum við sprauta fyrir okkur hér í Sandgerði.
12: Við náum í þennan riskeinni Garðsjónum. Þetta sé ekki svona 8 mílur hérðan. Keira, norðvestur að Garðskaganum
13: og vestur,
12: norðvestur.
13: Varstu lengi að ná hámarkinu?
12: Það er stærlega að fara í veiðarna 4 tímar, eitthvað svoleið sko. En blandaði fiskur, óvinni blandaði á þessu svæði. En allavega útliti gott, líf, æti fyrir fiskinn, en hann þetta lítur ágætlega út allavega.
4: Sagði Örn Hólm á Sigur Erni GK. Áður heyrðu við Vilhjálmi Ólafssyni yfirhafnarverði í Sandgerði, þá var Höskuldur Kári Skram sem talaði við þá. Kjörbúðin í Bólangavík verður lokað um miðjan mánuðin og þá verður aðeins ein verslun eftir í bænum.
14: Í viðtali við Bæjarins besta haft eftir Víbli Ingvarssyni framkvæmdastjóra kjörbúðarinnar að búðin hafi verið rekin með tapi í lengri tíma. Hluta starfsmanna hafi verið boðið annað starf hjá Netto á Ísafirði. Á meðal bæjarbúa sem hafa tjáð sig lokunina á Facebook er Nikolína Þorvaldsdóttir. Hún segir mikinn missi að kjörbúðinni.
15: Þetta er náttúrulega alveg skelfilegt að þurfa að vera að fara yfir næsta bæjarfélag fyrir kannski mjólk, skilur við.
14: Nikolína nefnir að í Bólungavík sé góð verslun sem heitir Bjarnabúð. Þegar fólk geri stórinnkaup farið það þó yfirleitt inn á Ísafjörð í stórmarkaðina þar. Hún bendir á að íbúðarnir séu 1000 talsins og mikið að vera í atvinnulífi bæjarins í kringum strandveðar. Stærri verslun ætti því að geta haldið sjó í bænum. Hún bæti því við að það sé hreinlega nauðsynlegt að geta fengið allar helstu nauðsynjar án þess að þurfa að fara inn á Ísafjörð.
15: Í stundum gerast veðrun fast læm að það er ekki hægt að fara inn á Ísafjörð til þess að versla. því að eyra síður á millin Hýsdals og Ísafjarðar er mjög oft ófær og þá koma hýstalingar út eftir þess að versla hjá okkur af því það eru göngað á milli.
4: Sagði Nikolína Þorvaldsdóttir, Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Nokkur kurr er í New York borg vegna Met Gala sem haldinn í Metropolitan listasafninu í kvöld. Hópur fólks kallar eftir að viðburðinu verði sniðgengin vegna þáttöku milljarðamæriksins Jeff Bezos og eiginkonu hans.
16: Met Gala er árlegur viðburður og oft kallað stærsta kvöld tískuheimsins. Milljarðamæringurinn Jeff Bezos og eiginkona hans Lauren Sanchez eru fjárhagslegir bakhjarlar í ár og það hefur farið öfugt ofan í marga. Bezos er einn af ríkustu mönnum heims. Hann er stofnandi Amazon og var forstjóri þess til ársins 2021. Fyrirtækið og Bezos sjálfur hefur verið gagnrýnt fyrir slæman aðbúnað starfsfólks. Vísun í það má finna á einu af veggspjöldunum sem hafa verið hengt upp í New York. Þar má sjá plastflösku með gulum vökva standa á rauðum dregli og fyrir neðan hana er skrifað í bóði misnotkunar á vinnuafli. Fregnir báðst að því að starfsfólk Amazon hefði þurft að pissa í flöskur því það hefði ekki fengið pásu til þess að fara á klósettið. Vinfengi Bezos við Donald Trump bandaríkjaforseta er líka þyrnir í augum sumra. Það sem að geta Amazon greiddi 75 milljónir dollara fyrir heimildamyndina Melaniu sem fjallar Melaniu Trump forsetafrú en myndin hefur hlotið heldur laka tóma. Boð á viðburðin eftirsótt en ekki hver sem kemst á gestalistan. Anna Wintour, ritstjóri tísku tímaritsins Vogue, stýrir honum og býður listamönnum, hönnuðum og öðrum frægum einstaklingum hvert ár. Og þótt fólk fái boð, þarf það yfirleitt að greiða fyrir miðan dýrum dómum. Samkvæmt BBC kostar einn miði 75.000 dollara eða 9,5 milljónir króna.
4: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Veðurhorfur norðan kaldi eða stinningskaldi með jeljum norðan og austan til, bjart með köflum sunnanheiða, en stöku jel síðst síðdegis og það verður svalt í veðri. Þetta er speilin, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Síðari þættinu verður fjallað að vígbúnað eista og svo hita árið mikla 2025. En við byrjum á bannvætni veiru sem greindist borði í hollensku skemmtifæðaskipi á dögunum.
17: Handaveira í raun og eru nokkuð stór hópur veira. Það eru til yfir 40 tegundir eða afbreyði af handaveirum og þær finnast bæði í Asíu, Evrópu og Norður og Suður Ameríku. Þetta er líklega ævaforn veira sem hefur svona í grunninn haldið til í nagdýrum af ýmsum toga og lifað með þeim en getur borist yfir í menn.
4: Þetta segir Magnús Gottfreðsson, prófessor í smitsjúkdómalækningum við Háskóla Íslands um handaveiruna sem staðfesti að orðið hafi minnst einum farþega og skemmtiferðaskipi að aldur til að helgina og grunað að hafa valdið dauða tveggja til viðbótar, hollenskra hjóna sjötugt. Þá talið líklegt að minnst þrjár mannesku til viðbótar hafi síkst af veirunni, tveir skipverjar og eitt farþegi sem var fluttur á sjúkrahús í Jóhannesarborg í Suður Afriku. Skipið sem heitir Hondius og siglir undir hollenskum fána lagði úr höfn í Argentínu fyrir þremur vikum en lónar nú skammt undan ströndum Grænhöfðaeyja þar sem það fær hvorki að sigla til hafnar né senda þangað farþega af ótta við að veiran breiðist þar út. Magnús segir hinn ólíku afbreiði handaveirunar geta valdið allt frá einkennalausum sýkingum í fólki yfir í mjög alvarlegar og í verstu tilfellum sýkingar með mjög háa dánartíðni. Mikið enn óvitað handaveiruna. Þó vitað að 24 af 38 afbrigðum hennar geta borist í menn, en jafnframt talið að slík smit séu nokkuð sjálfgæf og faraldrar enn fátíðari. Þá vitað að veiran skjóti oftar upp kollinum í Evrópu og Asíu en Vestanhafs, segir Magnús, og mögulegt að hún sé algengari enn talið er.
17: Það hafa komið upp faraldrar sem hafa þá náð mjög mikilli athygli eins og í suðvesturríkjum Bandaríkjanna. Arizona, Nýju Mexíkó og þar hafa þá átt sluti máli sem þetta veirur sem hafa sýkt yfirstaði manna eins og bjálkahús, ferðalangar sem að sofa í kannski húsnæði sem hefur ekki verið haldið nægilega vel við og verið sem mikið músagang og smitast þannig. Það er líka til söðuramerísk afbrigði að þessari veiru, þannig að það er heilmikill breytileiki í þessu og og svona nokkuð snúið að kannski greina þessa sýkingu. Á heimsvísu er hún væntanlega mjög vangreind. Það er til rannsóknir sem að sýna það að fólk getur verið með mótefni gegn einhverjum atvörum af verunni á þess að það sé beinni saga veikindi og við þekkjum það þetta úr þessum fræðum að það er ekki allir sem að veikist jafn illa.
4: Magnús segir dæmi dulasvöld döðsfulla sem langur tími hafi liðið áður en nokkrum datt í huga kanna hvort hantavírusin hafi mögulega dregið viðkomandi til dauða. Nýlegt og þekkt dæmi þetta sé andlát leikarans Gene Hackman og konu hans Betsy Arakawa á heimili þeirra í Nýju Mexíkó í fyrra. Dauði þeirra hjóna þótti giska dulasvöllur þar til ítaleg krufning leiti í ljós að Arakawa hafði dáið úr þessari pest en Hackman sem var langt leittur af mörgum alvarlegum sjúkdómum öðrum og ófærum að bjarga sig sjálfur hafi látist viku síðar. Sem fyrr segir eru afbrigði handaveirunar mis skæð og afleiðingarnar mis alvarlegar sumarvalda engum einkennum en við þeim skæðustu er engin lækning til.
17: Nei, það er ekki til nein lækning, það er hægt að veita stuðningsmeðferð. Alvarlegustu svona klínísku birtingamyndirnar af hantaveiru sýkingu eru annars vegar mjög svæsinn öndunabilun og hins vegar áhrif á blóðrás og nýru og í þeim tilvikum að þá er dánartíminn getur verið mjög há, alltaf 80%, en þegar svo komið að þá felst lækningin fyrst og fremst í stuðningsmeðferð, öndunastuðningi, reyna að snúa við sjokk ástandi og takast á við afleiðingar sýkingarinnar og snúa þeim við. En það er ekki til mjög vitanlega neitt bóluefni eða veirulíf sem bylnins virka og hafa verið sem sagt rannsökum með fullnægjandi hætti.
4: Veiran berst fyrst og fremst í fólk í gegnum innöndun eða snertingu við sýktan nagdýra úrgang, þvag og munnvatn, en líka þótt sjálfgjafara sé í gegnum bit eða klór sýktra dýra. Dæmi eru að hún berist manna á milli en það afar fátítt. Breska blaðið The Guardian hefur eftir doktor Yomani Saratkumara við Queensland Háskóla í Ástralíu að fólki í landbúnaðarhéruðum séu útsettara fyrir handaveirun en aðrir. Og kollega hans, professor Vinod Balasubramaniam í Mónas Háskóla í Malasíu, segir langalgengast að smit berist í fólk frá sýktum dýrum í nærumhverfinu, en berist ekki auðveldlega frá einni mannesku til annarar, líkt og flensu eða COVID-veiran. Meðgöngutíminn getur líka verið nokkuð langur eða allt frá einni upp í 8 vikur. Það er því ekki víst að farþegar og skipverjar á skipinu Hondius hafi smitast borð, en rannsókn á uppruna smitsins hafin. Skipið væntalegt hingað til hans síðar í þessu mánuði ef áætlun gengur eftir. Magnús segist ekki hafa heyrt nein tilfelli handaveiru smits hér á landi og hann telur ekki ástæða til óttast að það breytist þótt Hondius komi hingað.
17: Nei, ég myndi nú ekki telja svo. Það auglýst mál að skipið hlýtur að vera núna í rannsókn og farþegarnir og ferðastöðvuð og ég kemur það að það verið brugðist við með viðeigandi hætti áður en að það kemur til Íslands. Þannig að ég held að það sé sjálfsögðu ekki áhyggjuefni, en þetta minnir okkur bara á að með svona þeim breytingu sem hafa sér stað í heiminum með miklum ferðalögum og stuttum ferðatíma og því sem að við þekkjum úr samtímanum að fólk er að fara víða yfir og erfitt stundum að kortleggja nákvæmlega hvar það hefur verið, að þá verður þetta snúnara að greina margar sýkingar þessum toga. Það sem að vinnur hins vegar með okkur er að greiningartæknin er orðin betri. Þannig að það er orðið aðeins auðveldara ef maður lætur sér þetta í hug að finna sýkingar þessum toga.
4: Sagði Magnús Gottfreðsson. Það var Grétar Þór Sigurðsson sem talaði við hann. Eina leiðin til að eiga við Rússa er að vígbúast og mæta þeim af hörku, segir Margus Trakna, utanríkisráðherra Íslands. Eistar vilja að Norðurlandaþjóðurnar, Eistarsaltsríkin, Pólland, Bretland, Þýskaland og Frakkland myndi varnarbandalag sem verði þess búið að takast á við ógnina frá Rússlandi sem Eistar eru sannfærður að blasa við. Ingólfur Bjarni Sigfússon hitti Trakna í Íslandi fyrir helgi.
18: Eyjan Sarema undan ströndum Íslands að líkindum fáum Íslendingum kunn, í það minnsta undir því nafni. Eysýsla kann að hljóma kunnulegar úr Íslendingasögunum eins og Njálu. Hingað í Eysýslu komu íslenskir víkingar þeirra á meðal Gunnar á Hlíðaranda. Hér, nánast á jaðri hins þekkta heims á þeim tíma, barðist hann og öðlaðist frægð með atgerðavopni. Í dag er Sarema ekki útjáðar heldur miðja. Í það minnst að líta eistarsvo á. Ein miðja átaka sem viðmælendur speilsin sér í Íslandi telja óhjákvæmileg. Stríð við Rússland. Á Sarema buðu eistar til fundar utanríkisráðherra NB8-ríkjana svokölluðu, Nordic Baltic 8, en það eru Norðurlöndin 5, Danmörk, Finnland, Ísland, Noregur og Svíþjóð, og svo Eystrasaltsríkin Ísland, Lettland og Litáin, stundum bætast við fulltrúar Póllands, Þýskalands, Bretlands og Frakklands. Og eistar hafa þrýst á að þessi hópur efli varnarsamstarf, vilja tengja JEF-samstarfið, Joint Expeditionary Force, vel búnar viðbræðsveitir nánast sama ríkjahóps. Þannig vilja eistar mynda ókleifan varnarvegn til að hindra að rússar geti ráðist á aðra en Úkraínu og stríðið þar var raunar aðalatriðið á dagskráni á Sarema. Úkraína, segja eistar, síðasta vörn Evrópu. Í yfirlýsingu fundarins var hvað til þess að mörkur þyrði leið fyrir landið til aðildar að bæði NATO og Evrópusambandinu, að þrengja að rússum með öllum ráðum og styrkja Úkraínu að sama skapi. Og nú lag, sagði Markus Tjakna, utanríkisráðherra Íslands í viðtali við speilin.
19: And now as well I see the historical momentum maybe after a couple of years when Orbán blocked everything.
18: Nú sé loksagt að losa fjárheimildir til styrktar Úkraínu eftir að Viktor Orbán tapaði þingkosningum í Ungverjalandi. Nýjar viðskiptaþvinganir hafi verið ákveðnar en mikilvægasta umræðan snúa að stækkun beggja bandalaga, NATO og Evrópusambandsins. Úkraína verði mikilvægur hluti öryggis- og varnarkerfis álfunar til frambúðar.
19: And as well Ukraine part in our defense, in our security in the future.
18: Markus Tjakna segir eist að hafa varað við útþenslustefnu rúsa og skrítin í heimsmynd Vladimir Putin svo árum skipti, jafnvel áratugum.
19: Nobody believed us. I saw as a defense minister of Estonia 120,000 troops ready to go.
18: En enginn vildi hlusta, segir hann. Í tíð sinni sem varnarmálaráðherra hafa hann hort upp á 120,000 manna liðsafnað á landamærunum og leyni þjónusta eista viti vel að þegar loksins náist friður í Úkraínu færist athygli Pútins annað, í áttað Finnlandi til dæmis. Þar hafi rússar þegar lagt grunninn að hernaðar imniðum sem séu umfangsmeiri en nokkru sinni í sögunni. Það nauðsynlegt að allir hræði undirbúningi og geri ráðstafanir. Öðrum kosti getur allt mögulegt gerst í Íslandi, Finnlandi, Lettlandi, Litáni eða Póllandi, segir Markus Tjakna. Og slíkt hefði afdrifaríkar afleiðingar fyrir alla Evrópu og Bandaríkin líka.
19: NATO and Europe as well. If anything is happening in Estonia or in Finland or Latvia, Lithuania or Poland, it will affect all Europe and even US.
18: Hann segist finna fyrir skilningi á þessu meðal annara NB8 þjóða í Pólandi og í vaxandi mæli í Þýskalandi. En Olvan hafi flotið sofandi að fegða rósi, treyst á að Bandaríkin sæjum varnir og vaknaði nú bæði upp við ógn og brotthvarf Bandaríkjanna. Það hafi ekki verið Pútín sem vakti Evrópu upp af svefninum, heldur Trump.
19: And maybe even more when Trump said that maybe he's going after the Greenland. I think that we saw this European unity first time ever.
18: Kannski var það ekki fyrir en Trump sagðist ásælast Grænland bætir tjakna við. Þá fyrst varð ég var við einingu meðal Evrópuríkja. Notum þá einingu til að afgreiða praktískumálin og standa okkar plikt. Bandaríkin verða sem fyrir einn helsti bandamaðurinn og það gildir líka í hin áttina því án öruggrar Evrópu síð Bandaríkin í hættu. Eistar reykja gjarnan sögu sína innan Sovjetríkjana og samskiptin við Rússa síðan. Þeir segjast þekkja Rússa, skilja þá og viti vel að heimsmynd þeirra sem birtist í orðræðu Pútins eða sér langa sögu. Reynslan í Úkraínu hafi ekki kennt rúsum neitt eða breyttir grunn hugmynd þeirra að þeir eigi rétt að ráða yfir og ráðskast með nágranna sína. Tjakna segir Vesturlönd verða að hætta að tala við Vladimir Putin en hann sjáu það sem veikleikamerki.
19: There is a constant desire to talk with Putin, you know, to negotiate and to have a dialogue. But we witnessed in practice what did it mean to have a dialogue since 2008.
18: En við sáum hverju viðræður skiluðu 2008 þegar rætt var Georgíu. En rússar ráða enn 20% landsins eða í Úkraínu 2014 þegar þeir tóku Krímskaga og reynt var að semja. En enn ráða þeir Krímskaga. Og meðan eitthvað samtal stóð réðust þeir í Úkraínu. Það kólröng nálgun að reyna að tala við Pútín, hann skilur bara vald þegar rauð lína dregin og staðið við hana. Og við þurfum að koma bandamönnum okkar í hinnum vestræni heimi í skilningum þetta, segir Markus Tjakna, utanríkisráðherra Íslands.
19: So that is something we need to convince our partners in western part of the world.
18: Og hvað þá til ráða? Í kaldastríðinu voru tvö orðið á enskri tungu líkil orðin, deterrent og containment, fælingarmáttur og innilokunarstefna.
20: So containment forever?
19: I don't see the change from Russian side, but also this is a Russian mentality.
18: Ég sé enga breytingu hjá rúsum, en rúsneska hugafærið líka þannig að ef anstæðingurinn til í að gefa eftir, sjáðu það sem tækifæri til að færa línuna og gera meiri kröfur. Það okkar reynsla í gegnum aldirnar, segir Margus Tjagna, utanríkisráðherra Íslands.
19: So this is our experience during the last hundreds and hundreds of years.
4: Árið 2025 var það hlýjasta hér á landi frá því að mælingar hófust. Hiti var yfir meðalagi 8 af 12 mánuðum ársins og í heildina tekið 1,1 gráðu yfir meðalhita á 30 ára viðmiðuna tímabili 1990 til 2020. Fleiri hitamet voru sett þetta ár, þannig var maí í fyrra sá hlýjasti sem mælst hefur og hiti fór yfir 20 gráður 10 daga í röð. Hlýjast var það á Egilsstöðum þar sem hiti fór í 26,6 stig, hærra en nokkru sinni hafið mælst í maí hér á landi. Júli var líka sérlega hlýr og jafnaði rúmlega 90 ára gamalt hitamet fyrir júli mánuð. Í ágúst fór hitin á Egilsstöðum hátt í 30 stig eða nákvæmlega 29,8 stig sem mesti hiti sem mælst hefur á landinu í hátt í 80 ár og á aðfangardag fór hiti í 19,8 gráður á Seyðisfirði, hærra en nokkru sinni í desember og svona mætti áfram telja. Þetta var vissulega óvenjulegt en ekki að samaskapi óvænt. Áriði fyrra var jú þriðja hlýjasta árið á jörðinni frá því að mælingar hófust, aðeins rúmlega 0,1 gráðu kaldara en metárið 2024 og 0,01 gráðu frá næst hlýjasta árinu 2023 og það 11. Í óslitinni röð 11 hlýjustu ára veður mælingasögunar. Að auki var yfirborðshiti sjávar í og umhverfis Evrópu í hæstu hæðum í fyrra en snjókoma langt undir meðalagi. Allt þetta þrátt fyrir að hlýlegt loftslags og hafströyma fyrir bærið El Niño hafi vikið fyrir henni kuldalegu systursunni La Niña vestur í Kyrrahafi. Og enn ónefnd hinn svonefnda norræna hitabylgja sem gekk yfir norðanvert norður hvelið kom hitanum upp fyrir 30 gráður norðan heimskautsbaugs 13 daga í júli og allir óvinnum miklum og langvinnum hitum í nánast allri Evrópu með tilheyrandi þurkum og skógar og gróðureldum. Hlýindin hér voru sem sagt í takt við það sem var að gerast austur á meginlandinu og hjá frændum okkar og vinum í Noregi, Svíþjóð og Finnlandi þar sem sannarlega hægt að tala að hitabylgja hafi gengið yfir. Þannig mældust yfir 30 stiga hiti í Finnlandi í þrjár vikur samfleitt. Þetta lengsta hitabylgjan í skráðri sögu slíkra fyrirbæra í Finnlandi og helmingi lengri en svo næst lengsta. Svo þungt lagðist þessi ógnar hiti á fólki í norðanverðu Finnlandi að skautahallir voru opnaðar sérstaklega fyrir almenning að kæla sig í. Ein þeirra, skautahöllinni Jóensu í norður Karelju, vinabæ Ísafjarðar, var ekki opnu fyrir ná 20. Og næst síðasta degi hitabylgjunar. Síðdegis þann dag fór hitinni 32,6 gráður á flugvellinum í Oulu. Það var gert að beðni heilbrigðisyfirvalda þar sem bráðamóttakan á spítalabæjarins var yfirfull af fólki sem leitaði sér aðstoðar og aðhlynningar vegna hitans. Evrópa sú heimsálfa sem hefur hlýnað mest og hraðast síðustu ár og áratugi. Frá 1980 hefur hún hlýnað tvöfalt hraðar en heimsmeðaltalið og frá 1990 hefur hún hlýnað rúmlega halva gráðu á áratug. Í Parísarsamningnum miðað við að reyna að halda hnattrænni hlýnun innan við 1,5 gráðum frá meðalhita jarðar fyrir iðnbyltingu. Hlýnunin þegar orðin 1,4 gráður í heiminum öllum að meðaltali. En Evrópa hefur hlýnað 2,5 gráðu og því norðar sem haldið í álunni, þeimun hraðari hlýnunin. Dæmi það Svalbarði, þar sem hún þrisvar til fjóru sinnum hraðari en meðaltals hlýnun í Evrópu. Hlýindin í fyrra voru þó alls ekki bundin við norðrið. Skæðir hitar, sviður, lönd og líði víðast hvar í álfunni og sköpuðu kjör aðstæðir fyrir skógar og gróðurelda sem loguðu sem aldrei fyrr. Yfir milljón hektarar evrópsks gróðurlendis urðu eldið að bráði fyrra nærri 5% meira en 2017 sem áður var versta gróðurelda ár sem áraðanlegar heimildir ná yfir. Íberíuskaginn, Spánn og Portugal fóru verst út úr eldunum. Þar var vorið vætusamt og sprettan eftir því góð en skraufa þurrar hitabylgjur sumarsins breyttu nýgræðingnum fljótt í ríkulegan eldsmatt. Spánn fór sérstaklega illa út úr þessu mikla hita og eldasumri þar brunnu nær 400.000 hektarar á skógi og gróðurlendi. Í norðanverðri álfunni heldu jöklar allstaðar áfram að hopa, líka hér á landi. Reyndar hopuð hlutfallslega hvergi meira í Evrópu en einmitt hér, þar sem massatap jökla var það næstmesta frá upphafi mælinga. Grænlandsjökull misti þó enn meiri massa eins og löggera ráð fyrir, enda margfalt stærri en allir íslenskir jökla til samans. Vísindamönnum reiknast til að 139 gigatonn af grænlenskum jökulís hafi bráðnað á síðasta jökulári og hækkað yfirborð sjávar svo sem halvan millimetra. En þrátt fyrir þá innspýtingu af ísköldu jökulvatni hélt upp sjór í og í kringum Evrópu áfram að hitna og náði met hita fjórða árið í röð. Öflugar hitabylgjur greindust í 86% uppsjávar og í rúmum þriðjungi hans urðu ýmist alvarlegar eða mjög alvarlegar hitabylgjur. Og enn heldur sjórinn áfram að hlýna hér við land þar sem nýjasta rannsókn Hafrannsóknastofnunar leiddi í ljós að vetrarhiti sjávar hefur aldrei verið hærri en nú. Og fátt bendir til þess að lát verði á hlýnuninni í bráð. Flest bendir nefnilega til þess að öflugur og hlýlegur El Niño sé í uppseglingu og taki við af hinni kuldalegu La Niña sem sá heiminum fyrir tiltölulega svölum vetri. El Niño var líka sérlega heitur og öflugur met árið 2024, hvort 2026 verði enn hlýra á svo eftir að koma í ljós. Fleira ekki í speglinum. Erla María Markusdóttir hafði umsjón með kvöldfréttum, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Mark Eldredd. Hægt að hlusta á þáttinn í spilaranum á vefnum okkar ruv.is. Veriði sæl.

Komið þið sæl, kæru hlustendur. Þið eruð að hlusta á tónbil. Þetta lag þarf vart að kynna, Build Me Up Buttercup, sem mætti útleggjast á íslensku sem styrktu mig sólei. The Foundations gáfu út þennan smell 1968 en höfundar eru Mike Dabo og Tony McCauley. Næst erum við íslenskan smell eftir ókunnan höfund, hljóðritaðan fjórum árum fyrr, 1964. Liljukórinn undir stjórn Jóns Ásgeirssonar syngur Ása gekk um stræti í útsetningu Sigfúsar Einarssonar.

þáttarins í dag en það einmitt nafn kvartetsins sem flytur næsta verk. Það eftir Hauk Tómasson og heitir Langur skuggi. Þetta fimmti þáttur verksins, Presto Feroce. Ekkert kvenkynsnafn að finna í þessum titli.

Rosalía söng Perlu, La Perla, af plötunni Lux sem kom út síðasta haust. Sinfoníuhljómsveit Lundúna lék með henni undir stjórn Daniels Bjarnasonar. Þar áður heyrðum við Ethos-kvartettinn flytja fimmta kafla Langs skugga eftir Hauk Tómasson. En við segjum þetta gott í bili, endum á því að fá okkur borgara á Hagavagninum með stórsveit Reykjavíkur. Höfundur lagsins Hagavagsins Jónas Jónasson og útsetninguna gerði Veigar Margeirsson. Hljóritunin var gerð 2003. Góða stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les Sigríður Magnea Óskarsdóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 5,4 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu í dag mældist 8,6 stig á Vatnskarshólum. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 2,1 mm á Suðurnesvita. Mesti vindhraði klukkan 18 mældist 15 metrar á sekundu í Bjarnarey og Hamarsfirði. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, norðnorðaustan 6, létt skýjað, hiti 4 stig. Loftristingur 1024 millibör stígandi. Stykkishólmur, norðaustan 6, létt skýjað, hiti 3 stig. Bolungarvík, austan 2, frost 1 stig. Litla Ávík, norðnorðaustan 7, snjókoma, skyggni 5 km, talsveru sjór, frost 0 stig. Sauðanesviti, norðnorðaustan 5, snjójél, skyggni 4 km, talsveru sjór, hiti 0 stig. Grímstaðir, norðnorðvestan 8, snjójél, skyggni 2 km, frost 2 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðan 7, snjókoma, hiti 2 stig. Dalatangi, norðnorðvestan 6, snjójél, talsveru sjór, hiti 1 stig. Loftristingur 1017 millibör stígandi. Höfn í Hornafirði, norðnorðvestan 14, hiti 4 stig. Vatnskarshólar, austsuðustan 6, létt skýjað, talsveru sjór, hiti 5 stig. Keflavíkur flugvöllur, norðnorðaustan 6, skýjað, hiti 5 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Norðan 5 til 10 metrar á sekundu en norðvestan 10 til 15 austalands. Jél á norður og austurlandi og hiti nærri frostmarki en létt skýjað sunnan heiða með hita að 7 stigum. Norðlæg átt á morgun víða 5 til 13. Jél norðan og austan til og einnig tíma allra syðst seinnipartinn. Annars þurft að kalla. Hiti breytist lítið. Sjóveðurspá. 300 km austur af Langanesi er 1002 millibara lægð sem fer suður. Langt suðsuðvestur í hafi er 1030 millibara hæð. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, norðan 5-13 metrar á sekundu en austlægar annað kvöld. Faxaflóa mið, norðlæg 8, 3-8 metrar á sekundu, norðaustan 8-13 seinnipartinn á morgun. Breiðafjarðamið, norðaustan 3-8 metrar á sekundu en gengur í norðaustan 10-15 í fyrramálið. Vestfjarðamið, norðaustan 8-13 og jél en gengur í norðaustan 10-15 upp úr hádegi á morgun. Norðvesturmið, norðaustan 8-13 og jél. Norðausturmið, norðvestan 10-15 og jél en heldur hægar á morgun. Austurmið, norðvestan 13-18 og jél, norðvestan og síðar norðan 10-15 á morgun. Austfjarðamið, norðvestan 10-15 en norðan 8-13 eftir hádegi á morgun. Suðausturmið, norðvestan 8-15, norðlæg 8-5-13 á morgun. Vesturdjúp breytileg 8-3-10 metrar á sekundu en gengur í austan 10-15 í fyrramálið en norðlægari seinnipartin á morgun. Grænlandsund, norðaustan og norðan 5-13 metrar á sekundu en hægari næst Grænlandi. Norðaustan 10-15 syðst og austast á morgun en annars hæg breytileg 8. Norðurdjúp, norðan og norðvestan 13-18 metrar á sekundu en norðan 10-15 á morgun heldur hægari seint annað kvöld. Austurdjúp, norðvestan 10-18 metrar á sekundu en mun hægari norðaustan til. Norðvestan 10-15 í nótt en heldur hægari norðan átt seinnipartin á morgun. Færeyjadjúp, norðvestan 10-18 metrar á sekundu en norðvestan 10-15 á morgun en hægari annað kvöld. Suðausturdjúp, norðlæg 8-10-18. Lægir í nótt, norðvestan 3-8 á morgun. Suðurdjúp breytileg 3-8 metrar á sekundu en norðan 8-13 austast. Lægir í kvöld, gengur í norðaustan 13-18 seinnipartin á morgun en suðvestan 8-13 sunnan til. Suðvesturdjúp breytileg 3-8 en gengur í norðaustan 10-15 eftir hádegi á morgun, fyrst norðan til. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu. Þegar klukkuna vantar 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Verið þið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær eiginmaður minn og faðir okkar, Ólafur Ólafsson, lögfræðingur, Laugarásvegi 29A, sem lést mánudaginn 13. apríl, verður jarðsungin frá Lauganeskirkju, þriðjudaginn 5. maí, klukkan 13. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir. Kristín Stefánsdóttir, Elín Ásta Ólafsdóttir, Stefán Ólafur Ólafsson og Jóhann Gísli Ólafsson. Ástkær móðir okkar, tengdamóðir amma og langamma, Guðbjörg Hannesdóttir frá Hækingsdal í Kjós, lést á hjúkunarheimilinu Sunnuhlíð, föstudaginn 1. maí. Börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

Seems Like Old Times nefnist þetta lag sem eftir John Loeb og Carmen Lombardo. Laufey Lín Bing Jónsdóttir söng, með henni léku Ted Case á píanó, Ryan Shaw á trommur og Karl McCormas Ræl á kontrabassa. Lagið má finna á plötunni A Matter of Time, The Final Hour, sem kom út í síðasta mánuði. En nú endurflytjum við tónhjólið frá því gær. Umsjón með þættinum hefur Pétur Eggertsson.

sæl. Hinn óútreiknanlega Klein kom tónhjólinu af stað sunnudaginn 3. maí. Þetta var lag hennar Score for Jay af plötu hennar eða mixteipi Sleep with a Cane sem kom út síðasta haust. Harmonikusóló umvafið drumkendum hljóðgerflaheimi og efniviður sóttur jæmt í brunna blues, sveim, sígeldrar og hiphop tónlistar. Í tónhjóli dagsins skoðum við tónlist sem sprettur úr borgarsamfélögum í Bandaríkjunum og Bretlandi, þar sem tónlistarfólk finnur leiðir til þess að sporna gegn flóknum vefi kerfisbundins rasisma, þar sem samsköpun er mótvægi við stjörnuvæðingu. Samruni ólíkra stíla er fyrirferðamikill og minni úr popkultúr finna sér leið inn í heim samtímatónlistar og öfugt. Við ætlum að heyra nýja og nýlega tónlist sem sprettur úr gróskumiklu tónlistarlífi söður Lönduna, þar sem tónlist er nýtt sem vettfangur listrætna inngripa og yfirlýsinga. Og svo sníkjum við okkur far þaðan til Bandaríkjanna, þar sem frjósum ljóðskáld og framleiðendur hrista upp í hip-hop hljómnum. En fyrst ætlum við að hlýða á brot af tónleikum sem fóru fram í Iðnó í november síðasliðnum, sem einnig innihjeldu stíla samruna, sköpunargleði og tónræna í hlutun. Tónskáldið og trompetleikarin Wadada Leo Smith er tíður gestur á Íslandi, en hann einn þekktasti trompetleikarin úr hópi skapandi tónlistarmanna á 7. áratug síðustu aldar sem kenndu sig við AACM, Association for the Advancement of Creative Musicians. Hér var á ferð hópur listamanna sem vildi búa til frjósamt umhverfi fyrir tónlistarmenn úr djassbakgrunni og steig til höfuðs þeirri tilhuna tónlist sem spratt úr ranni sígildrar tónlistar. Tónlistin byggði að miklu leiti á spuna sem litur var af fjölbreyttum nótnakerfum, grafískum, skúltúrískum og jafnvel performatífum skorum. Leo Smith, sem tók upp nafnið Wadada á 9. áratugnum þegar hann fór að aðhyllast rastafari trúabrögð, hefur síðustu 60 ár unnið að eigin nótnaritunarkerfi sem hann nefnir Ankrasmation. Kerfið sem vísar í egypska orðið Ankh, sem merkir líf, eþíópíska orðið ras, sem merkir leiðtogi og alþjóðlega táknið fyrir móður, ma, byggir á geometrískum línum, litum og táknum sem leiðbeina spunatónlistarmönnum gegnum hugarheim tónskáldsins. Tónleikarnir í Iðnó, 18. november síðastliðin, voru liður í yfirlýstri lokatónleikaferð Wadada Leo Smiths Evrópu, en Smith nú orðin 84 ára. Hljómsveit Smiths þetta kvöld samanstóð af Jakobi Bró gítarleikara, Mattiasi Hemstokk slagverksleikara og Skúla Sverrissinni bassaleikara. Sveitin bauð upp á fjögur bitastæð spunaferðarlög á tónleikunum og við skulum heyra síðustu tvö.

Wadada Leo Smith, trompetleikari og tónskáld, hélt tónleika í Iðnó 18. november í fyrra og heyrðum við hér síðustu tvö spunaverk tónleikana. Með Smith leku Skúli Sverrisson bassaleikari, Mattías Hemstock trommuleikari og Jakob Bró gítarleikari. Hljóðmeistari var Gísli Kjaran Kristjánsson. Eins og ég nefndi í upphafi þáttar var Wadada meðlimur í AACM-hópnum sem stóð fyrir breyttu viðhorfi til jazz og spunatónlistar og tilraun til þess að líta á alla skapandi tónlist til jafns að tónlist svartra listamanna væri jafn gjaldgeng í hinum klassíska heimi og tónlist sígildra bandaríska tónskálda á borði John Cage sem hafnaði fagufræði jazztónlistar en notaði yngu að síður aðferðir og hugmyndafræði spunatónlistar eða rauntíma tónlistar við tónsmíðar sínar. AACM-hópurinn átti erfitt uppdráttar í Bandaríkjunum og fagnaði meiri velgengni í Evrópu þar sem hljóðfæraleikarar voru farnir að gera tilraunir með spuna meira í ætt við hina afrólógisku fagurfræði eins og fræðimaðurinn, tónskáldið og básúnuleikarinn George Lewis skrifar um. Hann nefnir í því samhengi vinnu Cage, Feldman og Stockhausen sem evrólógiska, þar sem spuni lútir ströngum lögmálum og alvaldi tónskáldsins. Afrólógisk tónlist byggir meira á samsköpun, þar sem mismunandi spunakarakterar koma saman og úrverður afurð sem byggir á samsetningu hópsins. Í Evrópu, þar sem grasrótarpólitík einkendist af andspyrnu, hreyfingum og sósialískri hugmyndafræði, vakti hugmyndin um samsköpun eftir tekt og þótti gott mótvægi við stjörnuvæðingu djastónlistar og ströngum lögmálum samtímatónlistar. Þar hafði grasserað hálfgerð hliðstæða AACM út frá hópi þýskra, hollenskra og enskra djastónlistarmanna þar sem frjálsspuni opnaði fyrir nýjar leiðir í tónrækni, tjáningu og samsköpun. Lewis fjallar upplifun sína á evrósku spunasenunni í greininni Getting to Know Y'all sem fjallar heimsókn AACM hópsins til Baden-Baden í Hollandi þar sem haldnir voru tónleikar með fríspuna stórsveit sem samanstóð af meðlimum AACM og hópi mið-evróskra fríspuna tónlistamanna. Þrátt fyrir mikið líkindi á tónlist þessara hópa bendir Lewis á greinarmunin sem felst í upprunanum og tilganginum. Þannig byrjar spunin sem var gefin út undir sama nafni og grein Lewis á löngum dróna sem ber stílenginni spiritualískrar djastónlistar, nokkuð sem kemur reglulega fyrir í þessum hópi svartra tónskálda frá Chicago en þekktist ekki hjá hvítu evrósku djassörunum. Heyrum upphafið á þessum spuna, Getting to Know Y'all, flutt af Baden-Baden fríspuna stórsveitinni, höfundur trompetleikarinn Lester Bowie.

Hér heyrðum við upphafið á Getting to Know Y'all, verki trompetleikarans Lester Bowie úr ranni AACM, samtökum til eblingar skapandi tónlistarmanna, flutt af stórsveit fríspuna tónlistarfólks frá Chicago annarsvegar og mið-Evrópu hinsvegar. Berum upphafið á þessu verki saman við spuna og vegum hóps breskra og mið-evrópskra tónlistamanna. Hér má heyra stuttar, tilviljanakendar og óreiðukendar hendingar, nokkuð ábyrjandi stílenkenni þessarar hreyfingar.

Þessir tveir síðastnefndu eru taldir helstu forsprakkar frjálsu spunasenunar í Lundunum á 7. og 7. áratugnum. Þeir léku mikið með öðrum evróskum spunaleikurum og áðurnefndum bandarískum spunaleikurum úr ranni AACM. Cornelius Cardew var einnig róttækt tónskáld á þessum tímum og var talsmaður opinnar samsköpunar og nýtti sósialíska hugmyndafræði óspart í sinni nálgun. Þó eru litlar heimildir til aðgang þeirra sem ekki voru hvítir á hörund að þessum tónlistarhópum. Fáir tónlistarmenn af erlendum uppruna náðu fótfestu þar á þessum tíma. Þá ber helst að nefna saxofónleikaran Joe Harriott sem var af jamaískum uppruna. Hann erfdi til samstarfs við indverska tónskáldið hljómborðs og fyrirleikaran John Mayer, varist rugling við bandaríska gítarleikaran af sama nafni. Þeir Harriott og Mayer blönduðu jazzi og indverskri klassískri tónlist og kölluðu Indo-Jazz Fusion. Indverskir og pakistanskir innflytjendur voru talsvert fleiri en þeir karabísku í Englandi og því viðeigandi að þetta samstarf hafi orðið. Heyrum brot úr lagi frá Mayer og Harriott, Raga Mecca, af Indo-Jazz Svítu sem kom út 1966.

Þetta var Raga Mega eftir John Mayer, flutt af tvöföldum kvintett Johns Mayer og Joe Harriott. Alan Ganley lék á trommur, Keshav Sate á tabla, Pat Smith á piano, Chandrahas Paikankar á tanbúr, Chris Taylor á flautu, Coleridge Good á bassa, Divan Mutihar á sitar, Joe Harriott á altsaxofón, John Mayer á sembal og fiðlu og hinn kanadíski Kenny Wheeler á trompet sem innmitt tengist áðurnefndri fríspunasinnum í London þar sem Evan Parker og Derek Bailey voru aðal nöfnin. Í dag hefur hlutfall svartra innflytjenda í Bretlandi aukist síðan á 7. áratugnum og saga þeirra flókin og lituð af fordómum eins og víða annar staðar. Kvikmyndagerðamaðurinn Steve McQueen gefur því góðu skil í seríunni Small Axe þar sem sjáum á stöðu svartra innflytjenda í Bretlandi á ólíkum tímum. Það eftirminnilegur þátturinn eða í raun kvikmyndin Lover's Rock þar sem fólk af karabískum uppruna heldur party og reggae og dub tónlistin frá Jamaica umvefur allt og veitir fólkinu skjól frá rasískum umheiminum. Hægt að rekja tónlist svartra í Bretlandi að mörguleiti til reggae tónlistarinnar og sú tónlist nátengd vinsælli tónlist þarlendis. Undir lok 9. áratugurins berst hústónlistin frá Bandaríkjunum sem einnig sprottin úr samfélagi svartra í Chicago. Við komuna til Englands blandaðist hún við reggítóna og þaðan sprettur two-step, jungle, drum and bass, garage og loks grime senan þar sem rappið festi sig í sessi innan bresks popkultúrs. Áhuga samir geta skoða þessar tengingar í nýlegri heimildarmynd sem má finna á YouTube og nefnist 8R. Allt eru þetta tónlistarstílar sem hafa smóið sér inn á vinsældalista þar og svo víðar heim og tónlistarfólk af öllum mögulegum uppruna hefur nýtt sér í sínum tónsmíðum. Nú í dag þessi tónlista sem oftast tengd við menningu svartra í Bretlandi líkt og jazz í Bandaríkjunum á síðustu öld. Í Suðurlundunum spratt upp tónlistarsena fyrir það bil 15 til 20 árum þar sem mörkin milli samtíma tónlistar, myndlistar og popkultúrs eru óljós og virðast verða æ óljósari með árunum. Nú þegar inngilding og aðgengi á allra vörum hafa tónlistarmenn af ólíkum uppruna betri möguleika að koma sér á framfæri í heimi samtíma tónlistar ennum miðja síðustu öld. Þar smeygir græm Punk, YouTube, Autotune og ýmislegt annað úr popmenningu sér inn í samtíma tónsmíðar, ekki ólíkt því þegar veraldleg tónlist smög sér inn í kirkjutónlist á endurreisnatímanum og þjóðurlög smegðu sér inn í tónlist Bartoks, Stravinskís og Jóns Leifs. Það þarf ekki lengur að nota bara akústísk hljóðfæri, enda eru þau barnsins tíma. Tónvinnsluforrit, hljóðgerflar og rafmagnsgítarar eru alveg gjaldgeng hljóðfæri. Einn helsti forsprakki senunar í Suðurlundunum myndlistar og tónlistarmaðurinn Dean Blunt. Blunt af breskum og nígrískum uppruna og vakti fyrst athygli með tvíekinu Hype Williams sem að starfrækti með hinni rúsnesk-eistnesku Ingu Copeland. Verkefnið var sveipað dulúð og blaðamenn óttu í miklu basli við að skilja út á hvað það gekk sem kannski einmitt það sem verkefnið gekk út á. Í viðtali við vefmiðlin Quietus 2011 segir Blunt það ætti ekki að dæma okkur út frá einni plötu eða sjö. Þetta snýst ekki að slá í gegn eða einhvern einn miðil. Þetta ferli sem breytist stanslaust aðalega vegna þess að markmið okkar ekki það sama og margra og við vinnum ekki bara innan einnar greinar. Eftir að Hype Williams lagði upp laupana 2012 hefur Blunt unnið með listafólki úr ólíkum áttum, haft áhrif á stjörnur á borð við Frank Ocean og Kanye West og haldið áfram sinni braut við að gera tónlist sem ómögulegt að skilgreina. Heyrum lagið Vigil af plötunni Black Metal 2 frá 2021.

Þetta var Vigil eftir Dean Blunt og Joan Robertson. Blunt og Robertson syngja bæði. Blunt sá forritun og samt Giles Kwakeolati King Ashong, Pete Benny lék á bassa og Mika Levi lék á lágfiðlu. Það sem athyglisvert við senuna í Suður-London hvernig ólíkar persónur úr senunni taka þátt í tónlist hverra annara. Tónlistin flæðir á milli og tekur á sig margar myndir. Mika Levi sem lék hér á fiðlu bregður reglulega fyrir hjá starfsyskinum sínum í Suður-London og víðar heim. Kvikmyndatónlist hans hefur farið sigur förum heiminn og tónlistin úr Under the Skin, Jackie og Zone of Interest eftir Levi talin með mikilvægastu innleggjum í heim kvikmyndatónlistar á 2001. Öld. Hann var meðal annars tilnefnt til Óskarsverðluna fyrir kvikmyndina Jackie 2016 og hlaut verðlaun á Cannes fyrir tónlistina í Zone of Interest 2023. En þrátt fyrir þessa stórsigra í heimi kvikmynda heldur Levi sér á jörðinni og vinnur náið með grasrótinni í Englandi og nýtir áhrif sín sem mögulega eru tilkomin vegna hvíts húðlits hans til að bjóða grasrótina sömuleiðis velkomna í heim sígildrar tónlistar. Þannig útsetti hann tónlist hljómsveitarhans Mikachu and the Shapes í Chopped and Screwed útgáfu fyrir London Sinfoníettuna 2011 eins og tónlist á rætur að rekja til hiphop menningar Suðurríkja Bandaríkjana á 10. áratugnum.

heyrum lag sem Mika Levi gerði með rapparanum Brother May, tekið af plötu hans Blue Alibi frá 2021. Þetta Om Om Om.

Þetta var Om eftir Mika Levi ásamt Brother May. Levi ekki við eina fjölina felt, en hann skrifar, spilar, syngur og forritar tónlist til jafs. Hann var aðal upptökustjóri eða pródúser frumraun tónlistarkonunnar Tirza, Devotion, sem vakti mikla athygli tónlistarpressunar á sínum tíma. Hlýðum á lagið Guilty og heyrum hvernig þau Levi og Tirza nýta hljóðheim 2001. Aldarinnar til að skapa eitthvað sem kuldalegt, vélrænt og framandi en samtímis hlýlegt, tilfinningaríkt og kunnulegt.

Þetta var lagið Guilty með Tirza eftir æskuvinnina Tirzu og Mika Levi. Í suðurlöndunum samtímans má finna samruna hugmyndafræði bæði AACM-hópsins og djastónlist karabískra innflytjenda í Bretlandi á 7. áratugnum í tónlistarmanninum Shabaka Hutchings eða einfaldlega Shabaka. Hann ólst upp á Barbados með fjölskyldu sinni þar sem hann lærði á klarinett og spilaði jafnt við hip-hop tónlist Tupac og Notorious B.I.G. og karabíska tónlist líkt og Calypso og Reggae. Hann lauk prófi í klassískum klarinettuleik frá Guildhall School of Music 19 ára gamall en þaðan lá leiðin í jazz heim Suðurlunduna við upphaf 20. aldar. Hann sennilega þekktastur fyrir að leiða hljómsveitina Sons of Kemet sem saminar ýmsa stíla úr afrískri og karabískri tónlist, jazz og rock. Í sveitinni voru tveir trommarar, Eddie Hick og Tom Skinner, túbuleikari Theon Cross og svo Shabaka sem leikur á ýmis blástursljóðfæri. Heyrum lagið Think of Home af síðustu plötu sveitarinnar Black to the Future frá 2021.

Sons of Kemet fluttu Think of Home eftir Shebaka Hutchings. Sons of Kemet lagði upp laupana 2022 og Shebaka tilkynnti ári síðar þann væri hættur að leika á saxofón. Hann vildi frekar einbytta sér að flautum hérðan og þaðan úr veröldinni sem tilraun við að afnýlendu væða tónlist sína en frekar. Árið 2024 gaf hann út plötu þar sem flautuleikur í forgrunni og undir dulnefninu Kofi Flex blandar Shebaka flautuleik sínum og fjölþjóðlegri nálgun á tónlist við hiphop. Undir þeim hatti vinnur hann með framsæknum röppurum bæði frá Bretlandi og Bandaríkjunum. Heyrum lagið Apothecary sem Kofi Flex gerir ásamt New York rapparanum Billy Woods.

Kofi Flex og Billy Woods fluttu Apothecary. Textar Billy Woods eru beittir og krítískir og fjallað miklu leiti þann raunveruleika sem blasir við svörtum bandaríkjamönnum og eilífa baróttu við afleiðingar nýlendustefnunar. Eftir mótmælu ölduna sem varð í kjölfarið á morðinu á George Floyd 2020 fór Woods að vekja eftirtekt fyrir sínar skörpu textasmíðar sem fara í kjölinn á kröfunum á mótmælugöngum þess tíma, svört líf skipta máli. Woods hefur þó verið virkur frá upphafi aldarinnar og gefið út samtals 25 plötur undir mismunandi höttum, en líkt og í öðrum senum sem fjallað hefur verið í þættinum, þá snýst hiphop heimurinn í Bandaríkjunum að miklu leiti samstarf og samsköpun. Heyrum Chimney, lag af plötunni Brass, sem Woods gerði með More Mother 2020.

0: Þetta var Chimney með Billy Woods og Moore Mother og samt Mac Homme. Tónlistarkonan, ljóðskáldið og aktivistin Moore Mother hefur líkt og margir áðurnefndir unnið innan margra tónlistastíla, allt frá hip-hop yfir í noise og metal. Líkt og tónlist Woods rímuðu ljóð Moore Mother við vaxandi óvnægju svartra bandarækjamanna á samfélagsstöðu sinni og á plötunni Analog Fluids of Sonic Black Holes frá 2019 lýsir hún kerfisbundinni kúun á kraftmikinn hátt. Í fyrra kom platan út á ný í útsetningu Ian Anderson fyrir rödd, strengjakvintett og hljómsveit, flutt af Moore Mother, Wooden Elephant kvintettinum skipuðum Ian Anderson á lágfiðlu, Ifan Ivrian og Huldu Jónsdóttur á fiðlu, Stefan Hadjiev á selló og Nikolai Matthews á kontrabassa og Beethoven hljómsveitinni í Bonn undir stjórn Dirk Kaftan. Heyrum The Myth Hold Weight af þeirri plötu.
1: These stories run deep. These stories run high. Project steps keep going to the afterlife. These stories speak daddy's lullabies, Christian golden eye, fallen Malachi, the government suicide, overdose on pride. Mirror, mirror on the wall, divided we fall, invited in the chamber hall of the slaughterhouse. We all voted red, we all lost our heads, so you ain't get to worry about it. Just a visit in the oval when the reptilians out in a party at the devil's house. Fear of God was the planting bugs. Memories fade. They don't love me like they love you. Is it because I'm

0: Looping trauma. Looping trauma, escape the drama. All actors, benefactors of evil, mislead you to not even believe you. Escape the drama. Escape the drama. Hollywood snakes, piranhas, snake act. Rap Madonna, Great Britain, Americana. Before and behind you, time to remind you. Escape the drama. Escape the drama. The myth hold weight like. The myth hold weight like. Like all the money from Cotton, right? Like all the money from Cotton, right? The myth hold weight like. The myth hold weight like. Like all the money from Sugar, right? Like all the money from Sugar, right? Built the street, turn right. At the stoplight where I read my rights and I read my wrongs. Guess I'm not going home.
1: More Mother, strengja kvintettin Wooden Elephant og Beethoven hljómsettin í Bonn undir stjórn Dirks Kaftan fluttu The Myth Hold Weight eftir More Mother í útsetningu Ians Anderson. Við ljúkum tónhjólinu að sinni á sömu tónlistarkonu og hóf leika Klein. Klein dularfullur karakter sem hefur tekist að heilla og rugla fólk úr ólíklegustu áttum. Hún gaf út EP-plötu hjá raftónlistarútgáfunni Hyperdub, tilraunakennda raftónlistarplötu hjá virtu klassísku útgáfunni Pentatón, lék langt atónal gítarsóla á vinsælli YouTube-rás fyrir freestyle-rappara og á mála hjá Rock Nation umboðskrifstofunni rekin af Jay-Z. Klein fættist í Suður-Lundunum 1997 og alin upp af nígerískum foreldrum. Meðal þeirra sem hvattana til dáða í tónlistarheiminum var áðurnefnd Mika Levi. Klein kallar ekki allt ömmu sína og tónlist hennar að eigin sögn jafnt innblásin af raunveruleika sjónvarpi Andrew Lloyd Webber og R&B söngkonunni Brandy. Mörkin milli húmors og alvarleika og kaldhæðnis og einlægnis hvergi að finna og má með sanni segja að henni hefur tekist að skapa áður óheyrt tónlistartungumál úr þeim marglega flókna raunveruleika sem blasir við jarðarbúum á 21. öldinni. Heyrum lagið Skyfall af plötunni Harmattan sem kom út hjá Pentatón 2021. Á laginu syngur breska óperubarnastjarnan Charlotte Church, nú orðin fullorðin, og einnig kemur fram breski prodúserinn og rapparinn John Nino. Takk fyrir að hlusta. Verið þið sæl.

Pétur Eggertsson stýrði tónhjólinu. Þátturinn var áður á dagskrá í gær. Nú leikur tónlistarhópurinn Kaput undir stjórn Guðna Franssonar. Við heyrum frumflutning þeirra á nýjum klarinettkvintetti eftir Gunnar Andreas Kristinsson. Hljóðritunin var gerð á tónleikum á Myrku Músíkdögum fyrr á þessu ári.

tekin upp á tónleikum á myrkum músíkdögum sem framfóru 30. janúar síðastliðin. Nú endurflytjum við þáttinn Pöddur í umsjón Höllu Ólafsdóttur. Þátturinn var frumfluttur í apríl í fyrra. Viðmælendur í þættinum eru Andreas Guðmundsson, Björn Hjaltason, Brynjar Hrafngilsdóttir, Hrönn Konráðsdóttir, Matthías Mancini, Matthías S. Alfreðsson og Rafn Sigurðsson.

0: rúntu sem ég fer alltaf eða gott veður hérna.
1: Við erum á göngu með Birni Hjaltasinni í Hvalfirði. Það er vor í lofti, tveggja stafa hitatölur hafa sést dag eftir dag. Farfuglar streyma til landsins og hópur margæsa heldur sig skammt undan. Björn stoppar og veltir við spýtu sem hefur líklega legið þarna lengi. Og undir henni leynast fleiri vorbúðar.
0: Hérna erum við randasmið og hérna eru auksar, þetta eru strandauksarugla. Hérna erum við með pollafíkil, fíkilbjalla, hann tölust að þeim hérna. Þetta svona, hérna erum við með mordýr, sem litlu. Maður er fann að þekka svolítið svona bara af, sko, af hvernig að reyfa sig. Já, við erum stödd hérna á Hvalfjarðareyrinni, sko. Við, hérna, við, þetta svona stór streymismörk þar sem að þarinn safnast upp og þarinn fer að rotna og það myndast hiti í honum og þess vegna kviknar svona mikið líf og komið líf svona mun fyrr á vorin heldur en svona annað staðar inn til landsins.
1: Björn er menntaður bókbindari en nú eiga pöttur hug hans allan.
0: Með pínu mítill, hann eiginlega ósýnlegu, sko. Þið mordýr hérna. En fíklarnir eru orsala fallega bjöllur.
2: Þetta er spýta sem að þú veltir við.
0: Já.
2: Er þetta staður sem að þú gengur að?
0: Þetta er staður sem ég geng að, sko, bara. Alltaf.
2: Og eru þetta góðkunningar?
0: Já, þetta eru góðkunningar. Maður eru búin að sjá þetta nokkuð oft, sko.
2: Já.
1: Pöttur láta kannski ekki mikið yfir sér, en þær eru nær allstaðar. Í meir en 400 milljón ár hafa þær lagað sig að búsvæðum allan heim, allt frá heimskautasvæðum til heitustu eyðimarka. Og ef við hægjum örlítið á okkur í amstri dagsins, nokkuð víst að innan skams sjáum við örlitla hreyfingu. Og í þetta sinn ætlum við að gefa henni gaum.
2: Hvernig kviknaði þessi áhugi?
0: Já, hann bara búin að vera mjög lengi til staðar. En svo var svona þegar ég uppgötaði að ég það var hægt að mynda kvikindin sko þá hérna fann ég svona flut á því hvernig væri best að skoða sko pöttunar og fanga þær á mynd.
2: Og þú tekur myndavélina með þér?
0: Já, ég tek alltaf myndavélina með mér sko. Það er líka svo gott að stækka þær upp í gegnum hvað er það?
1: Í tæpan áratug hefur Björn tekið myndir af skordýrum og öðrum pöttum og tegundirnar sem hann hefur myndað hlaupa líklega á hundruðum.
2: En svo fórstu líka að setja þetta inn á Facebook, var það ekki?
0: Jú.
2: Hvernig kom það til?
0: Það var nú bara svona, ég maður hugsaði mér að tíkast þegar ég taka allir þessar myndir ef engin fara að sjá þær, svo líka bara, þú veist, og opna þessa veröld fyrir fólki sko, því að fólk veit alveg ofsalega lítið þetta og hvað er í gangi og hvað er til hérna. Þannig að mér þótti svona tilhýðilegt að setja þetta á framfæri sko. En svona náttúrulega vandamálið er að hérna, það er erfitt að greina þetta og það er svo marga tegundi sem að getur heilir ekkit greint svona sem að bara sem áhuga maður. Og það er ekkit gaman að eiga myndir af einhverju sem maður veit ekki hvað er. Þannig að maður vill svona alltaf að reyna, maður klóra sig í gegnum þetta og maður alltaf að bæta við þekkinguna bara með því að googla og koma sér áfram og búa sér til svona eitthvað þekkingagrunn.
2: Hvað er það sem að þér finnst helst heillandi við þessar litlu verur?
0: Þetta er bara svo spennandi, af því maður sko, á hverjum degi að sjá eitthvað nýtt og læra eitthvað nýtt og maður getur svo endalaust sko, sökt sér onni í þetta og haft gaman að þessu sko.
2: Já.
0: Bara svo mikið nám.

0: pöddur er svona hugtaka, ekki vísindlegt hugtaka, en notum orðið pöddur yfir smádýr í heildsinni. Þetta eru hryggleysingjar á landi sem eru mínir skjólstæðingar.
1: Þetta er Matthías Svavar Alfreðsson, skordýrafræðingur hjá Náttúrufræðistofnun Íslands.
0: Það svona okkar hlutverk einmitt að skrá og varðveita upplýsingar smádýr í Náttúru Íslands. Við þurfum að vita hvaða tegundir búa hérna, hvar það lifa, hver útbreiðsla á kjörlendi og lifnaðarhættir. Þetta svona grunnspurningar sem þarf að svara og vita. Og síðan þurfum við að varðveita þessi eintök í safni okkar og það hefur svolítið verið regla hjá okkur að eiga eintök fyrir allt það sem við skráum í gagnagrunn.
2: Hvernig lá leiðin í þetta?
0: Við tók kursi í líffræði sem hét bara skordýrafræði og við fórum í vettvangsferð hingað á Náttúrufræðistofnun. Þar hittum við fyrir Erling Ólafsson sem var gjörsamlega drukkni í vinnu og með alltaf mörg verkefni á sínum snærum. Þannig að ég svona bauðs bara til að koma til hans samhlega mínu námi og vinna bara sjálfbóð vinnu hjá hann. Og ég hef einhvern veginn ekki farið síðan sko.
2: Það hefur kannski verið svolítið góðu skóli.
0: Já, mjög góð skóli. Og ég held að fór ekkit betri læriföður heldur en Erling í þessum fræðum sko.
1: Erling Ólafsson starfaði meir en 4 áratugi á Náttúrufræðistofnun Íslands og hann ber því títt á góma þegar rættir skordýr og aðrar pöddur. En það hefur hann sett mark sitt á rannsóknar og því sviði hér á landi. En eins og Erling þá er Matthías nú eini skordýrafræðingurinn á Náttúrufræðistofnun og sinnir þar greiningum og rannsóknum á pöddum.
0: Við getum bara ímyndað okkur að fyrir fram okkur séu bara fullt af lífverum, fullt af dýrum og síðan þurfum við einhvern veginn að hópa þessi dýr saman og við sjáum kannski að þarna eru einhver dýr sem eru með liðskiptan ból, með liðskipta lappir og við hópum þau dýr saman og köllum það liðdýr og síðan getum við skoðað þennan hóp liðdýra og reynt að flokka hann aðeins dýpra. Við sjáum kannski að þarna ertu með lífveru sem með 6 lappir og 3 skiptan ból, hausframból og afturból og við hópum þau dýr saman í skordýr.
1: Já, það kannski rétt að árétta að öll skordýr eru pöddur en ekki eru allar pöddur skordýr. Eins og Matthías nefnir eru skordýr flokkur smádýra og köngulær tilhæra til dæmis ekki sama flokki og alls ekki sniglar eða ormar. En allt eru þetta pöddur.
0: Síðan getur við kafa dýpra og þú sér kannski þarna er hópur af lífverum sem er með harða skjaldvængi og greinilegt höfuð eða greinlegan hálsskjöld og hópar þá saman í bjöllur til dæmis. Og síðan getur við kafa dýpra og niður í ættkvíslir og síðan endur í tegund. En síðan er alveg hægt að flækja hlutina og tala yfirættir og undrættir og undir tegundir jafnvel. Og mjög stótt mjög erfitt að tala undir tegund. Því að fyrir mér þá er minnsta einingin tegund en vissulega getur verið mikil breytileiki innan tegunda og tegundir sem eru aðskildar það er náttúrulega þróast kannski í sikkur áttina en það er svolítið erfitt að setja mörkin hvað er undir tegund og hvað er bara hennilega ný tegund þannig að flokkunar kerfið okkar er í rauninni bara svolítið lifandi skjal
1: Bauna, kyrna, satínbursti, kúpussvarmi, húskrippa, ólífu, títa Á vef Náttúrufræðistofnunar er fjallað 500 tegundir liðdýra og 30 tegundir snigla og 6 tegundir liðorma. Skordýr eru tegunda auðugasti flokkur dýra á jörðinni. 3 af hverjum 4 dýrategundum eru skordýr og hlutvallið er líklega enn hærra enda fjölmargar tegundir óþekktar og það á einni við á Íslandi.
0: Liðdýrin eru svona 2000 talsins. En þau eru örgulega mun fleiri. Þetta er sem sagt 2000 tegundir sem hafa verið nafngreindar.
2: Já.
0: Við erum með endalausta af tegundum í safninu okkar sem hefur gert að fengið nafn, sko.
2: Þetta hljómar sem mjög há tala, en er það kannski ekki í svona alþjóðlegu samhengi eða hvað?
0: Nei, alls ekki. Og við höfum kannski þá sérstöðu hérna að við náum kannski að þekkja meir hlutan af tegundunum sem hérna búa. Erlendis er það ógerlegt, en Þetta er svona bæði gott og slæmt. Ég þarf að vita eitthvað mjög marga tegundir en ég kannski næ ekki að kafa ekki svona lóni bara eina tegund eða eina eitt.
3: Ég lesi einn bók að það stendur að skordýr myndi ekki vera til þá myndum við mannfólk ekki vera heldur til.
1: Þetta er Mattias Mancini. Hann níu ára.
4: Veistu af hverju þeir eru svona mikilvæg?
3: Kannski búti að býflug að gera mat.
4: Já, fruga blómin.
3: Já, blómin lætur vaksa smá ávexti eins og banana eða eplir og alls konar meira.
4: Algjörlega. Og það ekki bara býflugurnar, það líka fleiri pöddur sem að
3: hjálpa að vaksa.
1: Skordýr gegna mikilvæg hlutverki við fræfun blóma og eru nauðsynlega við niðurbrot og rotnun lífrænna efna. Þau eru líka fæða fyrir fugla, spendýr og meira segja sumar plöntur.
5: Við hugsum kannski með pöddur sem neikvæðan hluta en það svo miklu meira og eru svo, já, gagnlegar.
6: Brynja Hrafnkelsdóttir heiti ég og skordýrafræðingur hjá Land og skógi.
5: Það bara auka líffræðilega fjölbreytni og hraða efnaskiptum þannig að hérna, til dæmis næring kemur hraða til plantnana. En svo líka bara geta eins og náttúrulega óvinir, þeir geta hérna, haldið niður í meindýrastofnum til dæmis og fleiru þannig að pöddur sem eru náttúrulega óvinir, þannig að það ýmislegt. Fólk veit ekki til dæmis að hérna, spendýr til dæmis nýta sér fyrildabúpur, töluvert með þess að refir þannig að já, pöddur líka mjög gagnlegar
7: Þú kom inn í gær það var alveg krökt sko. Það var kannski líka sólum var búin að skína lengra það var setni part dags og sólum var búin að skína sko.
2: Já, hita plötuna
7: upp sko.
1: Hér Björn Hjaltason aftur Hann búinn að velta við annari sjóreikinni viðarplötu í gönguferð okkar á Hvalfjarðareyri.
7: Það svo mikið af strandtöksónum að maður þarf svolítið að hafa fyrir því að spotta út aðra tegundir inn á milli. Ég fann eitt svona stenus daginn sem maður finnir ekkit mjög oft, sko.
2: Hvað stenus?
7: Stenus ættkvísl af uxum.
2: Já.
7: Sem svona sérstök og mjög falleg. Ég alltaf að bíða eftir að finna hérna eitthvað sem heitir strandfíkill, ég aldrei fundið hann. En svo getur maður að láti sko nöfnin stundum ruggla sig sko.
2: Já.
7: Nú, það ekki víst hann sé á endilega ströndinni sko, sjóaströnd.
2: Þannig
7: að þessi ekki í einhverjum polli sko.
2: En hver hefur ákveðið nöfnin
7: á skordýrunum? Á skordýrunum sko. Það nú svona hinur er þessi sko. Erling hefur náttúrulega búið til mikið á nöfnum undanfarin ár sko.
2: Já.
7: En svo eru líka til eldri sko.
1: Fjöru arvalús, netlufiðrildi, starabitta, skuggasnýill, vínekru bobbi, teppagæra, grááni, súrusnjaldri.
2: Hér erum við komin í safnið.
0: Já, hérna skordýra safnið okkar.
1: Hér Mattías aftur hjá Náttúrufræðistofnun.
0: Þetta allt svona náli inntök og það búið að safna bara mismikið. Sumar tegundir eru náttúrulega algengar en aðrar og það er eðlilega meira af þeim.
2: Mm-hmm.
0: Svolítið verið regla hjá okkur að eiga eintök fyrir allt það sem við skráum í gagnagrunn. Ástæðan fyrir því er þetta hvað flokkunarfræðin lífandi og við erum kannski með eintök sem hafa verið skrá sem ein tegund en síðan hefur erðafræðin splittan upp í þrjár og þá þurfum við að geta farið og leiðrétt þær breytingar eða mistök sem hafa verið gerðar í greiningum. Það mjög mikilvægt að eiga eintökin til.
5: Skordýr ekki með jafnheitt blóð eins og við, þannig að þær stólar rosa mikið umhverfið og geta þá nýtt sér mikið umhverfið og hita.
1: Hér Brynja Hrafnkelsdóttir, skordýrafræðingur hjá Landi og skógi, aftur.
5: Og til dæmis, ef við vorum til dæmis að Maríuhænuna hérna, sem við erum með á Íslandi, eða Maríubjölluna, þá er hún mun dekkri hér heldur en sunnar en samt saman tegundin og það er af því að þróunin verður þannig að norðar eða það sem er kaldar þá verða sömu tegundir oft dekkri heldur en sunnar til þess að nýta sér hitan og þetta er svo merkilegt hvernig þannig að stuttar kynslóðir og mikill valþrýstingur þau bara deyja ef að þau sé ekki að standa sér svona vel og þá fer hérna, þróunin mjög hratt í einhver átt.
2: Hér erum við með eitthvað sem lítur út frá að vera hinn kunnulegi játsmiður.
0: Já, mikið rétt. Þetta er játsmiður.
2: Og svo erum við með nokkra sem maður eru svona eins og stækkaðar útgáfa af játsmið.
0: Já, þannig að þessir eru í sömu ætt, sem er játsmiðsætt og hérna sjáum við varmasmiðin, hann er mjög stærri.
2: Lifir hann af á Íslandi?
0: Já, þessi tegund er í dvala á fullum stíði yfir veturinn og fólk er að finna hann oft í bílskúlum. Og heldur að sé kakalæki, en það er gott að hafa varmasmiðin í görðin af því að þetta er mjög öflugt rándýr. Hann lifir á möðkum og sniglum og öðrum skordýrum.
2: Og hver er hann útbreiðslan á hann?
0: Ég fann hann á Vík fyrir 2 árum en hann hefur verið að fjölga mjög mikið hérna á höfuðborgarsvæðinu og hann hefur fundist á Akureyri minni með líka.
2: Hvað ertu að segja? 10 sinnum stærri? 20 sinnum stærri en játsmiðin?
0: Já, svona 10 sinnum stærri á. Svo er það hérna tröllasmiðurinn sem fyrst finnst bara hérna.
2: Tröllasmiðurinn sem hefur fengið fallegra nafn á íslensku heldur en latínu.
0: Já, Carabus problematicus, hljóma nú alveg vel samt.
2: Já, en hann er einhver vandræðisekur.
0: Já.
5: Við erum með mun færri tegundir heldur en nágrannalöndunum með að sunnar. En samt eru bara mjög fjölbreyttar pöddutegundir til á Íslandi en það skrifast kannski bara á nokkru hlutum, til dæmis einangur landsins. En svo líka bara ef að eitthvað hérna, patta kemur til landsins þá verðum við náttúrulega að hafa umhverfisaðstæði til þess. Við erum með mjög köld og stutt sumur til dæmis. Það ná ekki allar tegundir að nema hér land, ekki næri því allar að koma á staðskynslóðum sem þau þurfa. Og svo náttúrulega líka þurfa að finna rétt búsvæði og við erum til dæmis líka með fáar plöntutegundir og það eru ákveðnar plöntutegundir sem lifa bara ákveðnum plöntutegundir sem eru kannski ekki á Íslandi. Þannig að já, það eru ýmsir þættir sem koma þar inn.
2: En hvaða breytingar eru það helst sem hafa orðið á síðustu 120 árum og hvað er það helst sem hefur áhrif á breytingarnar?
5: Bara sérstaklega núna nýlega eftir að fá hlýna eftir 1990 þá erum við að sjá að það er fleiri skordýrategundir að nema hér land hraðar og rannsóknir hafa sýnt að það er út af hlýnun og ég vinn mikið með myndir til dæmis og það eru hafa í hlýskeiðum hafa myndir vera að nema hér land hraðar heldur en í kuldaskeiðum á þessum tíma og svo er náttúrulega bara innflutningurinn, hann er að breytast og kannski meiri leiðir inn í landið.
7: Þetta er alveg nauðsynlegt, sko, ef maður vill finna eitthvað og sjá eitthvað að vera með svona spýtur og eitthvað spjöld svona hingað á þanga. Lagt upp í beði í garðinu með eitthvað og kýkt undir þetta.
2: Já, er þetta spjöld sem þú hefur
7: nei,
2: komið
7: nei,
2: fyrir?
7: Nei, þetta er bara sem hefur rekið inn upp, sko.
2: Já.
1: Þetta er Björn aftur í Hvalfirði.
2: Hefur eitthvað tímann fundið skordýr sem að þú vissir ekki að væri til á Íslandi?
7: Já, já. Og það eru mjög góða líkur ef maður er alltaf að kíkja sko að finna eitthvað. Sko, ég hef fengið allavega 2 ný fiðrildi í garðin hjá mér. En svo er líka erfitt að vita að sko hvort að þessi flækingar hafa komið hérna sjálfstáðum sko eða hvort þeir hafa komið með einhverjum innflutningi.
2: Mm.
7: Við erum reynda með uppskipunahöfn hérna hinum við fjörðin sko.
2: Já.
7: Og það kemur alveg hellingur að dóti með þannig með gámum og öðru sko. Það er alveg ljóst, þannig að það er erfitt að segja sko.
0: En við sjáum bara í okkar gögnum að við erum að finna tegundir sem geta ekki borist öðruvísi nema með innflutningi.
1: Hér er Mattías aftur, skordýrafræðingur hjá Náttúrufræðistofnun.
0: Jú, vissulega sé í gögnunum okkar sko aukningu í kannski tegundum sem er ekki tjáls og nema hérna land. Við erum að flytja meira vörum og það kemur náttúrulega meira af smátýrum með þessum vörum. Síðan sjáum við líka eins og með bara með auknum ferðalöfum og auknum hérna útlegu einingum og það er að koma meira veggjalús til landsins. Þannig að aukinn innflutningur náttúrulega býðir okkur bara upp á fleiri nýja tegundir sko.
1: Það er alls ekkert nýtt að mennirnir flytji pöddur með sér til landsins. Dagsdaglega meðhöndlum við mat og dót úr öllum heimshlutum og það er því ekki að undra að við og við sleppi litlir laumufarþegar með.
8: Mér finnst alltaf skemmtilegt að skordýrin þau fylgja okkur hvort sem viljum það eða ekki. Þannig að þau gefa óháða mynd af umhverfin okkar og aðstæðum þar sem við búum Ná, mér finnst það alltaf svolítið skemmtilegt. Ég heiti Hrönn Konráðsdóttir. Ég lærði sem sagt skordýra fornleifa fræði sem er í raun að skoða skordýra leifar í mannvista lögum og sjá hvað skordýra leifarna segja okkur.
2: Og hvaða skordýr eru þetta sem að finnast í íslenskum umgröftum?
8: Þetta eru aðalega bjöllur, af því að það eru bjölluleifarnar sem varðveitast best, af því að þær eru með svona harða kítínskurn. Sum önnur skordýr eins og flugur, þær varðveitast ekki eins vel, en stundum finnum við lýs. Jafnvel þó það séu með frekar mjúkan líkama, þá varðveitast þær alveg stundum.
2: Mm-hmm.
8: Við tökum sýni úr jarðveginum og svo eru þeim fleytt í vatni, þannig að skordýraleifarnar fljóta upp. Og svo fer ég gegnum alla skordýra, eða sem sagt, allt sem flýtur upp og tínur skordýraleifarnar. Og þetta eru bara eins og hausar, búkar, fætur, alls konar bútar. Og svo tel ég saman hvað ég finn af hverri tegund. Og það þarf að greina alla bútana líka, sem hægt er að greina allavega. Og ég hef fundið til dæmis eina bjöllu sem að býr í, sem sagt, lifir á baunum í Skálholti. Og sem sagt, svona bjöllur, þær búa ekki á Íslandi núna og þær hafa komið af og til bara til landsins, þannig að þær segja okkur að bjöllunar hafi komið með innfluttum baunum.
2: Hvar er kjör lendi þessara bjöllu?
8: Það er sunnanverð Evrópa sem að þær eru að koma frá.
2: Hvað tími er þetta?
8: Þetta er Skálholt, 17. 18. öld, eitthvað svo les. Og svo finnum við líka aðra bjöllu sem lifa bara á byggi eða hveiti og þær koma með innfluttu hveiti yfirleitt. Þær lifa ekki af í mjög svona köldu umhverfi og það er bara alls konar sem þær geta sagt okkur.
9: Við vorum að planta trjám í Hvalfirðinum og þá fundum við þar maura drottningu sem ég svo tók að mér og hef svo verið bara með í herbygginu síðan þá. Þannig að þarna var ég kannski í 9. 10. bekk eitthvað svoleiðis. Og það er náttúrulega skemmtilegt að þessi drottning sem ég fann þarna til er langlífustu maura tegund heims. Og þær drottningarnar geta orðið alltaf 19 ára gamlar. Hún orðið inn eitthvað 10 ára í dag eitthvað svoleiðis. Þannig að hún er eitthvað hraust og fjölskyldan sterk. Ég heiti Andreas Guðmundsson Gjafileir.
2: Hvað gerir þú í dag?
9: Ég, það væri klára einhver svona líffræðingur, jafnvel maurafræðingur.
1: Andreas er einn af stofnfélögum Mauragengis líffræðistofu Háskóla Íslands.
2: Hvað vitið þið um maura? Hversu lengi hafa þær verið á Íslandi?
9: Náttúrulega Íslands sem er mjög mikið að gögnum upp úr 1970. Þá heldur það mjög mikið að þess að við byrjað með bara varningi. En það eru til heimildir frá fornleifuppgrefti maura hafði mjög að finnst þetta áður líka, en þetta eru sýni sem eru erfitt að nálgast og því erfitt að staðfesta það, en mikið fer þetta fyrir að syngað bara svona á síðustu öld upp úr 1970.
2: Mm-hmm.
9: Og við sjáum þetta mjög mikið í pottplöntum. Nýlega vorum við á svona gróðrættastöð sem segir upp plöntir, sáum það svona litla svarta maura hlaupum, heldum við séð í hvaða pott þetta búið væri, tókum þann pott með okkur. Fundum ekki búið, þannig að kannski hefur einhver heppin viðskiptunni fengið þarna maur að búi í kaupæti.
3: Það er bara skemmtilegt að sjá maurarnir hvernig þeir vinna saman og þeir eru með stóra fjölskyldur, þeir hjálpast að hvort öðru og ef þeir myndu vera allir saman og vera að standa bak við bak, gætu komist til sólina.
4: Allir maurar í heiminum?
3: Já.
1: Og það er ekki aðeins Andreas sem heldur maura heima hjá sér. Það gerir líka Mattias Mancini, 9 ára. En pappi hans, Marco Mancini, er einnig stofnfélagi í mauragenginu.
4: Er þetta bara svolítið eins og gældir því?
3: Já, og ég var líka eitt hund.
4: Já. En hvernig hugsar maurana?
3: Ég þarf að setja hlýjum stað því að þeir þora ekki kaldan. Og svo borðaði sykur vatn.
4: Já.
3: Við tekum vatn, svo setjum smá sykur í vagninum og svo setjum við eitthvað stæn í búinu.
4: Já, þú sagðir að vinni saman. Hvernig vinna þér saman?
3: Þau fara alltaf saman að reyna að finna eitthvað mat og svo segja hinum að það er matur og svo koma hinir að hjálpa þeim.
4: En geta maurar talað?
3: Þeir tala ekki en þeir setja líklega dropa og droparnir sem þeir tala þau heita feromón.
4: Einmitt. Hvað eru þeir að segja við hvernig?
3: Kannski að það er árás eða kannski fengtu mat eða kannski dó eitthvað. Svo eru þau ekki með bein inn í líkamann, þau eru með út fyrir líkamann í húðina. Ekki eins og mannfólk. Þau geta ekki að stækka, þau eru með beinagrind út.
4: Þau geta ekki stækkað út af því að beinagrindin er einhvern veginn utan á þeim?
3: Já.
4: Og þannig þeir eru bara í svona fastri stærð?
3: Já, þannig þeir verða bara lítið eða smá stórir í alla ævið.
1: Það er svo margt að undrast með þessar litlu verur. Hér er Matthías Eldri, skordýrafræðingur hjá Náttúrufræðistofnun Íslands.
0: Og það eru skógamítlarnir sem að ég hef mestan áhuga á og í rauninni bara þessi stórmítlar í heilsinni. Þetta eru áttfællur, skildar kóngulóm og hérna langfællum og smádrekum til dæmis. Og þessi mítlar hafa svona þrjú virklisti sem að hérna þurfa blómaldi frá þremur mismunandi hýslum. Þannig að lirfan hún þekur blómaldi frá litlu spendýri eða fugli yfirleitt, drekkur blóð úr þeim hýsli og dettur niður og hefur hamskipti síðan yfir í gyðlu. Og gyðlan þarnast síðan blómaldiðar frá svona milli stórum hýsli.
4: Getur útskýrt hvað gyðla er?
0: Gyðla er eiginlega bara svona lífstíð, þetta er eiginlega bara eins og unglingur. Eins og ég segi þá þarf síðan gyðlan þessa blómaldið og hefur síðan hamskipti og verður að kalla það kvendýri. Og kvendýri þar síðan blómaldið til þess að framlega egg og getur framleitt alltaf, yfirleitt er þetta nú svona 2000 egg. Hérna erum við kvendýr, blóðfullt kvendýr sem búið að sjóða blóð úr einhverjum hýsli.
4: Þeir stakka mikið við það að sjúga blóð.
0: Já, mjög mikið. Þetta getur orðið algjöru boltar, sko.
4: Já, þarna er einn alveg rosa stór. Já. Þessi er örgulega alveg margfalt stærri.
0: Já.
4: Hann hefur náði eitthvað mjög safaríkt.
0: Og þessi dýr eru alveg merkileg. Þegar eins og skógamítillinn, hann ferðast bara lóðrétt upp og niður gróður og svo býður hann svona með framlappirnar úti eftir hýsli. Og í framleppunum á mér er svona skinnfæri sem heitir Hallesorgan sem skinnjar, þú veist, víbring í lofti, hita og rakastig og ammoniak og allt mögulegt sem að við gefum frá okkur. Þannig að í rauninni þá veit mítillinn að þú ert að fara að labba fram hjá hann maður og gera það. Mér finnst það alveg magnað. En síðan er annar hluti líka að þessir mítlar geta borið með sér örverur, sjúkdómsvaldandi örverur. Það finnst mér mjög áhugavert og ég hef svolítið verið að skoða það. Og við erum að safna miklum af farfuglum við komna til landsins og höfum verið að senda þá í svona sýklar rannsóknir. Og það er aðalega verið að leita eftir borulíu sem veldur læmsjúkdóm.
4: Hversu lengi hafa miklar fundist á Íslandi?
0: Skógamítillinn, hann finnst hérna fyrst 1967 í Surtsey. Og þar sem hann er á þúfutilling sem var skotinn. Og við höfum svona verið að sjá aukningu. Við höfum verið að sjá fleiri tilfelli vera að berast okkur og 2015 þá koma þeirna til okkar sérfræðinga frá Bretlandi sem í rauninni kenna okkur bara hvernig við eigum að gera hlutina, hvernig við eigum að vakta skógamítlana og gera rannsóknir á þeim. Og síðan þá höfum við bæði verið að nota aðferð sem heitir flöggun, þar sem að dregur svona bómulladúk eftir gróðri. Mítlarnir grípa í dúkinn þegar maður dregur hann yfir gróðri. En hins vegar er bara mjög lítið af mítlum hérna á Íslandi. Ég reiknaði þetta einhver tímann og þetta var einn mítill á hvert kílómetri sem ég dró á lakið eða dúkinn. Og þessi mítlar eru á starfi títuprjónshaus. En við getum ekki ennþá staðfest að skógmítill sé orðin landlægur. Við vitum bara að hann er að koma hverju ári á vorin með farfuglum. Við þurfum að finna lirfustig til þess að vita að hann hafi klára lífsferilinn hérna á landi.
1: Þrátt fyrir ógrinni pöttutegunda, þá látum við þær oft okkur ekki varða fyrr en þær hrella okkur.
10: Það lítur út fyrir að marga hafi klæjað yfir fréttinni í fréttablaðinu í morgun nýju fluguna sem herjaði á sumarbústaðeiganda í kjósinni helgina. Símtölum hefur hringt yfir Erling Ólafsson, skordýrafræðing. Hann segir þó ekkert benda til þess að flugan sé á fleiri stöðum.
11: Ég er ekki hvað búin að vinna það lengi sem 78 og þetta er alveg mjög einstakur dag.
10: Og fyrsta fórnarlambið var Karl Tómasson, tónlistarmaður sem ákvað að sofa í litlu gestahúsi við sumarhúsið í Kjós.
12: Þegar líða fór á morguninn þá fannst mér þetta vera orðið óeðlilegt ástand sko. Þetta ég var bara í slagsmálum bóstarlega.
10: Má ég sjá þetta?
12: Já, það er sjálfsagt.
1: Svo hljóðuðu sjónvarpsfréttir RÚV 1. júlí 2015. Og svo hafa árlega, jafnan mánaðamót júní-júlí, verið fluttar fréttir af útbreiðslu lúsmís hér á landi. Árið 2019 var ekki undanskilið.
13: Tilkynningar hafa borist bit frá Mosfellsbæ, Grafarvogi, Hafnafirði, Leirársveit, Melasveit og Skorradal, Laugardal og Biskupstungum.
14: Meðal vinsælustu leitarorða Íslandinga á Google á árinu voru Lúsmi, Hatari og Notre Dame.
15: 14% fullorðinna Íslendinga telja sig hafa verið bitna af lúsmi, það sem af er sumri. Þetta kemur fram í nýjum fjóðar.
16: Lúsmi hefur komið sér kyrfilega fyrir á Akureyri og í nærsveitum, en þess var fyrst vart í fyrra sumar. Helginum...
17: Þessi óvinsæla fluga fór fyrst að láta á sér kræla á suðvesturhorni landsins fyrir 9 árum, en þá höfðu þó verið aðrar tegundir lúsmís hér á landi nokkurt skeið. Engin þeirra þó bitvargur eins og Culicoides reconditus, tegundin sem hefur verið á allra vörum. Ljóst að lúsmíð verðist komið til að vera. Það hefur nú fundist nær allt land og fyrstu tilfellin á Norðurlandi austan Eyjafjarðar voru staðfest undir lok sumars. Vestfirðir og meirihluti Snæfellsness verðist þó enn laus við fluguna.
18: Það þarf alveg þvílíkt magn af flugum í þessari ætt sem að væru það í raun allt lúsmi en almennt þá almenningu bara að spáði þessari einu tegund.
17: Sem býtur.
18: Já, þær eru fleiri erlendi sem býta þannig að þetta hefur verið aðeins meira skoða erlendi sem samt eiginlega ekki neitt.
1: Þetta Rapp Sigurðsson, meistaranemi í líffræði. Hann hefur undanfarin sumur rannsakað lúsmi.
18: Það er náttúrulega mjög áhugavert þar sem að við vitum ekkert hvaðan það kemur. Vist? Er það að koma á lækjum, einhverju frárennsli, er það bara út í grasi? Það veit það enginn. Aðalmarkmiðum var í raun að sjá svona helst 2 hluti. Þetta er bara poppa upp á sumrin og þá voru það svona nærun að þroska frá lirfu yfir í fullorðinstig yfir sumarið oftar en einu sinni og svo var svona mest spennandi að finna hvar eru þær að þroskast og vaxa og þá væri mögulega hægt að svona ef þetta kemur úr skurði að fækka skurðum alveg upp í sumarbústaðin eða eitthvað svo leiðis. Við erum með sérstaka klakgildur sem við settum á mjög mismunandi búsvæðið. Ef það voru lirfur í jarðveginum þá myndu þær klekjast, vera fastir í þessari gildru. Svo kom við, skoðum þetta og sjáum hvort að þær hafi komið þaðan. Þannig að annarkort kom hún úr jörðinni í gildruna eða við fengum ekki neitt sem við lentum í. Mm-hmm. Og síðan vorum við með ljósgildrur til að sjá raun magnið af flugum sem að koma og stóð laðast að ljósinu. Þeim er hendi í ethanol þar sem drepast og svo getum við skoðað og þá sjáum við magnið hversu mikið að koma í hverju viku.
17: Mm-hmm. Og hvað urðu þið vísari? Þið fundið ekki lirfustigs staðin eða hvað?
18: Nei, við höfum ekki fundið hvaðan lirfurna koma og við höfum fengið eina staka flugu í klakgildru og það var nálega mikil spennað en að við fórum settum fleiri þar í kring og svo kom ekki neitt. Og svo í raun náðum við ekki að sjá eitthvað nokkra sérstaka toppa með klakið heldur sko. Þannig að það er voða erfitt að segja til hvort sé fleiri en eina kynslu sem er að koma yfir sumarið.
17: Þannig að þessi dularfulla tegund, hún heldur bara áfram að vera jafn dularfull þrátt fyrir að nokkur hafa lagt líf og sáli að verða eitthvað vísari.
18: Já, það maður segir raun að hún trufli almenning og vísindamenn. Þar sem að þetta er alveg frekar erfitt og þreytandi að geta ekki fundið. Búin að setja mikla vinnu í að reyna að finna hvaðan þetta kemur og svo kemur bara ekki neitt.
17: Ertu með einhverja tilgátur af hverju, eða hvaðan hún kemur og af hverju þið fáið ekkert út úr rannsóknarni?
18: Nei, sko það sem að maður hefur lesið með skildartegundir og það getur verið sumartegundir finnast til dæmis bara í kúamykju og svo eru aðra tegundir sem verðast geta lifað í öllu þannig að þessi gæti, þar sem að það hefur ekkert verið skoðað þessa erlendis, þá er gæti hún verið á okkur mjög einum litlum sérkennilegum stað eða hún gæti í raun verið allstaðar.
2: Mm-hmm.
18: Og svo gæti verið að hún sé svolítið svona, eins og kallast snappdrift, þannig að við erum í raun bara þar sem þetta eru pingu litla flögur, þá gæti verið mjög lítill staður með rosalega mikið að lirfum og við höfum bara ekki náð að setja gildruna akkurat þar, heldur ykkur staðar og svipaðan stað þar sem hún gæti svo sem alveg verið, en við bara náðum ekki að finna akkurat punktin.
2: En þið hafið klóra ykkur í haustum aðeins yfir lúsmíinu, en þú sagðir að þið eigið það sameiginlegt með erlendum rannsakendum líka?
18: Já, þetta hefur einhvern bara verið lítið rannsakað erlendis. Það bara eru aðrir hlutir sem að trufla fólk meira þar. Það var einhver katalóg erlendis með öllum tegundunum þar sem að það bara byrja á að segja að hér gæti einhver vísindamaður eitt ævi sinni.
1: Þótt lúsmíði stríði vísindamönnum, þá eykst sífellt vitneskjan um þær pöttutegundir sem hafa numið hér í land. Síðan auragengið hófstörf hefur það orðið margs vísari.
9: Tegundir sem finnum hérna eru náttúrulega mjög fjölbreyttar. Ég er svona miða við það að við finnum það bil eina nýja tegund ári, en í heildina höfum við fundið 26 tegundir.
1: Flestar tegundina sem auragengið hefur fundið lifa ekki af utandyra hér á landi, en þrífast þó, eins og til dæmis húsamaurinn.
9: Og það sem við heldum að hafa gerst er þá að þessir húsamaurar hafi kannski komið til landsins fyrir 50-60 árum. Þá hafði það kannski verið eitt af mjög fábú sem að mynda svona systur bú í umhverju sínum sem að svo bara halda að hún að fjölga sér. Og vandamálega er að þetta gerist á svo stuttum tíma að maurarnir líta eru ennþá á sig sem eina stóra fjölskyldu. Þannig að eins og er, þá hafði við alltaf séð það að maurar sem við söfnum viðsverum í Reykjavík og líka Akranes og einhver svona nærri bæi virðast ekki slást, sem er gott merki að þeir eru í samkeppni. Þannig að vegna þess að slást ekki, það má líta svo á að þetta sé bara eitt stórt bú.
2: Mm-hmm.
9: Og þaðan kemur þessi hugmyndsett ofurmaura búið. En síðan höfum við fundið tvær tegundir. Það eru í fyrsta lagi blökkumaurinn, sem er svona þessi klassiski maur sem við sjáum utandyra í Evrópu, svartur. Og síðan er það líka eldmaurinn, sem er þessi svona klassiski rauði maur sem við sjáum líka mikið í Evrópu. Og þetta eru tvær tegundir sem geta líka lífað utandyra á Íslandi. Og við höfum séð bú frá báðum tegundunum í görðum í Reykjavík. Og þetta er eitthvað sem við erum að fylgjast mjög vel með. Og þetta er náttúrulega bendir þess að þetta eru tegundir sem gæti þá bara náð góðri útbreiðslu í íslenskri náttúru. Og það þekkist nokkuð vel að maurar geti haft neikvæð áhrif á vistkerfi sem þeir berast inn í. Þetta er náttúrulega bara mjög öflugur rándýr, alveg eins og önnur öflugur rándýr sem að spáir í kannski eins og háhyrningar og úlfar og ljón sem vinna saman í hópum. Þá gerum maurarnir það náttúrulega líka.
2: Mm-hmm.
9: En í staðan fyrir að vera kannski 10 úlfar að veiða einn vísund, þá getum við verið með 100-200 maurar að veiða eina bjöllu. Og þetta náttúrulega getur mjög fljótt eftir þess að þeir getur þá eitt einhverjum mörgum skordýrum og öðrum pöttum. Og þessum eru að fylgjast mjög vel með þessu. Vegna að á Íslandi er ekki mjög mikið af skordýrum og við viljum passa að við missum mikið að litla sem við erum með. Þetta er til dæmis eitthvað sem við sáum mjög mikið í Hawaii. Þar höfðu maurar aldrei fundist. Og þá voru skordýrin sem það finnast líka búin að þróa af sér þessar svona mauravarnir. Og þangað bárust maurar með mannfólki fyrir kannski 100 árum eitthvað svoleiðis. Og eftir komið sem til eigina, þá útrýmdu maurarnir 90% af þeim köngulega tegundum sem þar voru fyrir. Og það er náttúrulega beina áhrif á köngulega sjálfar, mm-hmm. Það sem þeim er útrýmd. Þar að lendi líka á fæðu köngulana sem þá náttúrulega fjölgar vegna þess að þá er ekki einnig afræmingi að borða fæðuna. Og séðan líka önnur dýr sem borða köngulanar, þannig að þá kannski fækka fuglum í staðinn líka. Þannig að það að maurarnir borði einn hóp af skordýrum getur haft áhrif bæði upp á við og niður á við. Það sem alltaf séð í svona görðum í Reykjavík er að maurarnir alltaf eins og annar staðar eru mikið í því að veiða. Því að veiða sér til dæmis lirfur og bjöllur og önnur skordýr. En samanskapi þá höfum við líka séð á stunda einhverjum landbúnað eða alltaf að ræktun á blaðlúsum. Það sem við séð er að maurarnir þá klifra á tré, finna sér blaðlýs, mjólka þær og fá þannig líka einhvers konar sykur vatn. Þá farið þeir líka að verja þær frá öðrum afræningjum og spjöllum sem myndi þá venjulega borða á blaðlýsnar og það er kannski ekki allir mjög spenntir fyrir því að vera þá með einhvers svona rísa blaðlúsa innrás í garðina sína. En það getur þá svolítið fylgstað, maurar og blaðlýs.
2: Mm-hmm. Svo er mjólka blaðlýsnar, hvað myndir það með því?
9: Já, blaðlýs náttúrulega búa til eitthvað sem við köllum hunangsstökk sem er þá bara úrgangur sem er svona sykraður og þetta finnst mörurum náttúrulega bara algjört lostæti og þeir safna þessu þannig að þetta er svona einhver svona samlífi þar sem mörurnir verja og vernda blaðlýsnar og tilbaka gefa blaðlýsnar mörunum þetta svona sykruvatn.
1: Mörurnir eru ótrúlegir. Sumartegundir erlendis gegna til dæmis mikilvægu hlutverki í að sá fræjum. Þræla maura stela eggjum annara maura og gera svo maurana sínum eigin vinnumaurum. Ein maurategund klippir niður lauf og ræktar sveppi og í raun getur atferli maura náð langt út fyrir ímyndunaraflið.
5: Svo eru náttúrulega svona dæmi eins og mjög köngulegnar magnaðar sko. Þótt að ótrúlega spinnennan vef sem er sterkari en bara sterkasta lífræna efnið og hvernig er veiða og nota vefinn til að skynja þegar sjá ekki drosa vel.
1: Þetta er Brynja Hrafnkelsdóttir, skordýrafræðingur hjá Landi og Skógi.
2: Er einhverja pöddur sem að hafa svona undanförnum árum valdið meiri usla heldur en aðra?
5: Já, það er alveg nokkrar eins og hérna, ein sem er á víðitegundum og ösp, það heitir Aspaglittan, hún er bara að drepa víði á Suðurlandinu. Og svo er það alltaf í birkinu, það er alltaf fjölga myndir af tegundum sem er þar og oft tala ég þessar sem ég geta inn á laufunum, birki kemp og birki þjelu. Það er taka við að hvort annari þannig að laufin á sömu stöðum eru bara brún allt sumarið og þetta er bæði af því að eins og birkið er bara ekki aðlaga að þessum tegundum. Það er mikil orka sem fer í að verjast skaðvöldum, þannig að við þurfum ekki að nota þá bara eða orkunni í eitthvað annað og eru þá ekki tilbúin ef þessi skaðvöldur kemur en svo er líka skortur á náttúrulegum óunum og þá koma líka pöddur eða skortir fram, þá vantar okkur kannski einhverja kannski vesputegund eða tvívængju eða eitthvað sem hérna heldur stofnin niður í nágrannalöndunum en gera það ekki hér af því hann er ekki komin. Þá komum við inn líka bara hvað skordýr geta eða pöddur geta verið gagnlegar að hérna þau halda niður í kannski einhverjum öðrum meindýrastofnum sem annars myndu gera mikinn usla en koma svona jafnvægi á kerfið. Þannig að, já.
0: Nú getum við bara tekið sem dæmi vargsnýll sem áður hétt Spánasnýll er alls ótengdur Spáni þannig að hann heiti Vargsnýll í dag Arion Vulgaris.
1: Þetta er Mattias eftir hjá Náttúrufræðistofnun.
0: Þetta er mjög öflutt dýr sko, og fæðuplöntunar hjá þessu dýri eru 400 talsins og þetta getur verið mikil skoðavaldur bara í matjúrstaræktun eða hérna, skrautjúrstaræktun og þetta er risavaxin snigill og getur með þess að geti egg og unga snigla hjá af annari tegund sko og ég sé hann vera hakki sér til dæmis lingbóba sem er orðin mjög algengur á höfuborgsvæðinu.
2: Og hann á kannski ekki óvinni á Íslandi?
0: Nei, ég hef nú ekki séð fugla fara í hann en hann á sér kannski einn óvinn sem er partusnigill sem er líka svona stór snigill. Hann náði til að geta egg spannarsnigla. Hann er mjög flottur. En það er margir sem kannski þekki ekki að hann að muni ná þeim. Við erum með svartsnigil, partusnigil og hérna, vargsnigil sem eru að þessari stærðagráði. Geta að vera 25 cm. Sko. Svona þegar þeir tegja úr sér. Sko. Vargsnigil, við vitum til þess að hann hefur verið dreift landið með potablöndum. Og þannig að það er ekki gott, sko.
5: Ég nefndi Asparglittun áðan, hún áða til bara að húka sér far með bílum, þess vegna finnst hún oft bara á tjálsatum fyrst til dæmis, það er alveg greinleitt hvernig hún hérna ferðast landið þegar hún er að dreifa sér landið, þannig hérna, já.
9: Já, þegar við byrjuðum í þessu verkinu, það var voða lítið vitað maura.
1: Þetta er Andreas aftur, einn af stoppfélögum mauragengisins.
9: Síðan var það á öðru sumurinn í verkinu. Þá sáum við Facebook post af maur á hverasvæði og það opnaði svolítið svona nýjar dyr í þessum maurarannsóknum og það er satt virðist vera að maurar hafa náð ágætri útbreiðslu á hverasvæðum allt umkring Ísland. Hveramaurinn þekkist vel í Evrópu sem hýpopunera Eduardi. Á Íslandi kölluðu hann hveramaur vegna þess að þetta er eina maurategundin sem við bara fundið á hverasvæðum. Flestar tegundina sem við sjáum finnum við aðalega bara á höfuborgarsvæðinu hveramölin er eina tegund sem aldrei séð í húsum, bara á þessum hverasvæðum. Og það er jafnvel að vetri til, þegar það eru mínus 15 gráður úti, þá er náttúrulega hlýtt á hverasvæðunum. Og ef maður kafar aðeins undir snjóun og veitir mosan, þá eru það bara mjög fínar meðraðastæður. Þannig að allt frá Reykjanesinu upp í svona suðurhluta Vestfjarðanna, þar höfum við fundið meira. Og þetta eru hverasvæði sem oft eru aðskild bara mörgum kílómetrum. Og ég var svo erfitt með að sjá fyrir mér hvernig mölinni berast frá einu svæði til þess næsta. En einhvern veginn hafa þeir náð þessu. Þetta hefur alltaf vakið svolítið miklu undurinn.
7: Þetta er með þessi band, sko. Ég síðu upp hérna, eða hita upp rauðvín, kannski lítara rauðvíni og sett svona kíló af sykri út í það og púðusykur og og hittu þetta svona hlýn sírúp og svona og svo læti ég þetta hittna að allt er bránað sko og þá seti ég þetta í og svo tekið þessi handbönd og dýfið þeim í og hengið þau upp hérna.
1: Þetta er Björn Hjaldarsson, verið nú stödd í garðinum hans á Kiðafelli í Kjós
7: og það er aðalega sko á nóttinu koma náttfyrildin eða kvöldin
2: sækið þetta
7: sko. Nú er þetta mest svona síðsumar svo á haustin, sko.
2: Já.
7: Það var mikið af fyrildunum og náttfyrildunum og hérna haustið 2019, sko, þá voru þessi bönd algjörlega þakin af stóru miklum svona fyrildum, náttfyrildum, sem var alveg geggjað, sko.
2: Já. Þannig að þetta er eitthvað sem fólk getur gert.
7: Já, og þetta er nefnilega mjög einfalt og skemmtilegt, sko. En þetta er, það er allir að hafa 2-3 svona bönd í garðinu sér og fylgjast með, sko.
2: Já.
7: Þetta eru skepnir sem að fólk sér aldrei, þú veist, þetta er þessi nætufyrildi og þú veist, eins og gulíklan, þetta er 30 cm dýr, sko, og þetta er svo flott og skrautíklan og haustin maður sem er bara geggjaðar, sko. Á góðum haustum þá koma þær í milljóna tali, sko.
1: Í 30 ár hefur náttúrufræðistofnun tekið þátt í vöktunarverkefni, svo kallaðri fiðrildavöktun, þar sem grannt er fylgst með ýmsum breytingum á skordýrafánunni.
0: En svo bara í fyrra, í gegnum fiðrildavöktunina, þá vorum við að tegundagreina 55.000 inntök minnmi.
2: 55.000?
0: Já. Þannig að það tekur tölverðan tíma og það eru mjög skemmtileg gögn sem við erum að vinna úr akkurat núna. Til dæmis bara áhrif Elgósis í Eyjafjallajökli á fyrildastofna. Öskufalli hafi gífuleg áhrif á ákveðnum tegundir, aðla tegundir sem lifa á grösum, en einni tegundir sem lifa á birki, á birki laufi sérstaklega. Því að hérna laufblöð birkis er svolítið svona klístruð og öskan alltaf festist við laufblöðin. Og við sáum bara hrun í svo til dæmis grasvefara sem er varinn algengast að fyrildategundin á landinu og bara fyrir líka við nýr í núll.
2: Og hérna, eftir þetta.
0: Við erum náttúrulega með gildru sérna alveg við Eyjafjallajökul, þannig að áhrifin eru mikil. Og það er ekki fyrir enn 10 ára setna, þannig að það er svona fann að taka vissir eftir, sko. Hún er svona eiginlega komin í fyrra hóru núna á flestum stöðum.
2: Það er ein tegund sem á sér nú ekki íslenskt nafn, af því að hún er nánast horfin hérna á Íslandi.
1: Og það getur verið aðrar ástæði fyrir því að pöttutegundum fækkar. Hér er Hrönn Konráðsdóttir aftur, skordýra fornleifafræðingur.
2: Og það er bjalla sem að lifir í svona röku mikluðu umhverfi sem eru svolítið torfbæirnir og hlöðurnar. Og hlöðurnar eru bara ekki til lengur.
19: En þetta er kannski bjalla sem að þú hefur ítrekað fundið í fornleifum?
2: Já, mjög algeng í fornleifum, mjög algeng í litlum torfbæjum. Já, bara allstaðar, eiginlega.
19: Já. Mm-hmm. En geturðu séð eitthvað fleira lifnaðarhætti fólks með skordýrunum?
2: Ég sé stundum í sömum herbyggjum finnum við mjög mikið að lús, mannalús, jafnvel. Mm-hmm. Og það segir okkur svolítið kannski hreinlæti. Og líka hvar fólk sefur og býr í hvaða herbyggjum það er.
1: Þóttu við grátum ekki mikluðu hlöðurnar. Þá er það áhyggja efni að á sama tíma og skordýrum fjölgar hér á landi, þá hefur skordýrum fækkað á heimsvísu. Talið er að fækkunina megi rekja til ágangs á búsvæði þeirra, skordýraeiturs og ljósmengunar. En ljóst er að hlýnun og aukin gróðurþekja hafa haft áhrif á pöttufánuna hér á landi. Hér er Brynja Hrakkelsdóttir aftur.
5: ég tala um 1990 ofta því að meðalársheiti hefur hækkað eina gráðu síðan þá og við sjáum gífurlegar mun bara við eina gráðu, þannig að fleiri tegundir geta nú mjög hér land og hérna bætist við í meindýrafánuna en líka bara í pöttufánuna almennt og svo náttúrulega líka þessar innlendu tegundir sem hafa verið hér lengur, við erum að sjá mun á þeim líka, þær hafa verið að breyta atferðlið sínu og oft fjölga sér hraðar og hérna ná kannski með hlýnum fara með þess að ná fleiri en einni kynslóð ári sem það gera ekki í dag en það þarf kannski ekki mikið til að þess að fara að ná því þannig að þá fjölga sér hraðar en svo náttúrulega líka koma aðri hlutir inn eins og þegar hlýnar þá verða til dæmis plöntunar líka vaxa hraðar og verða sterkari þannig að þetta, já, þetta er svolítið flóki kerfi en svo líka getur svona riðlast þegar til dæmis skordýr getur plöntu og svo getur fugl skordýrið þessi þrjá hópar kannski breiðast ekki jafn hratt við hlýnun þannig að það getur orðið þannig að fuglin ná ekki lirfustíðinu sem mann er vanur að geta að því að lirfunar kannski eru farnar þegar fuglin fer að vakna á vorin eða lirfunar ná ekki plöntunum að því að þær eru ekki að byrja að vaksa en lirfunar taka svo hratt við sér út af hlýnun þannig að já, þetta er mjög flókið hvað gerist.
1: Það er ýmislegt sem við þurfum að hafa í huga varandi þessar litlu verur og líti okkur ef til vill nær. Hér er Matthías aftur hjá Náttúrufræðistofnun.
0: Ég held að sé bara mjög mikilvægt að vera ekki að eyða búsvæðum og vera ekki að stunda innræktun og nota skordýreitur. Við þurfum að hætta að nota skordýreitur. Skordýreitur er bara eitur, það drepur allt sem það lendir á. Hvort sem það eru lítið nagdýr eða fuglar eða pöddur. Þetta hangir allt saman og við meðum ekki slíta keðina, sko.
19: Finnst þér að skordýr og pöddur hafi fengið ósanngjarnt umtal á Íslandi?
7: Já, mjög svo, sko. Það eru miklu fleiri pöddur sem eru góðar fyrir okkur heldur en slæmar, eða slæmar skyldi segja, sko. Ef að pöddur ber á góma, þá er umtalið neikvætt. Og mér langar til þess að breyta því svona að fólk sjáu svona fallegu og björtu hliðina á skordýrunum og við værum ekki tér án þeirra, sko.
19: Nei.
7: Það er bara þannig.
3: Að þegar við fyrum stundum úti þá horfum við undir steina hvort það eru skordýr.
19: Og finnum þetta?
3: Já, oft. Já, næstum því alltaf.
7: Svo náttúrulega líka núna bara leið og blómi fara að blómstra og þá náttúrulega er fullt af skordýrum í þeim. Flugurnar fara á stað, sko, sveifflugurnar eru skemmtilegar. Þannig að það er bara að hafa augun hjá sér og sýna eitthvað með það, sko.

0: Halla Ólafsdóttir sá þáttinn Pöddur. Þátturinn var fyrsta dagskrá, 24. apríl í fyrra. Viðmælendur Höllu voru Andreas Guðmundsson, Björn Hjaltason, Brynjar Hrafnkelsdóttir, Hrönn Konráðsdóttir, Matthías Mancini, Matthías S. Alfreðsson og Hrafn Sigurðsson. Þá komið að kvöldsögunni. Það ævisaga Árna prófasts Þórarinssonar, skráð af Þórbergi Þórðarsinni. Pétur Pétursson les 11. lestur af 19. Þetta var áður á dagskrá árið 1988.
1: Góður hlustendur, í seinasta lestri var sagt frá vináttu séra Árna og Signýjar, síðan frá þrældómi og fjósaverkum. Nú segir enn frá þrældómi og heitir kaflinn framundan meiri þrældómur. Fé kom á gjöf eftir tíðarfari, oft viðraði svo vel að ekki þurfti að hýsa fullorðið fé fyrir ennum jól. En einstöku ár var byrjað að gefa því miklu fyrr, ég mann til dæmis að einu sinni var það tekið hálfan mánuð af vetri. Fullornu fé var gefið tvímælt aðeins í jarðbönnum, annars var því hleyft út gjafarlaust á morgnana, þegar bjart var orðið, það kom sjálft heim að húsum á kvöldin áðurum fór að dimma og var þá gefið. Í miðfelli var aldrei staðið yfir fé, lömb mátti heita að stæðu inni, eftir að fullorðið fé var komið á gjöf, aðeins hleyft út til að viðra sig, sauðir lágu við opið langt frá bæ og aldrei geðinum í hagleysum. Við sauðahúsið var heitóft sem kastað var í 14 hestum af allendishegi er sauðunum var ætlað til vetrarins. Ánni voru ætlaðir tveir hestar af útengjahegi og lambinu nálægt í þrír bakkar af lambahegi, það góðu útengjahegi. Ær voru horpenningur strax á haustin. Í Austurbænum voru 60 ær, 40 til 50 lömb og kringum 40 sauðir, hross munu hafa verið einhver staðar við 14, aldrei heyrði ég það talað hvað þeim veri ætlað af hegi, en þau voru það vel framgengin að engin vandkvæði voru á að fara með þau í ferðnir og ærbakka lokin. Tveir voru hundar í Austurbænum, þeir lágu úti allar nætur árið í kring. Fjárgjöf var erfið í miðfelli. Heitóftin var heima við bæinn og varð að bera þaðan heið í meisum túnið á enda í fjárhúsin. Þetta var sérstaklega mikið áreynsluverk í norðanveðrum þegar stríður stórviðri strengur stóð fram á milli miðfellsfjalls og galtafellsfjalls og fór hamförum yfir túnin. Þá var það oft með mestu erfiðismunum að hægt verða að komast með meisana í húsin. Það fór vitanlega eftir veðurfari hvenar fé var sleppt af gjöf. Stundum var búið að sleppa því sumarmál, en svo gat vorað illa að það veri ekki laust við hús fyrir eftir fardaga. Ekki man ég til að nokkuð tíma yrði hei laust hjá fóstra mínum, en hei stuttur varðan stundum. Horfell án pestar man ég ekki eftir nema einu sinni þá fjallu fá einan ær, en horfellir á lömbum sem stafaði af garnaormi var pláa lengi lá í landi í hreppunum. Þessi pest var fyrst sýnilega á vorin með kvið linju og batnaði ekki þó að lömbin kemust á græn grös. Engrar lækningar var leitað við þessum ófögnuði og engin lækning vitanleg. En svo barða eitt sinn til að maður kom að sunnan og sagði þær fréttir að Hjaltalín landlæknir hefði verið spurður ráða við ormaveikinni og hefði svarað, já, ég veit ekkert ráð ef ekki dugir að gefa lömbunum terpentínu. Tvær teskeiðar á tóman kvíð, einu sinni að morgni og gefa þeim ekkert hei kvöldið áður. Þetta ráð var tekið í hreppunum og bráð þá svo við að ormur drafst allur í lömbum. Einstaka lambi var þó að gefa tvo terpentínu skammta áður fullur bati fengist. Meiri þrældómur. Eitt af fyrstu vorverkunum var að stinga skánina út úr fjárhúsunum og dreifa henni til áburðar út túnið. Hún var stungið með skóflu og borin til dreifingar á handbörum. Hjólbörur voru ekki til í miðfelli. Síðar var skáning klofin með ljá í þunnar flögur þegar farið var að hysja stúrenni. Það var gert til þess að hún þotnaði betur. Þetta verk unnu oft unglingar og var legið við það á hnjánum. Flögunum var dreift túnið, jafnóðum og skáning var klofin. Þannig voru þær látnar liggja þangað til þær voru orðnar að miklu leiti gegn þurrar. Þá voru flögurnar reistar tvær og tvær saman í burst til þess að verja þær vætu. Það var kallað að reisa skánina. Á vorin var á veltum áburðarhlössunum sem reitt voru á túnin á haustin, þau söksuð sundur með skóflu, svo að lítil breiða varð úr hverju hlassi. Þetta var gert í þurki og síðan beðið eftir því að breiðurnar þotnuðu mátulega til mulnings, þá voru þær muldar með mikju kvísl og að því búnu rakaðar í hrúu með vallarklárum. Þar voru þær látna liggja, þá gætti væta kom eða leit út fyrir að vera í aðsígi. Þá var farið með tró út á völlin, það gerðu oftast húsfreyjurnar, og hlössin rökuð upp í tróin, þau borin völlin, ausið úr þeim með hægri hendi, og þess vandlega gætt að hvergi veru auðar skellur á milli. Túnin spruttu líka ágætlega í miðfelli, þó spratt verrundan hrossataði en kúamikju. Það var af tómum kjöldum.

ánum. Það var kallað að smala, þó að ekki veri ánum safnað saman. Þegar allar ær voru bornar og lömb orðin svo stálpuð að þau gátu gengið til stekkjartúns, var byrjað að stíja og ríja gjeldfé. Lambánum var smalað að kvöldi dags á stekkjarból og reknar þar í rétt, lömbin tekin frá þeim og byrði í fjárhúsi við réttina, svo kölluðum stekk, til næsta morguns, en ánum var hleyft út úr réttinu og heldur þær sig á stekkjarbólinu yfir nóttina. Um miðjan morgun voru þær reknar aftur inn í réttina og mjólkaðar öðrum megin. Að því loknu var þeim hleyft út og lömbin látin til þeirra út úr stekknum, það var mest í bún hnykkur að mjólka ærnar. Það rak lömbin til að fara fyrr að býta í stað þess að lifa á tómri mjólk. Við þessu umskipti fór þeim fljótar fram. Bestu mjólkurærnar skiluðu oft lélegum lömbum en undan strittlunum komu yðurlega vænstu dilkarnir. Stekktíðin stóð í fullar fjórar vikur, þá var fært frá, en fráfærur í miðfelli voru með þeim hætti að lömbin voru tekin frá ánum og rekin alllanga leið frá stekkjartúni, sett þar í ullarhaft til þess að þau næðu ekki að hlaupa heim til mæðra sinna og þar setið yfir þeim í tvo daga. Síðan voru þau rekin á fjall. Með gjeldfé var farið fyrr á afréttir, oft upp úr fardögum eftir tíðarfari. Það tók tvo daga. Rekstrarmennirnir höfðu með sér tjald og nóg af nesti. Ég hlakkaði ákaflega til þessara daga í þau skipti sem ég fekk að reka fé á fjöll. Ég hlakkaði til þeirra nýjungar að sjá fjöllin, fá góðan mat í nesti, geta hann í tjaldi og sofa í tjaldi. En ég var svo ungur að mér hlotnaðist þessi unaður aðeins tvisvar sinnum. Eftir fráfærur voru ærnar mjólkaðar í grindum, öðru nafni færikvíum. Þær voru hafðar á stöðli fyrst eftir fráfærur, en þegar búið var að hirða af nokkrum bletti á túninu, voru þær færðar þangað. Þá var bætt við þær nokkrum grindum til þess að stækka kvíarnar, vegna þess að þá var byrjað að láta ærnar liggja í þeim á næturnar og ekki hleyft út fyrir klukkan 6 til 7 á mótnana. Svona voru ærnar byrðar inn í allt sumarið fram til rétta, en þá var hætt að mjólka þær aðeins hreinsaðar einu sinni eftir réttir. Færi kvíarnar og innibyrslan á næturnar var hvortfækja til þess að fá áburð á túnin, en aldrei hef ég vita meir í molbúa mennsku en byrgja ærnar inn í grindum. Þarna blésum þar vindar og dundu á þeim rigningar án þess að þar getu flúið í nokkurt skjól og engin kostur á að taka í jörð alla nóttina, hvílík meðferð. Þær flættu mjólkinni bæði kosti og smjöri, þangað til þær voru búnar að liggja inn í vikutíma. Þá fjall nýtin stórlega og svo voru þær grind horaðar á haustin undan sumrinu. Þær sem slátrað var að haustinu voru þetta 20 til 22 pund á kropp og mörin fór ekki fram úr einu pundi. Ég, strákurinn, var oft að brjóta heilanum það af hverju veri verið að bera á túnið kjöt, mjólk, smjör og rjóma með því að parraka þessar blessaðar skepnur inn í grindónum. Úr mjólkinni var gert smjör og skýr sem náði til sumarmála með káli, það þurfti ekki að vera neitt sultur, en sannleikurum var sá að bændur kunnu ekki að búa. Mikið af þessu amstri og striti í búskapnum var til furðulítils og stafaði af tómri vankunáttu. Á túnaslætti var venjulega farið til sláttar klukkan 2 og nóttunni í þurrkatíð og slegið til klukkan 7 að morgni. Það var gert til að neyta rekjunnar. Í vorveðráttu var ekki byrjað svo snemma. Klukkan 7 var farið heim og étið. Klukkan 8 var aftur tekið til verka og slegið til klukkan 12 á hádegi. Þá var farið heim og étið og síðan sofið til klukkan 4. Í þurrkum var þó þessum svefni slefta mestu að öllu leiti. Klukkan 4 var ennþá gengið til sláttar ef ekki var hýrt eða drýlt og slegið þar til klukkan var 10:30. Ef illa leit út með veður í þurrki var unnið fram á nótt þegar við þurrti. Á engjaslætti var
fólk komið að verki á áttunda tímanum

0: og stóð við til klukkan 10, fleygði sér niður svona hálfa klukkustund eftir miðdegismat. Túnaslátturinn var mér erfiðasti tími ársins. Sá var síður í miðfelli að skilja eftir óslegin hólma í túninu í rigningatíð, var hann geymdur þangað til þurrkar komu. Þá var hann slegin á nóttinni og morgnana, frá klukkan 2 til 7 og endist oft í 3 til 4 daga. Þetta var gert í því skyni að eiga þó eitt kýrfóður af óhrakinni töðu. Þessa daga lagði fólk sig venjulega ekki milli klukkan 12 og 4 á daginn. Svona var einmitt ástatt í miðfelli þjóðháttíðin 1874 þegar farið var þá að hirða hólmatöðuna var ég sendur eftir hrossum á meðan lagði fólkið sig svo litla stund en ég fekk enga hvíld. Ég reið klifjaganginn heim með hrossin, það var löng leið og þá komst ég upp á að blunda á hestbaki og endur nærðist við það ofurlítið. Þessa daga var vinnutími minn 21 klukkustund á sólarhring. Þó að skömm sé frá að segja þá kunnum enn í hreppunum illa til sláttar, þeir föndu sig og höfðu breiða skára, hugsuðu aðalegum það hvernig skárin líti út þegar búið vera að hirða. Í þykku grasi var þetta sláttalag ógulegt erfiði fyrir unglinga. Ég ætlaði alveg að slitna í sundur og var að því komin að gefast upp þegar ég var búinn að slá ein tíul í áför og fór þá að brýna. En kæmi það fyrir að ég veri einnið sláttinn, sló ég eins og mér þótti hægast og afkastaði þá að minnsta kosti helmingi meir en ella. En það sá ég fyrst eftir að ég kom vestur á Snæfellsnes að þeir í hreppunum höfðu ekki heldur kunnað að slá þýfi að einum tveimur mönnum undanskildum. Þeir hjuggu og hjökkuðu í staðist að renna ljánum þýðlega á milli þúpnanna og eftir þúpna kollunum. En við þurrt hei til að mynda bindingar voru hreppamenn snillingar. Fyrir vestan kunni aftur engin að binda sátu, það var ljóta vitleysan. Í hreppunum bundu tveir, kallmaður og kvenmaður og ég held þau hafi bundið sátuna og tekið utan af henni á einni mínútu. Haustið var okkar eini hvíldartími. Þó er ekki hægt að segja að fólk nyti þá nokkurar hvíldar. Það var aðeins þyngsta erfiði ársins sem var afstaðið. Þá tóku við réttirnar. Þær þóttu miklir hátíðisdagar. Hreppstjóri las upp á kirkjudegi eftir messu og utan kirkju hvenær fjallreiðar skildu hefjast og hverjum bæri að ganga í þessi og þessi kennileiti. Leitarmönnum var skipt í 2 flokka. Annar flokkurinn sem var mjög fámennur skildi fara í svo kallaða norðurleit til móts við húnvetninga. Þessi flokkur lagði af stað úr byggðum annan miðvikudag fyrir réttir klukkan 10 að morgni. Hinn flokkurinn, en það var allur þorri fjallgöngumanna, fór 2 dögum síðar kringum klukkan 10 á föstudag. Hverjir 2 í gangnamanna flokknum voru saman tjald og farangur. Í tjöldunum sváfu mennum nætur en glímdu úti sér til skemmtunar á kvöldin þegar hætt var leitum. Heima fyrir var alltaf nokkur viðbúnaður undir réttardaginn, það voru bakaðar lummur sem fólk hafði með sér í réttirnar, líka var hugsað réttarpelan. Það var peli af brennivíni sem margir höfðu sér til glaðnings í réttunum. Sumt kvenfólk hafði með sér pela af messuvíni. Sjaldan sá ég ölvaðamenn í hrepparéttum aðra en aðkomi gesti. Eitt bóndi úr biskupstungum var þar oft fullur og veifaði þá svipunni í kringum svo og kallaði Þið eru allir þjófar og lygarar. Nóttina fyrir réttardag var vakaði við safninu í dalnokkurum sem kallaður var Rómadalur. Þar var sungið mikið þessa nótt og að því dró dalurinn nafn sitt. Var það við að ógiftir karlmenn sem ekki höfðu verið í fjárleitum fóru þangað og vöktu þar nóttina og skemmtu sér við söng og gleðskap. Nálægt klukkan 9 að morgni var fjöð rekið niður á flatnesku eina alllangt fyrir austan réttina. Þegar þangað kom, yfirgáfu leitarmenn safnið en þá tóku aðrir við, einkum unglingar og stóðu í kringum það, það var kallað að standa á mosunum. Á meðan gladdi hitt fólki sig við réttina, kunningjar hittust og röppuðu saman, konur gengu hver með annari út grundir og móa og rættust við. Piltar og stúlkur litu hýru auga hvert til annars, sumir hópuðu sig saman og sungu, allir voru með gleðibragði, því að allir hlökkuðu til réttanna. Sjálfar réttirnar hófust á því að gangnafóringin kallaði þessum orðum Fjallmenn að reka inn. Þessari skipun hlýtu allir á augabragði, skunduðu til sapsins og klufu úr því það stóran hnapp sem almenningurinn myndi rúma. Úr almenningnum var féð síðan dregið í dilka, hver bær átti sér dilk, nema þar sem fleirbýli var, þar höfðu bæirnir dilk saman. Þegar lokið var að draga fyrstan hnappin í dilkana, kallaði gánafóringin aftur, Fjallmenn að reka inn. Þannig var haldið áfram, þangað til komið var að síðastan hnappinum, þá kallaði gánafóringin, Allir fjallmenn að reka inn og rétta fólk með í síðasta sinn. Stundum kom það fyrir að féð ruddist á unglingana sem kringum það stóðu og rann eins og stríður straumur út á milli þeirra svo að þeir fengu við ekkert ráðið. Þetta sér gánafóringin og kallar, Allir fjallmenn að stöðva safnið. Þá hljóp hver á sinn hest á svipstundu eins og í her og allir riðu fyrir safnið. Safnið var aldrei dregið upp í almenningi því að þar var alltaf fjöldi fjár sunnan úr flóa. Það var rekið í einum hnappi úr almenningnum til flóarétta sem þá voru nálagt Skaftholti í Gnúfverjarreppi en síðar færðar í grend við Murneyri vestan við Þjórsá þar sem þær eru nú. Að kvöldi réttardagsins rak hver bóndi fé sitt heim. Stundum ráku nágrannar saman, þegar heim kom var fénu sleppt í heimahaga og þar hélt að sig, þangað til það var tekið á gjöf á veturna. Daginn eftir hrepparéttir var réttað í flóaréttum, þær voru miklu stærri en hrepparéttir því að í flóarétt réttuðu margar sveitir. Skeiðarhreppur, Hraungerðishreppur, Villingaholtshreppur, Bæjarhreppur, Stokkseyrarhreppur og Sandvíkurhreppur. Það þótti mikill viðburður og upplifting að fá að ríða í Mostungnanes eða þar var flóasafnið geymt að fara nótt réttardagsins. Það var títt að vinnukonur settu það að vistar skilriði þegar þær voru falaðar á þessu réttarsvæði að þær fengju að ríða í Mostungnanes. Þar voru alls konar leikir og skemmtanir og þótti mjög sukksamt. Þangað sóttu margar vinnukonur og margt ókvæntra manna. Aldrei heyrðist þó það talað að mörg börn höfðu komið að rundir eins og á jörfagleðinni. Eitt sinn var Andrés, faðir séra Magnúsar á Gilsbakka, spurður þeirra tíðinda, er hann kom úr Mostungnanesi, hvað þar hefði gerst merkilegast. Andrés var þá 22 ára og svaraði með þessari vísu. Einn var að syngja andleg kvæði, annar að belja klám og nýð, þriðji með vínsins illu æði, öllum gaf skammar svör og rýr. Fjórði í vonsku flögst þar á, fymti hálfdauður eftir lá. Það bar við að fólk spurði þegar komið var úr flóaréttum, fekk engin slag í réttunum, leið ekki yfir neinn. Eða því var spurt að þessu, að þetta hafði nokkrum sinnum komið fyrir í almenningnum og mig minnir alltaf í sama króknum. Því var trúað af sumum að þar væri að verki í framliðin maður og var sagt að skyggnir menn hefðu séð hann. Daginn eftir réttardaginn var farið í svo kallað eftirsafn. Það var lögboðið og skildu svo og svo margir bæir annars leitina þetta haustið og aðrir hitt. Leitarmenn fóru með hesta og tjöld og voru í burtu viku tíma. Í fleiri leitir voru menn ekki skildir að fara. En það var tíðum að menn tóku sig saman tveir í senn og stundum fleiri og gengu inn af afréttir með nesti og nýja skó og voru oft lengi í burtu og lágu stundum í kofum á næturnar. Var það síður að þeir máttu eiga nokkurt hluta af fjöfi er þeir fundu, þessi hluti var því stærri sem leitin dróst lengra fram á haustið. Það var aðeins einn maður í Ytrahreppi sem gekk einn á fjöll í eftirleit og oft ekki fyrir ná jólaföstu og bauð þá öllum veðrum byrgin. Það var Jón Brandsson á Kaldbak, en sábær er inni undir afréttum. Í þessum ferðum fór Jón vanalega kringum Arnarfellsjökul og Hofsjökul í Kellingarfjöll að Hvítárvatni og víðar. Ekki rétt Jón það á sig fá, þó að hann gæti búist við byljum og fannkomu eða ófærum vötnum í leysingum. Eitt sinn var hann lengur á fjöllum en hann átti vanda til, þá sagði einhver, ætlan hafi nú drepið sig. Þá svaraði annar, ó, ekki er hætt við því, og ekki kann hann að villast, Jón skilar sér hvað sem ágengur. Það brást ekki heldur, alltaf kom Jón heim með eitthvað af fé og fekk það mestan partinn sjálfur. Brandur faðir hans hafði verið mikill fjallamaður. Á haustin gengu karlmenn til kinda í heimahögum, dyttuðu að húsum og hlóðu einstöku sinnum túngarða. Tófinna hófst strax á haustin. Kvenfólk sat við ullarvinnu frá klukkan 8 á morgnana til 10 á kvöldin. Karlmenn unnu að hrosshári og síðan tóskap öll kvöldin og hennar sem þeir komu inn á daginn frá útiverkum, þeir tóku ofan af, táðu, kemdu og ofu. Vefstóll ætlaði ég að verið hafi til á hverjum bæ. Matmálstími var nálega engin, fólk holdi í sig úr askinum á svipstundu. Þetta var hreinasta þrælahald. Vinnukonur fengu yfirleitt ekkert kaup annað en föt. Ég erfi einhvern tíma talað vinnukonu sem hefði fengið spesíu í árskaup. Mikju undan hústýrum var safnað í hauga, heima við fjósið og hesthúsin, hún var reitt á haustin í kláfum á túnin á þremur hestum, barn eða unglingur teymdi hestana á milli, en fullorðin maður mokaði í kláfana og annar hleyfti úr þeim. Þar var skíturinn látin liggja í hlössum til næsta vors. Hross fengu að ganga á túnum eftir slátt, að því kom mikill áburður sem mölin var með kvísl á vorin. Á einum bæ í Miðfellshverfi var túnið varið fyrir hrossum. Það spratt lakar en túnin á hinum bæjunum og var þó engu verð grasgefið. Svo sagði sér að Arnór Árnason mér að hann hefði fundið þessa setningu í fornriti Hrossabeit er hagabót.
1: Þetta var 11. lestur kvöldsögunar Fagurs mannlífs, ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar sem skráð var af Þórbergi Þórðarsinni. Það var Pétur Pétursson sem las. Þetta var frumflutt í útvarpi árið 1988. Útvarp Reykjavík, klukkan 10:00.

0: Fréttastofa Rúf, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. 33 ára þýskur ríkisborgari var handtekinn fyrir að hafa keyrt inn í mannfjölda í Leipzig í Þýskalandi í dag. Tveir eru látnir og 20 til viðbótar særðir, þar af minnst tveir alvarlega. Þau sem létust voru þýskir ríkisborgarar á 70 og 80 aldri. Maðurinn sem ók á fólkið var handtekinn á vettvangi og að sögn lögreglu streittist hann ekki á móti handtöku. Yfirvöld segja að hann hafi átt við geðræn vandamál að stríða. Tildrög eru ókunn og atvikið rannsakað sem manndráp og tilraunir til manndráps. Sólmyrkvin á Íslandi í ágúst gæti verið á versta tíma út frá efnahagslegu sjónarmiði, segir greiningardeild Landsbankans í nýrri hagsjá. Sólmyrkvin verður í miðri verðsöfnunarviku hagstofunar. Greiningardeildin segir að sólmyrkvin verði þegar ferðamenn eru flestir á landinu og því sé minni ábati af fjölgun ferðamanna en á öðrum tímum. Þá gæti brugði til beggja vona með verðbólgumælingar þegar ræðist hvort forsendur kjarasamninga halda eða ekki. Hagfræðingar bankans vísa í Taylor Swift áhrifin í rökstuðningi sínum.
1: Taylor Swift auðvitað rosalega vinsæl og þegar það var sérstaklega á hérna turnumennar 2024 sem að það mældust alveg veruleg áhrif þegar hún var að koma við á hérna í borgum og bæjum á þessu tónleikaferðalagi og við bendum sérstaklega á hérna í Stokkólmi, það var haldnir þrenni tónleikar, gríðalegu fjöldi hérna áhrifenda aðdáenda sem mætti í borgina og sem að stuðlaði því að verða hótelgistingu til dæmis hækkaði nægilega mikið til þess að verðbólga hækkaði umfram það sem að flestir svona markaðsaðilega voru búin að gera ráð fyrir. Þannig að þegar svona stóri viðburðir gerast og hvort sem að segja Taylor Swift eða sólmyrkvi að þá bara getur það haft áhrif á hagkerfið.
0: Sagði Hjalti Óskarsson, hagfræðingur hjá Landsbankanum. Stjórnvöld undirrituðu í dag samkomulag nýtt hjúkrunarheimili og heilsugæslu stöði í Víki í Mýrdal. Húsnæði hjúkrunarheimilisins Hjallatúns uppfyllir ekki nútíma kröfur og heilsugæslan komin til ára sinna að því fram kemur í tilkynningu frá félags- og húsnæðismálaráðuneytinu. 18 hjúkrunarrými eru á Hjallatúni og gert ráð fyrir að nýju heimili verði þau að minnsta kosti jafn mörg. Odda leik þarf í undan úrslita einvígi Vals og Grindavíkur á Íslandsmóti Karla í körfubolta. Valur vann fjórða leik líðan að Hlíðarenda í kvöld 85-79 og jafnaði þar með metin í einvíinu í unnum leikjum. Odda leikur verður að óbreyttu spilaður á miðvikudags kvöld. Þá einnig ráðgert að Tindastóll og Stjarnan eigist við í Odda leik hins undan úrslita einvígisins. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti, fréttalestri lokið.
2: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk Jóhannesdóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Norðlæg átt 3-8 metrar á sekundu og léttskýjað. Hiti frostmarki nótt en 3-7 stig yfir daginn á morgun. Norðaustan 8-13, seint annað kvöld. Suðurland. Norðlæg átt 3-10 og hvassast við sjóin. Léttskýjað, en líkur á stöku skúrum eða slydduéljum síðst annað kvöld. Hiti 3-7 stig yfir daginn. Faxaflói. Norðlæg átt 3-8, léttskýjað og allvíða næturfrost, en norðaustan 8-13 og skýjað með köflum á morgun. Hiti 3-7 stig yfir daginn. Breiðafjörður og Vestfjörður. Norðaustan 3-8 í nótt en 8-13 á morgun. Skýjað með köflum og sums staðar dálítil él. Hiti 0-5 stig yfir daginn. Strandir og Norðurland vestra. Norðan 5-10 og dálítil él í nótt en 8-13 og bætir í ofankomu á morgun. Hiti og yfir frostmarki. Norðurland eystra. Norðvestan 5-13 og éljagangur. En norðan 3-8 á morgun. Frost 1-6 stig í nótt. En hiti eða yfir frostmarki að deginum. Austurland að glettingi. Minnkandi norðvestan átt. Norðan 5-10 á morgun. Éljagangur og allvíða næturfrost. En hiti 0-4 stig á morgun. Austfirðir. Norðvestan 8-13 en norðan 5-10 á morgun. Skýjaða mestu og dálítil él norðan til. Hiti 0-4 stig að deginum. Suðausturland. Norðan 8-15 og yfirleitt bjart en hægari vestan til. Dregur úr vindi síðdegis á morgun og líkur á stöku jeljum vestan til annað kvöld. Hiti 3-8 stig að deginum. Miðhálendið. Norðlæg 8-3-8 en norðvestan 5-13 austast. Stöku jél og léttskýjað að mestu sunnan til. Norðan 5-10 og jeljagangur norðan jökla á morgun en annars skýjað með köflum. Frost yfirleitt 0-10 stig. Veður horfur á landinu næstu daga. Á miðvikudag, norðan og norðaustan 5-13 metrar á sekundu, víða jél norðan og austan til og hiti og undir frostmarki. Annars að mestu þurrt og hiti að 5 stigum yfir daginn. Á fimmtudag, norðlæg átt 3-10. Lítilsáttar jél á norðaustanverðu landinu en bjartviðri sunnan og vestanlands. Frost 0-3 stig norðan og austan til en hiti að 5 stigum sunnan heiða. Á föstudag, breytileg átt 3-8 en norðan 8-13 austast. Skýjað með köflum og sum staðar dálítil rigning eða slita en bjartviðri sunnan til. Hiti 0-7 stig að deginum, svalast austan til og á vestfjörðum. Á laugardag, fremur hæg vestlæg átt og rigning eða súld öðru hverju, en bjart með köflum austan til. Hiti 4-8 stig. Á sunnudag, norðlæg átt og rigning af og til. Dálítil slita eða snjókoma norðan og austan til, en styttir upp þegar líður á daginn. Hiti nálægt frostmarki, en alltaf 7 stigum sunnan heiða. Vaxandi suðaustan átt og bætir í rigningu sunnan og vestanlands síðdegis. Á mánudag, útlit fyrir suðlæga átt með rigningu eða skúrum í flestum landshlutum. Frekar milt í veðri. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 5:03, en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verði sæl.

Hlustendur góðir, nú komið að endurflutningi mannlega þáttarins frá í morgun. Þættinum stýra þau Gunnar Hansson og Guðrún Gunnarsdóttir.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag mánudagur, það fjórði maí.
1: Vill maður segja frá málþingi sem fór fram fyrir nokkuru þar sem leikskólamál voru rætt og yfirskriftin var bara pláss, fagmennska og gæði í leikskólastarfi. Og þetta málþing hluti af fyrirlestarröð Menntavísindasviðs Háskóla Íslands efst á baugi. Og þær koma hingað Kolbrún Pálsdóttir, forseti menntavísindasviðs og Sara Margrét Ólafsdóttir, dósent í menntunarfræðum ungra barna og formaður námsleiðar í leikskólakennara fræðum. Og við ætlum að skoða svona bara það, hver umræðan og hver framtíðasýnin?
0: Já, við ætlum að líta svo við í Þjóðskjalasafni Íslands hitta fyrir Helgu Lilju Bergmann sem að sýnir okkur vef Þjóðskjalasafnsins þar sem að hægt að finna ótrúlega margt og við ætlum að reyna að kynna okkur slóðina heimildir.is þar sem að finna má til dæmis gamlar kirkjubækur. Safnið fær margar beiðnir í viku frá fólki sem vill finna heimildir í þeim og nú búið að skanna inn gamlar kirkjubækur fram til 1960 eða jafnvel 70 svo það hægt að finna bara ýmislegt upp á einn spýtur. Mjög áhugavert efni og svo það auðvitað lesandi vikunar. Í þetta sinn það Sigurlín Bjarni Gísladóttir, kennari og rithöfundur og við ætlum að fá að heyra hvað hún hefur að lesa undanfærið og hvað bækur og höfundar hafa haft mest áhrif á hann í gegnum tíðina.
1: Já, og það var mikil djass helgina í djassþorpinu í Garðabæ og tókst með eindæmi vel, gríðarlega aðsókn og svo sem, já, opnaði til dæmis djassþorpið þarna, eða það að segja á föstu deginu minni við fyrsta maí voru tónleika með Kristjönu Stefáns og við ætlum að heyra hana að syngja hér lag eftir Sigur Flossason, hvar tunglið?
0: Já, ég með sér bara að fatta að það fjórði maí í dag,
1: já.
0: Veistu hvað dagur það
1: Fjórði maí.
0: May the 4th. Þetta svona Star Wars dagurinn.
1: Nú já. Ja,
0: það sagt í myndinni aftur og aftur May the Force be with you og það búið snú upp á það May the 4th.
1: Já.
0: Og það talin vera og þessna þurfum við til tunglsins núna með Sigurði Flossasinni og Kristjánu Stefáns.

0: sjaldan höfum við átt betri sprett, Gunnar.
1: Já, hefði, þetta var náttúrulega ekki Kristjana Stefáns og ekki heldur Sigurður Flosason.
0: Nei, en við bara skiptum þarna.
1: Já, ég var svo...
0: Fenguð að heyra lag sem kemur á eftir.
1: Já, ég var svo spenntur að, hérna, að akkurat fara að tala þetta með Star Wars.
0: Já,
1: þess vegna, þess vegna stökk ég til og kynnti til það lag sem að er í rauninni var ekki á réttum stað síðan hérna.
0: Hér,
1: en hér kemur það, hvað
0: lag og texti, já, eftir Sigurður Flosason, Kristjana Stefánsdóttir syngur.

0: Sigurður Flósason og Kristjana Stefánsdóttir söng sem sagt lag hans Hvar er tunglið?
1: Já, örgla spurning sem hefur einhver tíman verið spurð á leikskólum landsins Hvar er tunglið eða hvað er tunglið?
0: Meiri sér bara áðan þegar við settum vitlaust lag í gang Það er þetta, hvar er tunglið?
1: Býtu, hvar er tunglið?
0: Já.
1: En það eru sestir hérna Kolbrún Pálsdóttir forseti menntavísindasviðs og Sara Margrét Ólafsdóttir dósenti menntunarfræðum ungra barna og formaður námsleiðar í leikskólakennarafræðum og það var þetta málþing sem við vorum að segja frá sem fór fram í lok apríl þar sem leikskólamál voru rætt og yfirskriftin var bara pláss, spurningamerki, fagmennska og gæði í leikskólastarfi og málþingi var hluti af þessari fyrirlestraröð mennta vísindasviðis Háskóla Íslands. Kolbrún, segðu okkur hans bara frá því.
2: Já, þetta sem sagt, okkur fannst mjög brýnt að setja leikskólamálin á dagskrá og skapa vettvang fyrir umræðu bara þau brýnu verkefni og hérna bæði styrkleika leikskólastigsins og hvernig við getum unnið saman að því að styðja við börnin okkar og starfsfólk leikskólana en það er rétt, þessi viðburður var hluti af sem sagt, svona viðburðuröð menntaustasviðs sem að hefur farið fram í vetur undir yfirskriftinni Efstabaugi og við höfum verið að fjallum ýmis mál eins og samfélagsmiðla í lífi barna, við höfum verið að fjallum líðan og læsið og gæði kennslu og fleira en þarna var komið að leikskólastíðinu og þingið var haldið í Eddu, húsi hérna íslenskunar á háskólasvæðinu og var í líki streymi og það var mikil aðsókn, það var 150 manns sem að sóttu þingið bæði á stað og fjar og svo fenguðu svolítið líka kjörna fulltrú sem að vildu taka þátt og það sem að kannski við vildum svolítið líka setja á dagskrá og benda á það eru þetta mikla fjöregg og þessi dýrmæta auðlind sem leikskólanar okkar eru það er þannig að sé litið til ef við berum leikskólan saman við hérna leikskólastíð ýmsum öðrun Evrópulöndum þá stöndum við sterkt við erum með mjög svona skýra og faglega umgjörð leikskólinn fellur undir mennta og barnamálaráðuneytið þetta er fyrsta menntunastig landsins við erum með mjög skýra aðalnámskrá og byggjum á traustum fótum og við sem störfum í háskólanum eins og ég og Sara Margrét, þar sem við vinnum við að menntaleikskólakennara og stundur rannsóknir og sviði menntavista og vinnum við það að laða líka ungt fólk í námi til okkar að þá höfum við auðvitað svolítið ágjara því þegar öll þessi opinbera umræða einkennist fyrst og fremst af áskorunum.
1: Já,
2: akkur. Sem að hérna, og við þekkjum öll og vitum að eru brinn og hérna og við þurfum að takast á við saman en það er svo margt fleira hérna bakvið.
1: Já.
2: Og eins og hérna varaformaður kennarasambandsins sem að hérna, þetta þing var haldið í saminu sem Háskóli Íslands, menntastasviðis og kennarasambandsins og hún sagði í sínum lokaorðum við þurfum pláss en það skiptir máli hvernig pláss og gæðin í því að vera á leikskóla.
1: Akkurat, einhvern tímar, já, við rifjum þau upp hérna frammi áðan að það er þetta, sko, barnið í brennidepli var einsinni svona setning sem var mikið haldið á lofti.
2: Nákvæmlega,
1: það hefur svolítið gleymt því kannski.
2: Ég er nefnilega held að leikskóla stíð og leikskóla kennara, þeir hafa einmitt staðið svolítið mikið vörðum þetta, að barnið er miðjan í því og virkur þáttangandi í náminu. En það sem þær stígu á stokk sem satt þrjár góða samstarfskonum mínu á sviðinu sem eru sérfræðingar í leikskóla kennarafræðum og Sara Margrét flutti einmitt mjög áhugavert erindi það sem hún var búin að greina svolítið þessu orðræðu.
1: Já, akkurat. Sara, þú varst með þetta hvað efst á baugi hérna, hvað er efst á baugi og umræðan í samfélaginu?
3: Já, ég gerði svona, má segja, óvísindalega rannsókn á því hvernig fjallað er leikskólan á samfélagsmiðlum og í bara fréttum og kíkt á fyrirsagnir og svo ákveði að prófa að spyrja gervigreindina líka hvort að hún væri sammála mér og hún var það. Við fundum svona svipaðar áherslur og það er þessi skortur og leikskólakennarum sem er mikið fjallað og bara mönnun í leikskólum, starfsaðstæður leikskólakennara, álag, kulnun, og biðlistar og þessi langi dvalatími barna. Þannig að þessi umræða er heldur neikvæð og eiginlega, sko, það þurfti að grafa hans í djúft til að finna jákvæðar fréttir leikskólastigið. Og svo má líka nefna þessu ólíka sýn á leikskólan. Er leikskólinn menntastofnun eða er hann þjónustúrraði fyrir foreldru atvinnulíf? Og hérna, og samkvæmt lögum er leikskólinn fyrsta skólastigið og hann er þá menntastofnun en hérna
1: En oft talaði hann einmitt eins og þjónusta við atvinnulífi.
3: Já, og þetta viðhorf er svolítið ríkjandi að þetta er þjónusta við foreldra atvinnulífi og þess vegna þurfi í rauninni bara gott fólk í leikskólana, ekki í leikskólakennara. En við erum kannski öðru máli þar að við þurfum fólk með sérþekkingu á menntun og umönnun yngstu barnana inn í leikskólana til þess að starfi þar sé gott.
0: Eins og núna þegar eru sveitastjórna kostninga framundan, þá er þetta nú svona kostningamál örugli í flestum kjördæmum eða flestum stöðum og þá kannski er ekki endilega verið að taka svolítið neikvæðu hliðarnar og hvaða aflaga hefur farið og annað slíkt og það er kannski ekki sangjun umfjöllun.
3: Nei, alls ekki, að því eins og Kolbrún kom inn á þann, þá bara hefur leikskólin mikla styrkleika og hérna eins stendur bara hérna sterkum grunni hér á landi og með þessa aðanámskrá sem er svona gefur ramma starfið en gefur samt okkar fagfólki mikinn sveigjanleika til að móta starfið með börnunum og þetta að barni sé í brennidepli að starfi byggir á hugmyndum barnana þeirra áhuga á leiknum og þar þurfum við bara fólk með sérþekkingu til að styðja börnin í því og við erum með kannski það sem að hefur komið svolítið fram í umræðinni er álagið og það tengist mögulega þá því fjölgum barna af erlendum uppruna í leikskólunum, það eru yngri börn í leikskólunum og hérna þannig að það er svona, já, það er svona, það er alveg ýmislegt í gangi en síðan höfum við bara verið dugleg að vinna rannsóknir á þessum, við fylgjumst með hvað er að gerast í samfélaginu og vinnum rannsóknir og bæði með starfsfólki í leikskólunum og svo líka hérna kynnu við þær og þær eru að sjálfsögðu grunnur að því að efla fagmennsku inn í skólunum.
1: Já. Og hvernig gengur fylgja eftir svona metnaðfullri námskrá og í rauninni er það ekki, þetta eru skildur, þetta eru réttindi barna að fá þessa menntun. Hvernig gengur að framfylgja því? Svona hver er raunveruleikin?
2: Sko, það er mjög mikil almenn ánægja foreldra með leikskólan og hérna börnum líðum flestum vel á leikskólanu sínum og ég taka undir með Sörumarkiti, það er svo mikilvægt við stöndum verðum sérstöðu leikskólans og þegar við tölum þessi ólíku markþættu hlutverk að vera menntastofnun annars vegar og hins vegar svona þjónustustofnun sem veitur þetta mjög mikilvæg stuðning og þjónustu fyrir fjölskyldur, foreldra og atvinnulíf, við vitum það náttúrulega bara þegar leikskólanir og daghemilin sem voru hérna áður fyrr urðu til 20. öld, þá komust mæðurnar við konurnar út á atvinnumarkaðinn. Það svo þú þegar við tölum við kollega okkar félaga okkar frá til dæmis sem Bandaríkjunum eða Asíu, það bara kannski það þekkist ekki þetta aðgengi að leikskólum eins og við höfum hér á Íslandi. Þannig að hérna og ég vil líka kannski fá að hérna benda á hvað mikið hefur áunist þegar við tölum um áskorunar að nú höfum við með samstilltu átaki sem stjórnvöld fóru í 2019-2024 að fjölga kennurum í landinu og með aðgerðum sem við háskólarnir fórum í að bjóða upp á fleiri leiðir inn í námið, bjóða upp á launa starfsnám í samvinnu við sveitafélög, við erum með fagháskólanám sem er nám sem er sérstaklega miðað að fólki sem er ófaglært og starfar á leikskólum og er frábær leið til þess að stíga fyrsta skrefið, við erum með hérna raunfærnimat sem er þannig að ef þú kemur inn í leikskólakennarafræðin í grunnnám, ert með mikla reynslu, þá getur þú fengið hana að miklu leiti semst metna til eininga. Þess getur stytt námið verulega, þannig að þó við séum að tala um 5 ára háskólanám, þá eru margar leiðir inn í það, það er stór hópur sem kemur náttúrulega inn í, við byrjuðum með 2 ára meistaranám fyrir nokkru síðan, og hérna það er mjög stór hópur sem kemur inn í það og er með annað nám í uppbyldis- og menntunarfræði með sálfræði eða listgreinir með öðru sem tengist hérna starfi með börnum og námi en þannig að sko ég held að sem er mikilvægt að þegar við tölum þetta markþættu við þurfum að standa vörðum það líka og auðvitað finna leiðir til þess að brúa bilið við vitum það að það er þessi áskorun að brúa bilið frá því að fæðingarólfa er líkur og hérna og börn komast inn á leikskólan en það verður að vanda svo til og gleyma því ekki að leikskólin er ekki sem sagt, það er ekki hægt að slíti sundur það að vera með skipulagt skólastarf ekki á ákveðnu tíma og hafa svo bara einhverja dagvistun leikurinn er aðal námsleiðin og við erum að hlúa að þessu þroskanámi þetta er eitt af því sem að Evrópusambandið hefur vakið athygli á að það er það sem er okkur talið til ágóða hér á Íslandi að vera með mjög skýrar og metnaðfulla menntunarkröfur við erum með gott aðgengi við erum með skýra námskrá það vekur athygli út í hinu stóra heimi.
1: Já. Hver er aðsóknin í skólan? eða í, á þessa braut.
3: Í námið hjá okkur.
1: Já, í námið.
2: Hún hefur aukist verulega.
3: Já, og hefur bara, við höfum náð ágætis jafnvægi í því og ég kannski ekki alveg með tölur á hversu margir koma inn og útskrifast hverju ári.
2: Nei, ég komið með mjög skemmtilega tölur. Árið 2020 brautskráðu við í Háskóla Íslands, við erum einn af tveimur háskóli sem brautskráð sérstaklega leikskóla kennara, háskólanangur líka. Við brautskráðum 2020 20 leikskóla kennara nema. Nei, leikskóla kennara. Síðustu þrjú árin þá höfum við verið að brautskráða 60-70 ári. Og þetta tel ég að sé bæði vegna þessa markvissa átaks sem farið í, það sem voru hvatningastyrki, launastarfsnám og við byggum til fleiri leiðir inn í námið og út úr náminu og líka bara fólk, þetta er bara spennandi starfsvettvangur. Það er ótrúlega hérna mikil tækifæri fyrir leikskóla kennara til starfsþróunar, taka sér ábyrgð, dýfka sig í tilteknum í þessu námi, þú getur valið ólíka sérhæfingar, þú getur ekki rétt, þú getur valið ýmis kjörsvið.
1: Já.
2: Þannig að þú veist, þetta er svo hérna, þetta er svo spennandi og við verðum að passa okkur þó við séum að tala um áskoruna líka, tala líka um styrkleikana. Mm.
1: Mm-hmm. Akkurat. Er fólk á öllum aldri sem sækjur um, er þetta aðalega ungt fólk?
3: Sko, við erum að fá fleiri og fleiri yngri inn í námi til okkar en við erum með eldri nemendur heldur en í öðrum greinum. Fólk kemur oft seint í námi, fólk eru oft lengi að fatta það, vilja vera leikskólakennar, byrjar á öðrum vettvangi og prófa svo að vinna í leikskóla og bara fattar að þetta er bara mjög skemmtilegt og áhugavert starf og gefandi. Mm-hmm. Þannig að við höfum verið að fá nemendur seint inn í námið en það er að breytast og við erum að fá fleiri nemendur bara beint úr framhaldsskóla inn í námið til okkar. Og þar þurfum við að einmitt að hérna, leggja meira áherslu á það og þess vegna þurfum við að tala jákvætt um leikskólan, við þurfum að tala um kost til leikskólans hér, undirbúningstíma leikskóla kennara, þeir eru fleiri hér en viðast annars þar, þannig að það er svo margt sem er gott hérna og sem við þurfum að tala um til þess að fá fólki námi til okkar til þess að þetta sé spennandi vettvangur að koma inn á.
1: Akkurat. Mm-hmm. Og það er hægt að sækja um, núna er ekki til 5. júni umsóknarfrestur
3: í grunnnám og fagháskólanám hjá okkur.
2: Já, og diplómalínur í framhaldsnámi fyrir starfandi kennara. Já. Svo langar mig bara að minna á það í dag klukkan 3, þá er næsti viðburður þar sem við ætlum að fjalla um bakslagi jafnrétti og birtingamyndi þess í skólastarfi klukkan 3 í hátíðasal háskólans og á netinu. Það er hvet fólk til að fylgjast með því.
1: Kæra þakki fyrir komuna Sara Margrét Ólafsdóttir og Kolbrún Pálsdóttir.
3: Takk fyrir.

0: Elli Viljáns söng þarna Ég vil fara upp í sveit Erlent lag eftir Karasella textin eftir Jón Sigurðsson Nú sendum við boltan niður á Laugaveg til Guðrúnar
1: Já, við erum komin í Þjóðskjalasafnið þar að segja Þjóðskjalasafn Íslands hér við Laugaveg og við erum hér annan hvern mánudag og heimsækjum skjalaverði sem hafa alltaf eitthvað áhugavert að sýna okkur. Og í dag það Helga Lilja Bergmann sem tekur á móti mér. Sæl og blessu og takk fyrir að taka móti þér.
2: Sæl og blessu.
1: Í dag ætlarum við að sýna okkur þennan vef og hér hægt að skoða alveg ótrúlegustu hluti og kannski ekki margir sem þekkja hvernig á að leita hérna og hvað að finna.
2: Já, við erum með marga vef og ég ætla bara að sýna ykkur heimildir.is í dag af því að þar að finna upplýsingar sem við fáum tölvupóstum í svona hverju viku þar sem við erum að leita upplýsingum sem hægt að finna þessum vef og það snýst upplýsingar sem að finna í kirkjubókum en það sem fólk veit ekki að það búið að skanna inn allar gamlar kirkjubækur svona fram til 1960-1970 inn á þennan vef Þannig að ef fólk fer inn á vefinn, heimildir.is, þá getur það fundið upplýsingarna sjálft og ýmislegt fleira einmitt reyndar. En það þarf þá ekki að skrifa okkur og byrja okkur að flettis upp.
1: Og það mjög algengt, það ekki?
2: Jú, fólk leitar auðvitað fyrst til okkar og það sjálfsagt og við leiðbunum bara með notkun á sem vef og sem stundum vill fólk líka koma reyndar og fletta kirkjubókunum bara á blaði því að þær eru allar hér í geymslu hjá okkur. Og eru til líka á ljósriti á lestrasal og þetta má fólk alveg koma og fletta með það vill en það bara ljómandi þægilegt að nota hennar vef og ef þið farið inn á heimildir.is þá ætlum ég bara að sýna þér hérna þetta heitir, það eru ýmsir linkar þarna á síðunni en þá sem við ætlum að skoða heitir vefsjá kirkjubóka Jaha. Og eru þarna vinstra megin og þá kemur upp svona kort af landinu og það þarf að þysja inn Og þá byrtast bara öll prestaköllin.
1: Já.
2: Og þú...
1: Kvennabrekku prestakall, miðdalaþing, hvams prestakall, hjarðarholts. Þetta áhugavert.
2: Og ef þú vilt vita hvað í kirkjubóka, þá þarfstu náttúrulega að vita hvar á landinu þetta Það þýðir ekki að fara bara inn og kannski ætla að fletta bara öllum kirkjubókum landsins. Það allt og erfitt. En... Nú veit ég eitthvað sem gerðist í hérna raungerði þá fer ég bara þangað inn og opna það og það sem gerðist í raungerðis prestakalli árið 1896 og ég ætla bara að segja frá því hérna gamli að afi minn fættist 7. júní 1896 og ég líka með kirkjubókina frá raungerði hérna á borðinu hjá mér þannig að það langaði bara hafa hana svona til að sýna hvernig þetta bæð og vef og hérna til í bók en það sem gerist með afa minn
1: Já, þetta mjög vel skrifað
2: Já, þetta alveg nokkuð læsilegt sko, ég segi það ekki en alltaf því eldri sem þær eru því erfiðar að lesa þessa skrift en hérna stendur Einar Jörundur Helgason fættur 10. júni en hann fættist ekki 10. júni, hann fættist 7. júni og ekki bara það, heldur átti hann ekki að heita Einar Jörundur, hann átti að heita Einar Víglundur Og það sem gerðist var að prestur var orðan svo hrumur eða eitthvað annað gerðist með prestin, ég veit ekki,
1: Já.
2: Að hann setti vitlausan fæðingardag og honum heyrðist að segja Einar Jörundur. Og hann skrifaði bara Einar Jörundur og svo heitar hann það bara.
1: Já, og það var ekki þetta að breyta þessu.
2: Já, neða, og kannski hefði, nei, bara fólk bar svo mikla virðingu fyrir prestunum en það vildi ekki vera mótmæli því sem hann setti þarna niður. En þau fjölskyldan leiðréttin og fæðingardaginn, þannig hann skráður 7. júni í Íslendingabók sem rétt. En svona eru þessar kirkjubækur skemmtilega því að það náttúrulega geta staðfest ýmistrar upplýsingar en líka áhugavert að sjá villurnar sem hefur læst þarna inn því að prestarnir voru ekki óskeikulir.
1: Nei, akkurat. Einmitt, það nú örgla einhver dæmi þetta. En fólk, fólk bara mjög svona yfir við að hérna, fletta í gegnum svona kirkjubækur?
2: Já, þau sem þekkja vefinn notan rosalega mikið eins og ættfræði hérna grúskarar, þau þekkja þetta út og inn og liggja yfir þessum vef. En hérna, fólk veit bara ekki af þessu og málið að það þarna svo mikilvægar upplýsingar sem geta bara breytt heil miklu fyrir fólk eins og við fengum bara fyrirspurn frá fólki þar sem þau komast að því að giftingadagurinn að var skráður vitlis í þjóðskrá og þá gáttu við farið í kirkjubókina það var kannski 1967 eitthvað svo leir og flett upp og sendt afrit til staðfesta hver réttur giftingadagur var og þetta líka með nafngiftir það svolítið áhugavert við fáum alveg á nokkur sunnum ári beinir þar sem fólk vill að við flettum upp í þessum bókum annarkort í skýrninni eða jafnvel þegar fólk var fermt ykkurum nöfnum sem voru kannski ættarnöfn að því þeim langar að taka upp eitthvað ættarnöfn og þau hafa kannski frétta því að já, heyrðu amma mín, hún var víst skýrið eitthvað dungalega, símsen eða eitthvað og mér langar að taka það upp en ég þarf að færa sönnur á það og þá getum við eða þau geta þá sjálflett í kirkjubókinu og fundið færsluna og sent á mannanafna nefnd eða hvað hann er og fengið jafnilega að taka upp ættarnafnið.
1: Já, en hvað er það helst sem fólk er að svona leita eftir í kirkjubókum?
2: Það eru fæðingar og dánardægur og svo fólk oft að spá í hvar fólk grafið. Mm. Að vísu ekki beint að sjá það í kirkjubók. Það ekki svona legstaðaskrá og það ekki tilnein bein legstaðaskrá annað en bara á garður.is. En það maður kannski segja það ef ykkur dó, þú veist, í keldnaþingi og skráður í kirkjubókina þar, þá næsta víst að við komum til sé grafin þar. Þannig að maður kannski svona leggja saman tvo og tvo.
1: Já. Yeah.
2: En fólk oft mjög upptekið að því að finna hvar ykkur grafin.
1: Já.
2: En það sem betur verið að leysa það yfirleitt með garður.is eða legstaðaleitur.com sem er önnur síðar sem er mjög nýtsamleg.
1: Hérna kemur eitthvað í ljós svona í þessum upp eða í þessu upp fletti hjá fólki eitthvað svona sem það bara, já, bara kemur mjög á óvart.
2: Já, ég ætla að tegja mig inn á bókana. Mm-hmm. Þannig er önnur kirkjubók.
1: Já, hún er mjög stór.
2: Já. Og þetta er bara svona... Hérna eru dánardægur og ég flettið henni upp. Ég held þetta sé langamaðinn sem dó hérna í hérna 1934.
1: Langamað mín?
2: Langamaðinn, Sigríður Rótsdóttir. Ég flettið þessu sem er bara upp að garna á Íslendingabók bara til að hafa eitthvað. En þarna sést til dæmis... úr hverju stundum skrifu þeir úr hverju fólk dó og hérna fólk að deyja 1931 og það krabbamein og svo það elli lasleiki en það reyndar síðan það ekki hægt að deyja elli í dag en einu sinni var hægt að deyja elli og slysfarir nýjar og barn deyra slysförum stundum hérna ýmislegt svona upplýsingar sem fólk hérna að sækjast eftir
1: vinnukona frá
2: já, ég sé ekki alveg heimli krabbamein og svo hérna andvanafætt barn og hérna ykkur 13 ára sem deyr úr mænusótt 1928 þetta ýmislegt í þessu
1: ýmislegt að finna hér og þetta allt núna inn á þessum vef
2: já, heimildir.is og ítið á vefsjá kirkjubóka og farið þar einu kort og finnið við komum til kirkjubók og það ná alveg aftur undir 1730 held ég svo elsta það geta verið eitthvað kloppur stundum hafa gögn týnst í eitthvað sókn þá brunnu kirkjubækur og svona og þetta nær svona til cirka 1960-70
1: Þetta verður nýja áhugamáli mitt næstu vikur getið sagt þér en það var eitt í viðbúð sem ætlaði að sýna ykkur hér mjög gömur kirkjubók sem nú bara svona með, já Hún svona svört á hliðum eða það sé að sko blaðsíðurnar á hliðunum eru allar svartar. Þetta bara aldur pappisins eða sónd eða eitthvað?
2: Þetta bara aldurinn. Og hérna fólk sem dó 1785 og það bara þetta var í kringum ykkur svakaleg harðindi og það stendur hérna til dæmis...
1: Hvað stendur þetta? Davíð?
2: Guðmundur Sveinsson... Deyr 1785, jarðsettur, kynjaður.

0: Brautskrift, en já, það örugglega erfitt að lesa og þið eru nú öllu vön hér.
1: Já, ég ekki sagfræðingur þannig að ég ekki góð að lesa svona gamla skrift, ég ekki fengið mikla þjálfun í því, en það eru margir kollega mínir sem eru góð í þessu.
0: Já, en við mælum með því að fólk fari inn á, það sem sagt heimildir.
1: Já, heimildir.is, já.
0: Og það er vefsjá kirkjubóka og ýmsir aðri linkar þarna sem mjög athyglisvert að skoða.
1: Já. Og ég bendi líka á jarðavefinn sem þar að finna undir. Það er líka kort og það er að íta á bæ og þá koma upp öll skjöl sem eru til skönnið þann bæ.
0: Já.
1: Já, þannig að ég held að fólk hafa alveg nóg að grúska og getur fundið ýmislegt sjálft þann undir.
0: Ekki spurning. Kæra þakkir Helga Lilja Bergmann hér á Þjóðskjalasafni Íslands, heimildir.is og ýmislegt annað.
1: Já. Takk fyrir.

0: Þetta er hljómsveitin Silvurtónar, lagið heiti Töfrar og er bara alveg dásamlegt eftir Júlíus Heimi Ólafsson. En það komið að lesandavíkunar, í þetta sinn það Sigurlín Bjarney Gísladóttir, kennari og rithöfundur og hún hingað komin, velkomin til okkar.
1: Takk fyrir.
0: Takk fyrir að taka þetta að þér.
1: Takk.
0: Bara aðeins að kynnast þér, hvar ertu kennari?
1: Ég í Fjölbreytaskólanum í Breiðholti.
0: Já, og kennir?
1: Við erum að kenna íslensku og íslensku sem annað mál.
0: Já, áhver.
1: Mjög skemmtilegt.
0: Er ekki?
1: Ég les eiginlega meira nemendaverkefni, heldur bækur, þess að dana.
0: Já, það var gaman að heyra þau.
1: En þeir eru mjög skemmtileg.
0: Já.

0: En ég meina það er líka oft fæ ég ef ég heyri í fólki sem upp á að vera lesandi vikuna eða eitthvað slags sumir segja ég les bara eitthvað fyrir vinnuna mína.
1: Já, já.
0: Mér finnst oft alveg áhugavert að heyra það líka. Þar sé ef það mjög áhugavert sko. En þetta rithöfundur, hvað segðu okkur aðeins frá hvaða verk þú ert aðallega skrifa ljóð eða hvað?
1: Já, það var verið mest ljóð ég gaf út fyrstu bókina 2007 sem heitir Fjallveri Reykjavík. Það eru prósaljóð, ég líka að skrifa örsugur og smásugur, eina skáldsugu sem kom út 2022 og svo var ég með ljóðabóki fyrra sem heitir Lífið undantekning. Já. Já, og mér finnst mjög gaman að skrifa, en einmitt skrifa núna bara verkefnarlýsingar.
0: Já, það er það svo sannarlega að skrifa.
1: Kemst hann tekur svolítið yfir bara allt lífið.
0: En fjallvegir í Reykjavík, finnst mér skemmtileg titill.
1: Já, þetta eru leiðir í Reykjavík þar sem þú keyrir og sérð fjöll.
0: Já.
1: Og það eru GPS-punktar meira sér líka.
0: Í bókinni?
1: Já, þannig þú getur farið á staðinn.
0: Já, en sem lesandi, hvaða svona hverslags bókmyndir lestu helst?
1: Ég reyni náttúrulega að fylgjast með íslenskum bókmyndum, þess að ljóðabækur og skáldsögur, en ég kemst ekki yfir allt af því að það er svo mikið. En undanfærin ár hafa svona sannsögur og sögur eða svona bækur sem eru kannski tengda sagfræði sem að mér hafa fundist, mér finnast þær mjög skemmtilegar.
0: Úr raunveruleikanum eða byggðar á allan.
1: Já.
0: Já. Eða vind okkur bara beint í fyrstu bók?
1: Já, hérna er eins sem ég nýbúin að klára. Hún er búin að vera í hillun í 11 ár.
0: Já.
1: Hann hérna Hassan Blasím er frá Írak en setti stað í Finnlandi. Hann kom hérna bókmyndahátíð 2015 og þetta eru smásögur, smásagnasafn sem heitir 1001 nýfur og fleiri sögur frá Írak og ofsalega bara merkjaðar sögur.
0: Og gerast allar þar?
1: Já, gerast í rauninni í Írakstríðinu.
0: Já.
1: Eftir að Saddam Hussein fellur af stalli.
0: Já.
1: Og það er, ég held að þessa sögur passa alveg inn í Það eru svolítið tímalausara því að það eru alltaf svipur lögmál í gangi í stríðum.
0: Já, já, það er nú því miður nokkur í gangi núna.
1: Já.
0: Og hérna, og færðu innsýn inn í svona, lífið í Írak eða aðalega einhver tengt svona stríðsátökum þá eða?
1: Já, þetta eru fjölbreyttasögur, sumar svolítið furðulegar og kannski sína bara hvað stríð eru hræðileg og líka fáruleg. Það myndi mig kannski smávegis á það er bók eftir Mazen Maruf sem er íslenskur ríkisborgari frá Líbanon, hann gerði bók sem heitir Brandarar handa byssumönnum og það eru líka smásögur sem gerast í stríði og það myndi
0: mig svolítið Brandarar handa byssumönnum
1: það er æðislega bók líka
0: En hérna, og hún er þýtt þessi, sem sagt, 1001 nýfur og fleiri sögur, hver þýtt hana?
1: Það er Sölvi Björn Sigurðsson, hann þýtt hana.
0: Já, áhugavert, næsta bók.
1: Já, heyrðu, ég hlustaði svolítið á Audible, hlustaði á Þríleik eftir Deborah Levy. Hún er breskur höfundur sem hefur aldrei verið þýttur á íslensku því miður. Ég verið til að fá hana.
0: Deborah Levy?
1: Já, Levy.
0: Já.
1: Hún er, ég veit ekki, allan sé ekki svona 60-65 ára.
0: Já.
1: Þetta eru sagt, þrjár bækur sem að koma út árunum 2013-2021 og er, hún kallar þetta Living Autobiography, sem sagt, lifandi sjálfsævisaga. Það því að hún reyndar í fyrstu bókinni talar uppvöxtar árinni í Suður Afríku, svo flyttur hún til Bretlands. En bækurnar fjalla líka og mikið bara eitthvað sem nálægt í tíma.
0: Já, bara nánast í rauntíma á meðan hún er að skrifa.
1: Já, og ofsalega skemmtilegur, hún finnur svo skemmtilega rödd, hún er að skrifa náttúrulega sjálfa sig, hún fléttar saman heimsbyggi, feminisma og svona gaggrinni á ýmislegt í samtímanum og list heiminum.
0: Já.
1: Og ég hafði mjög gaman af þessum texta og mér finnst bara lífi, ég er búin að vera að horfa á myndbönd og viðtölu við hana.
0: Og hvað segir að hún sé gömul í dag?
1: Ég veit ekki, allir hún sé ekki svona 65 ára.
0: Já.
1: Giska já. Hún er að lýsa því þarna í þessum bókum að þegar hún er 50 þá skilur hún og fyrir gegnum þá breytingu og er þarna með tvær dætur og er svona basla á leigumarkaði og svona já, bara þetta líf að vera listamaður.
0: Basli við hverstarslífið.
1: Já.
0: Já, ætli,
1: hún fær eitthvað
0: sem listamenn, tengingi eitthvað við það. Það
1: er eitthvað vinkona minni mig sem leifir henni að vera að vinna í eitthvað skúr út í garði hjá sér og hún er þar að skrifa bækurnar. Þannig að, já.
0: Það er bara sögur að venjulegu lífi.
1: Já.
0: Sem að getur nú alveg verið flókið og svo leysi. En er hún, þú segir, fætt og uppalinn í Suður-Afríku?
1: Já.
0: Já.
1: Og mér minnir hún að vera kannski bara, ég man ekki, 10-12 ára þegar hún flytti til Bretlands.
0: Já.
1: Og hefur búið þar síðan. Og skrifa líka leikrit og fleiri, það til dæmis, mér langar að sjá, það skaldsaði sem heitir Hot Milk sem hefur verið gerð bíómynd úr.
0: Hot Milk?
1: Já, mér langar svolítið að tekka því, og ég hef ekki lesið þá bók.
0: Já. Áhugavert, hérna, þessi er, já, þetta er Deborah Levy, bækurnar heita Things I Don't Want to Know, The Cost of Living or Real Estate,
1: já, ekki? Já, það passar.
0: Og allar, þú hlustaðar á þær á Audible.
1: Já, ég hlustaðar svolítið svona í röð, þannig að það blandast í huganum saman.
0: Já.
1: Ég myndi ekki geta það svona aðgreint.
0: Það renna saman í.
1: Já.
0: Já, en hlustaðu mikið?
1: Já, koma þetta svona tímabil sem að ég hlusta og það er nú yfirleitt bara því að þetta er oft bækur sem er ekki hægt að fá á Íslandi, ekki nema kannski Eymundsson í Austurstræti, mögulega.
0: Ég sé hérna að ég bara fletti upp Hot Milk bíómyndinni.
1: Já.
0: Hún er bara frá 2025, já, hún er bara glænið.
1: Já, einmitt.
0: Og byggða á sögu hennar.
1: Já.
0: Áhugavert, það er eiginlega að finna hana, sko.
1: Já, já.
0: Heyrðu, já, áhugavert, það eru, einmitt, fólk hlustar sífellt meira, en það er það bara þæl, þá getur maður að vera að keyra eða að gera eitthvað annað í veslun. Hver er næsta bók sem þú vilt segja okkur frá?
1: Svo er ég með bók sem heitir The White Road, Journey into an Obsession. Þetta er eftir breskan höfund sem heitir Edmund de Waal, kom út 2015 og þetta er í rauninni mjög ástu svo frábærlega spennandi bók og ofslega skemmtileg. Hann rekur sögu postulínsins. Hann er sjálfur leirlistamaður.
0: Já.
1: Og hefur verið að vinna við postulín í 40 ár og hann fer bara í leiðangur, fer til Kína.
0: Það er upprunnið það?
1: Já, upprunnið það fyrir svona 1000 árum.
0: Vá.
1: Svo fyrir hann til Þýskalands, á 18. öld náður að byrja að framleiða postulín þar og svo endar hann í Bretlandi. Og hann tekur smá viðkomi líka í fangabúðun nasista, Allag, þar sem að þeir voru að framleiða postulín.
0: Nú.
1: Og láta gyðinga framleiða postulín.
0: En hvað hérna, hvað er eitthvað sérstætt við framleiðslu á postulíni?
1: Ég man ekki hvernig það er framleitt, en þetta er þetta er svo heillandi, þetta þótti náttúrulega, þetta var svo lengi, kom svo seint í, sem sagt, til Evrópu.
0: Já.
1: Þetta þótti rosalega merkileg vara og líka því að postulín er, sem ég vissi ekki fyrir en ég las bókina, ég vissi ekki þú mikið postulín, að þegar það er mjög fínt þá sér því að byrja gegnum það.
0: Já, þetta geta verið ofsað mjög þunnt og svona kaffibollar úr fínu postulín er alveg sérstaklega gaman að drekka úr af því að kannski af því að er, en sko að þetta líka bara fyrst þetta er upprunnið í Kína, þeir eru þetta kallað á ensku bara China.
1: Já.
0: Þú veist það bara talað um hérna að stel og annað er bara kallað China.
1: Og þetta var kallað hvítagull.
0: Já.
1: Líka. Og hann er að lýsa þegar Marco Polo kemur til Kína.
0: Já.
1: Og sér bara allar þessar byrðar af postulínu, hann aldrei séð annað eins, sko.
0: Já.
1: Því þetta var svo þarna einstakt, þótti svo bara mikil verðmæti í Evrópu. En svo náðu að byrja framlega þetta í stórum stíl, þetta.
0: En hvað, að því að sko titillin The White Road, var þetta sem sagt kalla það eins og hérna silkileiðin eða kryddleiðin?
1: Já.
0: Þetta hefur verið bara postulínsleiðin frá Kína til.
1: Þetta er allavega hans leið og hann flettir þetta saman líka við sjálfa sig.
0: Já.
1: Og mér svo magnaði að skuli fara í þetta langa ferðalag, fyrir langan veg og tekur langan tíma líka og skrifar bókina.
0: Þessi.
1: Og svo er ég mikill aðdáandi hans líka, að því hann hefur skrifað tvær aðra bækur.
0: Edmund de Waal.
1: Já. Ein sem er kannski þekktast á bókina sem heitir The Hair with the Amber Eyes og líka Letters to Kamono, þar sem hann er í rauninni svolítið að rekja eigin sögu, fjölskyldisögu, af því amma hans var gyðingur í Vínaborg og þetta eru magnaða bækur, lýsi hvernig þau lenda í útrýmingabúðum og
0: já,
1: helfurinni.
0: Já, já. Áhugavert, ég er áhuga að lesa þessa bók.
1: Já.
0: Viltu koma einni að áður en við förum aftur í tíman eða varstu með eina?
1: Já, ég er með hérna annan breskan höfund sem heitir Robert McFarlane.
0: Já.
1: Hann er rauninni sagnfræðingur og hann gaf út 2003 Mountains of the Mind, A History of Fascination, þar sem hann að rekja í rauninni sögu fjalladýrkunar. Bara af hverju erum við að hætta líf okkar á þessum fjöllum?
0: Já, ég veldi svo oft fyrir mér. Já,
1: og þetta ofsalega skemmtir að hann fléttar saman einmitt eigin fjallamennsku og þessari sögu og náttúrulega mest að tala breska svona fjallgöngumenn sem að voru að glíma við Everest.
0: Já.
1: Og ég líka dýrka Robert Mark Farlane og bæði hann og Edmundi Val eru með svona svolítið sagnfræði en svo er þetta ljóðræn sagnfræði í rauninni af því að textin svo fallegur.
0: Já, já, já.
1: Man getur ekki hennar hrifist með.
0: En kemur hann með einhverja skýringa á akkur við erum svona uppbyggina af þessum fjöllum og komast upp á því?
1: Það er ekki kannski eitt einfalt svar við því en eitt af því getur verið svona hið súblíma, svona ríkaleg ægifegurð og það að komast einhvern veginn upp að ná að sigra fjallið.
0: Já, sjáðu fjallið þarna var
1: já,
0: ég.
1: Já, einmitt. Já, já.
0: Svo ljóði sjáði. Heyrðu, já, áhugavert Mountains of the Mind eftir Robert McFarlane, History of Fascination. Sko, en ef þú mátt fara bara eins langt aftur í tímun og þú vilt, hvaða svona höfundar og eða bækur alveg bara svona fylgja þér, hafa haft mest áhrif á þig í gegn
1: tíð? Já, það kannski banalt að segja það, mér að þetta í hug núna, ég búin að vera að hugsa mig, ég vissi ég fengi þessu spurningu, sko, en það bara koma núna, ég held þessi bara biblían.
0: Já, já.
1: Og ég var mjög skrítið núlingur, ég las hana alveg spjaldan á milli.
0: Já.
1: Og ég held að það hafi alveg mótað mig heilmikið.
0: Já, og ég meina, manstu hvað það var skömmul þegar þú komst í tæri við bókana?
1: Svona 13, 14, nú fermingaraldur.
0: Ég verð að segja í kringum fermingu, ég veit ekki hversu margi allan sem að voru í kringum mig sem voru að fermast, þú voru ekkit endilega grípi í biblíuna
1: Nei,
0: að lesa hana.
1: Nei, ég var mjög undarlegur úlingur. En svo hafði Þórarinn Eldjörn mikil áhrif á mig
0: Já.
1: Og svona líka eins og bækurnar eftir Vigdísi Gríms og Kristín Ómas.
0: Já.
1: Og svona seinni ár, síðustu 15 ár, þá er eiginlega í uppáhaldi hjá mér sænska skáldi Tómas Tranströmer.
0: Tómas Tranströmer?
1: Já.
0: Já. Hvernig bækur skrifar hann?
1: Þetta eru ljóðbækur
0: Já.
1: Og það er til ein stór, ein svona eitt safn sem að Njörði Pinn Jarvík þýtti og það er biblían mín í dag.
0: Þetta. Já, já, til að loka þeim Þann ring.
1: Það er til dæmis bara, ég held að sé algjörlega fyrsta ljóðlínan í fyrstu ljóðbókin hans er svona að vakna er fallið á stökku draumi.
0: Vá.
1: Og þetta er allt svona hjá honum, sko.
0: Flott setning.
1: Það er alveg rosalega flott og hann fekk líka Nóbelsalunin.
0: Já, já.
1: Hann er látin, hann lést fyrir nokkrum árum.
0: En sko, með biblíuna, að þú byrjar að lesa ná þessum árum, var það trúin eða voru það sögurnar? Það eru þetta fullt af mjög áhugaverðum sögum í biblíunni?
1: Ég var mjög trúið, var í KFMK og KSS og var að vinna í sumabúðum.
0: Já.
1: Og þá var maður alltaf eitthvað að grúska í þessu og þetta er svo fjölbreyttu texti og mergjaður á margan hátt, sko. En ég les hann ekki mikið í dag, en hún hefur samt alveg haft mikil áhrif á mig.
0: Já. Ég er bara veltið fyrir mér hversu margir allan við Íslendingar erum ekki eins mikið, við erum ekki, já, bara ekki jafn trúið svona, tölum ekki fyrir sérstaklega mikið það.
1: Já.
0: Hversu margir runnu eru lesan alveg spjaldan á milli frá upphafi til enda.
1: Ég hef aldrei gert það reyndar.
0: Nei, bara hér og þar.
1: Já, það er reyndar mjög gaman eins og að lesa orðskviðina í Gamla testamentinu, þetta eru bara málsættir út í gegn.
0: Já.
1: Og já, þetta er svo ólíkar bækur eða ólíkar rit í rauninni þannig ný.
0: Sigurlín Bjarney Gísladóttir, kennari og rithöfundur, takk kærlega fyrir að vera lesandi vikunar í mannlega þættinum í þetta sinn.
1: Takk fyrir mig.
0: Þar með er þættinum bara lokið í dag. Við verum auðvitað aftur hér á morgun. Þökkum innlega fyrir samfélgdina. Verið sæl.

Geimfuglarnir eru rafrænt afsprengi hljómsveitarinnar Geirfuglana og þetta var lag af nýútkominni plötu þeirra sem nefnist Rauðvik. Lagið heitir Where Are We og höfundar þess eru Freyr Eyjólfsson, Þorkell Heiðarsson og Þorgerður Þorkelsdóttir. Nú endurflytjum við lestina, hún var áður á dagskrá síðdegis í dag.

Komið sæl, kæru hlustendur. Í lastinni í dag það ástin, ástarleitin og nökraleysi sem eru til umfjöllunar. Við fáum pistil frá bóksalanum og bókmyndafræðingnum Fríðu Þorkelsdóttur fyrirbæri sem kallast nökraleysi sem kannski ástandið sem við stefnum í áttað. Svo heyrum við rómans fyrir utan Kaffi Vest, rifjum upp Facebook post frá árinu 2021 sem birtist í hverfisgrúppu Vesturbæinga. Það verður undir lokþáttar. Við ætlum nefnilega að byrja því að velta fyrir okkur ástinni á tímum Tinder. Að þessu sinni tölum við Salome Júliusdóttur sem hefur einsett sér það að hjálpa fólki að finna ástina án stefnumóta miðla. Hún búsett í Árósum og það eina sem óljóst fyrir henni núna hvort að Íslendingar séu til í samskonar aðferðir og frjálslegir íbúar Árósa. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir og þetta lastin mánudaginn 4. maí.

þegar ég var 18 ára þá var ég ekkert sérstaklega spennt yfir ég að vera hérna, geta keypt mér nikotín eða þurfa að borga mína ein reikninga en ég var voðalega spennt yfir ég að geta byrja á Tinder og ég hef alltaf verið frekar svona stráka óð og alltaf með alltaf skotin í einhverjum þannig við 18 ára aldur þá byrjaði ég fór ég strax inn á Tinder og ég held að það hafi bara svolítið breytt einhvern veginn mínu viðþorfi á dating og stefnumótun og allt þetta en hef alltaf verið í svona haldum og sleftum mér sambandi við Tinder sérstaklega hef líka prófað smitten og já, alltaf gegnum tíðina hætt tekið mér pásu farið í smá frí og fundist bara ekkert næs að vera þarna inn á en einhvern veginn fer maður alltaf aftur eins og eitthvað svona óheilbrigt ofbeldi samband og í janúar þá byrjaði ég með mitt eigið lokaverkefni í skólanum sem að snýst akkurat datingkultúr og hvernig hægt að deita meira í persónu og hvernig við getum fengið fólk til þess að fjarlægast öppunum og já, þannig ég í janúar ákvað að gefast upp á Tinder eða bara loka því hætti að nota til þess að vera bara svona algjörlega frjáls frá þeim miðli meðan ég væri rannsvitaverkefni af því ef ég væri að reyna að komast að þessu þá eitthvað neginn já, svolítið öfugt að vera inn á öppunum á sama tíma þannig að ég veit, þetta var svona áskorun fyrir mig

0: Ég heiti Salome og nemandi við skóla í Árúsum hérna í Danmörku sem heitir Kaospilot. Ég að útskrifast, þannig, já, á mínu seinasta, seinustu önn og ég einhleip. Ekkert mikið að pæla í því hverjum ég að deyta eða hverjum ég langar til að deyta og ég held að það sé hreinlega bara því að ég veit ekki hvert lífið að fara að taka mig næst og sú óvissa finnst mér ekki einhvern veginn vera svona kjörin staða fyrir samband ef það mikið að sens þannig ég einhvern veginn voðalega frjálsleg eða þá meina ég bara svona ég ekki að pæla mikið í því en mjög opin og ég held að það tæki líka alveg smá svona pressu af manni þá maður einhvern veginn ekki í fight or flight, þú veist hver ég hérna og hver ég hérna ekki og hvað ég að gera þá maður aðeins rólegri í því og mér finnst það mjög næs stað að vera í og í rauninni hef ég verið þar í lífinu seinustu 3 ár já, ég 25 nei, ég 24, ég 25 Já, Kaospilot, þetta er svona erfiðast en skemmtilegast spurning sem mann getur fengið meðan maður stendur stundar nám hérna. En ég myndi að segja að Kaospilot í mjög einföldu máli viðburðar og verkefna stjórnuna nám á samt leiðtogahæfni og frumkvöðlastarfi sem að einblínir á verkefni og vinnuaðferði sem að gerir heimina betri stað. Þannig hvernig getum við betri bætt heiminn, hvernig viljum við fara að því og já, hvernig getum við farið að því á hátt sem að einhvern veginn passar upp á fólkið og jörðina. Þannig já, þetta viðskipta, einhvers konar viðskiptafræði en mjög mikil svona leiðtogahæfni, stjórnun og hópavinna.
1: Og ef ég skildi rétt, þá það sem sagt undir ykkur sjálfum komið nemendunum í Kaospilot að koma auga á vandamáli samfélaginu og svo reyna að leysa þau og að þaðan sem kveikjan að verkefninu þínu kemur að þú komst auga á að þetta veri vandamál hvernig við erum að nota stefnumóta upp til þess að finna ástina
0: Algjörlega, og hún kemur líka bara frá þú veist persónulegri reynslu og eitthvað neins svona svart síni á framtíðina og einhvern veginn löngun til þess að vera eitthvað svona hei, ég nenni ekki að vera alltaf að pirra mig yfir þessu, þú veist, þá þarf ég bara að breyta einhverju skiljuru. Já, maður getur ekki verið að bölva utan mámaður það, en það allavega möguleiki hér í skólanum að hætta að bölva það sem að er rangt í þessum heimi, þú veist, bara búa til lausnir og vinna að því. Þannig já, þar kviknaði þetta, bara einhvern veginn horfa í kringum mig og frá persónulegum reynslum finnast bara eitthvað vanta og vilja kynnast fólki á bara annan hátt og í því fylgir líka þú veist bara vilja meira sjálfstraust í því í þessu ferli að því þegar maður er búin að þjálfa heilan í því að vera bak við skjá og fela sig einhvern veginn, þú ert ekki taka neitt sjens á því að senda manneskju línu versta falli svarar hún þér ekki eða hún segir, ég veit ekki, hafnar þér en líka þeir eru litlara því að þeir nú þegar búin að matcha þannig að senda skilabúðin eru ekki þetta er ekki sami sensor að taka og að fara upp á mannesku í raunveruleikanum og þeir eru búin að akkurat sjálfa heilan í að vera bara hvernig í þessum þægindum á baku skjáin að þá er skrefið þú veist, sem hún tarst að taka til þess að þú veist, fara upp á fólki og nálgast það í alvörinni er miklu stærra

ég get einhvern veginn flokkað fólk í tvo hópa annarkvort er ég að tala við þú veist, yngri krakka þú veist, í kringum tvítugt sem eru bara get thriving einhvern veginn í einhleipleikanum eru bara að spjalla og ógustlega ung og fersk og svo þú veist, því eldri sem að fólki verður því meira verður þetta svona þetta svo þreytt þannig svona jú, að öllu jafna finnst mér fólk vera orðið mjög þreytt á öppunum en svo annar, já, akkurat annar hópur sem bara já, nei, mér finnst bara eitthvað æðið að vera alltaf að spjalla við nýtt og nýtt fólk og mér gaman að fara að deyta og... en þau, það fólk finnst mér vera rosalega svona casual og líta á Tinder eitthvað sem ekkert svona alvarlegan miðil til að kynnast einhverjum

0: hvað heldur að sé ekki virka fyrir þig? Það formið, bara svona hvernig hvernig uppsett að maður sé í þessu fletti stöðu þetta fletta og eitthvað svona óljós samskipti sem fari ekki neitt eða það svona einhvern veginn fólki sem þú ert að kynnast hvort er einhvern veginn að íta þér frá þessu heldurðu meira
1: ég held í grunninn þá þetta of yfirborðskennt fyrir mig til þess að já, að ég mér finnst þetta skemmtilegt, skilurðu mér finnst erfitt að maður einhvern veginn búin að leggja heilmikla vinnu að kjúreita fullkomin prófíl og maður eitthvað svona ok, ég þarf að vera fyndin, ég þarf að vera sæt en ég þarf líka að sýna að ég þetta og ég, þú veist og bæjóið þarf að vera svona og maður eitthvað, þú veist ég veit ekki hversu marga svona kameraroll folders eða þú veist, album ég á í símanum mínum sem að heiti bara eitthvað Tinder þar ég er svona samlega einhvernum 50-60 myndum saman og ég ekki hvað átta á ég að velja af þessu hver, þú veist, hvað mynd sýni minn profil eða þú veist, minn persónuleika best að því það í rauninni það sem ég vil í grunninn að fólk fá einhverju svona góða hugmynd hvað þið að fara út í og eitthvað svona, já þetta alveg orka sem ég myndi fíla og mér finnst það bara eitthvað svo skrítið mér finnst svo skrítið að við sem eitthvað að selja okkur sem vöru og matcha okkur við vöru sem að er á sama kaliberi og við en þú veist, mér finnst það líka mjög marglega, mér finnst annar svona mikilvægur vinkill vera hérna, þú veist, offramboð og mér finnst ég alltaf vera eins og hana, mýmið gaurin sem að er að í námuvinni og að reyna að finna demantana Þú veist, hann er svona neðanjarðar og hann að þræla sig áfram að finna demanta og svo snýr hann við rétt áður en hann finnur demantin. Hefur ekki séð þetta mím? Já. Já, þannig mér líður eins og þeim gaur inn á Tinder og líka ég veit algoritminn og appið hanna þannig að þú ert ekki að fá, þú ert viljandi ekki að fá þessa demanta leið. Þú veist, þú þarft að skrolla. Þannig Já, en mér finnst það líka bara eitthvað svo rangt og falskt að, já, maður geti eitthvað svona skrolla sig í gegnum stráka in my case.
0: Hvaða hugmyndir ertu með til þess að fólk geti kynst eitthvað staðar ekki á öppum? Hvað ertu að gera? Hvernig er þetta verkefni sem þú ertu að vinna?
1: Við erum búin að vera að vinna á hanna og í mikil hugmyndavinnu núna í 3-4 mánuði og erum búin að prófa ýmislegt og sumt sem virkar ekki og annað sem virkar ágætlega við erum búin að halda einn viðburð og munum halda einn viðbót sko þegar við byrjum verkefni þá voru engir svona dating viðburðir hér í Árósum og en okkur fannst það bara vanta Vist, ok, það vantar hérna dating viðburði og það nóg að gera í Köpen og ég veit ekki með Ísland, ég held að ég veit ekki til þess að það sé eitthvað þar svo langa okkur einhvern veginn ekki að búa til speed dating við burð við fórum á einn og okkur fannst hann vera bara svona svolítið eins og vera á Tinder í alvörunni og þú veit ekki settist fyrir frá mannesku og dæmdir einhvern veginn á einni sekundu hvort að þér fyndist hún aðlandi og svo spjallaru í einhver svona svaraðu einhver yfirborðskendri spurningu í, þú veist, 3 mínútur, 5 mínútur og svo on to the next þannig við vildum einhvern veginn endur hanna þetta og okkur þetta ég hef að halda bara svona kvöld verð saman með hópi af einhleipum það sem allir sátu bara saman á einu löngu borði eins og væri bara að mæta í matabóð afmælis dinner með vinið þínum og Mér finnst það að vera svona kjörin að aðstöða til þess að kynnast nýju fólki en máli að þú veist ekki alltaf hverjir eru einhleipur eða hverjir hafa áhuga. Þannig það var í rauninni pælingin, þú veist, að koma bara 30 einhleipum saman, þau fengjum bara kynnast og bara saman mat og bara svona létt og næ stemning. Það er svona það sem við erum búin að framkvæma, það gekk alveg vel en ég veit ekki hversu mikið fólk, þú veist, fekk út úr því En ég veit að fólk skemmti sér, en ég veit ekki hvort að fólk hafi fundið einhverja tengingar. En ég endaði að fá 2 númer frá strákum eftir hennar viðbyrð sem var smá svona ironist þar sem ég var ekki beint að taka þátt í viðbyrðinum en ég get allan að sagt þú veist, við skólan að hérna að þetta hafi virkað en hvað fleira svo hefur við líka hannað svona dating pick-up línur til þess að gefa fólki þegar það þið á meðal almennings og við erum svolítið búin að þróa eitthvað svona skemmtilegar pick-up línur hanna, nei hérna prentaði út á lítil svona business kort og aftan á, þú veist, fyrir aftan pick-up línuna þá getur við skrifa niður nafnið og númer og já, yeah, that's it og þú veist, til dæmis ein línan eitthvað svona if you're flirting with me make it obvious because I'm low-key stupid og önnur eitthvað svona are you, nei do you like raisins how about a date sem eitthvað svona orða grín
0: eða þú ert að reyna við mig geturðu gert það mjög augljóst út þegar ég lúmst heimskur
1: heimsk, já,
0: heimskur
1: akkurat svo náttúrulega virkar orða grínið ekki þú veist,
0: á íslensku
1: fílar rúsinur, hvað með döðlur en þetta hefur alveg slegið í gegn þú veist, allir vinir mínir eiga núna svona kort og eru með það á hendi, reiðubúðin ef að tækifæri gefst og já, þú veist, þetta eitthvað sem að hefur sláðu í gegn þannig eitthvað svona, vandamálu bara við vitum ekki hvernig við að nálgast fólk kunnum kannski ekki að daðra vitum ekki hvort að megi eða hvort að sé óþægilegt eða hvort að við sem að fara yfir mörk eða hvort að manneskinn hafi áhuga þannig ég held að sé það eitthvað allavega þarna og í tvö skipti, í tvígang hef ég verið með vinum mínum og þau hafa spottað einhver manneski sem hefur að hafa áhuga á og eitthvað, oh my god, þessi rúksa sætur ég veit í hvort ég þá rétti þeim svona kort og ég eitthvað, heyri, þegar þú ferð á klósitið eða þegar við förum hérðan eftir kortir þá bara réttir þeim þetta kort og bara í burtu, brosir kannski en annars bara þá það bara nú þetta virkar, eða þú veist, þetta allavega ein leið til þess að gefa sens á sér

0: Mér er svolítið áhugaverst þú varst að segja á þann að þú var, hefði verið gett spennt fyrir því að byrja á Tinder þú varst 18 ára og sagðist hafa verið strákasjúk. Hvernig heldur eitthvað þinn að Tinder hafi spila inn í strákasíkina? Gert hann verri eða þú veist gert því strákasjúkari eða, eða minna strákasjúka út af því að ég var eitthvað svona aðeins að skrifa ummyndum daginn einhvern veginn að þegar maður flettir í gegnum svona mörg andlit þá næstu ég svona missi maður tilfinninguna fyrir því, þetta er stundum svona smá eins og þegar þú ert hérna að róta í svona nýtjamarkaði og þú ert búin að skoða svo mikið af hlutum og róta í gegnum svo marga skiptur að þú veist ekki lengur eitthvað neginn hvað þú ert að horfa á
1: og, já, hvað hefur gildi?
0: Já, og endan gefstu bara eitthvað neginn upp þannig að ég veit ekki, tengir eitthvað við þetta?
2: Já, já, 100% En ég held samt til að byrja með þá hafði þetta því miður haft rosalega svona neikvæð áhrif á skilur hvernig ég hvernig horfði á sambönd og stráka og hvað þeirra skoðun hafði mikil áhrif og hvernig já, þeirra vægi og svona staðfesting á því hver ég og mig sem hvernig potential já, maga já, þannig einhvern veginn mér fannst geggjað að fá þessu staðfestingu bara já, fá mat og bara eitthvað svona sæti strákar að senda á mig ég bara, wow, hvað er næs og aðgengilegt bara allt mitt líf hef ég einhvern veginn, allt mitt líf, ég 18 ára en þú veist, öll minn úlingsár hef ég einhvern veginn verið bara, oh, hver skotin í mér og vill einhver vera skotin í mér og þú veist þetta bara eitthvað eins og úlingar gera að bera sig saman við vinkonu sínar og þarna var ég bara eitthvað næs ég þarf ekki lengur eitthvað mæt og böll og vera eitthvað veist, eitthvað hver skotin í mér hér ég get bara skrolla á Tinder og vera bara eitthvað jó, fullt af fólki skotin í mér hér en svo þetta var þetta frekar fljótt þreytt og ég áttaði með á því eitthvað einn að í grunninn þetta rosalega svona andstætt við mín gildi og hver ég sem manneskja þannig fór svona frekar fljótt að sambandi mitt við Tinder var bara frekar fljótt svona eitrað og já, ekki gott en ég myndi segja að þú veist, seinustu þrjú árin hef ég ekkert verið komin á smá svona þetta bara eitthvað nytjamarkaður eða kjötmarkaður þar sem maður eitthvað svona hvað besta kjötið, svo þetta samt í grunninn bara eitthvað svona þetta bara eitthvað, að þetta bara prófílar og auðvitað þetta fólk líka en það er ekkert raunverulegt ég veit ekki, kannski ég vera dramatísk en mér finnst samt ekkert vera neitt já, mér finnst raunverulega ekkert vera á bak við þessa prófíla þótt að það sé manneskja bak við þetta
0: Já en mér finnst svona hljóma svo í grunninn það sem þú ert svona búin að vera að prófa bara eitthvað að setja fólk í sama rými, láta fólk vera í kringum hvort annað það er hægt að búa til speed dating það er hægt að búa til alls konar leiki en í grunninn þá svona þá eru þið svolítið að taka svona eitthvað afstöðu sem er svolítið svona hittumst bara í raunarleikanum verum bara í kringum hvort annað
1: Nákvæmlega.
0: Og þannig að þó að skiluru kom sprettingin ástarsambönd upp úr því, þá var allavega fólk úti að gera eitthvað skemmtilegt.
1: Nákvæmlega.
2: Við vorum allavega hvernig að, þú veist, prófa okkur áfram með það koncept, skiluru, er nóg, og vorum að spyrja okkur að þeirri spurningu, er nóg að koma fólki saman eða þarf fólk meiri utanumhald í því að spjalla, skiluru? Þurfa þau eitthvað svona, þú nóttu að tala við þessa mannesku, út að spyrja þessari spurningu og svo þú skrifa nér á blað hvort þú viljir heita þessa mannesku og við munum hafa samband. Eða þú veist, þannig virkar of speed dating, bara þú veist nákvæmlega hvert þú átt að fara, hvað þú átt að spyrja og hversu langa tíma þú hefur og hvernig þú átt að vera í sambandi við manneskuna. Þannig rosalega svona mikli rammar og ég kem frá, þú veist, umhverfi og skóla þar sem að það eru... sem að fólk bara almennt mjög frjálslegt og opið og einhvern veginn félagslega sterkt þannig við vorum eitthvað að prófa þetta og þetta gekk en aftur að þetta held ég alveg að sumir fundu fyrir smá svona já, að ég veit ekki, ég hef alveg verið til að þú veist, vita bara hvert ég ætti að setja sniður og hvað ég mátti spurja og eitthvað svona og ég veit ekki hvort að þetta sé eitthvað svona merki að að við sem samfélag séum eitthvað að fara aftur og bak í félagslegum samskiptum eða hvort þetta hafi verið bara eitthvað svona bara típur sem að eru ólíka mér en þú veist, það var eitt sem að koma upp að mér á viðbyrjunum eftir og var eitthvað svona hvernig hef ég svo samband við fólkið, þú veist, ef ég hef áhuga ég var eitthvað þú veist, talaði við hana eða skilur við erum hérna í eftir, ég sagði það ekki við hann en ég hugsaði þú veist, af hverju þarftu að fá mig til þess að gefa því lista af öllum sem að voru hér og ég veit ekki en þá var ég með sko ráð og gaf honum eitt svona spjald og ég sagði, heyrðu, notaði þessu spjald bara setti þínar upplýsingar og svo bara gefur manneskinni spjaldið þitt og lappar í burt

0: Ég er mjög ástfangin að þér, syngur Lapisifr. Ég leinu Bless the Telephone. Ég rætti þetta með Salome Júliusdóttur, hún íbúi í Árósum og nemi í Kaospilot. Og við ætlum að halda áfram á svipuðum nótum, við ætlum að heyra í önnu Marsibel Klausen. Ég lest henni árið 2021 og við erum enn að hugsa ástina. Hún birtist á Vesturbæjargrúppunni, Facebook-færslan, skreitt típískri Vesturbæjarmynd af melabúðinni, rauðglóandi skilti, umferðarljós, gullið sólarlag yfir bleikum sæfið sjóndeildarhringin, hverstagsleg borgarómantík sem rýmaði ágætlega við innihald færslunar, ritaðri af Vesturbæjingnum Þresti Guðlaugssyni.
1: Til þín sem komst inn á kaffi vest áðan, horðir yfir salin í leita sæti og fannst þú ekki finna það. Fegst þér vassopa og horðir aftur beint í augum mér og gekkst svo út. Það var laust sæti en kannski varst þér svona hóvær og þegar ég fór út nokkur seinna sá ég að þú hefðir fengið þér sæti á bekknum fyrir utan kaffihúsið og gulur köttur hreiðraði sig í kjöltuðinni. Þú horðir aftur beint í augum mín og brostir. Á meðan ég var að föndra við hjólum mitt og tefja tíman áður en ég lagði af staði í melabúðina, þá hugsaði ég hvernig ég geti vakið athygli þína eitt augnablik, svo ég stoppaði fyrir framan þig á bekknum og sagði falleg, eða eitthvað svoleiðis held ég. Þú leist upp og síðan á köttin og sagðir, já, er hún ekki kósi? Ég vildi bara koma þig til skila að ég átti ekki við köttin, heldur þig. P.S. Eftir að hafa keft mér hálfan kjúkling og Pepsi Max í melabúðinu og var á leiðinni heim, þá ásótti mér hugsununum að skrifa þetta atvik. En ég veit ekkert af hverju ég sett þessar hugsanir fyrir almanna sjónir hérna, en mannalega fara smásögurna mínar beina leið í pappakassan hjá barnafötunum uppi á háalofti. P.S. P.S. Þetta bréf ekki kostað af melabúðinni, Pepsi Max eða Kaffi Vest. Kveðja úr Vesturbænum.
0: Færslan vakti mikil viðbrögð, komst á D-Waff og Vísi, fekk fleiri hundrað hjörtu og þumla og tugi athugasemda sem flestar voru á einu máli. Mikið ofboðslega var þetta romantíst. Færslan minnir á auglýsingar í blöðum erlendra stórborga og á Craigslist heimasíðinni. Missed Connection eru þær kallaðar, þar sem augnablik samskipti fá annan aðilan til að auglýsa eftir einstaklingnum sem, jafnvel með augnaráðinu einu saman, tendraði rómantískan draum ást. Við hittumst í lestinni á leið til vesturs, þú varst með bláan hatt, ég var í rauðum frakka, við vorum bæði að lesa ástinn á tímum kólerunar. Sendu mér tölvupóst. Þú varst að fara að borga fyrir pulsu og mistir allt klingið þitt á gatnamótum Hörst og Oxfordstrætis. Ég hjálpaði þér að tína það upp. Þú brostir feimnislega þegar hendur okkar snertust. Getum við hist aftur? Hvað það við svona sögur sem heillar okkur? Hvað það nákvæmlega sem sagan af Kaffi Vest tendrar í lesandanum? Við spyrjum sérfræðing.
2: Já, ég heiti Brynhildur Björnsdóttir, ég einn af stofnfélögum hins íslenska ástarrannsóknarfélags og lauk í fyrra meistararitgerð í menningarfræði þar sem að umfjöllunarefnið og viðfangsefnið var hugmyndin rómantíska ást. Bæði þessi saga og svo þessi 1000 like, nú því ég gifti síðast orðu komið upp í 969 like, í þessari hverfisgrúppu. Þetta vel skrifu saga, þú má ekki gleyma því, þú veist, þetta er skemmtileg svona örsögu blæra á þessu og hvernig hann setur söguna upp. En undirtektirnar sýna hvað við viljum trúa heitt á ævintýri í hversdeginum og á þessa rómantísku hugmynd að einhver staðar að nóti sé ævintýri, sé ást og sé rómantík sem að við getum öðlast og fengið. En þau sýna líka ýmislegt annað. Það til dæmis, þá af því ég tók nú fram hérna að ég sá þetta ekki, að því ég ekki vesturbænum, engin bitur þar. En við erum hérna, hins vegar kannski sko, þá alveg spurning hvort að sama ævintýri hefði gerst í Spönginni. Hvort þetta hefði fengið sömu viðbrögð þessi saga inn í hóp úr, inn í hérna Grafarvogshópnum. Og hvort að sko, þessi viðleitni til að búa til þetta litla Parísarþorp í Vesturbænum. Hvort þetta er ekki alveg, spilar ekki beint inn í hann. Einhvern veginn svona þessi, allt er best í Vesturbænum og svona sögur gerast nú hvergi annar staðar. Og það eru værið með nokkrar athugasemdir svona óhætti sem mikill Vesturbær. Og já, svo getur maður alltaf velt fyrir sér hvort að fólk er að, hvort að verður lagst í leita þessari konu fyrir þennan mann. En hann verður svo sem ekkit endilega að vera að byggja það, sko. Hann samt hins vegar gerir, hvað maður segja, hann gerir þá kröfu á hana og hún bregðist við. Þegar hann segir falleg og hún meðvitað tekur því ekki sem hrósi. Hann segir að það hafi verið laust sæti, hann tilgreinir ekki að það hafi verið hliðin á honum, veit ekki hvort það var. En alla vega, í einhverjum, sem sagt, það er alveg hægt að lesa þessum svo, hún hafi ekki viljað þessa athygli, en okkur finnst samt alveg hrikalega sætt, hann hafi veitt hennar samt sem áður, sem alveg líka pínu svona umhugsunarvert. En þetta spilar allt inn í þessa hugmynd rómantíska ást, sem að við erum alin upp í frá blautubaspinni.
0: Þessi saga, segir Brynhildur, felur í sér minnið rómantíska drauminn sem okkur uppalagt að trúa á eða jafnvel lifa eftir. Ef okkur kennt að góður endir feli í sér rómantískan endi, þá verður rómantíkin sjálf að einhvers konar markmiði, einhvers konar lífstilgangi sem við getum samt ekki stjórnað. Fyrstu kynni eiga ekki að vera þaulskipulög því þá eru þau ekki rómantísk. Þau eiga að vera óvænt, eiga að vera heppni, eiga að hrifsa undan okkur lappirnar svo við kollföllum. Fólk sem býður eftir að vera ítt getur ekki fallið.
2: Sumir býða allir sína ævi eftir einhverju svona andartaki, einhverju svona auga þegar mættust yfir ketti eða botlanga eða umfragötu eða ég veit það ekki. Að kannski missir fólk þá af, tækifærum til að þróa eitthvað annað, einhvers konar öðruvísi sambund, eitthvað sem byggir ekki á þessari rómantísku ást sem okkur bæði sagt að sé svona einhvern veginn svona list augnabliksins og hverful í raun og veru, en samt líka eitthvað sem við eigum öll rétt á að upplifa. Það var einmitt einn sem sagði í athugasemdunum, svona, þetta kemur aldrei fyrir mig, af hverju kemur þetta aldrei fyrir mig? Og svo kannski bara, ég segja því að það kom svo sem, því að hann er ekkit að fá út úr þessari sögu, hann er ekkit að, þessi konur er ekkit að verða hans, hún er ekkit að verða, við fengum engan þannig endi sko á hana. Og svo er það náttúrulega líka því að ég er að velta fyrir mér, til dæmis hlutum eins og hjónabandinu sko, að við höfum alveg rosalega sterka mítológiu í kringum hvernig brúðkaup eiga að vera. Kannski ekki hjónabönd sem slík, en við höfum sterka mítológi rómantíkina í kringum brúðkaupið. Þú veist, hvernig bónorð eiga að fara fram og það eiga að fara fram bónorð. Það eitthvað glata við það að fólk bara, æ, heyrðum ekki að gifta okkur, ok, genið það. Þú veist, það eitthvað neginn að hérna, hvernig á að halda veistlur, hvernig á að nálgast það. Þannig að við erum með, já, við höfum þessa þörf fyrir að þessar sögur og þessa rómantík og aftur svo á sko þar sem við kynnumst fólki í dag á Tinder til dæmis og stefnum út af vefjum að í rauninni er þetta náttúrulega ekki ósvipað. Þú sérð ímynd eða mannesku eða eitthvað, þú sérð ljósmynd af brosi eða manni með fisk eða ekki manninum sem er ekki með fisk á Tinder, hérna. Og þú ákveður að þarað einhvern veginn að velja hann eða hanna, þú veist, viðkomandi. Ég veit ekki hvað konur gera sem er jafngilti að vera með fisk eða ekki með fisk. En sko, þetta er raun ekkit meira eða minna rómantist. Þú pælir því, þú veist. Bara ég sá þess að ljósmynd á Tinder, ég var rosa heillar, það var eitthvað við þetta bros. Þannig að ég ákvað að svæpa og svo, þú veist, var mats og ég skrifaði falleg.
0: Hér í samtíma samfélagsmiðlana skipta sögur öllu máli. Við erum alltaf að segja og endurskoða söguna af okkur sjálfum og á samfélagsmiðlum byrtu við yfirleitt fegurstu útgáfuna af þeirri sögu, hápunktana. Mörg okkar eru næmari á myndræna framsetningu, góð rómantísk mynd af trúlofunarstundinni til dæmis getur látið.

0: tiltekna saga til dæmis, hún festir afskaplega mörg minni hún svona neglir niður þessa hugmynd að það sé til eitthvað sem heitir ást við fyrstu sín og ekki bara það heldur líka að það sé til einhver af því nú erum við svo upptekin af samskiptum og við erum svo ofubáslega upptekin af við erum ofsalega upptekin af því einmitt þess að segja að skilgreina okkur sjálf og við skilgreinum okkur alveg ofubáslega með ofsalega mörgum merkjumiðum og við erum alltaf að finna fleiri og fleiri merkjumiða þú veist uppáhaldsliturinn minn blár, ég svona í pólitík, ég drekk kaffi mitt svona, ég kann ekki dansa, ég svona, ég hins einn, kynhneigð mín svona, hérna, þú veist, það sem ég fíla þetta, ég hlusta þungarokk og svo framvegis, sko. Kannski fengum við eitthvað pínlítið tækifæri til að fara undan, skríða undan öllum þessum merkjumum og fókusera bara á einhver lítil sammannleg samskipti.
1: Þetta rómantíska minni sem birtist í sögunni af Kaffi Vest, minni sem við skynjum öll, hefur þó í hugum margra fengið á sig annan blæ. Núna þegar við erum orðin vanari að lesa í samskipti með kynjagleraugum, getum við kannski velt fyrir okkur hvort þessi samskipti hafi verið rómantísk eða hvort þau hafi kannski verið óþægileg fyrir viðfang sögunar. Upplifanir tveggja einstaklinga af samskiptum geta verið mjög ólíkar og rannsóknir á gagnkynja samskiptum benda til þess að meðan konur skynja og geta sagt til hvenær verið að daðra við þær og hvenær ekki með nokkuri nákvæmni eru karlmenn líklegri til að sjá daður í hverju horni, hvort sem konurnar eru að daðra við þá eða ekki. Í samantekt blaðamannsins Ilja Blindermann fyrir Vox á 10.000 missed connections póstum kom líki ljós að karlmenn voru mun líklegri til að setja inn slíkar auglýsingar. 5,3 auglýsingar komu inn á Craigslist fyrir hverja auglýsingu sem sett var inn af konu. Það þarf auðvitað ekki að þýða að meiri fjöldi karlmanna hafi upplifað rómantíska augnablikið alfarið einhliða. Karlmenn voru líka líklegri til að setja eins slíkar auglýsingar fyrr, eru þannig að virkuðu þannig hvatvísari, á meðan konur tóku sér meiri tíma og skrifuðu lengri og ítarlegri texta. Ólík viðbrögð okkar lesendana við pistli Þrastar Guðlaugssonar á Vesturbæjargrúppuna hljóta þó að segja okkur eitthvað það völundarhús samfélagslegra boða og banna sem ást og rómantík hrærist í dag.
0: Það náttúrulega mjög góður og það hérna alveg eins og Berglindrós Magnúsdóttir sem með mér í ástarrannsóknarfélaginu og erum búin að vera hérna og erum þetta fjalla á fyrirlestri á þjóðarspegli á föstudaginn sem að verður sendur út klukkan 3 minni mig. Það við erum með sem sagt málstó og þjóðarspegli þar sem ég fjalla til dæmis mínar hugmyndir rómantíska ást og Berglindrós fjallar þetta sem ég ætla að fara að tala núna. Að við erum eiginlega stödd í miðri byltingu eða breytingu. Það sem að það sögurnar sem við sögðum okkur rómantík sem eru reyndar ekki eins gamlar og við höldum að þær séu, þær eru kannski ekki nema bara frá því við byrjum 2000 aldar sko. Þær eru að einmitt þær fara að vekja þessar spurningar gagnkvæmni og staðlega útlitsfegurð og svo framvegis og það sé eitthvað beintengt við ástar eða rómantíska tilfinningar og svo framvegis sko. Og þannig að við erum svolítið stödd á stað það sem getur verið mjög flókið að eiga í þessum rómantísku samskiptum og öll þau sjónarmið sem að við höfum, þú veist, týnt til hérna þú veist, var hún upp með sér, var hún það ekki þú veist hafði máttan gera þetta, menn hann segir, þú veist hann segir að hann hafi hugleitt hvaðan, þú veist hvernig hann ætti að gera þetta, þú veist hvað hann ætti að segja hversu nálægt hann mætti fara langaði greinlega til þess að fara þú veist, allavega marka þetta eitthvað negin sko, að við erum á bara heilmiklu skriði á þessu rófi. Þú veist, hvað má og hvernig má og hvað ásættanlegt og hvað ekki ásættanlegt. Og ég meina það bara svo stutt síðan að það sem að, þú veist, að konur átti bara að finnast það, sko, hrós ef að þær voru áreittar út á götu. Það var

kallað eftir þeim eða þær voru, þú veist, króaðar af henni hotna skemmtist að þá var það bara, ú, hún finnst ég sæt og það var svona þessi, það var bara vertu bara að glöða einhver vill þig, stemmingin, hérna. Þannig að já, við erum stödd á gríðarlega áhugaverðin stað og það erum kannski þess vegna sem þessi litla saga vekur svona miklu athygli og umræður vegna þess að við erum ekki komin með nýju reglurnar alveg á hreint og ennþá erum við samt að hrífast og heillast og mynda sambönd og allt það þannig að þetta er alveg sko allar þessar túlkanir á þessu litla ævintýri eiga sér einhvern sannleik sko

0: Örlítið tímaflakk hérna í lestinni í dag. Anna Marsabel Klausen ræddi við Brynhildi Björnsdóttur í lestinni árið 2021. En við ætlum að segja skilið við þetta viðfangsefni í bili. Næst á mælendaskrá Fríða Þorkelsdóttir, bóksali og bókmyndafræðingur og hún að hugsa gervigreindina.
1: Internetið hefur frá byrjun auðveldað okkur lífið. Jafnvel þótt að hafi fyrstu tekið nokkrar mínútur að hlaða niður einni ljósmynd, var það þó mun hraðvirkara en að fá hana senda í fysisku formi eða fara út sjálfur að ná ekkert meginn í hana, ef hún yfir höfuð fyndist í raunheimum. Lífsgæðaaukningin sem felst í því að geta verslað á netinu, sent skilaboð sem berast á leifturhraða og flett upp hverju sem á augnabliki, rosaleg og augljóst að ekki væri aftur snúið eftir að þessi tækni var komin í almenna notkun. Internetið mætti í allri sinni þæginda dýrð og lífið varð auðveldara og auðveldara og auðveldara og auðveldara. Fljótlega var hægt að hala niður ljósmynd á nokkrum sekundubrotum og versla á netinu varð sífellt auðveldara. Í staðins að þurfa að fylla út allar korta upplýsingar í hvert skipti nú hægt að smella á einn hnapp og leifa símanum að lesa andlitið á sér. Þar með var hann pöntuð. Skjöl eru svo vistuð sjálfkrafa í skýinu, svo við þurfum ekki að muna sjálfa vista og geyma þau á öruggum stað. Og svo framvegis og svo framvegis. Og var ekki hægt að gera það enn auðveldara? Og aðeins auðveldara en það? Ójú, gervigreindin komin til þess að halda þessari þróun áfram. Hún fín til að sinna praktískum verkefnum eins og að gera þrifa plan fyrir heimilið eða eitthvað slíkt, en eins og við vitum getur hún gert miklu meira en það. Fólk lætur hann að gefa sér útrátt úr bókum í staðis að lesa þær eða jafnvel skrifa heilu skólaverkefnin fyrir sig. Kennarar ráttar að skrifa póst til foreldra og fara svo heim eftir erfiðan dag og leita sáluhjálpar hjá sömu maskínu. Þetta auðvelt. Það hlýtur að teljast eðlilegt að vilja það sem auðvelt. Jafnvel hægt að færa rök fyrir því að það sé eitt af stóru markmiðum mannkyns að auðvelda okkur lífið. Með pálbúskap, akuryrkju, viðskiptum, prentvélum, vélum almennt, læknavísindum, bílum, iðnvæðingu og svo framvegis. Og því ekkert óeðlilegt að það sé nánast gullin regla vefhönnuða að fjarlæga núning eða hnökra í upplifun notenda. Á ensku kallast þetta friction og markmiðið að gera upplifunina frictionless, hnökra lausa. Seint á síðasta ári kom einmitt út bókin Frictionless eftir Nicole Forsgren og Abby Nota. Þar útlista þau í sjö skrefum hvernig fyrirtæki sem nota gervigreind, til dæmis í forritun, geta fjarlægt eða komist hjá þessum núningi, þessum litlu hnökrum sem gera það verkum að vinnan gangi hægar og fyrirtækin verði af trilljónum bandaríkjadala. Fjöldi háttsettra aðila hjá tæknirisum eins og Google, Microsoft og Amazon dásama bókina í umsögnum og segja hana mikilvægan lestur fyrir hvern þann sem vilji ná lengra en samkeppnisaðilar sínir á tímum gervigreindar. En það eru ekki allir jafnhrifnir af hugmyndinni algjört hnökraleysi. Sumir telja komu gervigreindar bjóða upp á of mikið af hinu góða. Áhyggjurnar eru tvíþættar. Annars vegar eru uppi áhyggjur af umhverfis áhrifum tækninar sem þarnast gríðalegrar orku. En hins vegar hefur fólk áhyggjur af því að tæknin gæti gert okkur heimskari. Hvað ef gervigreindin auðveldar okkur lífið of? Erfiðleikar eru hluti af mannlegri reynslu. Þeir eru einmitt það sem þarf að yfirstíga til að læra og verða betri. Þetta vitum við. No pain, no gain, ekki satt. En við tengjum þessa hugmynd sjaldan við internetið eða vinnu í tölvum. Þar viljum við eintóman hraða, þægilega takka sem fara strax með okkur þangað sem við viljum, upplýsingar á 0-1, helst settar fram á nákvæmlega þann hátt sem við vildum, eiginlega án þess að við þurfum að biðjum það. Auðvitað það betra fyrir eitthvað sem fæst við að rannsaka tiltekið efni að fá hraðan aðgang að ógrinni texta það í gegnum netið. En mögulega hefur tæknin loksins gengið of langt í hjálpseminni. Hún farin að hafa öfug áhrif með því að leyfa notandanum að setja sínar eigin hugsanir til hliðar. Vandamálið að án hnökra, án erfiðleikana sem þyrfti vanalega yfirstíga til að fá útkomuna sem við viljum, lærum við ekki af reynslunni. Við gætum ekki staðið frammi fyrir sama vandamáli aftur og leysta sjálf. Við þyrftum alltaf að nota gervigreindina aftur. Annað vandamál þessu tengt að gervigreindin gerir manni alltaf til geðs og mótmæli manni ekki á neitt hátt. En í raunheimum eru félagslegt viðnám og hnökrar í samskiptum hluti af lífinu og við verðum að upplifa það til að læra að skilja aðra. Sem mannkinn höfum við löngu áttað okkur á þessu öllu saman og skrifað ótal sögur hætturnar sem fylgja því að taka styttri leiðina og sniðganga þar með erfileika og mótlæti. Til dæmisaga mann sem fylgist með fiðrildi reyna að brjótast út úr púpu sinni með miklum erfileikum. Hann bregður á það ráð að skera á púpuna til að auðvelda fiðrildinu verkið. En það verður til þess að fiðrildi deyr. Það eru einmitt erfiðleikarnir og átökin sem eru nauðsynleg til að lífið flæði inn í glænýja vængina. Lótusæturnar í Ódysseifskviðu, samfélagið í tímavélinni eftir H.G. Wells, fólkið í Wall-E, Adam Sandler í Click. Ég geti haldið áfram lengi. En við vitum alveg að þetta ekki æskileg þróun. Og þetta tengist ekki bara vitsmunalegum þroska. Þetta snýst líka ritúalið. Að fletta því upp sem við viljum vita, finnast það smá leiðinlegt, rekast á eitthvað óvænt í grúskinu, að móta okkur hugmynd og kominni frá okkur á skipulaðan hátt. Verst þegar krafanum hnökraleysi yfirfærð á iðju sem í eðli sínu hnökruð, ef svo má segja. Listsköpun, eins og að teikna mynd, snýst hún ekki iðjuna sjálfa, alveg jafn mikið og útkomuna. Ég heyrði að vinahópi sem fór í svokallað escape room, þar sem maður leysir þrautir til að komast út úr herbergi. Maður borgar sem sagt fyrir að fá að leysa þrautir sér til skemmtunar. Eitthvað vafðist ein þrautin fyrir hópnum sem brá á það ráð að byggja gervigreind aðstoð. Tilfinningin sem felsti því að yfirstíga vandamál svo mikilvæg og gefandi, en hún alls ekki nógu eftirsóknarverð virðist vera. Það eitt að taka sér styttri leið þegar að ræða tímafrækt verkefni sem maður hefur ekki áhuga á að leysa. Í þeim tilvikum myndi ég þó segja að erfiði sé þess virði, rétt eins og líkamlegt erfiði í ræktinni. En að taka styttri leiðina í tilvikum þar sem það leiðin sjálf sem skipti mestu máli hreint og klárt sjálfskapavíti. Líkjum þessu við að hella upp á kaffi. Ef við venjumst því að íta alltaf bara á einn takka til að fá morgunbollan okkar, gleymum við hvernig held upp á. En ef við gefum okkur smá tíma til að stússa við kaffivélina, pössum upp á að hafa rétt hlutfall vass og kaffis, hlustum svo að vatnið drjúpa í gegn og verða að kaffi, hægt og rólega, þá finnum við ilminn áður en bollin tilbúin. Þá horfum við á gufuna stíga upp og hlokkum til fyrsta sopans. Þá höfum við notað hendurnar okkar og lagt mat á eitthvað. Og þá fáum við líka almennilegt kaffi.
0: Þetta orða sönnu. Kaffi. Fríða Þorkelsdóttir flutti okkur pistil hnökraleysi. En við erum komin að leiðarlokum í þættinum í dag. Ég ætla að fá að kveðja ykkur með nýju íslensku lagi. Það lag með hljómsveitinni Skam. Skam skipa þær Herdís Stefánsdóttir og Salka Valsdóttir. Og þetta lag glænýtt og heitir Mentally Gone. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir. Með mér var Lydia Grétarsdóttir, tæknumaður og við kveðjum ykkur í bili. Verið sæl.

0: Þetta var lestin endurflutt. Þátturinn var áður á dagskrá síðdegis í dag. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV Markús Þórhallsson segir miðnæturfréttir. Sólmyrkvinn á Íslandi í ágúst gæti verið á vestatíma út frá efnahagslegu sjónarmiði, segir greiningadeild Landsbankans í nýri hagsjá. Sólmyrkvinn verður í miðri verðsöfnunar viku hagstofunar. Greiningardeildin segir að sólmyrkvinn verði á þeim tíma sem ferðamenn eru flestir á landinu og því sé minni ábati af fjölgun ferðamanna en á öðrum tíma. Þá gæti brugðið til beggja vona með verðbólgumælingar þegar ræðist hvort forsendur kjarasamninga halda eða ekki.
2: Eins og stendur eru flestar spár svona og yfir 4,7% verðbólguspár þar að segja fyrir verðbólgu í ágúst. Þannig að það þarf í raun ekkert endilega mikið til að verðbólgan endi þarna yfir 4,7% og ef að áhrifin af sólumhengarnir verða þau að verðbólga mælist eitthvað aðeins hærri að þá gæti það verið nóg til þess að forsenda á hvað þið virkist.
1: Þetta sagði Hjalti Óskarsson, hagfræðingur hjá Landsbankanum. Bandaríska tónlistarkonan Dolly Parton hefur frestað nokkrum tónleikum í Las Vegas og ber við heilsufarsvanda. Hún tilgreindi ekki hvað hrjáir hana en sagði í mynd tilkynningu á samfélagsmiðlum að þótt meðferð gangi vel sé hún ekki tilbúin að koma fram á sviði. Parton frestaði einnig nokkrum tónleikum í Las Vegas í fyrra. 33 ára þýskur ríkisborgari var handtekinn fyrir að hafa keyrt inn í mannfjölda í Leipzig í Þýskalandi í dag. Tveir eru látnir og 20 til viðbótar særðir, þar af minnst tveir alvarlega. Þau sem létust voru þýskir ríkisborgarar á 70 og 80-ræðisaldri. Maðurinn sem óká fólkið var handtekinn og að sögn lögreglu steyttist hann ekki á móti við handtökuna. Yfirvöld segja hann hafi átt við geðræn vandamál að stríða. Tildrög eru ókunn. Atvikið rannsakað sem mandráp og tilraunir til mandráps. Stjórnvöld undirrituð í dag samkomulag nýtt hjúkrunarheimili og heilsugæslustöð í Vík í Mýrdal. Húsnæði hjúkrunarheimilisins Hjallatúns uppfyllir ekki nútíma kröfur og heilsugæslan komin til ára sinna að því að fram kemur í tilkynningu frá félags- og húsnæðismálaráðunitinum. 18 hjúkrunarrými eru